0: blocajul nu s-ar rezolva, că tot n-ar exista o majoritate ușor de făcut, mai ales atât timp cât menții condiția nu fără aur.
1: Da. Și aici da. Președintele a mai spus un lucru. Și partidele se vor și partidele vor fi unele împotriva altora legitim, cred că citez aproape exact, pe parcursul campaniei electorale.
0: Evident.
1: Adică pe lângă că în momentul ăsta sunt radicalizate unele cu altele, atunci vor scoate topoarele sau altceva.
2: Și pentru atunci că... să ne gândim că în 2028 o să fie așa armonie, o să fie o campanie
1: nu,
2: în care dar, se vor ține de mult.
1: Stați puțin că până una alta trebuie să ajungem în 2028.
2: Dar arătați, păi nu, logica anticipată, dacă nu sunt anticipate, avem alegeri la termen, da? Nu cred că sunt altfel.
0: Nu, doar dacă mergem pe propunerea ta de la început.
2: Stați-mă că întreb, dar de ce decide președinte, de când decide președintele României sau hotărăște președintele României că asta nu se va schimba scena politică? Dar nu vrei, domnule, sau nu vrea clasa politică să lase electoratul român să decidă? Poate că scena politică se schimbă, poate că scena politică nu se schimbă.
0: Da,
2: dar fix asta face democrația.
0: Da, hai să vedem.
2: Fix asta face democrația.
0: Iar prevederea anticipatelor e exact pentru situația în care
2: lasă
0: suntem în Constituție.
2: Lasă poporul să decidă, poate că cine știe, avem iarăși vreo spirală a tăcerii de care habar nu avem, pe care sondajele nu o văd și ne trezim cu alte scoruri în alegeri. Hai să vedem.
1: În clipa asta nici nu avem sondaje. Deci,
2: sondaje sunt, dar nu sunt publice. Că bănuiesc că și președintele vorbește din ce date vede, că doar nu e acum mai mare deci, analist politic.
1: Până decât una alta, noi vorbim de orice despre alegerile astea anticipate și sondaje, fără să fie în campanie electorată. Suntem și în vacanță și în concediu, moment în care ai o desprindere masivă a cetățenilor de scena politică. E și campionat mondial. Deci
2: să
1: una peste alta...
2: Să termină acum asta, da. Că nu facem anticipate până
1: o să-și mai aduc aminte. Nu, dar spun că momentul să te apuci să întrebi cetățenii acum ce și cum în sondaje nu e relevant.
2: Exact, așa e.
1: Ce se întâmplă și probabil pe undeva prin toamnă, când va începe pe 1 septembrie sesiunea parlamentară
0: și se numără și Boboce, vorba aia.
1: Și noi vom rămâne în aceeași situație, pentru că toată lumea spune, nu vom avea guvern până în toamnă. Dar de ce nu vom avea guvern până în toamnă? Când în toamnă nu se întâmplă nimic, că încep, în afară că începe sesiunea parlamentară, dar partidele sunt aceleași, radicalizările sunt aceleași.
3: Eu simt că telespectatorii noștri au nevoie de o explicație. Pentru că avem niște metehne ale spațiului public din România, da? Politicienii nu le spun lucrurilor pe nume, nu comunică cu cetățenii pentru că cetățenii se panichează. Și culmea e că cetățenii se tot panichează, dar noi, oficialii, chipurile îi menajează. Dar cetățenii români se panichează și când nu e cazul, tocmai pentru că nimeni nu le spune pe șleau
0: cum stau lucrurile. Da, necunoscutul e mai desperiat decât o explicație onestă. Sigur
3: asta
0: că
3: este
0: da.
3: O meteahnă. A doua meteahnă este să nu se ia la măciuci partidele. Păi nu e logic să se ia la măciuci în campanie electorală? E ilogic să se ia la măciuci acum, că te poți întreba care e logica pentru care se tot atacă în condițiile în care noi avem alegeri taman în 2028. Nu așa în democrație, n-ar trebui să se lupte la sânge în campanie electorală.
1: În campanie, dar nu înainte. Aici e toată povestea. Vedeți, în lucrarea pe care v-am dat-o la un moment dat, am
3: despre
1: acolo
3: 2024.
1: Niște interviuri și toți răspund în interviurile alea, evident, cu excepția celor de la AUR, care spun, de fapt, noi am pierdut alegerile pentru că ne-am luat la ceartă între noi. PNL versus da. PSD, PSD versus PNL.
0: Da.
1: Și orbirea a fost atât de mare a unora împotriva altora că am uitat că noi suntem...
3: Cine e inamicul, de fapt?
1: Cine e cetățenii și cine e inamicul? S-a uitat tot. Războiul a fost total între PNL și PSD și iată, tras la Indigo după 2 ani. Și se așteaptă ca să se întâmple altceva. Nu are cum să se întâmple altceva dacă lumea privește cu dezgust cum își dezgroapă fiecare scheleții din
0: evident.
1: Gura.
3: Lili Ruse, dacă stăm de vorbă cu liderii partidelor care vor anticipate, ei spun așa, nu vă uitați la sondaje. Ce contează sondajele? De-aia există campanie electorală. O campanie electorală poate să întindă, să schimbe sensul, mersul opiniei publice. Deci de asta avem o campanie electorală.
2: Și chiar dacă nu e așa, chiar dacă această campanie va consolida opțiunile electorale deja existente, de ce totuși să fie frică de aceste alegeri? Ok, se ceartă partidele. Dumnezeule, ce dramă!
0: Ce premieră!
2: Mă scuzați, dar,
0: dar nici n-am mai văzut
2: asta. Face, exact. Fix asta se întâmplă în campaniile electorale.
3: Ca să ciomăgim noi cetățenii.
2: Exact.
3: Să se ciomăgească partidele poporul care ne reprezintă.
2: Poporul să se ciomăgească prin reprezentanții săi.
3: Așa cum se face în democrație. Nu,
2: nu este absolut... Din perspectiva mea, nu este absolut nicio problemă. Unu, să se discute în spațiu public despre această posibilitate și să fie explicate de către lideri politici, de către noi presa, de către analiști, lideri de opinie, ce înseamnă și ce presupun aceste alegeri, ce se poate întâmpla, care sunt scenariile, dar încă o dată ele nu trebuie privite ca pe o sperietoare. Da, nu o să ne convină sau nu o să le convină multora faptul că s-ar putea să te trezești la un aur, la... arătat acum în sondaje 30 și cu o realitate de aur sau Georgescu, cine a mai venit, ce altă formațiune, la 40%. Nu avem cum să știm. Dar nici nu putem evita asta la infinit.
0: Evident.
2: S-a văzut că după 2000, după anularea alegerilor, tot ce a încercat de la președinte, la forțe democratice sau la forțe mai puțin democratice, nu ne-a salvat. Pentru că acest comportament cumva rupt de electorat, această bulă în care oamenii ăștia continuă să trăiască, nu a făcut decât să mențină în cel mai bun caz sentimentul acela de revoltă, de frustrare și de supărare. Pentru că, așa cum o declarau liderii politici în interviurile și oamenii în interviurile politice pe care le-a făcut domnul profesor și în lucrarea sa, în cartea sa, nu neapărat cearta dintre partide a dus acolo. Haideți să ne uităm la cauzele profunde. Inechitatea socială pe care România nu reușește să o rezolve. Ați văzut în anul acesta, că vă uitați cu mai multă atenție, eu mă specializez pe politic, ați văzut în anul acesta câți pași semnificativi pentru reducerea acestei inechități?
1: Minus. Cu minus.
2: Minus. Cu minus, exact cu minus. Și atunci... de ce să ne așteptăm? Cât putem să amânăm? Până când putem să împingem și să ne gândim, ok, hai să amânăm inevitabilul. Nu merge. Dacă vrei să amâni inevitabilul, împinge-l sau transformă-l. Transformă-l.
0: Exact.
2: Du-te în punctul în care lucrurile să poată fi schimbate. Fă ceva pentru cei care s-au rămas în urmă, care s-au simțit lăsați de izbeliște de către stat. Și nu sunt puțini. Sunt mulți. Sunt mai mulți decât ne place nouă să credem de aici, din vârful capitalei, din buricul României,
0: și mai
2: că
0: e,
2: sunt.
0: Și mai e ceva, mai e ceva. Nu e doar liderii politici, dacă stai de vorbă cu ei, nu spun doar că i-a costat cearta asta pe care o au avut-o între ei, ci și faptul că au încercat ei să-și pună niște procente cu mâna în spate. Adică, hai să ne alegem cel mai bun moment pentru alegeri.
1: Da,
0: cum
1: da,
0: ne-ar
1: da,
0: pica
1: da.
0: Nouă cel mai bine? Cum ne optimizăm noi scorul, mutând alegerile astea împreună cu astea, dar pe astea separate de astea, de astea să vină la o zi după alelalte și tot așa, că așa o să se alinieze planetele și o să luăm noi voturi. Și ce s-a întâmplat? Păi, nu s-a potrivit socoteala de acasă cu aia din târg, că în târg au dat piept cu toți oamenii ăștia. Uitați, lăsați în urmă, ne băgați în seamă, ne luați în calcul în momentul în care au făcut ei strategiile astea pe hârtie și ce? Și le-au explodat în față. Și acum ce ne spune președintele? Păi nu, că știi, de fapt, dacă facem acum alegeri anticipate, tot acolo ajungem, așa că ce rost are să le facem? Deci iar ne uităm la scoruri, iar ne alegem momentul optim să facem alegeri, când de fapt alegerile anticipate sunt gândite în Constituție fix pentru un scenariu de tipul ăsta. Noi, de fapt, chiar dacă din punct de vedere legal, constituțional, legislativ, cum vrei să-i spui, nu suntem în situația de a le declanșa, dar practic am avut varianta Eugen Tomac care n-ar fi trecut, am avut varianta Adrian Veștea care chiar n-a trecut, deci cumva două variante deja au fost epuizate. Știu, din perspectivă juridică și constituțională, nu.
3: Eu vorbesc
0: practic. Practic deja președintele a încercat două variante care n-au reușit. Că unul s-a retras și doar unul a mers la vot, asta e problema constituțională. Nu se pot declanșa încă, ar fi nevoie de o altă picare în Parlament, să zic. zic așa. Dar după aceea, anticipatele nu vin automat. Ăsta era și un detaliu pe care cei care vorbesc despre anticipate nu-l prezintă publicului. Președintele poate să le declanșeze, poate, ceea ce dacă Nicușor Dan consideră că ajungem nicăieri, adică ce mare diferență. Nu cred că are rost. Păi dacă n-are rost, domnul președinte, hai, mai propuneți, mai găsiți un Tomac, mai găsiți un Veștea.
1: Vă dați seama că cei de la PSD vor fi în criză de nervi, că domnul Bolojan va sta practic la nesfârșit acolo.
3: Asta ne spune aproape cu fiecare ocazie Sorin Grindeanu. Și astăzi în postarea lui Sorin Grindeanu își aduce aminte că la Palatul Victoria tot Ilie Bolojan
1: e. Vedeți că deja lucrurile au început să iau puțin razna, pentru că avem cel puțin 6 miniștri, foștii miniștri ai PSD-ului, care stau ilegal acolo. Nu mai vorbim de domnul Ondraș Demeter de la UDMR, care și-a dat demisia, că tot e ministru. Deci, situația e hilară dacă n-ar fi tragică de-a dreptul. Deci, totuși ceva ar trebui să se întâmple și de acolo. Adică, rațiunea ar trebui să fie de partea tuturor.
0: Da.
3: Vrem și părerea dumneavoastră, domnule profesor Biola, vă rog.
4: Dacă așa, aș putea adăuga niște nuanțe. Care sunt avantajele și dezavantajele unor alegeri în acest moment? În partea de avantaje, cred că această idee că fragmentarea va continua în aceeași, care și domnul președinte și alți politicieni o susțin, nu cred că este foarte credibilă pe motivele care au fost deja amintite. Alegerile au, și spun aici marele secret, alegerile au această doză de imprevizibilitate pe care și România a cunoscut-o în noiembrie 2024. Ce te aștept să, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la vot? Marea Britanie, în momentul de față, vor avea niște alegeri parțiale la începutul iulie, în care tribunul Brexitului, tribunul populismului, Nigel Farage, se află într-o competiție foarte strânsă cu un comediant, Contele Tom Barron, care umblă cu un Tom Barron pe cap și el este în are capacitatea acum chiar să-l elimine din cursă. Deci să fim foarte atenți când vorbim că nu se va schimba nimic. A doua problemă când se menționează domnul președinte, că aștept și când totul nu se mai atunci o să facă alegeri. Asta e o strategie puboasă. În momentul în care frustrarea ajunge la maximum și toate partidele asociate, asta e un fel de rețetă pentru aur. Cu cât se așteaptă mai mult, cu atât se adună această frustrare socială pe toate partidele, că e PNL, că e PSD, că se vor fi date cu ele de pământ. Deci asta n-ar trebui să ne mire. Aș mai aminti un element. Contra pe data aceasta. Problema cu hibridul. România nu e pregătită pe hibrid. Am văzut ce s-a întâmplat la ultimele alegeri. Moldova era pregătită. România nu e pregătită. Când momentul în care vor anunța alegeri, da? Să ne așteptăm avalanșa. De obicei, o campanie începe masiv pe 6-7 luni. Republica Moldova a avut 6 operațiuni în același timp, dar începute cu 6 luni înainte de alegeri. Deci dacă tu nu ai capacitatea să te aperi, va ieși dezastru din punctul ăsta de vedere al felului de dezinformare. Este și o anumită mecanică, nu, a alegerilor. Se vorbește cele două investituri, de dacă ar fi o a doua investitură. Și cred că domnul Grindeanu chiar a pus pe hârtie să gândește serios la acest lucru, că ajunge la o astfel de situație. Deci în momentul în care, să zicem, care au investitura la sfârșitul lui iulie, cel mai devreme, să presupunem ipotetic, nu e deloc în cărți acest lucru, deci președintele poate, dacă vrea, nu, conform Constituției, articolul 89, să ceară alegeri, vom vedea ce vă spune CCR, și ulterior interval de 3 luni, deci undeva spre noiembrie, va fi o posibilitate a reorganizării de niște alegeri. Dar aici suntem într-o situație destul de clară. Eu spun că alegerile astea s-ar putea să aducă noi forțe. Mă gândesc și chiar o forță care a menționat asociată cu președintele. S-ar putea ca dânsul să n-aibă toate aliniate în acest moment, dar vedem presiunea pe gruparea disidentă în PNL. Ăsta reprezintă un nucleu. Domnul Predoiu, domnul Veștea. Ei nu vor dispărea neant. Și nu au capacitatea să preia cu tot sprijinul justiției PNL. Dar ei reprezintă un nucleu pentru o nouă forță, care va culege. Va culege probabil și ceva de la aur. Vedem tensiunile din aur din acest moment. Deci jocul se va schimba. Cum se va schimba rămâne, dar mă aștept totuși ca PSD-ul să fie cel mai mare cel care pierde cel mai mult în acest lucru, pe motivele care nu are o identitate în momentul ăsta și este absorbit gradual de această gaură neagră a populismului suveranist în momentul de față.
3: Ce se întâmplă la AUR? Foarte interesante declarațiile care vin din partea trei lideri ai partidului. Începem cu George Simion, Dan Dungaciu la Digi24, Petrișor Peiu, vorbind despre același subiect, propunerea făcută de George Simion PSD-ului. Hai să colaborăm, dar ca să colaborăm avem nevoie de o deschidere, de un prim semn, spune George Simion. Ce-ar fi să-l schimbăm pe Mircea Prudean de la Senat? Asta era propunerea pe care o făcea George Simion lui Sorin Grindeanu. Ce spun ceilalți lideri ai partidului? Vedem împreună, imediat comentăm, revenim.

0: interviul s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Primul pas direct în turul 2.
3: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
2: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
3: Reușită de car senzațională această incursiune a lui Bayram.
2: Astăzi de la 20:30 în direct la Digi Sport.
4: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult.
5: Unde nu e evidență, e jaf!
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
7: George Simion reacționează după declarațiile președintelui în care spune din nou că dă la o parte aur. Da? Și George Simion spune așa: anticipate, suspendare, revenire la democrație. Asta după ce făcuse deja o propunere celor de la PSD. Propunerea era așa: hai să-l schimbăm pe Mircea Brudean de la Senat, asta dovedește că putem forma o majoritate, cel puțin în una dintre cele două camere, adică există o colaborare între PSD și AUR, nu neapărat că îl dau jos pe Mircea Brudean, important este pe cine l-ar pune în loc, pe unul de la AUR, da? Și a primit aseară răspunsul de la Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu i-a transmis aseară indirect în interviul de la România TV lui George Simion că n-are încredere în el. Azi spune ceva, mâine spune altceva, sunt cuvintele lui Sorin Grindeanu, da. Și atunci, câtă vreme George Simion conduce AUR, eu nu am cum să colaborez cu el. Evident, aici este amintirea dureroasă a eșecului...
8: Momentul Vești. Țapă se numește, țapă.
7: Momentul țepei Adrian Veștea, da? Când AUR ar fi oferit voturile de care aveau nevoie și brusc nu le-a mai oferit. Dar se mai întâmplă ceva. Dan Dungaciu la Digi24, și îl vedem acum, pare că nuanțează invitația asta făcută către Partidul Social Democrat și sunt curios ce credeți, ce concluzie trageți din povestea asta, Dan Dungaciu.
9: Ce s-a întâmplat de la momentul în care nu intrați la guvernare cu PSD și acum ați fi dispuși? Așa e?
10: Orice discuție poate să înceapă după ce, spunea președintele Simion, se face un gest. Adică poziția de președinte al Senatului, faptul că discuți cu cineva, nu înseamnă că intri la guvernare. Nu se pune problema că s-a deschis o negociere.
9: Cu cine începeți, deci, negocierea?
10: Dacă e vorba să aibă loc o discuție, trebuie să existe un gest. Acest gest ar putea să fie un vot pentru președinția Senatului. Punct.
9: Deci cu PSD, că PSD-ului era adresată această ofertă.
10: Dacă e de votat, ca să zic așa, președintele Senatului cu alte partide, suntem dispuși să discutăm și cu ele. Suntem în general foarte deschiși la negocieri. Și cred că până la urmă tot la anticipatele pe care noi le-am tot invocat de multă vreme.
9: Dar nu se bate cap în cap această negociere pentru alegerile anticipate în timp ce vă oferiți să intrați la guvernare? Că odată ce intrați la guvernare nu se mai ajunge la alegeri anticipate.
10: Nu s-a pus problema să ne oferim să intrăm la guvernare.
9: Cum nu?
10: A fost discuția legată de un gest de deschidere a discuțiilor. Acel gest putea să fie votarea unui nou președinte la Senat.
9: Și ce ați oferit la schimb?
10: Deci dacă va fi să fie vreo discuție cu noi, trebuie să existe un gest politic.
7: Vă propun ca de data asta să începem turul de studio cu domnul profesor Biola. Vă ascultăm, domnule profesor. Ce credeți despre jocul pe care îl face AUR?
11: Ascultăm declarația domnului Dungaciu, cred că are o anumită coerență, o anumită coerență din punct de vedere tactic. Ce-și dorește AUR în acest moment? Să nu permită președintelui, prin toate aceste mediere, între ghilimele, pe care o exersează, să facă să continue această apropiere între PNL și PSD. Cum face acest lucru? Înveninând și mai mult relația. Deci nu cred că sunt interesați în momentul de față să facă un pas spre guvernare pentru motive care s-au discutat, dar a învenina relația. Mi-aduc aminte când a fost acea debarcare a guvernului USR din PNL în 2020. La un moment dat, un lider PSD afirma același lucru. Interesul nostru în acest moment este să facem imposibil o reconciliere între USR și PNL. Deci același obiectiv îl urmărește în acest moment și domnul Dungaciu. Orice fel de încercare de crearea unei coaliții, indiferent de în sfârșit de persoane la vârf, trebuie să eșueze, pentru că asta ajută AUR. E posibil de asemenea să fie anumite facțiuni. Aș mai remarca că uneori nu trebuie să eliminăm în cazul AUR și posibilitatea de spectacol, de teatru. La ce mă refer? Adică ai mai multe discuții în contradictoriu care alimentează această atenție asupra lor. Dacă totul este unitar, nu? Domnul Simion este celebru prin sintagma sa de marketing politic. Totul este vorba de stimulare de percepție, de formare percepției. Și genul ăsta de contradicție, da, atrage, mai ales pe timp de vară, dezbateri intense, care contribuie indirect, aș spune din punct de vedere comunicațional, la genul acesta de înveninare a relațiilor. Dar este o mică, într-adevăr, față de săptămâna trecută, când domnul Dungaciu tuna și fulgera că niciodată, niciun fel de condiții, se pare că e o anumită repliere pe care o observăm în acest moment.
7: Poate că simt cei de la AUR că nu e rost, oricum, că cei de la PSD sunt atât de supărați, de țeapă, încât nu are cum să se lege nimic altceva și atunci le dă roade, o să ne explice, Andreea, dacă o să ne explicați dacă așa vi se pare, atunci ar da roade să-i tot împungă pe cei de la PSD. Cam asta să fie strategia?
12: Nu, eu cred că cei de la AUR, dacă sunt sinceri în vreo declarație, sunt sinceri în declarația legată de alegerile anticipate. Drept urmare, orice combinație în care ei ar intra la guvernare acum, ca fiind fratele mai mic dintr-o majoritate, nu fratele mai mare, ar pune capăt visului alegerilor anticipate. Iar până în 2028, cum ne spunea chiar președintele României, se pot schimba multe, foarte multe. Așa că AUR știe că e pe val acum. AUR n-a avut testul guvernării. De ce ar face AUR testul guvernării pentru 2 ani când l-ar putea face poate pentru 4? Da? Când ar fi fratele mai mare din ecuație, nu fratele mai mic, când ar fi cel care ar dicta jocul, nu care s-ar alătura jocului. Așa că AUR vrea anticipate, dar totodată vrea și legitimare. Iar oferta asta pe care o fac socialdemocraților e de fapt un măr otrăvit.
7: Sigur.
12: Legitimați-ne, dați-ne o funcție în stat. Dar ce funcție? O funcție până la urmă decorativă, cea de președinte al Senatului.
8: Al doilea om în stat,
12: dar care nu decontează guvernare, nu trebuie să ia măsuri. Știu, dar stai puțin, asta îți spun. Ar fi o poziție care nu ar deconta ceva electoral, că ce poate să facă, dar la suspendarea președintelui...
8: E vorba de nu de suspendarea neapărat, de incapacitatea președintelui de a-și exercita funcția. Se poate întâmpla, nu e vorba numai de suspendare.
12: Știu, în momentul ăla ajungi la Palatul Cotroceni. Dar asta îți spun, bifezi odată legitimare, suntem de acord aici, bifezi odată legitimare, nu decontezi, pentru că nu ești premier sau ministru să decontezi, să te tragă lumea de mânecă pe stradă, zică, dar tu ce ai făcut pentru noi? Păi ce pot să facă? Sunt acolo președintele Senatului. Dar dacă e să fie suspendare sau orice altceva cu președintele, ajungi la Palatul Cotroceni.
8: Este o strategie, din perspectiva mea, o strategie politică inteligentă pe care AUR o face aici.
12: Dincolo de țintirea
8: acestei funcții, O funcție extrem de importantă pe care poți să o joci dacă știi cum să o faci.
13: E al doilea om în stat.
8: Exact. Amintiți-vă că Ilie Bolojan de la președinția Senatului a devenit președintele interimar al României și atunci a avut o perioadă foarte bună Ilie Bolojan din punct de vedere al imaginii.
12: Da.
8: Cu funcția aia poți face foarte multe și doi, Aur mai încearcă ceva și iarăși reușește, portretizarea PSD ca fiind un partid ipocrit, ca un partid care spune că vrea să răstoarne puterea și să schimbe și să nu știu ce, când de fapt PSD este partea acestei coaliții, o coaliție care, așa cum spunea Aurie, împotriva poporului.
13: Ce spune cât se poate de pe șleau George Simion este următorul lucru. Chiar vreți să scăpați de Bolojan? Păi ce caută Brudean la Senat? Că e penelist. Păi dacă v-ați tăiat legăturile, ce mai caută Brudean la Senat? Asta spune George Simion.
8: Interesant că, nu merge la cameră povestea, vă rog.
14: Dar e interesant că ați văzut, ei joacă, bad cup, good cup, aici apare și the best cup, să spunem așa, domnul Peiu, care vine cu aceeași formulă, la fel ca la domnul Veștea, în care spune, noi de fapt nu ne jucăm cu cei de la PSD, noi nu vrem să facem guvernare cu cei de la PSD, noi dacă suntem compatibili economic, nu uitați, el a fost propunerea de prim-ministru de cele mai multe ori, noi suntem compatibili cu PNL-ul, adică ei împușcă mulți cu o singură lovitură, nu?
12: Da.
14: Și în felul ăsta s-au întors cu toții la căsuța 1 și probabil săptămâna viitoare or să mai facă ceva declarații, că nu-i costă. Mare lucru, marea problemă este a celor care răspund. Domnul Grindeanu este pus în ultima vreme în situația nefericită de a răspunde și să răspundă la toate lucrurile.
12: N-aș trece atât de ușor pe acest detaliu din declarația lui Sorin Grindeanu. El spune acum că singura problemă e George Simion. Cu Aur s-ar putea lucra. George Simion e persoana de neîncredere care nici nu poate lăsa loc unei discuții măcar despre o colaborare cu Aur.
13: Asta înseamnă că discuția despre acum voturile de la Veștea fusese purtată cu George Simion direct?
12: Acum un an.
13: Să înțelegem asta?
14: Sigur.
12: Trebuie să ne spună ei. Acum un an, când făceam un interviu cu Sorin Grindeanu, îmi spunea că motivul pentru care nu poate colabora cu Aur este că acum, preciza asta, acum nu sunt pro-europeni.
13: Lăsând deschisă posibilitatea să devină.
12: Deci nu erau pro-europeni. Nu erau pro-europeni și de asta, nu puteau, nu putea exista o colaborare cu Aur, că nu erau pro-europeni. Perfect. Acum nu mai pune în interviul de aseară, nu mai pune problema a fi sau a nu fi pro-european, a fi sau a nu fi pro-occidental. Nu, el spune liderul Aur, nu poți să ai încredere în el. Dacă ar avea alt lider, acum...
14: Bun, da, vedeți, toată lumea vrea alt lider la celălalt partid.
8: Da, exact.
13: Mai pentru ultimul minut, Lili Ruse, ai spus ceva care a rămas în aer și aș vrea să ne explici. Cu toții ne-am gândit la posibilitatea suspendării președintelui și deci președintele Senatului ar merge la Cotroceni. Te-ai gândit și la incapacitatea exercitării funcției?
8: Da, se prea poate, există o probabilitate, nu pot să spun în momentul ăsta cât e de mare, ca președintele Nicușor Dan să nu mai poată să-și continue mandatul din diverse motive. Este o posibilitate teoretică
13: care există în cazul oricărui președinte.
8: În cazul oricărui președinte.
13: Da. Bun, da. Și în cazul acesta, din nou, numărul 2 în stat ar deveni președintele interimar, până când se clarifică lucrurile. Cum ar fi ca România să aibă și un președinte interimar? Cum? Avem un guvern interimar de 70 de zile, am avea și un președinte interimar.
12: Și eventual și un parlament dizolvat.
13: Doamne, cum ar fi! Vă mulțumesc tuturor, nu mai avem timp, pentru atât am avut timp în această seară. Mihaela Brazdeș vă așteaptă imediat cu ultimele informații. Seară bună!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. Eu sunt Andreea Bratu, vă invit să vedem principalele subiecte pe scurt. Iranul este lovit în aceste momente de americani. Sunt țintite porturile cu câteva ore înainte ca Statele Unite să reimpună blocada în strâmtoarea Ormuz. Escaladarea conflictului inflamează din nou barilul de petrol, care se apropie de $90. Și îngrijorător, Rusia a trimis la Teheran avionul Apocalipsei. Președintele Nicu Șordan nu exclude scenariul anticipatelor, deși nu și-l dorește. Șeful statului spune că încă sunt șanse să fie depășită actuala criza politică. Nivelul Dunării a scăzut dramatic, sunt imagini rare în porturi, la corabia vapoarele stau pe uscat. Detalii imediat în jurnal. Informația nouă la Digi24, o navă civilă a fost lovită de forțele ruse în Marea Neagră, în apropiere de țara noastră, lângă portul ucrainean Odessa. Cu detalii de ultimă oră vine colega mea, Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine, am găsit. Forțele navale ale Ucrainei au anunțat că această navă civilă a fost lovită de ruși în apropiere de portul Odessa. Vedeți imagini filmate de la țărm. Locația este la o distanță mică de apele teritoriale are României. Potrivit purtătorului de cuvânt al Marinei Ucrainene, nu au fost înregistrate victime, însă, așa cum vedem, embarcațiunea a suferit mai multe distrugeri, o coloană de fum s-a ridicat la sute de metri înălțime. Nu se știe în acest moment dacă această navă civilă a fost lovită intenționat sau dacă a fost prinsă într-un schimb de focuri dintre Rusia și Ucraina. Important, deocamdată nu au fost comunicate numele navei, pavilionul, destinația sau ce anume transporta.
0: Mulțumesc foarte mult, Alexandra Dinu.

0: Iranul este lovit în aceste momente de americani. Explozia a fost raportată în mai multe porturi. Loviturile au loc în ziua în care Statele Unite vor reimpune de la ora 23 blocada în Hormuz. În acest fel vor împiedica comerțul naval cu Iranul. După cele mai recente anunțuri și escaladări, prețul petrolului a crescut din nou la peste $87 pe baril, cel mai ridicat preț din ultima lună. Pe frontul din Liban încă se poartă discuții. Delegațiile s-au văzut aseară la Roma. Între timp, în peisajul din Orientul Mijlociu a apărut o altă putere mondială. Mai multe rapoarte arată că Rusia a trimis la Teheran avionul Apocalipsei, o aeronavă folosită pentru gestionarea crizelor majore, inclusiv cele nucleare.
1: Mai multe explozii s-au auzit în 6 orașe din sudul Iranului. Americanii au lovit porturi, sistemele de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Loviturile au venit după ce iranienii au țintit 2 petroliere în apropiere de Oman. Un om a murit și alți 8 au fost răniți. Iranul susține că cele 2 nave au fost oprite după ce au continuat să avanseze într-o zonă minată, în pofida avertismentelor.
2: They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years, but nobody's ever hit them militarily. I think a deal is possible, sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard, and they're wired differently, and we're not going to put up with it. I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world.
1: Statele Unite reimpun blocada în Hormuz, prin care va împiedica comerțul naval cu Iranul. Trump așteaptă și rambursării din partea aliaților pentru protecția oferită. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, președintele american spune că ar putea cere taxe de 20% pentru protecția Hormuz. New York Times notează că această taxă ar dubla prețul fiecărui transport prin canalul de circulație navală. Iranienii au anunțat și ei un plan pentru strâmtoare, pe care l-au propus deja în parlamentul de la Teheran.
3: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
1: Între timp, operațiunile din Orientul Mijlociu sunt aspru criticate la Washington. Protestatarii americani au amplasat un trofeu vopsit în aur în apropierea Casei Albe, prin care îl recompensează ironic pe Trump pentru participarea la războiul din Iran.
0: Companiile aeriene din Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună din cauza războiului din Iran. Luna trecută, stocurile europene de combustibil pentru avioane erau de aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi necesarul la mai puțin de 30 de zile de consum. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600.000 de barili de combustibil pe zi pe piața europeană, în trimestrul al treilea al anului. Cele mai vulnerabile țări ar fi Marea Britanie, Franța și Germania, deoarece au închis mai multe rafinării în ultimele decenii și depind în măsură semnificativă de carburant care tranzitează strâmtoarea Hormuz.
4: Acea rezervă ar trebui în teorie să reziste cam 38 de zile, dar dacă luăm în considerare doar deficitul, acel deficit de 600.000 de barili pe zi, poate că ar putea fi împinse aceste rezerve spre o lună și jumătate, probabil. Cel mai probabil în perioada imediat următoare nu vom vedea foarte multe mișcări în piață, poate eventual o scumpire a biletelor de avion, dar să iau în considerare inclusiv reducerea zborurilor. Pe de o parte, fie o evoluție lină de creștere dacă se continuă războiul, dar sunt specialiști care spun că ne putem aștepta la o creștere abruptă a prețului, mult mai abruptă decât ceea ce am avut în prima parte, pentru că deja stocurile globale, stocurile naționale sunt deja reduse și dacă se va atinge punctul în care nu mai putem masca această lipsă de petrol, în momentul ăla putem să asistăm la o creștere foarte abruptă a prețului la pompă.
0: Țara noastră este în criză politică de 70 de zile și pare că nu se va ajunge prea curând la un consens pentru deblocare. Președintele nu a exclude acum scenariul alegerilor anticipate după ultimul eșec al negocierilor de la Cotroceni. Spune că ar fi fost foarte fericit cu un guvern tehnocrat, dar se declară în continuare optimist că se poate ajunge la o soluție de guvernare.
5: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele. Și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună. Cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament.
6: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
7: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.

0: Și în plină criză politică, agențiile de rating Fitch, Moody's și S&P evaluează economia României. Urmează să primim o notă, un rating, în funcție de care investitorii decid dobânzile la care împrumută statul. Un pas în spate ar însemna trecerea la junk, adică țara ar fi nerecomandată investitorilor. Finanțele s-au grăbit să se împrumute, jumătate din necesarul de finanțare a deficitului din acest an este acoperit deja. Dar ce înseamnă retrogradarea la junk pentru România, ne spune pe larg Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Cele trei mari agenții internaționale de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. O retrogradare pentru țara noastră ar însemna că statul român va fi încadrat la categoria junk, practic nerecomandat pentru investiții. Asta ar însemna că statul român se va împrumuta mai scump, ceea ce se traduce cu dobânzi mai mari pentru companii, bănci, dar și pentru populație. Să ne uităm și la cifrele din dreptul României. Anul acesta, datoria publică a statului român ajunge la 225 de milioane de euro, adică aproximativ 60% din produsul intern brut. Estimările arată că România se împrumută cu dobânzi între 6 și 7%. Doar pentru anul acesta România are de plătit anual din cheltuielile cu dobânzile la datoria publică aproximativ 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei în fiecare lună. Următorul pas important pentru România este chiar la finalul acestei luni, atunci când agenția de rating Fitch va veni cu o nouă evaluare în ceea ce privește ratingul suveran al țării.
0: Deja leul se depreciază în fața monedei europene. Euro a înghis astăzi la 5,2456 de lei, cu peste un ban și jumătate față de ziua de ieri. Și discutăm despre ce ne-ar putea aștepta în urma acestui raport cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Începe această analiză, cei de la Fitch deja discută cu autoritățile din România într-un context extrem de dificil, inclusiv politic, de instabilitate politică, deși realitatea ar fi putut să nu arate la fel. De 70 de zile este dat jos guvernul și n-a fost găsit o soluție. Afectează în vreun fel și instabilitatea politică ratingul pe care îl vom obține?
2: Cu siguranță, dar toți ochii sunt adânciți, țintiți de fapt asupra Ministerului de Finanțe, acolo unde Alexandru Nazare are o misiune imposibilă. Să-i convingă mai întâi pe cei de la Fitch și apoi pe cei de la Moody's că România, dincolo de criza asta,

0: extremă în care să nu mai poată să se împrumute și să devină într-un fel sau altul oaia negră Europei.
1: În opinia dumneavoastră, care ar fi cel mai optimist și cel mai pesimist scenariu cu privire la ratingul pe care România îl va primi peste 2-3 săptămâni?
0: Eu cred că Fitch va menține ratingul, dar în scrisoarea pe care o va trimite autorităților de la București și mesajul public lansat, va insista pe ideea asta. Criza politică de la București afectează perspectivele economice ale României pe termen mediu și lung. Altfel spus, dacă nu reușim să avem un guvern capabil să continue reformele începute în anul anterior, e puțin probabil ca din toamnă, ca de la următoarea evaluare, ratingul să fie păstrat. Altfel spus, ar putea să avem un fel de colac de salvare primit de la cei de la Fitch. Și ulterior, dacă Fitch deține menținerea ratingului, probabil și celelalte agenții, Moody's și Standard & Poor's, în toamnă vor face același lucru. Dar până atunci este absolut esențial ca noi să luăm banii din PNRR, sunt aproape 8 miliarde de euro acolo, 4,5 miliarde, mai pe baza unor legi care trebuie aprobate în ședința asta de urgență, care trebuie realizată în Parlament în perioada următoare. Iar pe de altă parte să ne vedem într-adevăr de celelalte proiecte care vizează reducerea cheltuielor publice.
1: Deci pentru că votul de la legile pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Acel vot va fi înainte de raportul final, pentru că sesiunea extraordinară e programată pe 20 iulie.
0: Da, e un moment extrem de important pentru percepția investitorilor în ceea ce privește România, pentru că și așa noi suntem într-un fel de ice age economic în momentul de față. Investițiile au înghețat, salariile, pensiile au înghețat, cam toată lumea așteaptă, stă în expectativă să vadă ce se întâmplă pe scena politică și dacă vom avea într-adevăr un guvern capabil să continue ideea asta de reformă, de reducerea cheltuielilor, de restructurare practică a statului român din perspectiva situației financiare în care ne aflăm. Spunea colega noastră mai devreme că avem peste 1100 de miliarde de lei datorie publică și am ajuns numai pe dobânzi să dăm 1 miliard de euro în fiecare lună. Și asta în condițiile în care ne împrumutăm, atenție, în medie cu 1 miliard de euro pe săptămână. Adică suntem într-o situație financiară dificilă și dacă nu ne ținem de reforme, da, la un moment dat s-ar putea ca și agențiile de rating să ne downgradeze la categoria junk, adică nerecomandată investitorilor, și atunci probabil vom ajunge să apelăm la colacul de salvare de la femei.
1: O ultimă întrebare, domnule Negrescu. Spuneați că sunt șanse ca acum să scăpăm de acest junk, să ni se mențină ratingul, chiar dacă va fi acea scrisoare cu recomandări mai ferme, să spunem, pentru guvernanți. Dar dacă se intră în scenariul anticipatelor, aud tot mai mulți politicieni spunând acest lucru, că nu se tem, și o parte din români sunt convinși că aceasta este cea mai bună variantă, economiștii avertizează că s-ar putea să ne pască și criza și femeiul. Dacă se ajunge în acel scenariu, la următoarea analiză din partea Fitch și a celorlalte agenții, ar putea cântări acest lucru?
0: Păi, Moody's ar urma să ne dea ratingul în septembrie, iar cei de la S&P undeva în toamnă, în câte știu, luna octombrie sau noiembrie. Eu sper ca până atunci să avem un guvern, măcar, și să nu ajungem la ideea asta de alegeri anticipate, care, din punctul meu de vedere, ar crea și mai multe probleme. Ar pune gaz pe focuri temerilor investitorilor în ceea ce privește situația de la București. Și mai un element esențial, care, dincolo de criza politică, trebuie să-l continuăm. Ideea asta de a reduce în continuare deficitul este principalul nostru repel de credibilitate, dincolo de joaca asta de a politica, pe care o vedem pe scena de la București. Dacă nu vom menține deficitul bugetar în limita 6,2%, când ne-am asumat în acest acord cu Comisia Europeană, mi-e teamă că ideea de junk va deveni realitate în România probabil din toamnă sau poate chiar de la începutul anului viitor.
1: Și scăderea deficitului să se mențină și în anii următori. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adrian.
0: Da, spre 5%, atenție, anul viitor, da. E o misiune extrem de dificilă și va fi extrem de important să ne menținem acest deziderat național.
1: Mulțumesc, Adrian Negrescu, economist. Schimbăm acum registrul. Tragedie în Alpi. Doi români au murit într-o expediție pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor. Una dintre victime este din Dolj, iar cealaltă din Hunedoara. Cei doi alpiniști erau prieteni și nu era pentru prima dată când urcau pe munte împreună. Colega mea, Ana Maria Iac, ne aduce mai multe informații. Vă avertizez însă, sunt detalii care vă pot afecta emoțional.
2: Echipele de salvare au recuperat trupurile celor doi alpiniști români dintr-o crevasă a ghețarului aflată la 20 de metri adâncime și, așa cum ai spus și tu, pentru căutările acestora au fost folosite inclusiv elicopterele. Potrivit presei italiene, cei doi alpiniști români, prieteni de altfel, au plecat pe data de 9 iulie de la un refugiu montan către vârful masivului și nu au mai revenit. Iar cei care au alertat autoritățile prima dată au fost chiar reprezentanții acestui refugiu montan, sesizând lipsa celor două persoane. După câteva zile de căutări, cei doi bărbați au fost găsiți, iar acum urmează ca ancheta să stabilească

0: care au fost cu exactitate cauzele morții, iar ulterior trupurile lor vor fi repatriate. Cei doi alpiniști, așa cum v-am spus, erau prieteni, ambii pasionați de drumeții și expediții montane și, din păcate, ambii și-au pierdut viața în Munții Alpi, în Italia.
1: Urmează să urce la refugiu și ținem legătura, atât. Nu am mai luat legătura cu el, nu am mai avut semnal, l-au căutat cu elicopterul și au fost împreună cu ghidul căzut într-o crevasă. Era prima oară când mergea.
2: Nu avem în România și găsim în alt foarte des, e vorba de aceste crevase, acele crăpături înghețate care pot să fie acoperite cu un strat de zăpadă care să se rupă cu noi și atunci să cădem în aceste crevase fără să le observăm. Munții sunt total diferiți pentru că acolo vorbim de munți cu ghețari, la peste 3.000 de metri deja avem ghețari care sunt permanenți, se fac ascensiuni la 3-4.000 de metri pe zăpadă sau pe zăpadă înghețată sau pe gheață, deci chiar în mijlocul verii și la cei mai experimentați, la un moment dat, crezând că lor nu li se poate întâmpla nimic, să apară aceste probleme. Este un eveniment tragic care trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea și trebuie înțeles că muntele este o zonă de risc și oricând se poate întâmpla ceva.
3: Promisiuni uriașe pentru locuitorii din vestul capitalei. Se fac noi pași pentru extinderea magistralei de metrou spre Chiajna și Bragadiru. Primăria sectorului 6 a primit oficial protocolul de asociere de la Metrorex. Dacă toate etapele administrative vor fi parcurse, investiția va intra în faza de proiectare. Cu detalii vine colega mea, Cezara Scutari.
4: Bun găsit, suntem pe drumul Osiei care leagă sectorul 6 de comuna Chiajna. Aceasta are peste 43.000 de locuitori care au la dispoziție 3 linii de autobuze. Spun că așteaptă foarte mult în stații, iar vehiculele vin deja arhipline. Iar pentru a ajunge la cea mai apropiată stație de metrou au demers cel puțin 20 de minute, așadar spun că ar fi binevenită o stație de metrou aici. Și în acest sens a fost făcut un pas important zilele trecute. Primăria sectorului 6 a primit oficial de la Metrorex protocolul de asociere pentru extinderea magistralei 3 de metrou. Asta înseamnă că urmează și ca instituțiile partenere să semneze și să fie făcuți pașii pentru proiectare. Proiectul prevede 12 km de linie nouă de metrou și 8 stații noi. Acestea vor fi împărțite pe 3 tronsoane. Un tronson va lega stația Păcii de linia de centură vest cu 4 stații subterane. Alte 2 stații supraterane vor fi în Chiajna și vor fi conectate de stația Preciziei și un al treilea tronson va porni de la Preciziei spre cartierul latin din Bragadiru. Parteneriatul reunește Metrorex, Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 6 și Primăria Capitalei. Iar prima fază, proiectarea, va fi finanțată de Metrorex, urmând ca să fie găsite alte surse de finanțare pentru următoarele procese. De asemenea, autoritățile spun că aceste lucrări vor ajuta locuitorii din aceste cartiere noi să ajungă mai repede în centrul capitalei. Proiectul este inclus în programul investițional de dezvoltare a infrastructurii a transporturilor pentru perioada 2021-2030.
3: Menta este acuzată că dă dependență tinerilor, arată ultimul raport al Comisiei Europene. Oficialii de la Bruxelles au deschis și o anchetă care arată că folosirea excesivă afectează sănătatea celor mai vulnerabili utilizatori. Acum, executivul european se pregătește să le interzică minorilor sub 13 ani aceste platforme. Propunerea însă este văzută cu scepticism de experți.
5: Șefa executivului european ar urma să prezinte în septembrie planul de interzicere a utilizării rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani. Măsura însă le ridică mai multe semne de întrebare experților.
6: Ce vrea Comisia Europeană să repare în câteva luni, trebuia să facă în câțiva ani. Avem exemplu Australiei, care a introdus de anul trecut interdicția pentru copiii sub 12 ani să la social media. Rezultatele catastrofale. Undeva aproape de 80% din copiii australieni oricum au acces la social media. În Australia au crescut de câteva mii de ori vânzarea de VPN-uri. VPN-ul înseamnă o soluție prin care tu poți să nu fii geolocalizat în țara respectivă. Dar o lege care interzice acum în acest moment social media este o greșeală.
7: La această vârstă creierul adolescentin este biologic vulnerabil. Zona responsabilă cu nevoia de validare și recompensă este extrem de activată și, din păcate, algoritmii se folosesc fix de treaba asta, alimentând anxietatea și dependența. Cred că n-ar trebui să vorbim doar de o vârstă biologică, ci mai degrabă despre discernământ și cum am putea să le cultivăm tinerilor. Discernământul.
8: Scrollul infinit, notificările insistente, dar și acel conținut mult prea personalizat pentru utilizatori, ajung în timp să afecteze sănătatea fizică și psihică a utilizatorilor, arată raportul oficial al Comisiei Europene. Dacă la final se constată că Meta a încălcat regulamentul european, riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri.
5: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, e de părere că ar trebui mai degrabă limitată folosirea platformelor de către tineri.
9: Propunerea Comisiei ar trebui să fie completă, de exemplu să fie câteva reguli, cum ar fi interzicerea scrollului la nesfârșit cu oprirea designului care dă dependență. Noi degeaba interzicem copiilor la 13 ani pentru că copiii sunt inovativi, vor găsi căi să intre oricum. Este un pachet pe care trebuie să-l luăm și nu doar o măsură izolată. Educația este foarte importantă, adică și pentru părinți și pentru copii.
5: În Statele Unite ale Americii, Meta a pierdut deja două procese importante legate direct de dependența și siguranța copiilor pe platformele sale.
3: Un tir încărcat cu mâncare pentru animale a fost cuprins de flăcări pe autostrada A1 între Arad și Timișoara. Fumul gros s-a văzut de la 10 de metri depărtare, iar traficul a fost îngreunat timp de 10 de minute. Șoferul camionului a reușit să iasă la timp și nu a fost rănit. Pompierii au reușit să stingă la timp focul și să salveze aproape toată marfa din interiorul tirului. Din primele verificări, incendiul ar fi pornit de la o defecțiune la sistemul de frânare. Debitul Dunării scade dramatic de la o zi la alta. Portul Corabia a fost închis după ce bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Elena Alexandru vine cu toate detaliile.
10: Bun găsit tuturor! Locul în care mă aflu acum, până acum câteva zile, aici era Albia Dunării. Vorbim de zona Corabia din județul Olt, unde Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. Astăzi vorbim de un debit istoric, un debit pe care l-am mai întâlnit în anul 2003, de 1900 de metri cube pe secundă față de 4700 de metri cube pe secundă, cât ar trebui să fie normal pentru această perioadă, iar efectele se văd tot mai mult în această zonă. Portul turistic, unde erau zeci de embarcațiuni, a fost închis pentru că nu mai există absolut deloc, nu mai există apă în acest port turistic, așadar embarcațiunile nu mai pot ajunge acolo și au rămas la mal, unele chiar în mijlocul Dunării, după cum vedeți în imagini, proprietarii le-au lăsat aici în mijlocul Dunării pentru că nu le mai pot duce în portul turistic. Sunt probleme în ceea ce privește navigația barjelor care ajungeau de obicei aici la silozuri și încărcau cereale. Acum se face pe cale terestră acest lucru. Vin tirurile și încarcă cereale de la aceste silozuri pentru că barjele nu mai pot ajunge aici pentru că există foarte multe bancuri de nisip, cât vezi cu ochii, doar insule de nisip, iar veștile nu sunt tocmai bune pentru perioada următoare. Specialiștii spun că Dunărea va ajunge cel puțin în această zonă și la 1600 de metri cube pe secundă.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina retragerea unor investitori și poate crește costurile de finanțare într-un ritm foarte scurt. Tocmai de aceea, guvernele urmăresc cu atenție evaluările agențiilor de rating. Dar ratingul nu este doar despre prezent. El reprezintă și o evaluare a direcției în care merge economia. Uneori, agențiile modifică perspectiva asociată ratingului înainte de a schimba efectiv calificativul. O perspectivă negativă este un semnal de avertizare că problemele actuale ar putea duce la o retrogradare în viitor. Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv. Uneori, simpla perspectivă a unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: nivel ideologic ca aceste femei de serviciu. Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Micu Ciordan a explicat de ce exclude un guvern cu AUR. Șeful statului a declarat că includerea în executiv a unor partide care contestă orientarea pro-occidentală ar putea afecta grav credibilitatea României în Uniunea Europeană și NATO. Micu Ciordan spune că, și citez acum, ar fi dramatic să pierdem încrederea partenerilor europeni.
1: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Sau, deci România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul
0: ăsta. La scurt timp a venit și o reacție din partea AUR. Prin vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a susținut că șeful statului ar avea o strategie în care să își caute un adversar pentru un eventual tur 2 la prezidențiale. Mai mult, el afirmă că partidul său nu s-ar opune sancțiunilor pentru Rusia și nici ajutorului către Ucraina, atâta vreme cât România nu este cea care finanțează ajutorul.
2: Motivul pentru care președinte Nicu Ciordan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect. Apropo de alegerile din Franța, Chirac, Le Pen, apropo de Iliescu și Vadim, eu am spus acolo că este un Iliescu care își caută un Vadim. Are nevoie de acest blocaj, are nevoie de aceste etichetări, are nevoie de a ține în curs o formațiune, pentru că el crede că de acolo va trebui să vină contracandidatul într-un al doilea, repet, pe modelul consacrat, Chirac, Le Pen sau Iliescu, Vadim. 2. De unde știe președintele nostru care va fi poziția partidului AUR? Pentru că ce spune domnia sa nu are nicio legătură cu poziționarea noastră. Noi am spus foarte limpede, apropo de Ucraina, că vom adopta practic poziția pe care Peter Maghiar a adoptat-o, cel mai mare dintre europeni, nu-i așa, domnul Peter Maghiar.
0: Siegfried Mureșan, propunerea partidelor de dreapta pentru funcția de premier, susține că alegerile anticipate nu sunt un lucru neobișnuit în Uniunea Europeană. Mureșan amintește că în ultimii 5 ani acesta a avut loc în 10 din cele 27 de state membre.
3: Înțeleg că președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate după ce a exclus scenariul alegerilor anticipate. Important însă este următorul lucru. Vă spun un lucru. În Uniunea Europeană, în ultimii 5 ani, am avut alegeri anticipate în 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Republica Moldova și Marea Britanie. Alegerile anticipate nu sunt o chestie neobișnuită. Dacă un blocaj politic nu poate fi deblocat într-o perioadă de timp, întoarcerea la popor este o chestiune firească. Ca atare, eu nu am înțeles până acum exact de ce președintele României a exclus folosirea unei pârghii constituționale pe care dumnealui o are. Sigur că ar fi fost bine ca partidele să se înțeleagă, să avem un guvern imediat, ar fi fost bine ca președintele României să desemneze imediat un candidat pentru poziția de prim-ministru pe 5 mai după ce a căzut moțiunea de cenzură, dar de vreme ce actorii, aceștia pe care îi avem, nu au reușit să deblocheze situația, cred că a da șansa oamenilor să voteze poate fi o soluție.
0: Alegerile anticipate ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă, este declarația liderului senatorilor UDMR. Laurent Turoș explică faptul că un guvern interimar și un parlament dizolvat ar lăsa România fără puteri legislative. În plus, alegerile anticipate nu ar rezolva nici problema majorităților din parlament, mai spune reprezentantul maghiar.
4: Din momentul în care parlamentul se dizolvă, nu mai există parlament. Nu mai avem putere legislativă 3 luni de zile. Deci nu avem guvern și nu avem parlament. Cred că ar fi o vulnerabilitate nemai întâlnită, nu doar politic, ci și economic și din punct de vedere al securității acestei țări. Părerea noastră e că trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să găsim o soluție. Că dacă ne uităm la orice sondaj, nici PSD, nici PNL-USR-UDMR nu va obține o majoritate pentru a forma un guvern. Deci n-am rezolvat această problemă.
0: Israelul a încercat să-l aducă din nou la putere pe fostul președinte iranian, Mahmoud Ahmadinejad, într-o tentativă de schimbare a regimului de la Teheran, mult înainte de începutul războiului. Potrivit unor foști oficiali americani, citați de New York Times, miza era folosirea influenței acestuia pentru a crea o alternativă la actuala conducere iraniană. Ana Constantin vine cu informații noi.
5: Operațiunea a început oficial în 2024, deși ceva întâlniri și discuții pregătitoare au avut loc încă din 2023. Chiar fostul șef al Mossad, vorbim despre David Barnea, a mers personal la Budapesta pentru o întâlnire cu Mahmoud Ahmadinejad. Și aceasta a avut loc în marja unui summit climatic, iar CIA a fost informată ulterior. Întâlnirile au continuat și în anii următori, iar faza decisivă trebuia să fie pe 28 februarie anul acesta, adică răsturnarea regimului și instalarea unui președinte cu vizibilitate mare în Iran. Potrivit planului, casa lui Ahmadinejad a fost lovită, iar el a fost salvat de agenți Mossad și a fost dus în izolare ca să iasă de sub supravegherea autorităților iraniene. Ceva s-a întâmplat totuși, se pare că fostul lider iranian a fost nemulțumit de modul în care israelienii au desfășurat operațiunea de salvare și de planul pentru readucerea sa la putere, așa că a părăsit adăpostul secret în condiții încă neclare. De atunci a mai fost văzut doar la înmormântarea fostului Ayatollah Ali Khamenei. Adică săptămâna trecută, este clar, deci, că ceva a funcționat greșit și operațiunea a picat. Ahmadinejad devenise deja în ultimii 10 ani un fel de paria al regimului, a primit interdicție de 3 ori să participe la alegerile prezidențiale din Iran și a fost plasat sub supraveghere. Asta ar fi fost șansa lui să revină la putere.
0: Pacea în Ucraina este un proiect încă îndepărtat. Rusia va face totul să prelungească acest conflict cel puțin până la iarnă, spune Donald Tusk. Premierul polonez a participat astăzi la parada militară de Ziua Franței, iar ieri la discuțiile din Coaliția de Voință.
6: Rozmawiałem o tym dość szczegółowo z sekretarzem generalnym NATO, także dłuższą chwilę z prezydentem Zeleńskim. W tej chwili wydaje się nieprawdopodobne, aby w najbliższym czasie, w jakiejś krótkiej perspektywie doszło do zawieszenia broni albo zawarcia pokoju ze względu na absolutnie sztywne stanowisko Rosji i Putina. Wszyscy spodziewają się raczej eskalacji działań w tej chwili ze strony Rosji i jest dość prawdopodobne, że Rosja będzie chciała tę wojnę przedłużać przynajmniej do zimy.
0: Zi de zi, polițiștii întâlnesc în trafic șoferi care nu poartă centura de siguranță. Mai grav este că unii dintre ei le pun și copiilor viața în pericol. Specialiștii avertizează că șansele de supraviețuire în cazul unui accident cresc cu 70% dacă cei mici poartă centura de siguranță.
7: Ia să vedeți acum cum se simte!
8: Cum s-a simțit impactul? O să purtați centura? O să purtați centura de acum înainte?
9: Da, dacă pot să-mi o atașez de pantaloni.
10: Acest șofer glumeț a fost oprit pentru că nu purta centura de siguranță. A fost de acord să urce în aparatul care simulează un accident produs cu o viteză de doar 13 km pe oră. Inițial voia să facă testul fără centură, așa cum a fost prins de agenți. După impact, s-a răzgândit.
9: Chiar că o să port, chiar o să port, o să port.
8: Dar cum vi s-a părut impactul? La
9: doar la 13 km? Mare, mare, mare, mare.
8: Dar fără centură și în viața reală, cum se simte oare? Nu cred că vreți să știți.
9: Doamne ferește!
10: Alți șoferi au fost prinși în timp ce își transportau copiii și nu în scaunul auto, ci pe locul din față, fără centură.
11: Ca și sancțiune pentru neportarea centurii de siguranță, amenda e de 432 de lei, 5 și 2 puncte de penalizare.
12: Dacă tu crezi că te face fericit treaba asta?
13: De ce copilul nu era într-un scaun auto?
12: Pentru că merg un kilometru să las ceva la...
13: Și e o scuză bună?
12: Da.
13: Nu credeți că se poate întâmpla ceva dacă cel mic nu este într-un scaun?
12: Ba da, se poate întâmpla ceva, dar mergeam cu 30 la oră.
14: Chiar dacă vine un bețiv, unul cu mașina defectă, el scapă cu viață. Deci centura asta face.
10: În urma discuției, cel care a înțeles cel mai bine importanța purtării centurii a fost, culmea, tot copilul.
14: Șansele lui de a supraviețui cresc de peste 70% ori față de situația actuală. Deci el vi se duce prin parbriz de acolo. Îl mutați în spate?
9: Acum nu am unde să-l mut, asta e ideea, că eu merg să las ceva la service. Asta încerc să explic de o jumătate de oră.
5: Centura de siguranță și scaunul auto, care e de fapt un adaptor al centurii de siguranță pentru corpul unui copil mic, sunt singurele dispozitive care pot să rețină corpul copilului, corpul pasagerului, în interiorul mașinii, în cazul unei frânări bruște sau unui accident.
10: Cei care sunt prinși fără centură de siguranță, atât șoferi cât și pasageri, riscă amenzi de până la aproape 650 de lei.
5: Toate persoanele care călătoresc cu autovehiculul trebuie să poarte centura de siguranță. În situația în care vorbim despre persoanele minore, desigur că șoferul este obligat să se asigure că acestea poartă centura de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare omologate.
10: Doar în primele 6 luni, în București, aproape 6.000 de șoferi au fost amendați pentru că nu purtau centura de siguranță.

0: Plus, direct în turul 2.
1: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
0: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
1: Reușită de car senzațională această incursiune a lui Bayern.
0: Astăzi, de la 20:30, în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
0: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
0: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
0: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: Interesul românilor pentru închirierea locuințelor este în creștere. Numărul vizualizărilor anunțurilor de acest tip a crescut cu 2% față de aceeași perioadă anului trecut și cu 6% comparativ cu luna mai a acestui an. Media chiriilor la nivel național este de peste 500 de euro. Colegul meu, Mihai Vălucescu, are datele.
6: Bun găsit tuturor! Piața chiriilor a rămas stabilă în luna iunie 2026, potrivit unei analize realizate pe baza anunțurilor publicate pe o platformă imobiliară. Chiria medie la nivel național a fost de 530 de euro în luna iunie, aproape identică cu cea înregistrată în aceeași perioadă anului trecut. Totuși, în Timișoara se observă o creștere de 8% pe segmentul închirierilor, cea mai mare din țară, însă prețurile nu sunt în topul celor mai mari. De exemplu, cele mai ridicate chirii medii rămân în capitală, peste 590 de euro pe lună, dar și în Cluj-Napoca 580 de euro, urmate de Brașov și Constanța cu 500 de euro chiria medie. La polul opus se află Craiova, Oradea și Sibiu cu 400 de euro în medie chiria și orașul Arad cu 350 de euro în medie. Analiza mai arată că interesul pentru locuințele de închiriat rămâne ridicat la noi în țară. Numărul vizualizărilor, anunțurilor, a crescut cu 2% față de aceeași lună anului trecut și cu 6% față de luna mai.
5: Imagini spectaculoase la Oslo, 10.000 de norvegieni au primit acasă pe fotbaliștii care au obținut cel mai bun rezultat din istoria echipei naționale. De la petrecere nu a lipsit nici momentul vestitului viking, condus chiar de moștenitorul tronului în parcul Palatului Regal. Norvegia a ajuns până în sferturile campionatului mondial, de unde a fost eliminată de Anglia.

informații de ultimă oră, vă așteptă de la Fix, colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la știri, la 11 și la 14. Zi frumoasă!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un brake înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Criza guvernamentală intră într-o nouă etapă. Scenariul anticipatelor apare tot mai des în discursul public al politicienilor, pe măsură ce blocajul politic se adâncește.
0: Doar că președintele României nu ar vrea să ajungă la această variantă, dar nici nu exclude total dizolvarea Parlamentului din moment ce partidele nu reușesc să se înțeleagă și să vină cu o variantă stabilă de guvern.
1: Declarația președintelui Nicușor Dan la Digi24 imediat.
0: Între timp, plătim cu toții prețul războiului politic. România este guvernată de peste două luni de un cabinet fără drepturi depline, ceea ce nu face bine imaginii externe.
1: Specialiștii avertizează că riscăm să fim ocoliți de investitori, iar primele semne se văd deja.
0: Astăzi, leul s-a depreciat în fața monedei europene. Care este cursul de schimb? Vă spunem imediat.
1: Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran riscă să provoace o penurie de combustibil în condițiile în care o treime din transportul global de petrol trece prin strâmtoarea Ormuz.
0: Iar rezervele sunt deja în scădere, de altfel în plin sezon al vacanțelor, companiile aviatice din Europa mai au combustibil suficient doar pentru o lună.
1: Cât de gravă este situația, analizăm imediat.
0: Încă o zi de blocaj guvernamental fără nicio rezolvare la orizont. În loc de soluții, liderii fostei coaliții de guvernare se întrec în atacuri în ciuda negocierilor de la Cotroceni, unde președintele României le-a cerut din nou să se înțeleagă și să vină cu o formulă care să aibă majoritate în Parlament.
1: În tot acest timp, România este guvernată cu frâna trasă, iar Ilie Bolojan mai are două zile și ajunge cel mai longeviv premier interimar din istorie.
0: În tot acest tablou al momentului apare tot mai des varianta alegerilor anticipate.
1: Președintele Nicușor Dan spune că nu ar ajuta la detensionarea situației politice, dar și că nu exclude scenariul.
2: S-a discutat foarte puțin de alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
0: În România au ajuns agențiile de rating în așteptarea unui verdict din partea lor, dar și în lipsa unui guvern cu puteri depline, leul se depreciază în fața monedei europene.
1: Euro a închis astăzi la 5,24 de lei, cu peste un ban și jumătate față de ziua de ieri.
0: Are toate informațiile Cezar Ascutari.
3: Bun găsit, euro urcă în raport cu leul. Cursul oficial indică o valoare de 5 lei și 24 de bani. La casa de schimb valutar la care ne aflăm se vinde cu 5 lei și 27 de bani. De altfel, în ultima săptămână nu a avut variații foarte mari și s-a stabilit în jurul valorii de 5 lei și 23 de bani. Leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american, care a crescut cu 2 bani și valoarea oficială a acestuia este de 4 lei și 60 de bani, dar și în raport cu francul elvețian, care a crescut cu 0,86 de bani și valoarea acestea este de 5 lei și 66 de bani. Rămâne de văzut dacă este o variație temporară sau dacă vorbim de un trend care va începe în privința deprecierii leului. De altfel, cursul maxim istoric al valorii al monedei europene a fost de 5,2688 de bani. S-a înregistrat pe data de 6 mai 2026, asta după ce a fost votată moțiunea de cenzură împotriva guvernului.
0: Agențiile de rating au început evaluarea economiei României. Ministerul de Finanțe s-a întâlnit astăzi cu S&P. Urmează să primim o notă, un rating, în funcție de care investitorii decid dobânzile la care împrumută statul român.
1: Un pas în spate ar însemna trecerea la junk, adică țara ar fi nerecomandată investițiilor.
0: Finanțele s-au grăbit să se împrumute. Jumătate din necesarul de finanțare a deficitului de anul acesta este acoperit.
1: Ce înseamnă însă retrogradarea la junk pentru România, ne spune colega noastră Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai mari, mai scumpe pentru statul român, ceea ce ar însemna dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut. Din totalul țării, aproximativ 661 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, iar restul este denominat în valute străine. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite pe titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultima lună între 6,7% și 7%. Estimările arată că anul acesta statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată la finalul acestei luni, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României.
0: Și este informația momentului în plan extern. Iranul este lovit în aceste momente de partea americană.
1: Explozii puternice au fost raportate în mai multe porturi. Unele dintre lovituri sunt în apropiere de o centrală nucleară. Detalii are colega noastră Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit! Statele Unite își concentrează loviturile asupra celor mai importante obiective strategice din sudul Iranului. Ceea ce vedeți aici este harta cu locațiile unde au lovit americanii în funcție de ceea ce a apărut în presa din stat. Bandar Abbas este principalul port al țării și baza marinei iraniene și de asemenea gardienilor Revoluției. De aici sunt coordonate operațiunile din apropierea strâmtorii Ormuz. La Bushehr se află singura centrală nucleară comercială a Iranului. Loviturile ar fi fost aproape, dar nu au afectat centrala. Americanii au lovit și într-o localitate unde se află una dintre cele mai mari rafinării de petrol, dar și un port pentru exportul produselor petrochimice. Detalii exacte despre pagubele produse de americani nu au fost făcute publice până acum. Aceste lovituri, iată, în plină zi, vin la nici 12 ore după cele de noaptea trecută au fost lovite porturi, sistemele de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Scopul cel mai probabil al americanilor este ca iranienii să nu mai poată ataca navele din strâmtoarea Ormuz și bazele americane din regiune. Extrem de interesant, în atacurile recente, americanii au folosit și drone maritime. Vedem aici imaginile pentru prima dată în acest conflict început pe 28 februarie. Navele fără pilot au fost trimise în porturile iraniene să le distrugă flota.
0: Efectele conflictului se simt peste tot. Prețurile la pompă sunt primele care arată cât de aproape sau de departe suntem de conflict. Iar prețurile ar trebui să fie mai mici săptămâna aceasta. Vă aduceți aminte, asta anunța premierul interimar Ilie Bolojan la începutul lunii, când spunea și că ia în considerare o nouă schemă de ajutor dacă prețurile nu se vor stabiliza.
1: Asta susținea la vremea respectivă că la jumătatea lunii, adică acum, prețurile ar trebui să fie la același nivel ca înainte de conflictul din Orient. Ce s-a întâmplat în realitate la pompă, ne spune colegul nostru Sebastian Bolde.
6: Bun găsit! De la data de 1 iulie a expirat acea plafonare a adaosului comercial în cazul benzinarilor, iar acciza în cazul motorinei nu a mai fost scăzută. Motiv pentru care am avut în acel moment un plus la pompă, cel puțin în cazul motorinei, de 36 de bani. Și vedem cum arătau prețurile la începutul acestei luni. 9 lei și 57 de bani în cazul 1 litru de motorină și 8 8,66 lei în cazul unui litru de benzină. În prezent însă, dacă ne luăm după spusele prim-ministrului interimar, ar trebui să avem aceleași prețuri de dinaintea începerii conflictului din Orient, însă în prezent vedem un litru de motorină 9,43 lei, adică ușor mai ieftină cu 15 bani față de începutul lunii, iar benzina 8,65 lei, adică cu doar un ban mai ieftină decât la începutul lunii. Printre cauzele pentru care s-a ajuns la această situație se numără, bineînțeles, inclusiv ceea ce se întâmplă pe piața internațională. Pentru că la începutul acestei luni, un baril de petrol se vindea cu aproximativ $71. În prezent însă, după ce a reînceput focul din Golf, vedem că barilul de petrol a urcat la $86. Tot la acea vreme, la începutul lunii, o tonă de motorină se vindea cu $940, în prezent $1,140. Iar experții susțin că, luând în considerare această situație, s-ar putea ca în prezent la pompă să vedem chiar majorări.
0: O decizie acum a unei instanțe din Oradea, judecătorii obligă un asigurator RCA să plătească daune morale stăpânului unui câine accidentat pe trecerea de pietoni.
7: Magistrații au invocat în decizia lor Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ioana Ciule ne spune ce sumă a obținut proprietarul acestui câine.
8: Daunele morale stabilite de instanță sunt de 2.000 de lei, deși stăpânul câinelui ceruse 15.000 de lei. Totul a pornit de la un accident petrecut în 2024, când orădeanul a trecut cu câinele său, un buldog francez de 5 ani, pe o trecere de pietoni. Un șofer nu le-a acordat prioritate și a lovit în plin cățelul, ținut în lesă de stăpân. Șoferul a fost sancționat contravențional de poliția rutieră și și-a recunoscut vina. Asiguratorul său a acceptat însă să plătească doar parțial cheltuielile veterinare, refuzând daunele morale cerute de proprietar. Argumentul companiei, suferința resimțită de stăpân din cauza rănirii câinelui, nu poate fi despăgubită printr-o poliță RCA. Proprietarul câinelui nu s-a lăsat, a dat în judecată asigurătorul, iar judecătoria Oradea i-a dat dreptate proprietarului câinelui. Instanța a arătat că prejudiciul moral înseamnă orice atingere adusă personalității umane, iar dreptul la sănătate și integritate psihică e protejat chiar de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Practic, judecătorii au recunoscut că teama și trauma psihică resimțită de stăpân în momentul în care și-a văzut câinele lovit reprezintă un prejudiciu real, mai ales acolo unde există o legătură afectivă profundă între om și animal.
0: Ediția de anul acesta festivalului Beach Please de la Costinești a întrecut orice așteptare a organizatorilor.
7: 600.000 de tineri s-au distrat în cele 5 zile la mare, iar în seara în care au urcat pe scenă au fost și cei mai așteptați artiști. Atunci au fost peste 150.000 de tineri în public. O participare record la acest eveniment.
0: Despre cele mai spectaculoase momente ale festivalului, dar și despre planurile de viitor, discutăm acum cu Andrei Șelaru, este fondatorul festivalului. Bună seara!
7: Bun găsit, Andrei!
9: Bună seara, vă mulțumesc de invitație!
7: Încă un an, încă 5 nopți, nu, în care ați reușit să aduceți acolo 600.000 de tineri, în total au fost...
9: Au fost 600.000 de vizite, participanți unici au fost 155.000.
7: Bun. Haideți să, să continuăm această linie a cifrelor ca să ne dăm seama cât și ce a însemnat anul ăsta Beach Please.
9: Păi, la 155.000 de participanți, suntem cel mai mare festival muzical din întreaga Europa, iar dacă ne uităm pe genul muzical, muzică urbană, hip-hop, suntem cel mai mare festival ca număr de participanți din întreaga lume. Lucru care ne bucură enorm, mai ales că aici, în România, au venit 30.000 de străini, special pentru festivalul nostru. Și pe lângă țările de unde te-ai aștepta să vină, cum ar fi Bulgaria, Ungaria, Regatul Unit, Germania, am văzut tineri care au venit din China, din Beijing, special pentru noi, erau pentru prima dată în această parte a Europei. Am văzut un grup de fete care a venit din New Delhi, din India, și am văzut multe alte astfel de cazuri de participanți veniți de foarte, foarte departe, dintr-un motiv foarte simplu, și anume că nu mai găsești genul acesta de artiști, genul acesta de line-up adus la un rock cam nicăieri în lume. Am reușit pe această zonă de muzică hip-hop cumva să acaparăm la nivel mondial ce înseamnă zona de festival și faptul că putem face asta chiar în satul Costinești din județul Constanța e minunat. Impactul în economia locală a fost și el unul foarte, foarte, foarte bun pentru întreaga industrie de Horeca. Vorbim de o estimare de 100 de milioane de euro, bani pe care participanții au cheltuit pe cazare, transport, mese, prajă, practic tot ce au făcut până când veneau aici la 6 seara.
7: Pentru că mulți dintre cei care au venit la festival au avut spații de cazare începând cu Constanța și toate stațiunile de pe litoral până în Costinești.
9: Exact.
7: Costineștiul fiind încă suficient, din păcate mult prea mic ca să acopere tot necesarul și toate nevoile. Andrei, voi însă nu vă opriți aici. Mai inaugurați ceva anul ăsta, se vede scris și în spatele tău acum, Nibiru. Deci, la Beach Please, media de vârstă care a fost?
9: 21 de ani.
7: Mai mare decât mulți dintre cei care nu merg acolo, cred că e. Nibiru.
9: Da, sunt destul de mari. Și mulți părinți au venit.
7: Ce se va întâmpla la Nibiru și ce urmează în luna care vine?
9: Bun, păi, ca să vă explic asta cumva, să vă explic motivul pentru care Beach Please e un festival unic. El este un festival unic pentru că el se desfășoară într-o locație care a fost gândită ca un oraș temporar menit să acomodeze evenimente mari, evenimente de amploare cu sute de mii de participanți. Practic, noi de 3 ani de zile am început să cumpărăm teren aici în Costinești și astăzi inaugurăm ceea ce înseamnă stațiunea Nibiru. Este practic un oraș de evenimente în care se întâmplă evenimente în fiecare zi. A început cu festivalul Beach Please, aflat deja la cea de-a 5-a ediție, care există deja de dinainte să existe anunțat conceptul de Nibiru, însă acum, joia aceasta, pe 16 iulie, se deschide din nou toată această suprafață de 210.000 metri pătrați aici, în zona Epavei din Costinești, cu evenimente în fiecare seară. Și principalele diferențe sunt că, în primul rând, nu se mai adresează doar tinerilor, de fapt se adresează în principal familiilor, și în al doilea rând, în loc să coste un bilet undeva între 120 de euro și 220 de euro, cum este la festivalul Beach Please, accesul se face în baza unei consumații minime de 25 de lei pe băutură. Deci vorbim de o chestie mult mai accesibilă. După care anumite zone din stațiunea noastră presupun un alt bilet plătit suplimentar, însă și în acel pachet de consumație minimă ai parte de spectacole de artiști români, show de artificii, show-uri acrobatice, show aviatic pe cer, baloane cu aircard, pur și simplu o sumă de 10 de experiențe gândite pentru întreaga familie. Să aibă ce face și copilul, și părinții, și toată lumea.
7: Cei de acasă văd acum imagini cumva de sus cu festivalul Beach Please. Nu sunt niște randări pe calculator sau simulări, sunt chiar imagini reale. Ce impresionant acolo în momentul în care ajungi și vezi este efortul logistic. Sunt alei cu canalizare, instalații de înaltă tensiune, trase permanent, nu chestiuni exact, care sunt doar temporare. Te rog să ne explici cum ați reușit să faceți tot ce se vede acolo.
9: A fost sincer o cursă contra cronometru și cele mai grele lucruri sunt cele care nu se văd sau pară

0: Sunt toate aceste lucruri care cumva pentru participanți nu se simt, dar în realitate ele fac parte în această permanentizare a unui loc de festival temporar.
1: Anul ăsta, întotdeauna de afară, când vezi un astfel de festival sau astfel de adunare, 150.000 de oameni, te gândești și știi la fel de bine ca și mine, sunt foarte mulți sceptici, unii părinți sceptici, mulți fără să fie ajuns vreodată acolo, se gândesc cât de sigură e zona. Și dacă au fost incidente, dacă s-a întâmplat ceva, dacă a existat vreun adolescent în pericol.
0: Nu, să știți că eu am spus la început, înainte să deschidem porțile, când am făcut conferința de presă, că este cel mai sigur spațiu public de divertisment pe care poți să-l ai și iată că bilanțul de după finalizarea evenimentului ne-a confirmat acest lucru. Gândiți-vă că, spre exemplu, la 150.000, 155.000 de persoane, am avut 3 persoane transportate la spital, o greznă ruxată, o buză spartă, adică niște cazuri cumva, gândiți-vă la un oraș, într-un oraș de 155.000 de locuitori, cu siguranță zilnic sunt mult cazuri care vin la spital, pe tot felul de probleme, problemuțe. Deci, având în vedere că noi aici avem punct medical avansat, toate autoritățile statului, avem foarte mulți polițiști, foarte mulți jandarmi, avem structuri precum BCCO, care au agenți acoperiți aici, în civil, care nu poartă uniformă, pe droguri, n-am avut niciun fel de problemă pe zona de consum de substanții, iarăși. Deci, a fost extrem de sigur acest festival, din acest punct de vedere, tocmai din aceste două motive. Odată, cei peste 1.000 de agenți de pază privați care se află aici și doi la mână sprijinul autorităților române care iau în serios un astfel de eveniment și siguranța participanților la acesta. Și atunci, într-adevăr, a fost un spațiu extrem de sigur. Gândiți-vă că dacă, spre exemplu, un minor merge la magazinul de la Corț sau merge la un bar sau la o discotecă în orice oraș din România, doar dacă pare foarte tânăr, poate îi va cere buretinul barmanul respectiv să-i solicite identificarea ca să vadă dacă poate să-i comercializeze, spre exemplu, un produs de tutun sau un energizant. La noi, fiind un sistem pe brățară, în care ești legitimat înainte, brățara ta, fiind de minor, automat tranzacția nu poate trece de sistemele electronice când încerci să faci prata, dacă tu ai o brățară de minor și vrei să cumperi, spre exemplu, alcool sau tutun. Deci sunt niște lucruri de siguranță mult mai sporite decât ar fi într-un loc obișnuit de distracție, să spun așa.
1: Voi acum ați încheiat ediția asta Beach Please, care a fost una mult mai mare decât cea de anul trecut. Dați drumul Nibiru, dar sunteți obligați deja să vă gândiți la planurile pentru anul viitor. Cum arată el?
0: Da, noi la Beach Please deja am pus biletele în vânzare pentru la anul și sunt câteva zeci de mii de persoane care deja și-au cumpărat bilet, multe și din țări străine care își doresc să se întoarcă, au fost uimiți de ce experiență bună au avut și în general de țara noastră, de România, nu doar de ce au văzut aici înăuntru, dar și de ospitalitatea în general a românilor. Chiar am luat câteva interviuri prin festival. Iar în ceea ce privește Nibiru, acum toate eforturile noastre sunt pe acest an. Urmează 46 de zile cu eveniment non-stop. Sunt peste 150 de evenimente în 4-6 de zile, peste 500 de artiști români și străini care vor concerta aici. Este un efort și logistic și de organizare și al forțelor de ordine impresionant. Pe 16 iulie invităm pe toată lumea să vadă ce va fi aici, mai ales că, repet, nu mai este o configurație de festival în care ai atât de mult trafic, trebuie să-ți pregătești lucrurile din timp, trebuie să planifici din timp. Noi așteptăm undeva la 50.000 de oameni pe zi la Nibiru, deci de 3 ori mai aerisită va fi locația. Nu va fi chiar atât de aglomerat cum este la festivalul Beach Please. Asta e mai puțină presiune pe drumuri, pe trafic, pe cazări, pe toată infrastructura din zonă. Și atunci credem că vom livra o experiență cu adevărat foarte frumoasă. Avem parc de distracții, loc de joacă, restaurante. Chiar trebuie să o descoperi ca să vezi despre ce e vorba.
1: Și o ultimă întrebare. Uite, te rog să le povestești celor de acasă cam prin ce ai trecut tu și prin ce ați trecut voi, colegii tăi, în seara în care unul dintre cei mai așteptați artiști de către adolescenții din festival n-a venit. Dar sincer, foarte sincer.
0: Da. Păi, cred că e important de spus în primul rând că artistul a venit, doar că a venit a doua zi, pentru că n-a putut să decoreze cu avionul din Paris.
1: Cu toate că nimeni nu se aștepta, voi ați făcut tot posibilul să-l aduceți în România.
0: Da, cred că important a fost că și artistul își dorea să vină, pur și simplu chiar...
1: Cred că am pierdut.

0: Du legătura cu Andrei, fix în acest moment ea a revenit, abia acum
1: m-auziți?
0: Acum te auzim bine, n-am auzit, însă fix momentul în care ne povesteai.
1: Da, spuneam că era venit totuși, însă a fost o chestie stresantă, din cauza faptului că noi am mai avut cumva un mic ghinion în acea seară și anume faptul că am avut ploaie. Pentru în ziua a doua de festival noi am avut o ploaie nu de vară, o ploaie de câteva ore destul de serioasă. Și mereu când ai ploaie în locație, oamenii caută să se adăpostească. În momentul în care caută să se adăpostească, e posibil să se grăbească, e posibil să se împiedice. Sunt anumite lucruri când ai o mulțime de 150.000 de oameni, care atunci când, spre exemplu, începe să plouă, se creează un pic de neriniște în mulțime. Și treaba asta mereu te ține în corzi. Pe lângă asta, având problema cu artistul care nu mai venea, evident că ne-am gândit cum facem să notificăm, să anunțăm acest lucru într-un mod în care mulțimea de oameni să-și păstreze calmul, să nu plece toți odată, să nu se îngrămădească. De fapt, asta era stresul nostru principal, nu faptul neapărat că un artist dintr-o zi nu a mai venit. Cred că toată lumea e conștientă că în industria de evenimente, chiar dacă în cazul nostru artistul până la urmă a venit, se mai poate întâmpla ca un artist să nu vină. Poate se îmbolnăvește, poate are o problemă, poate nu poate să decoreze de pe un anumit aeroport. Deci cumva stresul nostru a fost cauzat de cum se va întâmpla, încât tu crezi dar asta, repet, și meritul generației mele, și trebuie să o spunem, extrem de respectoși, extrem de civilizați, au mai fost la festivaluri în trecut și știu foarte bine și să se deplaseze și cum să stea la coadă și, adică au aceste noțiuni, astfel încât nu a fost nicio problemă, lumea a fost
2: Se vede că suntem foarte aproape de gara de la Costinești. Pierdem încet încet și conexiunea cu Sherry.
0: Mulțumim foarte mult, Andrei, pentru detaliile astea. Te mai așteptăm și altă dată și oricum. Urmează multe săptămâni în care acolo la Costinești oamenii se vor întâlni cu tine, vor vedea artiști pe care îi iubesc.
1: Vă mulțumesc mult, ne vedem aici.
2: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă așteptăm!

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Blocajul guvernamental se îndreaptă către un punct critic. Fiecare zi în care liderii politici nu reușesc să ajungă la o înțelegere legată de formula viitorului guvern ne costă.
1: Pierdem credibilitate, stabilitate, dar și bani. România este evaluată de agențiile de rating și riscul să fim ocoliți de investitori este uriaș.
0: A început în plus numărătoarea pentru banii europeni. Sunt 10 miliarde de euro în joc, iar legile de care depind acești bani sunt încă blocate în gâlceava politică.
1: Atacurile dintre foștii parteneri de guvernare sunt la ordinea zilei. Ieri, Sorin Grindeanu condiționa legea salarizării, de altfel obligatorie ca să obținem o parte din finanțarea europeană, de plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.
0: Astăzi l-a catalogat, drept citez, un fals mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el.
1: O tensiune fără precedent care s-ar putea încheia însă într-un scenariu din cele multe aflate pe masă cu alegeri anticipate.
0: Scenariul este tot mai des invocat de liderii politici. Ba, chiar președintele României ia în calcul această variantă după ultimul eșec al negocierilor de la Cotroceni.
1: Deși încă mai speră că va apărea o soluție de guvernare.
2: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele. Și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună. Cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament.
3: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
4: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Remus Ștefureac, iar de la distanță ni se alătură și Cristian Năsolea. Bună seara!
1: Remus Ștefureac, anticipatele, un scenariu care nu mai este exclus de președintele Nicușor Dan. De ce e important? Fiindcă, în definitiv, el e cel care le poate declanșa, poate începe acest demers.
5: Este adevărat, m-am uitat și eu cu atenție la declarație, pare că nu e deloc confortabil cu acest scenariu, dar măcar în prisma modului de gândire al președintelui, nu, rațional, logic, dacă partidele nu se înțeleg și nu se înțeleg și nu se înțeleg și nu reușesc să ajungă la o chestiune, până la urmă, banală și esențială într-o democrație, și anume compromisul politic. Noi avem un sistem multipartid. Fără compromis nu putem funcționa ca un regim democratic sănătos. Dar dacă partidele nu ajung, într-adevăr, soluția este tot una democratică, și anume întoarcerea la popor. Acest lucru nu înseamnă că, cum să spun, această soluție va da și o rezolvare a crizei politice, pentru că tot la un compromis va trebui să ajungem. Tot va fi o fragmentare, dar dacă avem un blocaj, până la urmă, în lipsa de soluții, în lipsa de unor instrumente care să forțeze partidele să își asume totuși răspunderea guvernării țării, vom putea fi și într-o astfel de situație. Nu cred, repet, că ar rezolva foarte multe, nu cred că ar aduce foarte multă claritate, dar sigur ar avantaja anumite partide și mai ales un anumit partid.
1: Cum ar putea arăta un viitor parlament după niște alegeri anticipate organizate acum? Încă o precizare, nu ar însemna că am avea mâine alegeri, că procesul durează.
5: Sigur, e adevărat, procesul durează, să presupunem că am avea alegeri anul acesta. Sigur, dacă am face o simulare a intenției de vot, nu ne putem baza decât pe date măsurate până acum, nu neapărat exclusiv pe ultima fotografie, ci pe tendința lor, să spunem, în ultimul an, după alegerile prezidențiale din 2025. dacă am avea asemenea alegeri, judecând, repet, după aceste măsurători și fără să luăm în considerare două aspecte care sunt importante, campania electorală, nu? Într-o campanie electorală se pot întâmpla multe, se fac și gafe, am văzut și am asistat cu toții cu duiumul, pot fi dezvăluiri, pot fi lucruri excepționale, comportamente surprinzător de bune ale unor candidați. În același timp, mai avem totuși, până se vor fi declanșat alegerile anticipate, o perioadă destul de lungă de timp în care anumite partide se pot eroda, altele pot crește. În paralel cu această perioadă de timp avem și costuri economice și sociale, o povară grea asupra populației și, evident, mai avem în final și o chestiune iarăși importantă, prezența. Nu știm cum va arăta nu neapărat numărul, ci structura prezenței la vot. Dar dând la o parte toate aceste aspecte, repet, sunt factori
1: care pot influența,
5: pe care nu-i putem ști, nu-i putem anticipa și speculațiile nu cred că ajută pe nimeni. Eventual speculațiile fac taberele politice care vor încerca să speculeze în favoarea lor. Noi încercăm să ne bazăm pe niște repere destul de neutre și anume cifrele și tendințele de până acum. Iar cifrele și tendințele de până acum arată în felul următor. AUR în ultimul an a variat așa între 37 și 40%. Asta a fost intenția de vot a AUR după alegerile prezidențiale din 2025. Similară, aproape exact în linia votului obținut, vot, nu sondaje, nu păreri, ci vot obținut de George Simion în turul întâi al alegerilor prezidențiale. Și destul de stabil, adică fără prea mari oscilații. Și asta înseamnă cam o dublare a scorului obținut de AUR la alegerile parlamentare din 2024, când acel scor, vă aduceți aminte, a fost de 18,4%. Deci orice e oricum peste 36 înseamnă mai mult decât dublare. Evident, redistribuiri, reprezentare parlamentară de peste 40%. Așa arată cifrele acum, repet, fără campanie electorală, fără nimic altceva. O campanie electorală care ar putea avantaja un partid din opoziție care vine și candidează pe fondul frustrărilor și nemulțumirilor cetățenilor ca urmare a modului în care nu a fost guvernată România în aceste săptămâni și în aceste luni. Pe locul 2, să spunem, cel puțin judecând după evoluțiile din ultimele două luni, ajunge Partidul Național Liberal, care după moțiunea de cenzură a avut un salt de, îmi aduc aminte, dacă nu mă înșel, alegerile parlamentare au obținut în jur de 14%, a obținut în față de alegerile parlamentare, asta are un plus de 5-6% destul de clare. Sigur, o campanie electorală poate să-i aducă mai multe sau mai puține, dar este un salt important, un salt de cel puțin 30% comparativ cu cât a avut inițial și de aici poate, sigur, rămâne de văzut care e evoluția. PSD, care a obținut cam 22%, dacă nu mă înșel, la alegerile parlamentare, are un recul mai degrabă de aproximativ 25%, deci variază și scorul PSD a tot variat în această perioadă, în această marjă de 16-17-20%, deci a oscilat, a fost și un minim la un moment dat de vreo 13%, dar a fost mai degrabă izolat. Scorul obișnuit al PSD în acest an a fost acesta. În cazul PNL, spuneam, scorul lor obișnuit a fost de 14-15-16%, iar după moțiunea de cenzură a avut un salt ca urmare a evenimentelor pe care le-am văzut cu toții. USR, de asemenea, a fost destul de stabil în zona, să spunem, 11-13%, cu un recul negativ după moțiunea de cenzură. Posibil ca o parte dintre votanții USR să se fi dus la PNL sau nu, dar USR e și un partid de campanie, poate să recupereze sau nu, să cadă și sub 10%, nu este exclus niciun astfel de scenariu. UDMR rămâne destul de stabil, iar cele două partide parlamentare, surpriză totuși, SOS România și POT, nu ar obține, cel puțin în toate măsurătorile noastre de după alegerile prezidențiale, au avut scoruri care au variat între 1,5% și maxim 3%. Deci nu ar obține pragul necesar pentru a accede în Parlament. Sigur, întotdeauna mai există și posibilitatea unor surprize. POT a fost o surpriză foarte mare. E un alt factor și cu asta închei factorii necunoscuți și anume conduita publică și politică a domnului Călin Georgescu. Are în continuare o influență puternică asupra unei părți importante a electoratului, poate să ajute la creșterea AUR în cazul acesta, cu un transfer și mai mare dinspre POT, SOS, și acele 2-3% vor conta, sau dimpotrivă o fragmentare a AUR, poate un alt partid, poate un boicot general al alegerilor, nu? Pentru că dacă nu s-a întâmplat turul 1, turul 2 înapoi, atunci orice proiect politic al acestui regim este ilegitim, prin urmare. Dacă ar fi un boicot, atunci lucrurile ar fi și mai interesante, pentru că o absență de la urne a susținătorilor sau unei nucleului susținătorului Călin Georgescu ar putea schimba dramatic și complet, să spunem, tabloul acesta al preferințelor electorale, pentru că votul suveranist va fi brusc mai comprimat. Deci cam așa arată acest tablou complicat, care, repet, nu limpezește, nu cred că a limpezi cu nimic apele politice din România, ci ar aduce și mai multe complicații.
1: E însă și ăsta un scenariu pe masă, care nu poate fi, desigur, abandonat.
5: Și un scenariu democratic. Adică...
1: un scenariu democratic. O certitudine însă este faptul că blocajul economic intră într-o nouă etapă. De la cearta legată pe formarea unui nou guvern s-a ajuns la scandalul pe bani europeni.
0: România riscă să piardă miliarde de euro dacă nu adoptă foarte repede un pachet de legi asumat în fața Uniunii Europene. Și deși liderii fostei coaliții de guvernare au semnat în primăvară un acord prin care se angajau să sprijine aceste reforme agreate cu oficiali europeni, acesta, acordul, e privit acum mai degrabă drept o promisiune de principiu.
1: 6 reforme, care ar atrage în total 4,5 miliarde de euro, așteaptă să fie aprobate în următoarele săptămâni.
0: Ce șanse sunt și să fie adoptate, știe Ema Stoica.
6: O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către executiv ar trebui să aibă și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Ne uităm la două dintre proiectele care par cel mai greu de îndeplinit în acest moment. Vorbim de legea salarizării unice, cea care ar trebui să facă reforma în sistemul public, în banii împărțiți către angajații de la stat. Este o reformă lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal. Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece, vor fi pierduți banii reprezentații de această reformă, dar nu este singura sub semnul întrebării, pentru că vorbim și despre reforma ANI. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării, pentru că sunt legate aparent proiectele din PNRR de criza politică și de consensul pentru guvernul care ar putea să fie propus de către președintele României. Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii. Însă mai sunt alte două legi care, din nou, sunt multe discuții și dezbateri în privința lor. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor, dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului, și alta care este legată de funcționarii publici, ceva modificări făcute la codul administrativ. 4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să-i mai încaseze în următoarea lună. Șanse mici să îi avem pe toți, mai ales că nu vedem să se termine criza politică de care este legată și această absorție a fondurilor din PNRR.
0: Domnule profesor Năsulea, la cum arată discuțiile politice în acest moment? Mai e de contat pe aceste fonduri din PNRR, ați crede?
7: Eu zic în felul următor, banii aceștia ne trebuie. Poate că nu-i vom lua pe toți, pentru că sunt anumite reforme care se vor bloca în chestiuni tehnice sau în neînțelegeri pe poate chiar pe chestiuni care sunt importante, care sunt erori sau probleme în textele care sunt puse pe masă spre a fi adoptate. Însă, noi nu ne permitem să nu luăm nimic din banii aceștia fără să vedem un impact negativ asupra execuției bugetare, impact negativ important, și fără să vedem un alt șoc asupra credibilității statului român în fața investitorilor și agențiilor de rating. Deci, cumva, cred că problema, așa cum o văd eu, urmărind discuțiile fantasmagorice din zona politică din ultimele zile, mi se pare că e foarte simplă. Guvern n-avem care să poată să facă aceste reforme prin ordonanță de urgență sau hotărâre de guvern. Ne bazăm oricum în România pe acceptul Parlamentului în momentul în care guvernul are vreo inițiativă. Deci, oricum, reformele acestea trebuie să fie făcute cu concursul parlamentarilor din vechea coaliție sau de unde vor fi ei. Dar suntem în situația în care parlamentarii care nu înțeleg momentul și aleg să nu lucreze în așa fel încât să putem să preluăm, să absorbim cât mai mult din acești bani europeni, fac un deserviciu uriaș tării. Atunci ajungem în situația în care, de la ce discutam săptămâna trecută, când vorbeam despre faptul că nu e neapărat un instrument la îndemâna președintelui dizolvarea Parlamentului în această situație, pentru că avem nevoie de Parlament în așa fel încât să treacă aceste reforme. Dar iată că săptămâna aceasta a început cu domnul Sorin Grindeanu, care spunea că, de fapt, nu îl interesează care este nevoia țării, îl interesează doar să facă nu știu ce lucru neapărat Ilie Bolojan, pentru că altfel nu merge cu parlamentarii din PSD să voteze măsurile care sunt necesare în așa fel încât să luăm banii care au mai rămas. Și atunci, apropo de ce spuneați mai devreme în studio, uitându-ne la opțiunile pe care le are președintele, logic, matematic și calculat, păi dacă Parlamentul nu ne ajută ca să luăm banii aceștia și să evităm un blocaj și un downgrade, poate că atunci cartea dizolvării Parlamentului și alegerilor anticipate este o carte care se poate juca mult mai devreme decât după finalul lunii august, când ar avea, de fapt, din punct de vedere economic, sens să ne punem problema de așa ceva, în momentul în care Parlamentul ar rezolva problemele acestea urgente și noi ne-am găsit eventual în continuare în situația de a nu avea un guvern cu funcții depline, de a nu avea o propunere făcută de președinte care să fie întrunit voturile membrilor Parlamentului. Deci, cumva, sper că am reușit să exprim destul de clar care este structura aceasta în care ne aflăm acum. Avem nevoie de Parlament acum și nu prea am renunțat la el, pentru că Parlamentul are puterea să ajute să mențină bugetul țării în echilibru, adoptând măcar o parte din aceste reforme care sunt puse în PNRR, de care depind acești bani mulți până la urmă. Dar dacă Parlamentul se dovedește a fi inutil pentru a rezolva problemele de moment ale țării, atunci iată și varianta aceasta în care aruncăm totul în aer, dăm cu zarul și vedem ce iese, brusc devine plauzibilă, devine una dintre posibilitățile care se află într-adevăr în fața președintelui.
6: O situație care era complicată, iată, se complică și mai tare.
1: Și mai e o informație foarte interesantă pe care vă o prezentăm. Un scurt interviu acordat de Liviu Dragnea, în care își atacă dur foștii colegi, printre care și pe Sorin Grindeanu. El a dezvăluit că doi membri din conducerea partidului l-au vizitat cu o zi înainte ca PSD să ia decizia ieșirii de la guvernare. Atunci, spune Dragnea, și-a dat seama că partidul nu avea, de fapt, niciun plan de rezervă.
6: Îl acuză în plus pe Sorin Grindeanu și că ar fi, și îl citez aici, un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan. Așa ceva nu se face, e foarte josnic, a declarat Liviu Dragnea.
1: Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat pentru site-ul Helios.
8: Membrii din conducerea PSD-ului, duminică după amiază. Și azi, deci ce aveți de cum să faceți? Păi, ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan. Zic, e genial. Dar în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușit să-l dai jos, că Tuma ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu poate n-au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Nu, nu se va întâmpla asta pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit tot, toată lumea. De ce clar? N-aveți niciun plan. Vă doresc succes. O să fiți praf. Grindeanu a acceptat ca el și prin el și PSD o să fie un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan și să-l și influențeze deciziile interne din PNL. Așa ceva nu se face, adică nu e în regulă să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Nu, mi se pare foarte josnic. Eu ca partid să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiri și să... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.
0: Din salutura discuției și Ion Meioniță, vă propun însă să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.

0: Ne-am întors, l-ați văzut înainte de pauză pe Liviu Dragnea, mai nou, cu analize legate de partidul din care a plecat. Vă spuneam că ni s-a alăturat discuției și un me Ioniță. Doi lideri ai PSD s-au dus la dânsul și a întrebat: și ce plan aveți? Continuare,
1: mă rog, comentăm niște declarații, acum nu știm câți lideri PSD s-au dus, nu s-au dus, ce au întrebat, s-au dus așa, hai Liviu, să bem o cafea și să ne spui și nouă din înțelepciunile tale. Sigur că acești oameni se cunosc foarte bine, au un trecut comun și dacă vorbim de domnul Grindea, nu ține minte cum pescuia el, știu, în barcă cu Liviu Dragnea în vremurile lor de aur, înainte să-l dea afară din funcția de prim-ministru, ceea ce ei n-au reușit cu Bolojan acum. Însă nu cred că comentariile fostului politician reformat în bucătar mai au greutate în acest moment, pentru că de fapt cu ce ne confruntăm este mai mult decât o criză politică. Nu avem o criză politică guvernamentală. Este de dus în acest moment. Putem să n-avem premier până în septembrie. Nu e o problemă. Dar faptul că avem un șantaj direct al PSD-ului la adresa României, nu la adresa unui partener politic, deși șantajul este într-adevăr murdar, oricum mai pune problema, dar să șantajezi 20 de milioane de cetățeni ai României și să spui că nu mai intră în România câteva miliarde de euro, bani care fac parte din buget. Deci acești bani pe care noi mizăm din PNRR fac parte din buget. Fără 5, 6, 7 miliarde de euro, o să ai mari probleme în plata pensiilor și salariilor în România. Deci, gradul ăsta de joșnicie politică la care a ajuns domnul Grindeanu să șantajeze o țară, mie mi se pare cu adevărat alarmant și cred că are nevoie de o replică. Nu înțeleg cum domnul președinte vede chestia asta ca pe o tactică de negociere. Domnul Grindeanu nu poate să negocieze cu salariile românilor, nici cu nivelul lor de viață, nici cu investițiile și cu locurile de muncă. Vă dați seama că dacă acești bani din PNRR nu vin în România până în august, toate lucrările făcute de marile companii românești sau străine, nu contează, dar cel mai mare constructor de autostrăzi în România este român. Vă dați seama că zecile de mii de oameni nu mai sunt plătiți pentru ceea ce au lucrat, pentru că nu se decontează acești bani din Uniunea Europeană. Adică nu poți să te joci chiar așa cu viețile oamenilor, că vrei tu ca Bolojan să-și dea demisia fiind deja demis. Și neputința ta de politician de a-ți atinge acest scop cu adevărat mărunt, să plece un premier demis deja de Parlament, neavând ceva de pus în loc. Deci nu numai că domnul Grindeanu cere să plece guvernul demis ca el să voteze legile PNRR, dar nici nu vine cu altceva în loc. Nu l-am văzut pe domnul Grindeanu să se lege de Palatul Cotroceni cu lanțul și să spună: eu nu plec de aici, fac greva foamei până nu mă nominalizează domnul președinte pe mine pentru funcția de premier. Că noi am dat jos guvernul prin moțiune de cenzură cu aur și eu mă rupt cu dinții și ghearele să ajung premier să salvez România, dragi tovarăși și prieteni. Nu! El spune: sigur, dacă se pune problema, noi nu fugim, dar el e fugit de mult. Dacă te uiți în urma lui, nici praful nu se mai vede. E dus dincolo de linia orizontului. Când aude că să fie premier, îngheață. Prin stufăriș pe acolo se ascunde, pe unde pescuia știuci. Deci aici nu se mai poate. Înțelegem. Jocuri politice, politica e murdară. Ok. Asta e viața. Dar să vii să spui 7 miliarde de euro din bugetul României nu mai vin pentru că eu nu reușesc să ajung să-mi fac jocurile politice, este totalmente inacceptabil. Și asta, dacă ar fi dus până la capăt și dacă Parlamentul nu se întrunește să voteze aceste legi până la sfârșitul lunii iulie, începutul lui august, asta este clar fără niciun fel de exagerare, o trădare a intereselor României. A nu lua acești bani care sunt pe masă. Deci nu trebuie să faci o invenție, nu trebuie să mergi pe sârmă, nu trebuie să treci prin foc. Trebuie doar să ridici mâna și să spui da, votez. Atât. 10 minute ți ia. Să vii la Parlament și să pui cartela acolo, să apeși pe buton, pe butonaj și să spui da. Pentru că legile sunt, îi se discută de foarte multe luni, nu e nicio mare filozofie, știm cifrele, știm unde ne trebuie să ne încadrăm. Ori a venit și a boicotat chestia asta, înseamnă că oamenii care ar face așa ceva, în mod normal, n-ar mai trebui să aibă obrazul să se arate în public. Obrazul să face așa ceva.
2: Peste toate, în acest blocaj, dincolo de discuțiile despre alegerile anticipate, președintele României spune acum că nu ar exclude scenariul unei noi rotative guvernamentale. Doar că întrebarea este cine preia puterea acum și cine va guverna în an electoral.
0: Pentru că niciun partid nu vrea să riște un scor slab la alegeri. De aici blocajul la care asistăm, mai spune președintele.
3: Posibilitatea unor guverne minoritare care să se succeadă un fel de rotativă, are și mai multe șanse această variantă? Sau?
4: E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, numai că practic, adică sunt, toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. Deci aici, de aici vine blocajul. Sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
2: Domnule Ștefureac, din blocaj în blocaj, de fapt, pentru că degeaba ar exista această discuție despre guverne succesive, dacă de fapt nimeni nu vrea să fie ultimul, pentru că am descoperit, nu-i așa, că cercul e rotund și inevitabil ajunge și la noi rândul la un moment dat.
5: Pare că, într-adevăr, e o nouă, un nou motiv pentru a invoca, să spunem, acest blocaj prelungit și, eventual, soluția despre care am vorbit în debutul emisiunii, și anume alegerile anticipate, care sunt și ele, așa cum cred că am lămurit, o non-soluție. Vedem o succesiune, totuși, dincolo de blocaje, de gafe. Declarația comentată anterior, apropo de PNRR, este o gafă majoră de campanie. Adică pierderea acestor bani ar însemna legarea eșecului de numele președintelui PSD. Prin urmare, cu cât rămânem mai mult în această perioadă în care pare că toate părțile cumva simt nevoia să declare ceva, să pună accente, să fie mai radical, mai agresiv. Am și văzut, tonalitatea crește nu de la zi la zi, de la oră la oră, însă odată cu creșterea agresivității, odată cu punerea la treabă a creativității consultanților, că toate acele mesaje nu sunt așa izvorâte din inspirația de moment a liderilor. Această creativitate uneori dă greș și generează niște gafe majore care în final le vor costa pe aceste partide și ne vor îndepărta exact de acel compromis despre care vorbeam. Da, suntem într-un blocaj, da, nu știm, sigur, care partid ar putea accepta să închidă Kelemen Hunor, parcă invocase soluția ca finalul, ultimele 6 luni, să fie un tehnocrat, mă rog, să organizeze alegere și atunci nu mai e nimeni, dar cine e penultimul? Că și aici începe o discuție, și o discuție de fapt de copii, o discuție imatură, pentru că la finalul zilei, și am mai spus-o, cred, în fața dumneavoastră, dincolo de clasamentele pe care le-am discutat, cine ar câștiga, cine n-ar câștiga, cifrele cele mai îngrijorătoare pentru mine sunt acelea pe care, cum spuneam, le-am mai menționat odată, 85% dintre români care declară că nu le-au crescut veniturile în ultimele 12 luni, 85% dintre români care nu au nicio așteptare cu privire la o eventuală creștere a veniturilor în următoarele 6 luni și 85% dintre români care se așteaptă și sunt convinși că în următoarele 6 luni vor crește prețurile foarte mult. Deci o presiune economică și socială uriașă care nu este doar pe o minoritate vulnerabilă cu venituri mici sau, eu știu, 20, 30, 40%, vorbim de peste 80% din populația României. Acest tip de presiune reclamă responsabilitate, pentru că altfel, o spun iarăși și încerc să fiu ponderat în mesaj, acest tip de presiune poate să măture o întreagă generație politică și o întreagă clasă politică, sigur, care s-a născut, s-a consolidat în ultimii 35 de ani, dar vine un punct de inflexiune când avem aceste hipermajorități de cetățeni nemulțumiți care văd această circotecă continuă, văd această derobare de responsabilități și la un moment dat s-ar putea ca, repet, pe fondul acestui tip de presiune economică și socială, directă, personală, asupra veniturilor, familiilor, acest tip de presiune să ducă la o măturare a întregului spectru politic, ceea ce nu ar fi exact, tocmai cel mai bun scenariu pentru țara noastră.
0: Președintele României a explicat astăzi și de ce respinge varianta unui guvern din care să facă parte și AUR, după oferta făcută de liderul formațiunii social-democraților.
2: Președintele României de părere că miniștrii AUR s-ar opune, de exemplu, sancțiunilor pentru Rusia, ceea ce ar distruge relația României cu partenerii internaționali.
6: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștrii să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Sau, deci, măcar, deci, România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul ăsta.
2: O reacție a AUR a venit de la prim-vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, care spune că partidul nu s-ar opune sancțiunilor impuse Rusiei și nici ajutorului pentru Ucraina, însă atâta vreme cât banii nu îi dă România.
0: Și susține că declarațiile președintelui Nicu Șordan ar face parte dintr-o strategie prin care acesta își caută un adversar pentru viitoarele alegeri prezidențiale.
7: Motivul pentru care președintele Nicu Șordan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect. Apropo de alegerile din Franța, Chirac, Le Pen, apropo de Iliescu și Vadim, eu am spus acolo că este un Iliescu care își caută un Vadim. Are nevoie de acest blocaj, are nevoie de aceste etichetări, are nevoie de a ține în curs o formațiune, pentru că el crede că de acolo va trebui să vină contracandidatul într-un al doilea, repet, pe modelul consacrat, Chirac, Le Pen sau Iliescu, Vadim. Doi. De unde știe președintele nostru care va fi poziția partidului AUR? Pentru că ce spune domnia sa n-are nicio legătură cu poziționarea noastră. Noi am spus foarte limpede, apropo de Ucraina, că vom adopta practic poziția pe care Peter Maghiar a adoptat-o, cel mai mare dintre europeni, nu-i așa, domnul Peter Maghiar.
2: Iar declarațiile acestea nu sunt o simplă gâlceavă politică, domnule profesor Năsulea. Suntem chiar în ziua în care au început vizitele de evaluare ale agențiilor de rating, cu întâlniri inclusiv cu lideri politici.
8: Primul lucru pe care vreau să-l spun apropo de toată această chestiune cu AUR, care ar face sau nu ar face un anumit lucru, este că AUR are o mare oportunitate în fața sa în perioada imediat următoare. Urmează să avem aceste jaloane din PNRR în care în Parlament va trebui să fie dat un vot în așa fel încât să treacă aceste reforme. Dacă AUR este într-adevăr acest partid matur care a ajuns la maturitatea necesară, care înțelege care este direcția strategică a țării și e în concordanță cu direcția strategică a țării, atunci înseamnă că parlamentarii AUR vor vota pentru legile legate de reformele din PNRR, fără să le ceară cineva să facă acest lucru. O vor face pur și simplu pentru că asta este în interesul cetățenilor pe care sunt acolo să-i reprezinte. Deci aceasta este o chestiune care mi se pare foarte importantă, apropo de dubiile pe care le avem mulți dintre noi cu privire la ce ar face la un moment dat AUR dacă ar ajunge la guvernare. AUR a avut multe oportunități să ne arate că sunt făcuți dintr-un alt material decât materialul pe care îl presupun gurile rele când vine vorba de acest partid și cred că vor mai avea o șansă foarte mare să facă acest lucru în perioada imediat următoare. Acum, vis-a-vis de discuțiile acestea cu liderii politici și agențiile de rating, cred că ce s-a făcut în ultima perioadă, în sensul de liniștire a investitorilor, de a pune la punct niște mecanisme în așa fel încât să avem încrederea necesară din partea agențiilor de rating, după ce explicăm faptul că, de fapt, instabilitatea noastră politică e un nou fel de stabilitate, că am găsit noi un model în care nu avem guvern, dar rezultatele fiscal-bugetare, ce țin, sunt mai bune fără guvern decât ar fi fost cu, par să meargă deocamdată. Deci e foarte important și aici, și vom vedea în perioada imediat următoare, dacă liderii politici din diversele partide înțeleg să facă și să spună ceea ce trebuie în așa fel încât să iasă lucrurile în cea mai bună formă posibilă pentru România. Pentru că, pentru mine cel puțin, nu cred că există cineva care ar putea să-și dorească un downgrade. Adică cred că ar trebui să fie un obiectiv care să fie pe primul loc pentru orice politician, pentru orice partid, să se asigure că rămânem în niște parametri de credibilitate în așa fel încât să nu ajungem să dăm în probleme mult mai mari decât cele cu care ne confruntăm deja. Și de aici, de fapt, și toată ideea aceasta că ar trebui să avem niște reacții, niște răspunsuri din partea politicienilor la întrebările celor de la agențiile de rating care să confirme că suntem pe drumul cel bun, da? Deci nu, sper că nu vor veni să își expună micile certuri și dispute și în fața celor care vin să evalueze stabilitatea fiscală și bugetară a țării. Și atunci poate că lucrurile vor merge într-o direcție bună în continuare. Eu zic că șanse sunt pentru că sper, repet, nu știu, nu mă gândesc că ar exista lideri politici care să fie dispuși să arunce în aer tot bugetul, să blocheze funcționarea statului doar de dragul unor interese sau unor obiective personale care nu au nicio legătură cu ceea ce este important să funcționeze în așa fel încât românii să poată să-și vadă de viața lor, să-și poată câștiga traiul, să-și poată acoperi minimul necesar în așa fel încât să-și asigure existența.
0: Ion Măioniță, în momentul ăsta, cât de probabil, posibil, este acest scenariu al alegerilor anticipate?
1: Zero. În acest moment. Pentru că dacă vorbim despre obiectivul numărul unu al României, și anume PNRR, spunea și domnul profesor, spuneam și noi cu toți aici, calendarul nu-ți permite să faci alegeri anticipate, pentru că vorbim, suntem deja aproape, suntem la jumătatea lunii iulie. Mai ai de trecut un premier prin Parlament, un candidat de premier ca să poți alegi. Nu poți acum să declanșeze anticipate, constituțional. Trebuie să mai vii cu o propunere de guvern. 10 zile să vină în Parlament să pice. După care președintele să consultă cu președinții celor două camere și să spunem, rămâne să decidă. Și să zicem că președintele decide. Deci te duci undeva în august să faci alegeri anticipate. Ai nevoie de campanie electorală, te duci în jumătatea lui septembrie. La revedere, PNRR. Expiră în august. Deci, de ce-ți faci anticipate? Ca să blochezi definitiv și să nu mai poți să faci absolut nimic, pentru că dizolvi Parlamentul. Deci, Parlamentul nu mai poate să facă nimic. Guvernul este demis. Deci vei avea parlament dizolvat, guvern demis și nimeni să ia vreo măsură în România. Președintele nu poate să dea legi. Și atunci, dacă ai o situație și mai complicată pe plan internațional, PNRR-ul nu îl rezolve așa, îl îngropi. Ce faci? E aberant. din punctul ăsta de vedere. A, dacă ai avea PNRR-ul votat și toate legile și ai avea banii aduși în țară, poți să-ți permiți să spui, hai în septembrie-octombrie, facem anticipate, chemăm poporul și decide. Acum, în situația asta, trebuie convocat Parlamentul mâine și votate legile PNRR. Salarizare unică, incompatibilitățile, ce mai e pe acolo. A nu face asta este trădare de țară. Scurt, fără niciun fel de înflorituri retorice. Despre asta este vorba. Și dacă acești oameni nu înțeleg, ar trebui să se descalifice total. Și spunea domnul profesor că nimeni n-ar crede și orice om de bun simț, orice român, pentru că toți se lovesc cu cărămida în piept, ce bun români sunt și ce patrioți sunt. Păi dacă ar fi patrioți și buni, ar trebui acum să voteze. Deci nu poți măsura patriotismul în secunda asta decât la vot. Veniți acești parlamentari și votați legile. A, că mai puneți un amendament, că ok, dar păstrați legile și votați-le. Dacă vreți să spuneți inclusiv AUR, inclusiv uniți pentru sau despărțiți pentru, nu contează. Votați aceste legi dacă arătați că aveți ceva legat de România, adică vreți să faceți să reprezentați această țară. Dar mă tem că nu vor face asta, că deliberat vor arunca România într-un haos și mai mare, cu speranța că n-a pe tulburi, că în situații din astea explozive, ei vor ajunge la putere într-un fel sau altul. Nu mă bazez pe responsabilitatea unei bune părți dintre acești oameni. Uitați-vă la Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu, putem să spunem că președintele PSD nu înțelege ce înseamnă ratarea PNRR în acest moment. Adică nu putem să-l credem că este un tip absolut în nicio conexiune cu realitatea. Probabil că pe undeva pricepe ce înseamnă vorbele pe care le spune. Și cu toate astea le spune cu nonșalanță. Să voteze, domne, ăștia, noi suntem în opoziție. Și ce dacă ești, băi, în opoziție? Țara e numai pentru unii care sunt într-o parte și pentru ceilalți care sunt în partea altă. Nu există România. Vrei să te prăbușești în flăcări cu România? Păi spune așa, ieși din viața politică, retrage-te pe o insulă în Pacific și trăiește acolo. Lasă-ne în pace. Nu, aici am depășit multe linii roșii și, într-adevăr, nu știu de ce președintele îl mângâie pe cap. Când președintele spune am un acord pe PNRR, am un acord pe SAFE, am un acord pe OCDE. Unde sunt aceste acorduri în practică? În practică. Sunt nu votăm. Despre asta discutăm acum.
0: Mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
2: Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Noi vă așteptăm și mâine la ediție specială, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: pas direct în turul 2.
1: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
0: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
1: Reușită de Decar, senzațională această incursiune a lui Bayern.
0: Astăzi de la 20:30 în direct la Digi Sport.

Spania a stricat sărbătoarea francezilor de ziua lor națională și va juca finala campionatului mondial. Furia Roja s-a dezlănțuit repede la Dallas. Cucurea a încercat să schimbe flancul, iar Lamine Yamal a fost faultat în careu de Lucas Digne. Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri, chiar dacă Maignan a ghicit direcția și atacantul lui Real Sociedad a ajuns la 5 goluri înscrise la această ediție. Spaniolii se puteau distanța după o fază superbă. Dani Olmo i-a pasat cu călcâiul lui Lamine Yamal, iar acesta l-a găsit pe Fabian Ruiz, însă Upamecano a reușit să devieze șutul mijlocașului de la PSG. Franța nu a avut replică. Unai Simon a ieșit perfect la o lansare spre Kylian Mbappé, în pofida sprintului reușit de francez sub privirile legendei Usain Bolt. Spania va

0: Universitatea Craiova a început sezonul european cu o victorie clară în deplasare, dar oltenii nu se consideră deja calificați înaintea returului de pe Oblemenco. Campioana României s-a impus cu 4-1 în fața bielorușilor de la Vitebsk.
1: And we need to be in our top level to go ahead in the competition, so it's a very important game for us. First and the worst mistake that we can make is think that it's done.
0: După un meci epuizant în Supercupă, Filipe Coelho va odihni o parte dintre titulari.
1: We are a group and more important than which is the player that are on the pitch is what they need to do on the pitch. And this I trust in all of them and they know that they need to perform as well because it's the only way to keep in our group.
0: Atacantul palestinian Asad Alhamlaoui a reușit o dublă în turul cu Vitebsk. Speră să joace bine și în fața propriilor fani.
2: To play another Champions League game. Obviously it's still qualifiers, but it's still something not many people can do.
0: Universitatea Craiova traversează o perioadă de grație. După event și Supercupa a ajuns în bănie. Fanii sunt în al nouălea cer, iar un suporter a venit împreună cu fetița sa pentru a le face cadouri lui Coelho și Alhamlaoui.
3: Dinamo e gata de începutul noului sezon al Superligii. Venit în locul lui Jelico Kopić, portughezul Nuno Campos i-a impresionat deja pe jucătorii albroșii.
4: Yes, we will be better, for sure. I believe in this team, and we have new staff, coaching staff, and we did a great job, and we are ready.
3: Câinii încep noul sezon în deplasare la Ploiești într-un duel 100% portughez la nivelul băncilor tehnice. Ricardo Sousa a preluat-o pe Petrolul în această vară.
5: Something we're looking forward to, and hopefully we can get the first 3 points as fast as possible.
0: Dinamo a pierdut jucătorii importanți față de anul trecut. Boateng și Niaore, cel din urmă, a ajuns la rivala FCSB. Sunt cele mai importante nume. Câinii rămași în haită sunt însă puși pe fapte mari. Nu concep să mai treacă un sezon fără Dinamo în cupele europene.
5: That'll be the aim. We need to improve on last season. You know, we were devastated to kind of miss out in the last game of the season, you know, and this year there's definitely something we need to improve on, and this year it needs to be a trophy or a European place, or both, to be honest. That's what we need to be looking for, so that's definitely the goal.
6: The main objective is Europe, yeah?
4: Yes. Last season it was our goal, but we didn't achieve, so this season this is our goal.
3: România nu a mai ajuns la Cupa Mondială de aproape 3 decenii, timp în care a avut 11 antrenori. Cu Hagi pe bancă sunt din nou speranțe mari pentru calificări la turneele finale. Până la campania pentru Euro, România începe seria meciurilor din Nations League. În toamnă va întâlni Suedia, Bosnia și Polonia.
7: A venit Gică Hagi și, care nu putem să ce să spunem, că cunoaște foarte bine fotbalul. Sperăm că să-i aducă la un nivel bun și să ne calificăm la campionatul european ce care urmează.
8: Ne putem gândi și noi în viitor la un campionat mondial, că tot este campionatul mondial acum, dar lucrurile se fac în timp, cu multă muncă, cu răbdare. Un prim pas este Nation League. Este o competiție care, în funcție de rezultate, te așează într-o urnă mai bună.
0: Lupii galbeni se pregătesc de un sezon complicat și încep tare la Ploiești cu Dinamo, după care întâlnesc alte două echipe care au jucat în play-off, FC Argeș și campioana Universitatea. Petrolul, care încearcă intrarea în insolvență, a adus 12 jucători noi pe care nu îi poate înregistra deocamdată din cauza ultimei interdicții la transferuri primită luna trecută. Dacă își rezolvă în timp util problemele, ploieștenii se pot baza de la început, printre alții, pe doi jucători căliți în Liga a doua din Portugalia în ultimul sezon. Mijlocașul argentinian Lucho Vega, care a îmbrăcat tricoul celor de la Uniao Leiria, și lusitanul Rodrigo Martins, adus de la Lusitania.
9: We'll keep working 100%, so in the championship the things go as perfect as possible.
10: Estamos trabajando mucho para eso, para hacer un buen partido y regalarle los primeros 3 puntos del año a nuestra gente.
0: Englezii sunt cu gândul doar la semifinala cu Argentina și au uitat de incidentul dintre Tuchel și Bellingham. La finalul victoriei cu Norvegia, selecționerul Angliei a criticat unele momente din jocul elevilor săi, în timp ce starul lui Real i-a transmis că nu știe cum e să joace în astfel de condiții. Pentru Harry

0: Kane, Tuchel rămâne selecționerul perfect pentru Anglia.
1: I think that's what makes the boss so unique and so great, because he wears his heart on the sleeve, he's emotional, he says it how it is, and sometimes in the moment it might be hard to take, but when you actually digest it and explain it, and we're all professionals, we're all here because, you know, we've been pushed to a level that we can take.
0: Atacantul lui Bayern München e gata de marea confruntare cu Argentina, pe care o vede o echipă completă care nu stă în umbra lui Messi.
1: We're coming up against a great unit, a great team, with fantastic players, so as much as it'll be built up around Messi and the big players, we know it's a lot more than that.
0: Unul din cele mai teribile dueluri din fotbal, Argentina-Anglia, își va consuma un nou episod în semifinala Mondialului de la Atlanta. Este un meci la care pasiunea fanilor atinge paroxismul, de aceea autoritățile locale au sporit măsurile de securitate. Jucătorii campioanei în titră încearcă să rămână calmi înaintea furtunii.
2: Bueno, obviamente que lo que más me anima es estar a un paso de jugar otra final de Copa del Mundo. No hay motivación más linda que esa. Preocupaciones, obviamente que siempre hay un montón, porque es una gran selección, tiene un montón de jugadores, un grandísimo nivel, creo que tiene un gran técnico.
0: Se anunță și un duel al starurilor. Messi a marcat de 8 ori până acum, în timp ce Bellingham și Kane au câte 6 goluri înscrise.
3: Un adevărat clasic al Cupei Mondiale, Anglia-Argentina își va consuma în semifinalele de la Atlanta episodul cu numărul 6. Englezii s-au impus în ultimele două dueluri în 1998 și 2002, când Messi încă nu ajunsese la Naționala Pumelor. Pentru superstarul albiseleste, aceasta va fi prima confruntare cu Anglia din carieră, iar fanii l-au așteptat în număr mare la hotelul din Atlanta.
4: We all know how good Messi is, but we also know how good Argentina is, so can't just solely rely on Messi. We've got to focus on the other strengths as well and the other weaknesses we can take advantage of.
3: Naționala celor trei lei a mai jucat semifinale de mondial în 1990 și 2018. Trofeul l-a cucerit o singură dată, în 1966. Gabriela Ruse nu a reușit să treacă de primul tur la Iași. A șasea favorită a turneului transmis în direct la DigiSport a fost eliminată de Kathleen Quevedo, jucătoare din Spania aflată pe locul 100 WTA. Puștaica de 20 de ani s-a impus în două seturi, 6-3, 6-1.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, începe Digimatinal. Sunt Cătălin Petre, mulțumesc că sunteți cu noi. Vom fi aici timp de 3 ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurs, chiar acum.
1: Un cunoscut explorator montan din Valea Jiului și prietenul său au murit într-o excursie pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor. Cei doi au căzut într-o crevasă în Alpii Italiei și au fost găsiți după 4 zile. Angajatul unei spălătorii auto din Galați a furat mașina pe care trebuia să o curețe. Tânărul nu avea permis și a intrat cu vehiculul în primul șanț. Canicula revine în România cu temperaturi de 37 de grade Celsius la umbră. Va fi însoțită și de vijelii cu ploi torențiale și grindină. Zona montană intră astăzi sub cod galben de vreme instabilă.
0: Unul dintre cei mai cunoscuți exploratori montani din Valea Jiului și-a pierdut viața în Alpii Italieni. Alături de el se afla un bun prieten stabilit la Verona. Excursia din care nu s-a mai întors era cadoul pe care alpiniștii și-l făcuseră pentru zilele lor de naștere. Salvatorii italieni l-au recuperat trupurile dintr-o crevasă adâncă de 20 de metri la 4 zile după dispariție. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Gheorghe și Cornel Roman erau prieteni și împărtășeau aceeași dragoste pentru munte. Urmau să-și sărbătorească zilele de naștere pe unul dintre cele mai spectaculoase vârfuri din lume.
1: Avem un grup, se numește Camarazii, și ne-a trimis că ne așteaptă de ziua lui la Chamonix, la o cafea și la o pizza. Asta a fost miercurea trecută.
0: Cornel și-a găsit sfârșitul chiar de ziua lui, în ultima lui postare pe rețelele sociale, ca o premoniție la ce avea să se întâmple. Alpinistul scria: trece timpul ca nebunul și mă trec și eu.
2: Urmează să urce la refugiu și ținem legătura, atât. Nu am mai luat legătura cu el, nu am mai avut semnal.
3: A fost cu dumnealui pe Ararat în urmă cu 5 ani, în urmă cu 6 ani am fost cu dumnealui pe Mont Blanc, dar din păcate muntele, să zic așa, ni l-a luat.
1: Amândoi avea foarte multă experiență, în plus Emil era un tip care nu exagera și nu făcea lucruri așa nefăcute.
4: Un bărbat din București a fost internat la Spitalul Obregia după ce a spart o poartă de acces la metrou. Individul a încercat să intre cu forța, folosind un cărucior de supermarket ca să spargă sticla securizată, apoi s-a luat la bătaie cu pasnicii. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc în stația Nicolae Grigorescu. Mai multe informații aflăm de la Teodora Chiuș.
5: Bun găsit! Scandalul a pornit de la faptul că bărbatul de 55 de ani a vrut să ajungă pe peron cu un cărucior folosit pentru cumpărături. În momentul în care a ajuns în dreptul turnicheților, a distrus și spart poarta de acces din sticlă. Luat la întrebări de agenții de pază, individul a devenit recalcitrant. În imaginea surprinse de martori se vede cum angajații firmei de securitate îl lovesc de mai multe ori, iar bărbatul ripostează. Acesta a ajuns în fața polițiștilor, a dat explicații legate de ce a vrut să facă mai exact sau de ce a început acest scandal. El este acum cercetat pentru distrugere.
4: Un șofer care și-a dus mașina la o spălătorie auto a găsit-o într-un șanț. Angajatul care trebuia să spele vehiculul a plecat la plimbare cu acesta și pentru că nu avea permis a făcut rapid un accident. Mai multe date aflăm de la Dana Costache.
6: Proprietarul le-a spus polițiștilor că și-a lăsat mașina la curățătorie, iar când a revenit două zile mai târziu pentru a o ridica, autoturismul nu mai era în curtea spălătoriei. Ancheta a stabilit că unul dintre angajați ar fi luat mașina fără acordul proprietarului și ar fi plecat la plimbare. Pe drumul de centură al municipiului Galați, din cauza vitezei, suspectul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul într-un șanț. După impact, mașina avariată a fost abandonată, iar tânărul a fugit de la locul incidentului. Verificările efectuate de oamenii legii au arătat că suspectul nu deține permis de conducere. Tânărul în vârstă de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar magistrații l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
4: Doi tineri din județul Vrancea au fost reținuți după ce au înșelat mai mulți oameni și au obținut de la aceștia peste 130.000 de lei. Cei doi pretindeau că sunt inspectori ANAF și își convingeau victimele să le ofere accesul la conturile bancare. Cum funcționa înșelăciunea știe Bianca Timșa.
7: Doi tineri de 19 și 26 de ani din județul Vrancea au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune. Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți ar fi convins mai multe persoane cu venituri reduse să își deschidă conturi bancare în schimbul unor sume de bani, iar ulterior să-i ofere accesul la acestea. Conturile ar fi fost folosite pentru transferul banilor obținuți după ce o persoană și două firme din județul Bistrița-Năsăud au fost înșelate prin metoda ANAF. Cei doi sunt cercetați pentru complicitate la înșelăciune și mărturie mincinoasă. Prejudiciul în acest caz depășește 136.000 de lei. În urma două percheziții domiciliare efectuate de polițiști, au fost ridicate mai multe probe pentru anchetă, printre care carduri bancare și dispozitive electronice. Vă reamintesc că așa numita metoda ANAF începe cu un apel telefonic în care scrocii se prezintă drept inspectori ANAF și îi spun victimei că are de primit bani. Sub acest pretext, o conving să ofere date bancare sau să efectueze anumite operațiuni, iar apoi îi sustrag banii din cont.
4: Viorel Pașca vrea să redeschidă zilele închise acum două săptămâni odată cu descinderile DICOT. Într-un mesaj pe rețelele sociale, bărbatul cere autorităților ajutorul ca să intre în legalitate și să-și poată continua activitatea. Bogdan Băcilă are mai multe informații pentru noi.
8: Bun găsit tuturor! După ce luni a scăpat de măsurile preventive în ancheta care îl vizează pe el și pe membrii familiei sale, Viorel Pașca face acum un apel către autorități să îl ajute să intre în legalitate. Acesta invită autoritățile locale și naționale, inclusiv pe ministrii sănătății și ai muncii, să programeze o întâlnire la prefectura Bihor sau la una din casele din Dumbrava pentru a găsi un mod de a-și desfășura munca în legalitate în câteva dintre centrele construite. În același timp, Pașca solicită ca persoanele mutate din Bihor, în urma acțiunii în forța de ICOT din 30 iunie, să poată să se întoarcă în Bihor, în casele din Tinca, Incești sau Dumbrava, acolo unde își au domiciliul. Într-o declarație pentru bihoreanul, Viorel Pașca a spus chiar că este dispus să renunțe la casele sale, să le ofere statului român, cu condiția ca acestea să funcționeze în continuare ca centre de îngrijire pentru persoane vârstnice sau fără venituri. Într-o declarație aseară, inclusiv premierul Ilie Bolojan a spus că pe lângă Sistemul Național de Asistență Socială ar trebui sprijinite inițiative locale ale unor ONG-uri sau culte care își propun să presteze astfel de servicii sociale. Viorel Pașca este anchetat de DICOT alături de soția sa, cei trei fii și de coordonatoarea centrelor sale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane cu un prejudiciu calculat de procuror în ultimii 6 ani de peste 13 milioane de lei.
4: Este închetă în Cluj-Napoca după ce o clinică stomatologică din Turcia a anunțat că va face consultații într-un hotel din oraș. Colegiul medicilor dentiști a sesizat poliția că spațiul nu este nici pregătit, nici autorizat pentru astfel de consultații.
0: Totul ar fi pornit de la o postare de pe rețelele sociale. Clinica stomatologică din Turcia le-ar fi cerut oamenilor să se prezinte la consultație cu radiografiile dentare chiar în incinta hotelului.
9: Am sesizat Direcția de Sănătate Publică, poliția, pentru că avem nevoie de cadrul legal pentru a realiza o legitimare a persoanelor care ar veni. Știm dacă persoanele care vin sunt medici.
0: Potrivit legii, consultațiile se fac doar în cabinete autorizate.
10: Poate m-aș duce de curiozitate.
11: Dacă se oferă, cum să nu? De bună. Chiar așa avem plan să fac așa pe viitor.
12: Noi ne-am prat un mediu sanitar bun, dar încă o dată depinde de gradul de complexitate, zic eu.
0: Conducerea hotelului spune că nu știa că în sala de conferințe urmau să aibă loc consultații medicale.
13: Au cerut la noi închirierea unei săli micuțe de conferință. Ulterior am primit o adresă de la Colegiul Medicilor și am primit și vizita unor inspectori de la Direcția de Sănătate Publică care ne înștiințau că cei de la clinica din Turcia ar putea efectua niște manopere stomatologice care ar fi ilegale.
0: Reprezentanții clinicii din Turcia spun că nu vor avea loc consultații medicale. Evenimentul s-ar adresa doar celor care au beneficiat în trecut de serviciile lor. Polițiștii au deschis o anchetă. Evenimentul se va ține în continuare, în acest weekend.
4: Disputa politică are un nou subiect, legile obligatorii pentru obținerea banilor din PNRR. PSD amenință că nu le va vota atâta vreme cât Ilie Bolojan este premier, chiar dacă iese interimar. De cealaltă parte, PNL își acuză foștii parteneri de guvernare de șantaj. În timp ce politicienii se ceartă, România riscă să piardă 4,5 miliarde de euro. Mai multe informații are Emma Stoica.
14: O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către executiv ar trebui să aibă și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Ne uităm la două dintre proiectele care par cel mai greu de îndeplinit în acest moment. Vorbim de legea salarizării unice, ceea care ar trebui să facă reforma în sistemul public, în banii împărțiți către către angajații de la stat. Este o reformă lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal. Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece, vor fi pierduți banii reprezentații de această reformă, dar nu este singura sub semnul întrebării, pentru că vorbim și despre reforma ANI. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării, pentru că sunt legate aparent proiectele din PNRR de criza politică și de consensul pentru guvernul care ar putea să fie propus de către președintele României. Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii. Însă mai sunt alte două legi care din nou sunt multe discuții și dezbateri în privința lor. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului și alta care este legată de funcționarii publici, ceva modificări făcute la codul administrativ. 4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să-i mai încaseze în următoarea lună. Șanse mi să îi avem pe toți, mai ales că nu vedem să se termine criza politică de care este legată și această absorție a fondurilor din PNRR.
15: Cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit în discuție și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
4: La sfârșitul lunii, agențiile internaționale vor anunța ratingul României. Riscul retrogradării economiei în categoria junk, nerecomandată investitorilor, este real. Ministrul Finanțelor s-a întâlnit deja cu reprezentanții Fitch și conform Profit.ro, urmează să discute și cu cei ai Moody's. Mai multe informații are Amalia Dobre.
16: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai mari, mai scumpe pentru statul român, ceea ce ar însemna dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut. Din totalul țării, aproximativ 661 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, iar restul este denominat în valute străine. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite pe titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultima lună între 6,7% și 7%. Estimările arată că anul acesta statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată la finalul acestei luni, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României.
4: Partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la o înțelegere așa cum își dorește președintele, situație în care Nicu Șordan nu mai exclude varianta alegerilor anticipate, chiar dacă nu le vede rostul.
15: S-a discutat foarte puțin de alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci, eu nu văd sensul alegerilor anticipate. Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud, dar nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta.
16: Care ar fi condițiile excepționale care ar duce la alegeri anticipate?
15: Un blocaj prelungit mult timp fără speranțe de rezolvare.
4: Sunt din nou restricții de circulație pe podul de peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse. Pe partea bulgară, abia s-au terminat lucrările de consolidare și modernizare. Acum restricțiile sunt pe partea română, unde se schimbă becurile. Ne spune mai multe Elena Alexandru.
17: Bun găsit tuturor, vorbim de restricții temporare pe podul prieteniei Giurgiu-Ruse în perioada 15-16 iulie, însă aceste restricții nu sunt pe tot parcursul zilei, în intervalul 6-11 vor fi aplicate aceste restricții și asta pentru că împreună cu autoritățile din Bulgaria s-a luat decizia să se circule alternativ și să fie aceste restricții pentru că vor fi schimbate corpurile de iluminat pe partea bulgară, ceea ce face ca traficul să fie îngreunat în această perioadă, în intervalul despre care vorbeam. Vorbim de podul prieteniei Giurgiu-Ruse, tranzitat în această perioadă a vacanțelor, pentru că foarte mulți turiști aleg acest punct de trecere a frontierei pentru a merge în vacanță în Bulgaria sau în Grecia și se așteaptă să se formeze cozi, să fie un trafic aglomerat în această perioadă din cauza acestor restricții.
4: O parte importantă a banilor din sistemul de sănătate este cheltuită pentru internări fără rost, este concluzia la care au ajuns inspectorii Curții de Conturi. Aceștia spun că unii pacienți internați puteau fi tratați în ambulatoriu cu costuri de 5 ori mai mici. Carla Tănasie are detalii.
18: Găsit să vedem mai întâi de ce nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, deși au fost investiți mulți bani în acest sector. Cei de la Curtea de Conturi au ajuns la următoarea concluzie, lucruri pe care de fapt le știam și până acum, vorbim de deficit de medici, de lipsa aparaturii și a spațiilor, dar și de lipsa unui sistem de monitorizare a performanței, lucru care nu există la Ministerul Sănătății și pentru că nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, statul plătește bani în plus pentru internări evitabile. Adică pacienți care sunt internați, deși nu ar fi nevoie de acest lucru, dacă aceste ambulatorii ar funcționa. Astfel că vedem o analiză a Curții de Conturi pentru 17 spitale din subordinea Ministerului Sănătății, care arată că între 2022 și 2024 au fost peste aproape 42.000 de internări evitabile, pentru care casele de sănătate au plătit 388 de milioane de lei. Dacă acești pacienți ar fi ajuns însă în ambulatoriile de specialitate, tratamentul lor ar fi costat 83 de milioane de lei. Și acum haideți să vedem care sunt bolile pentru care se fac cele mai multe internări evitabile. În primul rând vorbim de diabet, de insuficiență cardiacă, dar și de BPOC. De asemenea, Curtea de Conturi a făcut un calcul și ne arată și diferențele de cost, practic. Cât ar plăti statul dacă un pacient ar fi tratat în ambulatoriu? 100 de lei pentru spitalizare de zi, 431 de lei, iar pentru spitalizarea continuă, 8.195 de lei. Curtea de Conturi a recomandat după acest audit Ministerului Sănătății să accelereze digitalizarea. Concluzia este însă că, deși sunt investiți banii în ambulatorii, nu funcționează așa cum trebuie, iar internările evitabile au crescut cel puțin în 2023 și 2024 cu 25% respectiv 34%.
4: Infractorii cibernetici au metode de lucru pentru fiecare sezon. Acum la modă este vânzarea vacanțelor perfecte și ieftine, care de fapt nu există. Experții spun că sunt și escrocherii aplicate în tot cursul anului, cele care promit câștiguri imediate, care amenință cu pierderea economiilor și, desigur, metoda accidentului.
0: Alexandru are 60 de ani și nu de puține ori a avut de-a face cu infractorii de pe internet.
19: Tare de azi. Și eu cred că autoritățile puțin ia măsuri cu asta. Pentru că să vizați oamenii în vârstă care nu au posibilitate să se protejeze. Îi sună diferite numere pe WhatsApp și îți propun diferite ofere. ca să bagi bani, să investești bani.
20: L-am dat cu flit, l-am dat bloc și cam asta a fost.
21: Sunt foarte atentă, nu deschid link-uri pe care le primesc pe mail sau în altă parte.
22: Mi s-a întâmplat, da, mi s-a întâmplat. Am refuzat să discut pentru că mi-a cerut codul numeric personal.
23: Mesaje sau apeluri false care par să provină de la bancă, link-uri suspecte și oferte mult prea bune ca să fie adevărate. Sunt câteva dintre cele mai comune metode de fraudă, iar specialiștii spun că cel mai important este să recunoaștem o astfel de situație.
0: 6 din 10 români cu vârste de peste 50 de ani au primit cel puțin o dată un apel sau un mesaj pentru a fi fraudați. Infractorii profită mai ales de cei care nu sunt familiarizați cu instrumentele digitale, iar băncile se adaptează odată cu inventivitatea hackerilor.
24: Un apel care te sună în momentul în care e o tranzacție suspectă și Safe Button, butonul care te ajută din aplicație să-ți blochezi conturile.
25: Acolo unde avem nepoți care își pot sfătui bunicii, copii care își pot sfătui părinții să o facă, să-i asculte. De multe ori, cred că fiecare dintre noi avem conștiința încărcată pentru faptul că poate n-am avut timp să răspundem mamei la telefon.
0: De multe ori, hackerii se folosesc de subiecte personale pentru a-i păcăli pe oameni.
26: Oamenii care sunt în spatele acestor infracțiuni sunt persoane care au experiențe foarte multe, știu exact ce o să se răspunde la orice întrebare pe care o ai. Ei acționează foarte mult pe plan emoțional.
0: Până acum, anul acesta, Poliția Română a deschis 15.000 de dosare penale privind fraudele digitale.
4: Călătoria cu trenul este o aventură în România și nu una dintre cele plăcute. Iarna, garniturile rămân blocate în nămeți, în frig. Vara circulă cu viteza melcului din cauza că se încing liniile și vagoanele se încing, iar mizeria amplifică starea de disconfort în orice anotimp.
27: Aici e mai rău decât în Egipt.
0: Gândaci, mizerie peste tot și geamuri sparte. Este imaginea care le-a rămas în minte acestor călători când au coborât din tren la București.
28: Vai de mamă de om!
29: Pe mine ce mă deranjează sunt toaletele. Foarte murdar, nu e întotdeauna apă și scaunele, așa, fețele la scaune sunt mai deteriorate, mai murdare, mai... așa, mai neîngrijit.
0: Dincolo de mizerie, și temperaturile din vagoane fac greu de suportat călătoria.
30: A fost un vagon care nu a mers nici aerul condiționat, nici prizele, și unul care a cedat aerul condiționat în mers.
29: Cât timp ai stat între?
30: 2 ore jumătate în plus.
29: Și cu totul, cursa cât a avut?
30: 12 ore și cu 2 în plus, 14 ore jumătate.
29: Ia uitați-vă ce am după mine, să vă arăt așa, pentru transpirație. Asta o port tot timpul cu mine, ca să am, că batistele, batistuțele din hârtie nu mai sunt valabile în călduri de felul acesta.
0: Pentru străini, condițiile de călătorie sunt șocante.
31: They're really loud and they don't turn off the lights when you want to sleep.
32: I live in Pakistan, but the train system is very good.
0: Reprezentanții CFR Călători spun că mare parte din vină o poartă călătorii.
33: Vă invit să vedeți cum arată un tren când este la îndrumare, este un limbaj feroviar specific, respectiv, când trenul iese din depou, de exemplu, după ce a circulat o primă stație, deja sunt situații de avariere, respectiv, în primul rând, în toaletă. Noi nu suntem în Japonia, unde acolo există persoane care vin tot timpul și curăță după oameni.
0: Odată ce reușesc să ajungă la destinație, călătorii se lovesc de o altă imagine greu de tolerat, gările.
29: Gunoaie aruncat pe jos, dar nu prea văd curățenie, să cineva să facă curat, să strângă, să...
34: Inclus salubrizarea spațiilor publice, a peroanelor, sălilor de așteptare, pasajelor și grupurilor sanitare.
0: În jur de 4 milioane de călători circulă în fiecare lună pe șinele României.
4: Incendiile de vegetație fac ravagii în județele Mehedinți și Cluj. Sunt afectate zeci de hectare de culturi de grâu, iar vântul care poartă flăcările și scânteile îngreunează mult munca pompierilor.

0: Informații de la ANM, acum un val de căldură aduce temperaturi caniculare în țara noastră. Se vor înregistra 37 de grade la umbră, însă nu vor lipsi perioadele de instabilitate atmosferică. Toată zona montană va intra sub cod galben de furtuni. Greta Gavrilă vine cu toate datele chiar acum.
1: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Joi, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor ajunge și în Transilvania. Se vor strânge cantități însemnate de apă și vântul va sufla atunci cu putere. În prag de weekend, temperaturile vor atinge 37 de grade Celsius la umbră. Va ploua cu tunete și fulgere la munte și posibil prin centru, sud și est. Sâmbătă, furtunile vor acoperi regiunile vestice, sud-vestice, nordice și cele centrale. Nopțile vor fi tropicale, minimele nu vor coborî atunci sub 20 de grade Celsius în sud.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii
3: fostele alegeri
4: euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
3: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo prin 2021-2020, un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte, cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din sântoarea Ormuz și au năsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania, iar în Kuwait un centru logistic. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că lucrurile se vor înrăutăți de săptămâna viitoare, vor fi atacate centrale electrice și poduri. Vor continua până când voi spune eu destul. Este o amenințare pe care am mai făcut-o. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la $85.76 pe baril. De ziua Franței, la ambasada Franței din București, unul dintre principalele subiecte de discuție a fost meciul Franței de la campionatul mondial. Date fiind împrejurările, toate pronosticurile dădeau ca sigură victoria fotbaliștilor din hexagon. Au fost greșite toate, pentru că Spania a învins Franța cu 2-0 și a devenit prima finalistă a campionatului mondial.
1: Sute de invitați au sărbătorit Ziua Națională a Franței alături de ambasadorul Nicolas Warnery. Și nu a fost singurul motiv de bucurie, pentru că s-a împlinit și un secol de la semnarea tratatului de prietenie dintre Paris și București.
2: Nous vivons aujourd'hui une période difficile, dangereuse, dans laquelle certains états remettent en cause le droit international, les accords multilatéraux et les processus de paix. Dans laquelle des chefs d'État et de gouvernement recourent à la force et à la menace, y compris parfois contre leurs alliés les plus proches.
3: Le mulțumesc militarilor francezi pentru că alături de ceilalți militari ai NATO contribuie la securitatea țării noastre. Avem un război la granițele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate și în același timp să ne întărim economiile și să rămânem competitivi.
1: Surpriza serii a fost apariția legendei gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci.
4: De aceea sunt transmitem Nadiei Comăneci de acum 50 de ani.
5: Felicitări, dragă Nadia, ai ales un drum greu și frumos, cu multe satisfacții, un drum bogat în experiență care te-a adus astăzi aici.
0: Comisia Europeană acuză compania Meta că dă dependență tinerilor. Ancheta oficialilor de la Bruxelles arată că folosirea excesivă afectează sănătatea celor mai vulnerabili utilizatori. Acum executivul european se pregătește să le interzică minorilor sub 13 ani rețelele sociale.
6: Șefa executivului european ar urma să prezinte în septembrie planul de interzicere a utilizării rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani. Măsura însă le ridică mai multe semne de întrebare experților.
7: Ce vrea Comisia Europeană să repare în câteva luni, trebuia să facă în câțiva ani. Avem exemplu Australiei, care a introdus de anul trecut interdicția pentru copiii sub 12 ani să la social media. Rezultatele catastrofale. Undeva aproape de 80% din copiii australieni oricum au acces la social media. În Australia au crescut de câteva mii de ori vânzarea de VPN-uri. VPN-ul înseamnă o soluție prin care tu poți să nu fii geolocalizat în țara respectivă. Dar o lege care interzice acum în acest moment social media este o greșeală.
8: La această vârstă, creierul adolescentin este biologic vulnerabil. Zona responsabilă cu nevoia de validare și recompensă este extrem de activată și, din păcate, algoritmii se folosesc fix de treaba asta, alimentând anxietatea și dependența. Cred că n-ar trebui să vorbim doar de o vârstă biologică, ci mai degrabă despre discernământ și cum am putea să le cultivăm tinerilor discernământul.
9: Scrollul infinit, notificările insistente, dar și acel conținut mult prea personalizat pentru utilizatori, ajung în timp să afecteze sănătatea fizică și psihică a utilizatorilor, arată raportul oficial al Comisiei Europene. Dacă la final se constată că Meta a încălcat regulamentul european, riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri.
6: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, e de părere că ar trebui mai degrabă limitată folosirea platformelor de către tineri.
10: Propunerea Comisiei trebuie să fie completă, de exemplu să fie câteva reguli cum ar fi interzicerea scrollului la nesfârșit, cu oprirea designului care dă dependență. Noi degeaba interzicem copiilor la 13 ani, pentru că copiii sunt inovativi, vor găsi căi să intre oricum. Este un pachet pe care trebuie să-l luăm și nu doar o măsură izolată. Educația este foarte importantă, adică și pentru părinți și pentru copii.
6: În Statele Unite ale Americii, Meta a pierdut deja două procese importante legate direct de dependența și siguranța copiilor pe platformele sale.
0: Scheletul unui dinozaur a fost vândut la New York de casa Sotheby's cu suma record de peste 50 de milioane de dolari, anunța AFP. Astfel, scheletul de T-Rex numit Gus a devenit cel mai scump dinozaur vândut vreodată. Fosila are o lungime de peste 11 metri și conține 184 de oase, unul dintre ele fiind complet de T-Rex descoperite vreodată. Bătrânul Gus a trăit în urmă cu 72 până la 66 de milioane de ani și a fost descoperit la o fermă din Dakota de Sud. Cumpărătorul a rămas anonim. Până acum, cel mai scump dinozaur era cel vândut în urmă cu 2 ani, cu peste 44 de milioane de dolari.
11: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Spania a stricat sărbătoarea francezilor de ziua lor națională și va juca finala campionatului mondial. Furia Roja s-a dezlănțuit repede la Dallas. Cucurea a încercat să schimbe flancul, iar Lamine Yamal a fost faultat în careu de Lucas Digne. Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri, chiar dacă Maignan a ghicit direcția și atacantul lui Real Sociedad a ajuns la 5 goluri înscrise la această ediție. Spaniolii se puteau distanța după o fază superbă. Dani Olmo i-a pasat cu călcâiul lui Lamine Yamal, iar acesta l-a găsit pe Fabian Ruiz, însă Upamecano a reușit să devieze șutul mijlocașului de la PSG. Franța nu a avut replică. Unai Simon a ieșit perfect la o lansare spre Kylian Mbappé, în pofida sprintului reușit de francez sub privirile legendei Usain Bolt. Spania a controlat partida și după pauză și Pedro Porro a majorat diferența după o combinație cu Dani Olmo. Le Bleu au încercat să revină în joc, dar șutul lui Mbappé a fost deviat de Cucurea. Désiré Doué nu a știut să profite de o ieșire hazardată din poarta lui Unai Simon. Nico Williams a semnat ultima ocazie sub privirile foștilor campioni Xavi, Puyol, Casillas sau Sergio Ramos. Scor final 2-0 pentru Spania, care va disputa a doua finală din istorie după cea câștigată în 2010.
4: Dinamo e gata de începutul noului sezon al Superligii. Venit în locul lui Jelico Kopić, portughezul Nuno Campos i-a impresionat deja pe jucătorii albroșii.
5: Yes, we will be better. For sure. I believe in this team and we have new staff, coaching staff and we did a great job and we are ready.
4: Câinii începe noul sezon în deplasare la Ploiești într-un duel 100% portughez la nivelul băncilor tehnice. Ricardo Sousa a preluat-o pe Petrolul în această vară.
6: Something we're looking forward to and hopefully we can get the first 3 points as fast as possible.
3: Dinamo a pierdut jucătorii importanți față de anul trecut. Boateng și Niaore, cel din urmă, a ajuns la rivala FCSB. Sunt cele mai importante nume. Câinii rămași în haită sunt însă puși pe fapte mari. Nu concep să mai treacă un sezon fără Dinamo în cupele europene.
6: That'll be the aim. We need to improve on last season. You know, we were devastated to kind of miss out in the last game of the season, you know, and this year there's definitely something we need to improve on and this year it needs to be a trophy or a European place or both, to be honest, that's what we need to be looking for, so that's definitely the goal.
7: The main objective is Europe, yeah?
5: Yes. Last season it was our goal, but we didn't achieve, so this season this is our goal.
3: <fie->
4: România nu a mai ajuns la Cupa Mondială de aproape 3 decenii, timp în care a avut 11 antrenori. Cu Hagi pe bancă sunt din nou speranțe mari pentru calificări la turneele finale. Până la campania pentru Euro, România începe seria meciurilor din Nations League. În toamnă va întâlni Suedia, Bosnia și Polonia.
8: A venit Gică Hagi și, na, care nu putem să, ce să spunem, că e, cunoaște foarte bine fotbalul. Sperăm că să-i aducă la un nivel bun și să ne calificăm la campionatul european ce care urmează.
9: Ne putem gândi și noi în viitor la un campionat mondial, că tot este campionatul mondial acum, dar lucrurile se fac în timp, cu multă muncă, cu răbdare. Un prim pas este Nation League. Este o competiție care, în funcție de rezultate, te așează într-o urnă mai bună.
3: Englezii sunt cu gândul doar la semifinala cu Argentina și au uitat de incidentul dintre Tuchel și Bellingham. La finalul victoriei cu Norvegia, selecționerul Angliei a criticat unele momente din jocul elevilor săi, în timp ce starul lui Real i-a transmis că nu știe cum e să joace în astfel de condiții. Pentru Harry Kane, Tuchel rămâne selecționerul perfect pentru Anglia.
10: I think that's what makes the boss so unique and so great, because he wears his heart on the sleeve, he's emotional, he says it how it is, and sometimes in the moment it might be hard to take, but when you actually digest it and explain it, and we're all professionals, we're all here because, you know, we've been pushed to a level that we can take.
3: Atacantul lui Bayern München e gata de marea confruntare cu Argentina, pe care o vede o echipă completă care nu stă în umbra lui Messi.
10: We're coming up against a great unit, a great team, with fantastic players, so as much as it'll be built up around Messi and the big players, we know it's a lot more than that.
3: Unul din cele mai teribile dueluri din fotbal, Argentina-Anglia, își va consuma un nou episod în semifinala Mondialului de la Atlanta. Este un meci la care pasiunea fanilor atinge paroxismul, de aceea autoritățile locale au sporit măsurile de securitate. Jucătorii campioanei antitră încearcă să rămână calmi înaintea furtunii.
11: Bueno, obviamente que lo que más me anima es es estar a un paso de jugar otra final de Copa del Mundo. No hay motivación más linda que esa. Preocupaciones, obviamente que siempre hay un montón, porque es una gran selección, tiene un montón de jugadores, un grandísimo nivel, creo que tiene un gran técnico.
3: Se anunță și un duel al starurilor. Messi a marcat de 8 ori până acum, în timp ce Bellingham și Kane au câte 6 goluri înscrise.
4: Un adevărat clasic al Cupei Mondiale, Anglia-Argentina își va consuma în semifinalele de la Atlanta episodul cu numărul 6. Englezii s-au impus în ultimele două dueluri în 1998 și 2002, când Messi încă nu ajunsese la Naționala Pumelor. Pentru superstarul albiseleste, aceasta va fi prima confruntare cu Anglia din carieră, iar fanii l-au așteptat în număr mare la hotelul din Atlanta.
12: We all know how good Messi is, but we also know how good Argentina is.

0: Zei. Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victima a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta. Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 înainte de Hristos. Pe una dintre fețe era gravat același text, dar în trei limbi diferite, greacă, egipteană antică în hieroglife și în grafie demotică. Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. 4 ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor. 15 iulie 1955, împotriva armelor nucleare. 18 laureați Nobel reuniți pe insula Mainau din Bavaria au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată. Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Bohm, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul. Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea, dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
4: După, au fost 6 ani de zile de Grecia. În sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii, am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Crăciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
5: De ce 5?
4: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi, anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berkeley, Berkeley College of Music, Berkeley College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
5: Tu nu știi de asta.
4: Nu știu, nu să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la, la cea mai bună școală de muzică din lume.
5: Și cum ai ajuns?
4: Păi, tocmai asta spun, că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berkeley. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginăm că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onacas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berkeley. Zic, pe cum să dau examen la Berkeley? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dea audiție.
5: Veneau ei
4: da, la veneau Atena? Da, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
5: Ce mai ții minte?
4: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe. Și m-au spus, bun, îți mulțumim, ții minte că acum Steve Lipman

0: vicepreședintele școlii. Ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
1: Te-au admis pe loc?
0: Nu, nu, nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible. Cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anul 80.
1: Zice, ce vrei okay. pe video, nu?
0: Exact. Și am plecat, m-am terminat. Trec o trei luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onaca și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, dași mă.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
2: Doi tineri din județul Vrancea au crezut că se îmbogățesc dacă pretind că sunt inspectori ANAF. Când i-au prins polițiștii, reușiseră să obțină 130.000 de lei de la oameni care i-au crezut. Abia redeschis complet după ce bulgarii au terminat reparațiile, podul peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse se închide parțial din nou. Vor fi restricții 2 zile pentru schimbarea becurilor. Conflictul din Golful Persic a fost reluat la intensitate maximă. Iranul a atacat baze americane din statele vecine în timp ce a suportat 7 ore de bombardamente. Donald Trump amenință că urmează atacuri asupra centralelor electrice și podurilor.
0: Doi tineri din județul Vrancea au fost reținuți după ce au înșelat mai mulți oameni și au obținut de la aceștia peste 130.000 de lei.
1: Cei doi pretindeau că sunt inspectori ANAF și își convingeau victimele să le ofere accesul la conturile bancare. Cum funcționa înșelăciunea, știe Bianca Timișa.
3: Doi tineri de 19 și 26 de ani din județul Vrancea au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune. Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți ar fi convins mai multe persoane cu venituri reduse să își deschidă conturi bancare în schimbul unor sume de bani, iar ulterior să-i ofere accesul la acestea. Conturile ar fi fost folosite pentru transferul banilor obținuți după ce o persoană și două firme din județul Bistrița-Năsăud au fost înșelate prin metoda ANAF. Cei doi sunt cercetați pentru complicitate la înșelăciune și mărturie mincinoasă. Prejudiciul în acest caz depășește 136.000 de lei. În urma 2 percheziții domiciliare efectuate de polițiști au fost ridicate mai multe probe pentru anchetă, printre care carduri bancare și dispozitive electronice. Vă reamintesc că așa numita metoda ANAF începe cu un apel telefonic în care scrocii se prezintă drept inspectori ANAF și îi spun victimei că are de primit bani. Sub acest pretext, o conving să ofere date bancare sau să efectueze anumite operațiuni, iar apoi îi sustrag banii din cont.
1: Un șofer care și-a dus mașina la o spălătorie auto a găsit-o într-un șanț. Angajatul care trebuia să spele vehiculul a plecat la plimbare cu acesta.
0: Și pentru că nu avea permis, a făcut rapid un accident. Mai multe informații ne aduce Dana Costache.
4: Proprietarul le-a spus polițiștilor că și-a lăsat mașina la curățătorie, iar când a revenit 2 zile mai târziu pentru a o ridica, autoturismul nu mai era în curtea spălătoriei. Ancheta a stabilit că unul dintre angajați ar fi luat mașina fără acordul proprietarului și ar fi plecat la plimbare. Pe drumul de centură al municipiului Galați, din cauza vitezei, suspectul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul într-un șanț. După impact, mașina avariată a fost abandonată, iar tânărul a fugit de la locul incidentului. Verificările efectuate de oamenii legii au arătat că suspectul nu deține permis de conducere. Tânărul în vârstă de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar magistrații l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Un bărbat din București a fost internat la Spitalul Obregia după ce a spart o poartă de acces la metro.
1: Individul a încercat să intre cu forța folosind un cărucior de supermarket ca să spargă sticla securizată și apoi s-a luat la bătaie cu pasnicii.
0: Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
5: Bă, dar nu stați, bă, de parte, luați-l de mână!
0: Incidentul pe care tocmai l-ați văzut a avut loc în stația Nicolae Grigorescu.
1: Mai multe informații are Teodora Chiuș.
6: Bun găsit, scandalul a pornit de la faptul că bărbatul de 55 de ani a vrut să ajungă pe peron cu un cărucior folosit pentru cumpărături. În momentul în care a ajuns în dreptul turnicheților, a distrus și spart poarta de acces din sticlă. Luat la întrebări de agenții de pază, individul a devenit recalcitrant. În imaginea surprinse de martori se vede cum angajații firmei de securitate îl lovesc de mai multe ori, iar bărbatul ripostează. Acesta a ajuns în fața polițiștilor, a dat explicații legate de ce a vrut să facă mai exact sau de ce a început acest scandal. El este acum cercetat pentru distrugere.
0: Unul dintre cei mai cunoscuți exploratori montani din Valea Jiului și-a pierdut viața în Alpii Italieni. Alături de el se afla un bun prieten stabilit la Verona.
1: Excursia din care nu s-au mai întors era cadoul pe care alpiniștii și-l făcuseră pentru zilele lor de naștere. Salvatorii italieni l-au recuperat trupurile dintr-o crevasă adâncă de 20 de metri la 4 zile după dispariție.
0: Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Emil Gheorghe și Cornel Roman erau prieteni și împărtășeau aceeași dragoste pentru munte. Urmau să-și sărbătorească zilele de naștere pe unul dintre cele mai spectaculoase vârfuri din lume.
1: Avem un grup, se numește Camarazii, și ne-a trimis că ne așteaptă de ziua lui la Chamonix, la o cafea și la o pizza. Asta a fost miercurea trecută.
0: Cornel și-a găsit sfârșitul chiar de ziua lui, în ultima lui postare pe rețelele sociale, ca o premoniție la ce avea să se întâmple. Alpinistul scria: trece timpul ca nebunul și mă trec și eu.
2: Urmează să urce la refugiu și ținem legătura, atât. Nu am mai luat legătura cu el, nu am mai avut semnal.
3: A fost cu dumnealui pe Ararat în urmă cu 5 ani, în urmă cu 6 ani am fost cu dumnealui pe Mont Blanc, dar din păcate muntele, să zic așa, ni l-a luat.
1: Amândoi avea foarte multă experiență, în plus Emil era un tip care nu exagera și nu făcea lucruri așa nefăcute.
4: De-a lungul anilor, polițiștii de frontieră au descoperit droguri, țigări, bani și chiar oameni ascunși în cele mai neașteptate locuri.
5: În pereții dublii ai microbuzelor, în spoilere și rost de rezervă, în cisterne GPL și chiar în cutii de suc.
4: Doar țigările fără timbru confiscate la granița de la începutul anului valorează 20 de milioane de lei.
0: Un șofer oprit pentru un control la Calafat a fost prins cu sute de pachete de țigări ascunse în roata de rezervă. Un alt bărbat a avut răbdare să pună țigară cu țigară în piese Lego. Munca lui a fost în zadar. În momentul în care a încercat să intre în țară, a fost prins. Ingenios s-a crezut și un șofer al unei cisterne GPL, care a ascuns țigări de 270.000 de euro în locul în care trebuia să fie gaz. Alți contrabandiști au crezut că scapă neprinși dacă ascund bunurile printre lăzi de portocale și soia. Iar un cuplu de ucraineni a crezut că poate trece neobservat cu aproape 1,5 milioane de dolari. Banii erau lipiți pe piele. Ce i-a dat de gol au fost chiar hainele prea multe pentru mijlocul verii. Polițiștii de frontieră explică cum reușesc să-i prindă pe contrabandiști.
6: Limbajul non-verbal al șoferului, la comportament, diferite transporturi care nu justifică costurile. Sunt diferite locuri unde ei se gândesc că noi nu am controlat. De exemplu, cum ar fi un țigări ascunse în bordul mașinii, în pereții laterali, sub roata de rezervă. Un mesaj pentru cei care fac asta și sunt prinși, chiar dacă ei cred că, fiind o frontieră internă și apare fenomenul de relaxare a controlelor, din punctul nostru de vedere, o să acționăm tot la fel ca și până acum.
0: Odată prinși, indivizii rămân fără marfă și se aleg cu dosar penal.
7: În această încăpere sunt tone de produse confiscate de la intrarea în spațiul Schengen pe cale terestră, doar în județul Giurgiu, de la țigări de contrabandă până la haine contrafăcute. Obiectele sunt ținute în cameră până la finalizarea anchetelor. Ulterior, unele dintre ele sunt distruse.
0: Doar de la începutul anului până acum, polițiștii de frontieră au confiscat țigări în valoare de 20 de milioane de lei, peste 100 de mii de mașini furate și mii de articole contrafăcute.
4: Mii de români încearcă să-și reducă ratele la bănci, câteva sute au reușit să-și renegocieze contractele de credit, alții s-au lovit de refuzuri categorice. Aflăm mai multe de la Valentin Stan.
8: Bine v-am găsit! Asistăm la un record în ceea ce privește numărul cererilor depuse de oamenii care au credite. Datele Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare arată că în primele 6 luni ale anului au fost depuse peste 2000 de astfel de solicitări. Sunt oameni care nu își mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Ca să înțelegeți și mai bine fenomenul, comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri, este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
4: Românii se tem să mai ceară banii de la bănci, așa că preferă să stea în chirie decât să-și cumpere propria casă. De la începutul anului a crescut numărul celor care sunt interesați de astfel de anunțuri imobiliare. În continuare, cele mai mari chirii sunt în capitală.
0: Bianca locuiește cu familia într-un apartament închiriat din Timișoara și spune că găsirea unei locuințe la un preț bun a devenit tot mai dificilă.
9: Eu acum plătesc 360 de euro chiria, în ideea în care stau la cineva pe care cunosc și nu mi-a prețul care ar trebui să fie.
10: Poate
9: e
10: să
9: foarte greu și când mai ai
10: Timișoara.
9: Și un copil e și mai greu.
0: O analiză realizată de o platformă imobiliară arată că în luna iunie în Timișoara chiria medie a fost de puțin peste 500 de euro.
11: Totuși, în Timișoara se observă o creștere pe acest segment al închirierilor, cea mai mare creștere din țară. Aproximativ 8% au fost înregistrate.
0: Cele mai costisitoare chirii se regăsesc în București, Brașov și Cluj-Napoca.
11: O chirie de 500 ceva de euro pentru un tânăr, ți se pare mare, medie,
12: foarte
11: mică?
12: Mare, enormă. Mai ales un tânăr la început de drum.
11: De exemplu, cele mai ridicate chirii medii rămân în capitală, aproape 600 de euro pe lună, dar și Cluj-Napoca, 580 de euro, urmate de Brașov și Constanța, cu 500 de euro. La polul opus se află Arad, cu 350 de euro chirie medie pe lună, iar apoi Craiova, Oradea și Sibiu, cu o chirie medie de 400 de euro pe lună.
13: Avem o inflație de puțin peste 10%, ceea ce înseamnă că, în general, toate lucrurile din jurul nostru s-au scumpit, iar piața imobiliară nu face excepție.
14: E mai rentabil să stau în chirie. Prețurile au crescut foarte mult și la chirii, dar și dacă vrei să-ți achiziționezi un apartament.
0: Vizualizările anunțurilor pentru chirii sunt mai mari cu 6% față de luna iunie acestui an.
4: Taxele mai mari au generat încasări mai mici. Majorarea accizei la alcool a împins din nou domeniul spre piața neagră, atrag atenția analiștii.
0: Băuturile alcoolice s-au scumpit în 2 ani cu aproape 13%, în mare parte ca urmare a creșterii accizei.
15: Vânzările de băuturi alcoolice au scăzut în primele 6 luni ale acestui an cu 23% față de aceeași perioadă din 2024, echivalentul la aproximativ 8,3 milioane de sticle de 700 de mililitri de alcool dispărute de pe piața fiscalizată.
0: Românii dau vina în general pe prețurile ridicate.
16: La orice se simte acum, cu noi suntem pensionari și trebuie să tragem din pensie ca pentru mâncare, pentru întreținere, pentru toate alea, nu-ți mai arde să mai bei.
17: Din cauza banilor. S-au scumpit, chiar s-au scumpit mult.
0: Mulți români văd însă cu ochii buni consumul de alcool în scădere.
18: Tot înainte să scadă definitiv. Nu chiar de tot, dar să fie cât mai mic, să fim și noi cât mai normal. Da, decât o băutură, mai bine un pahar de apă rece.
19: Măcar populația tânără să înțeleagă că alcoolul trebuie consumat în cantități mici și ocazional.
0: Majorarea acestei taxe a adus însă mai puțini bani la bugetul de stat. De la aproape 600 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2024 la 580 de milioane în prezent.
20: Consumul de alcool în general nu scade. Ce scade este piața fiscalizată, pentru că atunci când taxele cresc prea mult, consumul se duce către piața nefiscalizată. Practic pune în pericol sănătatea publică. România a mai trecut odată printr-o astfel de situație în 2013, când accizele au crescut cu 34% și piața s-a prăbușit.
0: Un studiu recent arată că aproximativ 30-40% dintre băuturile alcoolice vândute la noi în țară sunt nefiscalizate, adică vândute la negru. Paguba adusă statului prin ocolirea taxelor ar fi de aproximativ 300 de milioane de lei.
5: Viteza rămâne principala cauza accidentelor rutiere grave.
4: Comisia Europeană introduce sisteme de siguranță obligatorii pentru mașinile noi și ia în calcul altele care ar împiedica mașinile să depășească viteza legală.
21: Producătorii de mașini trebuie să țină cont de acum înainte de noile cerințe europene privind sistemele de siguranță, oricând vor să lanseze un nou model pe piață.
22: Unul dintre sistemele obligatorii este cel de avertizare a șoferilor atunci când detectează că aceștia nu mai sunt atenți la trafic. Totodată, constructorii trebuie să asigure și un sistem de vizibilitate frontală mai bună, tocmai pentru ca un eventual pericol să fie sesizat din timp. Obligatoriu este și sistemul de frânare automată de urgență. Acesta poate identifica pietoni sau bicicliști și poate frâna singur, tocmai pentru a evita riscul unui eventual impact. Noile reguli prevăd și cerințe privind testarea anvelopelor uzate, astfel încât ele să fie sigure pe toată durata utilizării. În plus, mașinile vor avea suprafețe mai mari de sticlă securizată, astfel ca în cazul unui accident să fie redus riscul de rănire.
2: Toate aceste beneficii tehnologice implementate de constructorii de automobile ar fi un avantaj foarte mare.
3: Șoferii ăla care face de la A la Z ce trebuie într-o mașină, nu se facă mașina pentru el.
22: Credeți că reduc din accidente?
10: Normal. Tehnologia trebuie să aibă loc în viața omului tot timpul.
23: Accidentele se reduc dacă ești atent, dacă nu depășești viteza, dacă nu bei, dacă nu iei droguri.
24: Din păcate, când îți vine un nou sistem într-o societate needucată din acest punct de vedere, ceea ce suntem noi în România, este sau respins, sau neagreat la modul general, sau chiar modificat. Marea problemă e să acceptăm, să folosim, să utilizăm astfel de sisteme eficient. Ele își fac treaba, să zic, 80-90%, peste 90%, dar nu există sistemul perfect. Să spui, dacă am sistemul ăla, pot să dorm liniștit, pot să dorm la volan.
21: Comisia Europeană analizează și limitarea automată a vitezei, în condițiile în care viteza excesivă este principala cauză a accidentelor rutiere grave.
4: Programările la medic vor putea fi făcute în premieră printr-o nouă platformă națională unică, finanțată prin PNRR.
5: Este vorba despre platforma E-Sănătatea Mea, care va fi inaugurată la 1 septembrie. Pe aceasta, fiecare pacient își va putea consulta de pe telefon istoricul medical, rețetele, tratamentele și biletele de trimitere.
4: Noul sistem va funcționa în paralel cu actualul card de sănătate, care în următorii ani va dispărea, înlocuit de buletinul electronic.
25: Am intrat în acest portal. Dau click pe programări. Și mă programez, clic pe programare, îmi aleg specialitatea, să zicem oftalmologie, îmi aleg sau ortopedie sau neurochirurgie, acestea sunt specialitățile care sunt în pilotare la Spitalul din Oradea. Dau clic pe consultație, continuă, îmi aleg județul, în momentul de față avem în pilotare județul Bihor și spitalul, localitatea Oradea și spitalul de urgență din Oradea, dau clic pe continuă și mă întreabă când doresc să fac programarea. Pot să aleg un interval de timp specific sau pot să las la liber să îmi găsească primele programări disponibile și mi le găsește. Aici sunt toate sloturile libere la cabinetul de ortopedie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.
26: Nu știm numele doctorului.
25: Nu știm numele doctorului. De ce? Putem să facem lucrul acesta, dar deocamdată legislația din România spune că pacientul poate să-și aleagă furnizorul de servicii medicale. Adică spitalul, cabinetul, nu medicul.
4: Promisiuni mari pentru locuitorii din vestul capitalei. Cândva, metroul va ajunge până la ei, în Chiajna și Bragadiru.
5: Primăria sectorului 6 s-a asociat cu Metrorex pentru acest proiect. Dacă toate etapele administrative vor fi aprobate, investiția va intra în faza de proiectare.
0: Autobuzele care pleacă din Chiajna spre București sunt arhipline în fiecare dimineață. Comuna, care s-a extins rapid în ultimul deceniu, urmează în câțiva ani să aibă și o stație de metrou.
27: Cât timp durează drumul până la cea mai apropiată stație de metrou?
28: 20 de minute, dar la un mers semi-alert.
29: Când e aglomerat, fac o oră, o oră și jumătate. Foarte mult.
27: De ce ați ales acest cartier când v-ați mutat?
29: Prețul. Te simți ca o sardină în STB-uri. În 478 nu ai nicio șansă să te urci.
0: Primăria sectorului 6 a primit oficial de la Metrorex protocolul de asociere pentru extinderea magistralei 3. Proiectul prevede 12 kilometri de linie nouă și 8 stații. Primul tronson extins va lega stația Păcii de linia de centură vest. Al doilea va continua de la Preciziei către Chiajna, iar al treilea va ajunge la cartierul Latin din Bragadiru.
27: Este ora 8:42 de minute, ne aflăm pe drumul Osiei, care leagă sectorul 6 de comuna Chiajna și pe care urmează să fie situată următoarea stație de metrou. Să vedem în cât timp ajungem de aici până în centrul capitalei. Am ajuns în Piața Unirii după o oră și 8 minute din Chiajna. Am parcurs același traseu pe care am fi mers dacă magistrala 3 ar fi fost extinsă.
30: Eu zic că vorbim de câțiva ani.
1: pentru aceste proiecte, dar la precizie spre centura feroviară nu ar trebui să presupună un timp foarte îndelungat.
0: Potrivit Metrorex, după semnarea protocolului de asociere, din care mai fac parte Ministerul Transporturilor, Primăria Capitalei și cea a sectorului 6, urmează să fie obținută finanțarea pentru elaborarea documentației tehnico-economice.
5: Debitul Dunării scade dramatic de la o zi la alta, iar navigația este în pericol.
4: Portul turistic Corabia a fost închis după ce bărcile au rămas blocate în dunele de nisip.
5: La Bechet, bacul nu mai circulă de 4 zile, iar barjele cu cereale sunt oprite la calafat.

0: Dezastrul de pe Dunăre se vede cel mai bine de sus. La intrarea în portul turistic Corabia nu mai este apă deloc, iar embarcațiunile sunt acostate de-a lungul dunelor de nisip.
1: Acum câteva zile aici era albia Dunării, în zona Corabia din județul Olt, însă acum cât vezi cu ochii, au rămas doar insule de nisip.
2: Această insulă nu era aici, sunt aluviunile care nu au mai fost luate de curentul, e din ce în ce mai slab.
3: Now it's very low. Every time need to check level and be careful.
0: Debitul scăzut al Dunării afectează și pescuitul.
4: S-a dezvoltat foarte mult alga. Și plasele se încarcă foarte rapid, noi mai spunem popular mătasa broaștei. Și nu mai poți muncești degeaba.
0: La Bechet, apa s-a retras atât de mult încât bacul care făcea legătura cu Bulgaria e blocat de 4 zile, iar la Calafat mai multe barje cu cereale au fost oprite.
5: În mod normal, în această perioadă, debitul la intrare în țară ar trebui să fie undeva la 4.700-5.000 de metri cu pe secundă și din informațiile noastre, astăzi este în jur de 1.600-1.700 de metri, adică la o treime din cât ar trebui să fie.
0: Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul fluviului la intrarea în țară va fi sub media multianuală a lunii iulie și în zilele următoare.
6: Este momentul să vorbim și despre vreme. Mijlocul verii calendaristice aduce temperaturi caniculare. Se vor înregistra 35 de grade Celsius la umbră, iar în zilele următoare se face și mai cald.
7: Nici noaptea nu se va recori prea mult atmosfera. Meteorologii anunță nopți tropicale cu valori de peste 20 de grade.
6: Greta Gavrile ne spune și ce alerte vor intra în vigoare.
8: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Joi, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor ajunge și în Transilvania. Se vor strânge cantități însemnate de apă și vântul va sufla atunci cu putere. În prag de weekend, temperaturile vor atinge 37 de grade Celsius la umbră. Va ploua cu tunete și fulgere la munte și posibil prin centru, sud și est. Sâmbătă, furtunile vor acoperi regiunile vestice, sud-vestice, nordice și cele centrale. Nopțile vor fi tropicale, minimele nu vor coborâ atunci sub 20 de grade Celsius în sud și vest. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
7: Sunt din nou restricții de circulație pe podul peste Dunăre dintre Giugiu și Ruse. Pe partea bulgară abia s-au terminat lucrările de consolidare și modernizare.
6: Iar acum restricțiile sunt pe partea română, unde se schimbă becurile. Ne spune mai multe Elena Alexandru.
9: Bun găsit tuturor! Vorbim de restricții temporare pe podul prieteniei Giugiu-Ruse în perioada 15-16 iulie, însă aceste restricții nu sunt pe tot parcursul zilei. În intervalul 6-11 vor fi aplicate aceste restricții și asta pentru că împreună cu autoritățile din Bulgaria s-a luat decizia să se circule alternativ și să fie aceste restricții pentru că vor fi schimbate corpurile de iluminat pe partea bulgară, ceea ce face ca traficul să fie îngreunat în această perioadă, în intervalul despre care vorbeam. Vorbim de podul prieteniei Giugiu-Ruse, tranzitat în această perioadă a vacanțelor, pentru că foarte mulți turiști aleg acest punct de trecere a frontierei pentru a merge în vacanță în Bulgaria sau în Grecia și se așteaptă să se formeze cozi, să fie un trafic aglomerat în această perioadă din cauza acestor restricții.
6: Este anchetă în Cluj-Napoca după ce o clinică stomatologică din Turcia a anunțat că va face consultații într-un hotel din oraș.
7: Colegiul Medicilor Dentiști a sesizat poliției că spațiul nu este nici pregătit, nici autorizat pentru astfel de consultații.
10: Totul ar fi pornit de la o postare de pe rețelele sociale. Clinica stomatologică din Turcia le-ar fi cerut oamenilor să se prezinte la consultație cu radiografiile dentare chiar în incinta hotelului.
11: Am sesizat Direcția de Sănătate Publică, poliția, pentru că avem nevoie de cadrul legal pentru a realiza o legitimare a persoanelor care ar veni. Știm dacă persoanele care vin sunt medici.
10: Potrivit legii, consultațiile se fac doar în cabinete autorizate.
12: Poate m-aș duce de curiozitate.
13: Dacă se oferă, cum să nu?
12: de bună. Chiar așa avem plan să fac așa pe viitor.
13: Nu e neapărat un mediu sanitar bun, dar încă o dată depinde de gradul de complexitate, zic eu.
10: Conducerea hotelului spune că nu știa că în sala de conferințe urmau să aibă loc consultații medicale.
14: Au cerut la noi închirierea unei săli micuțe de conferință. Ulterior am primit o adresă de la Colegiul Medicilor și am primit și vizita unor inspectori de la Direcția de Sănătate Publică, care ne înștiințau că cei de la clinica din Turcia ar putea efectua niște manopere stomatologice care ar fi ilegale.
10: Reprezentanții clinicii din Turcia spun că nu vor avea loc consultații medicale. Evenimentul s-ar adresa doar celor care au beneficiat în trecut de serviciile lor. Polițiștii au deschis o anchetă. Evenimentul se va ține în continuare în acest weekend.
6: Decizia neașteptată a unei instanțe din Oradea, judecătorii obligă o firmă de asigurări să plătească daune morale prin RCA săpânului unui câine accidentat pe trecerea de pietoni.
7: Magistrații au invocat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ioana Ciurlea ne explică.
15: Daunele morale stabilite de instanță sunt de 2.000 de lei, deși stăpânul câinelui ceruse 15.000 de lei. Totul a pornit de la un accident petrecut în 2024, când orădeanul a trecut cu câinele său, un buldog francez de 5 ani, pe o trecere de pietoni. Un șofer nu le-a acordat prioritate și a lovit în plin cățelul, ținut în lesă de stăpân. Șoferul a fost sancționat contravențional de poliția rutieră și și-a recunoscut vina. Asiguratorul său a acceptat însă să plătească doar parțial cheltuielile veterinare, refuzând daunele morale cerute de proprietar. Argumentul companiei, suferința resimțită de stăpân din cauza rănirii câinelui, nu poate fi despăgubită printr-o poliță RCA. Proprietarul câinelui nu s-a lăsat, a dat în judecată asigurătorul, iar judecătoria Oradea i-a dat dreptate proprietarului câinelui. Instanța a arătat că prejudiciul moral înseamnă orice atingere adusă personalității umane, iar dreptul la sănătate și integritate psihică e protejat chiar de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Practic, judecătorii au recunoscut că teama și trauma psihică resimțită de stăpân în momentul în care și-a văzut câinele lovit reprezintă un prejudiciu real, mai ales acolo unde există o legătură afectivă profundă între om și animal.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
18: Cum vedeți evoluând economia României în următorii 5 ani? Există o perspectivă bună pentru România sau cum putem să abordăm această perioadă pentru a profita la maximum de avantajele noastre strategice, să spunem.
19: Deci, accentul politicilor publice în perioada următoare trebuie să plece dinspre fiscalitate, să se poziționeze mai mult pe partea de reforme și pe partea de dezvoltare economică a mediului privat. Sunt câteva avantaje comparative pe care, competitive, pe care România clar le are și aici avem odată gazul de la Marea Neagră, pe care putem construi apoi tot ce înseamnă energie, petrochimie, îngrășăminte chimice, mase plastice. Sunt toate industrii în care avem astăzi deficit comercial, adică importuri mai mari decât exporturi. Odată ce restartăm producția pe cel puțin cele patru direcții, vom rezolva o problemă de deficit importantă și aia se va duce direct în PIB-ul României an de an. Deci e important să avem un succes pe aceste patru direcții, toate bazate pe gazul de la Marea Neagră. Avem un alt avantaj comparativ foarte important și anume agricultura. Noi astăzi, în agricultura din România, nu obținem valoare adăugată pe potriva potențialului pe care agricultura românească îl are în acest moment. Ca să nu mai vorbim de faptul că agricultura românească poate genera dezvoltare și, din păcate, deocamdată nu o vedem, o dezvoltare pe acele sectoare suport, industriale suport, mașini, utilaje agricole, tot ce înseamnă partea de irigații. Adică sunt câteva zone unde România nu face pași importanți și unde ar trebui să facă pași importanți. Mai că aici noi vorbim întotdeauna de România, dar România până la urmă va face pași importanți în aceste direcții cu niște oameni în spate. Adică dacă apar acei oameni care să aibă competențele necesare, să fie lăsați în pace să dezvolte aceste sectoare, cu siguranță că o vor face, pentru că și ei extrag beneficii din această situație. Mai avem o oportunitate pe care n-am folosit-o, piața unică europeană. Deci în piața unică noi avem o piață potențială extrem de mare, pe care astăzi nu o folosim foarte mult și aici am putea într-adevăr să avem o mai mare energie, ca să spun așa, alocată. Sunt foarte multe IMM-uri care pot fi scalate prin politici publice, astfel încât să ajungă să exporte, nu doar să se limiteze la piața românească, să vedem mai multe afaceri românești la nivel, la nivelul pieței unice.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare...
0: Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Am revenit în direct la Digi Matinal. Mașinile frumoase poartă numeroase mărci din toată lumea.
1: Ce-i drept, concursul de eleganță să se desfășoare an de an pe malul lacului Como, în Italia.

anul 1997, campionatul DTM este suspendat și Mercedes-Benz se află într-o poziție dificilă, pentru că vrea să continue promovarea în motorsport, dar nu mai are unde. Prin urmare, își îndreaptă atenția către FIA GT, un campionat care le permite intrarea celor de la Mercedes-Benz, deși nu aveau 25 de unități produse pentru a fi omologat acest model, adică Mercedes-Benz CLK GTR. Mașina cu care Mercedes-Benz a dominat campionatul de FIA GT între anii 1997 și 1998. Pentru dezvoltarea acestei mașini au fost necesare doar 6 luni. A fost un efort incredibil. Testele s-au realizat cu ajutorul unui McLaren F1 GTR. Mașinile de stradă, cum este aceasta, au apărut după participarea în campionatul FIA GT, adică după 1998. Au fost realizate 25 de unități. Dintre acestea, 20 au fost cupeuri și doar 5 roadstere. Mașinile acestea erau de fapt niște mașini de circuit omologate pentru stradă. Este suficient să vă spun ce făcea motorul ăsta. Un V12 de 6,9 litri capabil să dezvolte 612 cai putere și să ajute mașina asta să atingă 100 de kilometri pe oră în doar 3,7 secunde. Este o performanță fantastică chiar și pentru zilele noastre, nu mai vorbesc de acum 20 și ceva de ani. Fiecare exemplar Mercedes-Benz CLK GTR era construit manual în Affalterbach, adică acasă la Mercedes AMG. Acesta de aici este exemplarul cu numărul 7. A fost produs în anul 1999 și livrat unui client din Elveția. De la acesta a ajuns apoi în Germania, la niște familii nobiliare și mai apoi în Statele Unite, unde a și participat la mai multe concursuri de eleganță și chiar a apărut într-un

0: Continuăm cu informațiile externe. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au năsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian.
1: Iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf.
1: Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania. Iar în Kuwait, un centru logistic.
0: De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că lucrurile se vor înrăutăți. De săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri.
1: Citez, vor continua până când voi spune eu destul. Este o amenințare pe care am mai făcut-o. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat până la 85,76 de dolari pe baril. Un val de căldură record se răspândește în America de Nord. Peste 100 de milioane de oameni sunt sub alertă meteo.
0: Canicula care a cuprins vestul Statelor Unite din weekend se răspândește spre coasta de est și Canada. Deja au căzut mai multe recorduri locale în ultimele zile. De exemplu, la Billings, cel mai mare oraș din Montana, s-au înregistrat 44 de grade.
1: Canicula va ajunge în New York, Washington, Boston și Philadelphia, iar în Canada, în Toronto, Montreal și Quebec.
0: Autoritățile spaniole au finalizat identificarea celor 13 morți în incendiul de vegetație din Almeria. Cu o singură excepție, sunt cetățeni străini.
1: Este vorba despre 8 femei și 5 bărbați, toți adulți, 7 erau britanici, 3 belgieni, un francez, un american și un spaniol.
0: 12 au murit în incendiu, iar al 13-a victimă, un britanic de 93 de ani, a murit la spital din cauza rănilor. Au fost identificați cu teste ADN din cauza stării în care au fost găsiți.
1: Nu este exclus ca bilanțul să crească. Acest incendiu, care s-a extins fulgerător, alimentat de caniculă și secetă, a fost unul dintre cele mai grave din istoria Spaniei.
0: Principala ipoteză este că a pornit de la o linie electrică de înaltă tensiune ruptă.

0: Donald Trump a plătit 5,6 milioane de dolari daune pentru abuz sexual și defăimare, plus dobânda acumulată. Plata are loc la 3 ani după ce a fost găsit vinovat într-un proces civil.
1: Președintele, care neagă în continuare faptele, a amânat plata și a încercat să obțină inversarea deciziei, dar Curtea Supremă a menținut verdictul. Femeia care l-a acuzat, o scriitoare americană, jurnalistă cu în vârstă de 82 de ani, spune că Trump a acuzat-o, atacat-o la mijlocul anilor 90 în cabina de proba unui celebru magazin din Manhattan.
0: Miliardarul a numit-o, citez, o nebună care a fabricat o minciună. Într-un alt caz de defăimare judecat separat, președintele american a fost obligat să-i plătească aceleiași femei 83 de milioane de dolari.
1: Această hotărâre a fost confirmată în apel, dar executarea este suspendată în așteptarea unei decizii a Curții Supreme.
0: 57 de răniți au fost înregistrați la ediția din acest an a festivalului din Pamplona, a anunțat guvernul regional, citat de AFP.
1: Timp de 8 zile, sute de curajoși au înfruntat 6 tauri pe străzile înguste ale orașului spaniol. Cele mai multe dintre victime au suferit contuzii și fracturi în urma căzăturilor și îmbrâncelilor.
0: Printre cei spitalizați se numără localnici și turiști din Statele Unite sau Australia. Aproape toți răniți au fost externați, mai puțin 4 străini care au fost loviți de tauri.
1: Din fericire, la cursa din acest an nu s-au înregistrat morți. Ultimul mort la festivalul de la Pamplona a fost în 2009, când un tânăr spaniol de 27 de ani a fost răpuns de un taur cu coarne. Lui.
0: O adevărată goană după comori are loc pe plajele din nordul Poloniei. Sute de localnici și turiști au împânzit țărmul după ce o furtună puternică din Marea Baltică a adus la mal cantități impresionante de chihlimbar, numit și aurul baltic.
1: Vânătorii de comori vin încă de la primele ore ale dimineții pentru a explora plaja. Scormonesc prin nisip, alge și resturi marine în căutarea prețioaselor fragmente de rășină pietrificată.
0: În timp ce mulți se bazează doar pe propriile mâini, cei mai experimentați folosesc plase speciale pentru a-și spori șansele.
1: Doar într-o singură noapte a fost găsită o colecție de circa 8,5 kg de bucăți de chihlimbar.
2: Spania a stricat sărbătoarea francezilor de ziua lor națională și va juca finala campionatului mondial. Furia Roja s-a dezlănțuit repede la Dallas. Cucurea a încercat să schimbe flancul, iar Lamine Yamal a fost faultat în careu de Lucas Digne. Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri, chiar dacă Maignan a ghicit direcția și atacantul lui Real Sociedad a ajuns la 5 goluri înscrise la această ediție. Spaniolii se puteau distanța după o fază superbă. Dani Olmo i-a pasat cu călcâiul lui Lamine Yamal, iar acesta l-a găsit pe Fabian Ruiz, însă Upamecano a reușit să devieze șutul mijlocașului de la PSG. Franța nu a avut replică. Unai Simon a ieșit perfect la o lansare spre Kylian Mbappé, în pofida sprintului reușit de francez sub privirile legendei Usain Bolt. Spania a controlat partida și după pauză și Pedro Porro a majorat diferența după o combinație cu Dani Olmo. Le Bleu au încercat să revină în joc, dar șutul lui Mbappé a fost deviat de Cucurea. Désiré Doué nu a știut să profite de o ieșire hazardată din poarta lui Unai Simon. Nico Williams a semnat ultima ocazie sub privirile foștilor campioni Xavi, Puyol, Casillas sau Sergio Ramos. Scor final 2-0 pentru Spania, care va disputa a doua finală din istorie după cea câștigată în 2010. Universitatea Craiova a început sezonul european cu o victorie clară în deplasare, dar oltenii nu se consideră deja calificați înainte returului de pe Oblemenco. Campioana României s-a impus cu 4-1 în fața bielorușilor de la Vitebsk.
3: And we need to be in our top level to go ahead in the competition, so it's a very important game for us. First and the worst mistake that we can make is think that it's done.
2: După un meci epuizant în Supercupă, Filipe Coelho va odihni o parte dintre titulari.
3: We are a group and more important than which is the player that are on the pitch is what they need to do on the pitch. And this I trust in all of them and they know that they need to perform as well because it's the only way to keep in our group.
2: Atacantul palestinian Asad Alhamlaoui a reușit o dublă în turul cu Vitebsk. Speră să joace bine și în fața propriilor fani.
4: To play another Champions League game. Obviously it's still qualifiers, but it's still something not many people can do.
2: Universitatea Craiova traversează o perioadă de grație. După event și Supercupa a ajuns în bănie. Fanii sunt în al nouălea cer, iar un suporter a venit împreună cu fetița sa pentru a le face cadouri lui Coelho și Alhamlaoui.
5: Dinamo e gata de începutul noului sezon al Superligii. Venit în locul lui Jelico Kopić, portughezul Nuno Campos i-a impresionat deja pe jucătorii albroșii.
4: Yes, we will be better. For sure, I believe in this team and we have new staff, coaching staff and we did a great job and we are ready.
5: Câinii încep noul sezon în deplasare la Ploiești într-un duel 100% portughez la nivelul băncilor tehnice. Ricardo Sousa a preluat-o pe Petrolul în această vară.
6: Something we're looking forward to and hopefully we can get the first three points as fast as possible.
2: Dinamo a pierdut jucători importanți față de anul trecut. Boateng și Niaore, cel din urmă, a ajuns la rivala FCSB. Sunt cele mai importante nume. Câinii rămași în haită sunt însă puși pe fapte mari. Nu concep să mai treacă un sezon fără Dinamo în cupele europene.
6: That'll be the aim. We need to improve on last season. You know, we were devastated to kind of miss out in the last game of the season, you know, and this year there's definitely something we need to improve on and this year it needs to be a trophy or a European place or both, to be honest, that's what we need to be looking for, so that's definitely the goal.
7: The main objective is Europe, yeah?
4: Yes. Last season it was our goal, but we didn't achieve, so this season this is our goal.
2: Unul din cele mai teribile dueluri din fotbal, Argentina-Anglia, își va consuma un nou episod în semifinala Mondialului de la Atlanta. Este un meci la care pasiunea fanilor atinge paroxismul, de aceea autoritățile locale au sporit măsurile de securitate. Jucătorii campioanei antitră încearcă să rămână calmi înaintea furtunii.
8: Bueno, obviamente que lo que más me anima es estar a un paso de jugar otra final de Copa del Mundo. No hay motivación más linda que esa. Preocupaciones, obviamente que siempre hay un montón porque es una gran selección, tiene un montón de jugadores, un grandísimo nivel, creo que tiene un gran técnico.
2: Se anunță și un duel al starurilor. Messi a marcat de 8 ori până acum, în timp ce Bellingham și Kane au câte 6 goluri înscrise.
5: Gabriela Ruse nu a reușit să treacă de primul tur la Iași. A șasea favorită a turneului transmis în direct la Digisport a fost eliminată de Caitlin.

0: modă, Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victima a criminalului în serie, Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta. Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 înainte de Hristos. Pe una dintre fețe era gravat același text, dar în trei limbi diferite, greacă, egipteană antică în hieroglife și în grafie demotică. Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. 4 ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor. 15 iulie 1955, împotriva armelor nucleare. 18 laureații Nobel reuniți pe insula Mainau din Bavaria au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată. Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Bohm, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul. Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea, dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
5: ba chiar... În consum...
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
5: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
4: exact.
5: Țări.
4: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut
5: și ne-am dus-o mai bine
4: și așa mai departe.
5: Ne-am permis să cumpărăm.
4: Problema
5: mai
4: este
5: lucruri.
4: Că la un moment dat această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când...

0: guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Pas direct în turul 2.
4: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
3: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
4: Reușită de Decar, senzațională această incursiune a lui Bayram.
3: Astăzi de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, din nou Digi Matinal continuă și ora aceasta. Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt. Le urmărim împreună.
1: Abia redeschis complet după ce bulgarii au terminat reparațiile, podul peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse se închide parțial din nou. Vor fi restricții 2 zile pentru schimbarea becurilor. 20 de licee nu au niciun elev care să fi promovat bacalaureatul la prima sesiune de anul acesta. La un liceu din Sălaj, media notelor este de 2,25. Au fost identificate prin teste ADN victimele incendiului din Almeira, Spania. Din 13 oameni care nu au reușit să fugă din calea flăcărilor care s-au întins foarte rapid, unul singur era cetățean spaniol.
0: Abia deschis complet pe 30 iunie podul peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse se închide din nou, parțial. Se va circula cu restricții pe principala cale de plecare în vacanțele către Grecia și Turcia, pentru că se schimbă becuri. Iulia Gurguță este acolo la pod și ne explică. Bun găsit, Iulia!
2: Bine v-am găsit, noi suntem la punctul de trecere al frontierei de la Giurgiu, înainte de podul Prieteniei. Nu este aglomerat în acest moment, vă arată colegul meu în imagini, însă este de așteptat ca traficul să se aglomereze în orele care vin și chiar să se creeze blocaje. Astăzi și mâine, trebuie să știți, circulația pe podul Prieteniei e restricționată între orele 6 dimineața și 11 pentru înlocuirea corpurilor de iluminare din zona centrală a podului. Traficul e dirijat alternativ pe ambele sensuri. Fiecare sens de mers este oprit aproximativ un minut. Au transmis așadar autoritățile că se așteaptă la valori de trafic mai mari în aceste 2 zile decât de obicei. Și nu este prima restricție din această vară. Și la început de iunie podul a fost închis complet pentru lucrări. Deocamdată autoritățile nu au anunțat alte restricții programate după aceste 2 zile, însă au precizat că pot apărea noi măsuri punctuale în funcție de lucrările de întreținere și modernizare. Așadar, dacă mergeți în vacanță spre Bulgaria sau Grecia în aceste zile, luați în calcul plecarea mai devreme în funcție de restricțiile despre care vorbeam.
0: Rezultatele la bacalaureat în media națională sunt puțin mai bune decât cele de anul trecut, însă, privite cu atenție, nu dau deloc motive de optimism. 20 de licee au rată de promovare 0 pentru elevilor. Într-unul din Sălaj, media notelor de la bacalaureat abia trece de 2. Mihai Vălușescu ni se alătură cu date suplimentare. Bun găsit, Mihai!
3: Bun găsit tuturor! Datele centralizate după sesiunea de vară a bacalaureatului arată că peste 100 de licee din România au înregistrat o medie generală sub 5 la acest examen, arată o analiză BAC+.ro. Cele mai slabe rezultate au fost înregistrate la un liceu tehnologic din județul Sălaj, unde media candidaților a fost 2,25 și niciunul dintre cei 7 absolvenți înscriși nu a promovat acest examen. Urmează în acest top nedorit licee din județele Dâmbovița, Olt, Tulcea și Gorj, toate cu promovabilitate de 0% și mediile generale pe școală între 2,36 și 2,67. Clasamentul include doar unitățile de învățământ care au avut cel puțin 5 candidați înscriși la examenul de bacalaureat. La nivel național însă, situația este diferită. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a ajuns la 76,9%, în creștere față de rezultatele inițiale.
0: Un absolvent din Bistrița Năsăud a picat bacalaureatul pentru că a vrut o notă mai mare. Trecuse, dar a cerut recorectarea lucrării de limba română. Ce a urmat ne spune Bogdan Băcilă. Bun găsit, Bogdan!
4: Bună dimineața, Anca! Elevul, care potrivit bistrițeanul este absolvent al Liceului de Arte Corneliu Baba din Bistrița Năsăud, a depus contestație la limba și literatura română în speranța unei note mai bune după soluționare. Ideea s-a dovedit a fi neinspirată pentru că, în urma recorectării, nota sa la limba română a scăzut de la 6,15 la 4,9 și astfel elevul a fost declarat nepromovat. El va avea o nouă șansă în a doua sesiune a bacalaureatului. Înscrierile se desfășoară în perioada 14-21 iulie. urmând ca probele de competențe și probele scrise să se desfășoare în luna august. La această sesiune a bacalaureatului, rata de promovare înainte de depunerea contestațiilor a fost de 74,8%, însă după soluționarea acestor contestații ea a crescut ușor la 76,9%.
0: Un bărbat din București a fost internat la Spitalul Obregia după ce a spart o poartă de acces la metrou. Individul a încercat să intre cu forța și a folosit un cărucior de supermarket ca să spargă sticla securizată, apoi s-a luat la bătaie cu paznicii. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
5: Bă, dar nu stați, bă, de parte, luați-l de mână.
0: Incidentul a avut loc în stația Nicolae Grigorescu. Mai multe informații ne aduce Teodora Chioș.
6: Găsiți, scandalul a pornit de la faptul că bărbatul de 55 de ani a vrut să ajungă pe peron cu un cărucior folosit pentru cumpărături. În momentul în care a ajuns în dreptul turnicheților, a distrus și spart poarta de acces din sticlă. Luat la întrebări de agenții de pază, individul a devenit recalcitrant. În imaginea surprinse de martori se vede cum angajații firmei de securitate îl lovesc de mai multe ori, iar bărbatul ripostează. Acesta a ajuns în fața polițiștilor, a dat explicații legate de ce a vrut să facă mai exact sau de ce a început acest scandal. El este acum cercetat pentru distrugere.
0: Unul dintre cei mai cunoscuți exploratori montani din Valea Jiului și-a pierdut viața în Alpii italieni. Alături de el se află un bun prieten stabilit la Verona. Excursia din care nu s-au mai întors era cadoul pe care alpiniștii și-l făcuseră pentru zilele lor de naștere. Salvatorii italieni le-au recuperat trupurile dintr-o crevasă adâncă de 20 de metri la 4 zile după dispariție. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Emil Gheorghe și Cornel Roman erau prieteni și împărtășeau aceeași dragoste pentru munte. Urmau să-și sărbătorească zilele de naștere pe unul dintre cele mai spectaculoase vârfuri din lume.
1: Avem un grup, se numește Camarazi, și ne-a trimis că ne așteaptă de ziua lui la Chamonix la o cafea și la o pizza. Asta a fost miercurea trecută.
0: Cornel și-a găsit sfârșitul chiar de ziua lui, în ultima lui postare pe rețelele sociale, ca o premoniție la ce avea să se întâmple. Alpinistul scria: trece timpul ca nebunul și mă trec și eu.
2: Urmează să urce la refugiu și ținem legătura, atât. Nu am mai luat legătura cu el, nu am mai avut semnal.
3: A fost cu dumnealui pe Ararat în urmă cu 5 ani, în urmă cu 6 ani am fost cu dumnealui pe Mont Blanc, dar din păcate muntele, să zic așa, ni l-a luat.
1: Amândoi avea foarte multă experiență, în plus Emil era un tip care nu exagera și nu făcea lucruri așa nefăcute.
4: După majorarea taxelor și impozitelor, locuitorii din Galați plătesc și facturi mai mari pentru serviciile de apă și canalizare. Scumpirea ar fi fost necesară pentru accesarea fondurilor europene. Dana Costache vine cu detalii chiar acum. Bun găsit, Dana!
5: Bine v-am găsit! Jumătatea anului vine cu noi scumpiri pentru gălățeni. Asta după ce începutul lui 2026 a adus o majorare de 70% la taxe și impozite. Iată că acum localnicii trebuie să plătească mai mult pentru un metru cub de apă. Asta după ce Societatea Apă Canal a mărit tarifele de la 1 iulie, ceea ce înseamnă că facturile pentru luna august vor veni mai mari. Gălățenii vor plăti un metru cub de apă cu 20 de lei și 46 de bani față de 17 lei și 30 de bani cât plăteau până acum. Supărare mare printre localnici care spun că abia fac față cu cheltuielile de zi cu zi și că nu înțeleg această majorare în condițiile în care orașul este înconjurat de ape, Dunăre, Prută și Siret. Această majorare poziționează acum orașul Galați pe locul 4 la nivel național. Cea mai scumpă apă o plătesc locuitorii din Călăraș, apoi cei din Vaslui și Iași. Societatea Apă Canal spune că această majorare face parte din planul de evoluție a tarifelor pe 2023-2027 și că era o condiție pentru accesarea și păstrarea fondurilor europene necesare modernizării infrastructurii de apă și canalizare.
4: Programările la medic vor putea fi făcute în premieră printr-o nouă platformă națională unică finanțată prin PNRR. Este vorba despre platforma E-Sănătatea Mea, care va fi inaugurată la 1 septembrie. Pe aceasta, fiecare pacient își va putea consulta de pe telefon istoricul medical, rețetele, tratamentele și biletele de trimitere. Noul sistem va funcționa în paralel cu actualul card de sănătate, care în următorii ani va dispărea înlocuit de buletinul electronic.
6: Am intrat în acest portal. Dau click pe programări. Și mă programez, clic pe programare, îmi aleg specialitatea, să zicem oftalmologie, îmi aleg sau ortopedie sau neurochirurgie, acestea sunt specialitățile care sunt în pilotare la spitalul din Oradea. Dau clic pe consultație, continuă, îmi aleg județul, în momentul de față avem în pilotare județul Bihor și spitalul, localitatea Oradea și spitalul de urgență din Oradea, dau clic pe continuă și mă întreabă când doresc să fac programarea. Pot să aleg un interval de timp specific sau pot să-l las la liber să îmi găsească primele programări disponibile și mi le găsește. Aici sunt toate sloturile libere la cabinetul de ortopedie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.
7: Nu știm numele doctorului.
6: Nu știm numele doctorului, de ce? Putem să facem lucrul acesta, dar deocamdată legislația din România spune că pacientul poate să-și aleagă furnizorul de servicii medicale. Adică spitalul, cabinetul, nu medicul.

Autoritățile spaniole au finalizat identificarea celor 13 oameni morți în incendiul de vegetație din Almeria. Aproape toți, mai puțin unul, erau cetățeni străini. Este vorba despre 8 femei și 5 bărbați, toți adulți. 7 erau britanici, 3 belgieni, un francez, un american și un spaniol. 12 au murit direct în incendiu, a 13-a victimă, un britanic de 93 de ani, a murit la spital din cauza rănilor. Procedeul științific s-a bazat pe teste de ADN, deoarece era singura variantă, având în vedere starea în care au fost găsite victimele. Rezultatele le-au fost comunicate oficial familiilor cu ajutorul unui psiholog. Nu este exclus ca bilanțul să crească. Acest incendiu, care s-a extins fulgerător, alimentat de caniculă și secetă, a fost unul dintre cele mai grave din istoria Spaniei. Principala ipoteză este că a pornit de la o linie electrică de înaltă tensiune căzută. Un val de căldură record se răspândește în America de Nord. Peste 100 de milioane de oameni sunt sub alertă meteo. Canicula care a cuprins vestul Statelor Unite din weekend se răspândește spre coasta de est și Canada. Deja au căzut mai multe recorduri locale în ultimele zile, de exemplu la Billings, cel mai mare oraș din Montana, acolo unde s-au înregistrat 44 de grade Celsius. Canicula va ajunge în New York, Washington, Boston și Philadelphia, iar în Canada, în Toronto, Montreal și Quebec. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian, iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf, susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se aflau avioanele de luptă F-18 și depozitele de echipamente din Iordania, iar în Kuwait un centru logistic. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind zeci de locații militare. Donald Trump amenință că lucrurile se vor răutăți. De săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. Citez, vor continua până când voi spune eu destul. Este o amenințare pe care am mai făcut-o. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat până la $85.76 pe baril. Un val de căldură aduce temperaturi caniculare în toată țara. Se vor înregistra 37 de grade Celsius la umbră, însă nu vor lipsi perioadele de instabilitate atmosferică. Toată zona montană va intra sub cod galben de furtuni. Greta știe mai multe și ni le și spune pe toate chiar acum. Bun găsit, Greta!
1: Bună dimineața! Da, vom avea perioade cu ploi atât la munte, cât s-ar putea să avem astfel de fenomene și în restul teritoriului, dar pe spații mai restrânse. În schimb, temperaturile vor crește tot mai mult și nu-i de mirare. Până la urmă este luna lui cuptor, ne așteptăm și la astfel de episoade cu caniculă. Vedem ce se întâmplă la această oră și, de fapt, în orele următoare, pe parcursul zilei de astăzi, pentru că aveam această alertă cod galben de instabilitate atmosferică. Îți spun exact acum prognoza pe larg. Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. De la orele prânzului vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, în orele următoare, vremea va deveni instabilă și în restul țării, dar vedem ce se întâmplă și în perioada următoare, pentru că până la finalul acestei săptămâni vom avea perioade cu instabilitate atmosferică, mai întâi prin regiunile intracarpatice și în zonele montane, iar ulterior și în cele sudice. Temperaturile vor crește foarte mult, iar vineri se vor înregistra până la 37 de grade Celsius la umbră în Banat și Crișana. În capitală, astăzi, vremea va fi în general plăcută pe parcursul zilei, iar temperaturile vor crește și aici. Se vor înregistra până la 33 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret, însă din orele serii este posibil să vedem câțiva stropi de ploaie și în București. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu mai multe informații de la meteorologi.
0: Premierul spaniol și-a prezentat scuze la Paris după remarcile rasiste făcute de predecesorul său despre Naționala de Fotbal a Franței. Mi-e atât de rușine, au fost cuvintele pe care le-a spus premierul francez și primei doamne Brigitte Macron. Scena a fost surprinsă de camerele de filmat în timpul primirii oaspeților la parada de ziua Franței, cu câteva ore înaintea meciului Spania-Franța. Scandalul rasist a fost stârnit de fostul premier spaniol, Mariano Rajoy. Într-un articol de opinie publicat într-un ziar, acesta a descris echipa națională de fotbal a Franței ca fiind de un nivel foarte înalt, dar fără niciun jucător francez.
2: Un program oferit de Digi. Aflată într-un mic cimitir, biserica de lemnă din satul Urși, județul Vâlcea, a fost construită la finalul secolului al XVIII-lea și pictată în 1843. Este una dintre puținele biserici de lemnă din România care are atât interiorul cât și exteriorul decorate în tehnica frescei. La începutul anului 2010 ajunsese în stare de ruină. Prin grija locuitorilor, dar și a unor cercetători, a fost demarat un proiect pentru salvarea ei. Împreună cu mulți parteneri și alături de localnici, Fundația Pro Patrimonio a coordonat un proiect amplu de restaurare a structurii bisericii și a picturilor. S-au strâns peste 200 de voluntari, specialiști, studenți, meșteri, săteni, artiști și, după 10 ani de lucru, biserica a fost resfințită și s-a putut sluji din nou în ea. Proiectul de restaurare al bisericii a obținut în 2021 cel mai mare premiu european pentru patrimoniu, premiul Europa Nostra. Un program oferit de Digi.
3: Digi 24 FM.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
3: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
9: Da, mai am câteva planuri.
8: Mai aveți? Mai nu te conspirăm ca să se
9: mai
8: întâmple.
9: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă odată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă-l urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
11: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Așa cum v-ați dat seama, ni s-a alăturat și Ovidiu Pețenghia. Bun găsit, Ovidiu. Ni s-a alăturat Asortat, nu așa?
12: Asortat cu Anca.
0: Da,
12: Asortat. Mereu se asortează cu tine.
0: Hai să vorbim despre
12: meciul de la Dallas.
0: Povestește-mi și mie cea de-a doua repriză. Pe prima am văzut-o, aș putea să
12: prima am văzut de la meciul, dar am citit despre el.
13: Da,
12: și știu măcar cine a câștigat. E bine?
13: A câștigat echipa mai bună, nu? Armada spaniolă.
0: Matei a ținut cu Franța, te
13: și
0: rog frumos.
13: Și eu, iată, suntem doi.
0: Nu mi-l supăra de la
12: prima oră. De Franța, nu? Adică era favorită, eu așa am înțeles.
13: Păi prisma unora, da, prin prisma jocului, ba, ca să zic așa, fiindcă am văzut cât de bine a intrat Spania în joc și a șters, practic, cu buretele ceea ce s-a întâmplat în prima partidă de la acest campionat mondial, acest 0-0 contra naționalei din capul verde.
0: Cu un penalti nu înseamnă că a intrat așa bine în joc.
13: Când aici, ia, așa că intra Anca în
12: chestii tehnice, ia, ia mai zi Anca, ia. Hai,
13: iar Dini a comis-o într-un hal fără de hal, lovindu-l pe la Minia Mal în loc să lovească mingea. Greu de discutat ce s-a întâmplat cu Naționala Franței, care a fost departe de ceea ce a arătat din primele meciuri. Cu siguranță însă că Spania probabil și va dori o finală latină. Asta vom afla în această seară după meciul dintre Argentina
12: asta
13: și
12: Serbia. O să fie Spania-Argentina. Sunt convins.
13: Să fie și pentru Messi un cadou, nu? De despărțire. Spectacolul a fost total. Iată că și Michelo Oyarzabal s-a remarcat. Nu uităm că el a fost în acel meci contra celor din capul verde non-protagonistul, fiindcă după 30 de minute nu atinsese mingea. Acum a ajuns la un număr de goluri impresionant.
12: Ce recorduri a bătut?
13: Depășește recordul lui David Villa, ceea ce este incredibil la Naționala Spaniei. Înscrisese 13 ori în sezonul 2008-2009. I-a aparținut acest record legendarului David Villa. Îl vedem nu pe Deschamps aproape de despărțire, mare un meci, finala mică, o finală mică pe care o va negocia sâmbătă, apoi va preda acest statut de selecționer. De-abia așteaptă Zinedine Zidane să reapară ca antrenor, de data aceasta ca selecționer, fiindcă a lipsit destul de mult. Frenezie, nu? Peste tot în Spania, fie că vorbim de bași, fie că vorbim de catalani, s-au unit, au uitat de rivalități și de alte partipriuri și se bucură pentru calificarea în finală. De 3 ori la rând, iată, 2004 euro, Liga Națiunilor 2025 și acum la campionatul mondial, de fiecare dată în semifinale s-au întâlnit cele două națiuni și de fiecare dată a câștigat Spania.
0: Cu cine ții de seară?
13: Cu Argentina, că nu să țin cu
0: ani. Perfect, perfect.
13: Să fie finală latină.
0: Da. Gata, de aici. Te rog.
12: Da, mai și găsit. Dar știu doar atât că, uite, am avut noi meci cu Franța. Vorbim despre tenis de masă. Da. Ailen Roma așa pe rând și echipa băieților și echipa fetelor, ce au făcut.
13: Ce păcat că Franța a câștigat aici și n-a câștigat la fotbal. Era mult mai bine să fie invers, însă la tenis de masă. Iată, campionat destinat sportivilor sub 19 ani. Robert Istrate, Robert Podar și Andrei Țăbărn au jucat. Nathan Lam, Nathan Pilar și Antoine Noirou au câștigat. Argint așadar pentru echipa națională masculină. Sunt vești bune, însă și felicităm și pe antrenorii Mădălin Ionașcu și Alexandru Dincă. La fete, Bianca Meiroșu și Alexia Sferlea împreună cu Patricia Stoica au jucat în această finală. Au câștigat Alexia Naudin, Nina Guojian, care numai franțuzoaică nu e, dar este permis să se naturalizeze jucători asiatice, și Leana Oșar sunt câștigătoarele acestui titlu. Ne bucură faptul că, iată, avem echipe valoroase și încet și sigur se vor îndrepta către statutul de senior și senioare, unde nu uităm de tradiția pe care o avem.
12: Ovi, mulțumim foarte mult și abia așteptăm să vedem semifinala cealaltă.
0: Ne vom întâlni mâine.
13: Da.
0: Continuăm și cu alte subiecte. 57 de răniți au fost înregistrați la ediția din acest an a Festivalului San Fermin din Pamplona, relatează AFP după anunțul guvernului regional.
12: Timp de 8 zile, sute de curajoși au înfruntat 6 tauri pe străzile înguste ale orașului spaniol. Cele mai multe dintre victime au suferit contuzii și fracturi în urma căzăturilor și amprâncerilor.
0: Printre cei spitalizați se numără localnici și turiști din Statele Unite sau Australia. Aproape toți răniți au fost externați, mai puțin 4 străini care au fost loviți de tauri cu coarnele.
12: Din fericire, la cursa din acest an s-au înregistrat morți. Ultimul mort la Festivalul de la Pamplona a fost în 2009, când un tânăr spaniol de 27 de ani a fost răpuns de către un taur cu coarnele.
14: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiată de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Oamenii au călătorit întotdeauna, încă dinainte să existe low cost-uri și rețele sociale, doar că o făceau puțin altfel. Mergeau la Paris cu săptămânile pe mare și pe uscat, se plimbau prin Istanbul sau prin Italia și se întorceau acasă cu povești care aveau să schimbe uneori chiar cursul culturii românești. Despre cum arătau aceste călătorii de altă dată, ne povestește chiar acum Damian Anfile, colecționar de cunoștințe și ghid. Doamne, cât îmi place această formulare! Bună dimineața, vă mulțumesc că ne sunteți alături. Știu că ați făcut un efort și îl menționez public.
1: Bună dimineața! Mulțumesc tare mult! Sper să nu devină de obicei, dar bucuros de revedere!
0: mă mai gândesc la asta, invitații vor fi. Cum arătau călătoriile de acum 100 de ani? Care erau motivele pentru care oamenii călătoreau pe atunci?
1: Haideți să mergem 100 și 100 și mai bine de ani înainte. Și să spunem că, în primul rând, erau mult mai rare și mult mai anevoioase decât sunt astăzi. Adică mai înainte să avem orice mijloc mecanizat de transport, în principiu un drum dura de 10 ori cât durează astăzi. Și aici avem impresia unui călător străin prin țările române, că tot a fost ieri ziua Franței. Ulise de Marsiac este cel care observă că pe drumurile din țările române, destul de desfundate de altfel, nu ești întotdeauna sigur că ai să te mai și întorci sau că ai să ajungi la destinația atunci când ți-ai propus. Este în comun acord cu primul om care și-a scris o autobiografie în limba română, Teodor Vârnav, și care povestește un drum al groazei dintre București și Iași, cu trăsura înfundându-se în noroaie. Marsiac este un pic mai amuzat și spune că în funcție de mărimea băltoacei poți să faci hidroterapie gratuită dacă ai noroc puțin tel, respectiv că nu ești niciodată sigur de zilele când vei ajunge. Deci astea sunt începuturile
0: din primul punct până la finalul călătoriei.
1: Da, nefiind deloc comodă treaba asta din niciun punct de vedere, pentru că pe lângă o calitate slabă a drumurilor, nici nu prea aveai condiții de cazare. Probabil cel mai celebru călător de demult din țările române este vorba de Dinicu Golescu, cel care ne-a lăsat o însemnare a călătoriei mele. Vorbește cum de multe ori spune: cu toată puzderia de copii ce aveam, a trebuit să dorm pe lemnul din cârciumă, pentru că nu existau nici localuri unde să poți să fii găzduit. Și observă, din păcate, cu un pic de amărăciune, boierul Dinicu Golescu călătorește acum aproximativ 200 de ani. Starea foarte slabă a drumurilor de la noi comparativ cu ceea ce se întâmpla începând din Ungaria, din Imperiul Austriac la vremea aceea. El este cel mai probabil cel care a pornit gluma aceea că la noi sfârșitul lumii o să vină 100 de ani mai târziu, că noi o să-i prindem și noi pe ceilalți din urmă.
0: Dar călătorile erau așa cumva doar pentru boierime atunci sau și oamenii simpli, să le spunem așa, făceau astfel de drumuri?
1: Călătoriile de plăcere erau doar pentru boierime. Alminteri că erai păstor, că erai plutaș, că erai negustor și trebuia să călătorești, lipscanii din centru vechi, de exemplu, porneau pentru a-și face aprovizionarea cu marfă în ceea ce se numea taxid. Pe vremea aceea, taxidii, de la care a venit taxi, înseamnă a călătorii. Călătorie care la fel putea să dureze cu lunile și nesiguranța era atât de mare încât oamenii aveau obiceiul să-și facă testamentul, să spovedească, să se împărtășească mai înainte să pornească la drum, că nu se știa dacă mai te și întorci. Dar da, boierii sunt cei care călătoresc mai mult sau mai puțin de plăcere. Unul dintre pretextele principale din secolul al XIX-lea a devenit trimiterea copiilor la studii. Boier Buhuș are o poveste aparte, Constantin Ganei o consemnează, este și unul dintre primii care întâlnesc mijloacele de transport civilizate. Adică dacă primul român de care știm sigur că s-a plimbat cu trenul a fost Petrache Poenaru, boier Buhuș nu e la lungă vreme după Petrache, este boier moldovan care trebuie să pornească întâi cu trăsura până în Bucovina austriacă, unde există deja linie de fier, sau cum îi spune boier Buhuș, casă pe roți. Pentru că în concepția lui trenul este o chestiune stranie, drăcie nemțească o și numește, doar că apoi trebuie să recunoască faptul că e o călătorie mult mai plăcută cu această casă pe roți decât era să-l curduce trăsura interminabil, și în felul ăsta se acomodează cumva la traseu, nu se acomodează la fel de bine la vamă. Pentru că la momentul acela orice traversare de graniță se lăsa cu percheziție și cum oamenii călătoreau folosind termenul din epocă, o grămadă de calabalâc după ei, inclusiv cu mâncare, cu servitori, Boier Buhuș se trezește vămuit de mai multe ori un vameș bavarez aruncându-i o legătură de țâri, de pești afumați, care erau puși de soție acolo să aibă merinde de
0: în
1: drum.
0: În sarsanale.
1: Da? Și foarte nemulțumit că trebuie să plătească vamă la fiecare graniță pentru tutunul turcesc pe care îl căra evident cu el, pentru că boierul plecase cu ciubucul, cu pipa lungă, ce reprezenta la momentul acela un accesoriu obligatoriu pentru oamenii ăștia.
0: Dar cum procedau cu cazările? Bănuiesc că nu se cazau, cumva noptau, dacă mă gândesc așa ca formulare. Cum făceau să găsească locurile în care vor nopta? Cum se descurcau cu limbile străine?
1: Nu se prea descurcau cu limbile străine. Cu anachiriță ar trebui să ne fie un caz simptomatic. În primă fază, drept urmare, mergeau cu tălmaci. Cazările, în general, erau rezolvate dinainte. Aici vorbim, bineînțeles, de călătoriile în orașele apusene. Adică acolo trebuia să-ți fi vorbit din timp unde te cazezi, mai ales că nu stăteai cum stai astăzi când faci un city break, sau ceea ce era city break la vremea aceea era de ordinul săptămânilor, cel puțin. Aici avem o întreagă, să spunem așa, suită de corespondențe de călătorie purtate, în care tocmai că rudele din țară ne e dor de tine, uite că s-au întâmplat astea și astea, cât timp ai lipsit tu. Pe de altă parte, oamenii erau considerați așa niște oameni care văzuseră lucruri sau locuri nemai întâlnite până atunci. Adică se dorea să fie mulși de tot ce văzuseră pe parcurs. Dar aveai nevoie să-ți pregătești lucrurile dinainte. După ce începem să avem un contact frecvent cu Occidentul, deci cam din timpul Revoluției de la 1848, când ne franțuzim foarte rapid, începe să dispară problema asta a limbilor străine, ba chiar poți să ajungi la un moment dat să ai impresii de străini care spun, bă, ăștia vorbesc franceză mai bine decât francezii. Adică un francez este la un dat mirat cum în România aproape că dacă oprești aleatoriu om pe stradă, bineînțeles vorbind de mediul urban, omul poate să-ți dea indicații unde să mergi într-o franțuzească impecabilă.
0: Wow.
1: Schimbarea e foarte rapidă la capitolul mentalităților și la capitolul adaptabilității, iar vilegiatura, pentru că așa s-a numit plecarea asta în călătorie de plăcere, este prima noastră formă de turism, devine un obicei. Era de foarte prost gust să te prindă August în București.
0: Nu te dea bine.
1: Nu. Nu, făcuse-i ceva greșit.
0: Mi-ați menționat foarte puțin cum erau priviți românii care se întorceau de peste hotare, de românii care așteptau acasă, dar ce se întâmpla în sens invers? Cum îi priveau străinii pe ei noștri?
1: În general, reușim să ne adaptăm destul de repede și să devenim parte din peisajul Belle Époque, pentru că de epoca asta vorbim la momentul de față. Adică, în afară de așa mici contraste de adaptare cu Dinicu Golescu, care nu este lăsat să intre într-un ospiciu, pentru că vrea să viziteze un ospiciu din Occident, el încă poartă hainele orientale, anteriu, giubea și șlic, și îi se spune că e pericol să agite nebunii cu costumația asta, sau un alt boier moldovan care a mers la opera din Paris, având ciubucul la brâu și obișnuit ca la el în țară, fiind boier, să treacă primul în față, vrea să ferească întreaga coadă. Evident că se trezește cu un jandarm care îi ține calea și boierul nevorbitor de limbă franceză se întoarce spre tălmaciul lui zicându-i, spune-i să se dee că îi frig un ciubuc în cap. Dar astea au fost, să spunem așa, chestiuni de tranziție și care au dispărut rapid. Odată cu Pașoptul și până în perioada interbelică, turistul român este un turist ca oricare altul, oriunde ar merge, arealul lui fiind destul de larg. Adică, bineînțeles, vilegiatura având ca pretext sănătatea, deși nu întotdeauna era obligatorie, trebuia să mergi în marile stațiuni balneare ale Europei, unde clar întâietatea o deținea stațiunea Carlsbad, actualul Carlo Vivari, din Republica Cehă, dar puteai să întâlnești asemenea băi la Spa în Belgia, la Bath în Regatul Unit, Austria avea mai multe stațiuni renumite de felul acesta, Bad Ischl sau Bad Gastein, sau în Italia la Bagno Vignoni, adică inclusiv Ciprian Porumbescu, ca să vorbim de celebrități, cunoscut că a călătorit la o asemenea stațiune balneară în Italia.
0: Erau un fel de influenceri pe atunci.
1: Așa am putea să le spunem. Diseminarea lor era ceva mai anevoioasă decât se întâmplă astăzi. Dar da, unii dintre scriitorii, compozitorii din perioada aceea erau celebrități din timpul vieții.
0: Ce moștenire ne lasă turiștii călători de altă dată? Ce s-a păstrat?
1: stilul de a călători nu s-a păstrat. Adică oamenii ăștia călătoreau cu săptămânile, căutau un anumit confort, respectau un tipar social care s-a pierdut, inclusiv în vilegiatură, tu mai acordai întâlniri, exista o ținută pe care trebuia să o respecti și acolo, exista un program medical pe care trebuia să-l respecti, avem, între altele, semnările regelui Carol I, care merge la Bad Gastein 4 ani la rând și își respectă cu sfințenie cura, fiind suferind de gută, boală eminamente a regalității, dar este recunoscut pentru faptul că și atunci când a venit vremea rea, el a continuat să-și facă promenada. Oamenii plecau de acolo, se venise un front atmosferic rece, suntem în sezonul de vară, și cu toate alea, regele continuă să-și facă promenada, ba chiar îi reclamă la un moment dat unui hotelier că nu aveți alee de promenadă. Așa că în Bad Gastein, nu am verificat, dar ar trebui să existe până astăzi König Carl von Rumänien Weg. Deci o alee de promenadă care poartă până astăzi numele suveranului român. Lucrurile astea, din păcate, nu s-au păstrat. Turismul a căpătat alte, sau mai bine spus, călătoria a căpătat alte forme, dar să spunem că interesele de la bun început au rămas acolo, pentru că și atunci călătoreau cu dorința să vadă locuri noi, cu dorința de a admira vestigii istorice. Eram atrași atunci de civilizația romană, de ruinele de pe teritoriul Italiei, de civilizația franceză și totodată dorința asta de a avea un oarecare joie de vivre, sper că încă se păstrează.
0: Părăsesc emisiunea mai informată și mai dornic așa de a pleca într-o vacanță. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la Digi Matinal. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Digi Matinal a ajuns la final. Ne revedem mâine, dizi dimineață.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, o să vorbim astăzi despre neuropatia diabetică. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Adelina Leonte, medic specialist în neurologie. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
4: Bună dimineața!
3: Mai întâi să le explicăm celor care ne urmăresc ce este neuropatia diabetică.
4: Neuropatia diabetică este una dintre cele mai frecvente complicații ale pacientului diagnosticat cu diabet zaharat. Apare în medie cam la aproximativ 50% dintre pacienții care suferă de această patologie și, pe înțelesul tuturor, este o afectare a nervilor periferici care debutează inițial la membrele inferioare, urmând să se generalizeze ulterior către membrele superioare.
3: Aș vrea să ne spuneți și cum se manifestă.
4: Depinde de tipul de fibre afectate, însă în general pacienții acuză parestezii de tipul amorțelilor, furnicăturilor, pot să fie, spre exemplu, înțepături sau un curent electric pe traiectul unui nerv și există și cazuri mai grave în care pacienții se prezintă deja când au afectarea sensibilității tactile, termice, dureroase sau chiar vibratorii și, desigur, cele mai avansate cazuri în care vorbim deja de artropatie, deformități ale piciorului sau ulcer al piciorului diabetic.
3: Când ar trebui pacientul cu diabet zaharat să meargă la un medic neurolog?
4: Neuropatia diabetică este o formă de neuropatie silențioasă, astfel că screeningul neurologic este recomandat măcar o dată pe an, chiar în lipsa simptomatologiei. Da? Deci nu așteptăm ca să se instaleze simptomatologia pentru a consulta un medic neurolog. Și de asemenea, aș vrea să fac o mențiune importantă, și anume că avem o diferență de timp între pacienții care suferă de diabet de tip 1. Pentru aceștia putem să luăm o marjă de eroare, să zicem un interval de 1-5 ani, în care aceștia să ajungă pentru prima dată la medicul neurolog. În schimb, dacă vorbim despre pacienți care sunt diagnosticați cu diabet de tip 2, este recomandat să facă primul consult neurologic în primul an, imediat după ce a fost diagnosticat diabetul.
3: Și ce investigații sunt necesare?
4: Din nou, depinde despre tipul și simptomatologia pe care o prezintă pacientul din fața noastră. Însă, în general, orice pacient diagnosticat cu diabet zaharat va beneficia de un consult neurologic amănunțit, în care medicul neurolog încearcă să găsească semnele și simptomele focusându-se pe neuropatia diabetologică și urmând pe parcursul investigațiilor să orienteze pacientul către investigații complementare de tipul electroneuromiografiei sau teste pentru testarea fibrelor subțiri, dar avem la dispoziție și tehnici mult mai avansate, microscopia corneală sau biopsia cutanată.
3: Odată ce este instalată neuropatia, poate fi încetinită evoluția ei?
4: Da, poate fi încetinită atâta timp cât pacientul combină eficient tratamentul medicamentos cu măsurile igienodietetice. Și aici vorbim despre un control rigulos al glicemiei, vorbim despre încercarea pacientului de a nu apărea fluctuații glicemice pe parcursul bolii și vorbim despre o alimentație sănătoasă, bogată în fibre, bogată în grăsimi sănătoase, săracă în carbohidrați și bogată în legume, dar și activitatea fizică și vorbim despre o medie de 150 de minute de activitate fizică susținută, de intensitate medie, dar pot să fie de tipul exerciții aerobice sau pot să fie combinate aerobic cu rezistență. Important este ca aceasta să fie consecventă. Și, desigur, vorbim despre stoparea fumatului și a consumului de alcool.
5: Spuneați puțin mai devreme că e nevoie să respecte tratamentul. Tratament pentru neuropatie sau tratamentul de diabet?
4: Nu, vorbim de tratamentul bolii de bază, de tratamentul anticipat.
5: Pentru neuropatie nu există tratament specific.
4: Există tratament specific, dar vorbim de controlul bolii, pentru că noi vrem să controlăm strict... vrem să controlăm boala de bază, nu simptomele generate de acestea. Desigur, avem măsuri terapeutice și pentru simptomele generate de neuropatia diabetică, dar scopul nostru este să ținem inițial sub control boala de bază.
5: Ce contează cel mai mult pe termen lung?
4: Pe termen lung contează măsurile igienodietetice și felul în care pacientul își înțelege boala, cum lucrează cu dumnealui, cum își respectă corpul și cum se adresează corpului lui în funcție de necesitățile pe care acesta le are.
5: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
0: Ascultați Digistoria.
2: 15 iulie 1997, asasinat în lumea modei. Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victimă a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta. Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 înainte de Hristos. Pe una dintre fețe era gravat același text, dar în trei limbi diferite, greacă, egipteană antică în hieroglife și în grafie demotică. Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. 4 ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor. 15 iulie 1955, împotriva armelor nucleare. 18 laureații Nobel reuniți pe insula Mainau din Bavaria au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată. Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Bohm, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul. Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea, dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.

0: A dori să mă facă preot. Numai că...
1: Tot din timiditate?
0: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
1: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
0: nu, cred că eram un preot...
1: Chiar dedicat și aproape de enoliaș.
0: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
1: Tot viitorul,
0: viitorul pe această direcție.
1: Și totuși cum actoria?
0: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
1: Două surori aveți, și, de fapt.
0: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
1: O metodă de a cuceri, da, de foarte multe ori am auzit.
0: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, mă, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ești, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Vâlene de Munte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici, cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale...

0: munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Aproape de ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt acum. Statele Unite au bombardat din nou Iranul, zeci de locații militare au fost țintite, iar Donald Trump amenință că lucrurile se vor înrăutăți. Teheranul a răspuns, forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a sărit de 85 de dolari pe baril, iar efectele se vor resimți în toată lumea, inclusiv la noi în țară. Dezbatem subiectul imediat în jurnal. Președintele României Nicușor Dan se află astăzi la Kiev, în Ucraina, participă alături de mai mulți lideri din Europa de Sud-Est la un summit prezidat de președintele Volodymyr Zelensky. Oficialii vor discuta despre securitate, iar acest summit vine la o zi după ce președintele Franței a anunțat că vor avea loc în perioada următoare exerciții militare în țările vecine Ucrainei. Și mare atenție dacă sunteți în aceste zile pe litoral, este foarte important să respectăm cu toții balizele de culoare portocalie sau roșie care marchează limita până la care apa are o adâncime de 1,5 metri. Dincolo de această linie, important, fundul mării se poate adânci brusc. Avertismentul salvamontiștilor la știrile dimineții începem. Și începem știrile dimineții cu informația momentului la Digi24. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Urmuz și au năsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania, iar în Kuwait un centru logistic. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind zeci de locații militare. Donald Trump amenință că lucrurile se vor înrăutăți. De săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. Și o să citez acum, vor continua până când voi spune eu destul. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la 85 de dolari pe baril, aproape 86 de dolari pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu Alexandru Hudișteanu, este expert militar, specialist în securitate maritimă, aflat în Qatar. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența la știrile dimineții.
3: Bună dimineața.
0: Domnule Hudișteanu, am văzut ce a declarat mai devreme Donald Trump. Atacurile au fost reluate după o perioadă de armistițiu. Cu ce sunt diferite, dacă vă pot întreba acest lucru, atacurile de acum față de cele dinainte de armistițiu?
3: În esență nu sunt foarte diferite, pentru că meniul militar, meniul de opțiuni militare pe care America l-are la momentul de față, având în vedere voința politică din spatele acestui conflict, acestui război, nu permite o extindere foarte largă a opțiunilor. În continuare sunt genul ăsta de atacuri aeriene, de o campanie de bombardament aerian, potențialul fiind să escaladeze în tipul de ținte, plecând de la ținte militare către zona asta de ținte cu funcționalitate civilă, de exemplu centrale electrice, transport, poduri, infrastructură de genul ăsta mare care poate fi bombardată. De altfel ați văzut și declarația președintelui Trump în sensul ăsta. Acum, ce trebuie să înțelegem este că nu președintele Trump face planurile astea, sunt o serie de decidenți militari care vin cu pachetul de slide-uri, cu pachetul de prezentări. Acestea sunt afișate în fața președintelui, iar președintele apoi ascultă respectivele motivații pentru care anumite ținte ar putea fi sau nu atacate. Dar, din nou, este o chestie de asta de escaladare, de treaptă cu treaptă, crescând presiune, încercând să crească presiunea militară pe Iran pentru a-i aduce la o negociere mai favorabilă
0: și
3: Statelor Unite.
0: Vor reuși aceste presiuni, pentru că Donald Trump a amenințat că va lovi infrastructura civilă, iar acum, din nou, strâmtoarea Hormuz, prin care știm cu toții pe acolo trece foarte mult petrol care ajunge în țările occidentale, din nou blocată.
3: Da, nu cred că opțiunile militare directe vor avea efectul pe care Statele Unite îl contează, asta pentru că regimul iranian a ieșit oarecum mai puternic și mai închegat din prima parte a războiului, din cele, să spun, cele două luni de operație activă, plus apoi perioada aceea un pic în limbo, în care nu se știa dacă este război sau nu. În esență, suntem înapoi în perioada aprilie-mai acum. Și mai degrabă blocada pe care Marina Americană a început să o impună de aseară asupra comerțului iranian va avea efectul pe care politicul american îl caută. Pentru că trebuie să înțelegem că economia iraniană este foarte puternic lovită, iar ea a depins în mod constant de genul ăsta de transport la negru de petrol sancționat. Iar americanii nu au niciun fel de problemă să blocheze orice fel de transport pe care Iranul ar vrea să-l facă. Trebuie să înțelegem că Iranul nu are alonja necesară să proiecteze forță împotriva forțelor americane aflate în Golful Oman sau mai departe în Marea Arabiei, unde blocada în esență se poate stabili, și navele, ați văzut pe perioada celor două luni de blocadă activă, navele alea nu au trecut, a fost de altfel și
4: vorbitorul Parlamentului Galibaf, care a spus clar că într-adevăr timp de două luni n-au putut să tranziteze aproape niciun pic de petrol, motiv pentru care banii de care depindea Iranul nu veneau în țară.
0: Bun, dar odată cu această blocadă impusă porturilor iraniene, Iranul la rândul său, bănuiesc că din nou nu va permite să treacă altor nave care transportă petrol și nu numai să treacă prin strâmtoarea Ormuz.
4: Da, și dacă vă uitați pe aplicațiile de monitorizare a traficului maritim, veți vedea că a scăzut din nou numărul de nave care circulă, cel puțin cu transponderul activ. Cu siguranță sunt nave care circulă și cu transponderul AIS dezactivat prin coridorul de sud și de ce nu și prin zona mai de nord, dar cu siguranță pe partea umană a Omanului să circulă așa sub, să spunem, protecția americană. Într-adevăr, va fi o scădere a traficului și a tranzitului, va fi ceva similar cu perioada, să spunem, lunii anterioare, înainte de semnarea acelui memorandum de înțelegere, motiv pentru care fluxurile de petrol, gaz natural, nafta pentru plastic, azotați și tot ce mai pleacă din regiunea asta vor scădea iară, vor fi iară gâtuite, așa. Motiv pentru care și prețurile de altfel piața pentru futures, pentru cumpărat în viitor, vedem că reacționează ca atare. Acum, câtă voință politică are America să continue blocada asta și câtă voință politică are Iranul să continue, să spunem, respingerea acestor acțiuni ale americanilor, asta e o chestie de supoziție, de speculație, pentru că știm clar că și regimul iranian nu are la momentul ăsta niciun motiv să cedeze, pentru că fără o acțiune militară mai serioasă pe care America nu e dispusă să o ia acum, nu se vede forțat să renunțe, mai ales cumva că există un fel de sprijin popular pentru Iran. Eu personal nu-l înțeleg, având în vedere regimul respectiv care e opresiv și câte morți a cauzat de-a lungul timpului, dar războiul informațional pe care Iranul l-a dus a reușit să tragă de partea sau oarecare simpatie publică, motiv pentru care ei vor continua să marșeze pe zona asta, cum că America este abuzatorul, iar Iran este victima, în condițiile în care Iranul este abuzatorul regimului maritim în strâmtoare, fără doar și poate.
0: Urmărim ce se întâmplă, mai ales în strâmtoarea Ormuz. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Hudișteanu.
4: Eu vă mulțumesc.
0: Președintele României Nicușor Dan este în prima vizită oficială la Kiev, în capitala Ucrainei. Șeful statului a sosit dimineață în capitala ucraineană pentru o reuniune crucială pentru securitatea Europei. Vedem imagini surprinse în urmă cu puțin timp. Alături de Nicușor Dan se vor mai afla între alții și lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. O vedem pe Maia Sandu, imagini surprinse în urmă cu puțin timp, de asemenea și Ursula von der Leyen în momentul în care a ajuns cu trenul la Kiev. Președintele României, vă reamintesc, a fost invitat de omologul său, Volodymyr Zelensky. Cu această vizită, șeful statului reconfirmă sprijinul țării noastre pentru Ucraina. Participanții la acest summit vor discuta despre securitate, economie, energie, infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride. Nu este prima vizită a lui Nicușor Dan în Ucraina. În iunie anul trecut, șeful statului a participat la un summit similar, organizat însă la Odessa. Doi tineri din județul Vrancea au fost reținuți după ce au înșelat mai mulți oameni și au obținut de la aceștia peste 130.000 de lei. Cei doi pretindeau că sunt inspectori ai fiscului și își convingeau victimele să le ofere accesul la conturile bancare. Cum funcționa înșelăciunea știe Bianca Timșa.
5: Doi tineri de 19 și 26 de ani din județul Vrancea au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune. Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți ar fi convins mai multe persoane cu venituri reduse să își deschidă conturi bancare în schimbul unor sume de bani, iar ulterior să-i ofere accesul la acestea. Conturile ar fi fost folosite pentru transferul banilor obținuți după ce o persoană și două firme din județul Bistrița-Năsăud au fost înșelate prin metoda ANAF. Cei doi sunt cercetători cercetați pentru complicitate la înșelăciune și mărturie mincinoasă. Prejudiciul în acest caz depășește 136.000 de lei. În urma două percheziții domiciliare efectuate de polițiști au fost ridicate mai multe probe pentru anchetă, printre care carduri bancare și dispozitive electronice. Vă reamintesc că așa numita metodă ANAF începe cu un apel telefonic în care scrocii se prezintă drept inspectori ANAF și îi spun victimei că are de primit bani. Sub acest pretext, o conving să ofere date bancare sau să efectueze anumite operațiuni, iar apoi îi sustrag banii din cont.
0: Infractorii cibernetici au metode de lucru pentru fiecare sezon. Acum la modă este vânzarea vacanțelor perfecte și ieftine, care de fapt nu există. Experții spun că sunt și escrocherii aplicate în tot cursul anului, cele care promit câștiguri imediate, care amenință cu pierderea economiilor și, desigur, accidentul.
6: Alexandru are 60 de ani și nu de puține ori a avut de-a face cu infractorii de pe internet.
7: Tare de azi. Și eu cred că autoritățile puțin ia măsuri cu asta. Pentru că să vizați oamenii în vârstă care nu au posibilitate să se protejeze. Păi sună diferite numere pe WhatsApp și îți propun diferite ofere. Ca să bagi bani, să investești bani.
8: Le-am dat cu flip, le-am dat bloc și cam asta a fost.
9: Sunt foarte atentă, nu deschid link-uri pe care le primesc pe mail sau în altă parte.
10: Mi s-a întâmplat, da, mi s-a întâmplat. Am refuzat să discut pentru că mi-a cerut codul numeric personal.
5: Mesaje sau apeluri false care par să provină de la bancă, link-uri suspecte și oferte mult prea bune ca să fie adevărate. Sunt câteva dintre cele mai comune metode de fraudă, iar specialiștii spun că cel mai important este să recunoaștem o astfel de situație.
6: 6 din 10 români cu vârste de peste 50 de ani au primit cel puțin o dată un apel sau un mesaj pentru a fi fraudați. Infractorii profită mai ales de cei care nu sunt familiarizați cu instrumentele digitale, iar băncile se adaptează odată cu inventivitatea hackerilor.
11: Un apel care te sună în momentul în care e o tranzacție suspectă și save button, butonul care te ajută din aplicație să-ți blochezi conturile.
12: Acolo unde avem nepoți care își pot sfătui bunicii, copii care își pot sfătui părinții să o facă, să-i asculte. De multe ori, cred că fiecare dintre noi avem conștiința încărcată pentru faptul că poate n-am avut timp să răspundem mamei la telefon.
6: De multe ori, hackerii se folosesc de subiecte personale pentru a-i păcăli pe oameni.
13: Oamenii care sunt în spatele acestor infracțiuni sunt persoane care au experiențe foarte multe, știu exact ce o să se răspundă la orice întrebare pe care o ai. Ei acționează foarte mult pe plan emoțional.
6: Până acum, anul acesta, Poliția Română a deschis 15.000 de dosare penale privind fraudele digitale.
0: Ciprian Ciucu a mers la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță. Edilul a respins ferm acuzațiile din dosarul în care este vizat. Nu am luat mită, nu am luat șpagă, să fie clar, sunt nevinovat. Ciucu a precizat că are interdicție să dea detalii din dosar, dar a subliniat că își menține încrederea în justiție.
14: Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească ca și vinovat și dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Până atunci am interdicție să discut despre acest dosar. Sunt nevinovat în primul rând, da? Am această prezumție de nevinovăție. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fie foarte, foarte clar. Ceea ce pot să vă zic este că nu este foarte negruț întâmplat astăzi în România. Nu voi elabora mai mult în acest moment, dar în momentul în care o voi putea face, o voi face.
15: Nu aveți încredere în justiție?
14: Am spus când am ieșit de la tribunal că am încredere în justiție.
0: Iar acum despre ce se întâmplă în politică, Nicușor Dan spune că scenariul rotativei guvernamentale ar avea o șansă, dar explică șeful statului posibilitatea ca partidul care guvernează în an electoral să piardă duce la blocajul politic pe care îl traversăm în această perioadă. Președintele se arată totuși optimist și speră la o soluție.
16: Posibilitatea unor guverne minoritare care să se succeadă un fel de rotativă, are și mai multe șanse această variantă? Sau?
17: E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, numai că practic, adică sunt, toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. Deci aici, de aici vine blocajul. Sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
0: Și în continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Irineu Darău, ministrul interimar al economiei. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
15: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Am văzut, domnule ministru, mai devreme ce a declarat președintele Nicu Jordan. Cine e la putere în an electoral pierde. De aici este tot acest blocaj la care asistăm în acest moment?
15: Acum fiecare are informațiile și evaluările sale. Eu vă pot spune cum se vede de la USR. Noi nu ne facem calculele în funcție de alegeri din 2028. Noi știm un lucru. Acum, peste două luni, peste șase luni, țara aceasta trebuie guvernată și trebuie guvernată în spiritul unei rațiuni care s-a aplicat până acum. Adică să nu mai spargem pușculița și să cheltuim bani publici pe lucruri inutile, să nu mai crească deficitul către 10%, cum a făcut-o Ciolacu, să nu cădem în ratingul agențiilor de rating și așa mai departe. Asta e, pe de o parte, o prioritate a noastră. Vrem, împreună cu PNL și UDMR, să putem continua aceste politici o perioadă, pentru că altfel România va trece prin ce a trecut acum câțiva ani, se va sparge pușculița și oamenii vor suferi. Pentru că, practic, tot efortul acesta de reechilibrare bugetară va fi fost degeaba. În al doilea rând, acum văd la PSD o retorică în care dau vina pe toată lumea, dar nu-și recunosc vina lor principală. Au rupt nu doar o coaliție, n-au dărâmat doar un guvern împreună cu extremiștii de la AUR, dar au rupt un protocol. PSD are acest, dacă vreți, păcat originar. Au semnat ceva, l-au încălcat de câteva ori acel protocol, prin moțiunea Antidiana Buzoianu, prin moțiunea de cenzură, și apoi ei spun că tot noi ar trebui să mai facem ceva.
0: În acel și tot din cauza acestui păcat, dacă pot spune așa, domnule ministru, tot din cauza acestui păcat, dumneavoastră nu sunteți de acord ca PSD să aibă un guvern minoritar la această rotativă și să fie primul guvern minoritar, ca să înțelegem mai bine?
15: Nu este o chestiune de orgoliu, cât este o revenire la normal. PSD, prin acel protocol, nu avea premier până în aprilie-mai 2027. PSD nu poate să ceară nimic de la nimeni. Ei, de unilateral, singuri, au dărâmat un guvern. Dacă vor să-și recâștige credibilitatea, nu au cum să vină cu șantaje și cu condiții unilaterale. Dar, încă o dată, între timp, țara aceasta este, fie și cu un guvern interimar, post-moțiune, guvernată. PSD a mai făcut și asta, nu doar că a rupt un protocol. A fugit de la guvernare. Problemele țării, problemele economiei nu fug nicăieri. Până una alta, USR, PNL, UDMR și premierul Bolojan și miniștrii ne ocupăm zilnic de problemele țării. PSD, nu știu, face ceva, e în vacanță, stă pe la televizor.
0: A spus că este în opoziție, dar până atunci care este rezolvarea? Pentru că îl vedem pe Nicu Jordan, care spune că scenariul rotativei ar avea o șansă, dar există acest blocaj, cine începe primul, pentru că în an electoral cine e la putere pierde.
15: Da, eu nu cred că ar trebui să începem de la anul electoral, sincer vă spun, pentru că oamenii, românii, nu vor acum să le vorbim despre 2028. Eu cred că trebuie să vorbim despre chestiunile urgente din 2026-2027, despre ce guvern avem nevoie. Să nu uităm că PSD a propus o variantă minoritară, în vreme ce PNL, USR și UDMR au propus două variante. O variantă minoritară, haideți să spunem în oglindă cu cea a PSD, și o rotativă în spiritul protocolului mai vechi, dar acceptând că împreună, în același guvern, în aceeași teacă, dacă vreți, nu o să mai fie și PNL, USR, UDMR și PSD pe de cealaltă parte. Dar vă mai spun ceva și ca senator, pentru că pe lângă ministru sunt senator și acest mandat va continua orice s-ar întâmpla. Mi se pare că se exagerează un pic
0: cu ce?
15: Situația, în ce sens? Astăzi, acest guvern, în primul și în primul rând, nu poate să dea OUG-uri. În mare parte, poate să gestioneze problemele curente ale țării. Știți, Ce înseamnă asta? Că de fapt e un rol fundamental și extraordinar de important astăzi la Parlament. Așadar, aș vrea să văd și ca ministru și ca senator că în Parlament se discută săptămâni, luni, dacă trebuie, legile urgente și se dau acolo. Pentru că zeci de ani ne-am plâns și eu ca parlamentar și alții că se dau prea multe ordonanțe de urgență. Uitați, a venit de la începutul lunii mai, printr-o decizie a Parlamentului care a trântit un guvern, momentul ca Parlamentul să lucreze.
0: Și nu lucrează, acum e vacanță.
15: Să livreze legi la un ritm mult mai mare. Și acum eu pot să întreb, după două luni de sesiune, atenție, mai și iunie, în care parlamentarii erau la muncă, ce legi fundamentale, de exemplu, pentru PNRR s-au livrat? A, nu s-au livrat atunci? Să se întoarcă lumea din vacanță, liderii de acolo și ai PSD, să livreze soluțiile pentru România, că pentru asta nu e nevoie de guvern plin astăzi.
0: Alegeri anticipate în aceste condiții, pentru că tot mai mulți lideri politici vorbesc despre acest lucru, inclusiv liderul USR Dominic Friț. Sunteți de acord cu alegeri anticipate și când să fie organizate?
15: Nu fugim în niciun caz de alegeri anticipate. În cazul de blocaj prelungit, în care n-ar fi nicio soluție, evident că întotdeauna votul poporului este o soluție. Personal, cred că acest timp de peste vară și poate septembrie ar trebui să fie o perioadă în care se mai poate găsi o soluție. Dar vă spun tot ca parlamentar, cred că soluția începe din Parlament. Pentru că eu mă întreb cum se pot construi niște guverne sau o înțelegere, chiar și cu rotativă, dacă până una alta riscăm să pierdem 5 miliarde, 6 miliarde de euro pentru că unii nu se înțeleg în Parlament să treacă niște legi. Și ieri am văzut și că se iese la televizor și se spune că nu contează PNRR-ul, PSD are puterea, cum era pe vremuri. Pentru că putem, pentru că pot, eventual distrug și
0: important
15: PNRR-ul
0: de precizat ulterior au revenit, important de precizat ulterior, cei de la PSD, Sorin Grindeanu a revenit asupra declarației și a spus că va vota aceste legi din PNRR, dar nu în forma propusă de Ilie Bolojan.
15: Vedeți, eu vă întreb, nu cumva pentru PSD și Grindeanu totul e un joc? Dacă vor să facă treabă serioasă, să vină în Parlament, să facă sesiune extraordinară, să discute între grupurile parlamentare, v-am zis, zi și noapte, pentru că ceasul ticăie, mai sunt 45, mă uit la acum, la data de la calculator, mai sunt 45 de zile până la finalul PNRR. Nu ne putem juca cu asta, ăsta nu-i subiect de declarații politice, vedeți? E tot o chestiune de credibilitate. Noi suntem la muncă împreună cu USR, PNL, UDMR, domnul Bolojan, PSD dă declarații și amenință pe toată lumea. Să se întoarcă PSD la munca din Parlament și să treacă la timp legile, bineînțeles, și prin negociere, pe amendamente, că așa e Parlamentul, dar să treacă la timp legile.
0: Urmărim ce se întâmplă.
15: Vacanțele.
0: Să sperăm că veți fi responsabili dumneavoastră, toți parlamentarii. Vă mulțumesc, domnule Darău. Mergem mai departe. Un șofer care și-a dus mașina la o spălătorie auto a găsit-o într-un șanț. Angajatul care trebuia să spele autoturismul a plecat la plimbare cu acesta și pentru că nu avea permis, a făcut rapid un accident. Are mai multe detalii colega mea Dana Costache.
18: Proprietarul le-a spus polițiștilor că și-a lăsat mașina la curățătorie, iar când a revenit două zile mai târziu pentru a o ridica, autoturismul nu mai era în curtea spălătoriei. Ancheta a stabilit că unul dintre angajați ar fi luat mașina fără acordul proprietarului și ar fi plecat la plimbare. Pe drumul de centură al municipiului Galați, din cauza vitezei, suspectul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul într-un șanț. După impact, mașina avariată a fost abandonată, iar tânărul a fugit de la locul incidentului. Verificările efectuate de oamenii legii au arătat că suspectul nu deține permis de conducere. Tânărul în vârstă de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar magistrații l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Despre rezultatele de la bacalaureat în medie națională, sunt puțin mai bune decât cele de anul trecut, însă privite cu atenție, nu dau deloc motive de optimism. 20 de licee au rată de promovare zero pentru elevilor. Într-unul din Sălaj, media notelor de la bacalaureat abia trece de 2. Mihai Vălușescu ni se alătură cu mai multe detalii. Mihai.
19: Bun găsit tuturor! Datele centralizate după sesiunea de vară a bacalaureatului arată că peste 100 de licee din România au înregistrat o medie generală sub 5 la acest examen, arată o analiză bacplus.ro. Cele mai slabe rezultate au fost înregistrate la un liceu tehnologic din județul Sălaj, unde media candidaților a fost 2,25 și niciunul dintre cei 7 absolvenți înscriși nu a promovat acest examen. Urmează în acest top nedorit licee din județele Dâmbovița, Olt, Tulcea și Gorj, toate cu promovabilitate de 0% și mediile generale pe școală între 2,36 și 2,67. Clasamentul include doar unitățile de învățământ care au avut cel puțin 5 candidați înscriși la examenul de bacalaureat. La nivel național însă, situația este diferită. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a ajuns la 76,9%, în creștere față de rezultatele inițiale.
0: Un absolvent din Bistrița Năsăud a picat bacalaureatul pentru că a vrut o notă mai mare. Trecuse, dar a cerut recorectarea lucrării la limba română. Ce a urmat, ne spune Bogdan Băcilă.
20: Bun găsit tuturor! Elevul care, potrivit bistrițeanul, este absolvent al Liceului de Arte Corneliu Baba din Bistrița Năsăud, a depus contestație la limba și literatura română. Ideea s-a dovedit a fi una neinspirată pentru că, după recorectare, nota sa a scăzut de la 6,15 la 4,9 și astfel elevul a fost declarat nepromovat. El va avea o nouă șansă în a doua sesiune a bacalaureatului. Înscrierile au loc în perioada 14-21 iulie, urmând ca probele să se desfășoare în luna august. La această sesiune a bacalaureatului, rata de promovare a fost de 74,8% înainte de depunerea contestațiilor și a crescut la 76,9% după soluționarea acestora.
0: Partidele din fosta coaliție nu reușesc așadar să ajungă la o înțelegere așa cum își dorește președintele, situație în care Nicușor Dan nu mai exclude varianta alegerilor anticipate, chiar dacă nu le vede rostul.
17: S-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci, eu nu văd sensul alegerilor anticipate. Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud, dar nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta.
21: Care ar fi condițiile excepționale care ar duce la alegeri anticipate?
17: Un blocaj prelungit mult timp fără speranțe de rezolvare.
0: În continuare pe acest subiect, pe acest scenariu al alegerilor anticipate, discutăm cu domnul Adrian Țuțuianu, este președintele Autorității Electorale Permanente. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
22: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Țuțuianu, așadar vedem blocaj în acest moment în politică. Nu există un consens pentru formarea unei majorități parlamentare care să voteze un viitor guvern cu puteri depline. Unii dintre liderii politici spun că am putea avea chiar alegeri anticipate undeva între septembrie, noiembrie, decembrie. Este posibil acest lucru? Ce spuneți?
22: Dacă se va ajunge la o situație de blocaj politic și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție, evident că se pot organiza alegeri parlamentare anticipate. Autoritatea Electorală Permanentă a făcut o analiză a cadrului normativ existent astăzi și a implicațiilor de natură logistică. Și în acest sens ne-am exprimat în aceste zile pe tema alegerilor anticipate. Am văzut că sunt și jurnaliști, și diversi comentatori în spațiul public care au asociat comentariile noastre și opiniile noastre unor dorințe ale unor anumite partide. Nu are nicio legătură. Ceea ce noi am arătat în comunicarea publică este faptul că sunt implicații juridice, administrative și logistice care trebuie analizate. Este nevoie de un act normativ care să stabilească termene derogatorii de la legea 208/2015. Un asemenea act normativ ar însemna fie o ordonanță de urgență. Acest guvern nu poate adopta ordonanță de urgență. Fie un proiect de lege care să fie trecut într-o manieră foarte rapidă prin ambele camere și să ajungă rapid la promulgare. Aceasta din perspectiva termenelor și modificării legislației.
0: Și concret, pe înțelesul tuturor de acasă, care nu înțeleg sau nu citesc toate legile în vigoare, domnule Țuțuianu, la ce vă referiți? Când am putea avea cel mai devreme un astfel de scrutin, dacă am ajunge aici? Pentru că în blocaj suntem în acest moment.
22: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să punem pe masă, să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament, ca să creăm cadrul normativ necesar. Și în al doilea rând, avem de adoptat 4-5 hotărâri de guvern, ele vor trebui adaptate foarte rapid. Iar în loc de 90 de zile, cât ar fi, să spunem, calendarul obișnuit, probabil că ar trebui să ne încadrăm undeva la 75 de zile cu toate operațiunile electorale și să gândim și cum am putea rezolva lucruri de următorul gen. Cei care vor să-și exercite votul prin corespondență, legea actuală spune că trebuie să se înscrie până în luna aprilie anului în care au loc alegerile. Trebuie să stabilim aici un termen, iarăși derogatoriu, când se pot înscrie, pentru că altfel afectăm un drept electoral.
0: Pe înțelesul tuturor de acasă, spuneți că trebuie modificate mai multe legi ca să fie organizat un astfel de scrutin
22: anticipat. Legea 208 în principal trebuie modificată sub aspectul termenelor și sub aspectul unor cerințe. Vă dau un exemplu. Un partid mic poate să strângă numărul de semnături prevăzute de lege într-o perioadă foarte scurtă? Răspunsul este nu. Și atunci poate că ar trebui să gândim o reducere a numărului de semnături necesare depunerii candidaturilor, în așa fel încât să nu putem fi acuzați noi, clasa politică, că blocăm anumiți candidați sau partide politice.
0: Dar, deci, și în aceste condiții, pentru că mă uitam ce spunea ieri un Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, spunea chiar aici la știrile dimineții că ar vedea acest scenariu undeva al alegerilor anticipate, undeva între septembrie, noiembrie, decembrie. Dumneavoastră spuneți că nu este posibil.
22: Nu, eu am spus că dacă s-a decis dizolvarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de 3 luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul de reglementare.
0: Și despre care spuneți că este aproape imposibil să ne încadrăm.
22: În termenul de 90 de zile trebuie să ne încadrăm, că nu cred că și-a propus cineva să încalce Constituția. Eu spun că termenele din legea 208/2015 sunt construite având în vedere un scrutin la termen. Aici trebuie să reducem termene, v-am spus, și să găsim soluții ca toată lumea să-și poată exercita dreptul de vot.
0: Am înțeles.
22: Și în același timp să poată participa la alegeri.
0: Vă mulțumesc pentru toate precizările, domnule Țuțuianu.
22: Dacă mi îngăduiți o chestiune de final, e o decizie 51/2020 a Curții Constituționale, care a analizat aceste chestiuni și a subliniat exact ceea ce spun eu, că un cadru normativ electoral adoptat într-un termen foarte scurt poate afecta exercitarea efectivă a drepturilor electorale, limitarea posibilității de vot și așa mai departe. Este o, cum să zic, avem deja o analiză a Curții Constituționale de care trebuie să ținem cont.
0: Vom urmări ce se întâmplă pe scena politică, dacă se va debloca într-un final situația sau nu. Vă mulțumesc, domnule Țuțuianu.
22: Și eu vă mulțumesc.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea online. Nu vorbim des despre ea pentru că nu-i vedem efectele ca în cazul poluării cu noxe sau gunoaie, dar tot ce facem pe internet înseamnă consum de electricitate și emisii de carbon. De la e-mail-urile pe care le trimitem la căutări, stocare în cloud, videoclipuri și rețele sociale.

Computerele consumă energie, la fel și rețelele și centrele de date care funcționează permanent și au nevoie de mult curent electric. Apoi, mai sunt emisiile de carbon. Trimiterea unui simplu e-mail poate produce în jur de 19 grame de dioxid de carbon, iar dacă rămâne stocat timp de un an, poate ajunge la aceeași valoare. Dacă îl trimitem către mai mulți destinatari și mai atașăm și fișiere mari, impactul crește. Și o simplă căutare pe internet are impact, produce aproximativ 10 grame de dioxid de carbon. Ce putem face pentru a scădea impactul? Evident că nu putem renunța la internet, dar îl putem folosi mai responsabil. Adică să ștergem mesajele inutile, să nu mai dăm reply doar pentru câteva cuvinte și să curățăm periodic inbox-ul și spațiul de stocare. La scară mică pare puțin, dar milioane de gesturi digitale înseamnă multă energie economisită.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
4: Un artist,
3: cum arată?
4: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
3: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
4: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
3: Experiența e cea.
4: Experiență, da. Cred că experiența contează.
3: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
4: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia care locuiesc în LA și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: La medicina viitorului descoperim rolul aquaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
6: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi 24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Din nou în direct, sărbătoare pe străzile din Spania după ce naționala lor a învins Franța cu 2-0 și a ajuns în finala Cupei Mondiale. Mii de spanioli au cântat, au dansat și au aclamat eroii și au fluturat steaguri, iar Casa Regală a făcut publice imagini cu regele, regina și cele două prințese care au urmărit împreună meciul. Vedem chiar acum imaginile.

0: În țară, dacă sunteți în aceste zile pe litoral, mare atenție la balize. Turiștii sunt avertizați să respecte sistemul de balizare pe mare. Marcajele de culoare portocalie sau roșie marchează limita până la care apa are o adâncime de 1,5 metri. Dincolo de această linie, fundul mării se poate adânci brusc. Colega mea, Iulia Stanciu, are mai multe informații. Iulia, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Aici, pe litoral, balizele de semnalizare sunt elemente importante. Spre exemplu, noi ne aflăm acum în stațiunea Eforie Nord. Aici, între balizele de culoare albă și cele de culoare portocalie, se află o zonă periculoasă. Este, practic, vorbim despre 10-15 stabilopozi vechi, care nu sunt întotdeauna vizibili, deoarece nivelul mării diferă de la o zi la alta. Salva Maria, așa cum puteți vedea, au pus balize, însă nu toți turiștii cunosc semnificația acestora și ajung să se accidenteze. Numai în sezonul estival de anul trecut, din anul 2025, aproximativ 30 de persoane au fost rănite după ce s-au lovit de acești stabilopozi aflați în apă. La polul opus se află stațiunea Mamaia, unde intrarea în apă este foarte lină. În unele zone se poate merge chiar și 150 de metri fără ca apa să devină adâncă, motiv pentru care plaja este preferată de multe familii de cu copii. Așadar, turiștii care sunt în vacanță pe litoral trebuie să respecte sistemul de balizare din mare. Balizele de culoare portocalie sau roșie marchează limita până la care apa are o adâncime de 1,5 metri. Dincolo de această linie, fundul mării se poate adânci brusc până la 2 sau chiar 3 metri.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
6: Da.
5: Aveai 107...
6: M-am adus 260 de chile.
5: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să...
6: Exact.
5: Aparții.
6: Exact.
5: Și cum ai găsit echilibrul între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie?
6: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat... o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
5: Adică mănâncă somon?
6: Nu mănâncă somon acum, dar ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
5: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
6: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
5: deci
6: foarte curat.
5: Deci ai renunțat la excese?
6: Toată lumea
5: la
6: renunțat.
5: Toată?
6: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct, canicula cuprinde mare parte din Japonia. Meteorologii au emis primele avertizări pentru Tokyo de anul acesta. Localnicii sunt îndemnați astfel să limiteze activitățile în aer liber, să se hidrateze și să pornească aerul condiționat. S-au luat măsuri și în birouri. În zilele toride de vară, pantalonii scurți la birou nu mai sunt excepția, ci au devenit regula. Autoritățile au lansat și o campanie în care încurajează pe angajații bărbați să renunțe la sacou și cravată în favoarea tricourilor și a bermudelor, ca să suporte mai bine temperaturile ridicate și să reducă facturile la electricitate. Și la noi în țară se încălzește, vor fi chiar și 35 de grade Celsius la umbră, iar în zilele următoare se face și mai cald. Vor fi și nopți tropicale cu valori de peste 20 de grade. Greta Gavrilă ne spune și ce alerte vor intra în vigoare. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. De la orele prânzului vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, vremea se va încălzi, astăzi maximele vor atinge 35 de grade Celsius în vest. În capitală se face foarte cald, maximele vor atinge 33 de grade și aerul va deveni cam greu de respirat la amiază. Tot atunci va crește probabilitatea pentru ploi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Condițiile pentru ploi de vară se vor menține inclusiv în zilele următoare. În plus, în weekend se instalează canicula și aici. Sâmbătă termometrele vor indica până la 35 de grade Celsius la umbră. Mă opresc deocamdată, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu îl știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiată de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 15 iulie 1997, asasinat în lumea modei. Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victima a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta.

0: au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată. Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Bohm, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul. Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea, dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
5: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
4: Cu siguranță.
5: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
4: Și
5: asta
4: ce vor face cu el?
5: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani, și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
4: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
5: Trebuie să fiu.
4: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
5: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles, sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
4: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
5: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte, și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
8: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!

0: Ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile dimineții la Digi24. Vedem informațiile momentului pe scurt.
1: They'll continue until I say it's enough. You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Statele Unite au bombardat din nou Iranul, zeci de locații militare au fost țintite. În replică, forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Iar bombardamentele din Orientul Mijlociu au efecte economice în toată lumea. Deja prețul petrolului a sărit de $85 pe baril. Avertismentul specialiștilor imediat în jurnal. De la Paris, președintele Nicu Jordan a ajuns la Kiev, unde participă la summitul crucial pentru securitatea Europei. Este prima vizită oficială a șefului statului în capitala Ucrainei. Care sunt mizele acestei reuniuni, vă spun imediat în jurnal. Iar Spania s-a calificat pentru a doua oară în istoria ei în finala Cupei Mondiale, după ce a învins cu 2-0 Franța. Aseară va juca în finală cu învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina. Toate detaliile imediat în jurnal. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie, pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații. Începem așadar. Și începem cu imaginile momentului de la Kiev, acolo unde are loc reuniunea crucială pentru securitatea Europei. În urmă cu puțin timp, șeful statului, Nicu Jordan, a ajuns în capitala Ucrainei. Iată momentul. Tot la Kiev au ajuns și lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Președintele român a fost invitat de omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky. Participanții la acest summit vor discuta despre securitate, economie, energie, infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride. Nu este prima vizită a lui Nicu Jordan în Ucraina. În luna iunie anul trecut, șeful statului a participat la un summit similar organizat la Odessa. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Urmuz și au năsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian, iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf, susțin că au lovit instalațiile flotei A-5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18, dar și depozite de echipamente din Iordania, iar în Kuwait un centru logistic. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că lucrurile se vor înrăutăți. De săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. Și o să citez acum, vor continua până când voi spune eu destul. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a ajuns la aproape $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges, unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal, you're not going to have anybody left.
0: Spuneam mai devreme că reluarea acestor atacuri în Orientul Mijlociu, în Iran, mai exact, au efecte inclusiv în toată lumea. Piața petrolului, barilul de petrol a ajuns la aproape $86. În continuare pe acest subiect discutăm cu doamna Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
3: Bună dimineața!
0: La ce să ne mai așteptăm, doamna Gusilov? Pentru că Donald Trump, am văzut și amenințarea lui Donald Trump, situația se va înrăutăți.
3: Piețele de energie, în special piețele de țiței, au avut parte de o liniște, dar care nu a durat mai mult decât o lună. Deci de la mijlocul lui iunie până la mijlocul lui iulie a fost liniștea de care am avut parte, dar care la noi nici măcar nu s-a transferat în prețurile la pompă. Se pare că acum intrăm într-o nouă buclă de vârtej, de incertitudine și potențial chiar de creșteri de prețuri. Pentru că vedem că lucrurile în Iran nu se liniștesc. Iranienii nu se angrenează în negocieri de bună credință cu americanii și americanii se pare că au renunțat la ideea că să mai înțeleagă
0: să
3: cu iranienii.
0: Să mai negocieze cu ei.
3: Da, să mai negocieze cu ei. Deci avem acolo un blocaj, aș spune eu, care se vede în tot ce se întâmplă zilele acestea, de 2-3 zile. Iarăși, reinstituirea blocadei navale asupra porturilor iraniene, prețurile care reacționează și se duc în sus pe piețele internaționale. Noi, și în special Europa, este prizoniera acelor evenimente, pentru că Europa nu produce țiței. Noi nu mai scoatem țiței din pământ. Noi importăm peste 90% din ceea ce consumăm în Europa. Din acest punct de vedere, să spun, tot ce se întâmplă acolo negativ ne afectează și pe noi, bineînțeles, negativ.
0: Bun, ce aș dori să vă întreb, de ce nu s-au transferat și în prețurile de la pompă? Spuneați mai devreme această informație, când a scăzut barilul de petrol, noi de ce nu am văzut acest lucru și la pompă, într-adevăr, ca să înțelegem?
3: Ar fi trebuit să vedem, cam în decurs de 2 săptămâni, adică undeva în primele zile ale lunii iulie, n-ar fi trebuit să vedem, nu, o ieftinire la pompă. Ori lucrul ăsta nu s-a văzut în România și scuzele prezentate, unele credibile, altele nu, să spun, nu justifică situația pe care o aveam. Și eu cred aici că totuși instituțiile abilitate din România și în speță Consiliul Concurenței nu își face treaba. De ce nu investigează, nu se uită mai cu atenție la acest aspect? Faptul că nu se transferă ieftinirile din cotațiile internaționale la pompă în România mai repede.
0: Nu pot să nu vă întreb. Cu cât ar fi trebuit să se ieftinească dacă barilul de petrol a scăzut mult, la $70, de exemplu? Dacă aveți niște calcule la îndemână sau dacă ați făcut, bineînțeles.
3: Bine, în România lucrurile sunt complicate pentru că oricât de mult ar scădea cotațiile internaționale, te lovești de fiscalitatea care e rigidă a statului român. Ea tot acolo stă, în special pe partea de acciză. Că TVA-ul totuși e mai flexibil pentru că se aplică pe o sumă mai mare sau mai mică. Nu? Dar oricum, mai mult ar fi trebuit să scadă decât ceea ce am văzut la pompă în România. Adică nu nivelul la care am avut noi, știu, 7, 8, 9, 10 iulie, pentru că la noi, practic, prețurile au stagnat. Au fost cam aceleași de pe 1 iulie până pe 11-12 iulie.
0: Au crescut rapid prețurile, s-au scumpit carburanții, dar nu s-au ieftinit cum ne așteptam. Înțeleg.
3: Exact. Și practic ele sunt, cum să spun, foarte rigide. Adică nu am văzut o mișcare, dacă te uiți, nu, cum au evoluat. Adică când a fost să se renunțe să ieșim din regimul de protecție, din regimul special, situația de urgență, și s-au aplicat din nou cei 36 de bănuți. Adică s-a scumpit de la 1 iulie, dar după aia n-am văzut să se transfere, pentru că ar fi trebuit să fie contrabalansate, neutralizate de scădările din cotațiile internaționale. Deci acest lucru nu se întâmplă în România.
0: Ce
3: nu?
0: Vreau să vă întreb acum, după ce au fost reluate aceste atacuri, evident, vedem blocaj în strâmtoarea Ormuz, cel mai probabil vor fi foarte puține nave care transportă petrol de acolo să mai treacă prin strâmtoarea Ormuz. Care ar putea fi consecințele pe termen lung dacă ne așteptăm, nu știu, la atacuri din nou pe termen lung?
3: Să spun, asta este un conflict cu geometrie variabilă. Este foarte dificil de prezis ce se va întâmpla, pentru că avem doi actori iraționali, a căror comportament este imprevizibil. Adică America lui Donald Trump pe de-o parte și Iranul condus de regimul de la Teheran pe de altă parte. Deci ce vedem noi acolo este că acum se întrec care mai de care să asigure securitatea navelor petrolierilor care trec prin zonă. Iranul spune că el este gardianul strâmtorii tradițional. Americanii spun că ei vor fi de acum încolo gardienii strâmtorii. Deci de atâția gardieni, noi avem totuși prețurile pe care le avem la pompă. Deci este o situație absurdă, o realitate absurdă în care noi trăim și de asta, fiind o realitate absurdă, e foarte dificil de prezis cum se vor desfășura lucrurile pe viitor în această situație.
0: Deci este foarte greu. Ieri văzusem de altfel o analiză a celor de la Reuters privind carburanții pentru avioane, cherosenul pentru avioane, și spuneau că ar mai fi o lună, potrivit calculelor, ar mai ajunge pentru o lună în Europa. Suntem în acest scenariu, ce credeți?
3: Au mai fost o asemenea sperietură în luna mai, cum că nu vom avea combustibil de aviație. Și cu toate astea am văzut că rafineriile și-au recalibrat fluxurile de producție, de undeva au fost optimizate, s-au mai renunțat la anumite zboruri și deocamdată iunie-iulie am traversat cu bine, cel puțin Europa, dar să nu uităm că Europa este o piață, nu, o piață cu putere de cumpărare mai ridicată decât alte zone, decât Asia, decât Africa. Deci orice criză am traversat, Europa este într-o poziție mai privilegiată față de alte regiuni ale lumii, pentru că este un bloc economic, un bloc regional prosper.
0: Da? Deci înseamnă că Europa va găsi soluții. Vă mulțumesc, doamna Gusilov, pentru toate explicațiile.
3: Și eu.
0: Lupta dintre palate ajunge pe masa Curții Constituționale. Confruntarea dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este tranșată chiar în aceste momente de judecătorii CCR. Este vorba despre Ordonanța 38 privind programul SAFE. Socialdemocrații susțin că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. În schimb, Ilie Bolojan acuză că demersul PSD este unul doar de imagine. Rebecca Mane are mai multe detalii suplimentare. Rebecca, bun găsit, te urmărim!
4: Bun găsit! Conflictul dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu ajunge astăzi pe masa Curții Constituționale. Președintele Camerei Deputaților acuză faptul că ordonanța privind programul SAFE nu a fost adoptată corespunzător, pentru că a fost aprobată de guvern după moțiunea de cenzură. Este un conflict despre care spune Sorin Grindeanu că, pe lângă faptul că a fost adoptată această ordonanță, vedem în ea și prevederi care nu au legătură cu domeniul apărării, cum ar fi facilități pentru antepozite fiscale lacrame, dar și modificări la legea expropierii. Spuneau în motivare cei care au făcut această contestație faptul că guvernul nu a ținut cont de rolul Parlamentului și și-a depășit competențele, pentru că nu a ținut cont de acea moțiune de cenzură. În replică am văzut și poziția lui Ilie Bolojan. Spunea acesta că demersul pornit de socialdemocrație este unul doar de imagine, care vine pentru că PSD vrea să-și acopere neputința de a veni cu soluții după ce a demis acest guvern. Ședința începe la ora 10 și vom vedea care va fi finalul acestei concluzii.
0: Rebecca, mulțumim. Ceasul ticăie pentru miliardele. Din PNRR, România mai are doar o lună și jumătate la dispoziție pentru a termina proiectele finanțate din bani europeni. Din cele peste 20.000 de investiții planificate, multe de-abia ce au depășit pragul de 50% în ce privește execuția. În aceste condiții, sunt șanse mici ca proiectele să fie terminate la timp, iar riscul de a pierde fondurile europene este tot mai mare. Colega mea, Amalia Dobre, a analizat toate datele și vine și cu exemple. Amalia, bun găsit!
5: Bun găsit. Inițial, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, României s-au alocat în jur de 21 de miliarde de euro. Erau planificate pentru aceste fonduri în jur de 20.000 de proiecte. Vorbim de proiecte mai mari sau mai mici, atât la nivel național, cât și la nivel local. Vedem că datele ne arată că până în luna iunie a acestui an, România a reușit să încaseze puțin peste jumătate din fondurile alocate inițial din PNRR. Dacă ne uităm peste toate proiectele și care este stadiul lor de execuție, vedem că sunt multe proiecte care nici măcar nu au fost începute și de asemenea multe proiecte mari care au un stadiu de execuție de 50%, doar jumătate din lucrări au fost deja făcute și vă dau și câteva exemple. Vorbim de reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea-Bihor. Pentru această investiție erau alocate în jur de 1,1 miliarde de euro, însă datele ne arată că în acest proiect, în acest moment, investiția este finalizată doar în jur de 52%. Așadar, știm că PNRR are un termen destul de clar până la finalul lunii august. De asemenea, autostrada A7, secțiunea Bacău-Pașcani, din PNRR ar fi trebuit să vină aici 405 milioane de euro, însă datele de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene ne arată că aici procesul tehnic este de sub 50%. Mai sunt și alte proiecte care au un grad mic de realizare. Vorbim de modernizarea și conversia a peste 70 de locomotive și de asemenea modernizarea a peste 130 de vagoane de călători. Vorbim de o investiție de 118 milioane de euro, însă procesul tehnic este abia la 54%. Așadar, vedem că aceste proiecte cu greu este practic imposibil să fie finalizate până la finalul lunii august, așadar acești bani putem să-i considerăm ca fiind pierduți, însă nu înseamnă că aceste proiecte nu vor merge mai departe. Cel mai probabil Parlamentul și Guvernul vor aloca bani din altă parte pentru ca proiectele, mai ales cele de mare anvergură, cum ar fi autostrada A7, să meargă mai departe.

0: Spania s-a calificat pentru a doua oară în istoria ei în finala Cupei Mondiale după ce a învins cu 2-0 aseară Franța, iar în finală va juca cu învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina. A fost cea mai scumpă semifinală din istorie. Valoarea starurilor celor două echipe naționale a ajuns la 2,8 miliarde de euro.
1: Spania a stricat sărbătoarea francezilor de ziua lor națională și va juca finala campionatului mondial. Furia Roja s-a dezlănțuit repede la Dallas. Cucurea a încercat să schimbe flancul, iar Lamine Yamal a fost faultat în careu de Lucas Digne. Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri, chiar dacă Maignan a ghicit direcția și atacantul lui Real Sociedad a ajuns la 5 goluri înscrise la această ediție. Spaniolii se puteau distanța după o fază superbă. Dani Olmo i-a pasat cu călcâiul lui Lamine Yamal, iar acesta l-a găsit pe Fabian Ruiz, însă Upamecano a reușit să devieze șutul mijlocașului de la PSG. Franța nu a avut replică. Unai Simon a ieșit perfect la o lansare spre Kylian Mbappé, în pofida sprintului reușit de francez sub privirile legendei Usain Bolt. Spania a controlat partida și după pauză și Pedro Porro a majorat diferența după o combinație cu Dani Olmo. Le Bleu au încercat să revină în joc, dar șutul lui Mbappé a fost deviat de Cucurea. Désiré Doué nu a știut să profite de o ieșire hazardată din poarta lui Unai Simon. Nico Williams a semnat ultima ocazie sub privirile foștilor campioni Xavi, Puyol, Casillas sau Sergio Ramos. Scor final 2-0 pentru Spania, care va disputa a doua finală din istorie după cea câștigată în 2010.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu fostul internațional Gică Craioveanu. Bună dimineața, vă salut, mulțumesc pentru prezența la știrile dimineții.
2: Bună dimineața, vă salut cu drag.
0: Spania se îndreaptă către al doilea titlu mondial, domnule Craioveanu?
2: Eu cred că da, pentru că Spania arată foarte bine ca grup. Eu cred că aici stă puterea acestei echipe, acestei națiuni. În afară ca un antrenor senzațional, a fost antrenorul la școala de fotbal, așa că îl cunosc foarte bine, este un om deosebit, a știut să adune lângă el oameni foarte talentați și a construit un grup foarte, foarte bun. Ca să vezi joc în Spania este o plăcere, sincer. Este un fotbal total, se apără foarte bine, atacă foarte bine și ce mi-a plăcut cel mai mult, că le-a scos mingea francezilor.
0: Cum vi s-au părut francezii aseară?
2: Au alergat. Franța este o echipă foarte puternică în aspect individual. Au foarte mulți jucători top, numai că nu funcționează ca grup. Iar Spania le-a scos mingea. Fiind obligați francezii să alerge în spatele mingii, nu au mai avut acea prospețime ca să atace. Și eu cred că aici s-a făcut diferența între Spania și Franța. Practic, Franța a avut două ocazii pe final de meci, după ce Spania deja era 2-0 în avantaj.
0: Bun, dar ne așteptăm în seara asta a doua semifinală, Argentina a lui Messi, Anglia. Pe cine mizați în această seară?
2: Eu cred că Anglia ajunge mult mai bine la această semifinală. A crescut de la meci la meci. Au doi jucători pentru mine fundamentali, Harry Kane și Jude Bellingham. Și apoi se apără foarte bine, foarte organizat. Argentina depinde de Messi. Dacă Messi e inspirat, au o șansă în plus. Dacă Messi nu este, eu cred că nu au nicio opțiune. Messi a marcat cele mai multe goluri, cele mai multe asisturi. Deci, practic, a tras echipa după el până în această semifinală. Dar totuși, eu cred și mizez pe forța grupului Angliei.
0: Deci vă așteptați, dacă am înțeles bine, la o finală Spania-Anglia?
2: A fost finala care am spus-o acum ceva timp și poate m-au certat, dar eu văd cele mai bune echipe în momentul acesta, Spania și Anglia. În primul rând ca grupuri, sunt două grupuri foarte unite, cu doi antrenori foarte buni și cu jucători care în momentele cheie marchează diferența și asta e fundamental în fotbalul actual.
0: Iar dacă ar ajunge cele două în finală, dacă ar ajunge Anglia, s-ar califica în finală. Dumneavoastră ați jucat mult în Spania. Cu Spania țineți sau cu cine?
2: Forța Spania. Am stat trei decenii, stau de trei decenii în Spania. Iubesc că această țară ne-au primit și ne-au tratat ca pe niște oameni normali. Și sunt fericit și sunt mândru pentru această echipă și pentru această țară în general. Vă dați seama, e o bucurie pentru mine să-i văd în finală și să vorbească toată lumea la superlativ despre ei.
0: Deci, diseară, mizați...
2: Grande câștigăm, indiferent câștigăm, va câștiga Spania.
0: Sunteți sigur că va câștiga Spania acest campionat mondial de acum, înainte de a afla a doua finalistă?
2: Absolut convins.
0: Vă mulțumesc, domnule Craioveanu.
2: Cu mare drag, zi faină.
0: Și vă propun acum să vedem și ce bucurie a fost pe străzile din Spania după ce naționala lor, am văzut, a eliminat Franța. Mii de spanioli au cântat, au dansat și au aclamat eroii și au fluturat steaguri, iar Casa Regală a făcut și a publice imagini cu regele, regina și cele două prințese care au urmărit împreună meciul. Iată!

Sacando la selección. Tchouaméni para jugar.

0: Zara, acum Ciprian Ciucu a mers la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță. Primarul a respins ferm acuzațiile, nu am luat mită, nu am luat șpagă, să fie clar, sunt nevinovat. Ciucu a precizat că are interdicție să dea detalii din dosar, dar a subliniat că își menține încrederea în justiție.
1: Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească ca și vinovat și dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Până atunci am interdicție să discut despre acest dosar. Sunt nevinovat în primul rând, da? Am această prezumție de nevinovăție. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fie foarte, foarte clar. Ceea ce pot să vă zic este că nu este foarte negru ce se întâmplă astăzi în România. Nu voi elabora mai mult în acest moment, dar în momentul în care voi putea face, o voi face.
2: Nu aveți încredere în justiție?
1: Am spus când am ieșit de la tribunal că am încredere în justiție.
0: Un șofer care și-a dus mașina la o spălătorie auto a găsit-o într-un șanț. Angajatul care trebuia să spele autoturismul a plecat la plimbare cu acesta și pentru că nu avea permis a făcut rapid un accident. Are mai multe informații colega mea Dana Costache. Dana?
3: Proprietarul le-a spus polițiștilor că și-a lăsat mașina la curățătorie, iar când a revenit două zile mai târziu pentru a o ridica, autoturismul nu mai era în curtea spălătoriei. Ancheta a stabilit că unul dintre angajați ar fi luat mașina fără acordul proprietarului și ar fi plecat la plimbare. Pe drumul de centură al municipiului Galați, din cauza vitezei, suspectul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul într-un șanț. După impact, mașina avariată a fost abandonată, iar tânărul a fugit de la locul incidentului. Verificările efectuate de oamenii legii au arătat că suspectul nu deține permis de conducere. Tânărul în vârstă de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar magistrații l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Scene violente surprinse la o stație de metrou din București. Un bărbat a spart o poartă de acces la metrou folosind un cărucior de supermarket. Apoi s-a luat la bătaie cu pasnicii. Între timp, individul a fost internat la Spitalul Obregia. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
4: Aia a lipit acolo.
0: Incidentul a avut loc în stația Nicolae Grigorescu. Are mai multe detalii colega mea Teodora Chiuște-o.
5: Bun găsit! Scandalul a pornit de la faptul că bărbatul de 55 de ani a vrut să ajungă pe peron cu un cărucior folosit pentru cumpărături. În momentul în care a ajuns în dreptul turnicheților, a distrus și spart poarta de acces din sticlă. Luat la întrebări de agenții de pază, individul a devenit recalcitrant. În imaginea surprinse de martori se vede cum angajații firmei de securitate îl lovesc de mai multe ori, iar bărbatul ripostează. Acesta a ajuns în fața polițiștilor, a dat explicații legate de ce a vrut să facă mai exact sau de ce a început acest scandal. El este acum cercetat pentru distrugere.
0: Dacă sunteți în aceste zile pe litoral, mare atenție la balize. Marcajele de culoare portocalie sau roșie marchează limita până la care apa are o adâncime de 1,5 metri. Dincolo de această linie, fundul mării se poate adânci brusc. Colega mea, Iulia Stanciu, are mai multe informații. Iulia, bun găsit!
6: Bun găsit tuturor! Aici pe litoral, balizele de semnalizare sunt foarte importante. Spre exemplu, în Neforie Nord, locul de unde transmitem acum, există și o zonă periculoasă aflată între balizele de culoare albă și cele de culoare portocalie. Practic, în această zonă sunt 10, poate 15 stabilopozi vechi, care nu sunt întotdeauna vizibili, deoarece nivelul mării diferă de la o zi la alta. Salva Mare au pus balize, însă nu toți turiștii cunosc semnificația acestora și ajung să se accidenteze. Numai în sezonul estival 2025, aproximativ 30 de persoane au fost rănite după ce s-au lovit de acești stabilopozi aflați sub apă. Așadar, turiștii care se află în vacanță pe litoral trebuie să respecte sistemul de balizare din mare. Balizele de culoare portocalie sau roșie marchează limita până la care apa are o adâncime de 1,5 metri. Dincolo de această linie, fundul mării se poate adânci brusc până la 2 sau chiar 3 metri.
0: Sute de medici de familie nu au primit echipamentele pentru cabinete accesate prin PNRR. Se referă în special la ecografe. Federația Patronatelor Medicilor de Familie acuză și lipsa de comunicare din partea Ministerului Sănătății și cere public situația contractelor și licitațiilor. Colega mea, Carla Tănasie, a vorbit cu medicii de familie, ne spune ce reclamă aceștia și ce șanse sunt să mai primească echipamentele. Carla, te urmărim. Bun găsit!
2: Bun găsit! Sunt aproximativ 3.000 de medici de familie care au aplicat pentru diferite proiecte în PNRR, însă câteva sute spun că nu au primit toată aparatura, deși mai este foarte puțin și programul se închide mai exact la sfârșitul lunii august. Spun medicii că au primit aparatura pentru partea de cardiologie, afecțiuni respiratorii, însă nu au primit ecografele și sunt cele mai așteptate. Nu au primit analizoarele, scaunele de recoltare sau frigiderele, însă problemele diferă de la un județ la altul. Iar Federația Patronatelor Medicilor de Familie a făcut o solicitare publică către Ministerul Sănătății pentru a cere explicații și a le spune în mod oficial care este stadiul licitațiilor. Din informațiile noastre, licitațiile sunt blocate, astfel că sunt slabe șanse ca medicii de familie să mai primească aparatura mult așteptată, în special ecografele.
0: Carla, mulțumim! Informația momentului la Digi24, percheziții la o grupare care falsifica adeverințe de vechime în muncă pentru obținerea pensiilor. Are mai multe detalii despre acest caz cu un prejudiciu de 7 milioane de lei. Colega mea, Teodora Chiuș. Teo, ce ai reușit să afli? Te ascultăm!
7: Bun găsit! Anchetatorii spun că membrii rețelei foloseau firme fantomă, asociații fără activitate, dar și identitatea unor persoane vulnerabile pentru întocmirea documentelor false. Beneficiarii ar fi plătit între 15.000 și 50.000 de lei pentru obținerea vechimii fictive. Potrivit ei, costă peste 860 de persoane ar fi beneficiat de această schemă, iar peste 170 ar fi obținut sau și-ar fi recalculat pensiile pe baza datelor false. Prejudiciul este estimat undeva la 7 milioane de lei. În centrul grupării s-ar fi aflat 7 persoane, dintre care 2 funcționari publici. Au fost așadar percheziții de amploare în mai multe județe, precum Galați, Călăraș și Constanța. Urmează așadar ca toate persoanele vizate să ajungă la audiență.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre un termen pe care îl auzim frecvent în știri economice, dobânda de politică monetară. Poate părea un concept tehnic rezervat economiștilor și bancherilor, însă efectele sale ajung în viața fiecăruia dintre noi. De la ratele de la credite până la randamentele depozitelor bancare, această dobândă influențează întregul sistem financiar. Dobânda de politică monetară este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină stabilitatea prețurilor și să controleze inflația. Până la urmă, rolul fundamental al băncii centrale constă în stabilitatea prețurilor în economie, iar banca face acest lucru prin diferite mecanisme, lichiditatea, dobânzile și cursul. Dobânda de politică monetară este un element cheie pentru prețurile din piață și cu ajutorul acestui mecanism se poate încuraja apetitul de consum sau, în sens opus, se poate frâna. Pe scurt, este dobânda de referință din economie. Atunci când inflația crește prea mult, BNR poate majora dobânda de politică monetară. În acest fel, împrumuturile devin mai scumpe, consumul încetinește, iar presiunea asupra prețurilor se reduce. În schimb, dacă economia încetinește prea mult, Banca Centrală poate reduce dobânda. Astfel, creditele devin mai accesibile, investițiile sunt încurajate, activitatea economică primește un impuls. Dar cum ajunge această dobândă să influențeze buzunarul nostru? Băncile comerciale se finanțează și stabilesc propriile costuri, ținând cont de semnalele transmise de Banca Centrală. De aceea, modificarea dobânzii de politică monetară poate influența dobânzile la credite și la depozite. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, schimbările nu sunt întotdeauna imediate, însă pe termen mediu, ele se reflectă în indicii de referință și în costul finanțării. La credite există la noi doi indicatori importanți, IRCC și ROBOR. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât accesul la finanțare bancară scade. Devine mai greu și mai scump pentru firme să acceseze capitalul de care au nevoie, la fel pentru consumatorii casnici. O dobândă ridicată înseamnă bani mai scumpi și mai puțin credit pentru consum. Creșterea dobânzilor este cea mai semnificativă frână pentru economie bazată pe consum, așa cum a fost cea a României în ultimii ani. În același timp, o dobândă mai ridicată poate aduce randamente mai bune pentru economisire. Este important să înțelegem că Banca Centrală nu stabilește direct rata la creditul nostru, ci creează cadrul în care funcționează întregul sistem financiar. Creșterea sau scăderea ratei de politică monetară este în strânsă relație cu inflația. Atunci când avem inflație ridicată, dobânda este crescută de BNR ca mecanism de stopare a scumpirilor. Și invers, când inflația scade, politica monetară se poate relaxa. De aceea, atunci când auziți că BNR a modificat dobânda de politică monetară, este un semnal care poate influența costul banilor în întreaga economie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește. Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi.
2: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
5: Nu, este
4: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
5: O avem în continuare.
4: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
6: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
5: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementarea României educată.
6: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
5: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
4: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației.
5: Da.
4: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
5: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct și avem o informație de ultimă oră de la meteorologi. ANM a prelungit alertele de furtuni și a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Se vor înregistra maxime de 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Ce zone vor fi afectate, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, alerta de instabilitate atmosferică se va extinde și în sudul țării, unde sunt anunțate averse, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În plus, ploile vor aduce cantități importante de apă. Și tot mâine, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, va fi foarte cald și după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță noapte tropicală cu minime, în general, de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, îți mulțumim. Nicușor Dan spune că scenariul rotativei guvernamentale ar avea o șansă, dar, explică șeful statului, posibilitatea ca partidul care guvernează în an electoral să piardă duce la blocajul politic pe care îl traversăm în această perioadă. Președintele se arată totuși optimist și speră la o soluție.
2: Posibilitatea unor guverne minoritare care să se succeadă un fel de rotativă, are și mai multe șanse această variantă? Sau?
3: E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, numai că practic, adică sunt, toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. Deci de aici vine blocajul. Sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
0: Alături de mine Florin Negruțiu. Te salut, Florin. Gânditor așa.
4: Ziua. Mă uitam la Nicușor Dan încercând a 100 explicație. Mă gândeam la felul în care dă. Ce văd oamenii la televizor? Îl văd pe acest om de 60 de zile încercând să găsească o soluție. Evident, neavând una. Și felul în care comunică președintele nu face altceva decât să crească scorul AUR. Alternativa, așa zis, extremistă crește în perioada asta. Ei pur și simplu cresc fără să facă nimic.
0: Dar totuși ce urmărește? Sau că
4: nu urmărește
0: tot speră
4: nimic,
0: la rezonabilitate?
4: Nu urmărește nimic.
0: O sper la o soluție?
4: Nu urmărește nimic. Domnul președinte n-are o soluție. A comis o greșeală fatală să meargă cu PSD în acest experiment dezastruos și în momentul ăsta nici PSD, nici Nicușor Dan nu au o soluție.
0: Și totuși nu mai poate să facă un pas în urmă, să... Nu știu, să se impună sau habar n-am.
4: Domnul președinte nu poate să se mai impună. Domnul președinte are o singură soluție la îndemână, soluția pe care o avea la dărâmarea guvernului Bolojan. Hai să fac o paranteză. Multă lume vorbește astăzi de anticipate. Multă lume începe să vadă în anticipate o soluție. În sondajele de opinie apare că românii își doresc alegerea anticipată.
0: Tu crezi în acest scenariu?
4: Sunt partide care își doresc alegerea anticipată. Întrebarea este dacă alegerile anticipate pot rezolva această criză politică sau pot amplifica această criză politică. Noi avem în momentul ăsta trei blocuri politice. Blocul reformist, blocul suveranist și blocul pesedist, care înseamnă statu quo, adică sistemul. Două blocuri ca să guverneze trebuie să colaboreze. Da? Ei combinații de două luate, de trei luate câte două. Da? Și vezi ce îți dă. Și atunci îți dai seama că dacă nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni, Ai această variantă a guvernelor minoritare sau ai varianta alegerilor anticipate? E, problema este că alegerile anticipate îți vor da următoarea situație. Un AUR care își va dubla scorul. Un PNL care va crește cu 50%. Un PSD care își va înjumătăți scorul și un USR-UDMR care vor staționa. Practic, nu vei avea un partid care va avea majoritate, vei avea însă o presiune mult mai mare, după anticipate, pentru o guvernare suveranistă. AUR, PSD. Cu mult mai multe mandate decât au în momentul ăsta și cu o distribuție clară în favoarea AUR. Și cu un premier AUR. Atenție! După alegerile anticipate, AUR va fi îndreptățit să ceară premierul într-o guvernare suveranistă împreună cu PSD. Că singuri, în momentul de față, nu o să poată face majoritate, vor avea nevoie de un partener. E, partenerul va fi cel mai probabil PSD. Asta ne va aduce soluția asta a alegerilor anticipate. Și acum să revenim la realitatea de astăzi și la logică. Că domnul președinte totuși lucrează cu logica.
0: Foarte mult poate.
4: Sau ar trebui să lucreze cu logica. O spun de 60 de zile. Cei care au dărâmat guvernul trebuie să primească guvernarea. Domnul Nicușor Dan trebuie să dea guvernarea PSD AUR. Până în 2028. Mai devreme sau mai târziu noi vom trece printr-o guvernare suveranistă. Ăsta este trendul.
0: Păi nu l-ai auzit
4: și când a spus. Și părerea mea este că trebuie să trecem prin boală mai devreme decât mai târziu. În momentul ăsta lucrurile mai pot fi controlate. Mai există o presiune, mai există niște pârghii de control, cum ar fi calendarul alegerilor. Le dai guvernarea până în 2028. Speranța este că două rele se vor neutraliza. Sigur, riscul este să faci din două rele un rău și mai mare. Dar aici, cum să spun, treci mai devreme decât mai târziu prin boală și oamenii până în 2028 se vor lămuri dacă soluțiile PSD și AUR sunt reale sau sunt, de fapt, apă de ploaie.
0: Dar Nicușor Dan nu prea vrea acest scenariu.
4: Prin urmare, domnul Nicușor Dan ar trebui să treacă el printr-un proces de negociere cu sine însuși, să renunțe la etichete și să aleagă într-o guvernare suveranistă soft, pe care o are acum la îndemână, și o guvernare suveranistă hard, din care nu cred că ne vom mai reveni.
0: Vedem ce mutare va face președintele Nicușor Dan. Deocamdată e la Kiev. Mulțumesc, Florin Negruț.
4: Mulțumesc și eu.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
4: Următoarea întrebare este: AUR la 50%?
8: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
4: peste 2 ani și jumătate în condițiile astea?
8: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru AUR în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între AUR și PSD, adică cumva între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul AUR era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
4: enorm pentru
8: o creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care
4: deci
8: să crească
4: că este
8: în opoziție.
4: Nevoie de încă un partid în opoziție.
8: Eu cred
4: puțin
8: că e absolut necesar. Ideea aceasta
4: un partid
8: de
4: mare, că mai sunt partide
8: un partid
4: mai
8: mare,
4: mici.
8: Pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un AUR la peste 50% și sigur e AUR. Eu aș spune că
4: riscul
8: în România
4: mare,
8: în general,
4: dacă AUR rămâne singur în opoziție, riscul
8: eu cred că
4: unui AUR de 50% peste 2 ani și jumătate este mare. mare?
8: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
4: adică,
8: sigur,
4: dacă
8: noi criticăm,
4: putere,
8: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, este anchetă pe litoral după o tentativă de sabotaj pe calea ferată. Mai mulți bolovani au fost puși pe o linie din zona gării din Constanța și doar norocul a făcut ca mecanicul să-i observe înainte de a se produce un accident feroviar. Este al doilea incident de acest fel din ultima lună. Colega mea Iulia Stanciu vine cu toate informațiile. Iulia, ce ai reușit să afli? Te ascultăm!
1: Bună ziua, da, este anchetă după ce circulația feroviară în zona gării Constanța a fost afectată temporar ieri. Incidentul s-a produs în jurul orei 14, în apropiere de gara Constanța, potrivit reprezentanților CFR. În gabaritul căii ferate se afla un obstacol, practic vorbim despre un element al infrastructurii feroviare care practic nu avea ce căuta pe linia de circulație. Trenul se deplasa spre gara din Constanța pentru garare, iar circulația pe firul 2 Constanța-Palas a fost afectată timp de jumătate de oră, apoi obstacolul a fost îndepărtat. Să știți că nu este primul incident de acest fel în zona Constanței. În 18 iunie, persoane necunoscute au scos la fel o marcă de siguranță din beton și au așezat-o intenționat pe calea ferată în stația CF Constanța. Obiectul a fost lovit atunci de un tren care circula dinspre Mangalia, iar anchetatorii au avertizat atunci că incidentul putea provoca inclusiv deraierea garniturii.
0: Iulia, mulțumim! Canicula cuprinde mare parte din Japonia. Meteorologii au emis primele avertizări pentru Tokyo de anul acesta. Localnicii sunt îndemnați să limiteze activitățile în aer liber, să se hidrateze și să pornească aerul condiționat. S-au luat măsuri și în birouri. În zilele toride de vară, pantalonii scurți la birou nu mai sunt excepția, ci au devenit regula. Autoritățile au lansat și o campanie în care încurajează pe angajații bărbați să renunțe la sacou și cravată în favoarea tricourilor și a bermudelor ca să suporte mai bine temperaturile ridicate și să reducă astfel facturile la electricitate. Foarte scurtă pauză, acum de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Andreea Bratu și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Fiți informați, zi excelentă!
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
4: Partea de cofetărie ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie e chimie într-adevăr și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
3: Da, perfect, și am registrat din prima.
4: Exact,
3: da, cap-coadă.
4: Au fost și...
3: Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este...

0: O valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critic sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru?
1: Să lași un review care afectează extrem de mult.
0: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
1: Vorbești de o lume ideală, Ioana.
0: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebare ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.

0: Digi24 FM. Digi24 FM.
1: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

Bună dimineața, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Tentativă de sabotaj pe cea mai rapidă cale ferată din România, în zona stației Constanța. Un bloc de beton a ajuns pe șine și a pus în pericol circulația trenurilor.

0: locomotivei observate din timp și a reușit să evite la limită un accident feroviar grav. Detalii imediat. Percheziții la o grupare care falsifica adeverințe de vechime în muncă pentru obținerea pensiilor. Sunt implicați inclusiv angajații statului. Paguba ar fi de 7 milioane de lei. Statele Unite ale Americii au bombardat din nou Iranul. Zeci de locații militare au fost țintite. Tensiunile severe reaprind panica pe piețele energetice globale. Deja prețul petrolului a sărit de 85 de dolari barilul. Este ancheta pe litoral după o tentativă de sabotaj pe calea ferată. Un bloc de beton ar fi fost pus pe o linie din zona gării din Constanța intenționat și doar norocul a făcut ca mecanicul să observe înainte de a se produce un accident feroviar. Este al doilea incident de acest fel doar în ultima lună. Atenție, în aceeași zonă. Acum e o anchetă în desfășurare. Colega mea Iulia Stanciu vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Iulia.
1: Da, bun găsit tuturor, este anchetă aici în Constanța după ce ieri circulația feroviară a fost întreruptă. S-a întâmplat în jurul orei 14 când mecanicul unei locomotive a observat un obstacol pe linia de cale ferată. La fața locului au venit specialiștii, aceștia și-au dat seama că este vorba despre marca de siguranță, un element al infrastructurii feroviare, un element important. Circulația a fost întreruptă timp de 30 de minute, apoi a fost reluată. Este de precizat faptul că nu este singurul incident de acest fel. Spre exemplu, în data de 18 iunie, tot marca de siguranță a fost luată din locul ei și lăsată pe șina de cale ferată. Reprezentanții CFR atrag atenția că astfel de tentative pot fi foarte periculoase pentru circulația feroviară din zona litoralului.
0: Mulțumesc foarte mult, Iulia Stanciu, și în doar câteva momente vom intra în direct și cu un reprezentant al CFR să discutăm despre acest incident a doua oară doar în ultima lună. Mergem acum mai departe. Discutăm despre o rețea de fraudă cu ani de vechime în muncă, în care ar fi implicați și angajații ai statului. În 5 ani, în aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereale în muncă și nu au putut, și au putut ieși la pensie mai devreme. Paguba este de 7 milioane de lei până în 2024. Acum, sunt percheziții, inclusiv la o instituție publică. Teodora Chiuș vine cu detalii. Bună ziua, Teo, ce ai aflat? Cum decurge ancheta?
2: Bun găsit! Timp de 5 ani, suspecții ar fi introdus în bazele de date ale ANAF declarații fiscale false, astfel încât persoane care nu au lucrat niciodată la anumite firme să figureze ca fiind angajate. Anchetatorii spun că membrii rețelei foloseau companii fantomă, asociații fără activitate, dar și identitatea unor persoane vulnerabile pentru întocmirea documentelor false. Beneficiarii, cei care ar fi vrut să obțină fictiv vechimea în muncă, ar fi plătit între 15 și 50 de mii de lei. Potrivit DIHOT, peste 860 de persoane ar fi apelat la această schemă, iar peste 170 ar fi obținut sau și-ar fi recalculat astfel pensiile de bază pe baza datelor false, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Însă există suspiciunea că suma ar putea să crească. În centrul grupării s-ar afla 7 persoane, dintre care 2 sunt funcționari publici. Unul dintre ei este angajat la casa de pensii, spun surse din ancheta, acolo unde de altfel procurorii DIHOT au făcut percheziții la biroul lui. Cel de-al doilea angajat al statului este un expert judiciar. Există și alți 13 suspecți în această anchetă. Cel puțin 20 de persoane vor ajunge astăzi la DIHOT pentru audieri.
0: Mulțumesc foarte mult, Teodora Chiuș. Doi tineri din județul Vrancea au fost reținuți după ce au înșelat mai mulți oameni și au obținut de la aceștia peste 130.000 de lei. Cei doi pretindeau că sunt inspectori ANAF și își conviceau victimele să le ofere accesul la conturile bancare. Cum funcționa această înșelăciune, știe Bianca Timișa.
3: Doi tineri de 19 și 26 de ani din județul Vrancea au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune. Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți ar fi convins mai multe persoane cu venituri reduse să își deschidă conturi bancare în schimbul unor sume de bani, iar ulterior să-i ofere accesul la acestea. Conturile ar fi fost folosite pentru transferul banilor obținuți după ce o persoană și două firme din județul Bistrița-Năsăud au fost înșelate prin metoda ANAF. Cei doi sunt cercetători cercetați pentru complicitate la înșelăciune și mărturie mincinoasă. Prejudiciul în acest caz depășește 136.000 de lei. În urma două percheziții domiciliare efectuate de polițiști au fost ridicate mai multe probe pentru anchetă, printre care carduri bancare și dispozitive electronice. Vă reamintesc că așa numita metoda ANAF începe cu un apel telefonic în care scrocii se prezintă drept inspectori ANAF și îi spun victimei că are de primit bani. Sub acest pretext o conving să ofere date bancare sau să efectueze anumite operațiuni, iar apoi îi sustrag banii din cont.
0: Ciprian Ciucu a mers la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță. Edilul a respins ferm acuzațiile, citez acum: nu am luat mită, nu am luat șpagă, sunt nevinovat, am încheiat citatul. Ciucu a precizat că are interdicția să dea detalii din dosar, dar a subliniat că își menține încrederea în justiție.
4: Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească ca și vinovat. Și dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Până atunci am interdicție să discut despre acest dosar. Sunt nevinovat în primul rând, da? Am această prezumție de nevinovăție. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fie foarte, foarte clar. Ceea ce pot să vă zic este că nu este foarte neguț ce se întâmplă astăzi în România. Nu voi elabora mai mult în acest moment, dar în momentul în care o voi putea face, o voi face.
5: N-aveți încredere în justiție?
4: Am spus când am ieșit de la tribunal că am încredere în justiție.
0: Reuniune crucială la Kiev pentru securitatea Europei. Președintele Nicușor Dan a plecat direct de la Paris și a ajuns în capitala Ucrainei cu trenul. Cu același mijloc de transport au ajuns la Kiev și lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Președintele român a fost invitat de liderul Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Participanții la summit vor discuta despre securitate, economie, energie, infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride. Nu este prima vizită a lui Nicușor Dan în Ucraina. În iunie 2025, șeful statului a participat la un summit similar organizat la Odessa. Statele Unite ale Americii au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zonă în care se află avioanele de luptă F-18 și depozitele de echipamente din Iordania, iar în Kuwait un centru logistic. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de localități militare. Donald Trump amenință că lucrurile se vor răutăți. De săptămâna viitoare vor fi atacate centrele electrice și podurile. Și o să citez acum. Vom continua până când vom spune că este destul. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la $85.76 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges, unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Și vă reaminte subiectul momentului, doamnelor și domnilor, este anchetă pe litoral după o tentativă de sabotaj pe calea ferată. Un bloc de beton ar fi fost pus intenționat pe o linie în zona gării din Constanța și doar norocul a făcut ca mecanicul să observe înainte de a se produce un accident feroviar. Foarte important de subliniat. Este al doilea incident de acest fel doar în ultima lună în aceeași zonă. Despre subiect discutăm cu Bogdan Tănase, purtător de cuvânt CFR. Bună dimineața, vă mulțumesc!
3: Bună dimineața!
0: Domnule Tănase, sunt camere de supraveghere în zonă. Aveți suspiciuni despre cine ar fi putut pune acel bloc de beton pe calea ferată?
3: În primul rând, nu putem să spunem noi cine am pus. Poliția desfășoară o anchetă în acest sens. Legat de... Alo?
0: Da, ne vă auzim. Vă rugăm, vă puteți continua ideea.
3: Alo?
0: Noi vă auzim foarte bine, domnule Tănase. Puteți continua.
3: Alo.
0: Vom reface această legătură. Probabil că este o mică problemă tehnică. Mergem acum mai departe. Abia deschis complet pe 30 iunie, podul peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse se închide din nou, parțial. Se va circula cu restricții pe principala cale de plecare în vacanțe către Grecia, pentru că se schimbă becuri. Iulia Curguț este acolo la pod și are informații suplimentare.
4: Bine v-am găsit, noi suntem la punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu, exact la intrarea pe podul Prieteniei. Nu este aglomerat în acest moment, vă arată colegul meu în imagini. Astăzi, între orele 6 și 11, circulația pe pod a fost restricționată pentru înlocuirea corpurilor de iluminat din zona centrală a podului. Traficul a fost dirijat alternativ pe ambele sensuri. Fiecare sens de mers a fost oprit pentru aproximativ un minut. Și joi sunt aceleași restricții, tot între orele 6 și 11. Au transmis așadar autoritățile că se așteaptă la valori de trafic mai mari decât de obicei și nu este prima restricție din această vară. Și la început de iunie podul a fost închis complet pentru lucrări. Deocamdată autoritățile nu au anunțat alte restricții programate, însă au precizat că pot apărea noi măsuri punctuale în funcție de lucrările de întreținere și modernizare. Așadar, dacă mergeți în vacanță spre Bulgaria sau Grecia în aceste zile, luați în calcul plecarea mai devreme. Cum vă spuneam, și mâine pe podul Prieteniei se circulă alternativ între orele 6 dimineața și 11.
0: Revenim la subiectul momentului, acea posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată. Vedeți imagini de acolo, un bloc beton ar fi fost pus pe una dintre șine, doar norocul a făcut ca conductorul auto să observe la timp și să încetinească. Am reluat legătura cu Bogdan Tănase, purtător de cuvânt al CFR. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Vă rog, spuneați că poliția urmează să decide, să vadă, dar voiam să vă întreb dacă dumneavoastră aveți vreo suspiciune.
3: Nu mă pot pronunța. Poliția desfășoară cercetările în acest moment și și nici nu putem califica incidentul drept sabotaj înainte de finalizarea cercetărilor. Putem spune că este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare.
0: Ce s-ar fi întâmplat dacă mecanicul auto nu observa la timp acel bloc beton?
3: Ne putem pronunța ce s-ar fi putut întâmpla oricum în situația în care acesta nu ar fi observat și ar fi fost destul de grav. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
0: În cazul în care respectiva garnitură, respectivul tren, ar fi avut pasageri, aceștia ar fi putut fi răniți dacă mecanicul nu observa la timp acel bloc de beton?
3: Da, da, ar fi putut fi o situație destul de gravă.
0: Înțelegem că este al doilea incident de acest fel din ultima lună în aceeași zonă. Ați făcut o sesizare și în urmă cu o lună s-a desfășurat și atunci o anchetă?
3: Bineînțeles, personalul sucursalei regionale de căi ferate Constanța a semnalat și la data de 18 iunie Poliției Transporturi Feroviare acel caz.
0: S-a întrerupt legătura. Mulțumesc frumos, Bogdan Tănase, purtător de cuvânt al CFR. Și mergem acum cu următorul subiect. Ne gândim la miliardele din PNRR pentru că ceasul ticăie. România mai are doar o lună și jumătate la dispoziție pentru a termina proiectele finanțate din bani europeni. Din cele peste 20.000 de investiții planificate, multe de-abia au depășit pragul de 50% în ceea ce privește execuția. În aceste condiții sunt șanse mici ca proiectele să fie terminate la timp, iar riscul de a pierde fondurile europene este tot mai mare. Amalia Dobre a analizat datele și vine cu exemple.
5: Bun găsit! României au fost alocați din Programul Național de Redresare și Reziliență aproximativ 21 de miliarde de euro. Cu acești bani ar fi trebuit să se facă aproximativ 20.000 de investiții mai mari sau mai mici, atât la nivel local, dar și la nivel național. Vedem că în această perioadă, pe ultima sută de metri, guvernanții trag de cele 6 proiecte importante de care vorbea și premierul Ilie Bolojan, care ar mai atrage încă 4,5 miliarde de euro. Totuși, vedem că până în luna iunie România a reușit să încaseze din suma alocată inițial din PNRR puțin peste jumătate. Sunt, așa cum spuneai și tu, multe proiecte care încă nici nu au fost începute și sunt și mai multe care au fost începute, însă gradul de execuție este undeva la 50%. Și vorbim și despre câteva exemple de reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea-Bihor. Pentru această investiție erau alocați 1,1 miliarde de euro din PNRR, însă vedem că în prezent acest proiect este realizat în proporție de 52% aproximativ, așadar este un risc destul de mare să pierdem acești bani. De exemplu, vorbim și de autostrada A7, secțiunea Bacău-Pașcani, o investiție cu de aproape 405 milioane de euro. Aici gradul de execuție este undeva de 49%. Așa cum vă spuneam, sunt și proiecte cu grad de execuție 0%, practic proiecte neîncepute, și aș vorbi despre modernizarea și digitalizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice, o investiție de 52 de milioane de euro aproximativ, care cu siguranță nu are cum să fie finalizată până la finalul PNRR, ținând cont că în prezent acest proiect are 0% grad de execuție. Așadar, pe ultima sută de metri, România mai poate obține acele 4,5 miliarde de euro din cele 6 proiecte de care vorbea premierul Ilie Bolojan, dintre care digitalizarea ANAF, codul urbanismului, de asemenea legea salarizării, însă și aici vedem că sunt multe probleme. Potrivit surselor noastre, proiectele nici nu ar fi ajuns în Parlament, așadar este în continuare un mare semn de întrebare dacă vor reuși guvernanții să organizeze această sesiune extraordinară în Parlament în această vară pentru a trece cele 6 proiecte și pentru a mai obține România din PNRR încă 4,5 miliarde de euro. Este însă clar că sunt foarte multe proiecte care sunt pierdute, nefinalizate, așadar ar însemna bani pierduți pentru România din PNRR.
0: Amalia Dobre. Iar lupta dintre palate ajunge pe masa Curții Constituționale. Confruntarea dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este tranșată chiar în aceste momente de către judecători. Este vorba despre Ordonanța 38 privind programul SAFE. Socialdemocrații susțin că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. În schimb, Ilie Bolojan acuză că demersul PSD este unul doar de imagine. Rebecca Mane are informații suplimentare. Bună ziua, Rebecca! Este vorba despre acea controversată ordonanță care avea și alte modificări. Socialdemocrații acuzau că n-au legătură cu PNRR, cum ar fi facilitățile pentru firmele de vinuri. Liberalii spun e doar un joc de imagine pe care îl face PSD.
4: Bun găsit, într-adevăr este vorba despre acea ordonanță și am văzut cum Partidul Social Democrat prin liderul PSD Sorin Grindeanu și președintele Camerei Deputaților acuză că ar fi vorba de un conflict de natură constituțională între guvern și parlament pornit în urma adoptării acelei ordonanțe privind programul SAFE. Spun în motivare faptul că această ordonanță a fost adoptată după moțiunea de cenzură din 5 mai. De asemenea, mai explică în motivare faptul că guvernul și-ar fi depășit competențele și s-a substituit Parlamentului prin faptul că nu a luat la cunoștință acea moțiune de cenzură, efectele pe care le produce. Am văzut de asemenea și faptul că în această ordonanță de urgență sunt incluse și alte prevederi care nu au legătură directă cu domeniul apărării, cum ar fi modificări privind antrepozitele fiscale la crame, dar și pentru legea expropierii. În schimb însă, poziționările liberalilor sunt foarte clare, spun aceștia prin vocea lui Ilie Bolojan, că este vorba de un joc de imagine pe care îl fac socialdemocrații după ce au demis prin moțiune de cenzură guvernul. Și mai spun aceștia că este o modalitate de a-și acoperi neputința pentru că nu sunt în stare să vină cu măsuri concrete. Va vedea însă cui va da dreptate aici Curtea Constituțională, iar dacă această ordonanță va fi sau nu declarată constituțională.
0: Mulțumesc, Rebecca Manea! Programările la medic vor putea fi făcute în premieră printr-o nouă platformă națională unică finanțată prin PNRR. Este vorba despre platforma E-Sănătatea Mea, care va fi inaugurată la 1 septembrie. Pe aceasta, fiecare pacient își va putea consulta de pe telefon istoricul medical, rețetele, tratamentele și biletele de trimitere. Noul sistem va funcționa în paralel cu actualul card de sănătate, care în următorii ani va dispărea, înlocuit de buletinul electronic.
6: Am intrat în acest portal, dau click pe programări și mă programez. Click pe programare, îmi aleg specialitatea, să zicem oftalmologie, îmi aleg sau ortopedie sau neurochirurgie, acestea sunt specialitățile care sunt în pilotare la spitalul din Oradea. Dau click pe consultație, continuă, îmi aleg județul. În momentul de față avem în pilotare județul Bihor și spitalul, localitatea Oradea și spitalul de urgență din Oradea. Dau click pe continuă și mă întreabă când doresc să fac programarea. Pot să aleg un interval de timp specific sau pot să las la liber să îmi găsească primele programări disponibile și mi le găsește. Aici sunt toate sloturile libere la cabinetul de ortopedie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.
7: Nu știm numele doctorului.
6: Nu știm numele doctorului, de ce? Putem să facem lucrul acesta, dar deocamdată legislația din România spune că pacientul poate să-și aleagă furnizorul de servicii medicale. Adică spitalul, cabinetul, nu medicul.
0: Sute de medici de familie nu au primit echipamentele pentru cabinete accesate prin PNRR. Se referă în special la ecografe. Reclamă că Ministerul Sănătății nu le mai răspunde pentru a explica ce se întâmplă. Carla Tănați a vorbit cu medicii de familie. Ne spune ce reclamă aceștia și ce șanse sunt să mai primească aparatele.
8: Sunt aproximativ 3.000 de medici de familie care au aplicat pentru diferite proiecte în PNRR, însă câteva sute spun că nu au primit toată aparatura, deși mai este foarte puțin și programul se închide mai exact la sfârșitul lunii august. Spun medicii că au primit aparatura pentru partea de cardiologie, afecțiuni respiratorii, însă nu au primit ecografele și sunt cele mai așteptate. Nu au primit analizoarele, scaunele de recoltare sau frigiderele, însă problemele diferă de la un județ la altul. Iar Federația Patronatelor Medicilor de Familie a făcut o solicitare publică către Ministerul Sănătății pentru a cere explicații și a le spune în mod oficial care este stadiul licitațiilor. Din informațiile noastre, licitațiile sunt blocate, astfel că sunt slabe șanse ca medicii de familie să mai primească aparatura mult așteptată, în special ecografele.
0: Spania s-a calificat pentru a doua oară în istoria ei în finala Cupei Mondiale, după ce a învins seara trecută Franța cu 2-0. Iar în finală va juca cu învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina. A fost cea mai scumpă semifinală din istorie. Valoarea starurilor celor două echipe naționale a ajuns la 2,8 miliarde de euro.
7: Spania a stricat sărbătoarea francezilor de ziua lor națională și va juca finala campionatului mondial. Furia Roja s-a dezlănțuit repede la Dallas. Cucurea a încercat să schimbe flancul, iar Lamine Yamal a fost faultat în careu de Lucas Digne. Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri, chiar dacă Maignan a ghicit direcția și atacantul lui Real Sociedad a ajuns la 5 goluri înscrise la această ediție. Spaniolii se puteau distanța după o fază superbă. Dani Olmo i-a pasat cu călcâiul lui Lamine Yamal, iar acesta l-a găsit pe Fabian Ruiz, însă Upamecano a reușit să devieze șutul mijlocașului de la PSG. Franța nu a avut replică. Unai Simon a ieșit perfect la o lansare spre Kylian Mbappé, în pofida sprintului reușit de francez sub privirile legendei Usain Bolt. Spania a controlat partida și după pauză și Pedro Porro a majorat diferența după o combinație cu Dani Olmo. Le Bleu au încercat să revină în joc, dar șutul lui Mbappé a fost deviat de Cucurea. Désiré Doué nu a știut să profite de o ieșire hazardată din poarta lui Unai Simon. Nico Williams a semnat ultima ocazie sub privirile foștilor campioni Xavi, Puyol, Casillas sau Sergio Ramos. Scor final 2-0 pentru Spania, care va disputa a doua finală din istorie după cea câștigată în 2010.
0: Mii de spanioli au ieșit în stradă să se bucure împreună după ce naționala lor a învins Franța cu 2-0 și a ajuns în finala Cupei Mondiale. Au cântat și au dansat și au aclamat eroi și au fluturat steaguri. Iar Casa Regală a făcut publice imagini cu regele, regina și cele două prințese care au urmărit împreună meciul.

0: finala de duminică a campionatului mondial, pauza de la jumătatea meciului ar putea avea între 20 și 25 de minute, deși în mod normal acesta era de un sfert de oră. Este ceea ce spun surse din rândul organizatorilor cupei mondiale. În timpul pauzei va avea loc un spectacol de 11 minute în stilul Super Bowl cu Madonna, Shakira și trupa de băieți K-pop BTS, care va avea mai multe vedete principale. Dan Filotti, jurnalist Digi24, jurnalist Digisport în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult!
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Cât de așteptată este această finală a campionatului a Cupei Mondiale? Aș dori să te întreb în primul rând despre aceste informații. Posibil să vedem o pauză mai lungă între cele două partide?
1: Păi am văzut multe la această ediție de campionat mondial și pauzele acestea de hidratare când afară erau 20 de grade, impuse cumva de FIFA, am văzut cartonașe roșii anulate, așa că ce să ne mai mirăm dacă se mărește cu 10 minute sau mai mult sau mai puțin pauza dintre reprize. Sigur că ipotetic vorbind și metaforic vorbind, suntem în America, locul în care este posibil orice, locul în care orice manifestare sportivă este echivalentă cu un show în sine. Americanii sunt foarte atenți la tot ce înseamnă tot ce se întâmplă pe lângă evenimentul în sine. Sigur că noi, europenii, suntem focusați pe meci, ne gândim la cum va fi meciul, la ce se va întâmpla în cele două reprize, în timpul efectiv de joc și așa mai departe, echipe favorite și ce pasiuni mai are fiecare, jucători favoriți, dar americanii sunt foarte atenți și la componenta asta de show, de spectacol, de regie, de a regiza ce se întâmplă, deci nu m-ar mira deloc ca pauza să fie mărită și până la urmă, hai să fim serioși că nu n-ar fi deloc o mare tragedie. Mă îndoiesc însă faptul că UEFA va asimila, va lua toate aceste lucruri venite din America cu acordul FIFA. Dar e deja, cum spuneam, și mai devreme o discuție colaterală, mai important e cine va fi în finală, ce va face în finală, mai ales după ce am văzut ieri, când toată lumea credea că Franța este favorită și ne trezim cu Spania în finală.
0: Și pe cine crezi că va întâlni Spania în finală?
1: Păi, pe Anglia sau pe Argentina?
0: Sigur, dintre cele două.
1: Dintre cele două, sunt tentat să spun că Anglia și datorită faptului că până acum Argentina nu a avut un adversar cu adevărat foarte, foarte puternic la această ediție de campionat mondial și s-a chinuit cu multe dintre echipele pe care le-a întâlnit. Fie că vorbim de Egipt, fie că vorbim de Capul Verde, n-a fost cea mai bună versiune a Argentinei. Sigur că e un meci cu încurcătură totuși, cu totul aparte, între Anglia și Argentina. Istoric vorbind, de la Maradona încoace, de acum 40 de ani, din 1986, când cele două echipe s-au întâlnit, diferendele de ordin sociopolitic, să spunem așa, celebrul război în care au fost implicate cele două țări, multă încărcătură și multă simbolistică în jurul acestei partide. Și, bineînțeles, duelul așteptat dintre Messi, Lautaro Martinez sau cine mai fi acolo, Julian Alvarez, respectiv Kane, respectiv Bellingham și ce vedete mare naționala Angliei. O națională a Angliei care arată foarte matură, arată foarte bine la această ediție de campionat mondial și de asta spuneam că m-aș aștepta să reușească să învingă campioana mondială. Da, asta vom vedea diseară.
0: Priveam imaginile cum foarte multe țări își așteptau acasă echipele care au performat la Cupa Mondială. Câtă bucurie, câtă recunoștință și îți propun să încheiem această discuție cu o speranță, poate și cu un mesaj pentru cei care se pot implica. Ce speranță avem să ne bucurăm și noi la fel, să vedem din nou echipa națională în primele 8, să spunem, la campionatul mondial?
1: Unde? În primele 8? Păi stai să o vedem, Andreea, stai să o vedem calificată. Glumind un pic, speranța ar fi să mărească Infantino numărul la 64 de echipe și atunci clar că ne vom califica, era o discuție.
0: De ce avem nevoie? Mai multe investiții, mai multă implicare din partea cui, inclusiv din partea statului?
1: Tu vrei discuție serioasă acum. Da, clar că e vorba de să facem, sau cum să zic, să trecem în partea practică a lucrurilor pe care le stăpânim teoretic, nu? Investiție exact. În tineri, în centre de pregătire. Nu, e simplu, răspunsul e simplu. Politică de țară. Dacă vrem să avem succes în sport, trebuie să facem din sport o politică de țară. Da? La câte știri aveți și la ce nebunie în peșicherul politic, numai din sport politică de țară n-au de gând să facă.
0: Mulțumesc foarte mult, Dan Filoti, realizator DigiSport. Mergem acum mai departe. Donald Trump a plătit 5,6 milioane de dolari daune pentru abuz sexual și defăimare plus dobândă acumulată. Plata are loc la 3 ani după ce a fost găsit vinovat într-un proces civil. Președintele, care neagă în continuare faptele, a amânat plata și a încercat să obțină inversarea deciziei, dar Curtea Supremă a menținut verdictul. Femeia care l-a acuzat, o scriitoare și jurnalistă, acum în vârstă de 82 de ani, spune că Trump a atacat-o în mijlocul anilor 90. În cabina de probă a unui celebru magazin din Manhattan. Miliardarul a numit-o, citesc, o nebună care a fabricat o minciună. Într-un alt caz de defăimare, judecat separat, președintele american a fost obligat să-i plătească aceleași femei 83 de milioane de dolari. Această hotărâre a fost confirmată în apel, dar executarea este suspendată în așteptarea unei decizii a Curții Supreme.
2: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de Digi FM. E legal.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
6: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
7: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
6: Speră că vor obține ceva din
7: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
6: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din
7: se bazau pe, doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
6: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
7: Acum pot să spun surastră că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună
9: Sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
10: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
9: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
11: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Avem informații noi despre rețeaua de fraudă cu ani vechime în muncă în care ar fi implicați și angajații statului. În 5 ani, aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși la pensie. Teodora Chiu și vine cu detalii suplimentare. Ce ai aflat, Teo?
1: Bun găsit! În urmă cu câteva minute a ajuns și unul din cei 20 de suspecți vizați de acest dosar. Este vorba chiar despre unul dintre cei doi funcționari publici implicați în această poveste. Bărbatul este angajat la Casa de Pensii și ar fi reușit cu ajutorul celorlalți suspecți să pună la cap o schemă prin care oamenii ar fi plătit să obțină vechime în muncă. Mai exact, cei care își doreau acest lucru plăteau între 15 și 50 de mii de lei, iar într-un final aceștia se alegeau fie cu recalcularea pensiei, fie cu mai mulți ani de vechime în muncă. Cel puțin 860 de persoane ar fi solicitat acest lucru, dintre care 170 ar fi reușit să dobândească recalcularea pensiei, dar și au ieșit între timp la pensie, așadar așteptăm 20 de persoane în acest dosar să ajungă la audieri la DIGOT.
0: Foarte mult, Dorache Uș, vom reveni la tine pe măsură ce apar informații noi. Undă verde pentru oglinda uriașă din spațiu, care poate schimba nopțile pe pământ. Autoritățile americane au aprobat testarea unui satelit oglindă. Acesta reflectă razele solare spre o zonă de pe pământ cerută de utilizator. Compania vrea să lanseze peste 50.000 de sateliți până în anul 2035. Unii specialiști se opun proiectului din cauza mai multor riscuri. Lumina reflectată ar putea deranja piloții și șoferii prin sclipiri bruște pe cer. Fenomenul ar putea afecta și ritmul biologic al oamenilor, animalelor și plantelor. Fizicianul Cristian Presura este în direct cu noi. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună dimineața!
0: Concret, ce se înțeleagă cei de acasă? Am putea face din noapte zi?
2: Doar pentru câteva minute, pentru că acel satelit este foarte aproape de Pământ, la vreo 600 de kilometri, și trece foarte repede deasupra Pământului. Deci el poate să ne lumineze grădina pentru, să spunem, 2 sau 3 minute.
0: Nu mai mult, nu vorbim de ore.
2: Nu. Vorbim doar de câteva minute și aici apare problema cea mai mare a acestor sateliți. Pentru că acel satelit nu face decât să reflecte lumina soarelui cu o oglindă către o locație de pe Pământ. Doar că satelitul se mișcă pe orbită. Asta înseamnă că spotul de lumină se deplasează și el pe suprafața Pământului. Deci dacă vecinul cere lumină, va avea lumină 2 minute, dar spotul de lumină se va deplasa și la mine în curte și voi avea și eu lumină chiar dacă nu-mi doresc. Și tot așa cei care urmează la rând.
0: Acesta ar fi un disconfort, însă specialiștii atrăgeau atenția și asupra riscurilor cu privire la piloți, la șoferi care ar putea fi deranjați de acele sclipiri bruște pe cer, să le spunem. Am putea vedea, în cazul în care tot acest test este un succes, și acele efecte negative, să spunem, cum s-a întâmplat în cazul inteligenței artificiale, astăzi mulți experți și cei care au creat-o spun că ar fi putut fi mai degrabă o greșeală.
2: În cazul de față nu cred că acest proiect se va realiza, pentru că foarte mulți oameni vor fi împotriva. Așa cum am menționat, dacă acel spot va trece din întâmplare pe autostradă sau pe un drum, va pune în pericol circulația respectivă. Deci nu cred că li se va permite. La ora actuală vorbim doar de un test al acestei tehnologii, care oricum nu este o tehnologie așa de bună, pentru că spotul la ora actuală are o dimensiune de aproximativ câțiva kilometri diametrul și se vede ca lumina unei luni pline. Deci, pur și simplu, un obiect foarte strălucitor pe cer ca luna și în jur luminează, să spun așa, cum este într-o noapte cu lună plină.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări, domnule Cristian Presura, fizician.
2: Plăcere!
0: Infractorii cibernetici au metode de lucru pentru fiecare sezon. Acum, la modă, este vânzarea vacanțelor perfecte și ieftine, care, de fapt, nu există. Experții spun că sunt și escrocherii aplicate în tot cursul anului, cele care promit câștiguri imediate, care amenință cu pierderea economiilor și, desigur, accidentul.
3: Alexandru are 60 de ani și nu de puține ori a avut de-a face cu infractorii de pe internet.
4: Tare de azi. Și eu cred că autoritățile puțin ia măsuri cu asta. pentru că să vizați oamenii în vârstă care nu au posibilitate să se protejeze. Păi sună diferite numere pe WhatsApp și îți propun diferite ofere ca să bagi bani, să investești bani.
5: Le-am dat cuflit, le-am dat bloc și cam asta a fost.
6: Sunt foarte atentă, nu deschid link-uri pe care le primesc pe mail sau în altă parte.
7: Mi s-a întâmplat, da, mi s-a întâmplat. Am refuzat să discut pentru că mi-a cerut codul numeric personal.
8: Mesaje sau apeluri false care par să provină de la bancă, link-uri suspecte și oferte mult prea bune ca să fie adevărate. Sunt câteva dintre cele mai comune metode de fraudă, iar specialiștii spun că cel mai important este să recunoaștem o astfel de situație.
3: 6 din 10 românii cu vârste de peste 50 de ani au primit cel puțin o dată un apel sau un mesaj pentru a fi fraudați. Infractorii profită mai ales de cei care nu sunt familiarizați cu instrumentele digitale, iar băncile se adaptează odată cu inventivitatea hackerilor.
9: Un apel care te sună în momentul în care e o tranzacție suspectă și Safe Button, butonul care te ajută din aplicație să-ți blochezi conturile.
10: Acolo unde avem nepoți care își pot sfătui bunicii, copii care își pot sfătui părinții să o facă, să-i asculte. De multe ori, cred că fiecare dintre noi avem conștiința încărcată pentru faptul că poate n-am avut timp să răspundem mamei la telefon.
3: De multe ori, hackerii se folosesc de subiecte personale pentru a-i păcăli pe oameni.
11: Oamenii care sunt în spatele acestor infracțiuni sunt persoane care au experiențe foarte multe, știu exact ce o să se răspundă la orice întrebare pe care o ai. Ei acționează foarte mult pe plan emoțional.
3: Până acum, anul acesta, Poliția Română a deschis 15.000 de dosare penale privind fraudele digitale.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
15: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu, peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

mii de drone a luminat cerul orașului Nisa de ziua Franței. A fost adus un omagiu și celor 86 de victime ale atacului terorist din 14 iulie 2016, de la care au trecut exact 10 ani.

0: Canicula cuprinde mare parte din Japonia. Meteorologii au emis avertizări pentru Tokyo de anul acesta. Localnicii sunt îndemnați să limiteze activitățile în aer liber, să se hidrateze și să pornească aerul condiționat. S-au luat măsuri și în biroul. În zilele toride de vară, pantalonii scurți în birou nu mai sunt excepție, ci au devenit regulă. Autoritățile au lansat și o campanie care îi încurajează pe angajații bărbați să renunțe la sacou și cravată în favoarea tricourilor și a bermudelor, ca să suporte mai bine temperaturile ridicate și să reducă facturile la electricitate. În România au venit în alertă de la meteorologi și hidrologi. Vor fi furtuni de cod galben în mai bine de jumătate de țară, iar pericolul de viituri crește. Județele din nord-vestul țării vor intra sub cod galben de caniculă. Greta Gavrila are toate datele.
1: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. De la orele prânzului vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp se vor strânge cantități importante de apă care vor depăși chiar și 40 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, alertă de instabilitate atmosferică se va extinde și în sudul teritoriului, unde sunt anunțate averse, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În plus, ploile vor aduce cantități importante de apă. Tot mâine, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satul Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste zone va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță o noapte tropicală cu minime în general de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Doi peștișori aurii au fost declarați de o instanță din Argentina ființe simțitoare cu drepturi legale, scrie CNN. Datorită noului statut, ei au fost salvați din vitrina unui local de sushi din Buenos Aires. Peștii erau ținuți în condiții mizere, într-un acvariu de sticlă de doar 40 de litri, expuși direct la soarele arzător și la zgomotul infernal al traficului din stradă. Rolul lor era acela de a atrage clienții. Un ONG însă a depus plângere în instanță, în baza legii care pedepsește cruzimea împotriva animalelor, așa că cei doi peștișori aurii au fost mutați din acvariul mic direct într-un bazin uriaș de 2500 de litri din cauza noului lor stăpân, un specialist în animale. Doamnelor și domnilor, știrile de la această oră au ajuns la final. De la Fix vă așteptă colega mea Anca Suciu cu cele mai noi subiecte. Eu sunt Andreea Bratun, ne revedem la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 15 iulie 1997, asasinat în lumea modei. Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victima a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta. Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 înainte de Hristos. Pe una dintre fețe era gravat același text, dar în trei limbi diferite, greacă, egipteană antică în hieroglife și în grafie demotică. Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. 4 ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor. 15 iulie 1955, împotriva armelor nucleare. 18 laureații Nobel reuniți pe insula Mainau din Bavaria au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată.

0: Ce cetățeni sau spectatori?
1: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm 7 ani de acasă, pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
0: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
1: Că a fost o revoluție.
0: Că a fost o revoluție. Și a fost...
1: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
0: nu
1: de altă parte pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea... Râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a dat dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie o cenă afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar... A fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice, istorice, care le-am scris, când că a fost revoluție, când și-am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
0: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
1: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
0: Unde?
1: Aici, în sala asta.
0: Noi nu suntem liberali.
1: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Direct în turul 2.
5: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
4: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
5: Reușită de car senzațională această incursiune a lui Bayern.
4: Astăzi de la 20:30 în direct la Digi Sport.
6: Ora 12, bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu. E anchetă după o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată, bucăți de beton puse pe o linie din zona gării Constanța. Toate detaliile imediat.
7: They'll continue until I say it's enough. You better make a deal, you're not going to have anybody left.
6: L-ați ascultat și dumneavoastră.

0: Amenință din nou Iranul cu distrugerea. Americanii au lovit zeci de locații militare iraniene. În replică, forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Imaginile momentului în jurnal. Spania s-a calificat pentru a doua oară în istoria ei în finala Cupei Mondiale. A fost cea mai scumpă semifinală din istorie. Valoarea starurilor celor două echipe naționale a ajuns la 2,8 miliarde de euro. Toate detaliile imediat. Jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie, de asemenea pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații. Îi vedeți chiar acum pe ecran. Începem! E anchetă pe litoral după o tentativă de sabotaj pe calea ferată. Un bloc de beton ar fi fost pus pe o linie din zona gării din Constanța și doar norocul a făcut ca mecanicul să observe înainte de a se produce un accident feroviar. Este al doilea incident de acest fel din ultima lună în aceeași zonă.
1: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
0: Mergem și noi la Constanța. Ne așteaptă Iulia Stanciu cu detalii despre acest caz. Iulia, te rog, ce știi?
2: Bun găsit tuturor, este anchetă după ce aici în gara Constanța circulația feroviară a fost afectată. Evenimentul s-a întâmplat ieri în jurul orei 14 când mecanicul unui tren a observat că pe această linie de cale ferată se afla un obstacol. Aici la fața locului au venit specialiștii. Aceștia și-au dat seama că este vorba despre marca de siguranță, adică un element care face parte din structura feroviară. Iar acel obstacol a fost îndepărtat după aproximativ jumătate de oră și circulația feroviară a fost reluată. Să știți că nu este primul incident de acest fel. În data de 18 iunie, tot în apropiere de gara Constanța, un tren care venea dinspre Mangalia a lovit tot un astfel de element care se afla la fel pe șina de cale ferată.
0: Mulțumim, Iulia. Rețea de fraudă cu ani de vechime în muncă, în care ar fi implicați și angajații ai statului. În 5 ani, aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși astfel la pensie. Paguba e de 7 milioane de lei până în 2024. Chiar acum sunt percheziții, inclusiv la o instituție publică.
3: Pentru câți oameni ați cerut vechime fictivă în muncă? Câți bani ați obținut?
0: Teodora Chiuș e jurnalistul Digi24 care urmărește cazul. Te urmărim, Teodora.
4: Bun găsit! Unul dintre cei 20 de suspecți implicați în acest dosar a ajuns deja la DIICOT. Se află în fața procurorilor și răspunde la întrebări. Este chiar vorba despre un angajat de la Casa de Pensii. Suspecții sunt bănuiți că timp de 5 ani ar fi transmis la ANAF declarații fiscale false, astfel încât mai multe persoane care nu au muncit niciodată la anumite firme să figureze ca fiind angajate. Mai exact, cei care își doreau ani în plus de muncă, solicitau acestor persoane, acestor suspecți, să îi ajute cu actele. Ar fi plătit între 15 și 50 de mii de lei pentru această schemă. Cel puțin 860 de beneficiari ar exista în acest dosar, dintre care 170 de oameni ar fi reușit să iasă deja la pensie sau să își recalculeze pensia. Vă spuneam, 20 de suspecți sunt în acest dosar de amploare. Implicați au fost peste 30 de percheziții în această dimineață. Așteptăm așadar să vedem dacă vor declara ceva acești suspecți în fața presei în momentul în care vor fi aduși audieri.
0: Mulțumim! Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din Strâmtoarea Ormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că Strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18, dar și depozite de echipamente din Iordania, iar în Kuwait, un centru logistic. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că lucrurile se vor înrăutăți de săptămâna viitoare chiar, când vor fi atacate centrale electrice și poduri. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat acum la 85,76% de dolari pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Statele Unite au vizat noi ținte în Iran. Cu scurt timp în urmă a fost vizat orașul portuar Bushehr. De altfel, Donald Trump ia în calcul escaladarea atacurilor din Iran și a convocat o reuniune de urgență în Situation Room pentru a obliga țara să redeschidă strâmtoarea Hormuz și să accepte condițiile impuse de Washington privind programul nuclear. Ana Constantin are detalii pentru noi chiar acum.
3: Așa este, Trump ia în calcul extinderea campaniei militare americane împotriva Iranului, iar principala țintă, spun surse citate de Axios, este muntele Pickax. Aici, într-un complex subteran la mare adâncime, se crede că Iranul adăpostește instalații nucleare. Mai exact, se crede că situl găzduiește două complexe adânci de tuneluri. Atât de adânc sunt îngropate aceste tuneluri că experții cred că sunt dincolo de raza de acțiune chiar și a celor mai puternici bombe antibunker din arsenalul american. Muntele în sine se află la 1600 de metri deasupra nivelului mării, iar complexul ar fi la cel puțin 100 de metri sub munte. Există chiar speculații conform cărora instalația subterană ar putea să aibă mai multe niveluri. Statele Unite cred că Iranul fie dezvoltă aici o instalație secretă de îmbogățire a uranului sau că depozitează aici uraniul puternic îmbogățit și centrifugele. De altfel, președintele american a și avertizat în repetate rânduri în ultimele zile că muntele este o potențială țintă și că Statele Unite monitorizează îndeaproape orice activitate de la fața locului. Spre deosebire de siturile nucleare Fordo, Natanz și Isfahan, acest munte nu a fost lovit niciodată până acum.
0: Mulțumim, Ana! Ne uităm și la reuniunea crucială de la Kiev pentru securitatea Europei. Președintele Nicu Șordan a plecat direct de la Paris, a ajuns în capitala Ucrainei cu trenul. La fel și lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și șefa Consiliului European, Ursula von der Leyen. Președintele nostru a fost invitat de președintele Volodymyr Zelensky. Participanții la summit vor discuta despre securitate, economie, energie, infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride. De reamintit că nu este prima vizită a lui Nicu Șordan în Ucraina. În iunie anul trecut, șeful statului a participat la un summit similar, atunci organizat la Odessa. Cu aceste imagini vă propun să rămânem asupra discuției, simbolic ce înseamnă prezența președintelui acolo alături de lideri europeni. Discutăm cu Alex Craiu, corespondent de război, participă și el acolo la aceste reuniuni. Mulțumim, Alex, că ești cu noi. Care sunt detaliile pe care le urmărești? Cum se anunță ziua?
4: Bună ziua, cu siguranță există și un embargo pe care noi ca presă îl avem și nu putem să discutăm despre ceea ce se întâmplă punctual în acest moment, însă ceea ce vă pot spune este că primul care a sosit dimineață aici la Kiev a fost președintele Nicu Șordan, urmat de președintele Republicii Moldova Maia Sandu și Ursula von der Leyen este prezentă pentru a 11-a oară aici. Este... acest summit continuă și va continua până mai târziu astăzi. Ceea ce vedem este faptul că prezența lui Nicu Șordan aici este, dincolo de toate, un mesaj important pentru Ucraina, un mesaj de solidaritate în contextul în care vecinul nostru de la sud, Bulgaria, s-a anunțat recent, ieri, dacă nu greșesc, retragerea din coaliția de susținere a Ucrainei. Și vine acest lucru vine într-un moment foarte important în care Ucraina se bazează pe aliați, în care vedem noile sisteme antibalistice Freya fiind dezvoltate în Ucraina. E un moment în care Ucraina nu doar cere, ci și oferă. Dar iată că unii dintre unele țări aliate, anterior aliate Ucrainei, au decis să nu o mai sprijine. Iar prezența acestor lideri aici, vorbim de delegații din Macedonia, Croația, Albania, Serbia, Slovacia, chiar totuși reiterează acest sprijin care continuă pentru Ucraina.
0: De asemenea, pentru că ai fost de mai multe ori, ai participat la astfel de reuniuni, ce ne poți spune de măsurile de securitate? Pentru că e foarte important faptul că atât de mulți lideri sunt prezenți în același loc. În continuare vorbim de capitala Ucrainei, o țară în război, și ne amintim atacurile recente, au vizat în mod special capitala Ucrainei.
4: Da, trebuie să vă reamintesc faptul că s-au întâmplat chiar recent, acum 3 sau 4 nopți, s-au întâmplat cazuri în care exploziile au răsunat înaintea declanșării alarmelor aeriene. Deci vorbim aici de un context imprevizibil al acestui război, în care consideram anterior că există un termen de adăpostire de cel puțin câteva 10 minute, 10-15 minute, având în vedere distanța față de frontieră, atât că nu mai e cazul. Oricând se poate întâmpla un atac, mai ales că o locație de genul acesta, pe care nici nu pot să vă arăt din motive de securitate, poate deveni o oarecare țintă. Și revenind acum la protocol de siguranță, noi ca presă, după cum spuneam, nu avem voie să facem transmisiuni live de la locul evenimentului, nu avem voie să publicăm imagini și nici să vorbim despre ceea ce s-a discutat până după câteva ore după încheierea acestor evenimente. Asta pentru că orice transmisiune live ar putea periclita practic toți participanții, inclusiv presa, inclusiv delegații care participă la acest summit. Este un summit atipic, este o conferință de presă atipică în care presa nu are voie cu niciun fel de kit de transmisiuni, iar ulterior în alte locații în care vom merge mai târziu, nici măcar cu telefoane mobile și cu laptopul nu vom avea voie. Deci atât că siguranța este luată foarte în serios astăzi și de fiecare dată când se întâmplă un summit de calibru acesta în Ucraina.
0: Mulțumesc, Alex Craiu, pentru această relatare, corespondent de război în direct de la Kiev pentru Digi24, în ziua în care președintele României este acolo la Kiev. De asemenea și lideri europeni, vă ținem la curent cu toate informațiile pe măsură ce le apar și de asemenea și cu cele mai importante imagini de acolo.

0: Suntem și noi cu ochii pe Naționala Spaniei pentru că se apropie de un vis, a doua cupă mondială la fotbal. A trecut de Franța cu 2-0 și duminică va juca finala cu învingătoarea meciului de diseară, Anglia-Argentina. Jucătorii spanioli, lăudați la superlativ, au petrecut în vestiar, spuneau că încă mai procesează ce au reușit.
1: Estaba escrito ya. Empezamos en Atlanta, acabamos en Nueva York. Está. Vamos para allí ya. Está, está cerca, está cerca. Vamos a por él.
2: O sea, ahora todavía lo estamos digiriendo un poco porque todavía creo que no somos conscientes ninguno del vestuario de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. Vamos.

0: și nelipsitul șoc de investiare, nu? Să vezi Spania jucând este o plăcere, asta spune fostul internațional român Gică Craioveanu. Acesta e de părere că selecționata Spaniei se îndreaptă cu pași siguri spre al doilea titlu mondial.
1: Spania arată foarte bine ca grup. Eu cred că aici stă puterea acestei echipe, acestei națiuni. În afară ca un antrenor senzațional, a fost antrenorul meu la școala de fotbal, așa că îl cunosc foarte bine, este un om deosebit, a știut să adune lângă el oameni foarte talentați și a construit un grup foarte, foarte bun. Ca să vezi juc în Spania este o plăcere, sincer. Este un fotbal total, se apără foarte bine, atacă foarte bine și ce mi-a plăcut cel mai mult, că le-a scos mingea francezilor.
0: Și să ne uităm și la sărbătoarea de pe străzile din Spania, nu? Pentru că după ce naționala lor a eliminat Franța, mii de spanioli au cântat, au dansat și au aclamat eroii și au fluturat steaguri. Iar casa regală a făcut publice imagini cu regele, regina și cele două prințese, care au urmărit împreună meciul grandios, istoric, miraculoasă Spanie. Așa au titrat ziarele. Alin Petrică, corespondentul Digi24 în Spania, ne spune mai multe despre atmosfera de acolo.
2: Bun găsit, s-a declanșat fiesta azi noapte, până dimineață, în toată Spania, zeci de mii de oameni au ieșit să sărbătorească victoria echipei naționale și calificarea în finală. Au fost reacții din partea tuturor, din partea regelui, din partea premierului Pedro Sanchez, din partea miniștrilor, din partea oamenilor de cultură și a artiștilor. Toți au spus același lucru, viva Spania, vamos Spania, pentru că urmează și finala, o finală care are deja câteva întrebări și date interesante. Se pune întrebarea dacă regele și premierul vor merge în Statele Unite pentru a vedea meciul de acolo, pentru a susține echipa națională de acolo, din tribune. Și sunt deja vândute biletele în locurile unde sunt ecrane mari. De exemplu, în Madrid sunt mai multe stadioane care au pus ecrane gigante pe care se va vedea finala. Toate biletele s-au vândut, au fost epuizate deja. Și încă o nuanță proprie a noastră, a românilor care locuim aici, a fost un sentiment de nedescris, să poți să te bucuri, chiar dacă nu e echipa națională a României, dar să te bucuri pentru o echipă care cumva te reprezintă.

0: facem în țară, lăsăm bucuria deoparte, din păcate. Ceasul tică e pentru miliardele din PNRR la noi. România mai are doar o lună și jumătate la dispoziție pentru a termina proiectele finanțate din bani europeni. Din cele peste 20.000 de investiții planificate, multe de-abia au depășit pragul de 50% în ce privește execuția. Iar în aceste condiții sunt șanse mici ca proiectele să fie terminate la timp, iar riscul de a pierde fondurile europene este tot mai mare. Amalia Dobre a analizat datele, ni se alătură cu exemple.
1: Bun găsit! României au fost alocate inițial prin Programul Național de Redresare și Reziliență în jur de 21 de miliarde de euro. Vedem că până în luna iunie România a reușit să încaseze puțin peste jumătate din aceste fonduri, iar acum, pe ultima sută de metri, guvernanții încearcă să împingă acele șase proiecte de care vorbea și premierul Ilie Bolojan pentru a mai obține încă 4,5 miliarde de euro. Vedem totuși că într-o postare recentă a președintelui PSD Sorin Grindeanu, acesta spune că proiectele, cele șase proiecte, nici măcar nu au fost depuse la Parlament. Era vorba ca acestea să fie trecute printr-o sesiune extraordinară la finalul acestei luni, însă vedem postarea lui Sorin Grindeanu de astăzi, cum că proiectele nici măcar nu au fost depuse în Parlament. Vorbim aici despre codul urbanismului, legea salarizării, de asemenea digitalizarea ANAF. Erau proiecte de 4,5 miliarde de euro, însă nu sunt singurii bani pe care putem câștiga sau pe care îi putem pierde, pentru că acele fonduri alocate inițial prin PNRR erau, pentru aceste fonduri erau planificate 20.000 de investiții la nivel național, dar și la nivel local. Vorbim aici de finanțări pentru spitale, creșe, autostrăzi, de asemenea în energie și în sănătate. Am analizat aceste date și vin și cu câteva exemple. Reabilitarea linii de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea-Bihor este o investiție care ar fi trebuit să primească prin PNRR aproximativ 1,1 miliarde de euro, însă vedem că în prezent procesul tehnic este undeva la 52%. De asemenea, autostrada A7, secțiunea Bacău-Pașcani, are o valoare de 405 milioane de euro, bani care ar fi trebuit primiți prin PNRR, însă vedem că în acest moment gradul de execuție al lucrărilor este undeva de 49%, așadar sub 50%. Șanse mici sunt ca aceste lucrări să funcționeze, să meargă mai departe pentru a primi România totuși acești bani care erau trecuți pentru aceste proiecte. Sunt și proiecte care în prezent au un grad de finalizare de 0%, așadar proiectele nici măcar nu au fost începute și aș veni aici cu un exemplu. Digitalizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice este un program, o investiție de 52 de milioane de euro. Așadar vedem că pe ultima sută de metri, pentru că termenul din PNRR este de finalul lunii august, România încearcă să mai primească încă 4,5 milioane de euro pe acele șase proiecte importante, însă și aici semne de întrebare, pentru că spune Sorin Grindeanu acum că cele șase proiecte nici măcar nu sunt în Parlament, așadar ar fi nevoie de un proces destul de rapid pentru ca ele să fie aprobate până la finalul lunii august.
0: Mulțumim, Amalia. Dacă tot se naște scenariul anticipatelor, haideți să ne uităm la bătălia sondajelor în plină criză politică, pentru că indică același câștigător dacă duminică ar fi alegeri și o bătălie crâncenă pentru locul 2. Partidul lui George Simion rămâne în jurul la 40%, indiferent de sondajul pe care îl vedeți în spatele meu. Cel mai recent sondaj IRES, îl vedeți aici în dreapta mea, la comanda PSD, indică AUR la 40%, PSD pe locul 2 cu 21%. Lucrurile stau diferit în sondajul agenției de rating politic de săptămâna trecută, care indică același partid pe locul 1, AUR, doar că îl plasează la 36,4%. Pe locul 2 de această dată este Partidul Național Liberal cu 22,4%. În sondajul IRES de astăzi însă revedeți Partidul Național Liberal pe locul 3 cu 17%, iar USR este la 10%, spre deosebire de sondajul de săptămâna trecută, în care se remarcă o prăbușire a Partidului Social Democrat sub 20%, asta vreau să vedeți, 17,9% pe locul 3 Partidul Social Democrat. În dreptul USR sunt aceleași procente, aproximativ 0,5% în plus au fost săptămâna trecută în acest sondaj al agenției de rating politic și UDMR e la 4,9%. Vă propun să ne uităm și înspre cine cred românii că este vinovat pentru criza politică, pentru că sondajul IRES vorbește despre acest lucru. A fost comandat de socialdemocrați și se pare că 36% dintre respondenți spun că vinovat pentru criza politică ar fi, de fapt, toate partidele. 16% cred că vinovat este Ilie Bolojan, 14% cred că vinovat este PSD, tot 14% cred că vinovat este președintele României, iar 13% dintre cei care au răspuns chestionarului de astăzi, IRES, la comanda Partidului Social Democrat, cred că guvernul este de vină. În sondajul de săptămâna trecută, pentru că aici vreau să vedem diferența, lucrurile au stat ceva diferit, pentru că săptămâna trecută agenția de rating politic, pe chestionarul pe care l-au făcut, indica în primul rând vinovat Partidul Social Democrat, spre deosebire de cel de astăzi unde erau toate partidele. Aici pe locul 2 românii au indicat în proporție de 21,4% că toate partidele sunt responsabile de această criză politică. Pe locul 3 era Ilie Bolojan, apoi Nicu Șordan și Partidul Național Liberal. În sondajul de astăzi, românii au fost întrebați și despre venituri. Dacă le este mai bine sau mai rău decât anul trecut. Se remarcă câteva cifre interesante apropo de discrepanța din România. Doar 3%, să știți, dintre români au spus că le este mult mai bine decât anul trecut. Veniturile din acest moment comparativ cu începutul anului, da? Și vedeți acolo mult mai mari, 20% dintre români, ușor mai mari, 13% dintre români. Și aici apare un lucru interesant așa, dacă ne putem uita pe procente și le analizăm în bloc. În egalitate, am putea spune, aproape 40% dintre români cred că veniturile lor sunt la fel ca anul trecut, spun că veniturile lor nu au fost afectate și, pe de altă parte, tot 40% dintre români cred că au venituri mai mici sau mult mai mici decât anul trecut. Care ar trebui să fie prioritatea viitorului guvern? A mai vrut PSD să afle. Pe primul loc, în proporție de 25%, românii întrebați prin acest chestionar, în perioada iunie-iulie a fost realizat, spun că relansarea economiei este principala prioritate, adică exact teza Partidului Social Democrat în această perioadă. Câteva detalii despre fișa tehnică, apropo de sondajul comandat astăzi de IRES, este vorba de un sondaj realizat la final de iunie, început de iulie, pe 1002 persoane, interviuri telefonice au fost realizate, marja de eroare e foarte mare, plus minus 3,1%. Dacă tot am făcut comparația cu sondajul de săptămâna trecută, acela avea o marjă de eroare de 2,8%.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Această emisiune...
1: 24 de operații în 10 ani nu este o statistică medicală, ci trauma prin care a trecut un pacient de 51 de ani. 6 spitale din țară și străinătate au încercat să-l trateze, dar fiecare intervenție era urmată de o complicație. O banală hernie umbilicală s-a transformat într-un coșmar care i-a furat un deceniu din viață. Astăzi, după o operație extrem de complexă într-un spital privat din București și luni de recuperare, spune că s-a născut a doua oară.
2: Unde mă duceam, ziceam, Doamne, fă ceva, Doamne, scoate-mi pe cineva care poate să mă ajute.
3: În 2016, acest pacient intra în spital convins că va rezolva o problemă simplă, o hernie umbilicală. Nimeni nu avea să bănuiască atunci că intervenția va deschide drumul către unul dintre cele mai complicate cazuri pe care chirurgii aveau să le întâlnească. Un deceniu mai târziu, Sandu se afla tot în spital, iar starea i se agravase.
2: La urmă să-mi spună domnul doctor de acolo că n-are ce să-mi facă.
3: Iar de aici a început cel mai lung și chinuitor drum pe care un bolnav îl traversează, operații lungi și speranțe scurtate. 2 ani a fost tratată de medicii din cel de-al doilea spital unde ajunsese.
2: Ei a spus, n-avem ce să-ți facem, că, pentru că ai o bacterie acolo și tot așa, mi-a pus plasă, mi-a pus... Dar tot degeaba, nu se vindeca.
3: Disperat, a plecat în Turcia. A acceptat o operație care îl punea în fața unei alegeri pe care cei mai mulți nu o pot face.
2: Mi-a spus... Că tot așa, nu știu dacă aveți șanse, că pentru că aveți colonul acolo, ești strangulat și nu știu dacă rezistați la ceea ce vă facem noi. Și am spus, domne, dacă tot am venit din România, eu mort plec de aici, cum ziceți dumneavoastră, dar... Eu nu mai pot să mai plec.
3: A ieșit cu bine din operație, dar intervenția nu i-a redat sănătatea. A fost doar o pauză de la suferință, pentru că, după un an, complicațiile au revenit.
2: Am zis, Doamne, unde să mai mă duc?
3: A ajuns la chirurgul Dan Ulmeanu, cu abdomenul tăiat de 24 de ori. Era la capătul unui coșmar care părea că nu se mai poate termina. Fiecare operație încercase să repare răul produs de precedenta și nimic nu se schimba în bine. Medicul Dan Ulmeanu nu mai avea în față un pacient cu hernie umbilicală. Era un caz complex. Au fost montate și scoase numeroase plase puse pentru închiderea abdomenului, multe dintre ele infectate.
4: La una dintre intervenții au fost explantate 7, la alta au fost explantate 5. În total, fragmente sau proteze integre au fost explantate în număr de 12. Viața pacientului nostru nu era deloc veselă, că era foarte frecvent spitalizat, că nici profesional nu se putea împlini.
3: Pentru că avea prea multe complicații, medicii au făcut inclusiv o rezecție de colon, iar înainte de a-i reconstrui abdomenul, a fost nevoie și de o intervenție de micșorare a stomacului.
4: Faptul că se suprapunea și obezitatea a făcut ca cel puțin una dintre intervențiile chirurgicale să se adreseze chirurgiei metabolice, adică unei micșorări de stomac. Că nu poți trata un defect de perete abdominal dacă nu obții o greutate corectă înainte.
3: 10 ani, viața lui Sandu a fost un calvar. 10 ani, familia lui și-a pus visurile pe pauză. Tot efortul lor s-a concentrat pe salvarea bărbatului.
2: Copiii mei n-au făcut și eu facultate, n-au făcut din cauza mea. Nu mai erau bani. Soția mea a ajuns, vindeam pe stradă ca să facem un ban care poate, ca să poată mă țină.
3: Cu toate acestea, Sandu a crezut în șansa lui la o viață normală. A luptat cu cei mai rămăsese din forța unui trup slăbit, dar cu tăria unei minți care nu vrea să cedeze.
4: De fapt, probabil că ăsta a fost și motivul pentru care în total lucrurile au mers bine, că psihicul pacientului era bun. El a privit cu încredere și către chirurg și către performanța chirurgicală.
3: Sunt 6 luni de când Sandu a ieșit din ultima sală de operație. La finalul celui mai greu deceniu din existența sa, poate spune în sfârșit că și-a recâștigat viața pierdută cu fiecare intervenție la care a fost supus în cele 6 spitale prin care a trecut.
4: În aceste situații, echipa câștigătoare e ultima, nu prima. general în competiții loc 1, 2 și 3 sunt câștigătoare aici. Dacă ai putea să te declari câștigător într-un fel, paradoxul este că ultima echipă este cea care s-ar putea declara câștigătoare, dar a fost un efort de echipă și de fapt un efort al multor echipe și sper din toată inima să fiu parte din ultima echipă care a tratat acest pacient.
2: Am luat în calcul ceea ce mi-a zis ei și am făcut. Dacă nu făceam, poate nu mai eram în ziua de astăzi, unde sunt, mi-a dat a doua viață.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi 24 FM.
2: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă Ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
6: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post dar are aromă de dulce sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie, care ies din mare sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se par a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce a regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
9: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
8: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: They'll continue until I say it's enough. You better make a deal. You're not going to have anybody left.
1: Alături de mine în platou Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic. Mulțumesc, Cristina, că ești cu noi. Mulțumesc. Ne uităm înspre golf. Sunt câteva concluzii pe care le putem trage în acest moment. A intrat în vigoare și blocada, declarațiile amenințătoare din nou reluate de Donald Trump și barilul care crește.
2: Da, ne uităm într-adevăr înspre golf. Nu ne place că vedem o continuare a războiului, dar în egală măsură s-a schimbat puțin războiul din Iran. Vedem că barilul crește, dar piața nu mai este la fel de volatilă, pentru că într-adevăr cei din golf au găsit deja alte soluții să evite strâmtoarea Ormuz. Și dacă ne uităm și la ce a făcut Donald Trump în paralel cu atacul pe care îl derulează în Iran în continuare, a avut niște întâlniri. Odată la Ankara, în marja summitului NATO, l-a chemat pe președintele Siriei. Au discutat despre toată regiunea, dar și despre rute noi de transport pentru petrol. De asemenea, acum două zile la Casa Albă l-a primit pe premierul Irakului. Irakul are un premier nou ales, care este sau era sub influența Iranului și pe care Statele Unite încearcă acum să și-l apropie, tocmai pentru că vorbim despre alte rute și despre ajutat economia unei țări care într-adevăr suferă din cauza ceea ce se întâmplă în Iran. Și mai vedem ce mai face Donald Trump în Iran. De data aceasta, pe lângă faptul că atacă baze militare în care sunt gardienii Revoluției, atacă și infrastructura, dar nu orice infrastructură, atacă legăturile Iranului pe care țara le-a construit în timpul în care era și sub sancțiuni, tocmai ca să-și dezvolte comerțul cu China, cu Rusia și cu Asia Centrală. Ei bine, în momentul în care vedem atacuri asupra acestei infrastructuri, ne dăm seama că deja războiul s-a schimbat, a trecut la alt nivel, pentru că ce face acum Donald Trump este să atace în mod direct economia Iranului. Asta înseamnă că ușor, ușor încearcă să-i taie Iranului atât posibilitatea de a face comerț și de a se aproviziona logistic cu tot ce-i trebuie, nu doar pentru populație, cât și pentru război, cu susținătorii săi, Rusia și țările din Asia Centrală și din și China, dar și să-l împiedice sau să dezvolte restul Orientului Mijlociu în ceea ce privește rutele transportului de combustibil de acolo, pentru că intenția nu este să afectezi și alte economii, intenția este să afectezi doar economia Iranului și să-l faci să cedeze. Deci ne uităm de data aceasta la o America care începe să aibă o strategie și mai vedem o lecție pe care America a învățat-o în Ucraina după ce experților au studiat timp de 4 ani războiul pe care ucrainenii reușesc să-l ducă împotriva rușilor. De data aceasta vorbim de mare. Ce au făcut americanii au fost să copieze și să îmbunătățească o armă pe care ucrainenii au dezvoltat-o, mă refer la acele drone maritime capabile să scufunde submarine, capabile să scufunde nave de război și capabile să scufunde orice tip de vas care poate deveni o amenințare pentru traficul din zona strâmtorii Ormuz.
1: Mai puțin costisitoare și mai eficiente.
2: Costisitoare și mult mai eficiente. Lecția Ucrainei.
1: Și de capacitatea Iranului de a rezista, vreau să te întreb pe final, cât rezistă Iranul? E o întrebare care revine, știu, dar mă interesează și perspectiva.
2: Iranul s-a pregătit foarte mult pentru acest război, deci rezistența lui poate să fie de lungă durată, dar dacă ne uităm la felul în care strategia americană s-a schimbat și la rutele de transport pe care în momentul de față americanii par să le taie, înseamnă că se lucrează la această rezistență a Iranului, care să fie mult diminuată, care să fie subminată și să nu uităm că în paralel, deși continuă atacurile din toate direcțiile, cele două părți merg în continuare la masa de discuții. Adică, pe de-o parte, ne batem, în egală măsură, stăm de vorbă și încercăm să găsim o soluție și pe cale diplomatică. Deci e un război extrem de ciudat, dar este noul tip de război pe care îl vedem în acest secol. După ce vedem ce se întâmplă în continuare în Ucraina, iată că alte lecții de acolo se iau, se aplică în Orientul Mijlociu și să vedem într-adevăr dacă pe termen lung, adică anul acesta, Iranul reușește sau nu să mai reziste cu aceeași forță Statelor Unite, așa cum a făcut-o în prima parte a războiului.
1: Pentru că Donald Trump anunță o lovitură de anvergură, de mare amploare în perioada următoare. Îți mulțumesc, Cristina, că ai fost alături de noi și pentru explicații. Informație de ultimă oră acum despre clipele de groază pentru locatarii unui bloc din Valencia. Clădirea s-a prăbușit în totalitate, sub privirile neputincioase ale acestora. A fost un miracol că niciun locatar nu a fost prins sub dărâmături. Cu doar câteva minute înainte de dezastru, clădirea s-a înclinat și s-au auzit zgomote asurzitoare. A fost dată alarma și fără ezitare toți au ieșit salvându-și astfel viețile. Ancheta preliminară arată că structura blocului a fost afectată de lucrările făcute alături pe un teren viran. Preventiv a fost evacuat și un alt bloc de locuințe din vecinătate.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
6: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de cât de departe vrem să mergem.
5: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
6: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
5: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
6: Da, da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
5: Toată agitația asta unei familii mari.
6: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid. Și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
5: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
6: acum
5: mult mai simplu.
6: Acum devin independent, da.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Digi24 FM.

0: Ne-am întors în direct cu datele despre vreme, pentru că ANM a prelungit alertele de furtuni și a emis cod galben de caniculă și disconfort termic. Se vor înregistra maxime de 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Ce zone vor fi afectate, ne spune Greta Gabriela.
1: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, alerta de instabilitate atmosferică se va extinde și în sudul țării, unde sunt anunțate averse, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În plus, ploile vor aduce cantități importante de apă. Și tot mâine, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, va fi foarte cald și după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță noapte tropicală cu minime, în general, de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: În Europa se naște o nouă coaliție militară. 10 țări pun la un loc sistemele antiaeriene, experiența și strategia și vor crea un scut antibalistic fără precedent. Printre țările fondatoare se află Ucraina, dar lista este deschisă și pentru alți parteneri și aliați. Cu detalii ni se alătură Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit! Din coaliția nou înființată fac parte mai multe țări: Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Olanda, Norvegia, Suedia și Danemarca. Cele 10 țări pun practic la un loc tot ce știu și ce sisteme au pentru apărarea antirachetă. Scopul principal al acestei inițiative este dezvoltarea unor sisteme capabile să apere Europa împotriva rachetelor balistice. Ucraina, desigur, va juca un rol foarte important pentru că are deja experiența războiului. Soldații lui Zelenski știu cum să detecteze din timp proiectilele Rusiei, să le intercepteze și să le distrugă. Din păcate, ucrainenii știu și cât de puternică este lovitura unei rachete balistice. Experiența ucrainenilor va fi folosită și pentru proiectarea noilor tehnologii. Țările fondatoare, le vedeți aici, își vor uni industria de apărare și centrele de cercetare pentru a accelera dezvoltarea acestor capabilități. În comunicatul dat de Elize scrie că noile sisteme nu vor înlocui echipamentele existente, ci vor fi integrate cu cele actuale.
0: Un spectacol cu 2000 de drone a luminat cerul orașului Nisa de ziua Franței. A fost adus un omagiu și celor 86 de victime ale atacului terorist din 14 iulie 2016, de la care au trecut exact 10 ani.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
4: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
3: Evident,
4: în momentul
3: ăsta. Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
4: Da. Așa.
3: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut acțiunile odată cu

0: Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
0: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către mid-tech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
4: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
0: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar aveam un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de
4: oameni. Și România este direct afectată.
0: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Bună ziua, e ora 13, urmărit știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem cu un incident deosebit de grav pe calea ferată. Un bloc de beton a fost găsit pe șine, pe o linie din zona gării din Constanța. CFR vorbește despre o tentativă de sabotaj acolo. Un mecanic de tren a observat acel bloc de ciment, a frânat la timp înainte de a se produce un accident feroviar. E al doilea incident de acest fel în ultima lună în aceeași zonă.
1: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
0: Este o anchetă în desfășurare acum. Iulia Stanciu vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Iulia.
2: Bun găsit, da, este ancheta după ce aici în gara Constanța circulația feroviară a fost afectată. Evenimentul s-a petrecut ieri în jurul orei 14 când un mecanic de tren care trebuia să ajungă aici în gara Constanța și să plece în cursă a observat pe linia de cale ferată un obstacol.

0: fața locului au venit specialiștii CFR. Aceștia și-au dat seama că este vorba despre marca de siguranță, un element de infrastructură foarte important. S-a deschis o anchetă, însă deocamdată făptașul sau făptașii nu au fost identificați. Vă reamintesc că nu este un incident singular. În urmă cu mai puțin de o lună, mai exact în data de 18 iunie, tot în apropiere de gara Constanța, dar pe sensul Mangalia Constanța, o altă marcă de siguranță a fost observată de un mecanic de tren. La fel, era lăsată la voia întâmplării pe linia de cale ferată.
1: E o anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Rețeaua de fraudă cu ani de vechime în muncă ar fi funcționat cu ajutorul unor angajați ai statului. În 5 ani, aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși la pensie. Paguba e de 7 milioane de lei doar până în 2024. Au fost percheziții inclusiv la o instituție publică. 20 de persoane vor fi audiate, o parte au și ajuns la sediul DIICOT.
2: Pentru câți oameni ați cerut vechime fictivă în muncă? Câți bani ați obținut?
1: Date suplimentare primim chiar acum de la Teodora Chiuș. Te urmărim, Teodora, explică-ne.
3: Bun găsit! Câțiva dintre suspecții din dosar au ajuns deja în fața procurorilor DIICOT. Dau explicații după ce procurorii îi acuză că timp de 5 ani ar fi introdus în baza de date ANAF declarații fiscale false, care ar fi spus că mai multe persoane sunt angajate la anumite firme, deși nu lucrau în realitate acolo. Membrii grupării se foloseau inclusiv de firme fantomă, de persoane vulnerabile, de documentele și de identitatea lor. Cel puțin 20 de suspecți avem în acest dosar. Ei ar fi pus la cale o rețea întreagă prin care cel puțin 860 de oameni au reușit să obțină vechime în muncă, iar alți 170 au reușit să se pensioneze sau chiar să își recalculeze pensia. Între 15 și 50 de mii de lei dădeau acești oameni pentru a-și crește vechimea fictiv.
1: Au fost clipe de groază pentru locatarii unui bloc din Valencia. Clădirea s-a prăbușit în totalitate sub privirile lor neputincioase. A fost un miracol că niciun locatar nu a fost prins sub dărâmături. Cu doar câteva minute înainte de dezastru, clădirea s-a înclinat. S-au auzit zgomote asurzitoare. A fost dată alarma. Fără ezitare, desigur, toți au ieșit, salvându-și astfel viețile. Ancheta preliminară arată că structura blocului a fost afectată de lucrările făcute alături pe un teren viran. Preventiv a fost evacuat și un alt bloc de locuințe din vecinătate. Va fi foarte rău pentru Iran, asta anunță Donald Trump. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Hormuz și au și înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioane de luptă F-18 și depozite de echipamente în Iordania. În Kuwait, un centru logistic ar fi fost lovit. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice, dar și poduri. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la aproape $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Acum Statele Unite au vizat noi ținte în Iran. Cea mai recentă țintă a fost orașul portuar Bushehr. Donald Trump ia în calcul escaladarea atacurilor de acolo din Iran. A convocat și o reuniune de urgență în Situation Room pentru a obliga țara să redeschidă strâmtoarea Hormuz și să accepte condițiile impuse de Washington privind programul nuclear. Toate detaliile chiar acum de la Ana Constantin. Te ascultăm, Ana!
3: Așa este, Trump ia în calcul extinderea campaniei militare americane împotriva Iranului, iar principala țintă, spun surse citate de Axios, este muntele Pickax. Aici, într-un complex subteran la mare adâncime, se crede că Iranul adăpostește instalații nucleare. Mai exact, se crede că situl găzduiește 2 complexe adânci de tuneluri. Atât de adânc sunt îngropate aceste tuneluri că experții cred că sunt dincolo de raza de acțiune chiar și a celor mai puternici bombe antibunker din arsenalul american. Muntele în sine se află la 1600 de metri deasupra nivelului mării, iar complexul ar fi la cel puțin 100 de metri sub munte. Există chiar speculații conform cărora instalația subterană ar putea să aibă mai multe niveluri. Statele Unite cred că Iranul fie dezvoltă aici o instalație secretă de îmbogățire a uranului sau că depozitează aici uraniul puternic îmbogățit și centrifugele. De altfel, președintele american a și avertizat în repetate rânduri în ultimele zile că muntele este o potențială țintă și că Statele Unite monitorizează îndeaproape orice activitate de la fața locului. Spre deosebire de siturile nucleare Fordo, Natanz și Isfahan, acest munte nu a fost lovit niciodată până acum.
0: O reuniune importantă pentru securitatea Europei la Kiev. Participă și președintele Nicușor Dan. A plecat direct de la Paris, a ajuns în capitala Ucrainei cu trenul. La fel a făcut și lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Președintele român a fost invitat de Volodymyr Zelensky. Participanții la acest summit discută despre securitate, economie, energie, infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride. Nu e prima vizită a lui Nicușor Dan în Ucraina. În iunie 2025, șeful statului a participat la un summit similar. Atunci a fost organizat la Odessa. Și discutăm acum cu Remus Cernea, corespondent de război, în direct din Kiev. Bună ziua, domnule Cernea!
4: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Pentru disponibilitate. Vorbiți-ne puțin de ce se întâmplă acolo, de importanța acestei reuniuni, la care participă și președintele nostru.
4: Este o reuniune care reafirmă unitatea sud-estului Europei. Au fost aici 9 sau 10 șefi de stat și de guverne. Vreau să vă arăt aici tricolorul României, pentru că în acest loc și președintele Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au lăsat flori în memoria eroilor. Aici este un zid cu fotografiile eroilor ucraineni încă din 2014, pentru că trebuie să nu uităm, atunci a început războiul, atunci a fost atacul Rusiei. Reuniunea este foarte importantă pentru că arată că Europa este unită împotriva agresiunii ruse, că Ucraina nu este singură, că aceste eforturi comune, conjugate ale țărilor din jurul Ucrainei, din apropierea Ucrainei și a Europei în general, aceste eforturi ale tuturor europenilor sunt menite să mențină independența Ucrainei și scopul final este păstrarea integrității teritoriale a Ucrainei. A fost repetat acest lucru astăzi și de către președintele României, și de către președintele Albaniei, și de către alte oficialități. Evenimentele continuă, vor fi și în scurt timp vor avea loc discuții între acești lideri. Toată ziua vor fi astfel de evenimente. Se anunță, va fi probabil și o conferință de presă cu președintele României pentru presa din România, din câte am înțeles. Iar acest eveniment a fost emoționant și pentru că au fost decorați și soldați care s-au evidențiat prin merite deosebite, dar și soldați care și-au pierdut viața și au participat membrii ai familiilor lor, membrii ai familiilor celor care și-au sacrificat viața pe front și au fost momente importante, au fost momente emoționante pentru că am văzut părinții ai unor eroi, am văzut copii ai unor eroi care au primit decorații din partea președintelui Zelenski. Un moment încărcat emoțional foarte intens a fost decorată președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu Ordinul Europa sau Ordinul pentru Europa al Ucrainei, un ordin inaugurat chiar astăzi și primul beneficiar este Ursula von der Leyen. De asemenea, a fost și soția președintelui Zelenski, Olena Zelenska, care de asemenea e foarte implicată în numeroase acțiuni umanitare, alături de soțiile și de soții șefilor de stat și de guverne. Așadar, o zi foarte importantă, a fost liniște aici, nu au sunat alarmele nici azi noapte, nici în cursul zilei de astăzi până acum, dar au fost evocate de către cei care au luat cuvântul, au fost evocate bombardamentele extrem de o ferocitate îngrozitoare ale rușilor asupra Kievului și asupra altor orașe, pentru că da, aici odată la câteva zile, odată la o săptămână, Kievul este atacat cu rachete balistice care lovesc clădiri rezidențiale și am filmat de multe ori și am fost în astfel de zone unde nu sunt decât blocuri de locuințe. Să lovești cu rachete balistice în zone unde sunt blocuri de locuințe reprezintă crimă de război și este o încălcare gravă a convințiilor de la Geneva privind civilii.
0: Da, am văzut și noi foarte multe atacuri de genul acesta în ultima perioadă, domnule Cerna, legat de ajutorul de care are nevoie Ucraina. Concret, ce le spune Volodymyr Zelenski în momentul acesta? De ce mai are nevoie?
4: Da, este o întrebare foarte bună. A fost evocată astăzi și această coaliție pentru securitatea cerului, pentru apărarea aeriană, despre care s-a vorbit și la Paris zilele trecute. Deci este o inițiativă venită să protejeze Ucraina de atacurile cu rachete balistice ale rușilor. Și Volodymyr Zelenski a spus că Ucraina nu doar este beneficiara unui sprijin european sau internațional, ci ucrainenii deja au reușit să devină ei înșiși producători de securitate și oferă securitate altor țări, pentru că tehnologiile militare ale ucrainenilor au evoluat foarte, foarte mult și ele sunt menite să apere nu doar Ucraina, ci și Europa, și să descurajeze eventuale agresiuni ale Rusiei și au fost și mai multe discursuri în care a fost menționat acest lucru, că Ucraina nu este doar un beneficiar al sprijinului internațional, deja este un factor de securitate pentru Europa, nu doar sacrificiul de pe front apără Europa, dar și noile tehnologii, noile tipuri de rachete, noile tipuri de drone ale ucrainenilor și tacticile lor de luptă exersate pe front sunt o garanție că Europa se poate apăra de eventuale agresiuni din partea Rusiei.
0: Remus Cerna, mulțumesc!
4: Și eu mulțumesc!
0: Acum informația momentului la Digi24. Controle ANPC sunt la livratorii de mâncare. Inspectorii, vă spun ce au descoperit până acum. Au descoperit gândaci, multă mizerie în gențile cu care sunt transportate comenzile. În direct acum cu noi este șeful ANPC, domnul Beche și Ciobo. Bun găsit, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
5: Salut mâna, mulțumesc frumos!
0: Vă rog să ne dați detalii mai multe despre ce ați descoperit.
5: Așa este. Acest șir de acțiuni care continuă în această perioadă, sunt de derulare, vizează integritatea și securitatea alimentelor care ajung la noi. Ne dorim prin acest demers să subliniem importanța reglementării acestei ocupații de livratori de produse alimentare prin intermediul acestor platforme pe care le cunoaștem foarte bine. De multe ori observăm că produse extraordinar de bune și calitative ajung perimate sau în condiții necorespunzătoare la consumatorul final, distrugând astfel nu numai plăcerea noastră, dar și imaginea producătorului sau a celui care a livrat aceste alimente. Observăm din acțiune noastre în teren condiții improprii, neimaginabile pentru 2026, în care, permiteți-mi să exprim neacademic, efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport al acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ne le dorim.
0: Cu siguranță nu le dorim. Vă rog să ne explicați ce sancțiuni au fost date în acest caz sau în aceste
5: cazuri. În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități, pentru că trebuie să știm, degeaba avem platformele bine cunoscute sub umbrela cărora sau sub cromatica cărora funcționează aceste livrări. Ele sunt operate de către societăți comerciale românești de SRL-uri care angajează aceste persoane. Aceste persoane nu au calificarea necesară, nu cunosc condițiile minime pentru a putea corespunde acestei ocupații, acestui job, și atunci putem merge până la suspendarea activității acestor societăți comerciale cu sancțiune de rigoare, desigur.
0: Dar deocamdată ați blocat transportul acestora, pentru că mă gândesc că dacă nu, ei pot ajunge oricând la oricare dintre noi cu aceste genți pe care le vedem.
5: Ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă, pentru că observăm că nu doar este specific doar într-un sector sau celălalt în București, dacă vorbim strict de București, este prezent în fiecare colț al capitalei noastre astăzi.
0: Da,
5: și extindem aceste acțiuni și la nivel național, desigur.
0: Bun, deci până acum în București, da?
5: Da.
0: Până
5: da.
0: În momentul acesta, în proporție de cât ați făcut verificările, doar să ne facem o idee dacă este locală problema sau în mai multe locuri aceeași atenție precară sau aceleași probleme există.
5: Eu recomand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente și cât și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îi îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze, pentru că avem nevoie de suportul consumatorilor pentru a putea vedea cât de mare este acest fenomen.
0: Deci v-ar ajuta sesizări în momentul acesta ca să puteți extinde cercetările.
5: Obligatoriu. Orice feedback din partea consumatorilor pentru noi este de mare folos, pentru că știm în ce direcție să ne îndreptăm resursele.
0: Ați găsit și cazuri fericite, să zic așa? Adică unde aceste genți erau curate? Sau doar?
5: Din păcate, la ora actuală, ce am identificat noi sau unde ne-am îndreptat noi atenția s-au fost abaterile, desigur, și zonele în care aveam informații că lucrurile nu funcționează. Cu siguranță sunt și exemple pozitive, nu aș dori să generalizez acest lucru, dar fenomenul este de extrem, extrem de extins.
0: A, deci tot pe niște apeluri, niște sesizări ați mers și dumneavoastră, s-au adeverit până la urmă.
5: Exact,
0: da?
5: Exact.
0: Beche și Ceobo, mulțumesc pentru toate precizările. Bun. Ceasul ticăie pentru miliardele din PNRR. România mai are o lună și jumătate la dispoziție pentru a termina proiectele finanțate din bani europeni. Din cele peste 20.000 de investiții planificate, multe abia au depășit pragul de 50% în ce privește execuția acum. În aceste condiții, șanse mici ca proiectele să fie terminate la timp sunt în momentul ăsta. Riscul de a pierde fonduri europene este tot mai mare. Amalia Dobre a analizat toate datele, vine chiar acum cu mai multe exemple. Amalia.
6: Bun găsit! Inițial, României au fost alocate prin Programul Național de Redresare și Reziliență în jur de 21 de miliarde de euro. Până în iunie, România a reușit să încaseze puțin peste jumătate din această sumă și vedem că acum, pe ultima sută de metri, pentru că termenul limită este la finalul lunii august, guvernanții împing acele 6 proiecte pentru a mai încasa România încă 4,5 miliarde de euro. Și vorbim aici de legea salarizării, codul Ministerul Urbanismului, de asemenea digitalizarea ANAF, însă vedem că într-o postare Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că aceste legi nici măcar nu au ajuns în Parlament. Era vorba ca la finalul acestei luni să se facă și o sesiune extraordinară pentru ca cele 6 proiecte să treacă prin votul Parlamentului și mai apoi să fie adoptate. Asta pentru ca România să mai primească încă 4,5 miliarde de euro, însă în acest moment sunt semne de întrebare. Însă vedem că sunt multe proiecte care nici măcar nu au început. Inițial, cu cei 20 de miliarde de euro, România ar fi trebuit să investească în peste 20 de mii de proiecte, investiții atât la nivel național cât și la nivel local. Vorbim aici despre spitale, autostrăzi, școli, de asemenea proiecte în domeniul energiei, însă multe sunt cu grad de execuție zero. Am analizat și noi această listă publică pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și vin și cu câteva exemple. De asemenea, reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea-Bihor era o investiție de peste 1 miliard de euro, însă vedem că în prezent gradul de execuție este puțin peste 50%. De 50% gradul de execuție nu trece nici autostrada A7, secțiunea Bacău-Pașcani. Era vorba de o investiție de 405 milioane de euro. Este greu de crezut că România va finaliza la timp aceste proiecte pentru a lua banii pentru aceste proiecte de mare anvergură. De asemenea, vă spuneam că sunt și proiecte care nici măcar nu au fost începute. Ar fi un exemplu aici, de asemenea, eficientizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice, un program de 52 de milioane de euro, însă care nici măcar nu a început. Cu toate acestea, nu înseamnă că proiectele nu vor merge mai departe, cel puțin cele de mare anvergură, pentru că România, premierul Ilie Bolojan chiar a posta pe o rețea de socializare că cu acești bani pe cele 6 proiecte, 4,5 miliarde de euro, dacă reușește România să-i absorbă, îi va investi așadar în aceste proiecte mari de anvergură.
0: Amalia, îți mulțumesc! O nouă coaliție militară se naște în Europa. 10 țări de pe continent pun la un loc sistemele antiaeriene, experiența și strategia pentru a crea un scut antibalistic fără precedent. Printre țările fondatoare se află Ucraina, însă lista este deschisă și pentru alți parteneri și aliați. Toate detaliile de la Alexandra Dinu. Alexandra, te urmărim!
7: Bine v-am găsit. Din coaliția nou înființată fac parte mai multe țări: Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Olanda, Norvegia, Suedia și Danemarca. Cele 10 țări pun practic la un loc tot ce știu și ce sisteme au pentru apărarea antirachetă. Scopul principal al acestei inițiative este dezvoltarea unor sisteme capabile să apere Europa împotriva rachetelor balistice. Ucraina, desigur, va juca un rol foarte important pentru că are deja experiența războiului. Soldații lui Zelenski știu cum să detecteze din timp proiectilele Rusiei, să le intercepteze și să le distrugă. Din păcate, ucrainenii știu și cât de puternică este lovitura unei rachete balistice. Experiența ucrainenilor va fi folosită și pentru proiectarea noilor tehnologii. Țările fondatoare, le vedeți aici, își vor uni industria de apărare și centrele de cercetare pentru a accelera dezvoltarea acestor capabilități. În comunicatul dat de Elize scrie că noile sisteme nu vor înlocui echipamentele existente, ci vor fi integrate cu cele actuale.
0: România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor, asta spune Daniel Dăianu. Președintele Consiliului Fiscal e de părere că agențiile de rating nu ne vor retrograda. El s-a întâlnit ieri cu reprezentanții Fitch, iar mâine va avea o discuție cu Moody's.
8: Noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027, nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
0: Șeful Autorității Electorale Permanente spune că dacă soluția la criza guvernamentală constă în alegeri anticipate, atunci va fi nevoie de modificări legislative. Într-o intervenție la noi la Digi24, Adrian Țuțuianu a declarat că partidele vor trebui să se mobilizeze pentru ca un act normativ să treacă rapid prin Parlament.
9: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate. Apelul meu este la întreaga clasă politică să punem pe masă, să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament, ca să creăm cadrul normativ necesar. Și în al doilea rând, avem de adoptat 4-5 hotărâri de guvern, ele vor trebui adaptate foarte rapid. Iar în loc de 90 de zile, cât ar fi, să spunem, calendarul obișnuit, probabil că ar trebui să ne încadrăm undeva la 75 de zile cu toate operațiunile electorale și să gândim și cum am putea rezolva lucruri de următorul gen. Cei care vor să-și exercite votul prin corespondență, legea actuală spune că trebuie să se înscrie până în luna aprilie anului în care au loc alegerile. Trebuie să stabilim aici un termen, iarăși derogatoriu, când se pot înscrie, pentru că altfel afectăm un drept electoral. Dacă s-a decis dizolvarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de 3 luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul reglementării.
0: Salariul mediu net a scăzut cu aproape 3%, arată datele oficiale de la statistică. Asta în timp ce prețurile cresc de la o lună la alta, cum am văzut. Cum arată harta salariilor în România acum, aflăm de la Maria Coman. Maria, te urmărim.
10: Bine v-am găsit! În mai 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.483 de lei, adică 5.684 de lei net, în scădere cu aproape 3% față de luna aprilie. INS susține că salariul mediu net a scăzut de la o lună la alta, chiar în urma acordării unor prime ocazionale în lunile precedente. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, mai exact pe județe, vom observa că doar 4 județe au salarii peste medie, în contextul în care puterea de cumpărare a scăzut cu aproape 7% din cauza inflației de două cifre. Vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmează Timiș și Cluj cu peste 6.700 de lei și Sibiu cu peste 6.400 de lei. La polul opus cu cele mai mici lefuri sunt Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman, unde salariile medii nete sunt de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai bine plătit sector este de departe sectorul IT, unde salariul mediu net este de peste 13.000 de lei pe lună. Urmează extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 12.400 de lei pe lună, și fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului, unde venitul mediu net depășește 11.300 de lei. La polul opus se află pescuitul și acvacultura, asistența socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INS.
0: Maria, îți mulțumesc! ANAF a scos la licitație peste 700 de haine ale Biancăi Drăgușanu. Colanți, bustiere și haine de blană, toate confiscate într-un dosar de evaziune fiscală. Cezara Scutari, chiar acum, cu detalii. Cezara.
11: Bun găsit! ANAF scoate la licitație începând de astăzi 773 de articole vestimentare care au fost confiscate de la firma deținută de Bianca Drăgușanu. Lotul respectiv a fost ridicat în urma perchizițiilor desfășurate în anul 2024. De altfel, este evaluat la aproape 64.000 de lei. Conține sute de colanți, bustiere, geci din piele sau din blană, de asemenea treninguri, bluze și o rochie. Toate acestea pot fi văzute pe site. Fiecare dintre aceste produse conține fotografii și detalii, de asemenea prețul de început pentru licitație. Deja mai mulți cumpărători au afirmat zilele trecute că doresc să le achiziționeze și s-au înscris pe o listă de așteptare la ANAF. De altfel, articolele au fost confiscate în iulie 2024. Potrivit anchetatorilor, aceste produse erau aduse din Turcia și ulterior comercializate comunicate prin rețelele de socializare, atât în România cât și în străinătate, însă în momentul în care au fost verificate, firma nu a prezentat documentele de proveniență pentru toate aceste produse. În același timp, prejudiciul estimat de anchetatori este de peste 332.000 de lei, iar veniturile nedeclarate au fost de peste 2,4 milioane de lei între 2017 și 2023.
0: Ciprian Ciucu a mers la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță. Edilul a respins ferm toate acuzațiile împotriva lui. N-am luat mită, nu am luat șpagă, sunt nevinovat, spune el, optimist că justiția își va face treaba.
12: Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească ca și vinovat și dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Până atunci am interdicție să discut despre acest dosar. Sunt nevinovat în primul rând, așa. Da? Am această prezumție de nevinovăție. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fiu foarte, foarte clar. Ceea ce pot să vă zic este că nu este foarte negru ce se întâmplă astăzi în România. Nu voi elabora mai mult în acest moment, dar în momentul în care o voi putea face, o voi face.
13: Nu aveți încredere în justiție?
12: Am spus când am ieșit de la tribunal că am încredere în justiție.
0: Italia este sub cod roșu de caniculă astăzi. Sunt 7 orașe unde temperaturile vor atinge în jur de 40 de grade. Aerul este fierbinte, mai ales în Sardinia, care este și astăzi sub avertisment de incendii. Care sunt exact cele mai afectate zone, aflăm acum de la Adela Mohanu.
14: Sunt vizate mai ales orașele care sunt ceva mai departe de coastă, așa cum este Florența, Bologna, Roma, Torino. De altfel, Italia a instituit un sistem special de avertisment tocmai pentru marile orașe, pentru că s-a observat că aici temperatura crește în medie cu 4-5 grade față de zonele adiacente. În Florența este situația cea mai gravă. În această dimineață, la ora 8, deja temperatura depășise 30 de grade Celsius. În Sardinia se așteaptă temperaturi de până la 45 de grade, spun specialiștii. Acolo este și în vigoare un avertisment cod portocaliu de incendii. De altfel, mii de hectare au fost deja devastate. Autoritățile îi avertizează pe turiști să nu intre pe plajele unde văd semne clare de avertisment și mai ales să nu se apropie de plajele care sunt închise. Anul trecut, o plajă cunoscută din Sardinia a fost complet izolată după ce un incendiu a izbucnit acolo. Flăcările au blocat toate drumurile de ieșire, au luat foc mașinile oamenilor, iar în cele din urmă turiștii au fost evacuați, dar pe mare. În sudul Italiei este o problemă în plus, este o avertizare de praf saharian, este un nor care ajunge aici din nordul Africii. În schimb, în nordul Italiei, în zona montană, este secetă cumplită. În Piemont, regiune care a fost devastată și ea de incendii săptămâna trecută, rezervele de apă sunt pe terminate, iar râul Po a ajuns la un nivel critic.
0: Seceta afectează dramatic sudul țării noastre pentru zeci de locuitori dintr-un sat din Dolj. Găsirea apei potabile este extrem de dificilă. În zonă nu sunt fântâni. Primul magazin este la 4 km distanță, astfel că autoritățile le duc bidoane cu apă o dată pe săptămână. Elena Alexandru ne spune exact care este situația acolo. Elena.
15: Bun găsit tuturor! Vorbim de 50 de familii din acest sat, satul Teascu din Deal, ce aparține comunei Argetoaia. Aceste familii, 50 la număr, trăiesc cu adevărată dramă și asta mai ales în perioada în care temperaturile sunt foarte ridicate, vorbim de caniculă, cum este astăzi, și drama lor este că nu au apă potabilă în niciuna dintre gospodării. Singura sursă de apă din acest sat este acest puț forat de către autorități, însă apa de aici, așa cum vedeți, există și afișe, apa nu este potabilă, oamenii o folosesc doar pentru uz casnic și pentru a o duce la animale. S-a încercat de-a lungul timpului să se foreze fântâni în acest sat, însă pânza freatică este la adâncime foarte mare și oamenii nu au reușit să aibă apă potabilă în niciuna dintre gospodării. Mai grav este faptul că sunt foarte multe persoane bolnave, foarte multe persoane în vârstă, iar pentru aceste persoane autoritățile aduc apă în fiecare săptămână, o dată pe săptămână, ajung la aceste familii și aduc apă potabilă, iar cei tineri se descurcă cum pot, merg fie la 4 km la magazinul din comună pentru a lua apă potabilă sau își sună copiii, mulți dintre acești locuitori sună copiii și aduc apă de la Craiova, le aduc apă potabilă. Autoritățile vor acum să facă rost de bani pentru o stație de epurare pentru a face ca această apă să fie potabilă.
0: Programările la medic vor putea fi făcute în premieră printr-o nouă platformă națională unică finanțată prin PNRR. Platforma E-Sănătatea Mea va fi inaugurată la 1 septembrie. Pe aceasta, fiecare pacient își va putea consulta de pe telefon istoricul medical, rețetele primite, tratamentele și biletele de trimitere. Noul sistem va funcționa în paralel cu actualul card de sănătate, care în următorii ani va dispărea, va fi înlocuit de buletinul electronic.
13: Am intrat în acest portal, dau click pe programări și mă programez. Click pe programare, îmi aleg specialitatea, să zicem oftalmologie, îmi aleg sau ortopedie sau neurochirurgie, acestea sunt specialitățile care sunt în pilotare la spitalul din Oradea. Dau click pe consultație, continuă, îmi aleg județul, în momentul de față avem în pilotare județul Bihor și spitalul, localitatea Oradea și spitalul de urgență din Oradea. Dau click pe continuă și mă întreabă când doresc să fac programarea. Pot să aleg un interval de timp specific sau pot să las la liber să îmi găsească primele programări disponibile și mi le găsește. Aici sunt toate sloturile libere la cabinetul de ortopedie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.
16: Nu știm numele doctorului.
13: Nu știm numele doctorului, de ce? Putem să facem lucrul acesta, dar deocamdată legislația din România spune că pacientul poate să-și aleagă furnizorul de servicii medicale. Adică spitalul, cabinetul, nu medicul.
17: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Consultatul financiar Adrian Asoltanie.
21: Întrebarea numărul 1. Care este cel mai mare sport național? Risipa, plata în rate sau lasă că ne descurcăm?
22: Lasă că ne descurcăm.
21: Întrebarea numărul 2. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine relația românilor cu banii?
22: Vedem noi cum facem. Care are legătură cu lasă că ne descurcăm?
21: Întrebarea numărul 3. Care este greșeala financiară cel mai des întâlnită la români?
22: Faptul că nu pun deoparte 10% din salariu. În ziua de salariu. Este un obicei extrem de simplu pe care părinții și bunicii noștri l-aveau și pe care noi l-am cam pierdut. Simplu fapt de a pune în ziua de salariu 10% deoparte este schimbă cu totul destinul oricărei.
21: Toată persoane. Lumea poate să facă lucrurile
22: astea. Toată lumea poate să facă asta.
21: Indiferent de salariu?
22: Indiferent de salariu. Poți să începi cu 5%, poți să începi și ca să facem un asterix aici extrem de util pentru români și super simplu. În ziua de salariu, du-te la casa de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 20 de euro dacă numai atâta poți. De ce? Psihologic, românilor după aceea le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls, pentru prostioare, pentru fleacuri. Și doar această metodă, în ziua de salariu, cu multă lume, mai ales cei cu venituri mici, se repet la bancomate să scoată banii, în drumul ăsta oprește de la o casă de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 100 de euro și ajungem și la bancul românilor. Ce facem când nu mai avem bani? Schimbăm 100 de euro, dar asta trebuie corelată cu faptul când avem niște bani, hai să cumpărăm 100 de euro să avem ce să schimbăm.
21: Întrebarea numărul 4. Ce mit financiar din România ați vrea să dispară mâine dimineață?
22: Că te poți îmbogăți repede. Nu există această metodă. Nu există metodă de îmbogățire rapidă.
21: Întrebarea numărul 5. Există o regulă simplă pe care, dacă România ar aplica-o, ar fi cu 20% mai bogați?
22: 10% din salariu pus deoparte. Într-o primă parte pentru fondul de urgență și fondul de siguranță și după aceea către investiții.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.

0: Sute de medici de familie nu au primit echipamentele pentru cabinete accesate prin PNRR. Reclamă că Ministerul Sănătății nu le mai răspunde pentru a le explica ce se întâmplă. Carla Tănasie știe ce șanse sunt să le mai primească de acum înainte. Carla.
1: Sunt aproximativ 3.000 de medici de familie care au aplicat pentru diferite proiecte în PNRR, însă câteva sute spun că nu au primit toată aparatura, deși mai este foarte puțin și programul se închide mai exact la sfârșitul lunii august. Spun medicii că au primit aparatura pentru partea de cardiologie, afecțiuni respiratorii, însă nu au primit ecografele și sunt cele mai așteptate. Nu au primit analizoarele, scaunele de recoltare sau frigiderele, însă problemele diferă de la un județ la altul. Iar Federația Patronatelor Medicilor de Familie a făcut o solicitare publică către Ministerul Sănătății pentru a cere explicații și a le spune în mod oficial care este stadiul licitațiilor. Din informațiile noastre, licitațiile sunt blocate, astfel că sunt slabe șanse ca medicii de familie să mai primească aparatura mult așteptată, în special ecografele.
0: A fost sărbătoare pe străzile din Spania după ce naționala lor a eliminat Franța. Mii de spanioli au cântat, au dansat și au aclamat eroii și au fluturat steaguri. Iar Casa Regală a făcut publice imagini cu regele, regina și cele două prințese care au urmărit împreună meciul. Grandios, istoric, miraculoasa Spanie, așa au titrat ziarele. Alin Petrică ne spune mai multe despre atmosfera de acolo. Te urmărim, Alin.
2: Bun găsit, s-a declanșat fiesta azi noapte, până dimineață, în toată Spania, zeci de mii de oameni au ieșit să sărbătorească victoria echipei naționale și calificarea în finală. Au fost reacții din partea tuturor, din partea regelui, din partea premierului Pedro Sanchez, din partea miniștrilor, din partea oamenilor de cultură și a artiștilor. Toți au spus același lucru, viva Spania, vamos Spania, pentru că urmează și finala, o finală care are deja câteva întrebări și date interesante. Se pune întrebarea dacă regele și premierul vor merge în Statele Unite pentru a vedea meciul de acolo, pentru a susține echipa națională de acolo, din tribune. Și sunt deja vândute biletele în locurile unde sunt ecrane mari. De exemplu, în Madrid sunt mai multe stadioane care au pus ecrane gigante pe care se va vedea finala. Toate biletele s-au vândut, au fost epuizate deja. Și încă o nuanță proprie a noastră, a românilor care locuim aici, a fost un sentiment de nedescris să poți să te bucuri, chiar dacă nu e echipa națională a României, dar să te bucuri pentru o echipă care cumva te reprezintă.

0: Rezultatele la bacalaureat în medie națională sunt puțin mai bune decât cele de anul trecut, însă 20 de licee au rată de promovare zero pentru elevii lor. Într-unul din Sălaj, media notelor abia trece de 2. Mihai Vălușescu ni se alătură chiar acum cu mai multe informații despre acest subiect. Explică-ne, Mihai, situația.
1: Bun găsit tuturor! Datele centralizate după sesiunea de vară a bacalaureatului arată că peste 100 de licee din România au înregistrat o medie generală sub 5 la acest examen, arată o analiză BAC+.ro. Cele mai slabe rezultate au fost înregistrate la un liceu tehnologic din județul Sălaj, unde media candidaților a fost 2,25 și niciunul dintre cei 7 absolvenți înscriși nu a promovat acest examen. Urmează în acest top nedorit licee din județele Dâmbovița, Olt, Tulcea și Gorj, toate cu promovabilitate de 0% și mediile generale pe școală între 2,36 și 2,67. Clasamentul include doar unitățile de învățământ care au avut cel puțin 5 candidați înscriși la examenul de bacalaureat. La nivel național însă, situația este diferită. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a ajuns la 76,9%, în creștere față de rezultatele inițiale.
0: Mulțumesc, Mihai, și vedem și un calcul greșit pentru un absolvent de liceu din Bistrița Năsăud. A cerut recorectarea lucrării de limba română, însă la contestație a picat. În aceste condiții va trebui să se pregătească pentru următoarea sesiune de bacalaureat. Bogdan Băcilă ne dă detaliile despre acest caz. Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! Elevul care, potrivit bistrițeanul, este absolvent al Liceului de Arte Corneliu Baba din Bistrița Năsăud, a depus contestație la limba și literatura română. Ideea s-a dovedit a fi una neinspirată pentru că, după recorectare, nota sa a scăzut de la 6,15 la 4,9 și astfel elevul a fost declarat nepromovat. El va avea o nouă șansă în a doua sesiune a bacalaureatului. Înscrierile au loc în perioada 14-21 iulie, urmând ca probele să se desfășoare în luna august. La această sesiune a bacalaureatului, rata de promovare a fost de 74,8% înainte de depunerea contestațiilor și a crescut la 76,9% după soluționarea acestora.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
6: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți-i barca.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Au venit noi alerte de la meteorologi și hidrologi. Vor fi furtuni de cod galben în mai bine de jumătate din țară. Pericolul de viituri va fi ridicat. Județele din nord-vestul țării vor intra sub cod galben de caniculă. Între timp, Greta Gavrilă cu toate datele. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, alerta de instabilitate atmosferică se va extinde și în sudul țării, unde sunt anunțate averse, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În plus, ploile vor aduce cantități importante de apă. Și tot mâine, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, va fi foarte cald și după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță noapte tropicală cu minime, în general, de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Doi peștișori aurii au fost salvați din vitrina unui local de sushi din Buenos Aires, după ce o instanță i-a declarat ființe simțitoare cu drepturi legale. Asta scrie CNN. Peștii erau ținuți în condiții mizere, într-un acvariu de sticlă de doar 40 de litri, expuși direct la soarele arzător și la zgomotul infernal al traficului stradal. Rolul lor era acela de a atrage clienții. Un ONG a depus plângere în instanță. Cei doi peștișori aurii au fost mutați din acvariul acela mic, direct într-un bazin uriaș de 2500 de litri, în casa noului lor stăpân, un specialist în animale. Scurtă pauză acum, Andreea Bratu vă așteaptă de la fix cu informațiile noi. Rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 15 iulie 1997, asasinat în lumea modei. Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victima a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta. Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 înainte de Hristos. Pe una dintre fețe era gravat același text, dar în trei limbi diferite, greacă, egipteană antică în hieroglife și în grafie demotică. Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. 4 ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor. 15 iulie 1955, împotriva armelor nucleare. 18 laureați Nobel reuniți pe insula Mainau din Bavaria au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată. Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Bohm, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul. Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea, dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.
2: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
7: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da. În momentul respectiv.
6: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa?

0: Și suportă toate consecințele.
1: Sigur, dar consecințele
0: război.
1: Ne afectează pe toți.
0: Exact. Și în acest moment, da, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump, nu, cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta nu are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da. Probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Ora 14, bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor. Eu sunt Andreea Bradu, începem cu informația momentului. Flagrant cu mașina de curierat într-un sat din Neamț. Un golet provenit din Slovacia, care conținea mai multe plicuri de cannabis, a fost livrat direct de mascați. Vedem și noi momentul.

0: Danza Atribus. Era la mică
1: de... Și zis că trebuia să ajungă.
0: 1025, stai un pic să nu urc. Da, mersi.
1: Da?
0: Salut, baba.
2: Ne dă mai multe detalii colega mea, Ligia Pricop, ești în direct, Ligia.
3: Bun găsit! Bărbatul în vârstă de 32 de ani aducea drogurile din străinătate și le primea prin intermediul serviciilor de curierat, dar curierii habar nu aveau ce transportă. Pachetul a venit de data aceasta din Slovacia, polițiștii aveau informații și i-au organizat un flagrant. Totul s-a petrecut într-un sat din județul Neamț. Bărbatul a primit coletul de la curier, i-a plătit puțin peste 1000 de lei și imediat după ce s-a finalizat tranzacția, polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au reținut. În colet era cannabis, droguri pe care acesta plănuia să le vândă chiar în județul Neamț. Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia și au găsit sub o movilă de gunoi un pachet similar în care se aflau de asemenea

0: A droguri. Acesta va ajunge în instanță cu propunere de arest preventiv.
1: Evo, to je ta slika koju su nekada slikali. To je taj prozor gde moj muž do pola virao, na ovom sedištu je sedao. Ja sam bila ovamo preko puta njega. Ovaj prozor ga je izvukao na...
2: Anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Rețeaua de fraudă cu ani vechime în muncă ar fi funcționat cu ajutorul unor angajați ai statului. În 5 ani, aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși la pensie. Paguba este de 7 milioane de lei până în 2024. Au fost percheziți inclusiv la o instituție publică, iar 20 de persoane vor fi audiate. O parte au ajuns și la sediul de ICOT.
3: Pentru câți oameni ați cerut vechime fictivă în muncă? Câți bani ați obținut?
2: Primim mai multe informații de la colega mea, Teodora Chiuș, care a urmărit acest caz. Te ascultăm, Teo.
4: Bun găsit! Timp de 5 ani, insuspecții ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive în cazul unor persoane care figurau ca fiind angajate la anumite firme, deși nu lucrau acolo. Mai exact, beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false. Cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar, persoane care vor fi audiate aici la DIICOT. Câțiva dintre aceste persoane au ajuns deja aici. Vorbim despre un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de Pensii din București. Acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla după aceste audieri, ce măsuri vor lua și dacă suspecții vor da declarații în fața procurorilor.
2: La NPC, la livratorii de mâncare, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit gândaci și multe mizerii în gențile cu care sunt transportate comenzile.
5: Recomand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente, și cât și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îi îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
2: Avem mărturia șocantă a soției bărbatului care a fost aspirat prin geamul spart al unui avion care decolase din Grecia și se îndrepta spre Germania. Vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Femeia a povestit că soțul ei a stat cu jumătate de corp afară minute bune, timp în care a încercat cu alți călători să-l tragă de picioare înăuntru. I-a strigat în tot acest timp că nu-i dă drumul nici cu prețul vieții.
1: Evo, to je ta slika koju su nekada slikali. To je taj prozor gde je moj muž do pola virao, na ovom sedištu je sedao. Ja sam bila ovamo preko puta njega. Ovaj prozor ga je izvukao na...
6: Svetlana Maximovici și soțul ei se aflau la câteva scaune distanță în avionul care decolase din Salonic spre München. La scurt timp de la decolare, un zgomot puternic a acoperit sunetul motoarelor.
1: Nekih 40 minuta vožnje, čulo se neka jaka detonacija, ne znam kako bi to nazvala, ništa glasnije, jače u životu nisam čula do tad.
6: Femeii nu i-a venit să creadă când s-a apropiat de locul soțului ei.
1: Ustala sam, odvezala pojas i gospođa koja je sedala pored njega već ga držala za ruku. Otišla sam, pomogla i njoj, međutim nismo imale snage, nismo mogle da ga odvojimo od tog prozora. Neki gospodin preko puta je ustao, došao, pomogao nam je. Vratili smo ga, faca mu je bila skroz izobličena, ruka, krvi bilo svuda, i uši, i oči, nos. Deformisan je bio baš skroz.
6: Soțul femeii este internat la un spital din Grecia și este tratat pentru răni grave la gât și la braț. Cea mai mare dezamăgire a familiei originare din Serbia este că însoțitorii de zbor nu au intervenit să îi ajute.
1: Smo imali stewardese, su bile skroz na početku aviona sa maskama, niko nam nije došao. Jedna mi je stewardesa prišla, tek kad smo sletili u Solun, kad smo se vratili i prizemljili, ona je došla uplakana, preplašena. Tako da pomoć nikakvu drugu nisam imala, sem njih dvoje.
6: Oficialii greci au descris drept un incident aviatic extrem de rar. Presa din Grecia, care citează surse din aeroport, susține că, cel mai probabil, o piesă din motor s-a desprins și a spart unul dintre geamurile aeronavei.

0: Naționala Spaniei se apropie de un vis. A doua cupă mondială la fotbal a trecut de Franța cu 2-0 și duminică va juca în finală cu învingătoarea meciului de seara aceasta dintre Anglia și Argentina. Jucătorii spanioli lăudați au petrecut în vestiar, spuneau că încă mai procesează ce au reușit.
1: Estaba escrito ya. Empezamos en Atlanta, acabamos en Nueva York.
2: Joder, está.
1: Vamos para allí ya. Está, está cerca, está cerca. Vamos a por él.
3: O sea, ahora todavía lo estamos digiriendo un poco porque todavía creo que no somos conscientes ninguno del vestuario de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. Vamos.

0: Să vezi Spania jucând e o plăcere, spune Gică Craioveanu. Fostul internațional român este de părere că selecționata Spaniei se îndreaptă cu pas sigur spre al doilea titlu mondial.
1: Spania arată foarte bine ca grup. Eu cred că aici stă puterea acestei echipe, acestei națiuni. În afară ca un antrenor senzațional, a fost antrenorul meu la școala de fotbal, așa că îl cunosc foarte bine, este un om deosebit, a știut să adune lângă el oameni foarte talentați și a construit un grup foarte, foarte bun. Ca să vezi joc în Spania este o plăcere, sincer. Este un fotbal total, se apără foarte bine, atacă foarte bine și ce mi-a plăcut cel mai mult, că le-a scos mingea francezilor.
0: Experiență groaznică pentru mecanicii unui tren din Canada. Garnitura a rămas blocată în pădurile din vestul țării. Tocmai când se pregăteau să dea înapoi, pe celălalt fir a apărut un alt tren care traversa pădurea cuprinsă din de flăcări. Din fericire, toată lumea din cele două garnituri a scăpat doar cu o sperietură.
2: This could potentially overtake us here. This is getting a little scary.
3: Yeah.
2: Holy s***.
3: Okay, yeah, this is...
2: Okay, y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now.
3: You guys gotta go backwards. Go.
2: Oh, Jody, can you hear us?
4: Yeah, I can hear you there. I'm telling them we're notching up.
2: Yeah, this has gotta move quick here. Holy. Oh, it's alright. This kind of burnt off, so we'll be okay now.
3: Crossed. Holy
2: yeah. Oh yeah, look over there.
3: We are surrounded.
2: You guys got a light now or what? Did you guys get that light? Oh yeah, they're clipping. Woo! That's a meat and a half, eh?
0: Incident deosebit de grav pe calea ferată, un bloc de beton a fost găsit pe șine pe o linie din zona gării din Constanța. CFR vorbește despre o posibilă tentativă de sabotaj. Un mecanic de tren l-a observat și a frânat la timp, înainte de a se produce un accident feroviar. Însă este al doilea incident de acest fel din ultima lună în aceeași zonă.
5: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
0: Este o anchetă în desfășurare acum. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu toate informațiile.
6: Bun găsit, da, este ancheta după ce aici în gara Constanța circulația feroviară a fost afectată. Evenimentul s-a petrecut ieri în jurul orei 14 când un mecanic de tren care trebuia să ajungă aici în gara Constanța și să plece în cursă a observat pe linia de cale ferată un obstacol. La fața locului au venit specialiștii CFR, aceștia și-au dat seama că este vorba despre marca de siguranță, un element de infrastructură foarte important. S-a deschis o anchetă, însă deocamdată făptașul sau făptașii nu au fost identificați. Vă reamintesc că nu este un incident singular. În urmă cu mai puțin de o lună, mai exact în data de 18 iunie, tot în apropiere de gara Constanța, dar pe sensul Mangalia Constanța, o altă marcă de siguranță a fost observată de un mecanic de tren. La fel, era lăsată la voia întâmplării pe linia de cale ferată.
0: Stare de alertă în Turcia din cauza secetei și a vântului puternic care au provocat deja incendii de vegetație. Pompierii au luptat mai bine de 12 ore ca să aducă totul sub control, mai ales că incendiul din vestul țării se propaga atât de repede încât amenința inclusiv stațiuni de pe țărmul Mediteranei.

0: Italia iese sub codul roșu de canicul astăzi. Sunt 7 orașe unde temperaturile vor ajunge în jur de 40 de grade. Aerul este fierbinte, mai ales în Sardinia, care e și astăzi sub avertisment de incendii. Care sunt cele mai afectate zone? Aflăm acum de la Adela Mohanu.
1: Sunt vizate mai ales orașele care sunt ceva mai departe de coastă, așa cum este Florența, Bologna, Roma, Torino. De altfel, Italia a instituit un sistem special de avertisment tocmai pentru marile orașe, pentru că s-a observat că aici temperatura crește în medie cu 4-5 grade față de zonele adiacente. În Florența este situația cea mai gravă. În această dimineață, la ora 8, deja temperatura depășise 30 de grade Celsius. În Sardinia se așteaptă temperaturi de până la 45 de grade, spun specialiștii. Acolo este și în vigoare un avertisment cod portocaliu de incendii. De altfel, mii de hectare au fost deja devastate. Autoritățile îi avertizează pe turiști să nu intre pe plajele unde văd semne clare de avertisment și mai ales să nu se apropie de plajele care sunt închise. Anul trecut, o plajă cunoscută din Sardinia a fost complet izolată după ce un incendiu a izbucnit acolo. Flăcările au blocat toate drumurile de ieșire, au luat foc mașinile oamenilor, iar în cele din urmă turiștii au fost evacuați, dar pe mare. În sudul Italiei este o problemă în plus, este o avertizare de praf saharian, este un nor care ajunge aici din nordul Africii. În schimb, în nordul Italiei, în zona montană, este secetă cumplită. În Piemont, regiune care a fost devastată și ea de incendii săptămâna trecută, rezervele de apă sunt pe terminate, iar râul Po a ajuns la un nivel critic.

Scafi foarte rău pentru Iran, anunță Donald Trump. Statele Unite ale Americii au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania, iar în Kuwait un centru logistic. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la aproape $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges, unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal, you're not going to have anybody left.
0: Donald Trump ia în calcul escaladarea atacurilor din Iran. A convocat o reuniune de urgență în Situation Room pentru a obliga țara să redeschidă strâmtoarea Hormuz și să accepte condițiile impuse de Washington privind regimul nuclear. Ana Constantin vine cu toate detaliile.
3: Așa este, Trump ia în calcul extinderea campaniei militare americane împotriva Iranului, iar principala țintă, spun surse citate de Axios, este muntele Pickax. Aici, într-un complex subteran la mare adâncime, se crede că Iranul adăpostește instalații nucleare. Mai exact, se crede că situl găzduiește două complexe adânci de tuneluri. Atât de adânc sunt îngropate aceste tuneluri că experții cred că sunt dincolo de raza de acțiune chiar și a celor mai puternici bombe antibunker din arsenalul american. Muntele în sine se află la 1600 de metri deasupra nivelului mării, iar complexul ar fi la cel puțin 100 de metri sub munte. Există chiar speculații conform cărora instalația subterană ar putea să aibă mai multe niveluri. Statele Unite cred că Iranul fie dezvoltă aici o instalație secretă de îmbogățire a uranului sau că depozitează aici uraniul puternic îmbogățit și centrifugele. De altfel, președintele american a și avertizat în repetate rânduri în ultimele zile că muntele este o potențială țintă și că Statele Unite monitorizează îndeaproape orice activitate de la fața locului. Spre deosebire de siturile nucleare Fordo, Natanz și Isfahan, acest munte nu a fost lovit niciodată până acum.
0: Ciprian Ciucu a mers la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță. Edilul a respins ferm acuzațiile. Citez acum: nu am luat mită, nu am luat șpagă, sunt nevinovat, spune el, optimist că justiția își va face treaba.
4: Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească ca și vinovat și dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Până atunci am interdicție să discute despre acest dosar. Sunt nevinovat în primul rând, da? Am această prezumție de nevinovăție. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fie foarte, foarte clar. Ceea ce pot să vă zic este că nu este foarte negru ce se întâmplă astăzi în România. Nu voi elabora mai mult în acest moment, dar în momentul în care voi putea face, o voi face.
5: N-aveți încredere în justiție?
4: Am spus când am ieșit de la tribunal că am încredere în justiție.
0: Salariul mediu net a scăzut cu aproape 3%, arată datele oficiale de la statistică. Asta în timp ce prețurile cresc de la o lună la alta. Cum arată acum harta salariilor, aflăm de la Maria Coman.
6: Bine v-am găsit! În mai 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.483 de lei, adică 5.684 de lei net, în scădere cu aproape 3% față de luna aprilie. INS susține că salariul mediu net a scăzut de la o lună la alta, chiar în urma acordării unor prime ocazionale în lunile precedente. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, mai exact pe județe, vom observa că doar 4 județe au salarii peste medie, în contextul în care puterea de cumpărare a scăzut cu aproape 7% din cauza inflației de două cifre. Vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu un câștig mediu net de peste 7600 de lei pe lună, urmează Timiș și Cluj cu peste 6700 de lei și Sibiu cu peste 6400 de lei. La polul opus cu cele mai mici lefuri sunt Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman, unde salariile medii nete sunt de puțin peste 4100 de lei pe lună. Cel mai bine plătit sector este de departe sectorul IT, unde salariul mediu net este de peste 13.000 de lei pe lună. Urmează extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 12.400 de lei pe lună, și fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului, unde venitul mediu net depășește 11.300 de lei. La polul opus se află pescuitul și acvacultura, asistența socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INSE.
0: Fiscul a scos la licitație 700 de haine ale Biancai Drăgușanu, colanți, bustiere și haine de blană, toate confiscate într-un dosar de evaziune fiscală. Jurnalista Digi24, Cezara Scutar, ne dă mai multe detalii.
5: Bun găsit, ANAF scoate la licitație începând de astăzi 773 de articole vestimentare care au fost confiscate de la firma deținută de Bianca Drăgușanu. Lotul respectiv a fost ridicat în urma perchizițiilor desfășurate în anul 2024. De altfel, este evaluat la aproape 64.000 de lei. Conține sute de colanți, bustiere, geci din piele sau din blană, de asemenea treninguri, bluze și o rochie. Toate acestea pot fi văzute pe site. Fiecare dintre aceste produse conține fotografii și detalii, de asemenea prețul de început pentru licitație. Deja mai mulți cumpărători au afirmat zilele trecute că doresc să le achiziționeze și s-au înscris pe o listă de așteptare la ANAF. De altfel, articolele au fost confiscate în iulie 2024. Potrivit anchetatorilor, aceste produse erau aduse din Turcia și ulterior comercializate prin rețelele de socializare atât în România cât și în străinătate, însă în momentul în care au fost verificate, firma nu a prezentat documentele de proveniență pentru toate aceste produse. În același timp, prejudiciul estimat de anchetatori este de peste 332.000 de lei, iar veniturile nedeclarate au fost de peste 2,4 milioane de lei între 2017 și 2023.
0: O nouă coaliție militară se naște în Europa. 10 țări de pe continent pun la un loc sistemele antiaeriene, experiența și strategia pentru a crea un scut antibalistic fără precedent. Printre statele fondatoare se află Ucraina, iar lista este deschisă și pentru alți parteneri și aliați. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit! Din coaliția nou înființată fac parte mai multe țări: Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Olanda, Norvegia, Suedia și Danemarca. Cele 10 țări pun practic la un loc tot ce știu și ce sisteme au pentru apărarea antirachetă. Scopul principal al acestei inițiative este dezvoltarea unor sisteme capabile să apere Europa împotriva rachetelor balistice. Ucraina, desigur, va juca un rol foarte important pentru că are deja experiența războiului. Soldații lui Zelenski știu cum să detecteze din timp proiectilele Rusiei, să le intercepteze și să le distrugă. Din păcate, ucrainenii știu și cât de puternică este lovitura unei rachete balistice. Experiența ucrainenilor va fi folosită și pentru proiectarea noilor tehnologii. Țările fondatoare, le vedeți aici, își vor uni industria de apărare și centrele de cercetare pentru a accelera dezvoltarea acestor capabilități. În comunicatul dat de Elize scrie că noile sisteme nu vor înlocui echipamentele existente, ci vor fi integrate cu cele actuale.
0: Reuniunea pentru Securitatea Europei la Kiev. Participă și președintele Nicușor Dan, care a plecat direct de la Paris și a ajuns în capitala Ucrainei cu trenul.
7: Aici.
0: Cu același mijloc de transport au ajuns și lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Președintele român a fost invitat de liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Participanții la summit discută despre securitate, economie, energie, infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride. Nu este prima vizită a lui Nicușor Dan în Ucraina. Anul trecut, în iunie, șeful statului a participat la un summit similar, organizat atunci la Odessa.

0: Meciul de semifinală de la Cupa Mondială, încheiat cu victoria Spaniei, a umplut internetul de glume. Francezii au fost principala țintă, dar și starurile celor două echipe.
1: Relax, babies. It's time to go home.
2: Ah.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre un termen pe care îl auzim frecvent în știri economice, dobânda de politică monetară. Poate părea un concept tehnic rezervat economiștilor și bancherilor, însă efectele sale ajung în viața fiecăruia dintre noi. De la ratele de la credite până la randamentele depozitelor bancare, această dobândă influențează întregul sistem financiar. Dobânda de politică monetară este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină stabilitatea prețurilor și să controleze inflația. Până la urmă, rolul fundamental al băncii centrale constă în stabilitatea prețurilor în economie, iar banca face acest lucru prin diferite mecanisme, lichiditatea, dobânzile și cursul. Dobânda de politică monetară este un element cheie pentru prețurile din piață și cu ajutorul acestui mecanism se poate încuraja apetitul de consum sau, în sens opus, se poate frâna. Pe scurt, este dobânda de referință din economie. Atunci când inflația crește prea mult, BNR poate majora dobânda de politică monetară. În acest fel, împrumuturile devin mai scumpe, consumul încetinește, iar presiunea asupra prețurilor se reduce. În schimb, dacă economia încetinește prea mult, Banca Centrală poate reduce dobânda. Astfel, creditele devin mai accesibile, investițiile sunt încurajate, activitatea economică primește un impuls. Dar cum ajunge această dobândă să influențeze buzunarul nostru? Băncile comerciale se finanțează și stabilesc propriile costuri, ținând cont de semnalele transmise de Banca Centrală. De aceea, modificarea dobânzii de politică monetară poate influența dobânzile la credite și la depozite. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, schimbările nu sunt întotdeauna imediate, însă pe termen mediu, ele se reflectă în indicii de referință și în costul finanțării. La credite există la noi doi indicatori importanți, IRCC și ROBOR. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât accesul la finanțare bancară scade. Devine mai greu și mai scump pentru firme să acceseze capitalul de care au nevoie, la fel pentru consumatorii casnici. O dobândă ridicată înseamnă bani mai scumpi și mai puțin credit pentru consum. Creșterea dobânzilor este cea mai semnificativă frână pentru economie bazată pe consum, așa cum a fost cea a României în ultimii ani. În același timp, o dobândă mai ridicată poate aduce randamente mai bune pentru economisire. Este important să înțelegem că Banca Centrală nu stabilește direct rata la creditul nostru, ci creează cadrul în care funcționează întregul sistem financiar. Creșterea sau scăderea ratei de politică monetară este în strânsă relație cu inflația. Atunci când avem inflație ridicată, dobânda este crescută de BNR ca mecanism de stopare a scumpirilor. Și invers, când inflația scade, politica monetară se poate relaxa. De aceea, atunci când auziți că BNR a modificat dobânda de politică monetară, este un semnal care poate influența costul banilor în întreaga economie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
5: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
6: Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
5: Speră că vor obține ceva din
6: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
5: A fost asta un calcul sperat greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
6: Cu siguranță se
5: bazau
6: pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD. Așa
5: deci
6: ceva?
5: Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
6: Acum pot să spun surastă că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ministrul Transporturilor Interimar, Radu Miruț, anunță și avertizează românii să aibă grijă la mesajul fals care apare pe WhatsApp din partea ghiseul.ro, însă, repet, este un mesaj fals. Citez ce a postat Radu Miruță pe pagina sa de Facebook. Atenție la informațiile false care circulă în aceste zile în numele Ministerului Transporturilor și care încearcă să păcălească românii, direcționându-i să plătească urgent amenzi de circulație fictive către un website în spatele căruia altcineva încasează banii. Este un fals pe care colegii de la DNSC l-au descoperit și îl limitează. Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Cum vă puteți proteja? Nu accesați link-uri din SMS-ul care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul. Verificați amenzile pe site-ul oficial, chiseul.ro. Dacă ați introdus deja datele cardului, contactați imediat banca pentru blocarea acestuia. Nu vă grăbiți, pentru că este vorba, repet, despre un mesaj fals. Ghiseul.ro a fost clonat de hacker și scopul este de a vă sustrage sume din contul bancar. Seceta afectează dramatic viețile oamenilor din sudul țării. Pentru zeci de locuitori dintr-un sat din Dolj, găsirea apei potabile este o provocare zilnică. În zonă nu sunt fântâni, iar primul magazin e la 4 km distanță, astfel că autoritățile le duc bidoane cu apă o dată pe săptămână.
1: Mama e.
2: Să trăiesc, mama.
1: Venirăm cu apă.
2: Da, mama e.
1: Unde pune?
2: Te rog, dai cu niște. Pune-le cu alea.
3: Bunica Ioana are 86 de ani și locuiește singură în Teascu din Deal, un sat situat la 45 de kilometri de Craiova. Apa pe care o primește de la primărie o drămuiește cu atenție ca să-i ajungă până la următoarea alimentare.
4: E greu.
2: Da.
4: Înainte de unde luați apă? De la fântâna din pădure?
2: Da, acolo e curgătoare. Nu era mizerie în ea nimic. Și când venea să umplea, e puternică fântâna.
4: Dar nu mai puteți ajunge.
2: Nu, păi da, de ani de zile.
3: În sat sunt 50 de familii pentru care apa potabilă e o grijă zilnică. Pentru animale și uscaznic, localnicii cară apă de la un puț făcut de primărie, dar pentru consum trebuie să meargă 4 km până la primul magazin.
5: Cam greu, da, asta e. Ce să facem?
4: Mama dumneavoastră care
5: bătrâni,
4: este?
5: Așa au trăit, așa trăim și noi. Acum asta e.
4: Mergeți la magazin, cumpărați?
5: Cum? La centru.
4: Cărați cu bidoanele?
5: Da.
4: Asta o faceți de întotdeauna?
5: Păi zonic, ne trebuie apă, mai ales acum că avem copii mici, să-i spus.
6: Oamenii din acest sat foloseau și apa de la acest izvor pentru gust casnic, însă de câteva zile acesta a secat.
7: Este într-adevăr o problemă cu apa potabilă, dar fiecare își cumpără. Iar noi, primăria, domnul primar, a stabilit de vreo 5 ani, facem lucrul ăsta, la persoanele vulnerabile le aducem în fiecare săptămână câte două bidoane de apă plată, cumpărată, și se descurcă cu ea.
3: Autoritățile spun că au făcut demersurile necesare pentru ca în viitor să poată investi în stații de tratare a apei.
0: Au fost clipe de groază pentru locatarii unui bloc din Valencia. Clădirea s-a prăbușit în totalitate sub privirile neputincioase ale oamenilor. A fost un miracol că niciun locatar nu a fost prins sub dărâmături. Cu doar câteva minute înainte de dezastru, clădirea s-a înclinat și s-au auzit zgomote asurzitoare. A fost dată alarma și fără ezitare toți au ieșit, salvându-și astfel viețile. Ancheta preliminară arată că structura blocului a fost afectată de lucrările făcute alături pe un teren viran. Preventiv a fost evacuat și un alt bloc de locuințe din vecinătate. După majorarea taxelor și impozitelor, locuitorii din Galați plătesc și facturi mai mari pentru serviciile de apă și canalizare. Scumpirea a fost necesară pentru accesarea fondurilor europene, spun autoritățile locale.
3: De la 1 iulie, tarifele la apă și canalizare în Galați au crescut cu aproape 5%.
8: Localnicii sunt foarte supărați din cauza majorării tarifelor la apă și canalizare și spun că nu înțeleg de ce plătesc atât de mult pentru acest serviciu în condițiile în care orașul este înconjurat de ape. Dunăre, Siret și Prut.
9: Nu știu dacă mai vreo localitate în România și cu trei ape. Asta e treaba, nu avem ce face. Mergem înainte.
10: Până acum cât plăteați? Cu aproximație?
9: Păi ultima factură acum pe luna mai am plătit 155 m cubi. Mi se pare cam mult.
10: Acum va veni și mai mare factura.
9: Ce fac?
3: Primele facturi mai mari vor veni în august. Metrul cub de apă va costa 20,46 de lei față de 17,30 lei.
11: Enorm de scump. Enorm.
10: Cât plăteți factură până acum la apă?
11: O groază.
10: Cum vă descurcați?
11: Greu. Ca toată lumea, de altfel.
10: E normal să...
11: Nu este normal, dar ce putem face?
12: Nu e ok deloc. Dar ce să facem?
10: Cum vă descurcați cu facturile?
12: Mai greu, dar n-avem ce face. Trebuie să le plătim. Nu, că altfel rămânem fără apă, fără gaz, fără... dacă nu plătim.
10: Este justificată această creștere a tarifului la apă?
12: Nu, nu, chiar nu, chiar nu, și nu e nici apa de calitate.
10: Deci e din ce în ce mai greu.
3: Reprezentanții operatorului regional de alimentare cu apă și canalizare spun că această creștere face parte din planul anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2023-2027.
13: Strategia de tarifare este o condiție obligatorie pentru finanțarea proiectelor cu fonduri europene. E adevărat că pentru populație impactul este semnificativ. N-ar fi singurul serviciu la care prețurile s-au majorat.
3: Noile tarife poziționează orașul Galați pe locul 4 la nivel național. Cea mai scumpă apă o plătesc locuitorii din Călăraș cu 23 de lei pe metru cub, apoi cei din Vaslui și Iași.
14: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
16: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană, și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
18: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
0: Doi peștișori aurii au fost salvați din vitrina unui local de sushi din Buenos Aires după ce o instanță a declarat ființe simțitoare cu drepturi legale, scrie CNN. Peștii erau ținuți în condiții mizere într-un acvariu de sticlă de doar 40 de litri, expuși direct la soarele arzător și la zgomotul infernal al traficului stradal. Rolul lor era acela de a atrage clienții. Un ONG a depus plângere în instanță. Cei doi peștișori aurii au fost mutați din acvariul mic direct într-un bazin uriaș de 2500 de litri din casa noului lor stăpân, un specialist în animale. Despre vreme, acum au venit noi alerte de la meteorologi și hidrologi. Vor fi furtuni de cod galben în mai bine de jumătate de țară, iar pericolul de veituri rămâne ridicat. Județele din nord-vestul țării vor intra sub cod galben de caniculă. Greta Gavrilă are mai multe date.
19: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, alerta de instabilitate atmosferică se va extinde și în sudul țării, unde sunt anunțate averse, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În plus, ploile vor aduce cantități importante de apă. Și tot mâine, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, va fi foarte cald și după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță noapte tropicală cu minime, în general, de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: În doar câteva momente, Ancar Hăian vă așteaptă cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la știri, la 11 și la 14. Zi frumoasă vă doresc!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
2: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit DC-ul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
1: firesc.
2: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată anfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
2: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da, de teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final, să poți să găsești.

0: pele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
0: să
1: până trec
0: la urmă. Nivel, și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață, în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație. Tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Digi24 FM. Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, vineri la 11:30.

0: E ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vreau să vă spun pe scurt informațiile orei. Au fost găsiți gândaci și mizerie în cutiile cu care livratorii ne aduc mâncare acasă. ANPC a făcut controle în București și sunt audieri acum la DICOT. S-a descoperit o rețea care făcea fraudă cu ani de vechime în muncă. Aproape 1000 de persoane au beneficiat de asta. Seceta și precipitațiile abundente ar putea scumpi alimentele. La noi toate acestea ar veni peste o inflație uriașă. Și a fost fiesta, desigur, după prima semifinală câștigată de Spania. Urmează emoții pentru meciul din această seară dintre Argentina și Anglia. Începem! Începem cu un avertisment de la experți în securitate cibernetică. Dacă primiți un mesaj care pare de la Ministerul Transporturilor, cum că aveți de plătit o amendă, să nu dați click pe linkul de acolo. Site-ul ghiseul.ro a fost clonat. O situație extrem de gravă și la Agenția pentru Cadastru. Instituția nu poate elibera acte pentru cetățeni timp de o săptămână. Ce se întâmplă? Ne explică chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
1: Bun găsit! Este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice, în cazul în care ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor. În prezent, mai multe persoane au primit diferite mesaje prin care au fost anunțate că au luat o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor poate să meargă chiar și în instanță. Ulterior, în finalul mesajului, aceștia erau trimis către un link prin care să poată să plătească amenda respectivă. Ministerul Transporturilor anunță însă că nu se trimit astfel de mesaje din partea Ministerului. Direcția Națională de Securitate Cibernetică a intrat și ea pe fir și a blocat pagina respectivă și anunță totodată că în cazul în care cineva, un utilizator, a intrat totuși pe acel link și și-a completat datele bancare, să sune imediat la bancă pentru ca eventual să își blocheze conturile. Un atac similar a avut însă loc și în cazul Agenției de Cadastru. Aceștia au anunțat că s-au lovit în prezent de unul dintre cele mai puternice atacuri cibernetice, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, este închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează pentru a afla exact cum anume a fost posibil un astfel de atac cibernetic și, bineînțeles, pentru a rezolva problema și pentru a reporni sistemele. Totodată, ANCPI anunță faptul că toate informațiile

0: Informațiile personale ale românilor sunt în siguranță.
1: Sunt controle ANPC la livratorii de mâncare. Inspectorii au descoperit gândaci și multă mizerie în gențile cu care sunt transportate comenzile. Andreea Crăciunescu cu toate detaliile acum.
2: Bun găsit tuturor! Până acum aceste controle au fost făcute la nivelul capitalei, însă ar urma să fie extinse în toată țara, spune șeful ANPC. Asta după ce inspectorii au găsit mai multe lucruri neadecvate în ceea ce privește transportul de mâncare. Vedem din imaginile surprinse în timpul acestor verificări mai multe genți care stau în mijlocul sacilor de gunoi și gândaci care umblă pe lângă ghiozdanele dedicate livrării de mâncare. Tocmai de aceea spun cei de la ANPC că produsele sunt în pericol și pot ajunge alterate la clientul final. Vorbesc despre aceste verificări pentru siguranța alimentară, tocmai de aceea acolo unde au fost găsite probleme a fost blocată activitatea și în unele cazuri se poate vorbi inclusiv despre aplicarea unor sancțiuni. În acest context, cu aceste condiții improprii, reprezentanții ANPC trag un semnal de alarmă și spun că este nevoie ca ocupația de livrator de mâncare să fie recunoscută independent cât mai repede, astfel încât să poată fi impuse niște reguli clare. De exemplu, dacă vor exista reglementări, livratorii de mâncare în mod obligatoriu vor face instructaje în ceea ce privește mâncarea, modul în care trebuie să fie transportată, temperatura adecvată și sunt doar câteva exemple. În lipsa acestei reglementări, livratorul de mâncare intră sub aceeași umbrelă cu ceilalți curieri, astfel că firma, angajatorul mai exact, nu este obligat să ofere instructaje alimentare acestor livratori.
1: Mulțumesc, Andreea. Peste 100.000 de oameni rămân fără locuri de muncă după ce un important producător auto a anunțat că face restructurări. Decizia vine din cauza cererii slabe din Europa, dar și a costurilor mari legate de forța de muncă și a taxelor vamale. Compania are aproximativ 670.000 de angajați în toată lumea. Bogdan Băcile cu informațiile suplimentare. Acum explică-ne, Bogdan.
3: Bun găsit, Anca. Deși inițial se vorbea despre o reducere cu 50.000 a posturilor în gigantul german, acum această cifră s-ar putea dubla, spun reprezentanții companiei, pe fondul competitivității scăzute. Asta și din cauza politicii tarifare a Statelor Unite ale Americii, dar și pe fondul concurenței acerbe din partea modelelor din industria auto chineză. Directorul general al companiei spune că se confruntă cu o deficiență de cost de cel puțin 20% față de alte companii similare, ceea ce duce la reduceri de personal suplimentare. Planul de restructurare a companiei a fost prezentat de acesta în fața Comisiei de Supraveghere, iar în acesta se discută despre închiderea a 4 fabrici. În plus, se mai vorbește despre reorientarea către industria de apărare, dar și către producția de modele chinezești în fabricile neperformante.
1: Va fi foarte rău pentru Iran, asta anunță Donald Trump. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au și înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania, iar în Kuwait un centru logistic. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice, dar și poduri. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la aproape $86 pe baril acum.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges, unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Un cargo deținut de Turcia s-a scufundat parțial în Golful Persic, aproape de cel mai important port iranian din zona strâmtorii Ormuz. Nava a luat puternic apă, s-a rupt în două. Momentan nu e foarte clară cauza. Fie s-a ciocnit cu altă navă, fie a lovit o mină marină plasată de iranieni după ce au fost atacați de americani și israelieni.

0: Ucraina a lansat o nouă etapă a campaniei sale împotriva flotei fantomă a Rusiei. Vizează acum navele din Marea Neagră. Numai noaptea trecută au fost lovite 20 de nave rusești. Ana Constantin ne explică chiar acum noua strategie a Kievului. O să vină Ana imediat să ne explice exact despre ce este vorba cu aceste noi atacuri ale Ucrainei împotriva flotei fantomă a Rusiei. Mergem mai departe acum. Tentativă de jaf la locuința lui Lamine Yamal din Barcelona, chiar în noaptea Marii Victorii a Spaniei împotriva Franței. Doi bărbați mascați au încercat să escaladeze gardul, însă au fost surprinși de echipa de securitate. Toate detaliile de la Alin Petrica acum. Alin.
1: Bun găsit, este vorba despre proprietatea pe care Lamine Yamal a cumpărat-o de la Shakira și Piqué cu 11 milioane de euro. Este vorba despre o vilă aflată într-un cartier de pe înălțimile din jurul Barcelonei. Poliția spune că doi indivizi cu cagule pe față la ora 4 dimineața au încercat să intre în această proprietate sărind gardul. Au fost reperați de camerele de supraveghere și s-a dat alarma. Au fost goniți de paznicii care erau acolo și acum sunt în căutare. Poliția încearcă să le dea de urme. Tot poliția spune că cei doi ar mai fi făcut mai multe jafuri în același cartier în aceeași noapte. Este al doilea incident în care Lamine Yamal este implicat de acest tip. În octombrie 2025 însuși fotbalistul a chemat poliția spunând că ușa apartamentului în care se afla în acel moment a fost forțată. Și aici ancheta este încă în desfășurare, nu a fost prins nimeni legat de acest incident.
0: Și vă spuneam mai devreme despre această nouă etapă a campaniei Ucrainei împotriva flotei fantomă a Rusiei. Este în Marea Neagră, acum 20 de nave au fost lovite. Explică-ne, Ana Constantin, această nouă strategie a Kievului.
2: Bine v-am găsit! Perturbarea transporturilor maritime ale Rusiei, asta își propune Kievul, care iată și-a extins campania până la Marea Neagră. 20 de nave rusești au fost vizate, 17 petroliere, două nave care transportau gaz natural lichefiat și un remorcher. O campanie de altfel de succes lansată foarte recent și care a început în Marea Azov. Vizată a fost... Și aici flota de alimentare folosită de Moscova pentru transportul petrolului și combustibilului către Crimea și sudul Ucrainei ocupate. 116 nave rusești au fost lovite aici în doar câteva nopți, iar obiectivul Ucrainei nu este de a concura cu flota rusă, ci de a o neutraliza, de a forța Rusia să renunțe la controlul asupra strâmtorii Kerch și a Mării Azov. Rezultatele atacurilor din ultimele nopți sunt fără îndoială impresionante, o performanță a armatei ucrainene pentru care Kievul a folosit drone marine. Sea Baby este doar un exemplu. Astfel de dronă poate transporta o încărcătură explozivă de până la 2000 de kilograme. Iar cele mai noi modele au autonomie de peste 1500 de kilometri. Și este mai puțin costisitoare și mai greu de interceptat decât o navă.
0: Acum o informație de ultimă oră. Un român a murit la Bruxelles, altul este rănit grav după un incendiu din capitala Belgiei. Andrei Negusiu cu detalii acum. Andrei, ce ai aflat?
3: Ministerul de Externe a confirmat că pe lista victimelor sunt doi cetățeni români. Din păcate, unul este într-adevăr decedat, al doilea este în stare gravă, internat într-un spital din Bruxelles, iar diplomații români sunt în legătură cu el pentru a monitoriza starea asta. Nu știm în acest moment dacă grav înseamnă că este pus în pericol viața sau a trecut de acest nivel periculos. Ce vă putem spune este că incendiul s-a declanșat ieri într-o clădire binecunoscută din Bruxelles, unde sunt și apartamente, restaurante. Clădirea era în renovare și ca atare cei aflați înăuntru sunt muncitori. Potrivit presei belgiene, cam 250 de muncitori se aflau în incintă în momentul în care a izbucnit incendiul la etajul 2. A fost tins destul de repede acolo, dar din nefericire s-a extins în zona lifturilor și s-a propagat pe puțul liftului până foarte sus. Din păcate, sunt 6 morți, între care, cum spuneam, și un român. Persoanele respective au fost găsite în într-unul din lifturi. Practic s-au blocat lifturile din cauza incendiului. În acest moment e o anchetă extinsă pentru a se afla cum s-a propagat acest, cum a pornit în primul rând acest incendiu și cum s-a putut propaga atât de repede încât să avem un bilanț, vedem, atât de grav. Urmărim noi detalii despre acest subiect, revenim cu ele când avem unele noi.
0: O anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Rețeaua de fraudă cu frauda cu ani de vechime în muncă, aceasta a funcționat cu ajutorul unor angajați ai statului. În 5 ani, aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală și ar fi putut ieși la pensie, desigur, pe baza acestor acte. Paguba este de 7 milioane de lei până în 2024 doar. Au fost percheziții inclusiv la o instituție publică. 20 de persoane vor fi audiate, o parte deja au ajuns la sediul DIICOT.
4: Ați cerut vechime fictivă în muncă. Câți bani ați obținut?
0: Haideți să vedem de fapt care e situația cu vechimea în muncă și cum o putem cumpăra. Românii cărora le lipsesc luni sau ani poate de vechime pot să-și completeze stagiul acesta de cotizare pentru pensie, dar costurile au crescut odată cu majorarea salariului minim. Cât costă un an de vechime? Cine poate beneficia de această facilitate? Ne explică acum Maria Coman. Maria, te ascultăm.
5: Bine v-am găsit! În România, pentru a putea beneficia de pensie, este nevoie de un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă, de exemplu, un român a muncit și a cotizat doar 14 ani, îi lipsește un an pentru a deveni eligibil pentru pensie. În această situație, legea îi permite să cumpere retroactiv perioada lipsă. Costul se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, care de la 1 iulie este de peste 4.300 de lei, iar contribuția reprezintă 25% din acest salariu. Astfel că un român care vrea să-și cumpere vechime în muncă trebuie să plătească peste 1.000 de lei pentru fiecare lună sau aproape 13.000 de lei pentru un an de vechime. Iar plata poate fi făcută integral sau în rate. Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionare și care n-au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada în care vor să cumpere acea vechime. Legea permite recuperarea cel mult 6 ani de muncă, iar ca să beneficiezi trebuie mai întâi să depui o cerere la casa de pensii și să afli cât ai cotizat la stat. Pot beneficia și cei care au depășit pragul minim de 15 ani și vor să se apropie de stagiul complet de 35 de ani sau să-l depășească, doar că la final pensia nu o să crească cu foarte mult. În cazul acesta, în care viitorul pensionar are deja o vechime de 35 de ani, dacă ar cumpăra încă un an în plus, ar beneficia de un punct de stabilitate de 81 de lei.
0: Rusia ar pregăti atacuri asupra obiectivelor strategice în țările baltice. Președintele Lituaniei spune ca un avertisment. Un avertisment în sensul acesta a venit de la serviciile de informații din țara lui, care au obținut indicii că infrastructura energetică și transporturile ar fi vizate. Precizează totuși că nu există date clare despre momentul sau locul în care ar putea să aibă loc atacul. Totuși, autoritățile lituaniene vor proteja mai tare infrastructura strategică. Moscova respinge toate acuzațiile. Susține că acestea fac parte doar dintr-o campanie de propagandă antirusă.
6: Ну, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок. Страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.
0: Încep înscrierile în programul Rabla. Sesiunea se deschide luni, pe 20 iulie, la ora 10. Ce ecotichete pot primi românii și ce acte sunt necesare, ne spune chiar acum Iulia Gurguță.
7: Bine v-am găsit! Tabla 2026 începe luni, iar suma alocată pentru această ediție este de 300 de milioane de lei. În funcție de autovehicul pe care îl cumpără, oamenii pot beneficia de mai multe tipuri de ecotichete. 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul 100% electric sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hibrid și 10.000 de lei pentru autovehiculele hibrid clasice. De asemenea, orice persoană care vrea să se înscrie în programul Rabla are nevoie de o cerere de finanțare pe care o poate descărca de pe aplicația programului, de un act de identitate și de asemenea de două certificate prin care să dovedească că plătește datoriile către stat sau către autoritățile locale. De asemenea, mai este de punctat și faptul că orice persoană poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere.
0: Finlanda se pregătește pentru marele atac al Rusiei, care, potrivit oficialilor occidentali, nu mai pare o amenințare atât de îndepărtată. Sub capitala țării, autoritățile din Helsinki au construit una dintre cele mai complexe rețele de adăposturi antiaeriene din lume. Nu sunt buncăre întunecate care vor fi deschise dacă începe războiul, ci încăperi în care finlandezii merg în fiecare zi. Ne explică Alexandra Dinu chiar acum. Te urmărim, Alexandra, bun găsit!
8: Bine v-am găsit, potrivit The Times, rețeaua din Helsinki este formată din aproximativ 5.500 de adăposturi. Este construită pentru a proteja 1 milion de oameni. La ultimul recensământ, în capitala Finlandei, erau sub 700.000 de locuitori, iar în zona metropolitană încă 1 milion. Aceste buncăre vor fi folosite în cazul unui război sau atac nuclear. Sistemul face parte din strategia a Finlandei de apărare civilă. Există totuși un detaliu extrem de important. Aceste spații nu sunt goale acum pe timp de pace. Finlandezii pot merge în sălile de sport subterane sau își parchează mașinile în aceste adăposturi. În altele sunt amenajate piscine, locuri de joacă și chiar săli de repetiții pentru formații de muzică. Totul, tot ce vedeți aici, de fapt, se schimbă când sună alerta antiaeriană. În scurt timp, aceste spații pot fi transformate în adăposturi complet echipate pentru populație. Modelul finlandez este considerat un exemplu. De altfel, și alți vecini din nordul Europei își modernizează adăposturile antiaeriene și își pregătesc populația pentru un eventual atac al Rusiei.
0: Despre zona politică acum, ultima născocire a liderilor în consultările cu președintele indică soluția 4 în 1, adică România să rotească 4 guverne până la alegerile din 2028. Un guvern de armistițiu, rocada premierilor de dreapta și de stânga și, în final, un guvern tehnocrat care să și organizeze alegerile. Nici scenariul alegerilor anticipate nu este neapărat exclus. În acest context complicat politic, au apărut două sondaje de opinie care pot indica ce cred românii despre acest iureș și pe cine ar vota dacă duminică ar fi alegeri parlamentare, ne explică Anca Suciu acum.
9: Dacă tot se naște scenariul anticipatelor, haideți să ne uităm la bătălia sondajelor în plină criză politică, pentru că indică același câștigător dacă duminică ar fi alegeri și o bătălie crâncenă pentru locul 2. Partidul lui George Simion rămâne în jurul la 40%, indiferent de sondajul pe care îl vedeți în spatele meu. Cel mai recent sondaj IRES, îl vedeți aici în dreapta mea, la comanda PSD, indică AUR la 40%, PSD pe locul 2 cu 21%. Lucrurile stau diferit în sondajul agenției de rating politic de săptămâna trecută, care indică același partid pe locul 1, AUR, doar că îl plasează la 36,4%. Pe locul 2 de această dată este Partidul Național Liberal cu 22,4%. În sondajul IRES de astăzi însă revedeți Partidul Național Liberal pe locul 3 cu 17%, iar USR este la 10%, spre deosebire de sondajul de săptămâna trecută, în care se remarcă o prăbușire a Partidului Social Democrat sub 20%, asta vreau să vedeți, 17,9% pe locul 3 Partidul Social Democrat. În dreptul USR sunt aceleași procente, aproximativ 0,5% în plus au fost săptămâna trecută în acest sondaj al agenției de rating politic și UDMR e la 4,9%.
0: Anca, îți mulțumesc. Discutăm cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, domnule Cioroianu.
10: Bună ziua.
0: Ținând cont de aceste posibile rezultate, vedem că tot aceleași formațiuni, în cazul unor alegeri anticipate, ar avea de negociat, nu? Ce ne spunea și președintele? Că am fi aproape în aceeași situație.
10: E adevărat, suntem în aceeași situație, doar că e o diferență la nivelul condițiilor, adică sunt alte condiții, iar simplu fapt că aceste sondaje apar arată că partidele, de fapt, se cam pregătesc de campanie electorală sau suntem într-un soi de precampanie electorală. Abundența sondajelor în luna iulie, când am mai avut noi de-a face cu așa ceva? În condiții normale.
0: Da.
10: Acum, indiferent de ce spune unul sau altul, sigur că fiecare la comanda cuiva, dar ne arată că partidele se pregătesc de o confruntare.
0: Deci se pregătesc de această confruntare. Confruntarea deocamdată este online, domnule Cioroianu, pentru că astăzi am văzut o dispută pe legile acestea PNRR, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, în mesaje pe rețelele sociale. Acolo se ceartă, nu ajung față în față, cel puțin nu pare să se mai întâmple asta curând, nici informațiile pe care le avem nu ne-ar arăta că e posibil să avem un guvern în curând sau o propunere de la Palatul Cotroceni, astfel că suntem într-o situație în care pur și simplu criza continuă și nervii sunt din ce în ce mai mulți.
10: E adevărat și sincer să fiu, cred că aceste postări au un public relativ limitat, adică excepție făcând posturile de televiziune, eventuale radiouri sau analiști, cred că suntem în linii mari, nu știu dacă suntem 200-300 de oameni în momentul ăsta care chiar ne interesează realmente zi de zi ceea ce ei scriu pe rețelele sociale. E un fel de întreținerea tonusului, pentru că, în mod evident, societatea e cu totul în altă parte, măcar cu atenția, chiar dacă nu toți românii sunt în concediu, dar nu asta contează, de contul va veni la sfârșitul lunii august, început de septembrie, mijloc de septembrie, oamenii își vor duce copiii la școală și dintr-o dată vor apărea problemele toamnei. Ce postează acum oamenii politici se înscrie doar în catalogul activității de partid. Dacă într-adevăr există un soi de catastiv la fiecare partid în care sunt evidențiați cei mai activi, poate. În rest, impactul lor în societate, dați-mi voie să vă spun, cu excepția noastră, care îi comentăm uneori mai mult decât ar merita, impactul este quasi nul.
0: Da, în condițiile acestea vă așteptați? În condițiile în care se ceartă în continuare în perețele, da? Vă așteptați să mai stea față în față curând?
10: Păi culmea e că vor face acest lucru, adică l-au făcut și până acum. Practic, gândiți-vă că...
0: Dacă îi obligă Nicu Șordan?
10: Nu neapărat. Se joacă oricum în două planuri, adică atacurile au apărut cu mult înainte de moțiune. Mi-aduc aminte când era Ilie Bolojan încă aparent în relații bune cu partenerul PSD, dar era făcut lăutar care nu știe partitura sau în fel și chip.
0: Se schimbă lăutarul, nu... asta era ideea.
10: Așa,
0: atunci.
10: Exact, da. Era un mesaj foarte subtil, vă dați seama. E bine, la ce ne-a dus tot acest război pe rețelele sociale? A găsit vreodată, a dat vreo soluție acest război? E un fel de hârjoneală între băieți care n-au altceva de făcut în curtea școlii, aparent, sigur, vorbim în termeni politici, în curtea politică a țării, și dincolo de asta nu e nicio soluție. Evident că vor fi chemați la un moment dat, iarăși vor fi chemați, cândva vor fi chemați la Cotroceni. Nu e nicio garanție că se va degaja o soluție. Trebuie care pot în paralel să se acuze de tot soiul de minunății pe rețelele sociale și în același timp să-și pregătească echipele de așa zise negociere. Vă dați seama că aceste negocieri care se duc la aceste echipe care merg la Palatul Procenii nu sunt de negociere, sunt un soi de, nu știu cum să, de reprezentanțe oficiale ale partidelor, pentru că ies imediat și sunt toți râs deja, sunt supărați, se acuză la 5 minute după ce au negociat, cum s-a întâmplat luni. alaltăieri. Deci nicio garanție că aceste întâlniri la Cotroceni pot să ducă la ceva. Și într-adevăr, e o întrebare dacă președintele Nicușor Dan are vreun soi de carte în mânecă, nu i-a spune as, că dacă ar fi avut un as, l-ar fi folosit. Dar dacă mai are o carte în mânecă, nu-mi dau seama ce îl împiedică să o folosească.
0: Da, sau când, ce mă așteaptă. Când și cum o va folosi? Mulțumesc, Adrian Cioreanu.
10: Mulțumesc.
0: Summit pentru Europa la Kiev, în ziua în care se celebrează statalitatea Ucrainei. Țelul nostru nu este o Rusie fără benzină, ci o Ucraină fără Rusia. Asta le-a transmis Volodymyr Zelensky liderilor prezenți, inclusiv președintelui Nicușor Dan și șefa Consiliului European Ursula von der Leyen, de asemenea a fost acolo. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun, descris drept un proiect istoric unde Ucraina nu este un observator.

0: Super El Niño sau Godzilla El Niño, cum mi se mai spune, ar putea scumpi prețul alimentelor. Fenomenul poate veni cu valuri de căldură, secetă și precipitații abundente. Toate acestea vor afecta agricultura, ducând, conform unei analize publicate de The Guardian, la o creștere de peste 15% a produselor alimentare. Discutăm subiectul cu Andreea Stroie, realizator AgroJurnal. Bun găsit, Andreea!
1: Bun găsit, Anca! Mulțumesc pentru invitație!
0: Eu îți mulțumesc, Andreea, pentru disponibilitate și te-aș întreba spre ce ne îndreptăm sau ce ne așteaptă în condițiile astea.
1: Iată că vorbim despre factorul acesta vreme, despre care noi, cel puțin la emisiune, vorbim de ani de zile, care ar putea influența dramatic următoarele culturi. Deja se întâmplă fenomenul acesta în vestul Europei. Vedem cum Franța are producții scăzute și cu 50% și ne amintim de vremurile pe care le-am trăit noi aici în România, în 2019, 2020, 2022, 2024. Ce secete profunde am avut și cât de speriat era toată lumea, practic toată piața s-a retractat, producțiile au fost foarte mici, iar prețurile au rămas tot acolo mici. E, la lucrurile acestea, iată, se adaugă factorul acesta geopolitic. Vedem ce se întâmplă în Marea Azov, de exemplu, unde în momentul acesta toate exporturile de grâne rusești sunt blocate, ceea ce în mod normal ar trebui să urce prețul grâului, ceea ce s-a și întâmplat în, chiar în ultimele ore. Prețul grâului a crescut chiar și cu 12 euro. S-a înregistrat această creștere cu un plus de 7,5% pe burse. Vedem cum, practic, materiile prime o iau în sus, dar din convergența mai multor factori, am putea spune, acest super El Niño, Godzilla Niño, cum mi se mai spune, ar putea avea un vârf spre finalul anului, septembrie, octombrie, noiembrie, și ar putea aduce cel puțin ploi puternice, intensive în sudul continentului, dar, de asemenea, și perioade îndelungate cu temperaturi foarte, foarte ridicate. Ce ar fi important este că noi, cel puțin, pentru anul acesta am scăpat. Am putea spune că este unul dintre cei mai buni ani pe care România a avut în ultimii, nu știu, 10 de ani. Deși calitatea grâului, de exemplu, nu este cea pe care o așteptam, totuși producțiile sunt foarte mari, chiar record la grâu, așa cum o să vedeți la AgroJurnal. La porumb suntem iarăși foarte bine, la floarea soarelui încă suntem în expectativă, arată foarte bine culturile în țară. A plouat, este bine la noi, slavă cerului, mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă aici. Însă ne uităm cu înfrigurare la ceea ce se întâmplă în vestul Europei, ne uităm cu înfrigurare la anul următor, imediat, în câteva luni de zile, mai puțin de două luni, începe un nou an agricol și să vedem la ce costuri, pentru că toate aceste turbulențe geopolitice aduc, evident, un cost mai mare la înființarea culturilor. Dacă prețurile vor stagna, să zicem că acum au crescut, nu știm dacă nu va fi o deflație, va fi foarte greu și anul următor din punct de vedere financiar. Dacă se adaugă aceste provocări în ceea ce privește clima, care va aduce, evident, o inflație mai mare, într-adevăr, din ce în ce mai mult vom fi spectatorii unor prețuri la materiile prime care vor crește și din ce în ce mai mulți fermieri care vor renunța la a face agricultură pentru că va fi din ce în ce mai complicat. Așa cum discutam și cu altă ocazie, este clar că agricultura ar trebui să rămână în focus, este vorba despre ceea ce punem pe mese cu toții. La ce cost, bineînțeles, este foarte important să știm și da, într-adevăr, ceea ce ne avertizează deja organismele internaționale este foarte posibil să se întâmple această creștere de 14% a prețului alimentelor pe fondul acestui eveniment puternic de care se anunță din perspectiva aceasta al meteorologilor, acest Godzilla El Niño, un fenomen care, iată că se amplifică pe zi ce trece din ceea ce înțelegem. Atunci să ne așteptăm la fenomene extreme din ce în ce mai mult, la secetă. Fenomenele extreme deja l-am experimentat, dar cât de cât am trecut cu bine peste acestea.
0: Da, deocamdată și așa sunt avertismentele pentru următorii ani, nu doar pentru anul acesta. Andreea, îți mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu!

0: naționala Spaniei se apropie de un vis, a doua cupă mondială la fotbal. A trecut de Franța cu 2-0 duminică, joacă finala cu învingătoarea meciului de diseară, între Anglia și Argentina. Jucătorii spanioli lăudați la superlativ au petrecut în vestiar, spuneau că încă mai procesează ce au reușit.
1: Estaba escrito ya. Empezamos en Atlanta, acabamos en Nueva York.
2: Joder, está. Marco, joder.
1: Vamos para allí ya. Está, está cerca, está cerca. Vamos a por él.
3: O sea, ahora todavía lo estamos digiriendo un poco porque todavía creo que no somos conscientes ninguno del vestuario de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. Vamos.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea online. Nu vorbim des despre ea pentru că nu-i vedem efectele ca în cazul poluării cu noxe sau gunoaie, dar tot ce facem pe internet înseamnă consum de electricitate și emisii de carbon. De la e-mail-urile pe care le trimitem la căutări, stocare în cloud, videoclipuri și rețele sociale.

Computerele consumă energie, la fel și rețelele și centrele de date care funcționează permanent și au nevoie de mult curent electric. Apoi, mai sunt emisiile de carbon. Trimiterea unui simplu e-mail poate produce în jur de 19 grame de dioxid de carbon, iar dacă rămâne stocat timp de un an, poate ajunge la aceeași valoare. Dacă îl trimitem către mai mulți destinatari și mai atașăm și fișiere mari, impactul crește. Și o simplă căutare pe internet are impact, produce aproximativ 10 grame de dioxid de carbon. Ce putem face pentru a scădea impactul? Evident că nu putem renunța la internet, dar îl putem folosi mai responsabil. Adică să ștergem mesajele inutile, să nu mai dăm reply doar pentru câteva cuvinte și să curățăm periodic inbox-ul și spațiul de stocare. La scară mică pare puțin, dar milioane de gesturi digitale înseamnă multă energie economisită.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music

0: Tuvi cu Gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e
1: legal. Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
4: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie, care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Un evantai de milodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
6: Și eu vin cu cașcavalul.
7: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Vedem acum o mărturie șocantă a soției bărbatului care a fost aspirat prin geamul spart al unui avion care decolase din Grecia și se îndrepta spre Germania. Vă spun de acum, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Femeia a povestit că soțul ei a stat cu jumătate de corp afară, minute bune, timp în care a încercat cu alți călători să-l tragă de picioare înăuntru. L-a strigat în tot acest timp și nu i-a dat drumul nici cu prețul vieții.
1: Evo, to je ta slika koju su slikali, to je taj prozor gde je moj muž do pola virao, na ovom sedištu je seda. Ja sam bila ovamo preko puta njega, ovaj prozor ga je izvukao na...
2: Svetlana Maximovic și soțul ei se aflau la câteva scaune distanță în avionul care decolase din Salonic spre München. La scurt timp de la decolare, un zgomot puternic a acoperit sunetul motoarelor.
1: Nekih 40 minuta vožnje, ovaj... Čula se neka jaka detonacija, ne znam kako bi to nazvala, ništa glasnije, jače u životu nisam čula do tad.
2: Femeii nu i-a venit să creadă când s-a apropiat de locul soțului ei.
1: Ove, ustala sam, odvezala pojas i gospođa koja je sedala pored njega ga već ga držala za ruku. Otišla sam, pomogla i njoj, da, međutim nismo imale snage, nismo mogle da ga odvojimo od tog prozora. Ove, neki gospodin preko puta je ustao, došao, pomoga nam je. Vratili smo ga, faca mu je bila skroz izobličena, ruka, krvi bilo svuda, i uši, i oči, nos, deformisan je bio baš skroz.
2: Soțul femeii este internat la un spital din Grecia și este tratat pentru răni grave la gât și la braț. Cea mai mare dezamăgire a familiei originare din Serbia este că însoțitorii de zbor nu au intervenit să îi ajute.
1: Smo imali stuardese, su bile skroz na početku aviona, sa maskama, niko nam nije došao. Jedna mi je stjordesa prišla, tek kad smo sletili u Solun, kad smo se vratili i prizemljili, ona je došla uplakana, preplašena, tako da pomoć nikakvu drugu nisam imala, sem njih dvoje.
2: Oficialii greci au descris drept un incident aviatic extrem de rar. Presa din Grecia, care citează surse din aeroport, susține că, cel mai probabil, o piesă din motor s-a desprins și a spart unul dintre geamurile aeronavei.
0: Incertitudinea este mai periculoasă decât riscul, iar economia României nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. Este avertismentul transmis de prim-viceguvernatorul BNR. Leonardo Badea spune că trăim în vremuri pline de incertitudine și inflația continuă să fie alimentată de șocurile din economie.
3: Incertitudinea este mult mai periculoasă decât riscul. Și noi trăim în vremuri pline de incertitudine. Dobânzile nu mai sunt la minime istorice, inflația este alimentată de o succesiune de șocuri de oferte, iar avantajul costurilor salariale s-a diminuat considerabil. Acest tablou conduce către o concluzie evidentă care trebuie conștientizată cu claritate. Cel puțin pentru un timp îndelungat de acum înainte, nu ne vom mai putea baza pe aceleași surse de creștere economică ca în perioada trecută.
0: E stare de alertă în Turcia din cauza secetei și a vântului puternic care au provocat deja incendii de vegetație. Pompierii au luptat mai bine de 12 ore ca să aducă sub control un incendiu din sud-vestul țării care se propaga atât de repede încât amenința inclusiv stațiuni de pe țărmul Mediteranei.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu te-ai întors acasă, după America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
4: ba da,
3: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
4: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată, sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram ăla care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul în adică, wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
3: Și părea arogant, nu?
4: Eram arogant. Asta,
3: ca un corp străin, erai, nu te mai recunoșteau.
4: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globă sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, voi mâncați cu mâna? Și ăsta se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
0: Digi24 FM.
6: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: S-a dat undă verde pentru oglinda uriașă din spațiu, care poate schimba nopțile pe pământ. Autoritățile americane au aprobat testarea unui satelit oglindă. Acesta reflectă razele solare spre o zonă de pe pământ cerută de utilizator. Compania vrea să lanseze peste 50.000 de sateliți până în 2035. Unii specialiști se opun proiectului din cauza mai multor riscuri. Lumina reflectată ar putea deranja piloții sau șoferii prin sclipiri bruște pe cer. Și fenomenul ar putea afecta și ritmul biologic al oamenilor, animalelor sau plantelor.
1: Acel satelit nu face decât să reflecte lumina soarelui cu o oglindă către o locație de pe Pământ. Doar că satelitul se mișcă pe orbită. Asta înseamnă că spotul de lumină se deplasează și el pe suprafața Pământului. Deci dacă vecinul cere lumină, va avea lumină 2 minute, dar spotul de lumină se va deplasa și la mine în curte și voi avea și eu lumină chiar dacă nu-mi doresc și tot așa cei care urmează la rând. La ora actuală vorbim doar de un test al acestei tehnologii, care oricum nu este o tehnologie așa de bună, pentru că spotul la ora actuală are o dimensiune de aproximativ câțiva kilometri diametrul și se vede ca lumina unei luni pline. Deci, pur și simplu, un obiect foarte strălucitor pe cer ca luna și în jur luminează, să spun așa, cum este într-o noapte cu lună plină.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 15 iulie 1997, asasinat în lumea modei. Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victima a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta. Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 înainte de Hristos. Pe una dintre fețe era gravat același text, dar în trei limbi diferite, greacă, egipteană antică în hieroglife și în grafie demotică. Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. 4 ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor. 15 iulie 1955, împotriva armelor nucleare. 18 laureați Nobel reuniți pe insula Mainau din Bavaria au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată. Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Bohm, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul. Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea, dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.
2: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Liceanu?
6: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi românii ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru, întrebarea care se pune este: ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate

0: A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere, formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Pas direct în turul 2.
4: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
3: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
4: Reușită de car senzațională această incursiune a lui Bayern.
3: Astăzi de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Continuăm știrile la Digi24. Bine v-am regăsit. Informația orei: un român a murit la Bruxelles, iar altul este grav rănit după un incendiu care a izbucnit în capitala Belgiei. Vedeți și imaginile. Confirmarea vine de la Ministerul de Externe. Potrivit MAE, românul rănit primește îngrijiri într-un spital local. Diplomații țin legătura cu familia sa, dar în total vorbim de 6 oameni care ar fi murit în urma acestui incendiu. Toți au fost găsiți într-un lift. Focul a pornit de la etajul 2 și s-a propagat în zona lifturilor. În momentul incendiului, clădirea care adăpostește apartamente și restaurante era în renovare, iar pe șantier erau 250 de lucrători. Un bărbat a reușit să se strecoare în interiorul arestului central al Poliției Capitalei. Surse Digi24 spun că acesta căuta peturi și fier vechi. A fost prins ulterior de autorități, dus la un spital de psihiatrie în final. Despre cum a reușit această acțiune, aflăm de la Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, bărbatul de 35 de ani a reușit să ajungă în curtea arestului central pe această poartă care aparține batalionului 8 de jandarmi din capitală, care de altfel are curte comună cu arestul central. Totul s-a întâmplat în mijlocul nopții, în jurul orei 1:30. Interesant de aflat este cum a reușit să treacă de această poartă fără să fie observat. Cert este că, într-un final, bărbatul a fost văzut de un polițist care și-a chemat colegii, a fost deschisă o anchetă. Surse Digi24 spun că individul era în căutare de fier vechi și de peturi pe care să le recicleze. Nu ar fi știut concret ce se află aici. A fost acesta dus la spitalul de psihiatrie, acolo unde primește îngrijiri medicale.
0: Un incident deosebit de grav pe cea mai rapidă și cea mai circulată cale ferată din România. Un bloc de beton a fost găsit pe șine, pe o linie din zona gării din Constanța. CFR vorbește despre o tentativă de sabotaj. Un mecanic de tren l-a observat și a frânat la timp, din fericire, asta înainte de a se produce o tragedie. Dar este al doilea incident de acest fel din ultima lună, în aceeași zonă.
2: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul.

0: până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
1: Este o anchetă în desfășurare acum. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu toate informațiile.
2: Bun găsit! Da, este anchetă după ce aici, în gara Constanța, circulația feroviară a fost afectată. Evenimentul s-a petrecut ieri, în jurul orei 14, când un mecanic de tren care trebuia să ajungă aici, în gara Constanța, și să plece în cursă, a observat pe linia de cale ferată un obstacol. La fața locului au venit specialiștii CFR. Aceștia și-au dat seama că este vorba despre marca de siguranță, un element de infrastructură foarte important. S-a deschisă o anchetă, însă deocamdată făptașul sau făptașii nu au fost identificați. Vă reamintesc că nu este un incident singular. În urmă cu mai puțin de o lună, mai exact în data de 18 iunie, tot în apropiere de gara Constanța, dar pe sensul Mangalia Constanța, o altă marcă de siguranță a fost observată de un mecanic de tren. La fel, era lăsată la voia întâmplării pe linia de cale ferată.
1: Este anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Rețeaua de fraudă cu ani de vechime în muncă ar fi funcționat cu ajutorul unor angajați ai statului. În 5 ani, aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși la pensie mai repede. Paguba de 7 milioane de lei până în 2024. Au fost percheziții inclusiv la o instituție publică, iar 20 de persoane vor fi audiate. O parte au și ajuns la sediul DIICOT.
3: Pentru câți oameni ați cerut vechime fictivă în muncă? Câți bani ați obținut?
1: O informație nouă, flagrant cu mașina de curierat într-un sat din Neamț. Un colet provenit din Slovacia, care conținea mai multe plicuri de cannabis, a fost livrat direct de mascați. Iată momentul.

0: Hazard. Era la mida...
1: No sé. Dis que trebuie să ajungă.
0: 1200, 1200. Da, mersi. Salut, baba.
2: Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai exact, știe jurnalistul Digi24, Ligia Plicopi.
3: Bun găsit! Bărbatul în vârstă de 32 de ani aducea drogurile din străinătate și le primea prin intermediul serviciilor de curierat, dar curierii habar nu aveau ce transportă. Pachetul a venit de data aceasta din Slovacia, polițiștii aveau informații și i-au organizat un flagrant. Totul s-a petrecut într-un sat din județul Neamț. Bărbatul a primit coletul de la curier, i-a plătit puțin peste 1000 de lei și imediat după ce s-a finalizat tranzacția, polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au reținut. În colet era cannabis, droguri pe care acesta plănuia să le vândă chiar în județul Neamț. Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia și au găsit sub o movilă de gunoi un pachet similar în care se aflau de asemenea droguri. Acesta va ajunge în instanță cu propunere de arest preventiv.
2: Mulțumim! Acum un avertisment de la experții în securitate cibernetică. Dacă primiți un mesaj care pare de la Ministerul Transporturilor, cum că aveți de plătit o amendă, atenție, nu dați click, site-ul ghiseul.ro tocmai a fost clonat. O situație extrem de gravă și la Agenția pentru Cadastru. Instituția nu poate elibera acte pentru cetățeni timp de o săptămână în total. De ce? Aflăm detaliile de la Sebastian Boldea.
4: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghiseul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
2: Mulțumim, Sebi. Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, în direct acum cu noi. Mulțumesc, bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Are legătură cu anunțul președintelui recent, atacuri cibernetice din partea Rusiei și am fi unul dintre aproape 10 state care se regăsesc în aceeași situație în Europa?
5: Sigur, momentan nu putem face speculații, nu putem să stabilim o legătură directă așa de rapid. Ceea ce știm foarte clar este că în urma izbucnirii războiului din Ucraina au crescut exponențial atacurile cibernetice asupra instituțiilor publice, asupra entităților private, dar și asupra utilizatorilor obișnuiți, cum suntem și noi din România. Deci trebuie să pornim mereu de la premiza că putem fi o victimă, trebuie să ne întărim postura de securitate cibernetică, nu doar companiile sau instituțiile publice, ci și noi, utilizatorii.
2: Dar care e reacția pe care trebuie să o avem în situația în care am accesat acest SMS totuși? Am dat click pe linkul pe care l-am primit.
5: Trebuie să știm foarte clar că este o practică extrem de uzuală a atacatorilor, să copieze identitatea vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-uri clone. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS, la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghiseu.ro, era ghiseu.cc sau ghiseul cu 2di.cc. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu aceeași denumire sau o denumire foarte apropiată. Deci trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Totodată să ne gândim dacă este o practică obișnuită, de exemplu, Ministerul Transporturilor să te anunțe legat de anumite amenzi de circulație. Ministerul Transporturilor nu dă amenzi de circulație. Sau ghiseu.ro să te anunțe de o potențială amendă. Nu, de obicei intri în aplicația ghiseu.ro sau în contul tău de pe ghiseu.ro și verifici dacă ai anumite plăți de efectuat. Deci atenție la sursa mesajului, atenție la numele de domeniu, scanați cu o soluție de securitate pe cât posibil link-urile pe care urmează să le accesați, unde vi se cer date, introducerea de date personale sau date sensibile, ori în special date de card, și fiți vigilenți. Nu vă mai grăbiți în momentul în care primiți astfel de mesaje și încercați să vă documentați în plus.
2: Dar nu e securizat ghiseul.ro? Cum de au reușit să cloneze un site pe care îl folosim până la urmă în mod oficial de stat?
5: Nu este vorba despre acest lucru. Cum spuneam, este o practică uzuală. Tot ceea ce vedem noi public la un site poate fi copiat și poate fi replicat pe un alt site destul de simplu. N-ar mai putea fi public tot ceea ce vedem dacă aceste elemente nu ar exista. De asta spun că trebuie să fim atenți mai degrabă la denumirea site-ului, la domeniu, la link-ul respectiv, înainte de a ne introduce date. Nu este vina deținătorului site-ului că cineva copiază aceste elemente de identitate vizuală.
2: Deci e o responsabilitate și a noastră, a celor care folosim link-urile pe internet sau plățile online, de a verifica de fiecare dată. Vă mulțumesc, Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică. Mergem mai departe acum. Ultima născocire a liderilor în consultările cu președintele indică soluția 4-1-1, adică România să rotească 4 guverne până la alegerile din 2028. Guvern de armistițiu, rocada premierilor de dreapta și de stânga sau de stânga și de dreapta și în final un guvern tehnocrat care să organizeze alegerile. Nici scenariul anticipatelor nu este exclus, iar în acest context complicat politic au apărut două sondaje de opinie care pot indica, le vedeți deja, ce cred românii despre acest iureș și pe cine ar vota dacă duminică ar fi alegeri parlamentare. Așa că vă propun să ne uităm. Concluzia este că ambele sondaje, indiferent că vorbim de IRES de astăzi sau de Agenția de Rating Politic de săptămâna trecută, indică AUR câștigător, 40% potrivit AUR, 36,4% potrivit Agenția de Rating Politic. Unde apare, să spunem, bătălia? La locul 2. Pentru că în sondajul de astăzi, al celor de la IRES, pe locul 2 apare Partidul Social Democrat cu 21%, pe locul 3 PNL cu 17%, însă săptămâna trecută Agenția de Rating Politic indica Partidul Național Liberal pe locul 2 cu 22,4% și Partidul Social Democrat în picaj la 17,9%. E foarte important să ne uităm și la USR, pentru că avem acest pol de dreapta și de asemenea la UDMR. Propunerea pe care o fac e comună în fața președintelui. USR 10,5% săptămâna trecută. În sondajul IRES realizat la comanda Partidului Social Democrat, USR rămâne la aceleași 10%, UDMR la 3%, iar săptămâna trecută UDMR era la 4,9%. Haideți să ne uităm la declarația președintelui apropo de această soluție, pentru că aceasta este fotografia zilei în situația în care ajungem în cazul alegerilor anticipate. Dar, până atunci, se mai rumegă la Palatul Cotroceni varianta în care să avem 4 guverne până la următoarele alegeri. Președintele României.
6: Posibilitatea unor guverne minoritare care să se subceadă un fel de rotativă, are și mai multe șanse această variantă? Sau?
7: E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, numai că Practic, adică sunt, toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. Deci aici, de aici vine blocajul. Sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
2: Acum revenim la alegerile anticipate, pentru că e aici o dilemă. E nevoie de mai multe modificări de lege care să treacă prin Parlament, se pare, și asta ar fi calea scurtă, în contextul în care guvernul Bolojan este interimar și nu poate adopta ordonanțe de urgență. Iată ce spune președintele AEP, este instituția care gestionează organizarea alegerilor.
8: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să punem pe masă, să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament. Dacă s-a decis dizolvarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de 3 luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul de reglementare.
2: Și, de asemenea, războiul politic a trecut zilele acestea, orele acestea, chiar la faza banilor europeni. PSD și PNL trebuie să găsească un compromis împreună, dar ce fac acum? Se atacă neîncetat pe reformele întârziate din PNRR. Mâine am putea vedea o întâlnire chiar la Palatul Cotroceni. Până atunci însă ne uităm imediat la războiul dintre lideri. Pe ecran o vedeți pe Lia Olguța Vasilescu, care vorbește de alegerile anticipate. Mai exact, PSD, despre care analiștii cred că ar pierde în situația în care România ajunge în alegeri anticipate, ar avea toate motivele să respingă acest scenariu. Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei, spune: noi un scor mai mic decât cel care a fost luat la ultimele alegeri nu putem să-l luăm niciodată. Nu ne este teamă de alegerile anticipate. Și, de asemenea, este ziua în care vine un atac dur din interiorul Partidului Național Liberal la adresa președintelui Nicu Șordan. PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui, spune vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, cel care acuză că se conturează un binom politic toxic în care sunt promovate nominalizări fără susținere parlamentară. Alexandru Muraru face apel la președinte să aleagă una dintre cele două variante, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, și să nu vină cu un nume scos din pălărie. Acest război e departe de a fi final, haideți să ne uităm la mesajele care vin dinspre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Faza PNRR în acest moment. Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că întârzie să trimită în Parlament proiectele rămase restante. Pe de altă parte, premierul ripostează și spune că proiectele dificile rămase la final sunt speculate politic. Mergem la Amalia Dobre. Ea urmărește tot acest ping-pong de acuze. Îi se alătură cu detaliile. În ce stadiu suntem de fapt cu acest PNRR, Amalia?
9: Banii din PNRR pare că adâncesc această prăpastie între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Am văzut o primă postare care a venit din partea lui Sorin Grindeanu. Spunea acesta că proiectele importante prin care România ar mai putea încasa niște bani din PNRR nu au fost depuse nici până la această oră în Camera Deputaților și de asemenea îl critica pe premierul Ilie Bolojan. La câteva ore distanță vedem o postare în mediul social și din partea premierului Ilie Bolojan vine acesta cu o listă a proiectelor importante din PNRR în încercarea de a-l contrazice pe Sorin Grindeanu. Și practic, cum stăm cu aceste proiecte? Era vorba de un pachet de 6 legi care ar fi trebuit trecute prin Parlament într-o sesiune extraordinară pentru ca România să mai încaseze încă 4,5 miliarde de euro din Programul Național de Redresare și Reziliență. În prezent, potrivit postării lui Ilie Bolojan, vedem că 2 din aceste legi sunt deja depuse la Senat. Am verificat și noi, legile apar înregistrate la Senat de la finalul lunii iunie și vorbim aici despre legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor, dar și despre codul administrativ. De asemenea, sunt și câteva legi importante din PNRR care apar deja la Camera Deputaților, însă acestea deja au intrat în tot acest circuit parlamentar, au fost adoptate în trecut de Senat, iar mai apoi au ajuns la Camera Decizională, la Camera Deputaților și vorbim aici de codul urbanismului, de carbonizarea sectorului energetic, dar și completarea legii energiei electrice și gazelor naturale. De asemenea, sunt într-adevăr și câteva proiecte nedepuse. Cel mai important, am putea vorbi despre legea salarizării unitare. Se precizează în acea postare că în continuare sunt consultări cu Comisia Europeană în ceea ce privește legea salarizării, de asemenea legea privind integritatea, dar și legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. Acestea încă nu au fost depuse în Parlament. Am putea vedea și știm deja că despre codul urbanismului, de exemplu, a intrat în Parlament încă de acum aproape 3 ani de zile, a fost adoptat de Senat, este încă în așteptare la Camera Deputaților, iar mâine ar urma să aibă loc, iată, după 3 ani de când a intrat în Parlament, să aibă loc o consultare chiar la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan, astfel să se implice direct. Mai știm și, de asemenea, faptul că dacă România nu reușește să implementeze acest proiect, codul urbanismului, România ar putea fi penalizată cu 972 de milioane de euro.
2: Mulțumim, Amalia. În plus, economia României pierde zilnic 63,8 milioane de euro din cauza crizei politice, conform unei analize a Consiliului Național al IMM-urilor din România. Mai exact, blocajul afectează grav mediul de afaceri, cheltuielile pentru noi investiții s-ar fi prăbușit cu 47% față de anul precedent. Așa că intrăm în legătură directă cu Florin Jianu, președintele Consiliului pentru IMM-uri. Bună ziua!
10: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
2: Pentru început să le spunem celor de acasă că în urmă cu puțin timp ați încheiat o întâlnire cu Sorin Grindeanu. Întrebarea mea este dacă v-ați întâlnit și cu Ilie Bolojan și dacă în ultima vreme așa s-au purtat discuțiile, ca un ping-pong pe fiecare chestiune între principalii actori politici.
10: Întâlnirea a avut loc ca urmare a invitației PSD atât pentru IMM România cât și pentru Concordia, cele două confederații patronale reprezentative. Iar la întâlnire, să știți că am început cu acest lucru și am și sfârșit cu același lucru, și anume cu invitația ca toate forțele politice, reprezentanții mediului de afaceri, reprezentanții mediului universitar, să se așeze la aceeași masă, nu să ne vedem separat și la sfârșit să avem un pact social și economic de care România are nevoie. Pentru că se pare că în acest moment dialogul politic nu numai că este în impas, dar a devenit aproape imposibil. E imposibilă de rezolvat această ecuație, dacă vreți să vorbesc în termeni matematici, în care sunt mult prea multe condiționalități. Cine nu vorbește cu cine, cine nu vrea să fie la guvernare cu cine, și la sfârșit uităm de fapt de România. Uităm că pierdem, așa cum ați menționat și dumneavoastră, 64 de milioane de euro în fiecare zi, fără un guvern în funcție activ.
2: Și cum arată următoarele luni?
10: Noi astăzi am lansat carta albă a IMM-urilor și am sesizat câteva lucruri, și anume faptul că pe primul loc în dificultățile întâmpinate de IMM-uri a apărut concurența neloială. Deci atenție, pe primul loc. Asta înseamnă economie la gri, asta înseamnă bani la negru, asta înseamnă un guvern care creează și el concurență neloială mediului privat prin taxări mult prea mari, dacă e să vorbim de muncă, sau prin faptul că nu își plătește arieratele către mediul de afaceri. În egală măsură lipsește cash-ul în economie, lipsește disponibilitatea de numerar. Pe locul 3, ca nevoi, găsim neplata facturilor de către terți. Asta blochează economia. Am mai sesizat un lucru care continuă în acest an și probabil se va acutiza în următoarea perioadă, și anume sporul negativ privind angajările. Adică mai mulți oameni care sunt dați afară decât oameni care sunt angajați în acest moment în sectorul IMM. Un lucru pe care nu l-am mai văzut din perioada 2008-2010, perioada de criză anterior.
2: Povestiți-ne puțin despre concedieri. În acest moment e o realitate a mediului de afaceri sau e o contracție, nu știu, o plasă de siguranță, o măsură luată ca plasă de siguranță pentru că e incertitudine și nu știm exact unde va duce inclusiv criza politică, dar avem la fel de bine continuarea războiului în Ucraina și efectele care vin dinspre războiul din Golf.
10: Cea mai valoroasă resursă dintr-o companie e resursa umană, deci nimeni într-un moment sau în altul, oricât ar fi el de dificil, nu-și dorește să dea afară oameni. Și atunci asistăm de fapt la o realitate crudă, o realitate în care, pe care nu am întâlnit-o încă o dată anii anterior, aveam un spor negativ. În medie, în zona de micro-întreprinderi, întreprinderi mici, aveam între 4 și 6 oameni care se angajau per companie și 1, 3, poate hai cu maxim de 5 de oameni care plecau din companie. Deci un spor pozitiv întotdeauna cu plus un angajat și așa mai departe. Asta însemna că se creau locuri de muncă, contracte suplimentare. În acest moment sporul este negativ, avem în medie 3 oameni care se angajează și aproape 4 care pleacă. Deci un spor negativ. Vedem și din numărul disponibilizărilor și din rata oficială a INS-ului privind șomajul care este în creștere. Și încă o dată, nimeni nu-și dorește ca oamenii să plece acasă. Din contră, antreprenorii își doresc crearea de locuri de muncă, fidelizarea oamenilor, salarii mai bune, dar lucrurile astea vin la pachet cu competitivitate.
2: Care sunt domeniile cele mai afectate?
10: Foarte multe domenii de activitate, să știți, și vă spun un lucru aici la dumneavoastră în emisiune. Singurul domeniu care mai ține economia funcțională în acest moment e domeniul construcțiilor și ne referim la contractele în principal pe PNRR de infrastructură care se vor termina în 2 luni. Celelalte domenii sunt aproape toate pe minus. Agricultură, servicii, comerț, industrie, chiar și IT-ul e pe minus în acest moment.
2: Mulțumesc, Florin Gianu, în direct la Digi24, reprezentantul IMM-urilor în România, într-un dialog despre criza politică și cum pierdem 63,8 milioane de euro din cauza acestei crize zilnic. În plan extern, declarația lui Donald Trump e urmărită. Va fi foarte rău pentru Iran, asta a anunțat președintele Statelor Unite, care au reluat blocada navală asupra porturilor din Strâmtoarea Hormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că Strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei A5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania. Iar în Kuwait, un centru logistic. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a fost dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, asta țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centralele electrice și podurile. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la aproape $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have any. You're not going to have anybody left.
0: Statele Unite au vizat noi ținte în Iran, iar cea mai recentă țintă a fost orașul portuar Bushehr. Donald Trump ia în calcul escaladarea atacurilor din Iran, a convocat o reuniune de urgență în Situation Room pentru a obliga țara să redeschidă strâmtoarea Hormuz și să accepte condițiile impuse de Washington privind programul nuclear. Ana Constantin are detalii.
3: Așa este, Trump ia în calcul extinderea campaniei militare americane împotriva Iranului, iar principala țintă, spun surse citate de Axios, este muntele Pickax. Aici, într-un complex subteran la mare adâncime, se crede că Iranul adăpostește instalații nucleare. Mai exact, se crede că situl găzduiește două complexe adânci de tuneluri. Atât de adânc sunt îngropate aceste tuneluri că experții cred că sunt dincolo de raza de acțiune chiar și a celor mai puternici bombe antibunker din arsenalul american. Muntele în sine se află la 1600 de metri deasupra nivelului mării, iar complexul ar fi la cel puțin 100 de metri sub munte. Există chiar speculații conform cărora instalația subterană ar putea să aibă mai multe niveluri. Statele Unite cred că Iranul fie dezvoltă aici o instalație secretă de îmbogățire a uranului sau că depozitează aici uraniul puternic îmbogățit și centrifugele. De altfel, președintele american a și avertizat în repetate rânduri în ultimele zile că muntele este o potențială țintă și că Statele Unite monitorizează îndeaproape orice activitate de la fața locului. Spre deosebire de siturile nucleare Fordo, Natanz și Isfahan, acest munte nu a fost lovit niciodată până acum.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: 24 de operații în 10 ani. Nu este o statistică medicală, ci trauma prin care a trecut un pacient de 51 de ani. 6 spitale din țară și din străinătate au încercat să-l trateze, dar fiecare intervenție era urmată de o complicație. O banală hernie ombilicală s-a transformat într-un coșmar care i-a furat un deceniu din viață. Astăzi, după o operație extrem de complexă într-un spital privat din București și luni de recuperare, spune că s-a născut a doua oară.
1: Unde mă duceam, ziceam, Doamne, fă ceva, Doamne, scoate-mi pe cineva care poate să mă ajute.
2: În 2016, acest pacient intra în spital convins că va rezolva o problemă simplă, o hernie ombilicală. Nimeni nu avea să bănuiască atunci că intervenția va deschide drumul către unul dintre cele mai complicate cazuri pe care chirurgii aveau să le întâlnească. Un deceniu mai târziu, Sandu se afla tot în spital, iar starea i se agravase.
1: La urmă să-mi spună domnul doctor de acolo că n-are ce să-mi fac.
2: Iar de aici a început cel mai lung și chinuitor drum pe care un bolnav îl traversează, operații lungi și speranțe scurtate. 2 ani a fost tratat de medicii din cel de-al doilea spital unde ajunsese.
1: Ce i-a spus? N-avem ce să-ți facem, că, pentru că ai o bacterie acolo și tot așa, mi-a pus plasă, mi-a pus... Dar tot degeaba, nu se vindecat.
2: Disperat, a plecat în Turcia, a acceptat o operație care îl punea în fața unei alegeri pe care cei mai mulți nu o pot face.
1: Mi-a spus că tot așa, nu știu dacă aveți șanse, că pentru că aveți colonul acolo, ești strangulat și nu știu dacă rezistați la ceea ce vă facem noi. Și am spus, domne, dacă tot am venit din România, eu mort plec de aici, cum ziceți dumneavoastră, dar... Eu nu mai pot să mai plec.
2: A ieșit cu bine din operație, dar intervenția nu i-a redat sănătatea. A fost doar o pauză de la suferință, pentru că, după un an, complicațiile au revenit.
1: Am zis, Doamne, unde să mai mă duc?
2: A ajuns la chirurgul Dan Ulmeanu, cu abdomenul tăiat de 24 de ori. Era la capătul unui coșmar care părea că nu se mai poate termina. Fiecare operație încercase să repare răul produs de precedenta și nimic nu se schimba în bine. Medicul Dan Ulmeanu nu mai avea în față un pacient cu hernie ombilicală. Era un caz complex. Au fost montate și scoase numeroase plase puse pentru închiderea abdomenului, multe dintre ele infectate.
3: La una dintre intervenții au fost explantate 7, la alta au fost explantate 5. În total, fragmente sau proteze integre au fost explantate în număr de 12. Viața pacientului nostru nu era deloc veselă, că era foarte frecvent spitalizat, că nici profesional nu se putea împlini.
2: Pentru că avea prea multe complicații, medicii au făcut inclusiv o rezecție de colon, iar înainte de a-i reconstrui abdomenul, a fost nevoie și de o intervenție de micșorare a stomacului.
3: Faptul că se suprapunea și obezitatea a făcut ca cel puțin una dintre intervențiile chirurgicale să se adreseze chirurgiei metabolice, adică unei micșorări de stomac. Adică nu poți trata un defect de perete abdominal dacă nu obții o greutate corectă înainte.
2: 10 ani, viața lui Sandu a fost un calvar. 10 ani, familia lui și-a pus visurile pe pauză. Tot efortul lor s-a concentrat pe salvarea bărbatului.
1: Copiii mei n-au făcut și eu facultate, n-au făcut din cauza mea. Nu mai erau bani. Soția mea a ajuns, vindeam pe stradă ca să facem un ban care poate, ca să poată să mă țină.
2: Cu toate acestea, Sandu a crezut în șansa lui la o viață normală. A luptat cu cei mai rămăsese din forța unui trup slăbit, dar cu tăria unei minți care nu vrea să cedeze.
3: De fapt, probabil că ăsta a fost și motivul pentru care în total lucrurile au mers bine, că psihicul pacientului era bun. El a privit cu încredere și către chirurg și către performanța chirurgicală.
2: Sunt 6 luni de când Sandu a ieșit din ultima sală de operație. La finalul celui mai greu deceniu din existența sa, poate spune în sfârșit că și-a recâștigat viața pierdută cu fiecare intervenție la care a fost supus în cele 6 spitale prin care a trecut.
3: În aceste situații, echipa câștigătoare e ultima, nu prima. În general, în competiții, locul 1, 2 și 3 sunt câștigătoare. Aici, dacă ai putea să te declari câștigător într-un fel, paradoxul este că ultima echipă este cea care s-ar putea declara câștigătoare, dar a fost un efort de echipă și de fapt un efort al multor echipe și sper din toată inima să fiu parte din ultima echipă care a tratat acest pacient.
1: Am luat în calcul a ceea ce mi-au zis ei și am făcut. Dacă nu făceam, poate nu mai eram în ziua de astăzi, unde sunt. Mi-a dat a doua

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
1: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
7: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: La medicina viitorului descoperim rolul aquaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
8: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.

0: Este interes mare pentru hainele Biancăi Drăgușanu, scoase la licitație astăzi de fisc. Zeci de doritori s-au înscris deja pe platforma NAF-ului, înainte ca sutele de articole confiscate să fie publicate pe site. Printre ele sunt și geci de piele și blănuri cu prețuri maxime de start de 5.900 de lei.
1: Zeci de români s-au înscris pe lista de așteptare a fiscului înainte ca hainele Biancăi Drăgușanu să fie scoase la vânzare pe platforma online de licitații.
2: Printre cele 773 de articole vestimentare scoase la licitație este și această geacă de piele purtată de însăși Bianca Drăgușanu. Aceasta a apărut în mai multe fotografii de pe rețelele de socializare și conține și urme de fond de ten.
1: Lotul are o valoare totală de pornire de aproape 64.000 de lei. Majoritatea produselor sunt noi și ambalate. Doar 3 articole au fost purtate.
3: Deja avem persoane care s-au interesat și vor să meargă la locul de depozitare să le vizualizeze. În urma evaluării acestor bunuri, Comisia de Evaluare, făcând parte membrii ai ANAF, ai Poliției Române și ai OPC, au stabilit prețuri cu valoare minimă 30 de lei, maxim 5.900 de lei. Eu cred că sunt mult mai mici față de ce le vindea doamna pe piață, pentru că altfel nu văd interesul crescut al cumpărătorilor.
1: Hainele au fost confiscate într-un dosar de evaziune fiscală din urmă cu 2 ani. Potrivit anchetatorilor, acestea erau cumpărate din Turcia și revândute sub eticheta brandului Bianca Drăgușanu. Produsele aveau prețuri exorbitante pe site-ul oficial, care acum este suspendat. Bianca Drăgușanu nu ar fi declarat și nu ar fi plătit taxe pentru vânzări de 2,4 milioane de lei.
0: Scaunul auto pentru copii nu este doar o recomandare, ci o măsură care poate face diferența dintre viață și moarte. Chiar și la viteze reduse, pericolul este unul extrem de mare. Digi24 a filmat un simulator care arată ce se întâmplă în cazul unui impact de doar 15 km pe oră. Iată.
1: Chiar și la viteze reduse, șocul unui impact pentru un copil care nu este asigurat într-un scaun auto și cu centura de siguranță poate fi extrem de puternic.
4: Acest simulator reproduce un impact la doar 15 km la oră. Deși pare o viteză redusă, este suficientă ca pentru un copil care nu este asigurat corespunzător să fie grav rănit.
1: În România, legea impune un sistem de fixare în scaun auto pentru toți copiii cu o înălțime de până la 135 de centimetri.
5: Am și eu cu nepoți, cu copiii mei sunt mari, dar stau în spate, cel mic stă în spăi că nu există fără. Am văzut fapt concret când copilul din spate a zburat prin geam la o mică ciocnire, doar pentru că n-a stat în centură și a fost la mama în brațe.
6: Avem și noi un copil de 3 luni și doar l-am luat odată și pur și simplu ei nu sunt capabili să preia toate șocurile și denivelările drumurilor. Ar trebui să fie niște reglementări foarte bine puse la punct și să fie sancționați părinții care nu le respectă.
7: Indiferent de distanța pe care te deplasezi, că este vorba despre 100 de metri sau 1 km sau chiar mai puțin, este bine să-ți transporti copilul în dispozitiv de fixare în scaun.
1: Alegerea scaunului potrivit este la fel de importantă ca folosirea lui.
8: Părinții trebuie să fie atenți ca scaunurile să fie și testate, nu doar omologate. Omologare înseamnă punere în vânzare, conform normele europene, iar testarea înseamnă teste suplimentare la impact. Toate aceste lucruri formează un scor și scorul trebuie să fie cu cât mai mic, cu atât mai bine.
9: Cel mai sigur loc este atunci când este pus în scaunel sau în poziția corectă, pe scaunul din spate, cu centura corect pusă, pentru că se poate întâmpla atunci unde nu te aștepți la viteză mică, o frânare bruscă sau un impact și că efectele sunt extraordinare.
1: Șoferii care transportă un copil fără un sistem de siguranță obligatoriu riscă amenzi de până la peste 1.000 de lei și 3 puncte de penalizare.
10: Digi24 FM.
11: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate. Vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii se facă temele singuri sau alături de părinți?
13: Responsabilitatea temelor revine copiilor.
10: Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu, pare absurd, pare imposibil. Noi avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum la grădiniță, de la grădiniță că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând. Practic, se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă noi nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă, ce te-ai gândit să faci? Cum te-ai gândit să faci? Genul acesta de abordare lasă ca să fie totul repede, să nu stăm nu știu câte ore să facem teme, fac eu repede și am terminat. Sarcina nu ajută copilul, ba dimpotrivă, îl face să simtă că responsabilitatea temelor este și a ta ca părinte, și pe măsură ce timpul trece și vine clasa a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, vezi că nu o să poți face față la toate sarcinile pe care el le are. Doi la mână, nu va putea să se concentreze să facă temele dacă tu nu ești prin preajmă, ceea ce este foarte greșit. Și atunci nu faci decât să-l ții într-un soi de dependență față de tine. Ce ajută foarte mult copii este să îi asculți atunci când învață o lecție. Da? Să poți un dialog cu ei. Să-i întrebi ca și cum ar trebui să-ți explice ție ceva nou.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: O nouă coaliție militară se naște în Europa. 10 țări de pe continent pun la un loc sistemele antiaeriene, experiența și strategia pentru a crea un scut antibalistic fără precedent. Printre țările fondatoare se află Ucraina, dar lista este deschisă și pentru aliați parteneri și alții. Cu detalii, Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Din coaliția nou înființată fac parte mai multe țări: Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Olanda, Norvegia, Suedia și Danemarca. Cele 10 țări pun practic la un loc tot ce știu și ce sisteme au pentru apărarea antirachetă. Scopul principal al acestei inițiative este dezvoltarea unor sisteme capabile să apere Europa împotriva rachetelor balistice. Ucraina, desigur, va juca un rol foarte important pentru că are deja experiența războiului. Soldații lui Zelenski știu cum să detecteze din timp proiectilele Rusiei, să le intercepteze și să le distrugă. Din păcate, ucrainenii știu și cât de puternică este lovitura unei rachete balistice. Experiența ucrainenilor va fi folosită și pentru proiectarea noilor tehnologii. Țările fondatoare, le vedeți aici, își vor uni industria de apărare și centrele de cercetare pentru a accelera dezvoltarea acestor capabilități. În comunicatul dat de Elize scrie că noile sisteme nu vor înlocui echipamentele existente, ci vor fi integrate cu cele actuale.
0: În Valencia au fost clipe de groază pentru locatarii unui bloc. Clădirea s-a prăbușit în totalitate sub privirile lor neputincioase. A fost un miracol că niciun locatar nu a fost prins sub dărâmături. Cu doar câteva minute înainte de dezastru, clădirea s-a înclinat și s-au auzit zgomote asurzitoare. A fost dată alarma și fără ezitare toți locatarii au ieșit, salvându-și astfel viețile. Ancheta preliminară arată că structura blocului a fost afectată de lucrările făcute alături pe un teren viran și preventiv a fost evacuat și un alt bloc de locuințe din vecinătate. Mergem acum în Marea Britanie, unde facem cunoștință cu 7 feline simpatice. Nu sunt unele obișnuite, pentru că vorbim de 7 pui de ghepard, dintr-o specie pe cale de dispariție. Au venit de curând pe lume, de aici și bucuria îngrijitorilor de la cea mai mare grădină zoologică din regat. Îi urmărim și noi în continuare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu te-ai întors acasă, după America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
4: ba da,
3: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
4: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată, sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in O, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
3: Și păreai arogant, nu?
4: Eram arogant. Asta,
3: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
4: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăștia se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
4: Doctor.
3: Doctor?
4: N-aș fi dorit.
3: Când erai mic, asta visai să
4: nu,
3: faci?
4: Nu, când de ani și ani și ani de zile, mi se pare cea mai nobilă meserie, cel mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
3: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
4: Țigan.
3: De ce?
4: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
3: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
4: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
3: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
4: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
3: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
4: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare. Suntem tank. Avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de... de fain. Și suntem foarte muncitori în primul rând. Și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
3: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
4: Să fiu prezent.
3: Poți să explici?
4: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie,

0: bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
1: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
0: În România.
1: În România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
0: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului, e o anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Rețeaua de înșelăciune cu ani de vechime în muncă ar fi funcționat cu ajutorul unor angajați ai statului. În 5 ani, aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși la pensie astfel. Paguba este de 7 milioane de lei doar până în 2024. Au fost percheziții inclusiv la o instituție publică. 20 de persoane au fost chemate la audieri la DIICOT.
1: Pentru câți oameni ați cerut vechime fictivă în muncă? Câți bani ați obținut?
0: Toate datele chiar acum de la Teodora Chiuș, colega mea. Te ascultăm, Teodora, bun găsit!
2: Bun găsit! Timp de 5 ani, membrii rețelei ar fi introdus în bazele de date ale ANAF declarații fiscale fictive în care spuneau că anumite persoane sunt angajate la firme la care nu ajungeau acești oameni niciodată, nu lucrau acolo, se foloseau drept paravan de firme fantomă sau chiar de identitatea unor persoane vulnerabile pentru întocmirea documentelor. Procurorii DIICOT spun că cel puțin 860 de persoane au reușit să își crească fictiv vechimea în muncă, iar 170 au reușit chiar să iasă la pensie sau să își recalculeze pensia. Sunt 20 de suspecți în acest dosar, printre care doi funcționari publici, un bărbat care lucrează la Casa de Pensii, dar și un expert judiciar. Au fost făcute astăzi percheziții în 30 de locații, printre care București, Ilfov, Călăraș. De acolo au fost ridicate mai multe dovezi, sume mari de bani, dar și ștampilele care ar fi fost folosite pentru întocmirea documentelor false. Așadar, vorbim într-un final de un prejudiciu de 7 milioane de lei. Procurorii continuă cercetările deoarece suma ar putea să fie mult mai mare de atât.
0: Românii cărora le lipsesc luni sau chiar ani de vechime pot să-și completeze stadiul de cotizare pentru pensie. Cât costă un an de vechime și cine poate beneficia de această facilitate, ne spune chiar acum Maria Coman.
3: Bine v-am găsit! În România, pentru a putea beneficia de pensie, este nevoie de un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă, de exemplu, un român a muncit și a cotizat doar 14 ani, îi lipsește un an pentru a deveni eligibil pentru pensie. În această situație, legea îi permite să cumpere retroactiv perioada lipsă. Costul se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, care de la 1 iulie este de peste 4.300 de lei, iar contribuția reprezintă 25% din acest salariu. Astfel că un român care vrea să-și cumpere vechime în muncă trebuie să plătească peste 1000 de lei pentru fiecare lună sau aproape 13.000 de lei pentru un an de vechime. Iar

0: poate fi făcută integral sau în rate. Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionare și care n-au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada în care vor să cumpere acea vechime. Legea permite recuperarea cel mult 6 ani de muncă, iar ca să beneficiezi trebuie mai întâi să depui o cerere la casa de pensii și să afli cât ai cotizat la stat. Pot beneficia și cei care au depășit pragul minim de 15 ani și vor să se apropie de stagiul complet de 35 de ani sau să-l depășească, doar că la final pensia nu o să crească cu foarte mult. În cazul acesta în care viitorul pensionar are deja o vechime de 35 de ani, dacă ar cumpăra încă un an în plus, ar beneficia de un punct de stabilitate de 81 de lei.
1: Vedem acum un avertisment de la experții în securitate cibernetică. Dacă primiți un mesaj care pare de la Ministerul Transporturilor, cum că aveți de plătit o amendă, să nu dați click pe link. Site-ul ghiseul.ro a fost clonat. O situație extrem de gravă este și la Agenția pentru Cadastru. Instituția nu mai poate elibera acte pentru cetățeni de o săptămână. De ce se întâmplă toate acestea? Ne explică chiar acum Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghiseul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
3: Este o practică extrem de uzuală a atacatorilor să copieze identitatea vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-uri clone. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS, la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghiseu.ro, era ghiseu.cc sau ghiseul cu 2di.cc. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu acea denumire sau o denumire foarte apropiată. Deci trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Trebuie să fim atenți mai degrabă la numirea site-ului, la domeniu, la link-ul respectiv, înainte de a ne introduce date. Nu este vina deținătorului site-ului.
1: Mâncare transportată în condiții insalubre înseamnă sănătate pusă în pericol. Inspectorii ANPC au descoperit gândaci și multă mizerie în gențile cu care sunt livrate comenzile. În capitale deocamdată s-au făcut aceste verificări. Andreea Crăciunescu, chiar acum cu toate detaliile. Bun găsit, Andreea!
4: Bun găsit tuturor! Până acum aceste controle au fost făcute la nivelul capitalei, însă ar urma să fie extinse în toată țara, spune șeful ANPC. Asta după ce inspectorii au găsit mai multe lucruri neadecvate în ceea ce privește transportul de mâncare. Vedem din imaginile surprinse în timpul acestor verificări mai multe genți care stau în mijlocul sacilor de gunoi și gândaci care umblă pe lângă ghiozdanele dedicate livrării de mâncare. Tocmai de aceea spun cei de la ANPC că produsele sunt în pericol și pot ajunge alterate la clientul final. Vorbesc despre aceste verificări pentru siguranța alimentară. Tocmai de aceea, acolo unde au fost găsite probleme, a fost blocată activitatea și în unele cazuri se poate vorbi inclusiv despre aplicarea unor sancțiuni. În acest context, cu aceste condiții improprii, reprezentanții ANPC trag un semnal de alarmă și spun că este nevoie ca ocupația de livrator de mâncare să fie recunoscută independent cât mai repede, astfel încât să poată fi impuse niște reguli clare. De exemplu, dacă vor exista reglementări, livratorii de mâncare în mod obligatoriu vor face instructaje în ceea ce privește mâncarea, modul în care trebuie să fie transportată, temperatura adecvată și sunt doar câteva exemple. În lipsa acestei reglementări, livratorul de mâncare intră sub aceeași umbrelă cu ceilalți curieri, astfel că firma, angajatorul mai exact, nu este obligat să ofere instructaje alimentare acestor livratori.
1: Peste 100.000 de oameni rămân fără locuri de muncă după ce un important producător auto a anunțat că face restructurări. Decizia vine din cauza cererii slabe din Europa, dar și a costurilor mari legate de forța de muncă și a taxelor vamale. Compania are aproximativ 670.000 de angajați în toată lumea. Bogdan Băcilă chiar acum cu informațiile suplimentare. Te ascultăm, Bogdan.
5: Bun găsit tuturor! Deși inițial se vorbea de reducerea cu 50.000 a posturilor la nivel mondial, gigantul german recunoaște acum că s-ar putea să fie nevoie de o dublare a acestei cifre în anii următori. Totul pe fondul unei competitivități mai scăzute din cauza politicii tarifare a Statelor Unite, dar și din cauza concurenței acerbe din partea industriei auto din China. Directorul general al companiei vorbește despre o deficiență de cost de 20% de alte companii similare ca mărime. Acesta a prezentat planul de restructurare în fața Comisiei de Supraveghere, iar în acesta se vorbește despre închiderea a 4 fabrici considerate ineficiente. În plus, se discută și despre reorientarea către industria de apărare, dar și către producția de modele chinezești în fabricile considerate neperformante.
1: Acum vedem un incident deosebit de grav pe cea mai rapidă și cea mai circulată cale ferată din România. Un bloc de beton a fost găsit pe șine, pe o linie din zona gării din Constanța. CFR vorbește despre o tentativă de sabotaj. Un mecanic de tren l-a observat și a frânat la timp înainte de a se produce o tragedie. E al doilea incident de acest fel din ultima lună, exact în aceeași zonă.
3: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
1: Acum avem o reacție de ultimă oră de la președintele Nicușor Dan după incendiul care a fost la Bruxelles, acolo unde un român a murit și altul este în spital. Am aflat cu tristețe despre incendiul acesta tragic. Printre cei 6 muncitori care și-au pierdut viețile este și un cetățean român, spune președintele. Un alt tânăr român este în spital cu răni grave. Gândurile mele sunt către el și către familia lui, în timp ce se străduiește să își revină și spune de asemenea președintele, sper că toți cei care au fost răniți să își revină rapid. Să vă zic despre ce a fost vorba, mai exact. A murit un român, așa cum spune și președintele, la Bruxelles. Altul este rănit grav după un incendiu în capitala Belgiei. Această confirmare a venit inițial de la Ministerul de Externe. Potrivit MAE, românul rănit primește îngrijiri într-un spital local. Diplomații țin legătura cu familia lui. În total, 6 oameni au murit în urma acestui incendiu. Toți au fost găsiți într-un lift. Focul a pornit de la etajul 2. S-a propagat în zona lifturilor. În momentul incendiului, clădirea care adăpostește apartamente și restaurante era în renovare. Pe șantier erau 250 de lucrători. Ucraina a lansat o nouă etapă a campaniei sale împotriva flotei fantomă a Rusiei. Vizează acum navele din Marea Neagră. Numai noaptea trecută au fost lovite 20 de nave rusești. Ana Constantin ne explică chiar acum noua strategie a Kievului. Ana. Bine v-am găsit! Perturbarea transporturilor maritime ale Rusiei, asta își propune Kievul, care iată și-a extins campania până la Marea Neagră. 20 de nave rusești au fost vizate, 17 petroliere, 2 nave care transportau gaz natural lichefiat și un remorcher. O campanie de altfel de succes lansată foarte recent și care a început în Marea Azov. Vizată a fost... și aici flota de alimentare folosită de Moscova pentru transportul petrolului și combustibilului către Crimea și sudul Ucrainei ocupate. 116 nave rusești au fost lovite aici în doar câteva nopți, iar obiectivul Ucrainei nu este de a concura cu flota rusă, ci de a o neutraliza, de a forța Rusia să renunțe la controlul asupra strâmtorii Kerch și a Mării Azov. Rezultatele atacurilor din ultimele nopți sunt fără îndoială impresionante, o performanță a armatei ucrainene pentru care Kievul a folosit drone marine. Sea Baby este doar un exemplu. Astfel de dronă poate transporta o încărcătură explozivă de până la 2000 de kilograme, iar cele mai noi modele au autonomie de peste 1500 de kilometri. Și este mai puțin costisitoare și mai greu de interceptat decât o navă.
6: Va fi foarte rău pentru Iran, asta ne anunță Donald Trump. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania. Iar în Kuwait, un centru logistic ar fi fost lovit. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente, țintind 10 de locații militare. Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la aproape $86 pe baril. Marele atac al Rusiei asupra Finlandei nu mai pare o amenințare atât de îndepărtată potrivit oficialilor occidentali. Însă autoritățile din Helsinki nu stau cu mâinile în sân, au construit sub capitala țării una dintre cele mai complexe rețele de adăposturi antiaeriene din întreaga lume. Nu sunt buncăre întunecate care vor fi deschise dacă începe războiul, ci niște încăperi în care finlandezii merg în fiecare zi. Date suplimentare chiar acum de la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine v-am găsit! Rețeaua din Helsinki este formată din aproximativ 5500 de adăposturi. Este construită pentru a proteja 1 milion de oameni. La ultimul recensământ în capitala Finlandei erau sub 700.000 de persoane, iar în zona metropolitană încă 1 milion. Aceste buncăre vor fi folosite în cazul unui război sau al unui atac nuclear. Sistemul face parte din strategia Finlandei de apărare civilă. Există un detaliu extrem de important. Aceste spații nu sunt goale. Acum vedem aici, pe timp de pace, finlandezii pot merge în sălile de sport subterane sau își parchează mașinile în aceste adăposturi. În altele sunt amenajate piscine, locuri de joacă și chiar săli de repetiții pentru formații de muzică. Tot ceea ce vedeți aici se schimbă când sună alerta antiaeriană. În scurt timp, toate spațiile pot fi transformate în adăposturi complet echipate pentru populație. De exemplu, sunt pregătite cu provizii pentru perioade lungi de timp. Modelul finlandez este considerat un exemplu pentru întreaga lume.
0: Despre politică acum, ultima născocire a liderilor în consultările cu președintele indică soluția 4 în 1. Și vă explic despre ce este vorba. România să rotească 4 guverne până la alegerile din 2028. Un guvern de armistițiu, o rocadă a premierilor de dreapta și de stânga și, în final, un guvern tehnocrat. Acesta ar trebui să organizeze și alegerile. Nici scenariul alegerilor anticipate nu este exclus în momentul de față. În acest context complicat politic, au apărut 2 sondaje de opinie care pot indica ce cred românii despre acest iureș și pe cine ar vota dacă duminică, spre exemplu, ar fi alegeri parlamentare. Ne explică Anca Suciu. Te ascultăm, Anca.
2: Dacă tot se naște scenariul anticipatelor, haideți să ne uităm la bătălia sondajelor în plină criză politică, pentru că indică același câștigător dacă duminică ar fi alegeri și o bătălie crâncenă pentru locul 2. Partidul lui George Simion rămâne în jurul la 40%, indiferent de sondajul pe care îl vedeți în spatele meu. Cel mai recent sondaj IRES, îl vedeți aici în dreapta mea, la comanda PSD, indică AUR la 40%, PSD pe locul 2 cu 21%. Lucrurile stau diferit în sondajul agenției de rating politic de săptămâna trecută, care indică același partid pe locul 1, AUR, doar că îl plasează la 36,4%. Pe locul 2 de această dată este Partidul Național Liberal cu 22,4%. În sondajul IRES de astăzi însă revedeți Partidul Național Liberal pe locul 3 cu 17%, iar USR este la 10%, spre deosebire de sondajul de săptămâna trecută, în care se remarcă o prăbușire a Partidului Social Democrat sub 20%, asta vreau să vedeți, 17,9% pe locul 3 Partidul Social Democrat. În dreptul USR sunt aceleași procente, aproximativ 0,5% în plus au fost săptămâna trecută în acest sondaj al Agenției de Rating Politic și UDMR e la 4,9%.
0: Anca, îți mulțumesc. Vedem niște cifre interesante acum. Foarte multe păreri, mulți analiști spun că, de fapt, dacă ajungem la alegeri anticipate, nu s-ar schimba mare lucru și aceleași partide, cu scoruri puțin diferite, ar trebui să negocieze pentru formarea unei guvernări. Dar vreau să vă arăt și câteva reacții de ultimă oră legat și de aceste alegeri anticipate, cei drept. Olguța Vasilescu declară așa: noi un scor mai mic decât cel care a fost luat la ultimele alegeri nu putem să luăm niciodată. Nu ne este teamă de alegeri anticipate. Desigur, vin declarațiile acestea în contextul în care nu mai vedem o propunere nouă de la Palatul Cotroceni și, dacă ar veni una, există posibilitatea să pice în Parlament, pentru că nu prea se formează o majoritate. Alexandru Muraru, de la PNL, de partea cealaltă, spune așa și face o acuzație legată de apropierea dintre PSD și președintele Nicu Șordan. PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui, se conturează un binom politic toxic în care sunt promovate nominalizări fără susținere parlamentară. El susține că Zicfrid Mureșan este cel care trebuie să fie propus de președintele Nicu Șordan, însă Partidul Social Democrat nu acordă un vot pentru această propunere. Discutăm despre situația aceasta politică foarte complicată cu Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei și fost premier. Bună ziua, domnule Orban!
3: Bună ziua!
0: În primul rând vreau să vă cer părerea legată de alegerile anticipate, pentru că din ce în ce mai mult auzim vorbindu-se despre acest scenariu. Unu, se poate întâmpla la noi în România și doi, se schimbă ceva?
3: Păi de fiecare dată când cetățenii își exprimă votul, legitimează Parlamentul. În toate democrațiile, atunci când apare o criză politică și guvernamentală, este criza declanșată de PSD de vreo 70 de zile, atunci când nu se poate forma o majoritate coerentă care să susțină un guvern cu un program de guvernare coerent, se apelează la alegerile anticipate. Este cea mai democratică formă de a soluționa o criză politică. Alegerile anticipate, practic, puterea este dată cetățenilor. Cetățenii au putut urmări cauzele crizei, responsabilii care e conduită a fiecărui actor politic și votează în deplină cunoștință și pentru a găsi o soluție de rezolvare a crizei.
0: Credeți că vor sancționa PSD-ul în acest context? Ați văzut AUR, care a semnat, a votat moțiunea de cenzură, crește în sondaje în ultima perioadă.
3: Dați-mi voie să nu iau în considerare sondajele de opinie prezentate în săptămâna asta, cu atât mai puțin sondajul de opinie făcut de europarlamentarul PSD Dâncu, care evident că nu are nicio legătură cu realitatea și are scopul clar de a speria lumea că tot AUR câștigă și a arăta că PSD-ul este la un scor de peste 20%. PSD nu mai este la 20%, PSD e la 15-16%. Și asta o știe orice sociolog care are cât de cât legătură cu metodologia corectă de realizare a sondajelor de opinie. Iar Grindeanu este la o cotă de încredere ridicolă, de 10-11%, și evident că trage în jos PSD-ul și reprezintă un lider care nu are capacitatea să asigure o conducere optimă a PSD-ului.
0: Credeți că sunt presiuni?
3: Este clar că Bolojan e în creștere. Este adevărat că AUR este la un scor pe care nu l-aș preciza. E între 30 și 35%, iar aici vă spun un lucru. Una sunt sondajele de opinie, alta sunt alegerile. Formarea opțiunii de vot, mobilizarea la vot, afectează așa zisă de scoruri chiar și în sondajele corecte, deși vă spun, din tot ceea ce știu eu, pe piață nu sunt date sondaje corecte. Nu vreau să mai aduceți-vă aminte campania la București, ce sondaje aiuristice erau date publicității care nu aveau nicio legătură cu realitatea.
0: Legat de Sorin Grindeanu, vreau să vă întreb, domnule Orban, credeți că sunt presiuni și credeți că se joacă și funcția lui în momentul acesta, ajunge sau nu ajunge la guvernare? În partid, desigur mă refer.
3: Părerea mea e că viața lui Grindeanu, fruntea PSD, e foarte scurtă. Încă nu se manifestă, dar există o nemulțumire profundă, deocamdată e surdă în PSD. Nu se manifestă încă, dar e posibil, pentru că realitatea este, pe lângă faptul că Grindeanu are o imagine foarte proastă, o încredere extrem de mică, mult sub scorul partidului și sub potențialul PSD, pur și simplu a aruncat PSD-ul într-o aventură politică cu distrugerea coaliției de guvernare, inițierea unei moțiuni de cenzură cu aur, umilința în care a fost pus alături de Veștea când s-au milogit de voturi pentru investirea guvernului Veștea, jocul pe sub masă pe care îl face cu Nicușor Dan, care place la foarte mulți PSD-iști. Azi ne-aducem aminte, PSD nu l-a sprijinit pe Nicușor Dan și o mare parte dintre membrii PSD și dintre votanții PSD nu îl agrează pe Nicușor Dan. Ori tot jocul ăsta pe sub masă pe care îl face Grindeanu cu Nicușor Dan nu e deloc pe placul electoratului PSD.
0: Credeți că are o înțelegere cu președintele Sorin Grindeanu?
3: Nu cred, sunt convins. Pentru Nicușor Dan, PSD e partidul favorit. Aduceți-vă aminte numai cum s-a comportat după moțiunea de cenzură. Nu a zis nimic, n-a criticat public PSD că s-a asociat cu AUR ca să depună moțiunea de cenzură. Grindeanu a știut desemnarea lui Tomac cel puțin două săptămâni înainte, pentru că PSD a început să strângă voturi pentru Tomac cu două săptămâni înainte de desemnarea oficială a lui Tomac. Și în privința lui Veștea, Grindeanu era la curent cu desemnarea lui Veștea. Singurul plan pe care l-a avut PSD în momentul în care au decis să depună moțiunea de cenzură a fost speranța că fracțiunea pro-PSD din PNL va răsturna pe Bolojan și că PNL o să revină cu minte în monstruoasa coaliție. Uite că nu s-a întâmplat asta. Socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu socoteala din târg, iar acum PSD nu mai știe pe unde să scoată cămașa după ce a provocat o criză politică care afectează în rău viața fiecărui român. Soluția la criză, eu am spus limpede. Dacă Nicușor Dan vrea să investească un guvern, trebuie să spună clar că va dizolva Parlamentul în cazul în care a doua desemnare pe care trebuie să o facă acum va fi respinsă de Parlament. Pentru că dacă el acum îl desemnează pe Siegfried Mureșan și guvernul Siegfried Mureșan este respins de Parlament, președintele are competența constituțională deplină, se îndeplinesc toate condițiile prevăzute în Constituție pentru a dizolva Parlamentul și pentru a organiza alegeri anticipate.
0: Deci amenințarea
3: dacă
0: anticipatelor.
3: Dacă public acest lucru, convingerea mea este că guvernul Siegfried Mureșan va fi investit fără niciun fel de problemă.
0: Deci amenințarea anticipatelor, aleșii să nu-și piardă, domnule Orban, să nu-și piardă mandatul. Nu? Asta ne ajută pe noi să avem un guvern nou, să facem o majoritate.
3: Cu siguranță, pentru că niciun parlamentar nu vrea să-și reducă mandatul la mai puțin de jumătate. Sunt parlamentarii care s-au ales pe listele SOS și POT, de exemplu, care nu mai au nicio șansă să intre în Parlament. PSD-ul a scăzut o mare parte dintre parlamentarii PSD și sunt foarte bine că nu mai au nicio șansă să se aleagă. Nici la AUR, care AUR stă mai bine în sondaje decât scorul pe care l-a luat la parlamentare în decembrie 2024, dar sunt foarte mulți parlamentari AUR care și-au cumpărat scump locul și nu și-au recuperat nici până astăzi banii pe care i-au investit, plus că nu sunt sigur niciunul dintre ei că o să mai fie pe locuri eligibile pe listele AUR. Deci există posibilitatea investirii unui guvern fără problemă, cu o singură condiție, repet, ca președintele să anunțe că dizolvă Parlamentul în cazul în care a doua propunere de guvern este respinsă de Parlament. E foarte simplu. Nicușor Dan s-a comportat de la declanșarea crizei complet irațional. Adică a tras de timp, a stat o lună de zile până a făcut prima desemnare. După o lună de zile l-a desemnat pe Toma, care n-avea nicio șansă, despre care știa și el că nu are nicio șansă. Cea mai bună dovadă e faptul că, deși duminică i-a cerut să-și depună mandatul, el de miercuri e hotărât să-l investească pe Veștea, după spusele lui Veștea, după declarațiile publice ale lui Veștea. După aia a stat la desemnat pe Veștea, adică să desemnezi un membru al PNL împotriva voinței Partidului Național Liberal este un atac îngrozitor la democrație și la modul în care funcționează democrația parlamentară bazată pe legitimitate, pe partide care iau decizii democratice în forurile statutare, ori el pur și simplu l-a desemnat pe Veștea pentru că a vrut să ajute proiectul PSD și al grupării PSD din PNL de capturare, de preluare ostilă a Partidului Național Liberal. Da. Și acum stă de 3 săptămâni și nu desemnează un premier, deși are propuneri, da?
0: Exact, cu toate întârzierile acestea ajungem la 71-a zi, cred, de criză politică.
3: În continuare de o iluzie care, din punctul meu de vedere, este o simplă iluzie. Nu se mai poate reface coaliția de guvernare așa cum a fost, pentru că nimeni nu mai are încredere în PSD. Da. Cum să mai ai încredere în PSD după ce te-ai așezat cu ei la guvernare, ai stabilit un protocol, un program de guvernare, iar PSD-ul din a doua parte a lunii octombrie s-a comportat ca un partid de opoziție, culminând cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva partenerilor de guvernare. Cum să mai aibă încredere o secundă măcar PNL, USR sau DMR în PSD în condițiile în care PSD a făcut ceea ce a făcut. Iluzia asta lui Nicușor, că găsește o formulă, eu sincer, acum vă spun, nu înțeleg chestiunea asta. Nicușor spune că e o linie roșie, da? Că nu trebuie negociat cu extremiștii.
0: Da, nu spre aur. Exact.
3: Dar când a fost întrebat dacă este de acord ca Veștea să ia voturi de la aur, a spus că este treaba premierului, adică a spus implicit că este de acord, că nu are nimic împotrivă dacă premierul desemnat se duce să obține voturi de la aur.
0: Da, mulțumesc, Ludovic Orban, pentru analiză.

0: meciul de aseară de la Cupa Mondială, încheiat cu victoria Spaniei, au umplut internetul de meme-uri. Ținta glumelor au fost francezii și starurile celor două echipe. Să le vedem.
1: Relax, babies. It's time to go home.
2: Oh, wow. Oh, wow. Oh, what's going on here?

0: Și vă spun și că a fost o tentativă de jaf la locuința lui Lamine Yamal din Barcelona, chiar în noaptea Marii Victorii a Spaniei împotriva Franței. Doi bărbați mascați au încercat să escaladeze gardul, au fost surprinși de echipa de securitate. Toate detaliile de la Alin Petrică.
1: Bun găsit, este vorba despre proprietatea pe care Lamine Yamal a cumpărat-o de la Shakira și Piqué cu 11 milioane de euro. Este vorba despre o vilă aflată într-un cartier de pe înălțimile din jurul Barcelonei. Poliția spune că doi indivizi cu cagule pe față la ora 4 dimineața au încercat să intre în această proprietate, sărind gardul. Au fost reperați de camerele de supraveghere și s-a dat alarma. Au fost goniți de paznicii care erau acolo și acum sunt în căutare. Poliția încearcă să le dea de urme. Tot poliția spune că cei doi ar mai fi făcut mai multe jafuri în același cartier în aceeași noapte. Este al doilea incident în care Lamine Yamal este implicat de acest tip. În octombrie 2025 însuși fotbalistul a chemat poliția spunând că ușa apartamentului în care se afla în acel moment a fost forțată. Și aici ancheta este încă în desfășurare, nu a fost prins nimeni legat de acest incident.
0: Un document rar, scos acum din arhivele CNSAS, dezvăluie cum înșelăciunea era politică de stat în România comunistă. Securitatea plănuia să inventeze o rudă, doar ca să pună mâna pe averea lăsată de o româncă emigrată în Franța. Cum fabricau securiștii moștenitori falși, ne spune chiar acum Ioana Ciurlea. Bun găsit, Ioana!
2: Bine v-am găsit! Povestea începe după fuga în Statele Unite a generalului Pacepa în 1978. Atunci, fostul Departament de Informații Externe a fost reorganizat, dar metodele au rămas aceleași. Una dintre direcțiile principale de activitate era aportul valutar special, un compartiment secret prin care securitatea aduna valută pentru finanțarea regimului Ceaușescu și plata datoriei externe. Documentul declasificat de CNS SASE prezintă cazul unei românce care murise în Franța, lăsând în urmă o vilă și aproximativ 500.000 de franci. O firmă de avocatură franceză a anunțat Banca Română de Comerț Exterior despre avere, cerând identificarea unor moștenitori în România. Doar că securitatea avea aici o problemă. Nu exista niciun moștenitor real. Soluția scrisă în acest document a fost inventarea unui moștenitor, un presupus frate al româncei, iar planul mergea până la ultimul detaliu. Se propunea găsirea unui fost ofițer pensionar de aproximativ 70 de ani, un fost cadru al unei unități militare speciale, care să fie instruit să joace acest rol. Pentru el urma să fie emis un buletin de identitate și acte de stare civilă, toate false. La final, falsul moștenitor ar fi trebuit să ridice banii de la bancă și să-i predea direct statului comunist. Azi nu e clar dacă planul a fost dus până la capăt, dar securiștii au scris în document că, citez, astfel de acțiuni au mai fost întreprinse de-a lungul anilor cu rezultate pozitive.
3: Digi24FM.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi 24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
8: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există vreun mit pe care ați vrea să-l demontați referitor la specializarea dumneavoastră sau la domeniul
9: da,
8: în care
9: lucrați? Da, unul dintre ele e foarte greu să... Așa, biopsia nu împrăștie celulele, nu. Biopsia este neapărat necesară.
8: Am auzit și eu asta.
9: Biopsia este necesară. Niciun pacient oncologic nu poate beneficia de tratament dacă nu avem parte de biopsie, care să spună lucrurilor pe nume, să spună ce tip celular e acolo, cum îl putem ataca, cu ce tratament. Da? Și mitul ăsta, cred... E o opinie, nu știu dacă e reală neapărat, se leagă de faptul că pacienții vin în mare parte în stadiu final, când ei deja au metastaze peste tot, când din păcate sunt pe ultima sută de metri, la spital li se face o biopsie, ei se prăpădesc, iar familia pune totul pe seama intervenției medicale, nu pe seama evoluției pacientului, pentru că el până în momentul în care a ajuns la spital a fost bine. Asta e nefericirea cancerului pulmonar, că este asimptomatic până la final, până aproape de final, în cele mai multe cazuri. Și atunci ăsta poate fi unul dintre motive pentru care acest mit este în continuare în cultura noastră. Da? Dar avem meta-analize deja pe multe studii care ne arată că nu este adevărat. Da? Adică o biopsie, mai ales acum metodele astea noi de biopsie cu ace foarte fine, care prelevează foarte puțin țesut, nu sămânțează nimic pe niciunde. Da? Deci dacă e un mit pe care vreau să sparg asta, biopsia este necesară, nu este o nenorocire.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun și să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
11: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
10: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Rusia flutură iar amenințarea nucleară. Consilierul lui Putin, Nicolae Patrușev, susține, citesc, că forțele nucleare strategice navale ale Rusiei sunt plasate în deplină pregătire de luptă. Acest anunț vine exact în momentul în care Putin e într-o poziție dificilă. Războiul lui de 3 zile în Ucraina este în al 5-lea an și nu mai e deloc departe de Rusia, ba chiar dimpotrivă. Atacurile ucrainene asupra țintelor strategice rusești au dat peste cap imaginea de invincibil a lui Putin. Potrivit unei analize Bloomberg, popularitatea dictatorului este în declin, indiferent cât încearcă propaganda să cosmetizeze întreaga situație. Discutăm subiectul cu Andrei Negusiu, este alături de mine în platou. Bun găsit, Andrei, îți mulțumesc.
1: Bun găsit.
0: Bun, care e situația exact în momentul acesta? Complicată pentru Putin, orice ar fi.
1: Da, hai să luăm pe rând. În primul rând, această amenințare nucleară. Nu? Noi ne-am învățat că de câte ori Rusia se simte cumva într-o poziție neconfortabilă, da? Ne spune, ne amintește că e o putere nucleară.
0: Exact.
1: Și uite, așa a făcut și tovarășul Patrușev, că mi-e greu să-i zic domn. Într-un interviu mai mare a strecurat și acest lucru, vorbind oficial de planurile de modernizare a marinei militare ruse până în 2050, și atunci a strecurat și această informație cu forțele nucleare strategice. Știm că Rusia are o triadă, nu? Că poate lansa arme nucleare de la sol, din aer și submarinele, că sunt pregătite gata de luptă oricând. De obicei, vedem acest lucru când, cum spuneam, Rusia nu e mulțumită cu ceea ce se întâmplă. Și acum venim la Putin, care are într-adevăr niște mari dileme, pentru că războiul de 3 zile e în anul 5, războiul nu mai e în Ucraina, a ajuns în Rusia, nu atacurile ucrainene, fie asupra țintelor strategice, dacă sunt baze militare sau instalații petroliere, mai nou asupra navelor, că vedem, au dezlănțuit și aceste atacuri asupra navelor, fie că de război, fie că fac parte din flota fantomă, destabilizează puternic Rusia. Vedeam acum, Bloomberg spunea în analiză, că sondajele de opinie le arată la undeva la peste 70% popularitate pe Putin. Firește că nu putem verifica niciun fel cât de veridic că e această informație. Pe de altă parte, nu mai e la 80-90 când ne obișnuise, nu? Deci nici măcar ei nu-și mai pot permite să mintă
0: atât de mult,
1: da? Problema e complicată pentru Putin, pentru că, spune de exemplu Bloomberg, diplomația rusă nu mai livrează, pentru că nu reușește să treacă de anumite lucruri. De exemplu, nu reușește să-l aducă pe Trump în situația de a-l mai presa pe Zelenski. Dimpotrivă, am văzut că Trump a început să-l placă pe Zelenski, nu? Ucrainenii au reușit să întoarcă cumva, da, situația, pentru că au preluat inițiativa aeriană. Sigur, ei nu au rachetele balistice ale rușilor, da? Dar iată, cu drone și cu rachete, să spunem, din paliere inferioare, reușesc să provoace foarte multe pierderi. Și ele nu mai pot fi ascunse. Pentru că atâta vreme cât era războiul în Ucraina, propaganda avea rotițele ei și
0: da,
1: mergea.
0: Mecanismul mergea altfel.
1: Mai ales că, știi, recrutările se făceau din regiuni sărace, periferice ale Rusiei, nu din zonele urbane, unde informația circulă altfel. Și acum, sigur că situația nu este deloc plăcută. Ucraina primește un sprijin puternic, pe de-o parte din partea NATO, nu? Pentru că am văzut acel ajutor pentru 2026, 70 de miliarde de dolari. E o sumă uriașă, este împrumutul Uniunii Europene, nu? 90 de miliarde de euro, și chiar acum, iată, a venit un anunț de la Comisia Europeană, Ucraina primește încă 1 miliard de euro din acest pachet pentru accelerarea producției de drone. Nu? Plus că am văzut acea coaliție antibalistică, întemeiată la Paris odată cu coaliția de voință. Este clar că Ucraina nu are cum să cedeze. Este clar că Ucraina este integrată de facto și în NATO și în alte structuri de apărare, și aici e o mare problemă pentru Putin, pentru că oricât investește el, se pare că, iată, Ucraina are un sprijin și mai mare, și atunci problema este ce se va întâmpla. Analiștii militari spun că, sau chiar, iată, și premierul Poloniei spunea recent, că interesul lui Putin e să prelungească acest război, deși este o agonie înfiorătoare, nu? E undeva la 250.000 de militari morți, 1 milion cu tot cu răniți, cam astea sunt estimările, și tot pe varianta asta vor să meargă, să ajungă în iarnă, pentru că Putin crede că în iarnă poate lovi mai mult Ucraina decât o face acum.
0: Și să câștige mai mult teritoriu acolo. Andrei, îți mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu.
0: Scurtă pauză, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
4: Fotbalul românesc revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, cam tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
8: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
7: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
8: Exact.
7: La fel hidroelectrica.
8: Exact.
7: O creștere aici contează, fantastică.
8: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari. În momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții. Evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior. Capitalul ăla consolidează investițiile. Dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor. Și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Informația momentului acum, o femeie a fost lovită de trăsnet. Incidentul a avut loc într-o comună din Suceava. A fost găsită inconștientă femeia, Ligia Pricopi, cu detaliile. Te ascultăm, Ligia.
1: Femeia în vârstă de 34 de ani a căzut inconștientă după ce a fost lovită de fulger. Șocul resimțit a fost unul puternic și a revenit până ce au ajuns echipajele medicale de la serviciul de ambulanță, dar era confuză și dezorientată. S-a întâmplat în localitatea Moldova-Surița. A fost cod galben de ploi în zona de munte a județului Suceava. Femeia a fost evaluată la fața locului. Din datele de până acum a suferit arsuri pe 10% din corp. Sunt așadar răni grave provocate de fulger. A fost dusă la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Suceava pentru investigații suplimentare.
0: Și un caz șocant acum. O turistă a fost la un pas să fie violată pe insula spaniolă Mallorca după ce un individ i-a injectat un drog, amănunte de la Alin Petrică.
2: Bun găsit, Taylor este o fată de 18 ani din Scoția care împreună cu mai mulți prieteni și-a petrecut o parte din vacanța de vară în Mallorca. Într-o noapte s-au dus la o discotecă din zonă și povestește fata cum ieșind din toaleta localului s-a izbit un individ și a simțit o înțepătură puternică în antebraț. Instant i s-a făcut rău și de atunci are probleme în a se concentra și în a-și aminti foarte multe dintre lucrurile petrecute. Din fericire, prietenii ei au căutat-o, au găsit-o și au acordat primul ajutor, au dus-o la spital. Analizele făcute aici au arătat că în sânge erau urme din substanțele care fac parte din ceea ce este numit drogul violului. Poliția din Mallorca a preluat cazul, însă presa locală sugerează că în astfel de anchete este foarte greu de identificat agresorul și amintește acest caz de ceea ce s-a întâmplat în 2023. Atunci a fost o adevărată isterie, sute de fete au făcut plângere spunând că au fost victime ale unor agresiuni similare. Ancheta a demonstrat că în 99% dintre acuzații, acestea au fost nefondate.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 15 iulie 1997, asasinat în lumea modei. Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victima a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta. Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 înainte de Hristos. Pe una dintre fețe era gravat același text, dar în trei limbi diferite, greacă, egipteană antică în hieroglife și în grafie demotică. Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. 4 ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor. 15 iulie 1955, împotriva armelor nucleare. 18 laureați Nobel reuniți pe insula Mainau din Bavaria au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată. Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Bohm, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul. Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea, dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.
3: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
6: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei Și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața, sau să continuăm pe acest drum, să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili, pentru că a trebuit să ne împărțim, practic, gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
7: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
6: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor, și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic, cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional.

0: și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Experți în securitate cibernetică sunt în alertă. Mai multe instituții ale statului au fost atacate de hackeri. Printre ele, site-ul ghiseul.ro, pe care l-au clonat și prin care trimit mesaje, prin care notifică șoferii că ar fi primit amenzi. Ce riscați dacă dați curs acestor solicitări de plată, vă spunem imediat. 4 zile până când începe ediția de anul acesta a programului Rabla, prin care mașinile vechi pot fi casate și înlocuite cu unele noi, cu ajutor de la stat. Înscrierile încep luni și sunt exclusiv online pe platforma administrației Fondului de Mediu. Cum se face înscrierea în program și care este valoarea voucherelor oferite anul acesta, aflați imediat. Euforie în vestiarul fotbaliștilor Spaniei după victoria care a adus echipa la doar un pas de Cupa Mondială. Spaniolii au învins Franța cu 2-0 și se pregătesc pentru meciul final de duminică. Partida de seara trecută a declanșat un val de glume pe internet. Vă arătăm o parte dintre ele imediat. Premierul demis, Ilie Bolojan, a intrat astăzi în cea de-a 71-a zi de interimat la Palatul Victoria și are toate șansele să depășească acest prag și să devină cel mai longeviv premier demis care a rămas la guvern. De vreme ce partidele nu dau niciun semn că ar continua negocierile pentru formarea unui viitor executiv. Mai mult, scandalul politic se concentrează acum asupra banilor europeni. PSD și PNL se atacă neîncetat pe tema reformelor întârziate din celebrul de acum PNRR. Pe de o parte, președintele PSD îl acuză pe premierul demis că ar întârzia să trimită în Parlament proiectele rămase restanțe. Premierul demis ripostează, spune că ar fi fost amânate proiectele dificile, iar situația este acum speculată politic. Amalia Dobre urmărește acest război al declarațiilor și ne spune totuși în ce stadiu suntem cu PNRR-ul.
3: Bun găsit! Banii și proiectele din PNRR adâncesc prăpastia dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Guvernanții și-au propus ca până la finalul lunii august să adopte 6 proiecte importante pentru ca România să mai încaseze încă 4,5 miliarde de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență, însă vedem că de aici apar și problemele. Sorin Grindeanu spune că niciuna dintre aceste legi nu este depusă în circuitul Camerei Deputaților și, de asemenea, nu va convoca o sesiune extraordinară până când nu vede legile de care vorbea chiar premierul Ilie Bolojan și îl critică dur pe acesta. În replică, de asemenea, premierul Ilie Bolojan vine cu o listă de proiecte importante pentru PNRR și stadiul în care se află ele. Acum spune așadar premierul Ilie Bolojan că 2 proiecte sunt deja depuse la Senat, de asemenea, 3 proiecte se află în circuitul Camerei Deputaților. Regăsim aici și codul urbanismului. România riscă să fie penalizată cu 972 de milioane de euro dacă nu reușește ca până la finalul lunii august să adopte codul urbanismului. Potrivit surselor noastre, chiar mâine la Palatul Cotroceni vor avea loc discuții între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor pentru această lege extrem de importantă. De asemenea, premierul Ilie Bolojan publică și lista proiectelor nedepuse la Parlament și vedem aici o lege extrem de importantă, legea salarizării unitare. Ei bine, vedem o precizare extrem de importantă. Încă sunt discuții la Comisia Europeană în ceea ce privește legea salarizării unitare. De asemenea, nedepuse sunt și legea privind integritatea, dar și legea privind decarbonizarea sectorului pentru încălzire și răcire.
2: Și dacă tot e blocaj politic, politicienii se grăbesc acum să invoce alegeri.

0: alegerile anticipate. Doar că pentru organizarea acestora ar trebui ca Parlamentul să voteze o serie de modificări de lege, pentru că guvernul Bolojan este interimar și nu poate adopta ordonanțe de urgență prin care să reglementeze această chestiune. Președintele Autorității Electorale Permanente, este instituția care gestionează organizarea alegerilor, spune acum că partidele vor trebui să se mobilizeze.
1: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să punem pe masă, să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament. Dacă s-a decis dizolvarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de 3 luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul reglementării.

0: Încep înscrierile în programul Rabla. Cei interesați o pot face de luni, 20 iulie, începând cu ora 10. Ce ecotichete sunt disponibile, dar și care sunt pașii de urmat să intrați în acest program, știe Iulia Gurguță.
1: V-am găsit, Rabla 2026 începe luni, iar suma alocată pentru această ediție este de 300 de milioane de lei. În funcție de autovehicul pe care îl cumpără, oamenii pot beneficia de mai multe tipuri de ecotichete. 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul 100% electric sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hibrid și 10.000 de lei pentru vehiculele hibrid clasice. De asemenea, orice persoană care vrea să se înscrie în programul Rabla are nevoie de o cerere de finanțare pe care o poate descărca de pe aplicația programului, de un act de identitate și de asemenea de două certificate prin care să dovedească că plătește datoriile către stat sau către autoritățile locale. De asemenea, mai este de punctat și faptul că orice persoană poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere.

0: Mare atenție la mesajele pe care le primiți zilele acestea. Hackerii au clonat site-ul ghișeul.ro și trimit notificări de plată care par să vină din partea Ministerului Transporturilor. Experții în securitate cibernetică recomandă să nu accesați niciun link primit prin SMS, oricât de autentic v-ar părea acest mesaj. O breșă de securitate a apărut de altfel și la Agenția pentru Cadastru, care nu poate elibera acte pentru cetățeni timp de o săptămână. De ce? Ne explică Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghișeul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
2: Este o practică extrem de uzuală a atacatorilor, să copieze identitatea vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-uri clon. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS, la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghișeu.ro, era ghișeu.cc sau ghișeul cu 2di.cc. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu aceeași denumire sau o denumire foarte apropiată. Deci trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Trebuie să fim atenți mai degrabă la numirea site-ului, la domeniu, la link-ul respectiv, înainte de a ne introduce date. Nu este vina deținătorului site-ului.
0: Un anunț acum pentru toți consumatorii de energie electrică. Un proiect al ANRE spune că vor avea dreptul să ceară distribuitorului date referitoare la consumul din trecut. Scrie site-ul economica.net. Cum vor avea acces la date, dar și ce înseamnă asta pentru consumatori, ne explică Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! Proiectul aflat în dezbatere publică prevede că orice client, inclusiv dacă e prosumator, va putea solicita operatorului de distribuție acces la datele înregistrate de contorul de energie electrică. Pentru locuințele echipate cu contoare inteligente, distribuitorii vor fi obligați chiar să păstreze și să ofere gratuit istoricul consumului utilizat la facturare pentru ultimii 3 ani sau pentru întreaga perioadă contractuală, dacă aceasta e mai scurtă. În plus, consumatorii vor putea solicita date detaliate privind consumul zilnic, săptămânal, lunar sau anual pentru ultimii 2 ani, ceea ce le va permite să își urmărească mai ușor consumul și să compare, de ce nu, și ofertele furnizorilor. Accesul la aceste informații se va face printr-o aplicație securizată pusă la dispoziție de operatorul de distribuție, după identificarea locului de consum, bineînțeles. Regulamentul se află deocamdată în faza de proiect și urmează să fie aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei.

0: Spania, și l-ați văzut mai devreme și pe rege, naționala de fotbal se apropie de un vis, cea de-a doua cupă mondială. A trecut de Franța cu 2-0, iar duminică va juca finala cu învingătoarea meciului de diseară, Anglia-Argentina. Jucătorii spanioli lăudați s-au petrecut în vestiar și mulți spuneau că încă încearcă să înțeleagă ce performanță uriașă au reușit.
1: Estaba escrito ya. Empezamos en Atlanta, acabamos en Nueva York.
2: Joder, está. Marco, joder.
1: Vamos para allí ya. Está, está cerca, está cerca. Vamos a por él.
3: O sea, ahora todavía lo estamos digiriendo un poco porque todavía creo que no somos conscientes ninguno del vestuario de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. Vamos. ¡Vamos!

0: Să vezi Spania jucând e o plăcere, o spune și e greu să-l contrazici fostul internațional român Gică Craioveanu, care mai crede în șansa spaniolilor la al doilea titlu mondial.
1: Spania arată foarte bine ca grup. Eu cred că aici stă puterea acestei echipe, acestei națiuni. În afară ca un antrenor senzațional, a fost antrenorul la școala de fotbal, așa că îl cunosc foarte bine, este un om deosebit, a știut să adune lângă el oameni foarte talentați și a construit un grup foarte, foarte bun. Ca să vezi joc în Spania este o plăcere, sincer. Este un fotbal total, se apără foarte bine, atacă foarte bine și ce mi-a plăcut cel mai mult, că le-a scos mingea francezilor.
0: Meciul de aseară a umplut internetul și de glume, francezii au fost principala ținta ironiilor, însă și starurile celor două echipe.
2: Relax, babies, it's time to go home.
3: Oh, wow. Oh, what's going on here?

0: Descindere astăzi într-un dosar de fraudare a pensiilor. Prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Procurorii acuză că în jur de 8.000 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă, să poate ieși la pensie. Rețeaua ar fi funcționat inclusiv cu ajutorul unor angajați ai statului. 20 de persoane vor fi audiate. O parte au și ajuns la sediul DIICOT.
1: Pentru câți oameni ați cerut vechime fictivă în muncă? Câți bani ați obținut?
0: Acum, e bine să știți, vechimea muncă poate fi completată și fără încălcarea legii. Costă, ce-i drept, iar tarifele au crescut odată cu majorarea salariului minim. Cum poate fi completat acest stadiu de cotizare pentru pensie și cine poate beneficia de această facilitate, știe Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! În România, pentru a putea beneficia de pensie, este nevoie de un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă, de exemplu, un român a muncit și a cotizat doar 14 ani, îi lipsește un an pentru a deveni eligibil pentru pensie. În această situație, legea îi permite să cumpere retroactiv perioada lipsă. Costul se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, care de la 1 iulie este de peste 4.300 de lei, iar contribuția reprezintă 25% din acest salariu. Astfel că un român care vrea să-și cumpere vechime în muncă trebuie să plătească peste 1.000 de lei pentru fiecare lună sau aproape 13.000 de lei pentru un an de vechime. Iar plata poate fi făcută integral sau în rate. Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionare și care n-au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada în care vor să cumpere acea vechime. Legea permite recuperarea cel mult 6 ani de muncă, iar ca să beneficiezi trebuie mai întâi să depui o cerere la casa de pensii și să afli cât ai cotizat la stat. Pot beneficia și cei care au depășit pragul minim de 15 ani și vor să se apropie de stagiul complet de 35 de ani sau să-l depășească, doar că la final pensia nu o să crească cu foarte mult. În cazul acesta în care viitorul pensionar are deja o vechime de 35 de ani, dacă ar cumpăra încă un an în plus, ar beneficia de un punct de stabilitate de 81 de lei.

Președintele României este la Kiev, participă acolo la un summit pentru Ucraina, chiar în ziua în care este sărbătorită statalitatea acestei țări. La discuții participă și șefa Consiliului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun. E descris drept un proiect istoric unde Ucraina nu e un observator.

0: а також їх високоповажності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Республіки Албанія Байрам Бегай, президентка Республіки Молдова Майя Санду, президент Румунії Нікушор Дан.
1: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
2: Я пам'ятаю, як перше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». Ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10. І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами, вкотре доведемо.
3: Despre vremea acum, alerte noi de la meteorologi și hidrologi. Vor fi furtuni de cod galben în mai bine de jumătate de țară. Pericolul de viituri va fi ridicat. Județele din nord-vestul țării intră sub un cod galben de caniculă. Are toate informațiile Greta Gavrila.
4: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, alerta de instabilitate atmosferică se va extinde și în sudul țării, unde sunt anunțate averse, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În plus, ploile vor aduce cantități importante de apă. Și tot mâine, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, va fi foarte cald și după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță noapte tropicală cu minime, în general, de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Digi24 FM.
6: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
7: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
10: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
11: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
10: Lucru pe care nu îl vor putea face dacă rămân la guvernare?
11: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
10: Să câștige alegerile.
11: Da, da, da, adică...
10: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite, practic, cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
11: Nu este un paradox, dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică, oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii
3: fostele alegeri
4: euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
5: Din nou la ediție specială, 2 luni și jumătate de criză politică au consecințe directe în economie. Starea de incertitudine e cea mai periculoasă, a spus-o astăzi foarte clar prin viceguvernatorul BNR, care atrage atenția că România nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. Pe de altă parte, președintele Consiliului Fiscal spune că România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor, dar mai crede și că agențiile de rating nu vor retrograda România. Daniel Dăianu s-a întâlnit ieri cu reprezentanții agenției de rating Fitch, iar mâine va avea o discuție cu cei de la Moody's.
6: Noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
5: Descoperire la livratorii de mâncare în urma controalelor făcute de ANPC. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit multă mizerie, dar și gândaci în gențile cu care sunt transportate comenzile.
7: Recomand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente și cât și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îi îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
5: Abia deschis complet pe 30 iunie, podul peste Dunăre între Giurgiu și Ruse se va închide din nou, parțial. Vor fi restricții pe principala cale de plecare în vacanțele către Grecia, pentru că de această dată se schimbă becuri. E acolo și are mai multe informații Iulia Gurguță.
8: Bine v-am găsit, noi suntem la punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu, exact la intrarea pe podul Prieteniei. Nu este aglomerat în acest moment, vă arată colegul meu în imagini. Astăzi, între orele 6 și 11, circulația pe pod a fost restricționată pentru înlocuirea corpurilor de iluminat din zona centrală a podului. Traficul a fost dirijat alternativ pe ambele sensuri. Fiecare sens de mers a fost oprit pentru aproximativ un minut. Și joi sunt aceleași restricții, tot între orele 6 și 11. Au transmis așadar autoritățile că se așteaptă la valori de trafic mai mari decât de obicei și nu este prima restricție din această vară. Și la început de iunie podul a fost închis complet pentru lucrări. Deocamdată autoritățile nu au anunțat alte restricții programate, însă au precizat că pot apărea noi măsuri punctuale în funcție de lucrările de întreținere și modernizare. Așadar, dacă mergeți în vacanță spre Bulgaria sau Grecia în aceste zile, luați în calcul plecarea mai devreme. Cum vă spuneam, și mâine pe podul Prieteniei se circulă alternativ între orele 6 dimineața și 11.
5: Peste 100.000 de oameni rămân fără locuri de muncă după ce un important producător auto a anunțat că face restructurări. O decizie care vine din cauza cererii slabe din Europa, dar și a costurilor mari legate de forța de muncă și a taxelor vamale. Compania are în jur de 670.000 de angajați în toată lumea. Vine cu toate informațiile Bogdan Băcilă.
9: Bun găsit tuturor! Deși inițial se vorbea de reducerea cu 50.000 a posturilor la nivel mondial, gigantul german recunoaște acum că s-ar putea să fie nevoie de o dublare a acestei cifre în anii următori, totul pe fondul unei competitivități mai scăzute din cauza politicii tarifare a Statelor Unite, dar și din cauza concurenței acerbe din partea industriei auto din China. Directorul general al companiei vorbește despre o deficiență de cost de 20% de alte companii similare ca mărime. Acesta a prezentat planul de restructurare în fața Comisiei de Supraveghere, iar în acesta se vorbește despre închiderea a 4 fabrici considerate ineficiente. În plus, se discută și despre reorientarea către industria de apărare, dar și către producția de modele chinezești în fabricile considerate neperformante.
5: Va fi foarte rău pentru Iran, așa spune acum Donald Trump. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. Iar Teheranul spune că strâmtoarea rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Iranul a trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că ar fi lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zona în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania, iar în Kuwait un centru logistic. De cealaltă parte, comandantul central al armatei americane anunță că ar fi dus la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardamente și a țintit 10 de locații militare. Președintele Statelor Unite amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la aproape $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have any. You're not going to have anybody left.
0: Președintele Statelor Unite așadar ia în calcul escaladarea atacurilor din Iran. A convocat și o reuniune de urgență în care să oblige țara să redeschidă strâmtoarea Hormuz și să accepte condițiile impuse de Washington privind programul nuclear. Ne explică Ana Constantin.
3: Așa este, Trump ia în calcul extinderea campaniei militare americane împotriva Iranului, iar principala țintă, spun surse citate de Axio, este muntele Pickax. Aici, într-un complex subteran la mare adâncime, se crede că Iranul adăpostește instalații nucleare. Mai exact, se crede că situl găzduiește 2 complexe adânci de tuneluri. Atât de adânc sunt îngropate aceste tuneluri că experții cred că sunt dincolo de raza de acțiune chiar și a celor mai puternici bombe antibunker din arsenalul american. Muntele în sine se află la 1600 de metri deasupra nivelului mării, iar complexul ar fi la cel puțin 100 de metri sub munte. Există chiar speculații conform cărora instalația subterană ar putea să aibă mai multe niveluri. Statele Unite cred că Iranul fie dezvoltă aici o instalație secretă de îmbogățire a uranului sau că depozitează aici uraniul puternic îmbogățit și centrifugele. De altfel, președintele american a și avertizat în repetate rânduri în ultimele zile că muntele este o potențială țintă și că Statele Unite monitorizează îndeaproape orice activitate de la fața locului. Spre deosebire de siturile nucleare Fordo, Natanz și Isfahan, acest munte nu a fost lovit niciodată până acum.
0: Scaunul auto pentru copii nu e doar o recomandare, e o măsură de siguranță care poate să facă diferența între viață și moarte. Chiar și la viteze reduse, pericolul este foarte mare. Digi24 a filmat un simulator care arată ce se întâmplă în cazul unui impact de doar 15 km pe oră.
4: Viteze reduse, șocul unui impact pentru un copil care nu este asigurat într-un scaun auto și cu centura de siguranță poate fi extrem de puternic.
5: Acest simulator reproduce un impact la doar 15 km la oră. Deși pare o viteză redusă, este suficientă ca pentru un copil care nu este asigurat corespunzător să fie grav rănit.
4: În România, legea impune un sistem de fixare în scaun auto pentru toți copiii cu o înălțime de până la 135 de centimetri.
6: Am și eu cu nepoți, că copiii mei sunt mari, dar stau în spate, cel mic stă în spăi, că nu există fără. Am văzut fapt concret când copilul din spate a zburat prin geam la o mică ciocnire, doar pentru că n-a stat în centură și a fost la mama în brațe.
7: Avem și noi un copil de 3 luni și doar l-am luat odată și pur și simplu ei nu sunt capabili să preia toate șocurile și denivelările drumurilor. Ar trebui să fie niște reglementări foarte bine puse la punct și să fie sancționați părinții care nu le respectă.
8: Indiferent de distanța pe care te deplasezi, că este vorba despre 100 de metri sau 1 km sau chiar mai puțin, este bine să-ți transporti copilul în dispozitiv de fixare în scaun.
4: Alegerea scaunului potrivit este la fel de importantă ca folosirea lui.
9: Părinții trebuie să fie atenți ca scaunurile să fie și testate, nu doar omologate. Omologare înseamnă punere în vânzare, conform normele europene, iar testarea înseamnă teste suplimentare la impact. Toate aceste lucruri formează un scor și scorul trebuie să fie cu cât mai mic, cu atât mai bine.
10: Cel mai sigur loc este atunci când este pus în scaunel sau în poziția corectă, pe scaunul din spate, cu centura corect pusă, pentru că se poate întâmpla atunci unde nu te aștepți la viteză mică, o frânare bruscă sau un impact, și că efectele sunt extraordinare.
4: Șoferii care transportă un copil fără un sistem de siguranță obligatoriu riscă amenzi de până la peste 1000 de lei și 3 puncte de penalizare.
0: Veniturile din România nu țin pasul cu scumpirile. Salariul mediu a scăzut cu aproape 3% de la o lună la alta, în timp ce prețurile sunt tot mai mari. O arată și datele oficiale de la Statistică. A analizat această harta salariilor și ne dă mai multe informații Maria Coman.
11: Bine v-am găsit! În mai 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.483 de lei, adică 5.684 de lei net, în scădere cu aproape 3% față de luna aprilie. INSS susține că salariul mediu net a scăzut de la o lună la alta, chiar în urma acordării unor prime ocazionale în lunile precedente. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, mai exact pe județe, vom observa că doar 4 județe au salarii peste medie, în contextul în care puterea de cumpărare a scăzut cu aproape 7% din cauza inflației de două cifre. Vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu un câștig mediu net de peste 7600 de lei pe lună, urmează Timiș și Cluj cu peste 6700 de lei și Sibiu cu peste 6400 de lei. La polul opus, cu cele mai mici lefuri, sunt Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman, unde salariile medii nete sunt de puțin peste 4100 de lei pe lună. Cel mai bine plătit sector este de departe sectorul IT, unde salariul mediu net este de peste 13.000 de lei pe lună. Urmează extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 12.400 de lei pe lună, și fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului, unde venitul mediu net depășește 11.300 de lei. La polul opus se află pescuitul și acvacultura, asistența socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INSS.
0: Și surpriza zilei, interes uriaș pentru hainele influenceriței Bianca Drăgușanu, haine scoase astăzi la licitație de fisc. Zeci de doritori s-au înscris pe platforma ANAF-ului, chiar înainte ca articolele confiscate să fie publicate pe site. Printre altele, sunt scoase la licitație haine de piele și blănuri, iar prețurile încep de la 5.900 de lei.
4: Zeci de români s-au înscris pe lista de așteptare a fiscului înainte ca hainele Biancăi Drăgușanu să fie scoase la vânzare pe platforma online de licitații.
12: Printre cele 773 de articole vestimentare scoase la licitație este și această geacă de piele purtată de însăși Bianca Drăgușanu. Aceasta a apărut în mai multe fotografii de pe rețelele de socializare și conține și urme de fond de ten.
4: Lotul are o valoare totală de pornire de aproape 64.000 de lei. Majoritatea produselor sunt noi și ambalate. Doar 3 articole au fost purtate.
13: Deja avem persoane care s-au interesat și vor să meargă la locul de depozitare să le vizualizeze. În urma evaluării acestor bunuri, Comisia de Evaluare, făcând parte membrii ai ANAF, ai Poliției Române și ai OPC, au stabilit prețuri cu valoare minimă 30 de lei, maxim 5.900 de lei. Eu cred că sunt mult mai mici față de cele vindea doamna pe piață, pentru că altfel nu văd interesul crescut al cumpărătorilor.
4: Hainele au fost confiscate într-un dosar de evaziune fiscală din urmă cu 2 ani. Potrivit anchetatorilor, acestea erau cumpărate din Turcia și revândute sub eticheta brandului Bianca Drăgușanu. Aceasta respinge acuzațiile.
14: Eu n-am făcut nimic greșit. Unu la mână, nu era firma mea, 2 la mână, nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac imagine sau publicitate sunt ale mele.
4: Produsele aveau prețuri exorbitante pe site-ul oficial, care acum este suspendat. Bianca Drăgușanu nu ar fi declarat și nu ar fi plătit taxe pentru vânzări de 2,4 milioane de lei.
0: Un flagrant mai puțin obișnuit cu o mașină de curierat într-un sat din Neamț. Un colet care venea din Slovacia, în care erau mai multe plicuri de cannabis, a fost livrat direct de mascați.

0: Bowser. Era la mica de...
1: Un disc que trebuie să ajungă.
0: 1279. Da, mersi. Salut, pa, pa.
2: Ne spune ce s-a întâmplat acolo Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! Bărbatul în vârstă de 32 de ani aducea drogurile din străinătate și le primea prin intermediul serviciilor de curierat, dar curierii habar nu aveau ce transportă. Pachetul a venit de data aceasta din Slovacia, polițiștii aveau informații și i-au organizat un flagrant. Totul s-a petrecut într-un sat din județul Neamț. Bărbatul a primit coletul de la curier, i-a plătit puțin peste 1000 de lei și imediat după ce s-a finalizat tranzacția, polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au reținut. În colet era cannabis, droguri pe care acesta plănuia să le vândă chiar în județul Neamț. Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia și au găsit sub o movilă de gunoi un pachet similar în care se aflau de asemenea droguri. Acesta va ajunge în instanță cu propunere de arest preventiv.
2: După ce au plătit taxe și impozite mai mari, locuitorii din Galați trebuie să plătească acum facturi mai mari și pentru serviciile de apă și canalizare. O scumpire necesară pentru accesarea fondurilor europene, așa explică autoritățile locale.
4: De la 1 iulie, tarifele la apă și canalizare în Galați au crescut cu aproape 5%.
5: Localnicii sunt foarte supărați din cauza majorării tarifelor la apă și canalizare și spun că nu înțeleg de ce plătesc atât de mult pentru acest serviciu în condițiile în care orașul este înconjurat de ape. Dunăre, Siret și Prut.
6: Nu știu dacă mai vreau o localitate românească cu trei ape. Asta e treaba, nu avem ce face. Mergem înainte.
7: Până acum cât plăteați? Cu aproximație o factură?
6: Păi ultima factură acum pe luna mai am plătit 155 metri cubi. Mi se pare cam mult.
7: Acum va veni și mai mare factura.
6: Ce fac?
4: Primele facturi mai mari vor veni în august. Metrul cub de apă va costa 20,46 de lei față de 17,30 lei.
8: Enorm de scump. Enorm.
7: Cât plăteți factură până acum la apă?
8: O groază.
7: Cum vă descurcați?
8: Greu. Ca toată lumea de altfel.
7: E normal să...
8: Nu este normal, dar ce putem face?
9: Nu e ok deloc. Dar ce să facem?
7: Cum vă descurcați cu facturile?
9: Mai greu, dar nu avem ce face. Trebuie să le plătim. Nu, că altfel rămânem fără apă, fără gaz, fără... dacă nu plătim.
7: Este justificată această creștere a tarifului la apă?
9: Nu, nu, chiar nu, chiar nu și nu e nici apa de calitate.
10: Deci e din ce în ce mai greu.
4: Reprezentanții operatorului regional de alimentare cu apă și canalizare spun că această creștere face parte din planul anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2023-2027.
11: Strategia de tarifare este o condiție obligatorie pentru finanțarea proiectelor cu fonduri europene. E adevărat că pentru populație impactul este semnificativ. N-ar fi singurul serviciu la care prețurile s-au majorat.
4: Noile tarife poziționează orașul Galați pe locul 4 la nivel național. Cea mai scumpă apă o plătesc locuitorii din Călăraș cu 23 de lei pe metru cub, apoi cei din Vaslui și Iași.
2: Iar în Alba Iulia, mii de oameni au rămas fără transport public de aproape o lună. Și asta pentru că primăria are datorii de peste 13 milioane de lei la compania de transport. Iar o parte dintre șoferi sunt în grevă pentru că nu și-au mai primit salariile. Are mai multe informații Bianca Timșa.
12: Dacă la această oră stațiile de autobuz erau de regulă pline de călători, ei bine, după cum vedeți, acum nu este nimeni și asta pentru că de mai bine de 3 săptămâni municipiul Alba Iulia a rămas fără transport public, situație care afectează mii de locuitori. Aceștia sunt nevoiți să se descurce cum pot și să găsească alte soluții. Blocajul este cauzat de un conflict financiar între primărie și operatorul de transport după ce municipalitatea ar fi acumulat datorii de peste 13 15 milioane de lei, iar conturile i-au fost blocate în urma unei executări silite. Între cele două părți se află mai multe procese în instanță. Primăria a contestat o serie de facturi emise de operator. În același timp, o parte dintre șoferi sunt în grevă și spun că nu și-au primit salariile de mai mult timp. Deși printr-o ordonanță președințială, operatorul era obligat să asigure aproximativ 30% din transportul public local, autoritățile susțin că această obligație nu este respectată.
2: Ediție specială continuă în doar câteva momente. Discutăm și despre ce se mai întâmplă în lumea politică, unde liderii continuă să se certe, deși nu au încă o propunere pentru un viitor executiv. Ba, pe lângă alegerile anticipate, au început să vorbească și de suspendarea președintelui. În ce context? Vă explicăm în câteva momente. Rămâneți cu noi!
13: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
14: 15 iulie 1997, asasinat în lumea modei. Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victima a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta. Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 înainte de Hristos. Pe una dintre fețe era gravat același text, dar în trei limbi diferite, greacă, egipteană antică în hieroglife și în grafie demotică. Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. 4 ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor. 15 iulie 1955, împotriva armelor nucleare. 18 laureați Nobel reuniți pe insula Mainau din Bavaria au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată. Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Bohm, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul. Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea, dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.
13: Ați ascultat Digistoria.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
17: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la anvelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
18: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
17: Venitul... Niciun salariu, corect.
18: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
17: Niciun salariu.
19: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
18: Da.
17: Înseamnă că unora le vor crește.
18: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de Parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din Parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de Parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
13: Digi24 FM.

0: și una zi de interimat la Palatul Victoria. Are toate șansele să depășească acest prag și să devină cel mai longeviv premier demis care a rămas la guvern, de vreme ce partidele nu dau niciun semn că ar continua negocierile pentru formarea unui viitor executiv. Mai mult, scandalul politic se concentrează acum asupra banilor europeni. PSD și PNL se atacă pe tema reformelor întârziate din deja celebrul PNRR. Pe de-o parte, președintele PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi întârziat să trimită în Parlament proiectele rămase restante. Premierul demis ripostează, spune că ar fi fost amânate, de fapt, proiectele dificile, iar situația e acum speculată politic. Urmărește acest război al declarațiilor și ne dă mai multe informații. Să aflăm, de fapt, în ce stadiu suntem. Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Banii și proiectele din PNRR adâncesc prăpastia dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Guvernanții și-au propus ca până la finalul lunii august să adopte 6 proiecte importante pentru ca România să mai încaseze încă 4,5 miliarde de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență, însă vedem că de aici apar și problemele. Sorin Grindeanu spune că niciuna dintre aceste legi nu este depusă în circuitul Camerei Deputaților și, de asemenea, nu va convoca o sesiune extraordinară până când nu vede legile de care vorbea chiar premierul Ilie Bolojan și îl critică dur pe acesta. În replică, de asemenea, premierul Ilie Bolojan vine cu o listă de proiecte importante pentru PNRR și stadiul în care se află ele. Acum spune așadar premierul Ilie Bolojan că 2 proiecte sunt deja depuse la Senat, de asemenea, 3 proiecte se află în circuitul Camerei Deputaților. Regăsim aici și codul urbanismului. România riscă să fie penalizată cu 972 de milioane de euro dacă nu reușește ca până la finalul lunii august să adopte codul urbanismului. Potrivit surselor noastre, chiar mâine la Palatul Cotroceni vor avea loc discuții între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor pentru această lege extrem de importantă. De asemenea, premierul Ilie Bolojan publică și lista proiectelor nedepuse la Parlament și vedem aici o lege extrem de importantă, legea salarizării unitare. Ei bine, vedem o precizare extrem de importantă. Încă sunt discuții la Comisia Europeană în ceea ce privește legea salarizării unitare. De asemenea, nedepuse sunt și legea privind integritatea, dar și legea privind decarbonizarea sectorului pentru încălzire și răcire.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Mihai Cernea, Andrei Țăranu, Sabin Orcan. Bună seara, domnule.
2: Bună seara.
3: Bună seara.
0: Domnul profesor Țăranu. Blocaj între partide, blocaj între partide, Palatul Cotroceni, iată, descoperă în sfârșit reprezentanții partidelor că se termină timpul până la finalizarea proiectelor din PNRR. Situație mai complicată decât fac să pară postările în social media a celor doi lideri care se ceartă în acest moment. Mai e cazul să contăm pe banii aceia din PNRR?
4: Pe o parte, da, pentru că pe o parte ei s-au înțeles de multă vreme, așa cum spune și domnul Bolojan, pe proiectele ușoare. Iar pe proiectele grele, cum ar fi legea salarizării unitare, pe legea ANI și pe legile care, de fapt, au impact social, bugetar și politic, acolo e evident că nu s-au înțeles pentru că fiecare a încercat să tragă, eu știu, spuza pe turta lui. Drama este că astăzi România a fost în procedură de infringement pe 9 capitole. Deci nu mai discutăm despre PNRR. Chiar dacă să-i spunem că o să luăm vreo 3 miliarde din 4,7, probabil că o să-i plătim o să-i plătim în diverse feluri înapoi către Uniunea Europeană, pentru că de prea multă vreme, și nu din cauza blocajului instituțional, nu am făcut nimic.
0: N-am transpus legislația directivele europeană. Ce-i drept, mai avem vreo 2 luni în care să explicăm în ce stadiu suntem cu transpunerea.
4: Dar, stați o secundă, în 2 luni în care îți va întâmpla ce?
0: Vacanță parlamentară
4: și un blocaj guvernamental și blocaj de cine vreți. Oricum, lucrurile sunt extrem, extrem de complicate. Dar trebuie să, eu cel puțin, mă simt dator, poate domnul Cernea va fi sau nu de acord cu mine. Și această formă

0: domnule, de a băga toate aceste legi la pachet, unele acceptabile, altele, cum mi se pare, legea salarizării unitare complet inacceptabilă, care înțeleg că abia a ajuns la parlamentari. A spus-o Nicușor Dan, că abia au ajuns de luni, astăzi miercuri, la parlamentari. Și în condițiile astea a încercat să bagi pe gât niște legi care sunt complet inechitabile doar ca să le treci în numele la obținerii a nu știu ce bani pentru a face rău cu ele pe termen lung, mi se pare cel puțin mie inacceptabil.
1: De altfel, domnule profesor, ce ne spun cei din PSD, o spune Radu Oprea la un moment dat, nimic nu poate fi votat pentru că trebuie. Totul trebuie dezbătut, citit bine, analizat înainte, pentru că legile, încă o dată cele pentru PNRR, nu pot fi modificate timp de 5 ani. Perfect valabile argumentele, cum de le-am descoperit acum, după 2 luni jumate de blocaj. Domnul Oprea e vechi în politică, face legislație de ceva vreme. Folosim argumente care stau în picioare, dar le descoperim acum.
2: Din punctul meu de vedere, pentru că mergem încetul cu încetul către alegeri anticipate și, de fapt, partidele vor intra într-o logică electoralistă,
0: au mai ales cu
2: cât au intrat deja, și nu electoralistă pentru 2028. Electoralistă în 4-5 luni când vom putea organiza alegerile, până când se trec legile pentru alegeri anticipate și așa mai departe, vor fi tot felul de blocaje și devine rațional ca partidele să blocheze între ele, având în vedere obiectivul alegerilor anticipate. Citeam astăzi o știre în Financial Times care mă supăra teribil, ca să fiu sincer. Citeam, se pare că președintele Zelenski în Ucraina, și o să aibă legătură, se pregătește să-și schimbe cabinetul și de asemenea să îl scoată de la Ministerul Apărării pe Mihailo Feodorov, care a revoluționat literalmente modul în care Ucraina duce războiul dronelor. Se pare că problema principală pe care o are domnul Feodorov, că e un pic prea reformator și un pic prea puțin corupt pentru ce se dorește în Ucraina. Iar Ucraina este o țară, nu așa, într-un război deschis. Și iată că o țară, într-un război deschis, cu un adversar implacabil, o țară este europeană, vecină nouă ca noi, tot n-a putut să suporte un reformator. Ori România nu este o țară în război deschis. Da, e în război cognitiv și așa mai departe. Adică presiunile pe politicienii din România sunt mult mai mici decât presiunile care sunt pe politicienii din Ucraina. Așa că vă dați seama că dacă Ucraina nu este capabilă să facă reformele, să susțină reformele de care are nevoie fiind la război, noi de ce am fi mai capabili decât ei în acest context? Cu privire la legea salarizării unitare, vreau să fac acest scurt comentariu. Eu nu mai cred de mult în ideea de salarizare unitară în sistemul bugetar, pentru că activitățile pe care le întreprindem sunt prea diferite. Și atunci când încerci să faci o lege a salarizării unitare, nu prea e cum să nu fii inechitabil, pentru că modul în care lucrează doctorii nu seamănă cu modul în care lucrează profesorii, care nu seamănă cu modul în care lucrează funcționarii publici.
0: Să fii unitar în fiecare domeniu în parte.
2: Nu. Asta e altceva, dar ei vor o salarizare unitară pe toate domeniile. Și asta o să vină cu tot felul de aventuri de la Curtea de Conturi, pe care le știm foarte bine. E într-adevăr o lege care nu știu în ce măsură va funcționa fără să deranjeze ori profesorii, ori medici, ori funcționarii publici, ori pe toți și așa mai departe. Și de aceea, odată, nu cred că vom avea un acord politic pe ea, tocmai pentru că e foarte dificilă. Și, într-adevăr, cred că proiectul, chiar dacă e bine intenționat, nu toți bugetarii să plece de la aceeași bază și așa mai departe, cred că e un viciu structural acolo pentru această lege.
1: Interesant, Sabin Orcan, de unde am plecat. Pentru că nu e așa, în aprilie am înțeles că toate partidele din coaliția de guvernare sunt de acord să muncească, să se așeze la masă, să discute și să pună la punct legislația pentru PNRR, în ideea că toate partidele au înțeles cât de importanți sunt banii din PNRR pentru România. Ca să aflăm ieri de la președintele României, că n-am prea priceput noi de la bun început despre ce era vorba, pentru că era vorba de un acord de principiu, dar în momentul în care am văzut detaliile tehnice, fiecare și-a rezervat dreptul de a avea rezerve în legătură cu această chestiune.
3: Păi noi ne împotmolim întotdeauna în detaliile tehnice și cred că glumiți când ați spus că liderii partidelor au luat în serios și că gata, au fost responsabilizați și vor lucra de dimineața până noaptea târziu la legile astea necesare pentru PNRR. Știm cu toții că nu e așa, în acest moment e un război politic pe viață și pe moarte. nimeni nu mai ține cu nimeni, nu se mai poate face nicio alianță, de ce credeți că s-ar așeza la masă pentru binele țării să treacă PNRR-ul și să dea o lege a salarizării unitare ca să mulțumească toate criticile, să mulțumească și sindicatele, să-i mulțumească? Bine, mulți cetățeni români au înțeles că legea salarizării unitare s-a mai dat odată, nu știu dacă știți, pe vremea guvernului Boc. Acum îmi place că noi o luăm de la capăt, suntem într-o buclă din asta temporală și o luăm de la capăt, alte guverne, alte majorități o luăm de la capăt. Și nu reușim să ajungem la un mic consens, măcar la o linie roșie. Dom'le, uite, avem 3-4 chestii, cum ne-a spus președintele Nicu Șordan, 4 chestii, să ne înțelegem. Nu se pot înțelege, pentru că ei sunt în război și folosesc această presiune a PNRR-ului, o folosesc în interes politic de o parte și de cealaltă. Votăm legile așa cum le vreți voi, dacă faceți și voi ce vrem noi. De ce s-ar strica jocul ăsta politic pentru un detaliu, și anume că cetățenii acestei țări care nu sunt implicați în politică au nevoie de o lege a salarizării unitare sau multe alte legi, pentru că m-am uitat pe această listă. Mi se pare fabulos. Spunea domnul Cernea că Ucraina e în război, nu reușește să facă reforme. Păi, tocmai, noi nu suntem în război, domnul Cernea. Noi singurul război în care suntem e războiul român-român, domnule, care durează de 35 de ani, nimeni nu se înțelege cu nimeni, măcar pe niște principii. Trebuie să avem sau nu o lege a salarizării unitare? Eu mă gândesc că da, ar trebui să existe una și sigur cu diferențele pe care le amintea domnul Cernea mai devreme, de la o categorie la alta. Dar e necesară această lege? Pentru că este haos în sistemul bugetar astăzi. Și sunt categorii sociale care, fără niciun argument, doar pentru că și-au obținut ele, nu? Anumite privilegii, nu vor să cedeze, în vreme ce sunt categorii bugetare, cum sunt profesorii din învățământul preuniversitar, de pildă, care au fost multă vreme defavorizați de legea salarizării, care nu primeau nici sporuri de antenă, cum primesc angajații prefecturii, cum primeau angajații prefecturii, nici spor de praf, nici spor de nimic. Profesorii erau ultime pe listă că ei nu primeau niciun spor. Adică ideea asta că nu trebuie să avem o lege a salarizării unitare, că nu se înțeleg partidul, nu o să se înțeleagă niciodată, în nicio variantă, nicio combinație politică. Din păcate, eu sunt mai pesimist decât dumneavoastră și eu nu cred că ați glumit când ați spus că oamenii ăștia brusc, acum, domnii Grindeanu, Bolojan, toți ceilalți se vor așeza la noi și vă zice, dom'le, da, trebuie să trecem legea asta, lăsăm la o parte, punem cuțitele în teacă, lăsăm la o parte și lucrăm în vara asta, nu mai mergem în vacanță, lucrăm la legile astea. Mi-e greu să cred, fiindcă, repet, sunt prea bătrân și probabil din cauza asta ușor mai pesimist. Și nu cred că o să iasă mare lucru. Și ca să mai menționez una, dom'le, așa zisă opoziție, adică mișcarea asta suveranisto-populistă. Erau unii parlamentari de acolo care au semnat ca din pilonul de pensii să poată oamenii investi în diverse companii, printre care și companii din industria de apărare, că lumea nu înțelege, nu trebuie să fie război ca industria de apărare să prospere. Există amenințări și e suficient pentru ca industria de apărare să crească. Și în România să fac niște investiții astăzi, cum nu s-au mai făcut în ultimii 35 de ani, în domeniul apărării. Vom construi drone, poate le vindem altora, nu trebuie să folosim noi pur și simplu toate aceste echipamente militare. Cert este că e o oportunitate și erau niște parlamentari care au semnat legea. După care i-a chemat tăticul lor, liderul Maxim Georgică, și a zis, nu, nu investim, că noi suntem pe alt discurs, noi nu vrem cu Ucraina, nu vrem cu nimic, și au retras semnăturile. Toate aceste lucruri ne demonstrează că suntem într-un paradox. Oamenii ăștia care urăsc, detestă Comisia Europeană, Bruselul și PNRR-ul, sunt cei care critică PNRR-ul că e un eșec. Adică tocmai ăștia care se opun permanent. La PSD nu e vorba de asta. La PSD e șantaj pur, în care domnii de la PSD, ca să se înțeleagă la guvernare, vor anumite lucruri, vor să voteze anumite lucruri, doar dacă se înțeleg la guvernare. Și din acest clench, cum ar zice Neneacu, nu cred că o să ieșim așa de curând pe ideea că brusc liderii politici o să lase cuțitele acasă și toată vara, în loc să meargă la plajă sau până stațiuni exotice, o să discute despre binele țării și despre cum trebuie să facem noi totul, să nu precupețim niciun efort, cum se spunea pe vremuri, ca să atingem ținta PNRR.
1: În toate aceste discuții despre PNRR, nimeni nu mai are propuneri pentru viitorul executiv, nici de premier, nici de majorități, dar tot mai mulți politicieni invocă alegerile anticipate. Invitat la emisiunea În fața ta de la Digi24, Ciprian Ciucu spune că, deși scenariul n-ar fi fost discutat și agreat în interiorul PNL ar putea până la urmă fi soluția finală, având în vedere că partidele nu ajung la o înțelegere. Nu trebuie să ne fie frică de votul românilor, spune Ciprian Ciucu. Până la anticipate însă, liberalii susțin încă varianta guvernelor minoritare succesive, au aici însă o condiție, să preia primii puterea pentru că nu mai au încredere în cuvântul PSD. Interviul integral îl puteți viziona duminică de la ora 14.
4: Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiu public, sunt alegeri anticipate. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
5: Deci, dumneavoastră țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
4: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și încă o dată nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, au semnat protocoale pe care după aceea le-au încălcat.
1: Și o chestiune tehnică un pic, alegerile anticipate ar putea fi organizate însă doar cu mobilizarea politicienilor, o spune acum președintele Autorității Electorale Permanente. E nevoie de o serie de modificări de lege pe care guvernul Bolojan, desigur, nu le poate adopta prin ordonanță de urgență pentru că are puteri limitate.
6: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să punem pe masă, să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament. Dacă s-a decis dizolvarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de 3 luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul de reglementare.
1: Sabin Orcan.
3: Doamna Lăzărescu, știți, e un sketch celebru cu Stan și Bran în care au un singur pahar de apă și zice: domnule, uite, îl facem juma-juma. Da, bun, să culcă amândoi, să trezește Bran, vrea să bea paharul de apă gol. Și păi ce ai făcut? N-am zis că îl facem juma-juma. Și Stan îi spune: da, ta jumătatea mea era la fund. Deci așa e și cu povestea asta, cu negocierea asta, între acești Stan și Bran din politica românească, în care fiecare o ține pe lui, pentru că oamenii aceștia nu au, doamna Lăzărescu, nimic de a face cu ceea ce se întâmplă în economie, ce spun agențiile de rating. Îi preocupă doar în măsura în care aceste punctaje, cum se zice așa în limba asta mai nouă, dacă aceste punctaje îi ajută pe ei la ceva. Dacă îi ajută să obțină un scor electoral, să dea o lovitură adversarului, nu îi interesează la modul serios. Pentru că dacă i-ar interesa, cel puțin câteva din problemele astea, unele menționate de președintele Nicuș Iordan, ar trebui extrase din jocul ăsta politicianist. Adică nu cred că are de-a face PNRR-ul că pierdem niște bani cu, nu știu, jocurile lor politice de la guvernare. Dar, din păcate, oamenii aceștia au intrat în logica războiului, domnule Cernea, a războiului politic pe viață și pe moarte. Nu interesează nimic altceva în acest moment. Au ochelari de cal și interesează doar cum să-l dărâme pe adversar și ei să ajungă din nou la guvernare. Iar povestea asta cu eu, cine-i primul la guvernare, e cam povestea paharului cu apă. Păi și domne, dar jumătatea mea, păi zice, jumătatea mea era la fund și am băut-o și pe a ta ca să ajung la jumătatea mea. Așa e și cu povestea asta. Și nu cred că o să se înțeleagă nici pe asta. Adică cel puțin acum, în momentul ăsta, mai tensionat pare decât era acum o lună, cu atacuri și cu injurii am văzut. Nu, am văzut postări în care vorbesc unii de pegră, unii de nu știu. Asta e realitatea momentului. Nu pare că oamenii ăștia și-au mai, să spunem, cizelat din orgolii. Nu, dimpotrivă, sunt oamenii repede înainte pe război. Deci suntem pe modul de război. Astăzi nu pare că ieșim prea devreme din asta. Sau nu în vara asta.
1: Sau nu în vara asta, domnule profesor Cernea. Dar din declarații, mi se pare că există totuși susținere adevărată pentru ideea alegerilor anticipate, dincolo de faptul că se vehiculează în spațiul public.
2: Pentru că e război, adică nu, eu nu știu dacă își doresc foarte mulți, iar PSD nu își dorește, dar nu e vorba de ce își doresc în momentul de față. E vorba de logica asta a războiului politic, care depășește, de fapt, cum să spun, dorințele, visele pe care le au acești oameni, sunt în acest război politic, iar acest război politic, dacă va continua să meargă în această logică, va ajunge la anticipate că, nu le, că le place, că nu le place politicienilor din această situație. Acum, bineînțeles, eu dacă am, ca să zic așa, când încerc să am empatie strategică față de partid, deci mai ales față de PSD în condițiile astea, stau și mă gândesc că cel mai inteligent pentru PSD ar fi cumva să facă, să facă în felul următor. Să, evident că e nevoie de un pachet de legi pentru alegere anticipată. Nu? Acest pachet de legi eu l-aș bloca, dacă aș fi PSD, pe cât pot de mult, în așa fel încât să trag de timp pentru ca Bolojan să se erodeze în, la vârful unui guvern care nu poate să facă mare lucru în perioada următoare pentru că nu are sprijin parlamentar și când ești demis ai nevoie de sprijin parlamentar. Și această erodare, bineînțeles, să și să forțez PNL, să forțez PNL și USR să meargă către anticipate. Aceste pachete de anticipate nu pot fi susținute decât cu aur. Și atunci, dacă aș fi PSD, exact așa aș face. Aș încerca să-i forțez să treacă anticipatele împreună cu aur ca să ca să zic așa, muniție de discurs. De ce cred totuși că ne îndreptăm către anticipate? M-a făcut să mă gândesc asta discursul de, cum să spun, Churchill de Kiselev pe care l-a avut domnul Grindeanu atunci când a zis că se va lupta cu hashtagiștii pe plaje, pe munți, în spațiu urban și
7: pe
2: nu se va
7: teren.
2: Preda pe niciodată.
7: Tot teren, pe tot teren,
2: da. Da, acel discurs care îmi spune că care, da, e o muniție și pentru alegeri, dar e o muniție și pentru eventuale blocaje în Parlament, unde noi așa se luptă cu această nouă dreaptă neomarxistă, pare să că sunt conceptele care sunt folosite, formată din PNL și USR. Știm că domnul Bolojan, nu-i așa, este un mare om de stânga, nu? Valorile pe care domnia sa le spune sunt evident de stânga. Ce este clar este că aceste discursuri pe care le vedem nu sunt discursuri de oameni serioși, dar nu sunt discursuri serioase. Sunt discursuri politice menite să călărească valul algoritmic pe social media pentru a genera popularitate și vom vedea unde ne duc aceste discursuri. Bănuiesc că la anticipate, dar nu cred că foarte devreme. Cred că această criză va continua într-un război într-adevăr din ce în ce mai agresiv, cu termeni din ce în ce mai agresiv, cu blocaje din ce în ce mai dure în Parlamentul României pe răbdarea noastră. Vom vedea cât avem și noi răbdare în România.
1: Partidele trag de timp, domnule profesor Țăranu, și dacă trag de timp, trag de timp să ce? De ce? Ce ar putea să se întâmple până într-o eventuală sesiune parlamentară extraordinară, până în august, până în septembrie, încât să-i aducă pe oamenii ăștia la masa negocierilor și să și ofere fiecare câte ceva și să renunțe la câte ceva?
0: Partidele trag de timp tocmai pentru că au intrat în campanie electorală. Și nu doar ele. După cum îl vedeți, Călin Georgescu a furat startul și a intrat într-o campanie electorală extrem de adâncă. Grassroots se duce prin toate zonele unde știe că are electorat și a început-o direct. Nici măcar nu știi pentru ce candidează. Nici măcar turul 2 înapoi nu ți mai strigă, ci pur și simplu, simpla lui prezență este construită să capaciteze niște grupuri sociale. Și ceilalți merg pe această variantă perdantă de a se certa în fața noastră și de a deveni absolut dezgustători, așa cum au făcut și acum fix 2 ani, în iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie 2024, de-au pierdut tot ce câștigaseră la alegerile locale și alegerile europarlamentare. Deci dacă PNL și PSD, sau mai exact PSD și PNL, câștigaseră și împărțiseră România alături de UDMR și nu mai exista niciun partid la alegerile locale și cele europarlamentare, în acest moment, după cum observați, pur și simplu au toate, au o mare problemă să intre de fapt în aceste alegeri anticipate. Sigur că fiecare folosește diverse sondaje de opinie, folosește o retorică extrem de ciudată. Întrebarea este adresată cui? Nici cred că nici activul de partid nu mai crede în toate minunățiile. Pentru că PNL-ul are impresia că va crește. Dau un exemplu, nu-i singurul. Doar că o treime din PNL-ul de care crește este împotriva PNL-ului care crește și care este format din acei oameni care stăpânesc niște județe. Că-i Argeș, că-i Brașov, că-i Ilfov. Sistemul românesc de alegeri este unul proporțional și fiecare vot contează și dacă vor pierde sau nu vor câștiga voturi la Brașov sau la Argeș sau acolo, voturile alea se vor duce cel mai probabil la Aur și nu se vor duce în altă parte. Și avem o situație extrem de complicată, o orbire de-a dreptul din punctul meu de vedere a acestor partide care, pentru a se răzbuna unele pe altele, sunt în stare să arunce țara în marasm.
1: Pentru că aminte...
3: Vreau să spun asta, Roxana Lazărescu. Partidele, toate aceste partide din așa zisa coaliție pro-occidentală de până acum și care încearcă, nu? Unii să o refacă...
0: Fără UDMR.
3: Atenție! Nu atacă Aur. De cei de un an de zile... Că mă gândeam când vorbea domnul profesor să bat între ei. Și înainte s-au bătut între ei. Și Aur ce face? Mănâncă popcorn, să plimbă ăla cu Mesia, cu bățul în țară. Ăsta la altul ne spune povești din stăpânul inelelor, Georgescu, și sigur punctajele Rusiei că sunt copiate la Indigo după tezele propagandei rusești. Votează în Parlament împotriva legii care permitea armatei ro-. Ei pretinzând că sunt patrioți. Nu, Aur sunt patrioții României. Votează în Parlament împotriva legii care permitea armatei române să doboare drone. Votează împotriva deciziei ca România să permită aliatului său cel mai puternic, Statele Unite, să folosească baza de la Cugălnicianu. Deci bagă bețe în roate. Ați auzit vreo voce? Sigur, au fost câțiva, dar ați auzit pe o voce așa, dom'le, toți liderii PNL și PSD să condamne lucrurile astea? Pentru că, atenție, în această criză, ei n-au făcut decât să valideze Aur. Ei bagatelizează acuzațiile aduse din presă și din societatea civilă de simpatii fasciste, de simpatii putiniste, de discurs antioccidental, le bagatelizează pentru că s-au dus cu sărumâna la ușa liderului Maxim să cerșească voturi. Păi spuneți-mi, asta este atitudine de partid care e într-o luptă cu extremiștii? Nu, nici Partidul Național. Partidul Național Liberal și USR-ul sunt călare pe PSD, care este demonizat, făcut toate. Iar PSD-ul e călare pe PNL-ul și pe Bolojan. Și pe USR, pe care îi fac neomarxiști. Ei nu spun că ăilalți sunt fasciști. Adică, domne, în ce lume trăim? Oamenii ăștia ignoră pericolul evident, care există și acum, poate mai ceva decât acum un an sau doi. Deci ei ignoră acest pericol, nu spun nimic de Aur, nu au nicio polemică cu Aur și își dau cu cuțitele între ei. Am înțeles, unde va duce România asta? Eu nu știu, domnule profesor, dar ei pare că joacă pentru Aur. Pentru că Aur nu trebuie să facă nimic, trebuie să-și ia popcorn și micuțul lider Maxim și cu omul ăsta cu guru care umblă prin țară și nici el nu știe la ce candidează, doar să uite la televizor. Cum își dau în cap Grindeanu cu Bolojan și s-a terminat. Pentru că dați-mi voie, n-am auzit nici de la PNL, nici de la USR, cu tot respectul, oameni care să taxeze, numai noi, jurnaliștii, oameni din societatea civilă, câțiva universitari cu curaj, care taxează derapajele Aur. În rest, ați auzit pe politicienii din tabăra Bolojan, din tabăra Friț, de nu știu unde, să taxeze derapajele Aur? Nu. S-au dus și, nu, ne-a spus chiar domnul Ciucu, că, domnule, așteptau și niște voturi de la Aur, ca să treacă, să nu pice guvernul Bolojan. După care s-a dus veștea cu oastea trădătorilor și a zis, vrem și noi niște voturi de la Aur. Ba, chiar s-a dus la sediu să-l roage cu frumușelul. Păi, dați-mi voie, dar ce fel de luptă politică asta? Ăștia se omoară între ei și ăia cresc fără să facă nimic.
2: Ba chiar merită adăugat că am auzit nu știu câți politicieni în ultimele două săptămâni care simt nevoia să sublinieze că ei n-au spus niciodată că Aur e partid extremist. Ei n-au
3: da, dumne, au început părere. Să bagatelizeze da? Și brusc sunt preventabile.
2: Sunt câțiva membri care au niște poziții care depășesc decența politică, am citit pe pe undeva zilele trecute și nu-mi venea să cred, literalmente.
7: Dom'le, au vrut să-l pună, l-au propus premier pe Călin Georgescu. Călin Georgescu ne-a spus cu subiect și predicat. Pe lângă faptul că îl iubește pe Putin, a zis că înțelepciunea lui Putin va salva România, că neutralitatea va salva România, că scutul de la DVS-ul e o rușine a diplomației. Asta ne-a spunea gurul ăsta. Printre altele, că știu toate citatele, dacă vreți, că le-am învățat. Am citit Biblia scrisă de acest impostor și am văzut toate citatele. Și propunea naționalizarea sectorului energie. Deci ăla nu e marxist, care propunea naționalizarea sectorului energie. Și ăștia până acum de ună zi spuneau că e bun de premier, ăștia de la aur. P-ați auzit vreunul de la PNL sau PSD să spună, băi, până nu vă disociați de personajul ăsta toxic, nu avem ce discuta cu voi și nu vă cerem voturi și nu ne interesează. Nu! S-au dus cu frumușelul și vorba domnului Cernea. Își nuanțează poziția. Dom'le, poate n-ar fi chiar așa extremiști, poate am găsit și niște băieți buni pe acolo. Foarte interesant.
1: Pentru că am mintat de alegeri, în același interviu acordat colegilor mei, Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu, Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă președintele României ar trebui suspendat. Uitați-vă cu atenție la reacția lui Ciprian Ciucu.
5: Întrebarea numărul 5. Nicușor Dan merită suspendat?
4: Nu.
5: Nici după ce v-a făcut la partid?
4: Nu.
1: Vă propun să ne continuăm discuția, însă după o foarte scurtă pauză, rămâneți cu noi, ne întoarcem.
8: Digi24 FM.

0: Channel. Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
5: zona privată.
4: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Așa cum discutam și ceva mai devreme, o altă chestiune care a strânit valuri de atacuri și acuzații între foștii parteneri de guvernare PSD și PNL este un eventual parteneriat al PSD cu AUR și un guvern trecut de Parlament cu voturile partidului condus de George Simion. La negocierile pentru susținerea guvernului Veștea, vă reamintesc, premierul propus la vremea respectivă de președintele României a mers la discuții cu AUR însoțit de un social-democrat. Părerile legate de această asociere par să fie totuși împărțite în PSD. Victor Negrescu, care este vicepreședinte al formațiunii, spune că AUR ar trebui izolat, în niciun caz cooptat la guvernare. O declarație făcută în emisiunea În fața ta, care va fi difuzată integral sâmbătă de la ora 14.
2: Eu, personal, nu accept o astfel de guvernare cu AUR, din foarte multe motive care nu privesc interesele PSD, care privesc interesele României. Pentru mine, AUR la guvernare înseamnă așa. Modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare și o acțiune guvernamentală care vine împotriva convingerilor mele.
3: La negocieri cu AUR s-a dus domnul Neacșu. La negocieri cu AUR, în spatele domnului Veștea, era colegul dumneavoastră, domnul Ivan. Nu era USR-ul, nu era PNL-ul.
2: Prezența
3: domnilor Neacșu și domnilor Ivan, ce le spuneți în mod direct?
2: Eu spun doar așa. În interiorul conducerii Partidului Social Democrat nu s-au discutat aceste aspecte. Din perspectiva mea...
3: S-au dus pe cont propriu?
4: Nu știu, mers pe persoană consultat. Fizică? Au făcut negocieri în nume
2: nu
4: personal?
2: Nu cred că s-a făcut acesta, dar n-a fost o consultare largă pe acest subiect.
3: Eu cred că datorați aceste explicații transparent, în primul rând, alegătorilor dumneavoastră, care nu înțeleg...
2: Datorez oamenilor, românilor în general și colegilor mei.
3: Sigur, care nu înțeleg de ce într-un birou se strâng domnul Neacșu, domnul Veștea, domnul Grindeanu. Ies din acel birou domnul Neacșu cu domnul Veștea de mână, merg la AUR și dumneavoastră ne spuneți că respingeți.
2: Eu nu practic dublu discurs.
3: Care parte din PSD respinge și care nu respinge colaborarea cu AUR?
2: Dacă îmi permiteți să răspund. Eu sunt foarte ferm în ceea ce înseamnă principiile și convingerile mele și le exprim de fiecare dată în interiorul partidului. Eu personal sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR și o să o mențin în continuare. Evident, la un moment dat, poate am dreptate, poate în alte circunstanțe, colegii vor decide altfel. Din nou, a fost o decizie de moment luată de colegii din Partidul Social Democrat, din Parlamentul României.
1: Tot legat de alegeri și de viitor politic, ne întoarcem pentru scurt timp la interviul cu Ciprian Ciucu. A fost întrebat Ciprian Ciucu ce viitor politic vede pentru Ilie Bolojan, dacă viitorul acesta politic, de exemplu, ar fi o campanie pentru prezidențiale.
3: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea? Se îndreaptă spre o candidatură la președinția României?
5: E foarte greu de spus acest lucru, nu știu. Și Ilie Bolojan a intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede.
3: Presiune... Cu ce? Cu ce?
5: Mai campanii media, atacuri orchestrate din plin, asocieri cu evenimente cu care nu, de care nu poate fi tras la răspundere. Va fi o luptă pentru viitorul României între oamenii de bună credință, care nu sunt ticăloși, care nu sunt perfecți, că nu vreau ca să fie văzut Ilie Bolojan ca un sfânt sau eu sau alții, dar vreau să vă zic ceva. Lumea întreabă, care e faza cu Bolojan? De ce tot insistați atâta cu Bolojan ăsta? Că poate nu e nici cel mai deștept om din România, poate nu e nici cel mai priceput politician, poate le are și el pe ale lui. Dar care e faza cu Bolojan? Și răspunsul meu este foarte simplu. Oameni precum Ilie Bolojan, care nu e perfect, care nu e cel mai deștept, care are și el un trecut politic, care și el poate greși și a și greșit, ca noi toți și eu am greșit. Dar genul ăsta de oameni a răzbat atât de rar prin sistem și să ajungă în fruntea statului, a fost președinte interimar. Putea să fie, dacă vrea, și președinte acum, în avră. Pentru că așa ține cuvântul. Și prim-ministru un an de zile ajung atât de rar genul acesta de oameni responsabili în fruntea statului și sunt atât de puțini și de aceea Ilie Bolojan.
1: Doamne profesor Cernea, dacă găsesc partidele răspunsul la de ce Ilie Bolojan, e asta o cale de deblocare a situației politice actuale, de acolo vine blocajul?
0: Blocajul vine din mai multe motive destul de complexe și a simplificat discuția, a vorbit doar de Ilie Bolojan, nu mi se pare de bun augur. PSD într-o criză de identitate, PNL într-o criză de identitate. Se schimbă electoratul, se schimbă așteptările electoratului, modul în care discută acești oameni, media de social media, și e clar că îi afectează. Sunt mulți dintre ei cronicli online. Nu l-am văzut pe domnul Grindeanu cum a lăsat comentarii supărate
1: la zilele trecute.
0: Da. Și, adică aici suntem. Da, bineînțeles că da, nimeni nu e perfect, Bolojan nu e perfect, eu nu sunt perfect, cine nu e perfect? Adică, cum am spus și mai devreme în emisiune, discuția de fapt nu e serioasă, pentru că e vorba de acel război politic total despre care am tot vorbit în această emisiune, care le modelează într-un fel sau altul alegerile. Ieșirea din criză, nu știu exact care e. Evident că toate aceste partide trebuie să-și redimensioneze ambițiile, trebuie să țină cont de situația în care se află și cred că în momentul de față absolut toată lumea se supraestimează. Și tocmai pentru că toată lumea, supraestimându-se electoral, supraestimându-și popularitatea, crezându-și propria propagandă din foarte multe puncte de vedere, de aceea cred că ne îndreptăm cumva spre alegeri anticipate. Pentru că momentan, de fapt, orice război de fapt, există teorii de știință politică foarte interesante și orice război cuprinde în faza sa violentă o etapă de aflare de informații, adică în momentul în care părțile beligerante își dau seama de fapt care sunt capacitățile lor. Noi încă ne aflăm în această etapă de aflare de informații despre ce pot aceste partide. De asemenea, partidele trebuie să se lămurească ce vor. Nu? În interviul pe care l-ați arătat mai devreme cu domnul Negrescu, acesta nu era partizanul unei linii dure, care evident nu este replicată în partid. Sunt N exemple, că precum cele date de domnul Pândaru în emisiune, contraargumentul său, care arată că PSD nu știe exact ce este. Este un partid național ceaușist, este un partid de social-democrație europeană, nu e foarte clar. Nici PNL-ului nu e foarte clar, chiar dacă momentan și se vede din diviziunea care are loc, care este în partid. Se vede din modul de urăsc-iubesc în care PNL-ul se raportează la USR. Și tot așa. Oamenii ăștia nu s-au lămurit ce vor ei de la politică. Drept urmare, nu știu, eu nu prea am speranță că vom găsi o rezolvare, indiferent că pleacă Bolojan. Să zicem că Bolojan se retrage din funcția de prim-ministru, cum ne-a cerut domnul Grindeanu. Asta nu înseamnă că se va schimba ceva fundamental în armătura acestei crize, indiferent cine va fi prim-ministrul României.
6: Absurd este că dacă, se spune prin absurd, domnul Bolojan chiar hotărăște într-o dimineață să-și dea demisia. Va rămâne precum domnul Andraș Demeter de la UDMR. Adică este și-a dat demisia, dar rămâne demis interimar. Pentru că nu există niciun nume, nicio structură care să îi poată lua locul domnului Bolojan în acest moment. De aici absurdul acestei discuții între partide. Pentru că ei nu vorbesc într-un sens, haideți să spunem, constructiv, ci eminament destructiv. Adică caută formule astfel încât să-l blocheze pe celălalt. Nu știu de unde au învățat ei că jocul politic cu adevărat important de la Kissinger nu-i șahul, ci go. Așa că ei fac tot soiul de înconjururi astfel încât să se blocheze la nesfârșit. Și blocându-se ei, ne blochează pe noi. Însă, și mă uitam la cele două discursuri. Și dacă ați observat, ele sunt extrem de propagandiste și în egală măsură extrem de emoționale. Ele nu spun nimic despre partid. Ele spun despre om sau oameni. Nu se spune despre o ideologie, despre un program, despre ceea ce se dorește. pur și simplu despre om și oameni. Aici e această personalizare absurdă a politicii, nu poate să genereze decât blocaj și în final, ca să poți să ieși din blocaj, da, alegeri anticipate. Întrebarea și cu asta închei. Despre ce vor fi aceste alegeri anticipate? Pentru că în genere niște alegeri sunt pentru schimbare, pentru a rămâne în același loc, pentru a te întoarce undeva. Noi facem aceste alegeri anticipate pentru ce?
1: Sabino.
7: În general, politica este despre un concurs care nu e un concurs de competențe. Îmi pare rău să-l contrazic pe domnul Ciucu. Nimeni n-a dat un test, nu i-a dat un test grilă domnului Bolojan. Dom'le, dacă treci testul grilă, te punem prim-ministru. Că nu ești cel mai deștept, dar ești totuși potrivit. Nu e un test grilă. Doi la mână, funcția de prim-ministru nu e aleasă. Sau nu decurge direct în urma unor alegeri, cum se întâmplă în Marea Britanie. Da? Și vedeți și acolo ce se întâmplă cu actualul premier, care își dă, și-a anunțat cu mult timp înainte demisia, pentru că urmează să aibă loc alegeri în Partidul Laburist și o să vedem cine o să iasă. Există deja un favorit. Până la urmă, politica, examenul politic în fața cetățenilor la vot este un examen de popularitate. Sunt oameni care se consideră pe ei cei mai deștepți de pe planetă, ca domnul Trump. Dar el nu de asta a ieșit că le-a spus el americanul că e cel mai deștept de pe planetă. Acolo unii au judecat, alții au votat emoțional și l-au ales președintele Americii. Dar noi suntem într-o criză. Adică nu poate să o nege. Nici domnul Bolojan, domnul Grindeanu cu siguranță nu o neagă că el a provocat-o. Suntem într-o criză. Chiar dacă stă în continuare domnul Bolojan, criza există. Guvernul nu poate face tot ce face. Guvernul s-a demis. Nu poate face tot ce face un guvern. N-are majoritate să treacă legile, dovadă discuția cu care am început cu PNRR-ul. Deci nici măcar legile care sunt necesare într-un timp, să spunem, de urgență pentru țară, nu poți da ordonanță de urgență, nu poți să treci prin Parlament până nu te înțelegi cu PSD-ul. Ca atare ne întoarcem de unde am plecat. Și anume la acest negoț dintre partidele din fosta coaliție pro-occidentală, negoțul care deocamdată n-a dus nicăieri, fiindcă negoțul e pe interesele lor, nu pare să aibă de-a face cu ceea ce au nevoie românii. Cred că dacă îi întrebăm, cred că s-au făcut și sondaje, o să vedem. Sunt români care condamnă ambele tabere pentru criza asta politică. Iar oamenii așteaptă o rezolvare nu pentru că nu poate să stea un guvern interimar, poate să stea 2 ani de zile, dar el nu poate face nimic. Sau nu poate face mare lucru. Cu atât mai puțin pentru un om ca domnul Bolojan, care și-a asumat din start, când a venit în acest rol de premier, dorit în momentul respectiv de majoritatea partidelor, nu? Și-a asumat că este un reformist. Cum să faci reforme dacă nu poți să dai nici ordonanțe de urgență, ai interimat la interimat și n-ai nici majoritate în Parlament? Cam cum poți să faci reformele alea? Care toate reformele trebuie să aibă un suport legislativ. Deci suntem în acest moment, în această criză, care pare fără ieșire, și eu nu văd pe cineva capabil, doar președintele prin natura funcției, dar cineva capabil să-i calmeze pe oamenii ăștia, care or fi ei, să se așeze la masă și să își împartă ce au de împărțit, după care să dea țării un guvern și o majoritate parlamentară.
1: Da, președintele anunțase că spre sfârșitul săptămânii ar putea să-i cheme din nou la negocieri, să vedem dacă se întâmplă. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18, să aveți o seară liniștită.
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
10: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea, să zicem, pacientul. dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționalii nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din, noi neurochirurg din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
9: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
10: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră. Deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea, pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
9: Ce facem tocmai, da.
10: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorii spunea intră, ieși și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
11: Digi24 FM.
12: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: валовой стабильности.
1: România și partenerii din sud-estul Europei îi cer lui Putin să se retragă din Ucraina. Se întâmplă astăzi la Kiev, unde este și președintele Republicii Nicușor Dan. În același timp, într-un mesaj cu totul și cu totul surprinzător, Donald Trump îi transmite dictatorului de la Kremlin: Vladimir, gata! Este momentul să te oprești. A sosit clipa în care războiul trebuie să se încheie. Pare că susținerea pentru Ucraina este de neclintit. Ce va face Putin? Intrăm în detalii imediat. Declarații noi ale președintelui Nicușor Dan despre criza politică de la București. El speră să avem guvern vara asta, dar observă că modul în care s-au poziționat partidele la ultimele negocieri îmbustează opțiunile. Mediul de afaceri este exasperat. Lipsa unui guvern la București îi face pe oamenii de afaceri suspicioși în legătură cu stabilitatea României. În plus, fiecare zi trecută fără guvern, cu puteri depline, șterge aproape 65 de milioane de euro, cum spuneam, în fiecare zi. Război între PSD și PNL pe tema PNRR. Sorin Grindeanu acuză lipsa proiectelor de legi pentru PNRR. AUR încheie un acord cu sindicatele prin care cere consultări publice în privința legii salarizării unice. Îngrijorare denotă și turul partidelor pe care îl face ambasadorul SUA la București. Daryl Nirenberg a fost astăzi la Parlament ca să stea de vorbă cu șeful PSD, Sorin Grindeanu. Despre ce au vorbit, ce a vrut să știe reprezentantul Statelor Unite la București, vă spunem în această seară în jurnal. Și Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene. Între timp au fost atacuri în întreaga regiune. SUA au lansat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat de la Teheran relatează că Iranul a lovit obiective militare americane în Iordania. Ce se întâmplă? Sunt subiectele noastre. Începem jurnalul. Începem cu președintele Nicușor Dan, care este optimist cu privire la formarea noului guvern. Sper ca vara asta să închidem subiectul. Șeful statului pune tot în brațele partidelor. Responsabilitatea formării unui nou executiv este a lor. El susține că poziționările liderilor au restrâns mult opțiunile de negociere.
2: Cât de fezabil este să avem un guvern cu puteri pline până la începutul lunii septembrie?
3: Nu vreau să fac predicții. Eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Numai că din păcate retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiu de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
1: Războiul politic PSD-PNL a ajuns la faza disputei publice pe banii europeni. Sorin Grindeanu se ceartă cu Ilie Bolojan pe Facebook. Postarea șefului PSD amintește criza economică, acuză guvernul că nu a depus proiectele de lege care să fie dezbătute și votate într-o sesiune extraordinară a Parlamentului și încheie ironic această postare: Gău Bolo! De cealaltă parte, Ilie Bolojan răspunde metodic, spune din nou că sunt în joc 4 miliarde și jumătate de euro, care ar putea salva economia, și publică două grafice din care reiese că de fapt este nevoie de 8 legi care trebuie să treacă prin Parlament, dintre care 5 sunt deja în procedură parlamentară, celelalte 3, printre care legea salarizării, urmează să fie depuse. Mergem pentru detalii la Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Banii și proiectele din PNRR adâncesc prăpastia dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Guvernanții și-au propus ca până la finalul lunii august să adopte 6 proiecte importante pentru ca România să mai încaseze încă 4,5 miliarde de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență, însă vedem că de aici apar și problemele. Sorin Grindeanu spune că niciuna dintre aceste legi nu este depusă în circuitul Camerei Deputaților și

0: De asemenea, nu va convoca o sesiune extraordinară până când nu vede legile de care vorbea chiar premierul Ilie Bolojan și îl critică dur pe acesta. În replică, de asemenea, premierul Ilie Bolojan vine cu o listă de proiecte importante pentru PNRR și stadiul în care se află ele. Acum spune așadar premierul Ilie Bolojan că două proiecte sunt deja depuse la Senat, de asemenea, trei proiecte se află în circuitul Camerei Deputaților. Regăsim aici și codul urbanismului. România riscă să fie penalizată cu 972 de milioane de euro dacă nu reușește ca până la finalul lunii august să adopte codul urbanismului. Potrivit surselor noastre, chiar mâine la Palatul Cotroceni vor avea loc discuții între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor pentru această lege extrem de importantă. De asemenea, premierul Ilie Bolojan publică și lista proiectelor nedepuse la Parlament și vedem aici o lege extrem de importantă, legea salarizării unitare. Ei bine, vedem o precizare extrem de importantă. Încă sunt discuții la Comisia Europeană în ceea ce privește legea salarizării unitare. De asemenea, nedepuse sunt și legea privind integritatea, dar și legea privind decarbonizarea sectorului pentru încălzire și răcire.
1: Pe scena politică nimic nu este sigur, dincolo de certitudinea că Ilie Bolojan e deja interimar de peste 70 de zile. Mai e o certitudine. Blocajul politic total este la locul lui. În acest context complicat au apărut două sondaje de opinie care indică ce cred românii despre tot acest haos. Explicația are Anca Suciu.
2: Tot se naște scenariile anticipatelor. Haideți să ne uităm la bătălia sondajelor în plină criză politică, pentru că indică același câștigător dacă duminică ar fi alegeri și o bătălie crâncenă pentru locul 2. Partidul lui George Simion rămâne în jurul la 40%, indiferent de sondajul pe care îl vedeți în spatele meu. Cel mai recent sondaj IRES, îl vedeți aici în dreapta mea, la comanda PSD, indică AUR la 40%, PSD pe locul 2 cu 21%. Lucrurile stau diferit în sondajul agenției de rating politic de săptămâna trecută, care indică același partid pe locul 1, AUR, doar că îl plasează la 36,4%. Pe locul 2 de această dată este Partidul Național Liberal cu 22,4%. În sondajul IRES de astăzi însă revedeți Partidul Național Liberal pe locul 3 cu 17%, iar USR este la 10%, spre deosebire de sondajul de săptămâna trecută, în care se remarcă o prăbușire a Partidului Social Democrat sub 20%, asta vreau să vedeți, 17,9% pe locul 3 Partidul Social Democrat. În dreptul USR sunt aceleași procente, aproximativ 0,5% în plus au fost săptămâna trecută în acest sondaj al Agenției de Rating Politic și UDMR e la 4,9%.
1: Și primarul Capitalei Ciprian Ciucu vorbește despre alegerile anticipate. El spune la Digi24 că alegerile înainte de termen ar putea fi o soluție în lipsa tuturor celorlalte. Nu trebuie să ne fie frică de votul românilor, spune Ciprian Ciucu. Deocamdată, liberalii susțin varianta guvernelor minoritare succesive cu o condiție să preia primii puterea, pentru că nu mai au încredere în PSD. Interviul integral cu Ciprian Ciucu îl veți putea viziona duminică la emisiunea În fața ta de la ora 14.
3: Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiu public, sunt alegeri anticipate. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
4: Deci, dumneavoastră, țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
3: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și încă o dată nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, au semnat protocoale pe care după aceea le-au încălcat.
1: Summit pentru Europa la Kiev, în ziua în care se sărbătorește statalitatea Ucrainei. Țelul nostru nu este o Rusie fără benzină, ci o Ucraina fără Rusia. Asta le-a transmis Volodymyr Zelensky liderilor prezenți, inclusiv președintelui Nicușor Dan. A fost acolo și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun, care a fost descris drept un proiect istoric în care Ucraina nu este doar un observator.

0: А також їх високоповажності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Республіки Албанія Байрам Бегай. Президентка Республіки Молдова Майя Санду. Президент Румунії Нікушор Дан.
1: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само, як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
2: Я пам'ятаю, як перше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». Ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10. І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами, вкотре доведемо.
3: Nu trece nicio noapte fără ca Rusia să nu piardă zeci de nave în Marea Neagră, numai puțin de 20 noaptea trecută. Cele mai multe nave din flota fantomă care ajută Rusia să exporte petrol, Ana Constantin ne spune cum fac ucrainenii ca să le distrugă.
4: Bine v-am găsit! Perturbarea transporturilor maritime ale Rusiei, asta își propune Kievul, care iată și-a extins campania până la Marea Neagră. 20 de nave rusești au fost vizate, 17 petroliere, 2 nave care transportau gaz natural lichefiat și un remorcher. O campanie de altfel de succes lansată foarte recent și care a început în Marea Azov. Vizată a fost... Și aici flota de alimentare folosită de Moscova pentru transportul petrolului și combustibilului către Crimea și sudul Ucrainei ocupate. 116 nave rusești au fost lovite aici în doar câteva nopți, iar obiectivul Ucrainei nu este de a concura cu flota rusă, ci de a o neutraliza, de a forța Rusia să renunțe la controlul asupra strâmtorii Kerch și a Mării Azov. Rezultatele atacurilor din ultimele nopți sunt fără îndoială impresionante, o performanță a armatei ucrainene pentru care Kievul a folosit drone marine. Sea Baby este doar un exemplu. Astfel de dronă poate transporta o încărcătură explozivă de până la 2000 de kilograme. Iar cele mai noi modele au autonomie de peste 1500 de kilometri. Și este mai puțin costisitoare și mai greu de interceptat decât o navă.
3: Semnal de alarmă privind intențiile Rusiei în Lituania. Președintele acestei țări avertizează că Moscova pregătește atacuri împotriva obiectivelor strategice din țările Baltice. Vizate ar fi infrastructura energetică și cea de transport. Ca de fiecare dată, Kremlinul susține că acuzațiile fac parte dintr-o campanie antirusească.
5: Kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tai gali būti tiesiog visokiausio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama fiziškai pakenkti kritiniai infrastruktūrai. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti. Kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso.
6: Ну, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок. Страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов, и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.
3: Va fi foarte rău pentru Iran, anunță Donald Trump. Statele Unite au reluat blocada navală asupra strâmtorii Ormuz, au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. De cealaltă parte, Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zonă în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente în Iordania. Iar în Kuwait, un centru logistic, este vorba despre comandamentul central al armatei americane, centrul logistic al acestui comandament. Primim anunțul că a fost dusă la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardament. Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centralele electrice și podurile. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. A ajuns la $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight. You know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Avertisment al experților în securitate cibernetică. Dacă primiți un mesaj de la Ministerul Transporturilor că aveți de plătit o amendă, nu dați click. Site-ul ghișoul.ro a fost clonat. O altă situație extrem de gravă la Agenția pentru Cadastru. Instituția nu poate elibera acte pentru cetățeni timp de o săptămână după ce a fost atacată cibernetic. De ce? Cum se manifestă aceste atacuri? Ne explică Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghișeul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
4: De uzuală atacatorilor să copieze identitatea vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-uri clone. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS, la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghișeu.ro, era ghișeu.cc sau ghișeul cu 2di.cc. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu acea denumire sau o denumire foarte apropiată. Deci trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Trebuie să fim atenți mai degrabă la denumirea site-ului, la domeniu, la link-ul respectiv, înainte de a ne introduce date. Nu este vina deținătorului site-ului.
0: Se pregătește o revoluție pentru că ANRE are un proiect prin care spune că oricine ar avea dreptul să ceară distribuitorului de electricitate date referitoare la consumul din trecut, de oricând din trecut. Informația apare pe economica.net. Cum s-ar petrece acest acces la datele despre consumul din istorie, ne explică Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Proiectul aflat în dezbatere publică prevede că orice client, inclusiv dacă e prosumator, va putea solicita operatorului de distribuție acces la datele înregistrate de contorul de energie electrică. Pentru locuințele echipate cu contoare inteligente, distribuitorii vor fi obligați chiar să păstreze și să ofere gratuit istoricul consumului utilizat la facturare pentru ultimii 3 ani sau pentru întreaga perioadă contractuală, dacă aceasta e mai scurtă. În plus, consumatorii vor putea solicita date detaliate privind consumul zilnic, săptămânal, lunar sau anual pentru ultimii 2 ani, ceea ce le va permite să își urmărească mai ușor consumul și să compare, de ce nu, și ofertele furnizorilor. Accesul la aceste informații se va face printr-o aplicație securizată pusă la dispoziție de operatorul de distribuție, după identificarea locului de consum, bineînțeles. Regulamentul se află deocamdată în faza de proiect și urmează să fie aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei.
0: Vă reamintesc informația momentului. Președintele Nicu Șordan, astăzi la Kiev, spune că România așteaptă să se termine criza politică. Numai că răspunsul nu e la mine, este la partide. Speră președintele ca la sfârșitul verii, până la sfârșitul verii, să obținem un guvern. În studioul Digi24 este Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador. Bună seara!
6: Bună seara!
0: Despre această declarație, despre așteptările președintelui, dar mai ales despre vămile prin care România trebuie să treacă vara asta. Mă gândesc la analiza agențiilor de rating, dar mă gândesc mai ales la proiectul ăsta uriaș al PNRR și la răspunsuri pe care le așteaptă Comisia Europeană. La noi totul este în pending.
6: A, interesant.
0: În așteptare.
6: După ce am stat la coada, la cozile nesfârșite, la vămile Schengen, avem un poet foarte mare care are un volum legendar, Vămile Pustiului, dar acum ce urmează? Sunt niște bariere, niște ecluze care trebuie trecute. Răspunsul nu mai e la președinte. A fost. Soluțiile nu mai sunt sau sunt cele greșite la PSD. A avut soluția și președintele, a avut soluția și PSD-ul. Să rămână în guvern. Să nu-l recuze decât în momentul când și-a terminat the dirty job. Că de asta a venit un guvern, nu ca să ne facă pe plac, să ne mângâie. A venit un guvern de semi-tehnocrați, de oameni hotărâți, care știau că au totul de pierdut. Până la un punct au înțeles și socialdemocrații alături de liberali, de USR și în orice caz de UDMR ce trebuie să facă. De la un punct încolo, calcule care n-au mai ținut de interesul național, ci s-au transferat tot mai mult în interesul electoral și chiar electoralist, într-o competiție, nu atât cu PNL-ul, cât cu perspectiva pierderii ponderii electorale în raport cu AUR, i-a făcut pe membrii PSD să recurgă la această autolovitură de stat. Această autolovitură de stat putea fi împiedicată, putea fi amortizată, putea fi metamorfozată în alt gen de tranzacții cu concursul nemișlocit, dar ferm, al președintelui. N-a existat nici înțelepciune suficientă la PSD care să amâne puțin logica electoralistă și să rămână în logica reformistă. N-a existat destulă înțelepciune a spune, din păcate, nici la președinte, care e un înalt dregător, cel mai înalt dregător, mai degrabă înțelept, mai degrabă calm, ponderat, atunci n-a fost înțelept. Iar acum răspunsul nu este la mine. De ce la moțiunea de cenzură răspunsul n-a fost la domnia sa? De ce în momentul propunerii veștea răspunsul a fost la domnia sa, dar n-a fost deloc cel bun? A spune chiar peri anticonstituțional, gvazi anticonstituțional și așa mai departe. Dar, mă rog, sunt două lucruri aici. Observ că legi senzațional de importante intră de-abia acum. Nici nu știm dacă vor fi
0: dacă vor trece.
6: Vor trece în așa fel încât să câștigăm acei, nu știu cât, ați făcut o socoteală
0: în
6: pe
0: total,
6: zi.
0: În total, 4,5 miliarde. A, vorbit despre banii pe care îi pierdem.
6: Pe care
0: îi pierdem
6: și pe care i-am câștigat.
0: 10 de milioane,
6: dacă
0: sigur.
6: Nu i-am pierde,
0: sigur.
6: Nu?
0: Ei ar fi cu plus, nu cu minus.
6: Deci, legislația, legile astea sunt tardive, uneori pierdute, iar alegerile mai toată lumea înclină să le vadă anticipate. Între această logică a alegerilor anticipate și a exercițiului, exercițiului legislativ necesar tardiv, trebuie să găsim o cale de mijloc, pentru că altfel suntem pierduți. Suntem în continuare în situația celor mai aspre, severe recorduri, performanțe în lumea euroatlantică. Și când e vorba de accidente, și când e vorba de boli cardiovasculare, și când e vorba de români și românce care și-au ales altă țară, dintr-o țară europeană, membra Uniunii Europene, fac asta, nu din Siria. Îndată după Siria, care a avut război, cel mai mare număr de cetățeni români, nu cu milioanele. Aceea, domnule Prelicianu, eu am fost ministru de externe în momentul când s-au organizat alegeri. Am avut experiența alegerilor în străinătate. Numai alegerile din străinătate costă zeci de milioane, lăsând la o parte alegerile din țară. Am o propunere. Cei care vor alegeri anticipate ca pe o soluție în logica electoralistă în continuare, la capătul acestui drum, rânjind cu, poate nu 40%, dar cu cel mai mare scor, aur. Să nu creadă cineva că intransigența între patru rânduri de ghilimele a domnului Grindeanu va fi răsplătită. Nu va fi răsplătită nici de proprii ei, nici de proprii lui adepți, nici de proprii adepți ai acestui partid, vreau să spun, care se vor reinventa în adepți ai aur. În original. Asta este, să zic așa, drumul obișnuit în astfel de cazuri. Deci, ce-ar fi ca banii să fie scăzuți zecile de milioane de euro din subvenția acordată statului partidelor. Pentru că, în definitiv, nu cetățenii României, care oricum au cele mai mari taxe, cei mai mulți morți pe șosele, cele mai multe morți cardiovasculare, cea mai mare inflație, cele mai mari taxe pe salarii. Păi, de ce să le plătească tot românii? Ei le-au determinat, le-au trecut cu greu pe cele din 2024. N-au înțeles nici până astăzi de ce le-au trecut așa, al doilea tur al prezidențialelor. Și în acea necunoscută, conjurată de un mister și într-o ghicitoare, stă o parte din cauza confuziei generale de acum. Au fost apoi alegerile parlamentare, au fost alegerile prezidențiale, toate astea costă bani, de aia se fac din 4 ani, din 5 ani și nu se fac la cererea clientului nemulțumit, de câte ori nu-i convine o dimensiune puțin anapoda a pachetului pe care l-a probat în cabina de, nu de încercare la magazin, că poate l-a primit prin online, de vot. Păi ce facem atunci? Zecile astea de milioane, iarăși alegeri în străinătate, știți ce înseamnă ambasadele care nu s-au primenit, care au lucrat până de ună zi cu atașați, cu detașați, cum se numesc, atașați din Ministerul de Interne, detașați din alte ministere. S-au schimbat regulile acum. Sunt ambasadori care stau pe loc de 5-6 ani. Nu știu copiilor încă la ce școală și în ce țară vor merge la școală anul viitor. Nu sunt destul de forțe concentrate nici din partea... În România e altceva. În interiorul României, judecătorii au un rost, au un rol și e chiar o mică înghesuială la alegeri, pentru că se plătesc foarte bine. Se plătesc atât de bine pentru că atâta costă. Și în străinătate se plătesc bine. Va fi iarăși un fel de mobilizare a diasporei, altfel nemulțumită decât societatea românească din interiorul României, și mobilizările astea vor fi prileși de dezbateri radicale, pe un fundal de nemulțumire generală. Toate acestea nu existau dacă exercițiul guvernamental continua. Și oamenii lucrau cu mijloacele de bord licite. Au lucrat cu mijloace piraterești. Acum vine de contul. Din păcate pentru noi toți.
0: Ne întoarcem, Emil Hurezeanu. Vă propun să vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi la Kiev, dar și despre războiul lui Donald Trump al Statelor Unite în Iran. Nu ne e foarte clar de ce în nici 24 de ore Donald Trump a renunțat la amenințarea cu taxarea în Strâmtoarea Ormuz. Ce arată asta? După pauză, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
10: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere, nu oamenii, problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei. modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
11: Că dacă nu?
10: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirinteanu?
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
10: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
6: Și?
10: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
6: N-ați prea văzut mâini ridicate?
10: Oh, nu. Păi cum? Păi cine nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
11: Dar
10: nu.
11: PSD-știi vin întârlici?
10: Nu, vin cum pe 4x4 alea pe care le au toți.
11: Păi și ei votează. E. În Dolj și Olt.
10: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
11: Mi-e greu să vă aprob aici.
10: Sunt de acord.
11: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
10: Nu mai seamănă. Ei
11: dar
10: s-au îmbogățit
11: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
10: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
11: Da.
10: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult acum, scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
12: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
13: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
12: Emisiune susținută de Digi România.
7: Digi24 FM.
14: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
15: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17.30.

0: Emil Curezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe, studioul Digi24. Emil Curezeanu, România, de ce nu e în coaliția antibalistică, scutul antirachetă dezvoltat de mai multe țări europene, țări care fac parte din coaliția de voință, plus Ucraina? România, de ce nu e acolo?
1: Păi poate pentru că noi avem scuturi antirachetă de la Deveselu. Câte scuturi vreți? Ca prâns la cel voinic? Mai multe mere decât un prâslea? Nu, e suficient, cred. Problema noastră e că nu suntem nici în acel sistem de posibilitate, de posibilități de folosire a armei nucleare franceze, care n-a prea avut reverberații, dar Polonia a intrat. Polonia, care este mai adânc angajată în sistemul american de apărare. Eu cred că dacă mergem la capăt sau continuăm, sau mai exact, nu continuăm, începem serios tratatul acela de producție de drone cu Ucraina, partea parteneriatului strategic cu Ucraina, pe care l-am semnat chiar înaintea Ungariei. Dacă continuăm asta, dacă ne păstrăm legăturile puternice cu Polonia, dacă am reanimat triunghiul Polonia, România, Turcia, mai ales că există un memorandum tehnic la Ankara, povestea Mării Negre n-a fost surprinsă între cele 6 puncte, cred, ale declarației finale, dar toată lumea e de acord că Marea Neagră, nu la fel ca Marea Baltică, din motive cunoscute, vulnerabilitățile sunt mai mari în țările baltice, Polonia, acolo e Rusia imediat vecină cu țările baltice, e Belarusul, e coridorul acela Suvalki, e Kaliningradul cu rachete și așa mai departe, enclava rusească. Deci lucrurile sunt mai complicate acolo. În eventualitatea probabil, improbabilă, spune, a unei recrudescențe a agresiunii ruse dincolo de Ucraina. Rușii sunt destul de încurcați în Ucraina acum. Pentru mine, indicatorul cel mai sensibil al acestei situații destul de dificile pentru Federația Rusă, pentru Kremlin și pentru Putin personal, este schimbarea de poziție a președintelui Trump, care și-a pregătit buzdugane destul de colțuroase înainte de summitul de la Ankara, aproape, cam ca de obicei, a spune, aproape toată lumea era pregătită și pentru un divorț, nu în stil italian, că s-a certat cu Meloni, în stil trumpist. Dar nu s-a întâmplat asta, dimpotrivă, dar nu, numai asta. Trump a fost de acord, nu știu cât durează ani de zile până se pune în operă această idee, dar a fost de acord pentru prima oară să construiască, americanii să accepte transferul de tehnologie și de construcție a rachetelor Patriot și altor sisteme de apărare de rachete antiaeriene în Ucraina, ceea ce până acum n-a fost niciodată cazul. De asemenea, a declarat zilele astea, orele astea, poate chiar pe dumneavoastră v-am auzit în mașină venind spre...
0: Vladimir, oprește-te!
1: Vladimir... The game is over. Deși n-aș fi foarte sigur că Vladimir n-are o legătură cu Mulahi. N-aș fi așa de sigur că dârzenia asta...
0: Un lucru pe care Trump îl știe.
1: Păi eu cred că cam știe în general despre ce-i vorba. Are un joc diferit sau jocuri diferite. Nu știe însă care este strategia... Noi încă nu știm. Care este strategia americană în Iran? Nu știu dacă dumneavoastră ați aflat între timp că vă ocupați frecvent cu asta.
0: Nu suficient.
1: Adică, răscoala poporului reprimat împotriva unui regim dictatorial, groaznic, nu s-a întâmplat. Găsirea kilogramelor, 440 de kilograme răspândite. Acum ne amenință concomitent cu bombardarea așa zisului munte al Târnăcopului, Pickaxe sau Montagne de Pioche, cum se numesc, este un munte unde ar fi centrifugalele care lucrează în adâncime la 200 de metri, toată povestea nucleară, nici cu bombe de 14 tone ale marilor bombardiere americane nu ajung acolo. Am crezut că povestea asta cu bomba atomică e cumva în suspensie. În același timp avem de-a face cu promisiunea unui război total, și anume bombardarea nu numai a siturilor, drone, rachete de pe malul strâmtorii Ormuz. E vorba și de bombardarea podurilor, a centralelor electrice, chiar a marii centrale, care produce 5% din curentul electric pentru... În orice caz, întreaga electricitate a Teheranului, 10 milioane de locuitori, vine de la o centrală de la 10, nu știu câți kilometri de Teheran. Și spre asta se îndreaptă americanii. S-ar putea să bombardeze poduri de primă importanță. S-a mai întâmplat asta în prima fază a războiului, cald. În situația asta apare o narațiune diferită legată de reacția iranienilor. Iranienii deja nu mai au apă, nu mai au mâncare. Sunt într-o situație disperată oricum, pentru că nu mai sunt în situația să protesteze împotriva unui regim care acum obține din partea beneficiarilor lui efectul invers al confederării sub steagul patriotic, datoria patriotică iraniană. Cei nu știu câte milioane care au apărut atunci la funeralele lui Khomeini, sigur că nu fac parte din adevărata populație profundă. Dar e greu de crezut că populația se va ridica împotriva mulahilor pe fondul acestor bombardamente în care dintr-o dată s-ar putea să nu mai aibă deloc apă dacă americanii se gândesc să bombardeze și uzinele de desalinizare. Asta este una din marile probleme ale Orientului apropiat, ale Golfului, ale țărilor din Golf. Dar vedeți că iranienii răspund. Din cauza asta nu cred că sunt singuri pe lume. Cred că relațiile lor cu China și cu Rusia sunt în continuare puternice. Din moment ce ei, în ciuda pagubelor, pierderilor imense, mii de oameni au murit, 13 americani doar, un avion ceva mai puternic, mai scump, ăla AWACS, și unul în zbor, un bombardier, un F-16 mai vechi. Asta au pierdut americanii. Cât au pierdut iranienii? Mii, poate zeci de mii de oameni, silozuri întregi de rachete și totuși bombardează Bahrainul, bombardează Kuveitul, bombardează Qatarul, bombardează baze americane din Iordania. Deocamdată Israelul stă pe margine. Nu sunt neapărat congruențe între interesele Israelului în declinarea lor foarte atentă. Israelienii au strategii în legătură cu Orientul apropiat și mai ales cu Iranul. Americanii au doar răspunsuri vehemente. Răspunsul ăsta vehement s-ar putea să aducă iarăși la scumpiri, iarăși la blocaje. Ce mai pot să facă americanii care au început un război dintr-o perspectivă eminamente militară, așa sunt războaiele, și au primit o replică dintr-o perspectivă eminamente economică. Au descoperit o armă nucleară mai eficientă iranienii, blocarea strâmtorii Ormuz. Ce pot face americanii în logica asta? O contrablocadă a strâmtorii Ormuz, ceea ce au făcut, care se împiedice și pe iranieni să exporte propriul petrol și gaz. Situația e destul de neclară și mai periculoasă decât oricând din februarie până acum.
0: Ce vă spune dumneavoastră că Donald Trump în nici 24 de ore renunță la taxa pe care o punea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz? Că bâșbâie?
1: Nu, a dat explicații. A spus că prieteni buni pe care îi prețuiește, în care are încredere, i-au cerut asta pentru că sunt gata să investească, în schimb, miliarde de dolari în America. Aproape că nu mai pot să aud, dar suntem datori toți cu respect, nu neapărat cu venerație față de președintele Statelor Unite, mai ales după 250 de ani de independență, a celui mai interesant, puternic, excepțional stat republican, democratic din istoria omenirii. Dar ideea asta că trebuie să facem un deal a apărut din nou, apare din când în când. Și când e vorba de război și când e vorba de deal-uri propriu-zise. Bun, sunt autori, observatori, care consideră că tot ce face Trump ține de o raționalitate bine coregrafiată. Că știe precis fiecare pas. Inclusiv lexicul lui este cel potrivit, cel la care răspunde partea asta de electorat, partea cealaltă de... Dar ce a făcut acum, reluarea războiului din Iran, este o ofensivă foarte puternică, mai ales dacă Iranul e în conexiune cu sprijin rusesc sau chinezesc. În al doilea rând, a murit zilele trecute, sâmbătă, poate duminică când s-a întors de la Kiev, cunoscutul senator, excepțional, a spune, am avut prilejul să stau de câteva ori de vorbă cu el, venea la reuniunile de securitate de la München, Lindsey Graham, senator republican, ostil lui Trump într-o primă fază, unul dintre cei mai înverșunați partizani ai lui Trump, un om de o inteligență și de o mobilitate excepțională, intelectuală, asemănătoare doar cu, eu știu, cu mari senatori și cu o cunoaștere, fost colonel în rezervă, președinte al Comitetului Judiciar din Senat, prieten cu John McCain, care era și un republican, dar un anti-trumpist convins, între altele, și pentru că s-a prăpădit, între altele, și Lindsey Graham era singurul care făcea deal-uri într-adevăr reușite între partea republicană, senatorii republicani și senatorii democrați, obținând o soluție de pachet de sancțiuni foarte dure împotriva Rusiei, convingându-l în cele din urmă și pe Trump să le accepte. Ce spun aceste sancțiuni? Pentru cei care nu respectă sancțiunile împotriva Rusiei și sunt europeni, 100% cresc taxele vamale cu 100%. Ar fi cazul Cehiei, ar fi cazul Slovaciei, îmi cer scuze, și al Ungariei, până una alta. Deci care, pentru că noi să știți că Uniunea Europeană, prin țări din Uniunea Europeană, importă în continuare către 50% de gaz și de petrol din Federația Rusă în continuare. Iar țări din spațiul asiatic, care nu mai au acum petrolul și gazul prin strâmtoarea Hormuz, din Golf, sunt amenințate să plătească taxe vamale suplimentare în mărfurile pe care, pentru mărfurile care le vind în America, care vor crește cu 500%. Tot pachetul ăsta are o dimensiune de declarație publică, politică, foarte dură împotriva Federației Ruse. Din cauza asta, Trump adaugă în amestecul ăsta letal acum și foarte ofensiv și cu totul nou, al cocktailului pe care îl oferă rușilor. Deci încetează Vladimir, Patriot în Ucraina, sancțiuni pentru comerțul cu Federația Rusă, pentru cei care fac, importă gaz și petrol, în principal, altceva ce se mai importe.
0: În contextul ăsta, ce valoare găsiți anunțurilor care vin așa la mâna a doua, a treia, din partea unor consilieri ai lui Putin că se armează arsenalul nuclear? E o informație pe care ne oferă cu dărnicie
1: a mai existat aceasta. E un zigzag, e o sinusoidă. Îndată după ce s-a văzut că operațiunea specială n-a durat 3 zile în 2022 când a început, nu? Când credeau că îl termină pe Zelenski, îl înlocuiesc repede cu un guvern fantoșă, atunci Biden i-a oferit avionul lui Zelenski să zboare în Statele Unite. Și Zelenski a luat atunci o decizie istorică, nu numai pentru Ucraina, nu doar pentru el, ci pentru întregul mers al lucrurilor, pentru echilibrul geopolitic regional și mondial. A stat alături de poporul lui și iată-l astăzi în situația în care are una dintre cele mai puternice armate ale lumii, în care participă la toate reuniunile NATO, în care oamenii lui sunt puternici, sunt rezilienți, are o industrie de armament modernă și a transferat războiul din regiunile disputabile, din sud-estul Ucrainei, Donbass și așa mai departe, l-a transferat la Sankt Petersburg și la Moscova, ce să vezi în timpul unor forumuri și întâlniri internaționale, atâtea câte mai sunt, ale Kremlinului. Deci
0: este semn că nu merge bine.
1: Este semn, va putea folosi arma nucleară, atunci a amenințat, la o lună, două, trei. Va putea, i-a amenințat totdeauna cu arma nucleară și pe europeni. Nu intrați prea mult, nu deveniți parte. A ajuns acum în faza în care spune că adversarii lui nu sunt de fapt ucrainienii, ci țările europene, occidentale. Nu poate să extindă prea mult registrul ăsta. Nu poate folosi arma atomică. Domnule Preliceam, în logica atomică, a disuasiunii nucleare reciproce, de-aia se numește așa, nuclear deterrence, ce înseamnă asta? Avem toți, cei care au bombă atomică, aliații noștri principali, a doua lovitură.
0: Sigur, care distruge.
1: Și asta se numește cu un acronim care seamănă și cu cuvântul propriu-zis, MAD, Mutual Assured Destruction. MAD înseamnă și nebun. Deci cine folosește prima bombă nucleară în Ucraina, în altă parte, să zicem că o fac rușii, trebuie să se aștepte la declanșarea următoarelor bombe nucleare pe care le au și francezii, și englezii, și americanii în tabăra atlantistă.
0: Mulțumesc mult! Emil Curezeanu, studioul Digi24, pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre ultimele anunțuri făcute de președintele Nicu Șordan. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare, rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
0: Digi24 FM.
5: Se înmulțesc amenințările că nu va fi votată legea salarizării unice după PSD. Mesajul vine acum de la AUR. E foarte interesant că AUR anunță și un acord cu sindicatele în așa fel încât să forțeze guvernul să organizeze dezbatere publică în legătură cu legea salarizării unice. În câteva minute vom vedea împreună cât valorează fiecare dintre proiectele legislative pe care guvernul Bolojan vrea să le treacă prin Parlament în sesiune extraordinară până la sfârșitul

0: avem un guvern cu puteri pline până la începutul lunii septembrie.
1: Nu vreau să fac predicții. Eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Numai că din păcate retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiu de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
2: Românii așteaptă să se termine criza politică, numai că răspunsul nu e la mine, este la partide. Declarațiile făcute, poziționările partidelor din ultima perioadă au restrâns mult spațiul de negociere. Sper să avem un guvern până la finalul verii. În studioul Digi24, pentru a comenta, invitații noștri Anca Orhean, Emma Stoica, domnul profesor Ioan Stanomir. Bună seara tuturor! Îl așteptăm pe Florin Negruțiu, ni se va alătura imediat. Și domnul profesor Radu Albu Comănescu de la Cluj. Bună seara!
3: Bună seara din Budapesta!
2: De la Budapesta de data asta. Bună seara! Stăm imediat de vorbă. Domnule profesor Stanomir, din ce spune președintele, din felul în care au fost rostite toate nu-urile, toată colecția asta de nu-uri, vedeți acum vreo soluție? Există vreo soluție sau, de fapt, ce poate să facă și ce e dispus să facă președintele Nicuș Ordan este să îi asculte din nou pe reprezentanții partidelor, cum spun, că nu pot lucra unii cu alții.
4: Bun, cred că a devenit destul de obositor și de dificil să comentăm afirmații care nu au niciun fel de substanță. Afirmațiile au substanță în măsura în care propun o soluție și indică cetățenilor acestei țări un viitor. Altfel, președintele și conducătorii de partide politice sunt profesionali sub nivelul celor din presă, pentru că nici măcar nu au calificarea să comenteze. Ea trebuie să aibă calificarea să ia decizii. Nu cred că nici președintele, nici colegii din conducerea partidelor au fost aleși în acele poziții pentru a comenta. Au fost aleși pentru a lua decizii și pentru a aplica niște politici care trebuie să se întemeze pe niște valori. Nu am auzit în această perioadă de criză guvernamentală nimic despre valori. Auzim doar despre bani. Este foarte important să vorbim despre jaloanele pe care le-ați evocat, dar cred că mai important este să vorbim despre valori. Și poate că voi avea și ocazia să-mi spun modesta mea opinie despre legea salarizării. Cred că legea salarizării, am mai repetat-o, este asemenea unei coloane vertebrale, care dacă este așezată strâmb într-un organism, riscă să facă foarte mult rău acelui trup. Cred că era firesc ca anumite acte normative de extraordinară importanță să fie adoptate la timp. Sesiunile extraordinare nu sunt niciodată o soluție, cu atât mai mult în clipa în care guvernul interimar este un guvern demis. În acest moment, cu această încheiere, ar fi fost firesc ca președintele Republicii să își intre rolul său. Rolul președintelui Republicii nu este acela de a constata inexistența unor soluții, ci de a constata posibilitatea soluționării unei probleme. Niciun omolog al său ales prin vot universal cu prerogative semnificative din plan, în plan constituțional, nu se rezumă la rolul de comentator. Președintele Republicii nu este președinte de Republica Parlamentară. Logica în care se instalează președintele Republicii este o logică de Republica Parlamentară. Domnia sa parlamentarizează regimul. Parlamentarizarea regimului este un lucru deosebit de periculos. Regret că toate analizele pe care le face singurul șef de stat care îi poate da un sfat autentic, președintele Băsescu, sunt ignorate de președintele Dan. Președintele Iohannis, din motive pe care le cunoaștem, preferă tăcerea, deși și domnia sa ar fi putut să-i dea sfaturi, pentru că avem totuși trei șefi de stat în viață, președintele Constantin,

0: Constantinescu, președintele Băsescu și președintele Iohannis, și eu cred că, dincolo de rezervele pe care le putem avea față de unul sau față de altul, expertiza lor este deosebit de importantă. Președintele Republicii nu pare să asculte decât de propria sa interpretare a Constituției, și această interpretare a Constituției face din poporul român o statecul partidelor politice. Ceea ce este inacceptabil. Nu partidele politice desemnează candidatul la funcție de prim-ministru, ci președintele Republicii. Este foarte important de spus. Nu partidele politice determină data dizolvării Parlamentului în cazul alegerilor, ci președintele Republicii. În spațiu public știți că există o întreagă discuție cu privire la chiar și existența alegerilor anticipate, pentru că noi nu avem în Constituție conceptul de alegeri anticipate. Noi avem alegeri firești, la termen, și o situație inedită în care alegerile sunt produse de imposibilitatea alcătuirii unui guvern.
1: Ne vom întoarce la subiectul alegerilor anticipate, ne vom uita și la cum se războiesc astăzi reprezentanții PNL și PSD în legătură cu legile pe care le așteaptă Sorin Grindeanu în Parlament, dar cum arată Emma Stoica un președinte care, mai nou, spune mereu nu. Soluția nu e la mine, nu există o soluție, nu avem nevoie de consultări oficiale, sunt niște, cum a spus, discuții care există, el spune nu, ridică din numeri, nu există, asistă împreună cu noi la blocaj.
2: E un blocaj total. Că Nicușor Dan, după momentul celor două ratări, de propuneri de premier ratate, una în Parlament, una înainte să ajungă în Parlament, a intrat într-o defensivă. Este fix ca un copil care nu mai este ascultat de ceilalți colegi de clasă, a venit cu două propuneri de joc, au fost respinse cele două propuneri, dacă nu vreți să vă jucați cum propun eu, veniți voi cu alte jocuri. Păi noi nu știm ce jocuri să propunem, nu mă interesează, uite, stau aici în colțul meu, ca mediator, cum am spus de la început, și vă aștept pe voi să propuneți. Nicușor Dan a uitat începutul acestei crize în care a venit cu propuneri. Una, într-adevăr, un premier tehnocrat, de care spune dumnealui ar fi avut susțineri, dar s-au răzgândit între timp o parte dintre lideri. Niciodată nu spune clar cine este acel lider sau nu spune cu subiect și predicat. Se referă la Ilie Bolojan. Acolo vrea să bată Nicușor Dan, dar fără să spună clar. E un război așa doar prin spate. A doua propunere, luând un om din partidul lui Ilie Bolojan, propunându-l, și nici acesta, culmea, nu a avut susținerea în Parlamentul României. Deci au fost cele două jocuri pe care eu le-am propus. Nu le-ați vrut, atunci veniți voi cu o propunere. Un președinte în această criză care se prelungește a vrut să fie mediator la început, apoi a devenit jucător și acum vrea să întoarcă iar mediator. Nu știu dacă se poate acest lucru. Pentru că în moment... Bine, se poate, după cum putem vedea, președintele României
1: se așează în ce formă și așteaptă. Dorește. Numai că e absolut clar, ne-am adus aminte că așa s-a născut această coaliție prin intervenția președintelui. Președintele și-a dorit coaliția, președintele a participat la toate...
3: Unde s-a negociat totul?
1: Totul s-a negociat la Cotroceni. Deci, de făcut, a făcut-o odată. Acum nu mai vrea să o facă.
3: A făcut-o odată când era o amenințare mult mai mare asupra lor. Cosmin, dacă ți-aduce aminte, a fost povestea cu alegerile anulate, după care cele două tururi de alegeri și-au zis noi trebuie să arătăm că suntem pro-europeni, pro-occidentali. Astea două s-au tot schimbat între timp, dar ideea lor este cam aceeași. Și atunci au trebuit să fie împreună. Cu toții împreună, mergem mai departe, le arătăm celor de acasă că noi până la urmă nu suntem atât de răi. Nu trebuie să fim înlocuiți, nu trebuie să fim dați la o parte. Noi suntem o coaliție, adică aceste partide formează o coaliție. Eu, ca președinte, pot colabora cu Palatul Victoria, cu Palatul Parlamentului și putem merge mai departe să oferim stabilitate. Am auzit de mii de ori acest termen, stabilitate. Dar astăzi, ascultându-l pe Nicușor Dan, exact la joc mi-a venit și mie, mi s-a dus mintea, dar nu mai țin minte exact cum se numește jocul, poate mă ajutați.
1: Era nu te ceva... supăra, frate?
3: Nu la mine.
1: Că mă gândesc la frate și l-am te supărat,
3: nu, dar
1: da?
3: Nu-i la mine, e la vecina. Tot căutai ceva și nu-i la mine, e totdeauna în partea cealaltă. Nu mai
2: pasare,
3: are nimic,
2: da.
3: Nimic nu mai este acolo la Palatul Cotroceni acum. s-a risipit totul. Totul acum este undeva în curțile partidelor, unde Nicușor Dan nu poate să pășească, unde nu poate să dicteze. Acum îi convine acest lucru pe care, un atribut al președintelui, că este apolitic, da? Și acum aștept de la voi să veniți să-mi spuneți care e situația. Doar că voi, aceștia, adică liderii de partid, clar nu se înțeleg și nu se vor înțelege vara asta.
1: Ludovic Orban spune, Nicușor Dan se agață în continuare de o iluzie. Florin Negruțiu, președintele Nicușor Dan, și dacă are o strategie, și dacă strategia lui este să-i lase să ajungă tot scandalul ăsta la un nivel cum nu s-a mai văzut, o escaladare pentru dezescaladare. Pentru ca după aceea Nicușor Dan, de fapt, să intervină și să fie posibilă o nouă înțelegere. Poate fi asta o strategie? Funcționează cu aceste partide așa cum le știm?
4: Cred că întrebarea cheie este cum ținem România pe linia de plutire. Este mult mai importantă decât toate disputele politice, decât toate negocierile care au sau nu au loc, decât toate țâfnele politice. Întrebarea cheie este cum ținem economia României pe linia de plutire și cum ținem această țară conectată la banii europeni. De ce sunt importanți banii europeni? Pentru că fără ei sucumbăm. Banii europeni, fondurile europene sunt oxigenul economiei românești. Fără bani europeni intrăm în faliment. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că toate eforturile lui Nicușor Dan, toate așteptările, toate gândurile, toate calculele sunt până la un punct justificate. Nu este justificată însă lentoarea cu care acționează, așteptând la nesfârșit o soluție din partea partidelor politice. Cred că la un moment dat domnul președinte tot va trebui să facă o nominalizare. Nu poate să meargă la lung cu tăcerea, cu expectativa. Nu poate să stea și să aștepte ca domnul Grindeanu și domnul Bolojan să se înțeleagă.
2: Ba, eu cred că da.
4: Pentru că nu cred că există înțelegere între cei doi.
1: Și e dispus să o facă.
2: Da.
1: Păi, dar nu se va întâmpla niciodată.
4: Și vom avea... El poate să facă, poate să aștepte, că nu-l obligă nimic să... Dar...
3: Nu pare dornic, cel puțin, să facă vreo nominalizare, asta e clar.
1: De ce?
4: Cred că
1: un pas înainte, o nominalizare ar fi un pas înainte.
4: Dom'le, care este
3: măcar
4: cel mai mare...
3: anticipate, nu?
4: Care este cel mai mare risc pentru țara asta? Să fie deraiată de la Europa. Nu? Un regim suveranist-izolaționist care să blocheze banii europeni care vin în România, care să vulnerabilizeze România în Europa, să transforme România un soi de Ungarie, da? Din regimul
1: Orban.
4: E, s-ar putea ca la un moment dat să ajungem acolo. Întrebarea este, ajungem mai devreme sau ajungem mai târziu? Pentru că soluția logică și democratică, după căderea guvernului Ilie Bolojan, era o guvernare PSD-AUR. Eu cred că era soluția democratică și sănătoasă ca domnul președinte Nicușor Dan să nu caute tot felul de majorități artificiale, forțări ale democrației, ci să le dea guvernarea celor două partide. Pentru că uneori este mai bine să treci mai devreme prin boală decât mai târziu. Unii găsesc alegerile anticipate un panaceu. Dom'le, soluția. Asta este soluția. Se resetează scena politică. În bună măsură vom avea și după alegerile anticipate aceleași probleme. Vom avea trei blocuri. Blocul suveranist, blocul modernist, reformist și blocul PSD-ist. Ideea este că după anticipate, Cosmin, s-ar putea să avem mai multe mandate în dreptul AUR-PSD și atunci AUR va avea pe bună dreptate pretenția să dea premierul. Să dea premierul unei guvernări AUR-PSD.
1: Ați vorbit cu Ciprian Ciucu la În fața ta. Ciprian Ciucu ne reamintește că Partidul Național Liberal vede drept soluție guvernele minoritare pe rând, dar primul să fie cel de dreapta și apoi să fie cel de la Partidul Social Democrat. Ne aducem aminte că au mai pus acolo o condiție și anume acordul acela de susținere reciprocă. Unde s-a blocat varianta asta? O să-l urmărim pe Ciprian Ciucu și o să ne reamintim cu toții de ce nu merge Pentru că președintele are chiar variante de prim-ministru, are două propuneri de prim-ministru, un prim-ministru de la PSD, o propunere de prim-ministru de la acest guvern, de la acest bloc de dreapta. Deci unde s-a blocat și de ce președintele nu pare să meargă pe această variantă? O să analizăm împreună imediat. Vrem și părerea domnului profesor Albu Comănescu despre cum l-ați văzut astăzi pe Nicușor Dan, aproape că ridicat din numeri, dar a spus de mai multe ori nu. Cum vi se pare?
5: Mi se pare nu doar că nu știe ce vrea, mi se pare că este foarte contradictoriu în ceea ce a făcut oricum în ultimele luni, pentru că a pasa în zona partidelor politice responsabilitatea pe care el însuși a asumat-o, ca președinte mediator, jucător inițial, înseamnă să pretinzi că acest episod n-a mai existat. Să spui că partidele trebuie să se descurce atunci când, cu câteva săptămâni înainte, tu ai intervenit în viața internă a unui partid, ai trecut peste tot ceea ce însemna omogenitatea acestui partid sau solidaritatea acestui partid internă, evident, și a încercat să contribui sau a contribuit fără să te gândești la creșterea unei aripi disidente, la o criză internă, înseamnă că domnia sa nu prea are noțiuni ce face sau știe ce face și o face cu un anumit scop. Și acest lucru este pur și simplu lucrul care ne ridică nouă atât de multe semne de întrebare. Acolo e până la urmă cheia în comportamentul președintelui, pentru că în acest moment în care trebuia să continue un comportament de mediere susținută, fermă, nu jucător în sensul acela pe care l-am mai văzut la Traian Băsescu și care adesea a însemnat forțarea unor limite în funcționarea instituțiilor de stat, și un președinte care contribuie la soluționare, găsește compensații, încearcă să lucreze la alternative, acela este președintele pe care încercam să-l identificăm în Nicușor Dan. Domnia sa a lăsat practic furculița și cuțitul deoparte, s-a retras de la dineul politic pe care l-a prezidat multă vreme și acum cere unei săli scandalizate și de prestația sa și a ajuns la punctul în care totul s-a transformat în o travă să găsească soluțiile. Și aceste soluții clar nu pot să vină pe un cadru sau pe cadrul politic și pe tipul de interacțiune politică pe care l-am văzut până acum. Am spus-o și zilele trecute, dacă există un partid care trebuie să își schimbe parcursul, conținutul, ruta, atitudinea cu foștii parteneri de coaliție, atitudinea și în raport cu cetățeanul român, acela este PSD-ul, pentru că este marele perdant care se profilează la orizont, cu atât mai mult cu cât vedem AUR intrat într-o zonă de independență, de pretenții politice. Nu știm dacă acest lucru încurcă planurile domnului Nicușor Dan sau încep să-i pleacă. Încep să se pleacă în sensul în care cu un AUR pe care, da, ne spune că nu-l dorește la guvernare, dar asta nu înseamnă că pe undeva AUR nu este conceput ca un instrument foarte util sub forme de aranjamente temporare, etapizate, la trecerea unei legislații care să ajute cel puțin guvernarea temporară a României. Domnul Nicușor Dan nu știe ce vrea sau încă nu știe ce vrea sau nu știe ce vrea și cum vrea aceste lucruri. Ne pare rău, nici noi nu putem să ne dăm seama în ce fel Cotroceanu mai poate să contribuie la această criză politică la care a contribuit și pe care acum nu o mai poate desface. Deci după un nod gordian care a fost atât de bine nodat, nu se găsește nimeni care să-l taie.
1: E foarte interesant, domnule profesor, că e același președinte care ne spunea că fricțiunile din coaliție sunt de fapt normale, pentru că existau conflicte vechi nerezolvate și că nu e rost de îngrijorare. Fricțiunile au dus la dărâmarea guvernului, la distrugerea coaliției. După aceea, președintele ne-a asigurat că există soluții și că într-un termen rezonabil, dacă avem răbdare, vom avea răspunsul, vom avea guvernul. A trecut și termenul și nu avem răspunsul. Acum vin multe nu-uri. Sunt curios dacă va exista o deziluzie, o decepție în legătură cu președintele Nicușor Dan sau așteptările erau mici oricum.
5: Din punctul meu de vedere, sincer să fiu, decepția este deja acolo. Decepția ține nu neapărat de raportul în care se plasează Nicușor Dan în relația cu partidele politice, ci de modul în care este gestionată criza și de modul în care înțelege să dea greutate prin persoana sa poziției instituționale pe care o ocupă. Pentru că cei care am studiat științele politice știm că în interacțiunea dintre instituții, dincolo de Constituție, dincolo de legislație, carisma personală, greutatea opiniilor, convingerea, atitudinea, fermitatea, verticalitatea, toate aceste lucruri contează foarte mult în a transmite un mesaj politic. Domnul Nicușor Dan a fost un om care o vreme a fost perceput ca ezitant pentru că l-am înțeles că domnia sa învață din mers, nu este același lucru să conduci o țară într-o dublă criză și geopolitic și economic cu a conduce un oraș. Dar acest proces de învățare se lasă cu anumite absențe sau ocolișuri sau evitări care am văzut în modul în care concepe și activitatea sa pe scena internațională multă vreme, n-a fost prezent în locuri în care ar fi fost util să fie prezent. Asta e un capitol deja încheiat. Aceste goluri încep să se adune. Aceste carențe, practic, subminează capacitatea lui de a mai fi credibil și acolo este până la urmă toată chestiunea cheie. Ce facem în anii viitori cu un președinte care deja în primul an și-a pierdut din credibilitate și nu știm dacă o poate recupera în continuarea gestiunii acestei crize sau dacă următoarele care vor veni ne vor lăsa la fel de descoperiți.
1: Domnule profesor Stanomir, întrebarea e aceeași. Președintele a făcut un calcul care n-a mers. Da? A făcut un plan care a eșuat. Și acum zice nu, pe bandă rulantă. Ce le comunică asta alegătorilor lui, susținătorilor lui, cetățenilor României, cu toții ne închipuim că totuși țara are nevoie de un guvern cu puteri depline.
0: În primul rând, ca să ne referim la această problemă a președintelui jucător, sintagma asociată președintelui Băsescu. Eu am deja o reputație de băsist, așa că nu prea-mi pasă dacă se va menține sau nu. Dar ce vreau să vă spun este că toți președinții au fost președinți jucători. Și că singura cale de a te autoizola ca președinte este să nu joci. Președintele este președinte jucător din clipa în care se angajează în campanie electorală. Nu există să devii președinte contra voinței tale. Că nu suntem într-un basm pentru oligofreni. Îți dorești puterea pentru a-ți atinge niște obiective. Iar aceste obiective sunt întemeiate pe niște valori. Nu este vorba aici de a privi într-o zonă roz moralitatea politică, ci de a spune că un președinte trebuie să fie un președinte decis. Și cum v-am spus, în forme diferite, atât președintele Băsescu cât și președintele Iohannis au fost președinți deciși. Președintele Nicușor Dan începe să semene neliniștitor de mult cu președintele Emil Constantinescu. Este singurul nostru președinte care nu a avut parte de un al doilea mandat. Și este un președinte care îi se poate imputa, mă refer la Emil Constantinescu, catastrofa unui partid politic, Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat. E direct responsabil de această catastrofă și știu că îl va deranja pe domnia sa această judecată, dar sincer, chiar nu mai îmi pasă să-mi justific punctele de vedere. În privința decepției, eu nu am cu președintele Nicușor Dan o relație amoroasă. Nu m-am numărat printre susținătorii domniei sale, n-am scris scrisori de susținere, n-am apelat pe rețele de socializare să-i se ridice o statuie. Oamenii politici pe care eu am admirat sunt mulți de mort. Mulți de mult timp morți. Este vorba de Cornelu Coposu. Eu nu-mi fac chip cioplit din Nicușor Dan. Nu mă aștept să mă mulțumească sau nu. Eu mă refer pur și simplu la parametrii instituționali pe care un președinte trebuie să îi acopere și trebuie să acopere prin comparație cu omologii săi. Și încă o dată, gândiți-vă că are omologi cu puteri mai mult sau mai puțin asemănătoare în Europa și niciun omolog cu putere asemănătoare nu îl ia pe nu în brațe. Repet, este o chestiune simplă. Președintele Nicușor Dan are cel puțin teoretic încă o parte din mandat, spun cel puțin teoretic, pentru că și aici ar fi bine să ia seama la ceea ce spune președintele Băsescu, care a trecut prin două suspendări. Președintele Băsescu a trecut prin două suspendări pentru că avea o energie deosebită. Președintele Iohannis a evitat suspendările, cum știți foarte bine, lucrând cu PSD-ul. Și lucrul cu PSD-ul a fost, până la urmă, devastator și pentru PSD, pentru că PSD-ul, prin această coaliție teribil de nocivă cu PNL-ul, a ajuns în situația în care se află. Nu mai spun de efectele pentru țară. Dar președintele Nicușor Dan, dacă se va afla în situația după alegerea anticipată, apropo de ce zicea colegul dumneavoastră, care va fi configurația Parlamentului? Dacă partidele care sunt direct ostile au suficiente voturi pentru a provoca suspendarea din funcție, știe președintele Republicii că acum pot să fie mai ușor suspendat din funcție și că, spre deosebire de cazul din 2007 și din 2012, cu o treime din voturi pleci acasă? Știe președintele Republicii că dacă tu îți demobilizezi susținătorii de acum, posibilitatea de a pleca acasă mai devreme este evidentă? Și știe președintele Republicii că în cazul unei vacanțe a postului său, succesor de drept este președintele Senatului? Și dacă președintele Senatului este de la un partid politic pe care domnia sa l-a declarat un partid carantinat, ce să carantinezi la aur? Aur nu mai poate fi carantinat. Este o iluzie. Realitatea pe care a evocat-o domnul Negruțiu este a unor trei blocuri. Unul dintre aceste blocuri este aur. Uh-huh. Ai posibilitatea fie să-l privești permanent ca pe un bloc de opoziție, fie să încerci să lucrezi cu el într-o formă sau alta. A te plasa într-o relație de opoziție cu aur înseamnă ca alte două blocuri să fie perfect sudate. Asta e tot.
4: Fiecare zi de criză crește blocul aur. Mai devreme sau mai târziu, tot vom avea alegeri în România. Nu ne este indiferent dacă cele trei blocuri vor fi relativ egale sau dacă vom avea o majoritate aur peste 2 ani și jumătate după alegerile parlamentare din 2028. Prin urmare, pentru președintele Nicușor Dan, timpul nu mai are răbdare. Pur și simplu rămân la ideea că nu mai poate continua așa. De ce? Pentru că fiecare zi care crește, care trece, crește aur. Pentru Nicușor Dan nu mai este o chestiune de maximizare a câștigurilor politice, ci de limitare
6: a pierderilor,
4: a pagubelor. Miza este pentru președinte, sau ar trebui să fie, cum să atenueze marele șoc care mai devreme sau mai târziu va veni. Marele șoc va fi o guvernare suveranistă. Fie că se va numi PSD AUR, fie că se va numi AUR PSD. În momentul de față, domnul Nicușor Dan are la dispoziție o guvernare PSD AUR, adică un premier de la PSD într-un guvern PSD AUR, dacă vrea și AUR să intre la guvernare. Până în momentul de față, nu i s-a propus să intre la guvernare cu miniștrii, cu tot tacâmul. Da? Dacă vom avea anticipat, vom avea o guvernare suveranistă AUR PSD, pentru că AUR-ul își va dubla scorul.
6: Haideți
4: și va avea pretenția să dea premierul.
6: Haideți să-l vedem pe Ciprian Ciucu și revenim după o scurtă pauză.
7: Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiu public, sunt alegeri anticipate. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
4: Deci, dumneavoastră, țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
7: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și, încă o dată, nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, au semnat protocoale pe care după aceea le-au încălcat.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 15 iulie 1997, asasinat în lumea modei. Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci. A fost a cincea și cea din urmă victima a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Zicea că sunt prieteni. Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat, iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano. 15 iulie 1799, cheia către secrete antice. În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițerii francezi, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta. Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 înainte de Hristos. Pe una dintre fețe era gravat același text, dar în trei limbi diferite, greacă, egipteană antică în hieroglife și în grafie demotică. Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. 4 ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor. 15 iulie 1955, împotriva armelor nucleare. 18 laureați Nobel reuniți pe insula Mainau din Bavaria au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată. Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Bohm, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul. Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea, dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.
8: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
10: În fața ta, o emisiune Digi 24.
11: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicușor Dan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
12: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce au a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul, acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată, nu vede alternative deocamdată, nu, și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: La medicina viitorului descoperim rolul aglaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
8: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: alegeri anticipate, de ce nu încercăm varianta guvernelor minoritare susținute pe rând? La început, musai, spune Ciprian Ciucu, să fie guvernul de dreapta, după aceea guvernul Partidului Social Democrat. Mi-am adus aminte, Anca Orhean, de declarația pe care o făcea ieri președintele Nicușor Dan, și anume că ar fi o problemă cu cine să fie ultimul.
1: Ultimul motiv pentru care Kelemen Hunor a și venit cu o soluție la Palatul Cotroceni. A spus ultima bucățică, că el a împărțit în patru. Noi toți sperăm să avem guverne care să țină mai mult. Ei acum au făcut un plan că până în 2028 să avem patru. Trecând peste aspectul acesta, ca să se înțeleagă, fac orice, ultima bucată să fie condusă de un tehnocrat, adică să fie un guvern tehnocrat. Dar noroc că ne-a dezvăluit Nicușor Dan, că nu ne-am dat noi seama, că anul ăla înainte de alegeri sau lunile dinainte de alegeri sunt cruciale, în special pentru PSD. PSD atunci trebuie să fie în opoziție, pentru că așa crește. Așa se pregătește PSD-ul pentru alegeri, fiind în opoziție. E ceva ce am învățat până acum, nu?
0: Și totul trebuie să fie aranjat în jurul acestor interese.
1: Exact, și el ne-a spus, aia e cea mai mare problemă din discuții, cine este în ultima perioadă. Dar acum că tot am menționat de acele guverne, vine așa, ai văzut care e ideea. Guvernul de armistițiu, în care toată lumea iartă, de toată lumea se așează frumos la
2: masă între și paranteze.
1: Zâmbesc. Da.
0: Și e alcătuit din toți?
1: Toți, toată lumea, între paranteze, da, cum spune Emma. Teoretic din toți, PSD și USR, aici am un semn de întrebare dacă se poate sau nu se poate, pentru că mai e varianta aia cu coaliția mică. Guvernul de armistițiu fără USR, desigur. Apoi vine o bucată cu PSD sau cu PNL, USR, UDMR, după care celălalt, adică minoritarele, rocada, ca să nu ratăm nici rocada, nu ratăm nimic. Armistițiu toți, rocada minoritar și tehnocrat. Tot.
3: Asta este o combinageală.
0: De anul 2004. Redivivus.
3: Care nu face altceva decât să pună democrația între paranteze. Ei nu-și dau seama în momentul ăsta cât rău a făcut democrației coaliția lui Nicu și Marcel. Toată lumea la guvernare cu Iohannis șef. Faptul că n-au învățat nimic din lecția electorală arată faptul că aceste partide se îndreaptă, mai ales unul dintre ele, da? Se îndreaptă spre irelevanță în perioada următoare. Oamenii nu vor să audă de rotative, de rotirea scaunelor în jurul mesei, de tot felul de târguieli de-astea peste masă. Merg în fiecare zi pe stradă, vorbesc cu oamenii și locuim în București. Adică, totuși, este un public care, să presupunem că este mai orientat spre dreapta, că așa votează aici bucureștenii, da? Dar de la 20 de kilometri de București găsești fiefuri aur pure și dure. Țara arată altfel, harta electorală arată altfel, iar oamenii ăștia, văzând târguiala asta de la televizor, văzând ideea asta a rotativelor, să ne rotim noi, să rămânem noi la putere, sunt cu atât mai îndârjiți să susțină aur. Ăsta este marele risc. Ăsta este marele pericol. Și ăsta este efectul politicărelii de 60 de zile și indeciziei lui Nicușor Dan. Soluția este să dai guvernarea PSD-ului și să guverneze alături de aur.
0: Chiar și cu voturi de la aur, da?
3: Să guverneze transparent cu aur.
0: Împreună cu aur.
3: Pentru că până una alta mai ai niște mecanisme de control până în 2028. Mai e calendarul alegerilor, de pildă. Sigur că două rele pot face un rău mai mare. Dar mai ai niște mecanisme de control. Calendarul alegerilor este unul dintre ele. 2 ani și jumătate, sau 2 ani, mai puțin de 2 ani, de fapt, lumea se va lămuri. Și care sunt soluțiile miraculoase ale aur și care sunt soluțiile miraculoase ale domnului Grindeanu.
0: Lia Olguța Vasilescu la Realitatea Plus spune astăzi, dacă s-ar da mandatul PSD-ului ca să formeze un guvern minoritar, ar reuși să obțină voturile. Nu vreau să dezvolt mai mult.
2: Lia Olguța Vasilescu vorbește, cum ne-a anunțat chiar președintele, din opoziție, nu? Partidul a trecut în opoziție. Dar mie mi se pare că rădăcina răului sau a faptului că oamenii vor o alternativă, chiar dacă acea alternativă se numește aur, nu este neapărat doar în cele 60 de zile pe care le vedem în momentul de față. Rădăcina poate se află și ar trebui să se uite inclusiv și PNL și PSD la 2024, un lucru pe care îl spunea Kelemen Hunor și nu avem cum să-l contrazicem, toată această mascaradă sau această jonglerie politică a început în momentul în care s-au gândit cei de la PSD și de la PNL să comaseze alegeri, să mute alegeri, numai să le dea bine. Oamenii poate s-au săturat de aceste jocuri care se fac pe la spate, ca și cum noi toți din societate suntem niște proști, iar ei vin în anul alegerilor și întorc lucrurile astfel încât să vedem că o să iasă bine la final. Putea să fie orice partid care n-a fost la guvernare în locul aurului. Oamenii toți spre el se ducea. Norocul aurului sau ghinionul celorlalte partide se află tocmai pentru că aur nu a fost la guvernare și nu s-a aflat în tot acest cir politic. Ne amintim că la începutul crizei, prin toamnă sau iarnă, PSD-ul era cel care amenința cu alegerile anticipate. Uh-huh. Și spunea, noi nu avem o problemă să stăm în opoziție, acum văd ca o problemă. Noi nu avem o problemă cu alegerile anticipate, acum nu mai vorbesc de alegeri anticipate. Iar PNL-ul, care încă nu crescuse prin Ilie Bolojan, nu scotea niciun cuvânt despre alegeri anticipate. Acum Ilie Bolojan, care într-adevăr se vede pe această creștere în sondaje, brusc vrea alegeri anticipate prin gura celorlalți lideri care se pronunță pe acest subiect. Toți joacă un joc politic, de la Ilie Bolojan la Sorin Grindeanu la Nicușor Dan.
0: Ce vor partidele este absolut clar. Îmi cer scuze că mă întorc la președinte. Ce vor partidele? Am listat aici interesul partidelor. Dar în fața interesului partidelor, interesul președintelui care e?
4: Sigur, interesul președintelui, în mod teoretic și ideal, ar trebui să fie interesul statului. Pentru că de aceea președintele reprezintă România și este garantul valorilor care transcend existența noastră. De aceea spun că funcția de președinte este o funcție care trebuie să te schimbe. Problema președintelui Nicușor Dan este că nu a avut parcursul predecesorilor săi. Toți predecesorii săi, cu bune și cu rele, au avut o anumită experiență politică de relaționare, care i-a pregătit pentru asta. Le-a dat o înțelegere a lumii în care se aflau și le-a permis să exercite un rol. Domnul Negruțiu vorbea de coaliția PSD-PNL. A fost o coaliție creată și girată de președintele Iohannis. Președintele Iohannis în acel moment avea un ascendent decisiv și asupra PNL și într-o oarecare măsură și asupra PSD. Președintele Băsescu era capabil să țină piept PSD cum puțin au făcut-o. Iar președintele Iliescu, cred că ne aducem aminte cu toții de domnia sa, cum a reușit să îi liniștească elanul premierului Năstase în trista de în guvernarea pe care mulți o găsesc extraordinar, dar care a fost în realitate o guvernare autocratică a lui Adrian Năstase. Singurul președinte de până acum care pare incapabil să își apere poziția și să-și afirme autoritatea în fața compatrioților săi și a partidelor este președinte Nicușor Dan. Este un lucru neliniștitor pentru că un președinte trebuie să fie o prezență care să impună. E de discutat dacă trebuie să impună respect sau și respect și frică. În mod ideal ar trebui să fie respect și frică. Respect pentru valorile pe care le întruchipează, frică de instrumentele pe care le poate. Și aici președintele Nicușor Dan procedează stângace. Niciodată un președinte nu face amenințări goale, mai ales în formule în doi peri, cum ar fi se pot întâmpla multe până la. Un președinte nu face amenințări, un președinte acționează. S-au spus foarte multe lucruri critice despre președintele Băsescu, a președintele Băsescu când dorea să atingă un obiectiv politic și l-atingea. Președintele Iohannis i-a nenorocit pe cei din PNL prin ascendentul său. Și nu i-a nenorocit singur. I-a nenorocit prin slugărnicia celor care s-au aflat la conducerea PNL în acest moment. Și să nu uităm un lucru. PNL a fost într-un mariaj de profunzime cu PSD de mult. De dinainte de USL. De pe vremea lui Călin Popescu Tăricianu. Eu admir la domnul Bolojan dorința de a recalibra PNL-ul. Dar PNL-ul domniei sale nu este PNL-ul anilor 90. Este PNL-ul care s-a transformat prin coabitarea și prin sinergia cu PSD. Că și domnilor lor le-a plăcut să se înfrupte din averea statului, că până la urmă este singura avere din care poți să te înfrupți. Despre cetățeni, domnul Negruțiu, vorba de cetățeni. Da, și eu. Eu nu locuiesc la 20 de kilometri de București, locuiesc teoretic în București, dar peisajul antropologic este mai degrabă apropiat de cel din periferie, eu nefiind un privilegiat al sorții. Și într-adevăr, am în jur persoane care prevotează cu aur și care mă mai apostrofează, nu apostrofează mai la bătaie deocamdată. Și avem un dialog și eu pot înțelege. Pot înțelege de ce ideea că într-o cameră sunt trei scaune și pe acele trei scaune sunt mereu aceleași trei persoane poate să devină deranjantă. Nu înțeleg cum un om politic democratic poate să formuleze asemenea soluții. Guvern minoritar eu pentru că eu, guvern minoritar dumneata pentru că dumneata și la urmă un guvern pe care să dăm noi toți vina. Dar unde este legitimitatea democratică? Unde sunt ideile? Unde este, unde este viziunea? Și până la urmă, unde este legitimitatea? Uh-huh. Adică acest parlament practic urmează să voteze toate aceste lucruri pentru că există o sumă de parlamentari SOS POT și cei care au mai rămas neafiliați și despre viziunea, adică să mergem până la următoarele alegeri parlamentare la termen, nu? Dar care ar fi diferența? Că în loc să avem modelul bulgar cu alegeri frecvente, noi avem modelul românesc cu guverne frecvente. Dar din punct de vedere al ineficacității, al imoralității și al bătăii de joc, eu l-ascult pe domnul Ciucu, dar domnul Ciucu are și domnia sa niște restanțe. Că după generalul conductelor Nicu Șordan a venit generalul conductelor Ciprian Ciucu. Și ambii, dacă vă uitați în București, nu în acel București de poster publicitar, în Bucureștiul profund, unde vezi permanent afișe, apa caldă se întrerupe, o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. Toate aceste lucruri se contabilizează. Pentru că nu poți să faci pe olimpianul în vreme ce tu îi lipsești pe bucureșteni de apă caldă. În virtutea unor proiecte care teoretic ar fi trebuit să fie rezolvate de Nicu Șordan. Că așa ni s-a prezentat, nu? Președintele Nicu Șordan face pasul de la primăria generală unde a fost un reformator la stat unde va fi reformator. Ce a reformat în București? Că domnul Ciucu ne-a relatat domnia sa că a găsit probleme bugetare grave. Ce a reformat primarul general Nicu Șordan? Ce a reformat președintele Nicu Șordan? Ce a reformat guvernul Bolojan? Aș vrea și eu să întreb, poate în calitate de cetățean lipsit de inteligență, mi se va răspunde și mie odată.
0: Domnule profesor Albu Comănescu, ce credeți despre guvernele minoritare cu rândul?
5: M-am gândit cu oarecare stupefacție la idee. Cum să vă spun? Înțeleg că este într-o țară care practică o asemenea politică, este o soluție extremă, cui pe cui scoate, ceva va trebui să iasă. Dacă cineva se gândește să asume o asemenea rotație, mai mult decât rotativă este și o rotație, până în 2028 va trebui făcută cu un mesaj cât se poate de clar, odată față de electorat, toate aceste aranjamente nu privesc decât chestiuni foarte precise. Vom guverna pe baza unui plan asumat care privesc, știm bine, PNRR, SAFE și tot ceea ce înseamnă fondurile europene. Pe de altă parte, și minusurile se vor acumula acolo, va trebui găsită credibilitatea externă pentru ceea ce înseamnă creditorii noștri, doi, pentru ceea ce înseamnă partenerii de dialog. Pentru că unul din cei care va trebui să asume acest joc de rotație este un partid care și-a pierdut în care nu se poate avea încredere, și-a pierdut credibilitatea și mă gândeam ce înseamnă o incoerență politică la 6 luni, fiecare partid care preia practic poziția de prim-ministru să înceapă să conteste realizările, punctele sau să aibă discursuri negative la adresa celor efectuate de guvernul anterior. Câtă continuitate în politica externă putem avea în ceea ce înseamnă coerența unor politici pe termen mediu care vin pe finanțări europene și alte chestiuni de genul ăsta. Deci o hiperfragmentare care de fapt arată nivelul de extrem de mediocru la care s-a ajuns în acest moment în politica românească. Nu există alte soluții decât asemenea concepții radicale, construcții care vin din ubu rege, dacă am putea spune așa, fără nici o substanță, dar sunt singurele care formal pot să dea oarecare continuitate în politică la noi. Deci acolo este punctul în care am ajuns și e ceea ce ar trebui să facă toți politicienii în acest moment, să se gândească de 15 ori înainte de a-și deschide gura.
0: Câte șanse pentru banii din PNRR și ce face George Simion? Practic e ziua și mișcarea politică, manevra politică a AUR, partidul pe care îl conduce George Simion, au înțelegere cu sindicatele și îl somează pe Ilie Bolojan să organizeze dezbatere publică în legătură cu legea salarizării, altfel AUR nu votează. Intrăm în detalii după pauză, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
9: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
8: Dă-mi un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
9: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
8: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
9: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
8: Toată agitația asta unei familii mari.
9: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, nu, despachetează, machetează. Da.
8: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
9: acum
8: mult mai
9: acum devin independent, da.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
7: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomat.
0: Digi24 FM.
4: Ziua și manevra AUR, ce face astăzi George Simion, cum le forțează mâna, cum îi forțează mâna lui Ilie Bolojan de această dată, prim-ministrul interimar al României. Este vorba despre legea salarizării unice, importantă, este una dintre cele 6 legi pe care guvernul trebuie să le treacă pentru PNRR. Intrăm în detalii imediat, înainte sondaj. Sondaj de opinie realizat de IRES la comanda PSD. Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri? AUR 40%, PSD 21%, PNL 17%, USR 10%, UDMR, foarte important, nu ar face pragul electoral, 3%. E important pentru că se întâmplă, acest sondaj vine în contextul discuțiilor despre alegerile anticipate și înțelegem că cel puțin PSD nu are interesul ca aceste alegeri să fie organizate, spun cel puțin.

0: Cosmin, că cifrele sunt exact ceea ce vrea să audă PSD. De ce spun asta? PSD pe locul 2. Am văzut alte sondaje recente în care PSD trecuse deja pe locul 3. Deci asta e un avantaj, să spunem, pentru PSD. Aur, scot sperietoarea. Aur, 40%. Nu vreți să mergeți acolo? Mai gândiți-vă odată, vreți cu PSD sau nu? Și UDMR, care este cheia guvernării, doar 3% nu trece pragul electoral. Ei, prietenii noștri din UDMR, poate că vreți în continuare să ne votați și pe noi ca să mai rămâneți undeva peste nivelul mării, să nu picați de tot. Cred că astea sunt mesajele din acest sondaj pe care și PSD vrea să le audă în momentul acesta și care se transpun mai departe. Ai pomenit mai devreme de Olguța Vasilescu. Ea spune așa, un scor mai mic decât am luat tot în aceeași intervenție și legat de anticipate, un scor mai mic decât am luat, nu avem cum să luăm, nu ne temem de anticipate. Desigur că socialdemocrații se tem cel mai mult, cred, în momentul acesta de alegerile anticipate. Pentru că cine a avut de câștigat din criza asta politică? Aur și PNL. Prin prisma faptului că a fost condus de Ilie Bolojan, nu neapărat altfel.
1: Olguța Vasilescu este sigură că PSD nu are cum să coboare sub scorul
0: asta e declarația
1: din 2024?
0: Asta de la e declarația ei, de ieri. Da. Că nu are un scor mai prost, nu pot să facă, deci nu se tem de anticipate în momentul acesta, asta spune ea. Deci eu cred că asta ne arată sondajul.
2: Mie mi se pare, cât pui mai mult pe tapet că nu ți-e frică de anticipate, cu atât ți-e frică mai tare de anticipate. Pentru că spuneam puțin mai devreme, PSD a tot lansat asta, nu mi-e teamă de anticipate, nu mi-e teamă de anticipate și nu ne e teamă de opoziție, în contextul în care în interiorul partidului, liderii îmi spuneau în discuțiile neoficiale, noi nu vrem anticipate, noi nu vrem în opoziție. Noi am plecat în acest război între ghilimele cu Ilie Bolojan în ideea în care după câteva zile, după câteva săptămâni, criza se va rezolva și vom intra din nou la guvernare. Ce se întâmplă în acest moment este o problemă inclusiv în Partidul Social Democrat pentru Sorin Grindeanu cu nemulțumiri. Dar ținând cont de acest sondaj, sau uitându-ne la acest sondaj, mi se pare că a devenit, ne uităm la cine comandă sondajul ca să vedem ce vrea să audă partidul respectiv. Pentru că există câteva diferențe mai mici sau mai mari, mă uitam în acest sondaj, între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, în cine are românii cea mai mare încredere. Și este puțin peste Sorin Grindeanu, peste Ilie Bolojan în acest sondaj. Ar fi fost într-adevăr o surpriză pentru mine dacă l-aș fi văzut pe Ilie Bolojan peste Sorin Grindeanu într-un sondaj comandat de către Partidul Social Democrat.
0: Mai ales în contextul ăsta.
2: Atunci mi-ar fi dat de înțeles că partidul nu-l mai vrea pe Sorin Grindeanu și vrea să-l schimbe, aruncând un astfel de sondaj în spațiul public. Au sondaje mult, mult mai clare, dar în interiorul partidelor. Pentru că fiecare partid, și PNL, și PSD, lucrează cu astfel de sondaje care sunt făcute tocmai pentru a vedea cu exactitate ce se întâmplă în societate și să știe cum să își schimbe sau nu un discurs. Însă, în momentul în care vedem acest astfel de sondaje comandate de partide, apărute public fără nicio problemă, de obicei sunt ceea ce doresc partidele să împingă pentru a vedea românii stăm bine, nu este nicio problemă, noi nu ne temem de anticipate.
1: Da, conform acestui sondaj, domnule profesor, PSD-ul n-ar fi fost deloc afectat de aventura moțiunii de cenzură.
3: Bun, PSD-ul nu va fi înlăturat de pe scena politică. PSD-ul este ceea ce mi-a rămas din Partidul Stat, din simbioza cu administrația publică și este puțin probabil să dispară. Îmi pare rău să-i dezamăgesc pe cei care se lasă luați de val și speră că acest partid va dispărea. Nu va dispărea, pentru că există o parte din societatea românească care este într-o relație simbiotică cu PSD. PSD are încă foarte mulți aleși locali și are o parte însemnată a statului profund de partea sa. Să nu uităm că mulți dintre cei care se pretind birocrați și specialiști sunt de fapt PSD-iști. Ca și cei care înainte în 1989 se pretindeau tehnicieni și specialiști și erau comuniști. Astea sunt niște povești de adormit copiii. Este un partid care s-a confundat cu statul vreme de 35 de ani, este partidul care a guvernat cel mai mult și este partidul care îi se datorează acest mod mal format de dezvoltare a României. Asta este PSD-ul. Cum să dispară cauza răului din această societate? Cum să dispară? Ar însemna să credem că răul poate să dispară? Nu! Poate să dispară pentru că este înscris în datele genetice ale societății noastre. E adevărat că este în recul electoral pentru că o parte dintre beneficiarii guvernării PSD l-au abandonat. Dar

0: doamna Olguța Vasilescu știe despre ce spune, pentru că sunt județe în care PSD-ul încă mai poate să exercite o formă de șantaj și de coerciție asupra alegătorilor săi. Dar sunt și alte locuri în care AUR a preluat electoratul PSD. După cum PSD a preluat în trecut electoratul PRM și electoratul Partidului Poporului Dan Diaconescu. Adică chiar suntem într-atât de naivi încât să uităm că în vremea președintelui Iliescu s-a guvernat de către PDSR cu PUNR, cu PSM și cu PRM? Chiar suntem într-atât de naivi încât să uităm că în contul strămoșului PSD se adaugă mineriadele? Chiar într-atât să ne fi tâmpit ca popor? În mod limpede, 20-20 ceva la sută dintre compatrioții noștri cred că scăparea lor stă în această relație simbiotică cu un partid care, de la fondarea sa, ca Venus din spuma mării prin Ion Iliescu, a avut un singur scop: să mențină această țară într-o stare de subdezvoltare. Acum observă creșterea AUR, îl folosește pe post de șantaj, dar nu va ezita să-l folosească pe post de colaborator. Întrebarea este: va fi sau nu PSD-ul pentru prima dată în istoria sa în poziția de a fi partener secund al altui partid, respectiv AUR? Pentru că niciodată când colaborau cu PRM, cu PSM și cu PUNR, nu erau acele erau creațiile lor. Erau creațiile lor, după cum Vadim Tudor a fost creația lui Ion Iliescu. Ar fi bine ca în școlile din România, pe lângă alte lucruri interesante pe care le învață tinerii noștri, să învețe și un rudiment de istorie contemporană. Ca să nu stea după aceea pe TikTok și să se uite la uriașii din poveste, în loc să-și amintească de rolul nefast pe care președintele Iliescu l-a jucat cel puțin în primele sale două mandate. 90-96. 2000-2004 este poate un Ion Iliescu care a fost capabil de oarecare evoluție internă. Și oricum Dumnezeu să-l ierte. Știți că anul trecut toată lumea aștepta să moară. A murit, Dumnezeu să-l ierte, se prezintă, era să zic în fața unui judecător în care n-a crezut, dar judecata istoriei nu va putea scăpa.
1: Daniel Zanfir e liderul senatorilor Partidului Social Democrat și într-un interviu la RFI azi dimineață vorbea despre următorul scenariu. Apropo de sperietoarea AUR. Da, este folosit AUR drept sperietoare pentru că Daniel Zanfir spunea la anticipate, în urma anticipatelor, AUR va da prim-ministrul, asta și apropo de sondajul pe care l-am văzut adineauri. Dacă putem să-l urmărim pe Daniel Zanfir, o facem acum.
2: Vântura acum și Irie Bolojan și cei de la USR, ideea legii anticipate. Chiar nu suntem conștienți ce înseamnă legii anticipate? Cum ar arăta toată scena politică dacă am avea loc legii anticipate? Evident, un scor mult superior al celor de la AUR. PSD probabil va scădea câteva procente. PNL cu USR probabil tot în jurul la 25, probabil, nu știu, cred că nu vor lua mai mult de 30%. AUR ar fi aproape de un scor de 40%. Și nu cred că în momentul în care AUR obține acest scor, Nicușor Dan nu va nominaliza primul ministru de la AUR. Așadar, facem alegeri anticipate ca să avem un prim-ministru AUR.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
3: Da, păi parcă nu se temeau de anticipate. Doamna Olguța Vasilescu, călare pe situație, posedând instalația de care ne vorbea atât de mult înainte, iată, ne spune că nu se teme de așa ceva. Dincolo avem voci care, cu mai mult realism, își dau seama ce înseamnă, până la urmă, metamorfozarea peisajului politic românesc. Și stăteam să mă gândesc dacă nu cumva, până la urmă, pe cei din PSD, dacă s-ar întâmpla, să avem anticipate și, într-adevăr, au să ajungă într-o poziție în care să fie cotrocenul nevoit să aleagă un prim-ministru din rândul său. Ce din PSD, probabil cu mare curtoazie și cu spirit la fel de curtean, s-ar pune la dispoziția acestui partid pentru a-l ghida firește în guvernarea în care AUR nu are neapărat practică, în măsura în care oricum o parte din membrii AUR provin din spațiul PSD și întrețin relații foarte tandre cu PSD-ul. Nu știu de ce, până la urmă, cele două partide nu admit, nici nu știu dacă ar trebui să fie tentația de a lucra împreună, de a gusta un pic din fructul interzis sau necesitatea de a lucra împreună. Și în acest caz să își asume într-adevăr într-un spirit care până la urmă clarifică ceea ce înseamnă procesul democratic din România, capacitatea lor de guvernare. Problema este alta. În 2 ani care ar rămâne la dispoziție acestor două partide, oare câte conexiuni tipic PSD-iste, capilare, care intră în bugetul statului, în ceea ce înseamnă companiile de stat, în tot ceea ce înseamnă resursa publică, nu vor fi create pentru a genera o nouă entitate care să perpetueze exact tipul de comportament și politic, și economic, și legislativ, și juridic, pe care îl vedem promovat de PSD. Deci chestiunea este cine pe cine intoxică. Cele două partide practic provin dintr-un stoc atât de ne-european, atât de neoccidental în fond, pentru că AUR reprezintă un naționalism suveranist care știm bine cu toate nuanțările lui are puțină simpatie pentru lumea occidentală pe care nu o înțelege, vehiculează și într-o zonă mimetică ceea ce înseamnă occidentalismul, dar nu o face și trumpismul este tot o mască asumată și o știm foarte bine, iar PSD-ul are oroare de ceea ce înseamnă transparență, responsabilitate, audit și deschis ușa cămării pentru a arăta unde se găsesc, citez, șobolanii, și am văzut reacția la acest lucru. Deci sunt două partide care nu au o relație constructivă cu ideea de europeană, cu ideea de guvernare constructivă, de guvernare pozitivă pentru cetățeanul român. Și apropo de ceea ce spunea domnul Stanomir, putem continua ideea că, într-adevăr, deformațiile statului român din anii 90, din anii 2000, fac parte dintr-un patrimoniu post-comunist atât de bine reprezentat de PSD și partidele naționaliste, încât până la urmă tot ce însemna campania electorală a PNL, a USR, chiar a UDMR, care nu are cum să fie la 3%, acolo s-au înșelat sau au voit să se înșele cei care au făcut sondajul. Cele trei partide pot să construiască deci o campanie electorală în jurul acestei moșteniri care, iată, a ajuns la punctul de putrefacție, care trebuie respins și trebuie înlăcuit cu adevărate reforme și cu o rută politică complet diferită. Dacă vor avea înțelepciunea unui nou discurs politic și a unui nou contract social cu românii, cu atât mai bine. Dar asta rămâne de văzut.
0: Dacă îmi permiteți o observație, apropo de originile PSD, priviți puțin Telormanul și pe Liviu Dragnea și pe doamna Dăncilă. Telormanul face parte din România și, întâmplător sau nu, a dat oameni însemnați acestei țări. Nu mă refer la Liviu Dragnea și la doamna Dăncilă. Ce au făcut doi, un fiu și o fiică a Telormanului pentru zona din care provin? Nu au făcut decât să adâncească prăpastia de sărăcie în care sunt ținuți prizonieri locuitorii de acolo. Mi se pare că una dintre capcanele pe care trebuie să le evităm este să-i tratăm de sus și cu dispreț pe compatrioții noștri. Pornind de la premiza că dacă te-ai născut în sărăcie, vei rămâne în sărăcie. Țările mari, și în primul rând Statele Unite, se bazează pe principiul exact invers. Mă ridic ca să fiu mai sus decât strămoșii mei. Și nu, precum zicea Mark Twain, precum cartoful care are partea cea mai bună sub pământ. PSD-ul, în toate zonele unde a guvernat îndelungat, nu a dus decât un plus de sărăcie și un plus de nedemnitate umană pentru cei pe care a pretins că i-a reprezentat. Astăzi înțeleg că domnul Liviu Dragnea, pe care eu nu-l urmăresc, face pe comentatorul politic și își reglează conturile cu foștii colegi din PSD. Are dreptate să o facă. Pentru că domnul Liviu Dragnea, spre deosebire de domnul Grindeanu, era un președinte de partid eficient. Întrebarea este: eficient pentru cine? Eficient pentru clica din jurul domnii sale. Ne mai amintim de cazul insulei Belina? S-a întâmplat ceva cu acea anchetă? Vă întreb pe dumneavoastră. S-a dat un răspuns clar sau este în continuare în discuție? Modul în care domnul Dragnea și-a devalizat propriul județ are un răspuns din partea autorităților noastre? Astăzi doamna Dăncilă este într-un partid naționalist conservator, nu mai este în PSD.
1: Domnul Dragnea a intrat la închisoare din cauza unei afaceri din județul Telorman.
0: Atenție, nu din cauza unei afaceri care îl definea, din pricina unei afaceri, cea mai mică afacere dintre afacerile domnului Dragnea, ca și domnul premier, colecționar de tablou și profesor universitar Adrian Năstase. Nu că domnului Năstase îi place să se erigeze în colecționar erudit, până ce face comentariile din care reiese de fapt profunda sa admirație pentru Rusia. Să ne amintim cumva că în primii ani Iliescu Năstase, la începutul anilor 90, România era printre puținele țări care dorea să încheie un tratat politic cu, nu cu Federația Rusă, cu Uniunea Sovietică. Și ulterior s-a încercat alcătuirea și încheierea unui tratat cu Federația Rusă care n-a mai fost supus ratificării Parlamentului. Aceștia sunt pesediștii. Cum să dispară ei? Pot să dispară doar dacă statul român se reformează. Și dacă în județe precum Telorman sau Vrancea, cetățenii sunt lăsați să trăiască. Asta este. Eu vin din Vrancea, nu vreau să-i jignesc pe... Și pesediștii sunt români, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar domniile lor au responsabilitate istorică, de care nu se pot preface că nu există.
1: Proiectele de care avem nevoie pentru banii din PNRR le vom vedea imediat pe ecran, pentru că e important să vedem în dreptul fiecăruia dintre ele care e suma pe care a pus-o Comisia Europeană. Reforma salarizării. Legea salarizării unice. 770 de milioane de euro. Reforma anii. 770 de milioane de euro. Codul urbanismului. 972 de milioane de euro. Legea decarbonizării. 972 de milioane de euro. Legea pentru recompensarea personalului din Ministerul Finanțelor, aceleași 770 de milioane de euro și, în fine, modificarea codului administrativ, 770 de milioane de euro. În privința legii salarizării, era prima pe lista noastră, 770 de milioane de euro. PSD, Sorin Grindeanu, în mod special, în ultimele două interviuri pe care le-a dat, au anunțat, PSD și Sorin Grindeanu, că nu votează. Astăzi Sorin Grindeanu spune toate furturile și toate minciunile. Spunea Sorin Grindeanu că nu a văzut proiectul legislativ, că l-așteaptă la Parlament. N-au trecut 24 de ore și președintele Nicușor Dan a spus că din informațiile pe care el le are, tocmai ce ajunsese luni proiectul legislativ și la Partidul Social Democrat. Nu-i fusese trimis înainte. E un detaliu important. Bun. Intră în scenă George Simion, președintele AUR, care spune așa: nu a fost organizată dezbatere publică în legătură cu legea salarizării unice. Avem acord, AUR are acord cu sindicatele, îl somează pe prim-ministru, îl somează pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, să organizeze dezbatere publică în legătură cu legea salarizării unice. Și mai face ceva George Simion, postează pe rețelele de socializare mesajul pe care îl vedeți acum pe ecran: de ce se teme PSD-an de anticipate? Înainte doar cu poporul român. Bineînțeles că ne rămâne în minte PSD-an, formula asta în care înțelegem că au fost combinate, au fuzionat cele două entități, Partidul Social Democrat și președintele României.
0: Să știți că nu e doar formula domnului Simion, dacă vă uitați. Este preluată de persoane și personalități care nu sunt din zona domnului Simion, dar văd că formula PSD-an, pe care eu n-am folosit-o niciodată, mi se pare puțin jignitoare față de președintele Republicii, face furori, pentru că e ușor să simplifici când n-ai nici cultură, nici soluții.
1: Cum e cu legea salarizării unice? E foarte important. legea salarizării unice, proiectul unde e, la ce speră, sau ce speră Dragoș Pâslaru, ce speră Ilie Bolojan, să existe dezbatere, se poate organiza, ce dezbatere când Parlamentul e în vacanță, va fi chemat în sesiune extraordinară. Te rog, Anca Orhean.
4: Cosmin, cred că realist vorbind legat de acel proiect, și știu că noi l-am tot urmărit de ani de zile, nu trebuia să fie gata acum. Acum că noi vorbim că pierdem niște bani. De ani de zile este o restanță cu legea salarizării. Realist vorbind, banii aia, 770 de milioane, vor fi pierduți. Și cred că externalizând sau generalizând, putem spune că PNRR-ul în totalul lui este un eșec. Eu vreau doar să-ți reamintesc, 30 de miliarde de euro, inițial, 29,2, ca să fiu foarte precisă, erau banii ce trebuiau să ne revină, da? La începutul programului, îți amintești, Emma? Uh-huh. E bine, noi până acum avem 13 miliarde în conturi, asta nu înseamnă că le-am și folosit, pentru că tocmai am încasat cea de-a patra tranșă, da? Mai puțin de jumătate. Noi sperăm să mai luăm câteva miliarde acum, dar realist cred că nu vom mai lua maxim un miliard, să spun că mai luăm până în acest timp, pentru că nu avem când, nici nu e momentul, nu au timp să dea legile, nu au timp să facă dezbatere pe legea salarizării. Și iarăși, dacă ar fi să ne amintim, că toată lumea vorbește de parcă noi am fost plecați din țară și ne-am întors ieri. Proiectul legii salarizării e făcut de PSD. E făcut în momentul, bine, eu nu știu câți miniștri, de câte formațiuni poetici au trecut de când a fost.
5: Manole.
4: Dar, Manole. Da, dar ultima formă, să spun așa, era făcută în momentul în care Florin Manole a fost la Ministerul Muncii. Da, deci, da. Cum să
1: nu... Florin Manole spune, se întreabă, cine știe ce modificări a făcut Dragoș Pâslaru? Cine știe ce a umblat în lege și ce i-a făcut?
4: Asta înseamnă că trebuie doar să treacă puțin cu ochii peste acel proiect, să vadă dacă e ceva altfel decât
1: deci
4: ce avea el.
1: Deci ar putea identifica rapid eventuale modificări.
4: Și față de ce PSD-ul deja convenise, nu putem să spunem că n-au discutat.
1: Mi se pare interesant că tu spui, consideri că de fapt discuția asta nu e doar de ochii lumii, ci chiar PSD nu va vota legea salarizării unice.
4: Nu cred că nu mai au timp să facă asta. Pentru că va veni întotdeauna, ori vine AUR care spune că vrea dezbatere publică, ori vine PSD care spune că vrea să corecteze. Eu ți-l amintesc o postare a lui Sorin Grindeanu, nu știu dacă de ieri sau de altă ieri. Noi vom corecta în Parlament, nu așa a spus? Da. Referindu-se exact la legea salarizării. Nu o lasă așa cum vine de la Dragoș Pâslaru, acum ministrul interimar la muncă. Noi o vom corecta. Tu crezi, Cosmin, că noi suntem de ani de zile, ne chinuim cu PNRR-ul? Și acum în 6 săptămâni tot se corectează și tot se adoptă.
6: Și mai este un lucru interesant, Anca. În momentul în care Florin Manole a plecat de la Ministerul Muncii, la câteva zile după, această lege, în forma lui gata. Florin Manole, lăsată gata de către Partidul Social Democrat, a fost făcută publică. Atunci, sindicatele de care vorbește Sorin Grindeanu au ieșit public și au spus că nu sunt de acord cu forma respectivă, au scos în față câteva anomalități exact făcute în acea lege și au început negocierile. Dacă era atât de bună legea pe care a lăsat-o, sau mai mult de spus, dacă Florin Manole era pregătit să adopte acea lege, de ce n-a început dezbaterile încă din iarnă, încă din toamnă? De ce nu a venit cu acele...
4: trecută, de acum 2 ani.
6: Exact. De ce nu a venit cu acele dezbateri dinainte să ajungă în punctul în care să plece de la Ministerul Muncii? Acest program PNRR, ne aduceam aminte puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie cu Anca, în momentul în care a fost lansat în 2021, ne întrebam încă de atunci oare câți dintre acești bani noi îi vom lua cu siguranță.
4: Cât pierdem? Era o ironie atunci. Da. Și îl întrebam, mi-aduc aminte, era Florin Câțu premier și erau conferințe de presă, era atunci mare PNRR-ul, Dan Vâlceanu, dacă nu mă înșel, era cumva la Ministerul Finanțelor, pentru că
6: cred
4: și
6: că
4: el
6: a lucrat,
4: da. Și întrebam, cât putem să pierdem? Ei, cum să pierdem bani? Toată lumea se răspundea așa, toți politicienii se răspundeau care s-au ocupat de
1: program. Dar era mare șansa României.
4: Da, noi asta. Este un eșec. Eu cred că în momentul ăsta putem să spunem că programul este un eșec pentru că noi suntem români. Pentru că nouă nu ne place să ne explice nimeni
6: cum
4: ce să
6: facem. Cum, din păcate, riscul foarte mare este și la SAFE, la cum arată negocierile, să se îndrepte spre modul în care am făcut și cu PNRR-ul. Problema cea mai mare, punctul în care trebuia dat această lege, că spuneai de câțiva ani, a fost în alegeri, în campanie. În 2024 toamnă, trebuia această lege să treacă.
4: Fiind campanie, ți-amintești? S-au ferit cu toții exact. Să dea atunci proiectul.
6: Pentru că n-are cum să mulțumească pe toată lumea o lege a salarizării. Nu are cum. Poate să elimine dintre inechitățile care există, pentru că ăsta este scopul, în primul rând, al acestei reforme pe care și-a asumat-o statul, dar nu avea cum să mulțumească pe toată lumea. Și atunci,
1: Marcel Ciolacu... De aceea a fost evitată, de aceea a fost întârziată.
6: Și cu Nicolae Ciucă au discutat, erau discuții în coaliție, această reformă negociată chiar și la Comisia Europeană, haideți să o mutăm mai târziu.
4: La începutul anului viitor, spuneam atunci, la început de 2025, între timp a fost vâltoarea cu alegerile anulate, din nou campanie electorale, pe ce erau fraieri să de atunci, când iarăși i-ar fi costat electoral. Sincer să fiu, urmărind tot parcursul acesta, pentru că noi chiar îl urmărim, mi se pare hilar să te ceri tu acum pe PNRR în ultimele săptămâni, când ai avut ani să faci asta.
6: Și când ambele partide au fost la guvernare,
4: da,
6: și au greșit.
4: În tot acest timp.
1: Domnule profesor.
0: Eu nu cred că lucrurile se întâmplă pentru că suntem români, ci pentru că există anumite partide politice cu anumite comportamente. Nu este un dat genetic, este un tip de socializare politică care are legătură în principal cu experiența comunistă și într-o oarecare măsură și cu cea de dinainte de comunism, anume o corupție sistemică, incapacitatea de a guverna transparent și mai cu seamă disprețul față de cetățean. Asta este. E un dispreț înnăscut. Oricine în această țară sau aproape oricine în această țară ajunge într-o poziție de conducere consideră ca un drept natural să-i disprețuiască pe cei pe care îi reprezintă. Ori asta nu face decât să creeze condițiile pentru ură. În general, am mai spus-o și poate că n-am fost bine înțeles. Disprețul afișat ostentativ creează ură. Nici o societate în care disprețul este afișat ostentativ nu va fi o societate întemeiată pe calm și pe respect. Chiar dacă ai rezerve față de cineva, a spune cuiva în față că este, și adăugați dumneavoastră ce doriți, adăugați, este în politică, trebuie să fii curajos în politică, dar nu curajos prin a jigni pe cei care vor replica și vor replica la urna de vot.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, ascultându-le pe colegele noastre, mă gândeam că dacă era un obiectiv, dacă PNRR-ul, șansa istorică a României, da? O avalanșă de bani peste România, dezvoltare, suntem țara cea mai înapoiată din Uniunea Europeană, avem nevoie, avem un decalaj uriaș de recuperat și așa mai departe. Dacă chiar era un obiectiv, în interiorul acestui obiectiv care presupunea un ultim hey rup, era și rostul unei moțiuni de cenzură? Adică chiar pot să se prefacă că s-au gândit la PNRR?
3: Nu. E o chestiune pe care nu trebuie să o uităm ca electorat. E ceea ce trebuie decontat practic politic și pus în spatele tuturor practic, pentru că, să nu uităm, AUR a contribuit la această moțiune de cenzură. AUR nu poate pretinde că dacă ar fi fost la putere sub o formă sau alta, lucrurile ar fi mers bine pe direcția PNRR-ului. Culpa este generalizată între cele două partide în acest moment, pentru că dacă am fi avut încă cele 71 de zile la dispoziție într-o altă formă, fără îndoială rezultat, cât ceva se mai putea obține. 2-3 miliarde se mai putea obține. Ca și proiect în întregimea lui, era și se știa de la începutului că nu vom fi în stare să consumăm sumele care ne sunt puse la dispoziție. Deci este o chestiune care, bun, ține foarte mult și de demagogia politică în momentul în care PNRR-ul a fost conceput. Să nu uităm cât timp a pierdut cu formarea lui, cu renegocierea lui, negocierea și renegocierea lui. La noi totul este politizat cu asemenea dimensiune, o asemenea egolatrie personală și de partid, încât tot ceea ce înseamnă interes național, respect față de individul căruia îi cer votul la fiecare eșeanță electorală, dispare. Se formulează, evident, farmoasele pachete de merinde, le-aș spune, făina, uleiul și așa mai departe. Evident, generalizez și caricaturizez, dar este tipul de relație pe care partidele politice cel mai adesea le înțeleg față de români. PSD-ul a dovedit-o, AUR va prelua acest model. Până acum, celelalte partide n-au inovat neapărat în această sferă. Deci e un lucru pe care va trebui să ținem cont în momentul în care se profilează din nou alegerile, pentru că este un eșec pe termen mediu în ultimii 5, în ultimii 7 ani. Cum vor reacționa partidele după ce se vor anunța public cifrele negative, pierderile care sunt practic însumate în acest moment, vom vedea ce scuze își vor găsi, pe cine vor da vina și mai ales cum ne vor privi în ochi.
1: Vă mulțumesc tuturor! Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, dar înainte de a lua pauza, vă propun să vedem cum s-a încheiat întâlnirea dintre Sorin Grindeanu și ambasadorul Statelor Unite astăzi. E interesant pentru că Sorin Grindeanu l-a condus pe domnul ambasador la lift. E un loc celebru pentru președintele Partidului Social Democrat. Aș spune doar că în ultimele zile ambasadorul Statelor Unite s-a întâlnit cu liderii partidelor parlamentare. E foarte interesant că în comunicarea oficială nu ni s-a spus că s-ar fi discutat acolo despre criza politică, dar este imposibil ca în condițiile unei crize care durează de 70 de zile, de 70 de zile România are un guvern interimar, reprezentantul Statelor Unite să nu-i fi întrebat pe liderii partidelor ce au de gând și dacă România va avea sau nu un guvern. Deci, final de discuție, de întâlnire, iată cum s-a întâmplat.
5: As I was mentioning to my friend here, the thing about democracy, democracy can be messy. In fact, it's designed to be messy, but it's the best system by far. We have total confidence in Romania's democratic institutions to come to resolution of this and future issues. Our relationship between Romania and America will stay strong and get even stronger.
7: So, thank you, Dan.
5: Thank you. Thank you.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
11: Întrebarea numărul 6, unde este sediul puterii în România?
12: La București.
11: În ce zonă?
12: Singurul răspuns, e singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
11: Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
12: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
11: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
12: Reforma administrativă.
11: De ce?
12: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Liderul ucrainean Volodymyr Zelensky îl sfidează pe Putin. Țelul nostru nu este o Rusie fără benzină, ci o Ucraina fără Rusia, spune liderul de la Kiev, în fața mai multor președinți europeni, inclusiv Nicușor Dan și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun, descris drept un proiect istoric, unde Ucraina nu este un observator.

0: а також їх високоповажності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Республіки Албанія Байрам Бегай. Президентка Республіки Молдова Майя Санду. Президент Румунії Нікушор Дан.
1: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
2: Я пам'ятаю, як перше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». Ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10. І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами, вкотре доведемо.
3: Donald Trump este convins că războiul din Ucraina este aproape gata. Într-un interviu pentru Fox News, președintele american a povestit că i-a spus direct lui Putin să se oprească. Să ne amintim că în campania electorală al 47-lea președinte american promitea că va opri conflictul în primele 24 de ore de la preluarea mandatului. A trecut între timp un an și jumătate.
4: Do you believe that the war between Russia and Ukraine will end during your administration?
5: I think so. I thought it would have ended before.
4: So I thought it would have been
5: my easiest because I got along with both leaders. I thought it would have been my easiest.
4: What have you told Russian President Putin about ending this war?
5: I tell him the same thing all the time. I don't want to go into great detail, but I say, Vladimir, it's time for you to stop. It's time for this war to end.
4: What does he say to you?
5: I think he's ready to make a deal.
4: When?
5: Soon. Takes two to tango. But I think he's ready to make a deal.
3: Și ne întoarcem la președintele Ucrainei, care a vorbit astăzi la Kiev fără ocolișuri despre capacitatea țării lui de a lovi în adâncul Rusiei. Scopul este să-i scape pe ucraineni, dar și pe europeni de amenințarea Rusiei.
2: Україна вперше будує свою балістику і діпстрайки, і це не 1884 кілометри. Це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція, історична точність. Цінний дуже результат. Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни. Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози.
3: Și nu mai trece nicio noapte fără ca Rusia să nu piardă zeci de nave în Marea Neagră, numai puțin de 20 noaptea trecută. Cele mai multe nave din flota fantomă, care ajută Rusia să exporte ilegal petrol. Mergem la Ana Constantin, care ne spune cum fac ucrainenii ca să distrugă aceste vapoare.
6: Bine v-am găsit! Perturbarea transporturilor maritime ale Rusiei, asta își propune Kievul, care iată și-a extins campania până la Marea Neagră. 20 de nave rusești au fost vizate, 17 petroliere, 2 nave care transportau gaz natural lichefiat și un remorcher. O campanie de altfel de succes lansată foarte recent și care a început în Marea Azov. Vizată a fost... Și aici flota de alimentare folosită de Moscova pentru transportul petrolului și combustibilului către Crimea și sudul Ucrainei ocupate. 116 nave rusești au fost lovite aici în doar câteva nopți, iar obiectivul Ucrainei nu este de a concura cu flota rusă, ci de a o neutraliza, de a forța Rusia să renunțe la controlul asupra strâmtorii Kerch și a Mării Azov. Rezultatele atacurilor din ultimele nopți sunt fără îndoială impresionante, o performanță a armatei ucrainene pentru care Kievul a folosit drone marine. Sea Baby este doar un exemplu. Astfel de dronă poate transporta o încărcătură explozivă de până la 2000 de kilograme. Iar cele mai noi modele au autonomie de peste 1500 de kilometri. Și este mai puțin costisitoare și mai greu de interceptat decât o navă.
3: Semnal de alarmă din Lituania privind intențiile Rusiei. Președintele acestei țări avertizează că Moscova pregătește atacuri împotriva unor obiective strategice din țările Baltice. Vizate ar fi infrastructura energetică și cea de transport. Ca de fiecare dată, Kremlinul susține că acuzațiile fac parte dintr-o campanie antirusă.
7: Kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tai gali būti tiesiog visokiausio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama fiziškai pakenkti kritinį infrastruktūrai. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti. Kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso.
8: Ну, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок. Страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов, и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.
3: Donald Trump amenință Iranul cu preluarea controlului asupra insulei Karg, pe unde trece 90% din petrolul iranian destinat exportului. În interviul acordat noaptea trecută postului Fox News, a lansat mai multe avertismente la adresa regimului de la Teheran.
5: We already hit Karg Island, as you know, twice, even three times. I said hit everything but the oil. Leave that little area, don't touch the oil, because I don't want that in terms of the world economy. It's a chunk of the world economy, so we haven't hit that. At some point we could, but I think it's unlikely. As far as taking it is concerned, if we degrade them far enough and deep enough back, I would do that.
4: Shipping data trackers indicate that just 10 vessels passed through the Strait of Hormuz on Monday, less than 10% of what normally goes through this critical waterway. Mm-hmm. When you say the strait is open, what do you mean?
5: It's open if people want to go through it. We're not opening it for Iran. A lot of things have happened, Trey, in the last few months. Pipelines are being built. We're coming up with great alternatives, including Texas, including...
3: Și Statele Unite au reluat blocada navală asupra strâmtorii Ormuz, au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. De cealaltă parte, Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, unde sunt avioane F-18 și depozitele de echipamente din Iordania. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Armatei Americane a precizat că i-a bombardat continuu timp de 7 ore pe iranieni. Între timp, petrolul a ajuns la $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight, you know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have any. You're not going to have anybody left.
0: Marele atac al Rusiei asupra Finlandei nu mai pare o amenințare atât de îndepărtată, potrivit oficialilor occidentali. Însă autoritățile de la Helsinki nu stau cu mâinile în sân, au construit sub capitala țării una dintre cele mai complexe rețele de adăposturi antiaeriene din lume, despre care ne vorbește acum Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit! Rețeaua din Helsinki este formată din aproximativ 5500 de adăposturi. Este construită pentru a proteja 1 milion de oameni. La ultimul recensământ în capitala Finlandei erau sub 700.000 de persoane, iar în zona metropolitană încă 1 milion. Aceste buncăre vor fi folosite în cazul unui război sau al unui atac nuclear. Sistemul face parte din strategia Finlandei de apărare civilă. Există un detaliu extrem de important. Aceste spații nu sunt goale, acum vedem aici, pe timp de pace. Finlandezii pot merge în sălile de sport subterane sau își parchează mașinile în aceste adăposturi. În altele sunt amenajate piscine, locuri de joacă și chiar săli de repetiții pentru formații de muzică. Tot ceea ce vedeți aici se schimbă când sună alerta antiaeriană. În scurt timp, toate spațiile pot fi transformate în adăposturi complet echipate pentru populație. De exemplu, sunt pregătite cu provizii pentru perioade lungi de timp. Modelul finlandez este considerat un exemplu pentru întreaga lume.
0: Fostul șef al diplomației maghiare sub Viktor Orban este noul șef al biroului de presă al celei mai mari companii de mașini electrice din lume, cu sediul în China. Peter Siarto a confirmat că se reprofilează. Vă reamintim că este vorba despre mâna dreaptă lui Viktor Orban, omul care i-a dus mesajul mai departe în lume. În campanie electorală a fost acuzat de relații mult prea apropiate cu Moscova, pentru care i-ar fi spionat pe colegii din Uniunea Europeană. Când Viktor Orban a pierdut alegerile în aprilie, presa maghiară a scris că Siarto a distrus munți de documente în Ministerul de Externe. Final pentru jurnalul de seară, Andreea Georgescu, pregătită cu audiență națională imediat. Seară bună!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
7: Este România altfel?
8: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
7: Corect.
8: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
7: Ce înseamnă ni se repetă?
8: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
7: Poate asta
8: care...
7: este un specific românesc.
8: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
7: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
8: Trăim
7: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
8: Fără nicio discuție.
7: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
8: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
7: Decât?
8: Decât alții. Și atâta tot.
7: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
8: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care era undeva la vreo 10% sau mai...
7: Da.
8: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
8: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar majoritatea de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, cu Gălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
7: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Bine v-am găsit în audiență națională la Digi24. De aproape două luni și jumătate, politicienii români nu pot cădea de acord ce guvern să pună, pentru că din cauza crizei politice riscăm să pierdem miliarde europene. Aleșii fac tot ce le stă în putință să scape de responsabilitate și să îi acuze pe ceilalți. În tot acest timp, singurul care mai pare optimist că se va găsi o soluție este președintele Nicu Șordan. El crede că vara aceasta va fi desemnat un nou guvern.
1: Cât de fezabil este să avem un guvern cu puteri pline până la începutul lunii septembrie?
2: Nu vreau să fac predicții. Eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Numai că din păcate retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiu de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Summit pentru securitatea Europei la Kiev, unde Volodymyr Zelensky i-a avut alături pe mai mulți lideri europeni, printre ei președintele Nicu

0: pe trenul.
1: Cazul în care o astfel de marcă de siguranță și este lovită de un tren, există riscul unei deraieri. Iar dacă trenul respectiv este și plin cu călători, atunci urmările pot să fie foarte grave.
2: Este al doilea incident pe calea ferată în aceeași zonă în nicio lună.
3: Un eveniment similar s-a petrecut în data de 18 iunie pe ruta Mangalia-Constanța, când angajații CFR au observat pe linia de cale ferată o marcă de siguranță aruncată la întâmplare.
4: Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Trenul se degaieze.
5: Multe vieți sunt în pericol.
6: Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 332 din Codul Penal, respectiv distrugerea sau semnalizarea falsă.
2: Făptașii sunt căutați în continuare.
7: Un traficant de droguri a fost prins în flagrant în timp ce primea un colet expediat din Slovacia. Înăuntru, spun anchetatorii, erau plicuri de cannabis. Ce nu știa bărbatul e că polițiștii de la antidrog jucau rolul curierilor. Iată moment.

0: estamos a todos. Era a minha
1: idade. Não disse que tinha essa ajuda.
0: O meu adolescente está a ver se não. Está, é sim. Está bom, está bom.
2: Mai multe despre ancheta din acest caz aflăm de la Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! Bărbatul în vârstă de 32 de ani aducea drogurile din străinătate și le primea prin intermediul serviciilor de curierat, dar curierii habar nu aveau ce transportă. Pachetul a venit de data aceasta din Slovacia, polițiștii aveau informații și i-au organizat un flagrant. Totul s-a petrecut într-un sat din județul Neamț. Bărbatul a primit coletul de la curier, i-a plătit puțin peste 1000 de lei și imediat după ce s-a finalizat tranzacția, polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au reținut. În colet era cannabis, droguri pe care acesta plănuia să le vândă chiar în județul Neamț. Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia și au găsit sub o movilă de gunoi un pachet similar în care se aflau de asemenea droguri. Acesta va ajunge în instanță cu propunere de arest preventiv.
2: În blocajul politic ce nu dă semne că se încheie curând, toată lumea a început să vorbească despre anticipate, inclusiv primarul capitalei, Ciprian Ciucu. El spune aici la Digi24 că alegerile înainte de termen ar putea fi o soluție în lipsa tuturor celorlalte. Nu trebuie să ne fie frică de votul românilor, spune Ciucu. Dar, deocamdată, liberalii vor mai degrabă guverne minoritare succesive, cu o condiție, să fie ei cei care preiau primii puterea, pentru că nu mai au încredere în cuvântul PSD. Interviul integral puteți viziona duminică la emisiunea În fața ta, de la ora 14. Până atunci, haide să vedem declarația despre anticipate.
4: Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiu public, sunt alegerile anticipate. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că până la urmă este votul românilor și ar putea debloca situația.
5: Deci dumneavoastră țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
4: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și încă o dată nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, au semnat protocoale pe care după aceea le-au încălcat.
2: Ce spun socialdemocrații? Sorin Grindeanu spune că nu exclude scenariul alegerilor anticipate. Toate scenariile sunt pe masă, spune șeful PSD la gândul. Și mai spune ceva Sorin Grindeanu, anticipatele acum i-ar avantaja doar pe cei de la AUR care au fost în permanență în opoziție.
6: Românii foarte mulți vor și anticipate, de pildă.
7: Nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă.
6: Ați fi dispus, la un moment dat, dacă lucrurile nu se rezolvă, să insistați pentru alegeri anticipate, dacă vă mai cheamă domnul președinte la consultări?
7: Nu e cea mai fericită soluție, dar într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
6: Pe cine credeți că ar avantaja alegerile anticipate, în primul rând?
7: În acest moment, pe cei care au fost în opoziție de ceva vreme. Și cred că e vorba de AUR.
2: nimeni nu exclude anticipatele. Întrebarea este dacă vom avea, ar fi pentru prima oară în istoria post-decembristă, când s-ar întâmpla asta. De aici plecăm discuția. Lucian Mândruță, colegul meu de la Digi FM, în audiență națională. Bună seara, Lucian!
8: Bună seara, bună seara!
2: Nimeni nu exclude anticipatele. Unii le cer mai apăsat, dacă e să ne uităm la cei de la AUR. Am văzut că și PNL a început să vorbească tot mai des despre alegeri anticipate, probabil încurajați de scorurile bune din cele mai noi sondaje, sau unele dintre ele cel puțin. Nici PSD-ul nu le exclude, dar nu se înghesuie.
8: Mm-hmm. E ca ruleta rusească, știi? Știi ruleta aia care se joacă cu revolverul? Se pune un singur revolver într-un un singur glonț, într-un singur cartuș, într-un revolver cu șase și, da, tragi până când la cineva nimerește.
2: Cineva pierde.
8: Cineva pierde. E bine, asta se joacă de oameni tari. La suflet nu suntem noi în situația asta. Partidele noastre, de fapt, sunt speriate. Se amenință pălălalt cu ruleta rusă, știi? Vezi că dacă nu ești cu minte, vin anticipatele și te iau, știi? Cam asta e la nivel de grădiniță în momentul ăsta. Dar, pe de altă parte, nu vom avea chiar cu alegeri anticipate, are dreptate, nu mai știu cine a zis, dar cred că și Nicușor Dan și alții, nu vom avea o situație diferită.
2: Nicușor Dan spune că nu sunt de dorit anticipatele pentru că nu crede,
8: nu
2: la cum arată
8: nimic.
2: Sondajele, că se schimbă
8: exact, sunt exact aceleași partide, se poate schimba doar în rău, pentru că noi nu mai avem de vreo 2-3 ani, nu mai avem alegeri corecte în România. Și o să-ți explic de ce nu mai avem alegeri corecte. Pentru că în momentul ăsta alegerile nu se mai bazează pe o atitudine rațională a omului. Bine, n-au fost de foarte multe ori raționale alegerile noastre, dar acum, cu adevărat, suntem într-o situație de hipnoză în masă, în care rețelele sociale reușesc să îi ducă pe oameni să voteze de foarte multe ori împotriva propriilor lor interese, alătându-le sperietori, arătându-le balauri.
2: E vorba neapărat de alegeri, cât de convingerea electoratului
8: general,
2: să voteze într-un mod sau altul.
8: Da, deci până nu o să terminăm cu fermele de troll, până nu o să terminăm cu rețelele sociale în care se vinde și se cumpără absolut orice și în care se construiește o realitate imaginară pentru alegători, în care ei dintr-o dată ajung să trăiască înspăimântați în fiecare zi de cu totul și cu totul altceva. Azi ne fură francezii apa, mâine vaccinul ne-a omorât, poi mâine dau cu din avioane cu dâre și pentru toate astea sunt vinovați globaliștii aia. Nu-i votați pe USR și nu-i votați pe liberal, care, apropo, știm noi liberalii acum vor să vândă toată România. Mesajele astea, genul ăsta de mesaje, după părerea mea, care sunt în majoritate ori delirante, ori mincinoase, ajung în mintea oamenilor cu ajutorul unor instituții numite ferme de troli, pe care partidele din România le plătesc, unele dintre ele. Le plătesc în România, le plătesc și în altă parte, sunt ferme de troli în Cambodgia, în Vietnam, în Asia de Sud-Est în general.
2: Automatizările postacilor,
8: exact,
2: dacă mai
8: automatizările astea. Ori, după părerea mea, asta nu mai duce la o situație în care avem alegeri libere, ci avem niște alegeri hipnotice, alegeri de zombi, în care milioane de oameni zombificați de rețelele sociale se duc și pun ștampii pe ăla care a plătit mai mult, trollul care a plătit mai mult, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads și așa mai departe. În privința
2: și
8: asta,
2: atitudinea și ceea ce fac partidele care au fost la guvernare împreună până acum vreo două luni și ceva în prezent, că
8: aș fi
2: nu
8: zis
2: fac
8: că
2: altceva
8: nu
2: decât să se atace,
8: să se arate reciproc cu degetul. Dar până Bolojan mi-a mai dat ceva speranță. Adică sondajele în zona rațională arată că o atitudine fermă și, dacă vrei, nu plăcută pentru toată lumea, că na, am dat scos din buzunar noi toți, am mai mult. Nu PSD-iștii și nu prietenilor au scos mai multe taxe, ci oamenii care l-au votat pe Bolojan, care au votat USR-ul, au fost victimele creșterilor de taxe. Dar, dincolo de asta, Bolojan cumva arată că se poate face și politică un pic mai decentă și mai, dacă vrei, rațională, bazată pe argumente care nu sunt nebunii, nu sunt delir, nu sunt apă, hrană, energie. Asta însă e o speranță micuță, pentru că vezi tu cât a câștigat PNL-ul cu Bolojan? Câteva procente. AUR-ul rămâne la 40%, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pe retorica toți au mai guvernat, haide să dăm cu ei de pământ să vină alții. Atenție, cu retorica asta a câștigat, mi-aduc aminte, alegerile europarlamentare la un moment dat USR, când era un val exact la fel, construit pe un alt dinamic.
2: Cred că în istoria democrației românești, au mai fost beneficiari al acestui val. Să vină alții, unii noi.
8: Să vină unii noi. Nu sunt atât de noi ăștia de la aur, că din ce în ce mai colonizați de PSD, din cum arată în momentul ăsta. Ceea ce, cum să zic, pentru mulți dintre români e o ușurare, pentru că pe PSD-iști îi știi. Adică ei îți iau... cât îți iau, îți bagă mâna în buzunar acolo și își văd de drum. Nu ne scot din NATO, nu ne scot din UE. Nu strică. Da, mai da. Aurul inițial, naționalismul ăla securist din zona suveranistă, ăla închide multinaționale, redeschide fabricile de altă dată, redeschide minele, expropriază ce poate expropria, terenurile înapoi la noi, la apa din Vidraru să ne aducă înapoi din Sena.
2: Ei, dar vezi că în ultimele luni, ultimii ani, s-au îndepărtat colonizați. De acele mesaje.
8: Au fost colonizați, au fost aduși pe brazdă, sistemul s-a ocupat. Pentru că noi așa avem un sistem care se ocupă ca să... Știi, era și bancul ăla cu ajung în ea dunii și... știi, pot să zic, putem să zicem banc la ora asta, nu? Avem voie?
2: Să fie de dat la televizor, Lucian, știi cum se spune, oameni sau la radio.
8: Știi, erau oameni pe marginea unei piscine cu smoală și toată lumea era, se distra, era trabuce, cocktailuri, muzică tare.
2: Petrecere.
8: Cineva vizitează iadul și zice, e mai bine decât în rai aici, pare să fie distracție. Rămân aici. După care rămâi? Ok, bun. Pauza s-a terminat, toată lumea în piscină. Deci, cam asta e la noi în România, din când
2: și
8: în când se termină
2: pauză. Sau...
8: Acum suntem în pauză și urmează să ne băgăm înapoi în piscină, pentru că așa vrea poporul. Pentru că poporul e pe bună dreptate supărat. El s-a învățat cu creștere, cu creșterea nivelului de trai, oricât ar minți că nu o duce mai bine decât înainte.
2: A fost tendința generală în ultimii 20 de ani, de la aderarea la Uniunea Europeană.
8: A fost pozitivă, da.
2: Nivelul a fost din ce în ce mai ridicat.
8: Dar avem o stagnare și avem o stagnare tocmai în zona oamenilor care nu au prea multe skill-uri, care nu știu să facă foarte multe lucruri, oamenii cu aptitudini mai puține și care, de exemplu, să-ți dau un exemplu. Acum 25 de ani, pe un teren de, nu știu, 100 de hectare, era nevoie să lari de 10 tractoare. Tractoare din alea, Universal 650, făcute în decedata și plânsa fabrică de la Brașov. Ei bine, acei tractoriști erau, cum le zice numele, tractoriști, adică era și o stigmă și o meserie în același timp. Ca dovadă că avem tractoriști acum în Parlament și lumea când vrea să-i înjure, le zice, bă, tractoristule de la Olt. Știi la cine mă refer, știe lumea. Da, nu contează. Acum însă, și știu pentru că ne ascultă pe noi la radio, tractoriștii din ziua de astăzi, în loc de 10, au mai rămas 1-2. Și ăștia 1-2 sunt oameni care lucrează pe niște utilaje din alea mari, tractoare din alea cu roți mari, care înăuntru sunt computerizate, în care bagi în calculator, în navigatorul de bord, coordonatele câmpului, adâncimea brazdei și câteva detalii de genul ăsta. Dar trebuie să știi, să tastezi. Nu mai merge să dai la volan și la schimbătorul de viteză. Trebuie să tastezi acolo, să gândești.
2: Te adaptezi tehnologiilor noi.
8: După aia se ocupă tractorul, ai și aer condiționat. E bine, tractoristul ăla are un set de skill-uri pe care ăia 10 nu l-aveau și poate unii dintre ei nu l-au putut achiziționa niciodată. Și ce au făcut ei? Păi acum sunt nefericiți suveraniști care au constatat că a dispărut jobul, ei nu s-au putut adapta, n-au reușit să găsească nimic mai bun, trag mâța de coadă, cine știe din ce trăiesc și firește că urăsc viitorul în care s-au trezit dintr-o dată că nu știu ce să facă. În situația asta suntem în multe alte domenii și în multe alte meserii. Și atunci evident că acest val crește. Dar mai crește și pe un fenomen pe care îl simțim cu toții. Suntem furați. Sincer, clasa politică fură cu ajutorul prietenilor din firmele prietene, fură între, nu știu, zic eu așa la ochiul meu, între 10-20% din valoarea oricărui contract public. Îl palmează cumva, ajunge să se întoarcă cumva. Și asta se întâmplă de foarte multă vreme și niciun partid nu a reușit să găsească act de cojoc cu acestui fenomen, care în general e un fenomen prezent în orașele mici și în sate, cu primarii și e un fenomen al primăriilor din orașe sau sate care nu ar trebui să mai aibă primărie. Ar trebui să le comasăm.
2: Apropo de reforma administrativă promisă de toată lumea, exact. Nefăcută de da. Nimeni.
8: Nu știu dacă ai văzut, am citit acum vreo săptămână un studiu despre primarii din sud, din Câmpia Dunării, zona Bărăgan și zona asta Dol-Jol-Telorman, din 120-90 aveau case în străinătate. Dacă mi-aduc aminte bine cifrele. Cred că pe acolo erau. Deci oamenii ăia furau, că nu își luau case în străinătate din spre salariul de primar, furau cu prietenilor, cu lucrări publice, da? Și ce făceau? Scoteau banii din țară, nici măcar nu erau patrioți. Sau, mă rog, probabil că se gândeau că l-au adică într-o situație limită, fug în țara aia și
2: în străinătate locuiesc e acum. Mai greu de controlat
8: exact.
2: Avere.
8: Da. Ce s-a întâmplat cu Sinaia, cu primarul care și-a luat palat în Franța?
2: Ancheta procesului
8: e derulare. E totul în regulă. Dicot. Felicitări, bravo. Sau cine era acolo? Procurorii.
2: Cred că DNA, dacă
8: ține. DNA. Ok, DNA, bravo. Felicitările mele.
2: Prezumția de nevinovăție funcționează până la o decizie definitivă.
8: Firește, prezumția de vinovăție funcționează, numai că opinia publică lucrează cu mai multă celeritate decât justiția din România. Și opinia publică a decis că este furată, vede toate aceste cazuri, trage două concluzii. Nu crede în nevinovăție, ci mai degrabă crede în faptul că nu numai clasa politică, aceea care fură, e vinovată, dar e în crâdășie și cu justiția care îi face scăpați. Și atunci oamenii zic să vină aurul, că ei o să fie altfel și o să da cu ei de pământ, fără să știe bieții de ei că aurul este emanat de aceeași zonă, dacă te gândești bine. Numai dacă ne uităm cum a votat aurul atunci când a venit vorba de reducerea privilegiilor magistraturii. N-a avut treaba, a votat cu magistrații.
2: Acum, în funcție de interese, știi cum
8: funcție
2: se spune?
8: De interese și da, uite, în funcție de ce se găsește sub blana de oaie. Da?
2: Acolo sub blana de oaie se mai schimbă pieile, știi cum e. Uite, tot am vorbit despre anticipate, îți propun să ne uităm și la câteva cifre din ultimul sondaj. Este un sondaj, trebuie spus, făcut la comanda celor de la PSD, însă l-am comparat noi și cu alte cifre apărute recent. Cumva sunt verificări ale opiniei publice, sondări ale opiniei publice făcute în aceeași perioadă, în ultimele două săptămâni, final de iunie, început de luna iulie, așadar la două luni și ceva de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură și de la începutul oficial, practic, al acestei crize politice. Iată cifrele.
9: Dacă tot se naște scenariul anticipatelor, haideți să ne uităm la bătălia sondajelor în plină criză politică, pentru că indică același câștigător dacă duminică ar fi alegeri și o bătălie crâncenă pentru locul 2. Partidul lui George Simion rămâne în jurul la 40%, indiferent de sondajul pe care îl vedeți în spatele meu. Cel mai recent sondaj IRES, îl vedeți aici în dreapta mea, la comanda PSD, indică aur la 40%, PSD pe locul 2 cu 21%. Lucrurile stau diferit în sondajul agenției de rating politic de săptămâna trecută, care indică același partid pe locul 1, aur, doar că îl plasează la 36,4%. Pe locul 2 de această dată este Partidul Național Liberal cu 22,4%. În sondajul IRES de astăzi însă revedeți Partidul Național Liberal pe locul 3 cu 17%, iar USR este la 10%, spre deosebire de sondajul de săptămâna trecută, în care se remarcă o prăbușire a Partidului Social Democrat sub 20%, asta vreau să vedeți, 17,9% pe locul 3 Partidul Social Democrat. În dreptul USR sunt aceleași procente aproximativ, 0,5% în plus au fost săptămâna trecută în acest sondaj al Agenției de Rating Politic și UDMR e la 4,9%.
2: Da, câteva constante și niște schimbări, niște inversări importante dacă e să ne uităm comparativ la aceste sondaje, ambele făcute final de iunie, început de iulie, pe eșantioane considerate reprezentative la nivel național. Dacă nu mă înșel, ambele au erori de plus minus 3%, în jur de 3%,
8: da,
2: dar cel de la IRES făcut la comanda PSD.
8: Îmi aduc aminte de o butadă, nu mai știu cine a spus-o, Woody Allen, Groucho Marx, un american comedian acum vreo 100 de ani zice, domnule, astea sunt principiile mele. Și dacă nu-ți plac, am și altele. Cam așa sunt și sondajele astea. Dom'le, cum a ieșit PSD-ul și PNL-ul? Uite, a ieșit PNL-ul mai în față. Nu-mi place. Ia să le facem noi invers un pic, așa să le inversăm. Bun, dar dincolo de asta, da, pe acolo suntem. Eu însă cred mai tare în sondajul cu PNL mai în față, pentru că pur și simplu a avut un mesaj care a prins mai bine Bolojan, a avut parte și de influență reală online.
2: A fost și victimizat,
8: a fost victimizat,
2: așa, și
8: da.
2: Întotdeauna, dacă e să ne uităm la istoria celor 36 de ani de democrație, electoratul român cumva e mai aplecat spre cei care par loviți, atacați.
8: E adevărat, dar mai e un factor aici care trebuie luat în calcul. Nu știu dacă te uiți în istorie, eu sunt suficient de bătrân, am prins PSD-ul ăsta de la FSN încoace. Dom'le, FSN-ul a avut lideri neplăcuți, antipatici, Ion Iliescu. A avut lideri de mână forte, Adrian Stase, care închidea gura la presă, n-aveai treabă. A avut lideri, cum să spun, un pic deliranți așa, dar cu o răutate ancestrală, gen Vest Dragnea. Dar n-a avut niciodată până la Grindeanu lider Caragioși. Ăsta e primul.
2: Ce?
8: Nu știu, eu mă uit la Grindeanu, îmi vine să râd. Mie mi se pare Caragios. Nu mi se pare un lider PSD, adică l-aș vedea pe Grindeanu.
2: Nu-și ține partidul în mână
8: exact,
2: suficient de tare.
8: Exact, nu dă sentimentul partidului că acolo sus e cineva. În Africa există un termen, big man. În partidele politice din Africa, întotdeauna vei găsi unul care fizic e mai mare și cumva e și... El e șeful și toată lumea știe, uite, cine e the big man? Ăla e the big man. Te uiți la Grindeanu, he's really not the big man. E așa un pic, e o încercare de big man. Este, cum să spun, mergea perfect lider la PNL, la Forța Dreptei, la chiar și la USR. Puteai să-l pui pe Grindeanu. Nu merge la PSD. Nu există tradiția, știi? La PSD e un mulaj un pic mai serios, mai sever, în care trebuie să
2: de
8: se potrivească.
2: Forte.
8: Da, trebuie să se potrivească acolo un alt lider. Ori el nu este liderul ăla. Nu e. L-am văzut acum câteva zile într-o postare cu ne vom lupta pe câmpuri, pe plaje și pe vârful munților cu sorosiștii. Și am zis, băi, e bine, e stand-up comedy, adică du-te la Club 99 sau unde se mai poate. Deci o să rupi acolo Grindeanu. Rup, dacă te duci să faci stand-up comedy, chiar jur. Și faci un ban, că oamenii ar plăti să se distreze cu tine. Dar în, șef, în lider de partid, la nu știu, câte mii de primari hămesiți au ei, nu dă sentimentul că va hrăni hidra. Nu dă sentimentul că vine cu mâncarea de căței seara acasă. Căței aia mai mici de pânzate și oraș.
2: Opoziția e lunguță.
8: Nu e bine deloc.
2: Democrația a trecut de 70
8: exact.
2: De zile. Uite, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză. Ne întoarcem însă imediat în audiență națională și vorbim despre cum partidele se acuză reciproc că sunt de vină pentru iminenta pierdere a miliarde de euro în bani europeni. Vedem care sunt acuzațiile, care ar fi soluția. Imediat rămâneți pe Digi24.
10: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea online. Nu vorbim des despre ea pentru că nu-i vedem efectele ca în cazul poluării cu noxe sau gunoaie, dar tot ce facem pe internet înseamnă consum de electricitate și emisii de carbon. De la e-mail-urile pe care le trimitem la căutări, stocare în cloud, videoclipuri și rețele sociale.

Computerele consumă energie, la fel și rețelele și centrele de date care funcționează permanent și au nevoie de mult curent electric. Apoi, mai sunt emisiile de carbon. Trimiterea unui simplu e-mail poate produce în jur de 19 grame de dioxid de carbon, iar dacă rămâne stocat timp de un an, poate ajunge la aceeași valoare. Dacă îl trimitem către mai mulți destinatari și mai atașăm și fișiere mari, impactul crește. Și o simplă căutare pe internet are impact, produce aproximativ 10 grame de dioxid de carbon. Ce putem face pentru a scădea impactul? Evident că nu putem renunța la internet, dar îl putem folosi mai responsabil. Adică să ștergem mesajele inutile, să nu mai dăm reply doar pentru câteva cuvinte și să curățăm periodic inbox-ul și spațiul de stocare. La scară mică pare puțin, dar milioane de gesturi digitale înseamnă multă energie economisită.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Întrebarea numărul 4. Care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
5: Mi-e greu să fac aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
4: Întrebarea numărul 5. De ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
5: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
4: Întrebarea numărul 6. Dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
5: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Al avem și pe Nicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
1: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimic, bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap o leacă, fă, înțeleg că situația e rapidă, dar e nasoală, dar hai o leacă, sărumâna, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire de matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat scrie. Apropo de asta.
2: România e un stat stabil.
1: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sară de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule.
2: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026.
1: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
2: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
1: Adică acum că s-a scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în fire și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
2: Cu calm vom trece prin asta.
1: Nu aveți bă, moment.
0: Digi24 FM.
3: Napoleon Games.
4: De mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente.
5: These guys, they don't just want to throw a festival. They want to do something special.
6: Thank you guys so much, honestly. That was probably the best night of my life.
7: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.

0: plasat acum pe locul 3 în lume.
1: Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Untold a fost construit inițial în jurul EDM, Big Room, Progressive House și Techno. J Balvin a adus reggaeton, latin urban prin reggaeton și implicit un public nou.
2: Da, US. I'm proud to be the first Latino here with reggaeton at this beautiful people, the beautiful place and the beautiful event. So thank you so much, real grateful. This is the first country that I flew from Colombia to Europe, was Romania. So thank you so much, gracias. The first one. So thank you, thank you. Mis saludos, Latino game. Si necesitas reggaeton.

0: Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
1: Prezentat de Napoleon Games.
2: Atacurile politice între foștii parteneri de guvernare au continuat, deși au trecut mai bine de două luni, aproape două luni și jumătate, de la ruperea coaliției, de la căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Motivul de data aceasta, legile care ar trebui să fie adoptate de România până la finalul verii, până la final de august, pentru a bifa toate obligațiile asumate prin programul european de redresare și reziliență, prin PNRR, pentru a putea încasa restul de bani la care România poate avea acces, aproape 5 miliarde de euro. Ne uităm puțin la schimbul de replici între Ilie Bolojan pe de-o parte, Sorin Grindeanu de cealaltă parte. Amalia Dobre ne ajută.
3: Bun găsit! Banii și proiectele din PNRR adâncesc prăpastia dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Guvernanții și-au propus ca până la finalul lunii august să adopte 6 proiecte importante pentru ca România să mai încaseze încă 4,5 miliarde de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență, însă vedem că de aici apar și problemele. Sorin Grindeanu spune că niciuna dintre aceste legi nu este depusă în circuitul Camerei Deputaților și, de asemenea, nu va convoca o sesiune extraordinară până când nu vede legile de care vorbea chiar premierul Ilie Bolojan și îl critică dur pe acesta. În replică, de asemenea, premierul Ilie Bolojan vine cu o listă de proiecte importante pentru PNRR și stadiul în care se află ele. Acum spune așadar premierul Ilie Bolojan că două proiecte sunt deja depuse la Senat, de asemenea, trei proiecte se află în circuitul Camerei Deputaților. Regăsim aici și codul urbanismului. România riscă să fie penalizată cu 972 de milioane de euro dacă nu reușește ca până la finalul lunii august să adopte codul urbanismului. Potrivit surselor noastre, chiar mâine la Palatul Cotroceni vor avea loc discuții între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor pentru această lege extrem de importantă. De asemenea, premierul Ilie Bolojan publică și lista proiectelor nedepuse la Parlament și vedem aici o lege extrem de importantă, legea salarizării unitare. Ei bine, vedem o precizare extrem de importantă. Încă sunt discuții la Comisia Europeană în ceea ce privește legea salarizării unitare. De asemenea, nedepuse sunt și legea privind integritatea, dar și legea privind decarbonizarea sectorului pentru încălzire și răcire.
2: Tu ești de vină, ba tu ești de vină. Cam așa pot fi rezumate aceste lungi mesaje pe care le schimbă liderii PSD și PNL.
4: Da, numai că aici sunt fiecare vorbește pentru publicul lui intern de partid. PSD-iștii trebuie să se arate și ei un pic colțoși, Bolojan la fel. Problema este că în afara fanilor celor două tabere rămân cel puțin jumătate dintre români care se uită la ăștia cum se ceartă și înțeleg un singur lucru. Păi nu știm exact pe cine să credem și pare că legile astea nu sunt sau sunt sau nu știm exact, dar nu avem un sentiment de certitudine și asta e prost. E prost în general pentru economie, că oamenii când au certitudini pun toate lucrurile în cui, inclusiv achiziții, inclusiv proiecte și așa mai departe. Da. Nu numai oamenii, și firmele și așa mai departe. Deci o fi bună asta, sunt convins că înscrie Bolojan pentru ai lui. Sunt convins că și Grindeanu, așa caragios cum e, își mai convinge câțiva fani să-l huiduie pe Bolojan. Dar dincolo de ei, în exterior, nu arată deloc bine. Ăștia să ne aducem aminte, acum 6 luni erau în echipă, lucrau în echipă pentru România, semnase nu știu documente, Nicușor îi prezenta ca fiind soluția împotriva extremismului și pro-europeană. Ce înțeleg oamenii din treaba asta? Păi pro-europenii se certă ca chiori între ei. Păi haide, mai lăsați-ne cu pro-europenii, haide să vină unii mai pro-naționali, să fie ai noștri care să nu mai aibă niciun fel de dubii, să nu mai aibă niciun fel de incertitudini, să ne spună un lucru și ăla să fie și să nu mai comenteze nimeni. De fapt, genul ăsta de ceartă duce la câștigul unora care își doresc din nou pumnul în gură, ciocul mic și să cântăm toți pe aceeași melodie, ideal, dacă se poate, imnul de dimineață în școală și la locul de muncă. Nu e bine.
2: Uite, și în tot acest context vine președintele României, care are o abordare ceva mai optimistă. Spune că speră ca până la finalul verii să existe un nou guvern instalat cu puteri depline, care să treacă de Parlament, să se ajungă la un acord, așadar. Dar mai spune ceva președintele. Răspunsul nu e la mine, e la partide.
4: Da. Am mai folosit un termen, președintele, nu cred că acum, dar acum vreo câteva săptămâni, politicienii. Și vreau să-i aduc aminte că și președintele e politician. În caz că nu realizează, dar a ajuns acolo pentru că a făcut politică, nu pentru că a făcut ONG. Când, dacă făcea ONG în continuare, acum era la ONG și se lupta cu politicienii cei răi. Deci ideea asta că e de vină întotdeauna altcineva și, în general, partidele îți devină, după părerea mea, e toxică. Fiindcă le spune românilor, în esență, și followerilor lui, câți ori mai fi, că nu e în regulă sistemul cu partide. Poate că ar fi mai bine să fie unul singur și să nu se mai certe lumea, să asculte fiecare de câte unul singur, de un singur cetățean și să fim cu toții liniștiți. Nu cred că e o atitudine bună. Nu sunt de vină partidele și președintele partea lui de vină și în continuare nu face ce i-am zis să facă și sunt foarte dezamăgit de chestia asta, pentru că eu din când în când chiar îl învăț de bine. Trebuie să-și ceară iertare pentru că a avut un rol în povestea asta și trebuie să ceară scuze oamenilor pentru că a băgat România împreună cu alții cu care a lucrat în această incertitudine. El e parte a acestui proces, nu este cumva în exteriorul lui vreun Buddha care se uită la noi așa zen, la ce se întâmplă pe pământ și ne dă sfaturi binevoitoare și așa, ca un bătrânel simpatic. Nu, e partea problemei și el e politician.
2: Lucian Mândruță, îți mulțumesc pentru prezență, pentru discuție, iar pe final de audiența națională e momentul să trecem în revistă câteva dintre cele mai citite titluri ale momentului. Pe Digi24.ro, un material preluat din Wall Street Journal despre cum China se pregătește în secret pentru schimbarea puterii la Kremlin, care sunt planurile Beijingului, vedeți pe site-ul nostru, iar în lumea sportului, desigur, pe Digisport.ro citiți totul despre campionatul mondial care a ajuns foarte aproape de marea finală, iar audiența națională se e aici. Rămâneți pe Digi24, ne revedem imediat la Jurnal de la miezul nopții.
5: Un program oferit de Digi. Aflată într-un mic cimitir, biserica de lemnă din satul Urși, județul Vâlcea, a fost construită la finalul secolului al XVIII-lea și pictată în 1843. Este una dintre puținele biserici de lemnă din România care are atât interiorul cât și exteriorul decorate în tehnica frescei. La începutul anului 2010 ajunsese în stare de ruină. Prin grija locuitorilor, dar și a unor cercetători, a fost demarat un proiect pentru salvarea ei. Împreună cu mulți parteneri și alături de localnici, Fundația Pro Patrimonio a coordonat un proiect amplu de restaurare a structurii bisericii și a picturilor. S-au strâns peste 200 de voluntari, specialiști, studenți, meșteri, săteni, artiști și, după 10 ani de lucru, biserica a fost resfințită și s-a putut sluji din nou în ea. Proiectul de restaurare al bisericii a obținut în 2021 cel mai mare premiu european pentru patrimoniu, premiul Europa Nostra. Un program oferit de Digi.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
9: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, Nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
10: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chisăiță?
9: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
10: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
9: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
10: dovedește ca preț.
9: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
10: fără să ți se întrerupă furnizarea,
9: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
11: deci,
9: să-l schimbi.
11: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
9: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
11: 6 luni.
9: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la
2: există.
1: Cele mai înalte standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând. Să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Digi24 FM.
3: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. În vreme ce negocierile eșuează pe bandă rulantă, iar partidele sunt mai preocupate să se certe și să își paseze responsabilități decât să vină cu soluții pentru criza politică, președintele pare convins că vom avea guvern plin vara aceasta. Nu sunt multe opțiuni, crede Nicuș Ordan. Mesajul șefului statului și culisele noului război politic pe bani europeni, imediat. Și anchetă după ce mai multe bucăți de beton au apărut pe o cale ferată din apropierea Constanței, pe care trenurile circulă cu viteză mare. Cel mai grav e al doilea incident de acest fel din ultima lună. Ce indicii au anchetatorii, vă spun în jurnal. Iar în plan extern, Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene și amenință că vor prelua controlul și asupra insulei prin care trece 90% din petrolul iranian. Ce ar vrea Trump ca să își retragă soldații, vă arăt puțin mai târziu la știrile serii. Începem!

din capitala Kiev la summitul pentru securitatea Europei. Printre ei, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și președintele României, Nicu Șordan. Un mesaj de forță pentru Putin a avut Zelenski din mijlocul liderilor europeni. Țelul nostru e o Ucraina fără Rusia. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun, descris drept un proiect istoric.

0: De aproape două luni și jumătate, aleșii români nu cad la pace în privința noului guvern. Ba, chiar lansează noi acuzații care alimentează blocajul politic usturător pentru buzunarele noastre. Cea mai nouă etapă a războiului declarațiilor, blocarea reformelor din PNRR. În tot acest timp, singurul care mai pare optimist că se va găsi o soluție e președintele Nicu Șordan. El crede că vara aceasta va fi desemnat noul guvern.
1: Cât de fezabil este să avem un guvern cu puteri pline până la începutul lunii septembrie?
2: Nu vreau să fac predicții. Eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Numai că din păcate retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiu de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Alegerile anticipate nu mai par un scenariu imposibil nici pentru liberali. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru criza politică, atunci ne-am putea întoarce la urne. Nu trebuie să ne fie frică de votul românilor, spune Ciprian Ciucu. Deocamdată însă, liberalii vor mai degrabă guverne minoritare succesive. A făcut Ciprian Ciucu aceste declarații la emisiunea În fața ta, care va putea fi văzută integral duminică de la ora 14.
3: Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiu public, sunt alegerile anticipate. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
4: Deci, dumneavoastră, țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
3: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și, încă o dată, nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, au semnat protocoale pe care, după aceea, le-au încălcat.
0: De cealaltă parte, liderul PSD spune că nu exclude scenariul alegerilor anticipate. E totul pe masă, spune Sorin Grindeanu la Gândul. Acesta afirmă că anticipatele i-ar avantaja însă cel mai mult pe cei de la AUR, dar susține că e un scenariu care nu poate fi evitat.
5: Românii foarte mulți vor și anticipate, de pildă.
6: De ce nu se exclud ferește? Un asemenea, nu exclud acest președinte scenariu, tot timpul pe masă.
5: Ați fi dispus, la un moment dat, dacă lucrurile nu se rezolvă, să insistați pentru alegeri anticipate, dacă vă mai cheamă domnul președinte la consultări?
6: Nu e cea mai fericită soluție, dar într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
5: Pe cine credeți că ar avantaja alegerile anticipate, în primul rând? În momentul
6: în acest moment, pe cei care au fost în opoziție de ceva vreme. Și cred că e vorba de AUR.
0: E anchetă pentru o posibilă tentativă de sabotaj pe o cale ferată pe care trenurile circulă cu viteză mare. Autoritățile constanțene au găsit borne mari de beton desprinse de pe margine și aruncate pe șine. A fost un miracol că mecanicul unui tren a reușit să vadă bolovanii înainte să îi lovească. Îngrijorător este și că e deja al doilea incident de acest fel în numai o lună.
7: Alarma s-a dat în jurul orei 14 în apropierea gării Constanța, când mecanicul de tren a observat pe șină un obstacol. A reușit să oprească la timp. Specialiștii CFR ajunși acolo au găsit un bloc de beton, parte din infrastructura feroviară, aparent plasat intenționat pe calea ferată.
8: Aceasta de aici este o marcă de siguranță similară cu cea care a fost găsită în gabaritul căii ferate și ajută la ghidarea mecanicilor de tren pentru a ști unde să gareze trenul. Cazul în care o astfel de marcă de siguranță și este lovită de un tren, există riscul unei deraieri. Iar dacă trenul respectiv este și plin cu călători, atunci urmările pot să fie foarte grave.
7: Este al doilea incident pe calea ferată în aceeași zonă în nicio lună.
9: Un eveniment similar s-a petrecut în data de 18 iunie pe ruta Mangalia-Constanța, când angajații CFR au observat pe linia de cale ferată o marcă de siguranță aruncată la întâmplare.
10: Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Trenul se degaieze.
11: Multe vieți sunt în pericol.
12: Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 332 din Codul Penal, respectiv distrugerea sau semnalizarea falsă.
7: Făptașii sunt căutați în continuare.
0: Livrare cu surprize pentru un traficant de droguri român a fost prins în flagrant în timp ce primea un colet expediat din Slovacia, în care erau însă plicuri de cannabis. Curierii erau chiar polițiștii de la Antidrog. Iată momentul.

0: Stanford. Era la mida...
1: Nu am zis că trebuia să ajungă.
0: 1025, stai un pic să nu. Da, mersi. Da? Salut, baba.
2: Mai multe informații din anchetă vin de la Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! Bărbatul în vârstă de 32 de ani aducea drogurile din străinătate și le primea prin intermediul serviciilor de curierat, dar curierii habar nu aveau ce transportă. Pachetul a venit de data aceasta din Slovacia, polițiștii aveau informații și i-au organizat un flagrant. Totul s-a petrecut într-un sat din județul Neamț. Bărbatul a primit coletul de la curier, i-a plătit puțin peste 1000 de lei și imediat după ce s-a finalizat tranzacția, polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au reținut. În colet era cannabis, droguri pe care acesta plănuia să le vândă chiar în județul Neamț. Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia și au găsit sub o movilă de gunoi un pachet similar în care se aflau de asemenea droguri. Acesta va ajunge în instanță cu propunere de arest preventiv.
2: O nouă fraudă online vizează șoferii români. Site-ul ghișeul.ro a fost clonat, iar escrocii trimit mesaje prin care îi păcălesc pe șoferi că au de plătit amenzi fictive. Dacă accesează link-ul trimis, riscă să rămână fără toți banii din cont. O situație extrem de gravă e și la Agenția pentru Cadastru în aceste zile. Instituția nu poate elibera acte pentru cetățeni timp de o săptămână. Totul ne este explicat de Sebastian Bolte.
4: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghișeul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
5: Practică extrem de uzuală a atacatorilor să copieze identitatea vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-uri clon. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS, la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghișeu.ro, era ghișeu.cc sau ghișeul cu 2di.cc. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu această denumire sau o denumire foarte apropiată. Deci trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Trebuie să fim atenți mai degrabă la denumirea site-ului, la domeniu, la link-ul respectiv, înainte de a ne introduce date. Nu este vina deținătorului site-ului.
2: A fost bătaie pe hainele starletei Bianca Drăgușanu, confiscate într-un dosar de evaziune fiscală și scoase acum la licitație de fisc. Zeci de doritori s-au înscris pe platforma ANAF-ului chiar înainte ca articolele confiscate să fie publicate pe site pentru licitație, iar prețurile încep de la 5.900 de lei.
6: Zeci de români s-au înscris pe lista de așteptare a fiscului înainte ca hainele Biancăi Drăgușanu să fie scoase la vânzare pe platforma online de licitații.
7: Printre cele 773 de articole vestimentare scoase la licitație este și această geacă de piele purtată de însăși Bianca Drăgușanu. Aceasta a apărut în mai multe fotografii de pe rețelele de socializare și conține și urme de fond de ten.
6: Lotul are o valoare totală de pornire de aproape 64.000 de lei. Majoritatea produselor sunt noi și ambalate. Doar 3 articole au fost purtate.
8: Deja avem persoane care s-au interesat și vor să meargă la locul de depozitare să le vizualizeze. În urma evaluării acestor bunuri, Comisia de Evaluare, făcând parte membrii ai ANAF, ai Poliției Române și ai OPC, au stabilit prețuri cu valoare minimă 30 de lei, maxim 5.900 de lei. Eu cred că sunt mult mai mici față de cele vindea doamna pe piață, pentru că altfel nu văd interesul crescut al cumpărătorilor.
6: Hainele au fost confiscate într-un dosar de evaziune fiscală din urmă cu 2 ani. Potrivit anchetatorilor, acestea erau cumpărate din Turcia și revândute sub eticheta brandului Bianca Drăgușanu. Aceasta respinge acuzațiile.
9: Eu n-am făcut nimic greșit. Unul la mână. Nu era firma mea. Doi la mână. Nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac imagine sau publicitate sunt ale mele.
6: Produsele aveau prețuri exorbitante pe site-ul oficial, care acum este suspendat. Bianca Drăgușanu nu ar fi declarat și nu ar fi plătit taxe pentru vânzări de 2,4 milioane de lei.
2: Ignorat de mulți părinți care cred că, mai ales pe distanțe scurte, nu e necesar, scaunul auto pentru copii poate face diferența dintre viață și moarte. Chiar și la viteze reduse, spun experții, pericolul este uriaș pentru copiii neasigurați. Digi24 a filmat un simulator care arată ce se întâmplă în cazul unui impact.
6: În România, legea impune un sistem de fixare în scaun auto pentru toți copiii cu o înălțime de până la 135 de centimetri.
10: Acest simulator reproduce un impact la doar 15 km la oră. Deși pare o viteză redusă, este suficientă ca pentru un copil care nu este asigurat corespunzător să fie grav rănit.
11: Am și eu nepoți, copiii mei sunt mari, dar stau în spate, cel mic stă în spăică, nu există fără. Am văzut fapt concret când copilul din spate a zburat prin geam la o mică ciocnire. Doar pentru că n-a stat în centură și a fost la mama în brațe.
12: Ei nu sunt capabili să preia toate șocurile și denivelările drumurilor. Ar trebui să fie niște reglementări foarte bine puse la punct și să fie sancționați părinții care nu le respectă.
13: Indiferent de distanța pe care te deplasezi, că este vorba despre 100 de metri sau 1 km sau chiar mai puțin, este bine să-ți transporti copilul în dispozitiv de fixare în scaun.
6: Alegerea scaunului potrivit este la fel de importantă ca folosirea lui.
14: Părinții trebuie să fie atenți ca scaunurile să fie și testate, nu doar omologate. Omologare înseamnă punere în vânzare, conform normele europene, iar testarea înseamnă teste suplimentare la impact.
15: Se poate întâmpla atunci unde nu te aștepți la viteză mică, o frânare bruscă sau un impact și că efectele sunt extraordinare.
6: Șoferii care transportă un copil fără un sistem de siguranță obligatoriu riscă amenzi de până la peste 1000 de lei și 3 puncte de penalizare.
2: Locuitorii din Alba Iulia au rămas fără transport public de o lună. Blocajul e provocat de un conflict financiar dintre primărie și operatorul de transport, care a ajuns să fie judecat în instanță. Cel mai mult, între timp, au de suferit oamenii, care sunt nevoiți să găsească alte soluții pentru a se deplasa dintr-o parte în alta a orașului.
16: Stațiile de autobuz din municipiul Alba Iulia sunt goale și nu pentru că oamenii nu mai circulă, ci pentru că nu mai au cu ce. De aproape o lună, mijloacele de transport în comun lipsesc de pe trasee, astfel că locuitorii sunt nevoiți să găsească alte soluții pentru a se deplasa.
17: Cei mai afectați sunt bătrânii și oamenii cu salarii mici.
18: Nu știu, situația mi se pare foarte urâtă. Și pentru șoferi și pentru copii și cei în vârstă, că majoritatea oamenii în vârstă umblă cu autobuzul.
19: Este un efort financiar pentru că înainte erau și abonamente, după aceea persoanele vârstnice aveau gratuitate, iar acum, bineînțeles că e nevoie să plătească.
17: Operatorul acuză administrația locală că a acumulat datorii de peste 17 milioane de lei și susține că în urma unei executări silite, conturile companiei au fost blocate.
20: Întotdeauna factura definitivă ne-a fost refuzată din octombrie, fără întrerupere până în prezent. Avem două procese în instanță. Am comunicat municipiului că este imposibilitatea de a obliga angajații să lucreze fără bani. Instanța nu știu cum a gândit, că nu ne-a dat soluția.
17: De cealaltă parte, primăria a contestat cu o serie de facturi emise de operator și acuză că au fost cerute sume prea mari.
21: Noi tot ce am bugetat suntem cu plățile la zi, adică dintr-un buget pe anul acesta de vreo 24 de milioane subvenție cu încă 4 milioane gratuități, operatorul de transport știa bugetul alocat pe anul acesta. Le-am făcut diverse sesizări și...
17: Șoferii se află în grevă și spun că nu și-au primit salariile de 3 luni. Ei susțin că sunt pregătiți să protesteze în fața primăriei.
2: O înșelăciune pusă la cale de stat în România comunistă viza averea unei femei care fugise de securiști în Franța. Întreaga poveste după o scurtă pauză. Rămâneți pe Digi24.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
25: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
24: Asta acum an de zile.
25: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.
26: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre un termen pe care îl auzim frecvent în știri economice, dobânda de politică monetară. Poate părea un concept tehnic rezervat economiștilor și bancherilor, însă efectele sale ajung în viața fiecăruia dintre noi. De la ratele de la credite până la randamentele depozitelor bancare, această dobândă influențează întregul sistem financiar. Dobânda de politică monetară este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină stabilitatea prețurilor și să controleze inflația. Până la urmă, rolul fundamental al băncii centrale constă în stabilitatea prețurilor în economie, iar banca face acest lucru prin diferite mecanisme, lichiditatea, dobânzile și cursul. Dobânda de politică monetară este un element cheie pentru prețurile din piață și cu ajutorul acestui mecanism se poate încuraja apetitul de consum sau, în sens opus, se poate frâna. Pe scurt, este dobânda de referință din economie. Atunci când inflația crește prea mult, BNR poate majora dobânda de politică monetară. În acest fel, împrumuturile devin mai scumpe, consumul încetinește, iar presiunea asupra prețurilor se reduce. În schimb, dacă economia încetinește prea mult, Banca Centrală poate reduce dobânda. Astfel, creditele devin mai accesibile, investițiile sunt încurajate, activitatea economică primește un impuls. Dar cum ajunge această dobândă să influențeze buzunarul nostru? Băncile comerciale se finanțează și stabilesc propriile costuri, ținând cont de semnalele transmise de Banca Centrală. De aceea, modificarea dobânzii de politică monetară poate influența dobânzile la credite și la depozite. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, schimbările nu sunt întotdeauna imediate, însă pe termen mediu, ele se reflectă în indicii de referință și în costul finanțării. La credite există la noi doi indicatori importanți, IRCC și ROBOR. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât accesul la finanțare bancară scade. Devine mai greu și mai scump pentru firme să acceseze capitalul de care au nevoie, la fel pentru consumatorii casnici. O dobândă ridicată înseamnă bani mai scumpi și mai puțin credit pentru consum. Creșterea dobânzilor este cea mai semnificativă frână pentru economie bazată pe consum, așa cum a fost cea a României în ultimii ani. În același timp, o dobândă mai ridicată poate aduce randamente mai bune pentru economisire. Este important să înțelegem că Banca Centrală nu stabilește direct rata la creditul nostru, ci creează cadrul în care funcționează întregul sistem financiar. Creșterea sau scăderea ratei de politică monetară este în strânsă relație cu inflația. Atunci când avem inflație ridicată, dobânda este crescută de BNR ca mecanism de stopare a scumpirilor. Și invers, când inflația scade, politica monetară se poate relaxa. De aceea, atunci când auziți că BNR a modificat dobânda de politică monetară, este un semnal care poate influența costul banilor în întreaga economie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Donald Trump amenință din nou Iranul că va bloca și insula Kark, pe unde trece 90% din petrolul iranian, dacă liderii regimului nu se întorc la negocieri. A spus acest lucru în interviul acordat postului Fox News, chiar în timpul unui nou schimb de focuri între cele două puteri.

0: iranienii au trimis valuri de drone împotriva mai multor ținte americane din Golf. De cealaltă parte, Statele Unite au dus la capăt o nouă rundă de bombardamente și ce mai rău abia urmează, avertizează Donald Trump, care spune că armata sa va lua la țintă centrale electrice și poduri în perioada următoare. În paralel, Washingtonul a reluat blocada din strâmtoarea Hormuz și a năsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian.
1: Until I say it's enough, they've been degraded to a very low level, and they have fight. You know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We already hit Cargo Island, as you know, twice. Even three times, I said, hit everything but the oil. Leave that little area, don't touch the oil, because I don't want that in terms of the world economy. As far as taking it is concerned, if we degrade them far enough and deep enough back, I would do that.
2: Shipping data trackers indicate that just 10 vessels passed through the Strait of Hormuz on Monday, less than 10% of what normally goes through this critical waterway. Mm-hmm. When you say the strait is open, what do you mean?
1: It's open if people want to go through it. We're not opening it for Iran. A lot of things have happened, Trey, in the last few months. Pipelines are being built. We're coming up with great alternatives, including Texas, including...
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Au fost clipe de groază pentru locuitorii unui bloc din Valencia. Clădirea s-a prăbușit în totalitate sub privirile lor neputincioase. A fost un miracol că niciun locatar nu a fost prins sub dărâmături. Cu doar câteva minute înainte de dezastru, clădirea s-a înclinat și s-au auzit zgomote asurzitoare. A fost dată alarma și, fără ezitare, toți oamenii au ieșit din apartamentele lor. Ancheta preliminară arată că structura blocului a fost afectată de lucrări făcute alături pe un teren viran. Preventiv, a fost evacuat și un alt bloc de locuințe din vecinătate. Experiență de groază pentru mecanicii unui tren din Canada după ce au rămas blocați pe șine într-o pădure cuprinsă de flăcări. Tocmai când se pregăteau să dea înapoi, pe celălalt fir a apărut un alt tren.
3: This could potentially overtake us here. This is getting a little scary.
4: Yeah.
3: Holy s***.
4: Okay, yeah, this is...
3: Okay, y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now.
4: You guys gotta go backwards.
3: Well, Jody, can you hear us?
5: Yeah, I can hear you there. I'm telling them we're notching up.
3: Yeah, this has got to move quick here. Holy. Oh, it's all right. This kind of burnt off, so we'll be okay now.
4: Yeah, it went across. Holy.
3: Yeah. Oh, yeah, look over there.
4: We are surrounded.
3: You guys got a light now or what? Did you guys get that light? Oh yeah, they're clipping.
4: Woo!
3: That's a meat and a half, eh?
0: Mergem acum în Marea Britanie, unde facem cunoștință cu 7 feline simpatice. Sunt pui de ghepard, dintr-o specie pe cale de dispariție. Au venit de curând pe lume spre bucuria vizitatorilor și îngrijitorilor de la cea mai mare grădină zoologică din regat. Îi urmărim și noi în continuare.

0: Un document rar scos acum din arhivele CNSAS dezvăluie cum înșelăciunea era politică de stat în România comunistă. Securitatea plănuia să inventeze o rudă doar ca să pună mâna pe averea lăsată în țară de o româncă emigrată în Franța. Mai multe despre cum fabricau securiștii moștenitori falși aflăm de la Ioana Ciurle.
1: Povestea începe după fuga în Statele Unite a generalului Pacepa în 1978. Atunci, fostul Departament de Informații Externe a fost reorganizat, dar metodele au rămas aceleași. Una dintre direcțiile principale de activitate era aportul valutar special, un compartiment secret prin care securitatea aduna valută pentru finanțarea regimului Ceaușescu și plata datoriei externe. Documentul declasificat de CNSAS prezintă cazul unei românce care murise în Franța, lăsând în urmă o vilă și aproximativ 500.000 de franci. O firmă de avocatură franceză a anunțat Banca Română de Comerț Exterior despre avere, cerând identificarea unor moștenitori în România. Doar că securitatea avea aici o problemă. Nu exista niciun moștenitor real. Soluția scrisă în acest document a fost inventarea unui moștenitor, un presupus frate al româncei. Iar planul mergea până la ultimul detaliu. Se propunea găsirea unui fost ofițer pensionar de aproximativ 70 de ani, un fost cadru al unei unități militare speciale, care să fie instruit să joace acest rol. Pentru el urma să fie emis un buletin de identitate și acte de stare civilă, toate false. La final, falsul moștenitor ar fi trebuit să ridice banii de la bancă și să-i predea direct statului comunist. Azi nu e clar dacă planul a fost dus până la capăt, dar securiștii au scris în document că, citez, astfel de acțiuni au mai fost întreprinse de-a lungul anilor cu rezultate pozitive.
0: Se anunță nopți tropicale în sudul și vestul țării, iar pe timp de zi temperaturile urcă până la 37 de grade Celsius la umbră. Nu scăpăm nici de furtuni. Cu toate datele, Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, zonele montane și sudul țării vor intra la orele prânzului sub cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În plus, precipitațiile vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor intra sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În plus, va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță noapte tropicală, cu minime în general de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Cine își va face apariția în finala campionatului mondial de fotbal de duminică, dar și ce l-a promis antrenorul spaniolilor înainte de confruntarea cu Argentina, vedeți la sport imediat. Știrile serie au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
6: Din păcate nu. Din păcate nu și... Această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este, este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja trei pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă! Toți în atac pentru visul Europa League! Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport!
8: Tom Cruise va fi una dintre vedetele care vor participa la festivitatea de închidere a campionatului mondial. Show-ul va avea loc cu 90 de minute înaintea marii finale, dar și la pauză după modelul Super Bowl. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Robbie Williams și Laura Pausini sunt câteva dintre numele care vor asigura spectacolul pe stadionul New York, New Jersey. Lumea se așteaptă la o cascadorie a celebrului actor american, așa cum a demonstrat de ce este capabil în seria Misiune Imposibilă. FIFA a anunțat că fanii vor face și ei parte din show. Tom Cruise nu e la prima apariție la o mare competiție sportivă. În 2024 a fost prezent la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a sărit de pe acoperișul arenei Stade de France pentru a prelua drapelul.
9: Spania a trimis acasă Franța după un joc perfect, în care Mbappé și compania au trimis primul șut pe poartă abia în minutul 81. După ce a câștigat Liga Națiunilor în 2023 și Euro în 2024, selecționerul Luis de la Fuente le-a transmis jucătorilor un mesaj cheie înaintea semifinalei de la Dallas.
10: El mesaj era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es clave. Este es un equipo. Y eso, pues con un equipo es imparable. Y ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo.
9: Oyarzabal, eroul tăcut al Spaniei, a ajuns la 18 goluri în ultimele 20 de meciuri disputate, iar la Mundial e deja la cota 5.
11: Algo que cuando eres pequeño ni te imaginas, si tienes la oportunidad de viajar a ver algún partido como muchos le hemos tenido aquí de algún Mundial que se ha dado por ahí cerca de casa. Creo que es algo que nadie nos lo hubiéramos imaginado y que podemos decir orgullosos que estamos en una final.
9: Familia regală a Spaniei a urmărit cu sufletul la gură semifinala cu Franța. Regele Felipe și regina Letizia s-au bucurat alături de fiicele lor pentru triumful naționalei. A fost o sărbătoare în întreaga Spanie, după calificarea în finala mondialului.

0: Sabemos que toda España está muy, muy ilusionada. Sabíamos que este partido era un partido importante para nosotros.
1: Gică Craioveanu a luat foc când a auzit că Florin Tănase a declarat că FCSB e favorită la titlu și nu Universitatea Craiova.
2: Este în ADN-ul unui club mare cum e FCSB sau FCSB în cazul ăsta.
3: Da, sau ce? Nu, nu, sau nu. Ce? Că uite cum se uită.
2: Să fie în ADN-ul să câștige, da, favorită nu, nici pe departe. Și mai ales în momentul actual. Mă uit la lotul FCSB-ului, mă uit la lotul Craiovei. Primul rând, FCSB n-a intrat în play-off. Punctul 1. Punctul 2, a pierdut cel mai, după Tănase, cel mai bun jucător, Olaru. A dus Niaure, e puțin, Radu. Nu văd care... Olaru, eu vorbesc pe argumente. FCSB în momentul ăsta nu are argumente să fie favorită la titlu.
1: Și rivalii de la Rapid îi dau dreptate lui Craioveanu.
4: Cred că e favorită Craiova. FCSB e o echipă foarte bună și sigur... Sunt convins că în acest sezon va fi în play-off, se va bate la campionat, dar cred că favorita este Craiova.
1: Rapid mai așteaptă 3 jucători în această vară. Un fundaș, un mijlocaș și un atacant.
4: Noi am avut în vizor 2 jucători de la Genoa, pe la care s-au... Mă rog, au fost mai mulți jucători, dar la 2 Daniel Pancu și a dorit. Unul a fost de Benedetti, al doilea suntem în continuare în negocieri.
1: Camara, Bubania, Codor, Graovaț și Senciuc sunt noutățile din lotul lui Daniel Pancu.
4: Sumele nu sunt ca în sezonele trecute, sunt mai mici.
3: Nu se supără Daniel, că zice, tocmai acum când am venit eu nu mai dați nimic niciun bani. Acum s-a închis punga. N-a zis doi, dar un ban și pentru...
4: Lot, avem, repet, avem foarte mulți jucători la o vârstă bună în lot. Totul a fost discutat cu Daniel, el ne-a spus ce are nevoie și pe ce poziții să vină, s-a uitat la ei. Nu e absolut nicio problemă.
1: Rapid debutează luni în Superliga, acasă cu Șepși, în direct la Digi Sport 1 de la 9:30 seara.
5: Franța a impresionat în drumul spre semifinale, însă a capotat în fața Spaniei. La Roja e coșmarul albaștilor. În 11 întâlniri directe, spaniolii s-au impus de 9 ori.
6: La decepțion, elle est là, les joueurs étaient anéantis dans le vestiaire, je le comprends. L'ambition était là, il y a un groupe de compétiteurs, donc de s'arrêter, ça fait mal. Après, le plus important, c'est ce que j'ai dit avant, sur le fait ce qu'on n'a pas bien fait.
5: Deschamps s-a declarat nemulțumit și de brigada de arbitri din Salvador.
6: Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde?
7: Ouais, c'est une déception immense, parce qu'aujourd'hui on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre, on n'a pas perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes.
5: FCSB și-a prezentat cele 3 rânduri de echipament pentru noul sezon. Roșii albaștri sunt în căutarea revanșei după ce și-au dezamăgit fanii în stagiunea trecută.
8: O să fie un sezon care avem nevoie să facem bine, să muncim mult mai mult, văzând sezonul trecut, și sper să dau câte goluri are nevoie echipa de mine.
9: Venim după un ultim sezon dezamăgitor, iar în aceste noi echipamente sper eu să ne poarte și noroc și să facem un sezon foarte bun și să ieșim campion.
10: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare. Cine știe ce va face acest organism cu România?
6: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza, să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este de fapt un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare. Pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că Suntem acolo, la masa bogaților. Numai că, în afară de asta, vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce cred că ne va permite ca chiar în această vară, toamnă, să devenim membri cu dreptul deplin la OCDE, ceea ce este un rezultat foarte important pentru viitorul României.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Crezi în puterea de a

0: de meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: президент Румунії Нікуш Ордан.
1: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
2: România și partenerii din sud-estul Europei îi cer lui Putin să se retragă din Ucraina. Se întâmplă astăzi la Kiev, unde este și președintele Republicii Nicuș Ordan. În același timp, într-un mesaj cu totul și cu totul surprinzător, Donald Trump îi transmite dictatorului de la Kremlin: Vladimir, gata! Este momentul să te oprești. A sosit clipa în care războiul trebuie să se încheie. Pare că susținerea pentru Ucraina este de neclintit. Ce va face Putin? Intrăm în detalii imediat. Declarații noi ale președintelui Nicuș Ordan despre criza politică de la București. El speră să avem guvern vara asta, dar observă că modul în care s-au poziționat partidele la ultimele negocieri îngustează opțiunile. Mediul de afaceri este exasperat. Lipsa unui guvern la București îi face pe oamenii de afaceri suspicioși în legătură cu stabilitatea României. În plus, fiecare zi trecută fără guvern, cu puteri depline, șterge aproape 65 de milioane de euro, cum spuneam, în fiecare zi. Război între PSD și PNL pe tema PNRR. Sorin Grindeanu acuză lipsa proiectelor de legi pentru PNRR. AUR încheie un acord cu sindicatele prin care cere consultări publice în privința legii salarizării unice. Îngrijorare denotă și turul partidelor pe care îl face ambasadorul SUA la București. Daryl Nirenberg a fost astăzi la Parlament.

0: Tele noastre, începem jurnalul. Începem cu președintele Nicușor Dan, care este optimist cu privire la formarea noului guvern. Sper ca vara asta să închidem subiectul. Șeful statului pune tot în brațele partidelor. Responsabilitatea formării unui nou executiv este a lor. El susține că poziționările liderilor au restrâns mult opțiunile de negociere.
1: Cât de fezabil este să avem un guvern cu puteri pline până la începutul lunii septembrie?
2: Nu vreau să fac predicții. Eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Numai că din păcate retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiu de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Războiul politic PSD-PNL a ajuns la faza disputei publice pe banii europeni. Sorin Grindeanu se ceartă cu Ilie Bolojan pe Facebook. Postarea șefului PSD amintește criza economică, acuză guvernul că nu a depus proiectele de lege care să fie dezbătute și votate într-o sesiune extraordinară a Parlamentului și încheie ironic această postare, Gău Bolo. De cealaltă parte, Ilie Bolojan răspunde metodic, spune din nou că sunt în joc 4 miliarde și jumătate de euro, care ar putea salva economia și publică două grafice din care reiese că de fapt este nevoie de 8 legi care trebuie să treacă prin Parlament, dintre care 5 sunt deja în procedură parlamentară, celelalte 3, printre care legea salarizării, urmează să fie depuse. Mergem pentru detalii la Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Banii și proiectele din PNRR adâncesc prăpastia dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Guvernanții și-au propus ca până la finalul lunii august să adopte 6 proiecte importante pentru ca România să mai încaseze încă 4,5 miliarde de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență, însă vedem că de aici apar și problemele. Sorin Grindeanu spune că niciuna dintre aceste legi nu este depusă în circuitul Camerei Deputaților și, de asemenea, nu va convoca o sesiune extraordinară până când nu vede legile de care vorbea chiar premierul Ilie Bolojan și îl critică dur pe acesta. În replică, de asemenea, premierul Ilie Bolojan vine cu o listă de proiecte importante pentru PNRR și stadiul în care se află ele. Acum spune așadar premierul Ilie Bolojan că 2 proiecte sunt deja depuse la Senat, de asemenea, 3 proiecte se află în circuitul Camerei Deputaților. Regăsim aici și codul urbanismului. România riscă să fie penalizată cu 972 de milioane de euro dacă nu reușește ca până la finalul lunii august să adopte codul urbanismului. Potrivit surselor noastre, chiar mâine la Palatul Cotroceni vor avea loc discuții între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor pentru această lege extrem de importantă. De asemenea, premierul Ilie Bolojan publică și lista proiectelor nedepuse la Parlament și vedem aici o lege extrem de importantă, legea salarizării unitare. Ei bine, vedem o precizare extrem de importantă. Încă sunt discuții la Comisia Europeană în ceea ce privește legea salarizării unitare. De asemenea, nedepuse sunt și legea privind integritatea, dar și legea privind decarbonizarea sectorului pentru încălzire și răcire.
0: Pe scena politică nimic nu este sigur, dincolo de certitudinea că Ilie Bolojan e deja interimar de peste 70 de zile. Mai e o certitudine. Blocajul politic total este la locul lui. În acest context complicat au apărut 2 sondaje de opinie care indică ce cred românii despre tot acest haos. Explicația are Anca Suciu.
4: tot se naște scenariile anticipatelor. Haideți să ne uităm la bătălia sondajelor în plină criză politică, pentru că indică același câștigător dacă duminică ar fi alegeri și o bătălie crâncenă pentru locul 2. Partidul lui George Simion rămâne în jurul la 40%, indiferent de sondajul pe care îl vedeți în spatele meu. Cel mai recent

0: recent sondaj IRES, îl vedeți aici în dreapta mea, la comanda PSD, indică AUR la 40%, PSD pe locul 2 cu 21%. Lucrurile stau diferit în sondajul agenției de rating politic de săptămâna trecută, care indică același partid pe locul 1, AUR, doar că îl plasează la 36,4%. Pe locul 2 de această dată este Partidul Național Liberal cu 22,4%. În sondajul IRES de astăzi însă revedeți Partidul Național Liberal pe locul 3 cu 17%, iar USR este la 10%, spre deosebire de sondajul de săptămâna trecută, în care se remarcă o prăbușire a Partidului Social Democrat sub 20%, asta vreau să vedeți, 17,9% pe locul 3 Partidul Social Democrat. În dreptul USR sunt aceleași procente aproximativ, 0,5% în plus au fost săptămâna trecută în acest sondaj al Agenției de Rating Politic și UDMR e la 4,9%.
1: Și primarul Capitalei Ciprian Ciucu vorbește despre alegerile anticipate. El spune la Digi24 că alegerile înainte de termen ar putea fi o soluție în lipsa tuturor celorlalte. Nu trebuie să ne fie frică de votul românilor, spune Ciprian Ciucu. Deocamdată, liberalii susțin varianta guvernelor minoritare succesive cu o condiție să preia primii puterea, pentru că nu mai au încredere în PSD. Interviul integral cu Ciprian Ciucu îl veți putea viziona duminică la emisiunea În fața ta de la ora 14.
2: Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiu public, sunt alegeri anticipate. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că până la urmă este votul românilor și ar putea debloca situația.
3: Deci dumneavoastră țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
2: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și încă o dată nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, au semnat protocoale pe care după aceea le-au încălcat.
1: Summit pentru Europa la Kiev, în ziua în care se sărbătorește statalitatea Ucrainei. Țelul nostru nu este o Rusie fără benzină, ci o Ucraina fără Rusia. Asta le-a transmis Volodymyr Zelensky liderilor prezenți, inclusiv președintelui Nicușor Dan. A fost acolo și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ucraina și Europa urmează să construiască pentru prima dată un scut antibalistic comun, care a fost descris drept un proiect istoric în care Ucraina nu este doar un observator.

0: а також їх високоповажності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Республіки Албанія Байрам Бегай, президентка Республіки Молдова Майя Санду, президент Румунії Нікушор Дан.
1: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само, як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
2: Я пам'ятаю, як перше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». Ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10. І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами, вкотре доведемо.
3: Nu trece nicio noapte fără ca Rusia să nu piardă zeci de nave în Marea Neagră, numai puțin de 20 noaptea trecută. Cele mai multe nave din flota fantomă care ajută Rusia să exporte petrol, Ana Constantin ne spune cum fac ucrainenii ca să le distrugă.
4: Bine v-am găsit! Perturbarea transporturilor maritime ale Rusiei, asta își propune Kievul, care iată și-a extins campania până la Marea Neagră. 20 de nave rusești au fost vizate, 17 petroliere, 2 nave care transportau gaz natural lichefiat și un remorcher. O campanie de altfel de succes lansată foarte recent și care a început în Marea Azov. Vizată a fost... Și aici flota de alimentare folosită de Moscova pentru transportul petrolului și combustibilului către Crimea și sudul Ucrainei ocupate. 116 nave rusești au fost lovite aici în doar câteva nopți, iar obiectivul Ucrainei nu este de a concura cu flota rusă, ci de a o neutraliza, de a forța Rusia să renunțe la controlul asupra strâmtorii Kerch și a Mării Azov. Rezultatele atacurilor din ultimele nopți sunt fără îndoială impresionante, o performanță a armatei ucrainene pentru care Kievul a folosit drone marine. Sea Baby este doar un exemplu. Astfel de dronă poate transporta o încărcătură explozivă de până la 2000 de kilograme. Iar cele mai noi modele au autonomie de peste 1500 de kilometri. Și este mai puțin costisitoare și mai greu de interceptat decât o navă.
3: Semnal de alarmă privind intențiile Rusiei în Lituania. Președintele acestei țări avertizează că Moscova pregătește atacuri împotriva obiectivelor strategice din țările Baltice. Vizate ar fi infrastructura energetică și cea de transport. Ca de fiecare dată, Kremlinul susține că acuzațiile fac parte dintr-o campanie antirusească.
5: Kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tai gali būti tiesiog visokiausio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama fiziškai pakenkti kritinį infrastruktūrai. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti. Kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso.
6: Ну, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок, страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.
3: Va fi foarte rău pentru Iran, anunță Donald Trump. Statele Unite au reluat blocada navală asupra strâmtorii Ormuz, au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. De cealaltă parte, Teheranul spune că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile.

0: Forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Susțin că au lovit instalațiile flotei a 5-a din Bahrain, zonă în care se află avioanele de luptă F-18 și depozite de echipamente în Iordania. Iar în Kuwait, un centru logistic, este vorba despre comandamentul central al armatei americane, centrul logistic al acestui comandament. Primim anunțul că a fost dusă la capăt o nouă rundă de 7 ore de bombardament. Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centralele electrice și podurile. În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. A ajuns la $86 pe baril.
1: They'll continue until I say it's enough. They've been degraded to a very low level. And they have fight. You know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left, but they don't have much. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: What message was delivered?
1: You better make a deal. You're not going to have anybody left.
0: Avertisment al experților în securitate cibernetică. Dacă primiți un mesaj de la Ministerul Transporturilor că aveți de plătit o amendă, nu dați click. Site-ul ghișoul.ro a fost clonat. O altă situație extrem de gravă la Agenția pentru Cadastru. Instituția nu poate elibera acte pentru cetățeni timp de o săptămână după ce a fost atacată cibernetic. De ce? Cum se manifestă aceste atacuri? Ne explică Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, este un adevărat val de atacuri cibernetice în cazul mai multor instituții publice. Dacă ne referim, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor, aceștia anunță că mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care au fost informați de faptul că au primit o amendă, li s-a dat un termen scurt de plată, au fost anunțați totodată că pot primi penalizări, iar ulterior dosarul lor să fie trimis chiar în instanță. Aceștia erau redirecționați către un link care copia perfect ghișeul.ro. Pe fir a intrat însă Direcția Națională în Securitate Cibernetică și anunță faptul că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje. Linkul respectiv a fost deja băgat pe lista neagră și blocat, dar anunță totodată că în cazul în care un român și-a băgat totuși datele bancare pe acel link, să sune imediat la bancă. În același timp, la Agenția pentru Cadastru a fost un alt mare atac cibernetic în care instituția a anunțat că s-a lovit chiar de cel mai mare atac din istoria instituției, motiv pentru care platforma Etera, spre exemplu, a fost închisă până la finalul acestei săptămâni. Sunt mai multe persoane care lucrează acum pentru a afla cum anume a fost posibil un astfel de atac și, bineînțeles, să rezolve problema. ANCPI anunță însă că toate datele personale ale românilor sunt în siguranță și nu au fost furate de către hackeri.
4: De uzuală atacatorilor să copieze identitatea vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-uri clone. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS, la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghișeu.ro, era ghișeu.cc sau ghișeul cu 2DI.cc. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu acea denumire sau o denumire foarte apropiată. Deci trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Trebuie să fim atenți mai degrabă la denumirea site-ului, la domeniu, la link-ul respectiv, înainte de a ne introduce date. Nu este vina deținătorului site-ului.
0: Se pregătește o revoluție pentru că ANRE are un proiect prin care spune că oricine ar avea dreptul să ceară distribuitorului de electricitate date referitoare la consumul din trecut, de oricând din trecut. Informația apare pe economica.net. Cum s-ar petrece acest acces la datele despre consumul din istorie, ne explică Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Proiectul aflat în dezbatere publică prevede că orice client, inclusiv dacă e prosumator, va putea solicita operatorului de distribuție acces la datele înregistrate de contorul de energie electrică. Pentru locuințele echipate cu contoare inteligente, distribuitorii vor fi obligați chiar să păstreze și să ofere gratuit istoricul consumului utilizat la facturare pentru ultimii 3 ani sau pentru întreaga perioadă contractuală, dacă aceasta e mai scurtă. În plus, consumatorii vor putea solicita date detaliate privind consumul zilnic, săptămânal, lunar sau anual pentru ultimii 2 ani, ceea ce le va permite să își urmărească mai ușor consumul și să compare, de ce nu, și ofertele furnizorilor. Accesul la aceste informații se va face printr-o aplicație securizată pusă la dispoziție de operatorul de distribuție, după identificarea locului de consum, bineînțeles. Regulamentul se află deocamdată în faza de proiect și urmează să fie aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei.
0: Vă reamintesc informația momentului. Președintele Nicu Șordan, astăzi la Kiev, spune că România așteaptă să se termine criza politică. Numai că răspunsul nu e la mine, este la partide. Speră președintele ca la sfârșitul verii, până la sfârșitul verii, să obținem un guvern. În studioul Digi24 este Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador. Bună seara!
6: Bună seara!
0: Despre această declarație, despre așteptările președintelui, dar mai ales despre vămile prin care România trebuie să treacă vara asta. Mă gândesc la analiza agențiilor de rating, dar mă gândesc mai ales la proiectul ăsta uriaș al PNRR și la răspunsuri pe care le așteaptă Comisia Europeană. La noi totul este în pending.
6: A, interesant.
0: În așteptare.
6: După ce am stat la coada, la cozile nesfârșite, la vămile Schengen, avem un poet foarte mare care are un volum legendar, Vămile Pustiului, dar acum ce urmează? Sunt niște bariere, niște ecluze care trebuie trecute. Răspunsul nu mai e la președinte. A fost. Soluțiile nu mai sunt sau sunt cele greșite la PSD. A avut soluția și președintele, a avut soluția și PSD-ul. Să rămână în guvern. Să nu-l recuze decât în momentul când și-a terminat the dirty job. Că de asta a venit un guvern, nu ca să ne facă pe plac, să ne mângâie. A venit un guvern de semi-tehnocrați, de oameni hotărâți, care știau că au totul de pierdut. Până la un punct au înțeles și socialdemocrații alături de liberali, de USR și în orice caz de UDMR ce trebuie să facă. De la un punct încolo, calcule care n-au mai ținut de interesul național, ci s-au transferat tot mai mult în interesul electoral și chiar electoralist, într-o competiție, nu atât cu PNL-ul, cât cu perspectiva pierderii ponderii electorale în raport cu AUR, i-a făcut pe membrii PSD să recurgă la această autolovitură de stat. Această autolovitură de stat putea fi împiedicată, putea fi amortizată, putea fi metamorfozată în alt gen de tranzacții cu concursul nemișlocit, dar ferm, al președintelui. N-a existat nici înțelepciune suficientă la PSD care să amâne puțin logica electoralistă și să rămână în logica reformistă. N-a existat destulă înțelepciune a spune, din păcate, nici la președinte, care e un înalt dregător, cel mai înalt dregător, mai degrabă înțelept, mai degrabă calm, ponderat, atunci n-a fost înțelept. Iar acum răspunsul nu este la mine. De ce la moțiunea de cenzură răspunsul n-a fost la domnia sa? De ce în momentul propunerii veștea răspunsul a fost la domnia sa, dar n-a fost deloc cel bun? A spune chiar perii anticonstituționali, gvazii anticonstituționali și așa mai departe. Dar, mă rog, sunt două lucruri aici. Observ că legi senzațional de importante intră de-abia acum. Nici nu știm dacă vor fi...
0: Dacă vor trece.
6: Vor trece în așa fel încât să câștigăm acei... Nu știu cât ați făcut o socoteală
0: în
6: pe
0: total,
6: zi.
0: În total, 4,5 miliarde. A, vorbit despre banii pe care îi pierdem.
6: Pe care îi pierdem și pe care i-am câștigat.
0: 10 de milioane,
6: dacă
0: sigur.
6: Nu i-am pierde,
0: sigur.
6: Nu?
0: Ei ar fi cu plus, nu cu minus.
6: Deci, legislația, legile astea sunt tardive, uneori pierdute, iar alegerile mai toată lumea înclină să le vadă anticipate. Între această logică a alegerilor anticipate și a exercițiului, exercițiului legislativ necesar tardiv, trebuie să găsim o cale de mijloc, pentru că altfel suntem pierduți. Suntem în continuare în situația celor mai aspre, severe recorduri, performanțe în lumea euroatlantică. Și când e vorba de accidente, și când e vorba de boli cardiovasculare, și când e vorba de români și românce care și-au ales altă țară, dintr-o țară europeană, membra Uniunii Europene, fac asta, nu din Siria. Îndată după Siria, care a avut război, cel mai mare număr de cetățeni români, nu cu milioanele. După aceea, domnule Prelicianu, eu am fost ministru de externe în momentul când s-au organizat alegeri. Am avut experiența alegerilor în străinătate. Numai alegerile din străinătate costă zeci de milioane, lăsând la o parte alegerile din țară. Am o propunere. Cei care vor alegeri anticipate ca pe o soluție în logica electoralistă în continuare, la capătul acestui drum, rânjind cu, poate nu 40%, dar cu cel mai mare scor, aur. Să nu creadă cineva că intransigența între patru rânduri de ghilimele a domnului Grindeanu va fi răsplătită. Nu va fi răsplătită nici de proprii ei, nici de proprii lui adepți, nici de proprii adepți ai acestui partid, vreau să spun, care se vor reinventa în adepți ai aur. În original. Asta este, să zic așa, drumul obișnuit în astfel de cazuri. Deci, ce-ar fi ca banii să fie scăzuți zecile de milioane de euro din subvenția acordată statului partidelor. Pentru că, în definitiv, nu cetățenii României, care oricum au cele mai mari taxe, cei mai mulți morți pe șosele, cele mai multe morți cardiovasculare, cea mai mare inflație, cele mai mari taxe pe salarii. Păi, de ce să le plătească tot românii? Ei le-au determinat, le-au trecut cu greu pe cele din 2024. N-au înțeles nici până astăzi de ce le-au trecut așa, al doilea tur al prezidențialelor. Și în acea necunoscută, înconjurată de un mister și într-o ghicitoare, stă o parte din cauza confuziei generale de acum. Au fost apoi alegerile parlamentare, au fost alegerile prezidențiale, toate astea costă bani, de aia se fac din 4 ani, din 5 ani și nu se fac la cererea clientului nemulțumit, de câte ori nu-i convine o dimensiune puțin anapoda a pachetului pe care l-a aprobat în cabina de, nu de încercare la magazin, că poate l-a primit prin online, de vot. Păi ce facem atunci? Zecile astea de milioane, iarăși alegeri în străinătate, știți ce înseamnă ambasadele care nu s-au primenit, care au lucrat până de ună zi cu atașați, cu detașați, cum se numesc, atașați din Ministerul de Interne, detașați din alte ministere. S-au schimbat regulile acum. Sunt ambasadori care stau pe loc de 5-6 ani. Nu știu copiilor încă la ce școală și în ce țară vor merge la școală anul viitor. Nu sunt destul de forțe concentrate nici din partea... În România e altceva. În interiorul României, judecătorii au un rost, au un rol și e chiar o mică înghesuială la alegeri, pentru că se plătesc foarte bine. Se plătesc atât de bine pentru că atâta costă. Și în străinătate se plătesc bine. Va fi iarăși un fel de mobilizare a diasporei, altfel nemulțumită decât societatea românească din interiorul României, și mobilizările astea vor fi prileși de dezbateri radicale, pe un fundal de nemulțumire generală. Toate acestea nu existau dacă exercițiul guvernamental continua și oamenii lucrau cu mijloacele de bord licite. Au lucrat cu mijloace piraterești. Acum vine de contul. Din păcate pentru noi toți.
0: Ne întoarcem, Emil Crezeanu. Vă propun să vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi la Kiev, dar și despre războiul lui Donald Trump al Statelor Unite în Iran. Nu ne e foarte clar de ce în nici 24 de ore Donald Trump a renunțat la amenințarea cu taxarea în strâmtoarea Ormuz. Ce arată asta? După pauză, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
10: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
11: Un pic de frică, un pic de frică simt când aud "nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
10: Întrebarea numărul 2, de ce are nevoie mediul privat de la stat?
11: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care sunt, au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe, cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
10: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
11: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
10: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
11: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 3. Se mai poate repara Brexitul?
4: Da.
3: Cum?
4: Da. Da. Păi deja e în proces de reparare. Deci și incidental, ați în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să-ți amputezi un picior în 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
3: Da.
4: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe.
0: Digi24 FM.
5: Emil Curezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe, studioul Digi24. Emil Curezeanu, România, de ce nu e în coaliția antibalistică, scutul antirachetă dezvoltat de mai multe țări europene, țări care fac parte din coaliția de voință, plus Ucraina? România de ce nu e acolo?
6: Păi poate pentru că noi avem scuturi antirachetă de la Deveselu. Câte scuturi vreți? Ca prâz la cel voinic? Mai multe mere decât un prâslea? Nu, e suficient, cred. Problema noastră e că nu suntem nici în acel sistem de posibilități de folosire a armei nucleare franceze, mm-hmm, care n-a prea avut reverberații. Dar Polonia a intrat. Polonia, care este mai adânc angajată în sistemul american de apărare. Eu cred că dacă mergem la capăt sau continuăm, sau mai exact, nu continuăm, începem serios tratatul acela de producție de drone cu Ucraina, partea parteneriatului strategic cu Ucraina, pe care l-am semnat chiar înaintea Ungariei. Dacă continuăm asta, dacă ne păstrăm legăturile puternice cu Polonia, dacă am reanimat triunghiul Polonia, România, Turcia, mai ales că există un memorandum tehnic la Ankara. Povestea Mării Negre n-a fost surprinsă între cele 6 puncte, cred, ale declarației finale, dar toată lumea e de acord că Marea Neagră, nu la fel ca Marea Baltică, din motive cunoscute, vulnerabilitățile sunt mai mari în țările baltice, Polonia, acolo e Rusia imediat vecină cu țările baltice, e Belarusul, e coridorul acela Suvalki, e Kaliningradul cu rachete și așa mai departe, enclava rusească. Deci lucrurile sunt mai complicate acolo. În eventualitatea probabil, improbabilă, spune, a unei recrudescențe a agresiunii ruse dincolo de Ucraina. Rușii sunt destul de încurcați în Ucraina acum. Pentru mine, indicatorul cel mai sensibil al acestei situații destul de dificile pentru Federația Rusă, pentru Kremlin și pentru Putin personal, este schimbarea de poziție a președintelui Trump, uh-huh, care și-a pregătit buzdugane destul de colțuroase înainte de summitul de la Ankara, aproape, cam ca de obicei, a spune, aproape toată lumea era pregătită și pentru un divorț, nu în stil italian, că s-a certat cu Meloni, în stil trumpist. Dar nu s-a întâmplat asta, dimpotrivă, dar nu, numai asta. Trump a fost de acord, nu știu cât durează ani de zile până se pune în operă această idee, dar a fost de acord pentru prima oară să construiască, americanii să accepte transferul de tehnologie și de construcție a rachetelor Patriot și altor sisteme de apărare de rachete antiaeriene în Ucraina, ceea ce până acum n-a fost niciodată cazul. De asemenea, a declarat zilele astea, orele astea, poate chiar pe dumneavoastră v-am auzit în mașină venind spre...
7: Vladimir, studio. Oprește-te!
6: Vladimir... The game is over. Deși n-aș fi foarte sigur că Vladimir n-are o legătură cu Mulahi. n-aș fi așa de sigur că dârzenia asta...
5: Un lucru pe care Trump îl știe.
6: Păi eu cred că cam știe în general despre ce-i vorba. Are un joc diferit sau jocuri diferite. Nu știe însă care este strategia, noi încă nu știm, care este strategia americană în Iran. Nu știu dacă dumneavoastră ați aflat între timp că vă ocupați frecvent cu asta.
5: Nu suficient.
6: Adică răscoala poporului reprimat împotriva unui regim dictatorial, groaznic, nu s-a întâmplat. Găsirea kilogramelor, 440 de kilograme răspândite. Acum ne amenință concomitent cu bombardarea așa zisului munte al Târnăcopului, Pickaxe sau Montagne de Pioche, cum se numesc, este un munte unde ar fi centrifugalele care lucrează în adâncime la 200 de metri, toată povestea nucleară, nici cu bombe de 14 tone ale marilor bombardiere americane nu ajung acolo. Am crezut că povestea asta cu bomba atomică e cumva în suspensie. În același timp avem de-a face cu promisiunea unui război total, și anume bombardarea nu numai a siturilor, drone, rachete de pe malul strâmtorii Ormuz. E vorba și de bombardarea podurilor, a centralelor electrice, chiar a marii centrale, care produce 5% din curentul electric pentru... În orice caz, întreaga electricitate a Teheranului, 10 milioane de locuitori, vine de la o centrală de la 10, nu știu câți kilometri de Teheran. Și spre asta se îndreaptă americanii. S-ar putea să bombardeze poduri de primă importanță. S-a mai întâmplat asta în prima fază a războiului, cald. În situația asta apare o narațiune diferită legată de reacția iranienilor. Iranienii deja nu mai au apă, nu mai au mâncare. Sunt într-o situație disperată oricum, pentru că nu mai sunt în situația să protesteze împotriva unui regim care acum obține din partea beneficiarilor lui efectul invers al confederării sub steagul patriotic, datoria patriotică iraniană. Cei nu știu câte milioane care au apărut atunci la funeralele lui Khomeini, sigur că nu fac parte din adevărata populație profundă. Dar e greu de crezut că populația se va ridica împotriva mulahilor pe fondul acestor bombardamente în care dintr-o dată s-ar putea să nu mai aibă deloc apă dacă americanii se gândesc să bombardeze și uzinele de desalinizare. Asta este una din marile probleme ale Orientului apropiat, ale Golfului, ale țărilor din Golf. Dar vedeți că iranienii răspund. Din cauza asta nu cred că sunt singuri pe lume. Cred că relațiile lor cu China și cu Rusia sunt în continuare puternice. Din moment ce ei, în ciuda pagubelor, pierderilor imense, mii de oameni au murit, 13 americani doar, un avion ceva mai puternic, mai scump, ăla AWACS, și unul în zbor, un bombardier, un F-16 mai vechi. Asta au pierdut americanii. Cât au pierdut iranienii? Mii, poate zeci de mii de oameni, silozuri întregi de rachete și totuși bombardează Bahrainul, bombardează Kuveitul, bombardează Qatarul, bombardează baze americane din Iordania. Deocamdată Israelul stă pe margine. Nu sunt neapărat congruențe între interesele Israelului în declinarea lor foarte atentă. Israelienii au strategii în legătură cu Orientul apropiat și mai ales cu Iranul. Americanii au doar răspunsuri vehemente. Răspunsul ăsta vehement s-ar putea să aducă iarăși la scumpiri, iarăși la blocaje. Ce mai pot să facă americanii care au început un război dintr-o perspectivă eminamente militară, așa sunt războaiele, și au primit o replică dintr-o perspectivă eminamente economică. Au descoperit o armă nucleară mai eficientă iranienii, blocarea strâmtorii Ormuz. Ce pot face americanii în logica asta? O contrablocadă a strâmtorii Ormuz, ceea ce au făcut, care se împiedice și pe iranieni să exporte propriul petrol și gaz. Situația e destul de neclară și mai periculoasă decât oricând din februarie până acum.
5: Ce vă spune dumneavoastră că Donald Trump în nici 24 de ore renunță la taxa pe care o punea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz? Că bâșbâie?
6: Nu, a dat explicații. A spus că prieteni buni pe care îi prețuiește, în care are încredere, i-au cerut asta pentru că sunt gata să investească, în schimb, miliarde de dolari în America. Aproape că nu mai pot să aud, dar suntem datori toți cu respect, nu neapărat cu venerație față de președintele Statelor Unite, mai ales după 250 de ani de independență, ai cel mai interesant, puternic, excepțional stat republican democratic din istoria omenirii. Dar ideea asta că trebuie să facem un deal a apărut din nou, apare din când în când. Și când e vorba de război, și când e vorba de deal-uri propriu-zise. Bun, sunt autori, observatori, care consideră că tot ce face Trump ține de o raționalitate bine coregrafiată. Că știe precis fiecare pas. Inclusiv lexicul lui este cel potrivit, cel la care răspunde partea asta de electorat, partea cealaltă de... Dar ce a făcut acum, reluarea războiului din Iran, este o ofensivă foarte puternică, mai ales dacă Iranul e în conexiune cu sprijin rusesc sau chinezesc. În al doilea rând, a murit zilele trecute, sâmbătă, poate duminică când s-a întors de la Kiev, cunoscutul senator, excepțional, a spune, am avut prilejul să stau de câteva ori de vorbă cu el, venea la reuniunile de securitate de la München, Lindsey Graham, senator republican, ostil lui Trump într-o primă fază, unul dintre cei mai înverșunați partizani ai lui Trump, un om de o inteligență și de o mobilitate excepțională, intelectuală, asemănătoare doar cu, eu știu, cu mari senatori și cu o cunoaștere, fost colonel în rezervă, președinte al Comitetului Judiciar din Senat, prieten cu John McCain, care era și un republican, dar un antitrumpist convins, între altele, și pentru că s-a prăpădit, între altele. Și Lindsey Graham era singurul care făcea deal-uri într-adevăr reușite între partea republicană, senatorii republicani și senatorii democrați, obținând o soluție de pachet de sancțiuni foarte dure împotriva Rusiei, convingându-l în cele din urmă și pe Trump să le accepte. Ce spun aceste sancțiuni? Pentru cei care nu respectă sancțiunile împotriva Rusiei și sunt europeni, 100% cresc taxele vamale cu 100%. Ar fi cazul Cehiei, ar fi cazul Slovaciei, îmi cer scuze, și al Ungariei, până una alta. Deci care, pentru că noi să știți că Uniunea Europeană, prin țări din Uniunea Europeană, importă în continuare către 50% de gaz și de petrol din Federația Rusă în continuare. Iar țări din spațiul asiatic, care nu mai au acum petrolul și gazul prin strântoarea Hormuz, din Golf, sunt amenințate să plătească taxe vamale suplimentare în mărfurile pe care, pentru mărfurile care le vând în America, care vor crește cu 500%. Tot pachetul ăsta are o dimensiune de declarație publică, politică, foarte dură împotriva Federației Ruse. Din cauza asta, Trump adaugă în amestecul ăsta letal acum și foarte ofensiv și cu totul nou, al cocktailului pe care îl oferă rușilor. Deci, încetează Vladimir, Patriot în Ucraina, sancțiuni pentru comerțul cu Federația Rusă, pentru cei care fac, importă gaz și petrol, în principal, altceva ce se mai importe.
5: În contextul ăsta, ce valoare găsiți anunțurilor care vin așa la mâna a doua, a treia, din partea unor consilieri ai lui Putin că se armează arsenalul nuclear? E o informație pe care ne oferă cu dărnicie.
6: A mai existat aceasta, e un zigzag, e o sinusoidă. Îndată după ce s-a văzut că operațiunea specială n-a durat 3 zile în 2022 când a început, nu? Când credeau că îl termină pe Zelenski, îl înlocuiesc repede cu un guvern fantoșă, atunci Biden i-a oferit avionul lui Zelenski să zboare în Statele Unite. Și Zelenski a luat atunci o decizie istorică, nu numai pentru Ucraina, nu doar pentru el, ci pentru întregul mers al lucrurilor, pentru echilibrul geopolitic regional și mondial. A stat alături de poporul lui și iată-l astăzi în situația în care are una dintre cele mai puternice armate ale lumii, în care participă la toate reuniunile NATO, în care oamenii lui sunt puternici, sunt rezilienți, are o industrie de armament modernă și a transferat războiul din regiunile disputabile, din sud-estul Ucrainei, Donbass și așa mai departe, l-a transferat la Sankt Petersburg și la Moscova, ce să vezi în timpul unor forumuri și întâlniri internaționale, atâtea câte mai sunt, ale Kremlinului. Deci
5: este semn că nu merge bine.
6: Este semn, va putea folosi arma nucleară, atunci a amenințat. La o lună, două, trei. va putea. I-a amenințat totdeauna cu arma nucleară și pe europeni. Nu intrați prea mult, nu deveniți parte. A ajuns acum în faza în care spune că adversarii lui nu sunt de fapt ucrainienii, ci țările europene, occidentale. Nu poate să extindă prea mult registrul ăsta. Nu poate folosi arma atomică. Domnule Preiceam, în logica atomică, a disuasiunii nucleare reciproce, de-aia se numește așa, nuclear deterrence, ce înseamnă asta? Avem toți, cei care au bomba atomică, aliații noștri principali, a doua lovitură.
7: Sigur, care distruge.
6: Și asta se numește cu un acronim care seamănă și cu cuvântul propriu-zis, MAD, Mutual Assured Destruction. MAD înseamnă și nebun. Deci cine folosește prima bombă nucleară în Ucraina, în altă parte, să zicem că o fac rușii, trebuie să se aștepte la declanșarea următoarelor bombe nucleare pe care le au și francezii, și englezii, și americanii în tabăra atlantistă.
5: Mulțumesc mult! Emil Curezeanu, studioul Digi24, pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre ultimele anunțuri făcute de președintele Nicuș Ordan. Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
9: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
8: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
9: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
8: Și România este direct afectată.
9: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale, cine ar fi tras la răspundere?
9: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică, și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
8: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
9: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă! Toți în atac pentru visul Europa League! Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport!
5: Se înmulțesc amenințările că nu va fi votată legea salarizării unice după PSD. Mesajul vine acum de la AUR. E foarte interesant că AUR anunță și un acord cu sindicatele, în așa fel încât să forțeze guvernul să organizeze dezbatere publică în legătură cu legea salarizării unice. În câteva minute vom vedea împreună cât valorează fiecare dintre proiectele legislative pe care guvernul Bolojan vrea să le treacă prin Parlament în sesiune extraordinară până la sfârșitul lunii iulie. În așa fel încât, pe 7 august, este termenul, ultimul termen pe care ni l-a dat Comisia Europeană, să avem ce arăta, să avem ce livra, în așa fel încât Comisia Europeană să ne trimită banii. Veți vedea, sumele sunt impresionante. Înainte însă, Nicu Șordan, la Kiev, în această după-amiază, este întrebat de jurnaliști, cum altfel, ce se întâmplă cu criza politică de la București și când o rezolvă. Când rezolvă președintele criza politică de la București? Răspunsul.
10: Cât de fezabil este să avem un guvern cu puteri pline până la începutul lunii septembrie?
11: Nu vreau să fac predicții. Eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Numai că din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
5: Românii așteaptă să se termine criza politică, numai că răspunsul nu e la mine, este la partide. Declarațiile făcute, poziționările partidelor din ultima perioadă au restrâns mult spațiul de negociere. Sper să avem un guvern până la finalul verii. În studioul Digi24, pentru a comenta, invitații noștri Anca Orhean, Emma Stoica, domnul profesor Ioan Stanomir. Bună seara tuturor! Îl așteptăm pe Florin Negruțiu, ni se va alătura imediat, și domnul profesor Radu Albu Comănescu de la Cluj. Bună seara!
12: Bună seara din Budapesta!
5: De la Budapesta de data asta. Bună seara! Stăm imediat de vorbă. Domnule profesor, da, Stanomir, Din ce spune președintele, din felul în care au fost rostite toate nu-urile, toată colecția asta de nu-uri, vedeți acum vreo soluție? Există vreo soluție sau, de fapt, ce poate să facă și ce e dispus să facă președintele Nicu Șordan este să îi asculte din nou pe reprezentanții partidelor, cum spun, că nu pot lucra unii cu alții.
13: Bun, cred că a devenit destul de obositor și de dificil să comentăm afirmații care nu au niciun fel de substanță. Afirmațiile au substanță în măsura în care propun o soluție și indică cetățenilor acestei țări un viitor. Altfel, președintele și conducătorii de partide politice sunt profesional sub nivelul celor din presă, pentru că nici măcar nu au calificare să comenteze. Ea trebuie să aibă calificarea să ia decizii. Nu cred că nici președintele, nici colegii din conducerea partidelor au fost aleși în acele poziții pentru a comenta. Au fost aleși pentru a lua decizii și pentru a aplica niște politici care trebuie să se întemeze pe niște valori. Nu am auzit în această perioadă de criză guvernamentală nimic despre valori. Auzim doar despre bani. Este foarte important să vorbim despre jaloanele pe care le-ați evocat, dar cred că mai important este să vorbim despre valori. Și poate că voi avea și ocazia să-mi spun modesta mea opinie despre legea salarizării. Cred că legea salarizării, am mai repetat-o, este asemenea unei coloane vertebrale, care dacă este așezată strâmb într-un organism, riscă să facă foarte mult rău acelui trup. Cred că era firesc ca anumite acte normative de extraordinară importanță să fie adoptate la timp. Sesiunile extraordinare nu sunt niciodată o soluție, cu atât mai mult în clipa în care guvernul interimar este un guvern demis. În acest moment, cu această încheiere, ar fi fost firesc ca președintele Republicii să își intre rolul său. Rolul președintelui Republicii nu este acela de a constata inexistența unor soluții, ci de a constata posibilitatea soluționării unei probleme. Niciun omolog al său ales prin vot universal cu prerogative semnificative din plan, în plan constituțional nu se rezumă la rolul de comentator. Președintele Republicii nu este președinte de Republica Parlamentară. Logica în care se instalează președintele Republicii este o logică de Republica Parlamentară. Domnia sa parlamentară.

0: De rezervele pe care le putem avea față de unul sau față de altul, expertiza lor este deosebit de importantă. Președintele Republicii nu pare să asculte decât de propria sa interpretare a Constituției și această interpretare a Constituției face din poporul român o statecul partidelor politice. Ceea ce este inacceptabil, nu partidele politice desemnează candidatul la funcție de prim-ministru, ci președintele Republicii. Este foarte important de spus, nu partidele politice determină data dizolvării Parlamentului în cazul alegerilor, ci președintele Republicii. În spațiu public știți că există o întreagă discuție cu privire la chiar și existența alegerilor anticipate, pentru că noi nu avem în Constituție conceptul de alegeri anticipate. Noi avem alegeri firești, la termen, și o situație inedită în care alegerile sunt produse de imposibilitatea alcătuirii unui guvern.
1: Ne vom întoarce la subiectul alegerilor anticipate, ne vom uita și la cum se războiesc astăzi reprezentanții PNL și PSD în legătură cu legile pe care le așteaptă Sorin Grindeanu în Parlament, dar cum arată Emma Stoica un președinte care, mai nou, spune mereu nu. Soluția nu e la mine, nu există o soluție, nu avem nevoie de consultări oficiale, sunt niște, cum a spus, discuții care există, el spune nu, ridică din numeri, nu există, asistă împreună cu noi la blocaj.
2: E un blocaj total. Că Nicușor Dan, după momentul celor două ratări, de propuneri de premier ratate, una în Parlament, una înainte să ajungă în Parlament, a intrat într-o defensivă. Este fix ca un copil care nu mai este ascultat de ceilalți colegi de clasă, a venit cu două propuneri de joc, au fost respinse cele două propuneri, dacă nu vreți să vă jucați cum propun eu, veniți voi cu alte jocuri. Păi noi nu știm ce jocuri să propunem, nu mă interesează, uite, stau aici în colțul meu, ca mediator, cum am spus de la început, și vă aștept pe voi să propuneți. Nicușor Dan a uitat începutul acestei crize în care a venit cu propuneri. Una, într-adevăr, un premier tehnocrat, de care spune dumnealui ar fi avut susțineri, dar s-au răzgândit între timp o parte dintre lideri. Niciodată nu spune clar cine este acel lider sau nu spune cu subiect și predicat. Se referă la Ilie Bolojan, acolo vrea să bată Nicușor Dan, dar fără să spună clar, e un război așa doar prin spate. A doua propunere, luând un om din partidul lui Ilie Bolojan, propunându-l, și nici acesta, culmea, nu a avut susținerea în Parlamentul României. Deci au fost cele două jocuri pe care eu le-am propus. Nu le-ați vrut, atunci veniți voi cu o propunere. Un președinte în această criză care se prelungește a vrut să fie mediator la început, apoi a devenit jucător și acum vrea să întoarcă iar mediator. Nu știu dacă se poate acest lucru. Pentru că în moment... Bine, se poate, după cum putem vedea, președintele României se așează
1: în colț formă și așteaptă. Dorește. Numai că e absolut clar, ne-am adus aminte că așa s-a născut această coaliție prin intervenția președintelui. Președintele și-a dorit coaliția, președintele a participat la toate...
3: Unde s-a negociat totul?
1: Totul s-a negociat la Cotroceni. Deci, de făcut, a făcut-o odată. Acum nu mai vrea să o facă.
3: A făcut-o odată când era o amenințare mult mai mare asupra lor. Cosmin, dacă ți-aduce aminte, a fost povestea cu alegerile anulate, după care cele două tururi de alegeri și-au zis noi trebuie să arătăm că suntem pro-europeni, pro-occidentali. Astea două s-au tot schimbat între timp, dar ideea lor este cam aceeași. Și atunci au trebuit să fie împreună. Cu toții împreună, mergem mai departe, le arătăm celor de acasă că noi până la urmă nu suntem atât de răi. Nu trebuie să fim înlocuiți, nu trebuie să fim dați la o parte. Noi suntem o coaliție, adică aceste partide formează o coaliție. Eu, ca președinte, pot colabora cu Palatul Victoria, cu Palatul Parlamentului și putem merge mai departe să oferim stabilitate. Am auzit de mii de ori acest termen, stabilitate. Dar astăzi, ascultându-l pe Nicușor Dan, exact la joc mi-a venit și mie, mi s-a dus mintea, dar nu mai țin minte exact cum se numește jocul, poate mă ajutați.
1: Era nu te ceva... supăra, frate?
3: Nu-i la mine,
1: că mă gândesc la frate și l-am te supărat,
3: nu, dar
1: da?
3: Nu-i la mine, e la vecina. Tot căutai ceva și nu-i la mine, e totdeauna în partea cealaltă. Nu mai
2: pasare,
3: are nimic.
2: Da.
3: Nimic nu mai este acolo la Palatul Cotroceni acum. S-a risipit totul. Totul acum este undeva în curțile partidelor, unde Nicușor Dan nu poate să pășească, unde nu poate să dicteze. Acum îi convine acest lucru pe care un atribut al președintelui, că este apolitic, da? Și acum aștept de la voi să veniți să-mi spuneți care e situația. Doar că voi, aceștia, adică liderii de partid, clar nu se înțeleg.

0: Și nu se vor înțelege vara asta.
1: Ludovic Orban spune, Nicușor Dan să agați în continuare de o iluzie. Florin Negruțiu, președintele Nicușor Dan, și dacă are o strategie, și dacă strategia lui este să-i lase să ajungă tot scandalul ăsta la un nivel cum nu s-a mai văzut, o escaladare pentru dezescaladare. Pentru ca după aceea Nicușor Dan, de fapt, să intervină și să fie posibilă o nouă înțelegere. Poate fi asta o strategie? Funcționează cu aceste partide așa cum le știm?
2: Cred că întrebarea cheie este cum ținem România pe linia de plutire. Este mult mai importantă decât toate disputele politice, decât toate negocierile care au sau nu au loc, decât toate țâfnele politice. Întrebarea cheie este cum ținem economia României pe linia de plutire și cum ținem această țară conectată la banii europeni. De ce sunt importanți banii europeni? Pentru că fără ei sucumbăm. Banii europeni, fondurile europene sunt oxigenul economiei românești. Fără bani europeni intrăm în faliment. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că toate eforturile lui Nicușor Dan, toate așteptările, toate gândurile, toate calculele sunt până la un punct justificate. Nu este justificată înselentoarea cu care acționează, așteptând la nesfârșit o soluție din partea partidelor politice. Cred că la un moment dat domnul președinte tot va trebui să facă o nominalizare. Nu poate să meargă la lung cu tăcerea, cu expectativa. Nu poate să stea și să aștepte ca domnul Grindeanu și domnul Bolojan să se înțeleagă.
0: Ba, eu cred că da.
2: Pentru că nu cred că există înțelegere între cei doi.
1: Și e dispus să o facă.
0: Da.
1: Păi, dar nu se va întâmpla niciodată.
2: Și vom avea... El poate să facă, poate să aștepte, că nu-l obligă nimic să... Dar...
0: Nu pare dornic, cel puțin, să facă vreo nominalizare, asta e clar.
1: De ce? Cred că... un pas înainte, o nominalizare ar fi un pas înainte.
2: Dom'le, care este
0: măcar
2: cel mai mare...
0: anticipate, nu?
2: Care este cel mai mare risc pentru țara asta? Să fie deraiată de la Europa. Nu? Un regim suveranist-izolaționist care să blocheze banii europeni care vin în România, care să vulnerabilizeze România în Europa, să transforme România un soi de Ungarie, da? Din regimul Orban. E, s-ar putea ca la un moment dat să ajungem acolo. Întrebarea este, ajungem mai devreme sau ajungem mai târziu? Pentru că soluția logică și democratică, după căderea guvernului Ilie Bolojan, era o guvernare PSD-AUR. Eu cred că era soluția democratică și sănătoasă ca domnul președinte Nicușor Dan să nu caute tot felul de majorități artificiale, forțări ale democrației, ci să le dea guvernarea celor două partide. Pentru că uneori este mai bine să treci mai devreme prin boală decât mai târziu. Unii găsesc alegerile anticipate un panaceu. Dom'le, soluția. Asta este soluția. Se resetează scena politică. În bună măsură vom avea și după alegerile anticipate aceleași probleme. Vom avea trei blocuri. Blocul suveranist, blocul modernist, reformist și blocul PSD-ist. Ideea este că după anticipate, Cosmin, s-ar putea să avem mai multe mandate în dreptul AUR-PSD și atunci AUR va avea pe bună dreptate pretenția să dea premierul. Să dea premierul unei guvernări AUR-PSD.
1: Ați vorbit cu Ciprian Ciucu la în fața ta. Ciprian Ciucu ne reamintește că Partidul Național Liberal vede drept soluție guvernele minoritare pe rând, dar înainte, primul să fie cel de dreapta și apoi să fie cel de la Partidul Social Democrat. Ne aducem aminte că au mai pus acolo o condiție și anume acordul acela de susținere reciprocă. Unde s-a blocat varianta asta? O să-l urmărim pe Ciprian Ciucu și o să ne reamintim cu toții de ce nu merge. Pentru că președintele are chiar variante de prim-ministru, are două propuneri de prim-ministru, un prim-ministru de la PSD, o propunere de prim-ministru de la acest guvern, de la acest bloc de dreapta. Deci unde s-a blocat și de ce președintele nu pare să meargă pe această variantă, o să analizăm împreună imediat. Vrem și părerea domnului profesor Albu Comănescu despre cum l-ați văzut astăzi pe Nicușor Dan, aproape că ridicat din umeri, dar a spus de mai multe ori nu, cum vi se pare?
3: Mi se pare nu doar că nu știe ce vrea, mi se pare că este foarte contradictoriu în ceea ce a făcut oricum în ultimele luni, pentru că a pasa în zona partidelor politice responsabilitatea pe care el însuși a asumat-o, ca președinte mediator, jucător inițial, înseamnă să pretinzi că acest episod n-a mai existat. Să spui că partidele trebuie să se descurce atunci când, cu câteva săptămâni înainte, tu ai intervenit în viața internă a unui partid, ai trecut peste tot ceea ce însemna omogenitatea acestui partid sau solidaritatea acestui partid internă, evident, și ai încercat să contribui sau a contribuit fără să te gândești la creșterea unei aripi disidente, la o criză internă, înseamnă că domnia sa nu prea are noțiuni ce face sau știe ce face și o face cu un anumit scop. Și acest lucru este pur și simplu lucru care ne ridică nouă atât de multe semne de întrebare. Acolo e până la urmă cheia în comportamentul președintelui, pentru că în acest moment în care trebuia să continue un comportament de mediere susținută, fermă, nu jucător în sensul acela pe care l-am mai văzut la Traian Băsescu și care adesea a însemnat forțarea unor limite în funcționarea instituțiilor de stat, și un președinte care contribuie la soluționare, găsește compensații, încearcă să lucreze la alternative, acela este președintele pe care încercam să-l identificăm în Nicușor Dan. Domnia sa a lăsat practic furculița și cuțitul deoparte, s-a retras de la dineul politic pe care l-a prezidat multă vreme și acum cere unei săli scandalizate și de prestația sa și a ajuns la punctul în care totul s-a transformat în o travă să găsească soluțiile. Și aceste soluții clar nu pot să vină pe un cadru sau pe cadrul politic și pe tipul de interacțiune politică pe care l-am văzut până acum. Am spus-o și zilele trecute, dacă există un partid care trebuie să își schimbe parcursul, conținutul, ruta, atitudinea cu foștii parteneri de coaliție, atitudinea și în raport cu cetățeanul român, acela este PSD-ul, pentru că este marele perdant care se profilează la orizont, cu atât mai mult cu cât vedem AUR intrat într-o zonă de independență, de pretenții politice. Nu știm dacă acest lucru încurcă planurile domnului Nicușor Dan sau încep să-i pleacă. Încep să se pleacă în sensul în care cu un AUR pe care, da, ne spune că nu-l dorește la guvernare, dar asta nu înseamnă că pe undeva AUR nu este conceput ca un instrument foarte util sub forme de aranjamente temporare, etapizate, la trecerea unei legislații care să ajute cel puțin guvernarea temporară a României. Domnul Nicușor Dan nu știe ce vrea sau încă nu știe ce vrea sau nu știe ce vrea și cum vrea aceste lucruri. Ne pare rău, nici noi nu putem să ne dăm seama în ce fel Cotroceanu mai poate să contribuie la această criză politică la care a contribuit și pe care acum nu o mai poate desface. Deci după un nod gordian care a fost atât de bine nodat, nu se găsește nimeni care să-l taie.
1: E foarte interesant, domnule profesor, că e același președinte care ne spunea că fricțiunile din coaliție sunt de fapt normale, pentru că existau conflicte vechi nerezolvate și că nu e rost de îngrijorare. Fricțiunile au dus la dărâmarea guvernului, la distrugerea coaliției. După aceea, președintele ne-a asigurat că există soluții și că într-un termen rezonabil, dacă avem răbdare, vom avea răspunsul, vom avea guvernul. A trecut și termenul și nu avem răspunsul. Acum vin multe nu-uri. Sunt curios dacă va exista o deziluzie, o decepție în legătură cu președintele Nicușor Dan sau așteptările erau mici oricum.
3: Din punctul meu de vedere, sincer să fiu, decepția este deja acolo. Decepția ține nu neapărat de raportul în care se plasează Nicușor Dan în relația cu partidele politice, ci de modul în care este gestionată criza și de modul în care înțelege să dea greutate prin persoana sa poziției instituționale pe care o ocupă. Pentru că cei care am studiat științele politice știm că în interacțiunea dintre instituții, dincolo de Constituție, dincolo de legislație, carisma personală, greutatea opiniilor, convingerea, atitudinea, fermitatea, verticalitatea, toate aceste lucruri contează foarte mult în a transmite un mesaj politic. Domnul Nicușor Dan a fost un om care o vreme a fost perceput ca ezitant, pentru că am înțeles că domnia sa învață din mers, nu este același lucru să conduci o țară într-o dublă criză și geopolitic și economic cu a conduce un oraș. Dar acest proces de învățare se lasă cu anumite absențe sau ocolișuri sau evitări, care am văzut în modul în care concepe și activitatea sa pe scena internațională multă vreme, n-a fost prezent în locuri în care ar fi fost util să fie prezent. Asta e un capitol deja încheiat. Aceste goluri încep să se adune. Aceste carențe, practic, subminează capacitatea lui de a mai fi credibil și acolo este, până la urmă, toată chestiunea cheie. Ce facem în anii viitori cu un președinte care deja în primul an și-a pierdut din credibilitate și nu știm dacă o poate recupera în continuarea gestiunii acestei crize sau dacă următoarele care vor veni ne vor lăsa la fel de descoperiți.
1: Domnule profesor Stanomir, întrebarea e aceeași. Președintele a făcut un calcul care n-a mers. Da? A făcut un plan care a eșuat. Și acum zice nu, pe bandă rulantă. Ce le comunică asta alegătorilor lui, susținătorilor lui, cetățenilor României? Cu toții ne închipuim că totuși țara are nevoie de un guvern cu puteri depline.
4: Un în primul rând, ca să ne referim la această problemă a președintelui jucător, sintagma asociată președintelui Băsescu. Eu am deja o reputație de băsist, așa că nu prea îmi pasă dacă se va menține sau nu. Dar ce vreau să vă spun este că toți președinții au fost președinți jucători. Și că singura cale de a te autoizola ca președinte este să nu joci. Președintele este președinte jucător din clipa în care se angajează în campanie electorală. Nu există să devii președinte contra voinței tale. Că nu suntem într-un basm pentru oligofreni. Îți dorești puterea pentru a-ți atinge niște obiective. Iar aceste obiective sunt întemeiate pe niște valori. Nu este vorba aici de a privi într-o zonă roz moralitatea politică, ci de a spune că un președinte trebuie să fie un președinte decis. Și cum v-am spus, în forme diferite, atât președintele Băsescu cât și președintele Iohannis au fost președinți deciși. Președintele Nicușor Dan începe să semene neliniștitor de mult cu președintele Emil Constantinescu. Este singurul nostru președinte care nu a avut parte de un al doilea mandat. Și este un președinte care îi se poate imputa, mă refer la Emil Constantinescu, catastrofa unui partid politic, Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat. E direct responsabil de această catastrofă și știu că îl va deranja pe domnia sa această judecată, dar sincer, chiar nu mai îmi pasă să-mi justific punctele de vedere. În privința decepției, eu nu am cu președintele Nicușor Dan o relație amoroasă. Nu m-am numărat printre susținătorii domniei sale, n-am scris scrisori de susținere, n-am apelat pe rețele de socializare să-i se ridice o statuie. Oamenii politici pe care eu am admirat sunt mulți de mort. Mulți de mult timp morți. Este vorba de Cornelu Coposu. Eu nu-mi fac chip cioplit din Nicușor Dan. Nu mă aștept să mă mulțumească sau nu. Eu mă refer pur și simplu la parametrii instituționali pe care un președinte trebuie să îi acopere și trebuie să acopere prin comparație cu omologii săi. Și încă o dată, gândiți-vă că are omologi cu puteri mai mult sau mai puțin asemănătoare în Europa și niciun omolog cu putere asemănătoare nu îl ia pe nu în brațe. Repet, este o chestiune simplă. Președintele Nicușor Dan are cel puțin teoretic încă o parte din mandat, spun cel puțin teoretic, pentru că și aici ar fi bine să ia seama la ceea ce spune președintele Băsescu, care a trecut prin două suspendări. Președintele Băsescu a trecut prin două suspendări pentru că avea o energie deosebită. Președintele Iohannis a evitat suspendările, cum știți foarte bine, lucrând cu PSD-ul. Și lucrul cu PSD-ul a fost, până la urmă, devastator și pentru PSD, pentru că PSD-ul prin această coaliție teribil de nocivă cu PNL-ul, a ajuns în situația în care se află. Nu mai spun de efectele pentru țară. Dar președintele Nicușor Dan, dacă se va afla în situația după alegerea anticipată, apropo de ce zicea colegul dumneavoastră, care va fi configurația Parlamentului? Dacă partidele care sunt direct ostile au suficiente voturi pentru a provoca suspendarea din funcție, știe președintele Republicii că acum pot să fie mai ușor suspendat din funcție și că, spre deosebire de cazul din 2007 și din 2012, cu o treime din voturi pleci acasă? Știe președintele Republicii că dacă tu îți demobilizezi susținătorii de acum, posibilitatea de a pleca acasă mai devreme este evidentă? Și știe președintele Republicii că în cazul unei vacanțe a postului său, succesor de drept este președintele Senatului? Și dacă președintele Senatului este de la un partid politic pe care domnia sa l-a declarat un partid carantinat, ce să carantinezi la AUR? AUR nu mai poate fi carantinat. Este o iluzie. Realitatea pe care a evocat-o domnul Negruțiu este a unor trei blocuri. Unul dintre aceste blocuri este AUR. Uh-huh. Ai posibilitatea fie să-l privești permanent ca pe un bloc de opoziție, fie să încerci să lucrezi cu el într-o formă sau alta. A te plasa într-o relație de opoziție cu AUR înseamnă ca alte două blocuri să fie perfect sudate. Asta e tot.
2: Fiecare zi de criză crește blocul AUR. Mai devreme sau mai târziu, tot vom avea alegeri în România. Nu ne este indiferent dacă cele trei blocuri vor fi relativ egale sau dacă vom avea o majoritate AUR peste 2 ani și jumătate după alegerile parlamentare din 2028. Prin urmare, pentru președintele Nicușor Dan, timpul nu mai are răbdare. Pur și simplu rămân la ideea că nu mai poate continua așa. De ce? Pentru că fiecare zi care crește, care trece, crește AUR. Uh-huh. Pentru Nicușor, dar nu mai este o chestiune de maximizare a câștigurilor politice, ci de limitare
5: a pierderilor,
2: a pagubelor. Miza este pentru președinte, sau ar trebui să fie, cum să atenueze marele șoc care mai devreme sau mai târziu va veni. Marele șoc va fi o guvernare suveranistă. Fie că se va numi PSD AUR, fie că se va numi AUR PSD. În momentul de față, domnul Nicușor Dan are la dispoziție o guvernare PSD AUR, adică un premier de la PSD într-un guvern PSD AUR, dacă vrea și AUR să intre la guvernare. Până în momentul de față, nu i s-a propus să intre la guvernare cu miniștri, cu tot tacâmul. Da? Dacă vom avea anticipat, vom avea o guvernare suveranistă AUR PSD, pentru că AUR-ul își va dubla scorul.
1: Haideți
2: și va avea pretenția să dea premierul.
1: Haideți să-l vedem pe Ciprian Ciucu și revenim după o scurtă pauză.
6: Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiu public, sunt alegerile anticipate. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg situația asta, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate pe care, de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
2: Deci, dumneavoastră, țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
6: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și, încă o dată, nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, au semnat protocoale pe care după aceea le-au încălcat.
7: De soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura. Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: până la alegeri anticipate, de ce nu încercăm varianta guvernelor minoritare susținute pe rând? La început, musai, spune Ciprian Ciucu, să fie guvernul de dreapta, după aceea guvernul Partidului Social Democrat. Mi-am adus aminte, Anca Orhean, de declarația pe care o făcea ieri președintele Nicușor Dan, și anume că ar fi o problemă cu cine să fie ultimul.
1: Ultimul motiv pentru care Kelemen Hunor a și venit cu o soluție la Palatul Cotroceni. A spus ultima bucățică, că el a împărțit în patru. Noi toți sperăm să avem guverne care să țină mai mult. Ei acum au făcut un plan că până în 2028 să avem patru. Trecând peste aspectul acesta, ca să se înțeleagă, fac orice, ultima bucată să fie condusă de un tehnocrat, adică să fie un guvern tehnocrat. Dar noroc că ne-a dezvăluit Nicușor Dan, că nu ne-am dat noi seama, că anul ăla înainte de alegeri sau lunile dinainte de alegeri sunt crucial, în special pentru PSD. PSD atunci trebuie să fie în opoziție, pentru că așa crește. Așa se pregătește PSD-ul pentru alegeri, fiind în opoziție. E ceva ce am învățat până acum, nu?
0: Și totul trebuie să fie aranjat în jurul acestor interese.
1: Exact. Și el ne-a spus, aia e cea mai mare problemă din discuții, cine este în ultima perioadă. Dar acum că tot am menționat de acele guverne, vine așa, ai văzut care e ideea. Guvernul de armistițiu, în care toată lumea iartă, de toată lumea se așează frumos la
2: pune între paranteze.
1: Zâmbesc. Da.
0: Și e alcătuit din toți?
1: Toți, toată lumea între paranteze, da, cum spune Emma. Teoretic din toți, PSD și USR, aici am un semn de întrebare dacă se poate sau nu se poate, pentru că mai e varianta aia cu coaliția mică. Guvernul de armistițiu fără USR, desigur. Apoi vine o bucată cu PSD sau cu PNL, USR, UDMR, după care celălalt, adică minoritarele, rocada, ca să nu ratăm nici rocada, nu ratăm nimic. Armistițiu toți, rocadă minoritar și tehnocrat. Tot.
3: Asta este o combinageală.
0: De anul 2004.
3: Exact. Care nu face altceva decât să pună democrația între paranteze. Ei nu-și dau seama în momentul ăsta cât rău a făcut democrației coaliția lui Nicu și Marcel. Toată lumea la guvernare cu Iohannis șef. Faptul că n-au învățat nimic din lecția electorală arată faptul că aceste partide se îndreaptă, mai ales unul dintre ele, da? Se îndreaptă spre irelevanță în perioada următoare.
0: Care
3: oamenii
0: soluție?
3: Nu vor să care audă de rotative, de rotirea scaunelor în jurul mesei, de tot felul de târguieli de astea peste masă. Merg în fiecare zi pe stradă, vorbesc cu oamenii și locuim în București. Adică, totuși, este un public care, să presupunem că este mai orientat spre dreapta. Că așa votează aici bucureștenii. Da? Dar de la 20 de kilometri de București găsești fiefuri aur pure și dure. Țara arată altfel. Harta electorală arată altfel. Iar oamenii ăștia, văzând târguiala asta de la televizor, văzând ideea asta rotativelor, să ne rotim noi, să rămânem noi la putere, sunt cu atât mai îndârjiți să susțină aur. Ăsta este marele risc. Ăsta este marele pericol. Și ăsta este efectul politicărelii de 60 de zile și indeciziei lui Nicușor Dan. Soluția este să dai guvernarea PSD-ului și să guverneze alături de aur.
0: Chiar și cu voturi de la aur, da?
3: Să guverneze, nu, să alături... guverneze transparent cu aur.
0: Împreună cu aur.
3: Pentru că până una alta mai ai niște mecanisme de control până în 2028. Mai e calendarul alegerilor, de pildă. Sigur că două rele pot face un rău mai mare. Dar mai ai niște mecanisme de control. Calendarul alegerilor este unul dintre ele. 2 ani și jumătate, sau 2 ani, mai puțin de 2 ani, de fapt. Lumea se va lămuri. Și care sunt soluțiile miraculoase ale aur și care sunt soluțiile miraculoase ale domnului Grindean.
0: Lia Ulguța Vasilescu la Realitatea Plus spune astăzi, dacă s-ar da mandatul PSD-ului ca să formeze un guvern minoritar, ar reuși să obțină voturile. Nu vreau să dezvolt mai mult.
2: Lia Ulguța Vasilescu vorbește, cum ne-a anunțat chiar președintele, din opoziție, nu? Partidul a trecut în opoziție. Dar mie mi se pare că rădăcina răului sau a faptului că oamenii vor o alternativă, chiar dacă acea alternativă se numește aur, nu este neapărat doar în cele 60 de zile pe care le vedem în momentul de față. Rădăcina poate se află și ar trebui să se uite inclusiv și PNL și PSD la 2024, un lucru pe care îl spunea Kelemen Hunor și nu avem cum să-l contrazicem, toată această mascaradă sau această jonglerie politică a început în momentul în care s-au gândit cei de la PSD și de la PNL să comaseze alegeri, să mute alegeri, numai să le dea bine. Oamenii poate s-au săturat de aceste jocuri care se fac pe la spate, ca și cum noi toți din societate suntem niște proști, iar ei vin în anul alegerilor și întorc lucrurile astfel încât să vedem că o să iasă bine la final. Putea să fie orice partid care n-a fost la guvernare în locul Aurului. Oamenii toți spre el se ducea. Norocul Aurului sau ghinionul celorlalte partide se află tocmai pentru că Aur nu a fost la guvernare și nu s-a aflat în tot acest cir politic. Ne amintim că la începutul crizei, prin toamnă sau iarnă, PSD-ul era cel care amenința cu alegerile anticipate. Uh-huh. Și spunea, noi nu avem o problemă să stăm în opoziție, acum văd ca o problemă. Noi nu avem o problemă cu alegerile anticipate, acum nu mai vorbesc de alegeri anticipate. Iar PNL-ul, care încă nu crescuse prin Ilie Bolojan, nu scotea niciun cuvânt despre alegeri anticipate. Acum Ilie Bolojan, care într-adevăr se vede pe această creștere în sondaje, brusc vrea alegeri anticipate prin gura celorlalți lideri care se pronunță pe acest subiect. Toți joacă un joc politic, de la Ilie Bolojan la Sorin Grindeanu la Nicușor Dan.
0: Ce vor partidele este absolut clar. Îmi cer scuze că mă întorc la președinte. Ce vor partidele? Am listat aici interesul partidelor. Dar în fața interesului partidelor, interesul președintelui care e?
4: Sigur, interesul președintelui, în mod teoretic și ideal, ar trebui să fie interesul statului. Pentru că de aceea președintele reprezintă România și este garantul valorilor care transcend existența noastră. De aceea spun că funcția de președinte este o funcție care trebuie să te schimbe. Problema președintelui Nicușor Dan este că nu a avut parcursul predecesorilor săi. Toți predecesorii săi, cu bune și cu rele, au avut o anumită experiență politică de relaționare, care i-a pregătit pentru asta. Le-a dat o înțelegere a lumii în care se aflau și le-a permis să exercite un rol. Domnul Negruțiu vorba de coaliția PSD-PNL. A fost o coaliție creată și girată de președintele Iohannis. Președintele Iohannis în acel moment avea un ascendent decisiv și asupra PNL și într-o oarecare măsură și asupra PSD. Președintele Băsescu era capabil să țină piept PSD cum puțin au făcut-o. Iar președintele Iliescu, cred că ne aducem aminte cu toții de domnia sa, cum a reușit să îi liniștească elanul premierului Năstase în trista de guvernarea pe care mulți o găsesc extraordinar, dar care a fost în realitate o guvernare autocratică a lui Adrian Năstase. Singurul președinte de până acum care pare incapabil să își apere poziția și să-și afirme autoritatea în fața compatrioților săi și a partidelor este președinte Nicușor Dan. Este un lucru neliniștitor pentru că un președinte trebuie să fie o prezență care să impună. E de discutat dacă trebuie să impună respect sau și respect și frică. În mod ideal ar trebui să fie respect și frică. Respect pentru valorile pe care le întruchipează, frică de instrumentele pe care le poate. Și aici președintele Nicușor Dan procedează stângace. Niciodată un președinte nu face amenințări goale, mai ales în formule în doi per, cum ar fi se pot întâmpla multe până la. Un președinte nu face amenințări, un președinte acționează. S-au spus foarte multe lucruri critice despre președintele Băsescu, a președintele Băsescu când dorea să atingă un obiectiv politic și l-atingea. Președintele Iohannis i-a nenorocit pe cei din PNL prin ascendentul său. Și nu i-a nenorocit singur. I-a nenorocit prin slugărnicia celor care s-au aflat la conducerea PNL în acest moment. Și să nu uităm un lucru. PNL a fost într-un mariaj de profunzime cu PSD de mult. De dinainte de USL. De pe vremea lui Călin Popescu Tăriceanu. Eu admir la domnul Bolojan dorința de a recalibra PNL-ul. Dar PNL-ul domniei sale nu este PNL-ul anilor 90. Este PNL-ul care s-a transformat prin coabitarea și prin sinergia cu PSD. Că și domnilor lor le-a plăcut să se înfrupte din averea statului, că până la urmă este singura avere din care poți să te înfrupți. Despre cetățeni, domnul Negruțiu vorbea de cetățeni. Da, și eu. Eu nu locuiesc la 20 de kilometri de București, locuiesc teoretic în București, dar peisajul antropologic este mai degrabă apropiat de cel din periferie, eu nefiind un privilegiat al sorții. Și într-adevăr, am în jur persoane care prevotează cu aur și care mă mai apostrofează, nu mă apostrofează mai la bătaie deocamdată. Și avem un dialog și eu pot înțelege. Pot înțelege de ce ideea că într-o cameră sunt trei scaune și pe acele trei scaune sunt mereu aceleași trei persoane poate să devină deranjantă. Nu înțeleg cum un om politic democratic poate să formuleze asemenea soluții. Guvern minoritar eu pentru că eu, guvern minoritar dumneata pentru că dumneata și la urmă un guvern pe care să dăm noi toți vina. Dar unde este legitimitatea democratică? Unde sunt ideile? Unde este guvern? Unde este viziunea? Și până la urmă, unde este legitimitatea? Adică acest parlament practic urmează să voteze toate aceste lucruri pentru că există o sumă de parlamentari SOS POT și cei care au mai rămas neafiliați, care sunt neafiliați și despre viziunea, adică să mergem până la următoarele alegeri parlamentare la termen, nu? Dar care ar fi diferența? Că în loc să avem modelul bulgar cu alegeri frecvente, noi avem modelul românesc cu guverne frecvente. Dar din punct de vedere al ineficacității, al imoralității și al bătăii de joc, eu l-ascult pe domnul Ciucu, dar domnul Ciucu are și domnia sa niște restanțe. Că după generalul conductelor Nicușor Dan a venit generalul conductorul Ciprian Ciucu și ambii, dacă vă uitați în București, nu în acel București de poster publicitar, în Bucureștiul profund unde vezi permanent afișe, apa caldă se întrerupe o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. Toate aceste lucruri se contabilizează pentru că nu poți să faci pe olimpianu în vreme ce tu îi lipsești pe bucureștieni de apă caldă în virtutea unor proiecte care teoretic ar fi trebuit să fie rezolvate de Nicușor Dan, că așa ni s-a prezentat, nu? Președintele Nicușor Dan face pasul de la Primăria Generală, unde a fost un reformator, la stat, unde va fi reformator. Ce a reformat în București? Că domnul Ciucu ne-a relatat, domnia sa, că a găsit probleme bugetare grave. Ce a reformat primarul general Nicușor Dan? Ce a reformat președintele Nicușor Dan? Ce a reformat guvernul Bolojan? Aș vrea și eu să întreb, poate în calitate de cetățean lipsit de inteligență, mi se va răspunde și mie odată.
5: Domnule profesor Albu Comănescu, ce credeți despre guvernele minoritare cu rândul?
6: M-am gândit cu oarecare stupefacție la idee. Cum să vă spun? Înțeleg că este într-o țară care practică o asemenea politică, este o soluție extremă, cui pe cui scoate, ceva va trebui să iasă. Dacă cineva se gândește să asume o asemenea rotație, mai mult decât rotativă este și o rotație, până în 2028 va trebui făcută cu un mesaj cât se poate de clar, odată față de electorat, toate aceste aranjamente nu privesc decât chestiuni foarte precise. Vom guverna pe baza unui plan asumat care privesc, știm bine, PNRR, SAFE și tot ceea ce înseamnă fondurile europene. Pe de altă parte, și minusurile se vor acumula acolo, va trebui găsită credibilitatea externă pentru ceea ce înseamnă creditorii noștri, doi, pentru ceea ce înseamnă partenerii de dialog. Pentru că unul din cei care va trebui să asume acest joc de rotație este un partid care și-a pierdut în care nu se poate avea încredere, și-a pierdut credibilitatea și mă gândeam ce înseamnă o incoerență politică la 6 luni. Fiecare partid care preia practic poziția de prim-ministru să înceapă să conteste realizările, punctele sau să aibă discursuri negative la adresa celor efectuate de guvernul anterior. Câtă continuitate în politica externă putem avea în ceea ce înseamnă coerența unor politici pe termen mediu care vin pe finanțări europene și alte chestiuni de genul ăsta. Deci o hiperfragmentare care de fapt arată nivelul de extrem de mediocru la care s-a ajuns în acest moment în politica românească. Nu există alte soluții decât asemenea concepții radicale, construcții care vin din uburege, dacă am putea spune așa, fără nici nici o substanță, dar sunt singurele care formal pot să dea oarecare continuitate în politică la noi. Deci acolo este punctul în care am ajuns și e ceea ce ar trebui să facă toți politicienii în acest moment, să se gândească de 15 ori înainte de a-și deschide gura.
0: Câte șanse pentru banii din PNRR și ce face George Simion? Practic e ziua și mișcarea politică, manevra politică a AUR, partidul pe care îl conduce George Simion, au înțelegere cu sindicatele și îl somează pe Ilie Bolojan să organizeze dezbatere publică în legătură cu legea salarizării, altfel AUR nu votează. Intrăm în detalii după pauză, rămâneți cu noi.
7: S-a spus ce se citește printre rânduri. Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
8: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
9: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
10: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Ziua și manevra AUR, ce face astăzi George Simion, cum le forțează mâna, cum îi forțează mâna lui Ilie Bolojan de această dată, prim-ministrul interimar al României. Este vorba despre legea salarizării unice, importantă. Este una dintre cele 6 legi pe care guvernul trebuie să le treacă pentru PNRR. Intrăm în detalii imediat, înainte sondaj. Sondaj de opinie realizat de IRES la comanda PSD. Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri? AUR 40%, PSD 21%, PNL 17%, USR 10%, UDMR, foarte important, nu ar face pragul electoral, 3%. E important pentru că se întâmplă, acest sondaj vine în contextul discuțiilor despre alegerile anticipate și înțelegem că cel puțin PSD nu are interesul ca aceste alegeri să fie organizate, spun cel puțin PSD, pentru că știm cu toții cât de îndărătnic este în legătură cu acest subiect chiar președintele Nicușor Dan. În ultima declarație pe care a făcut-o în interviu la ProTV, Nicușor Dan, președintele României, ne spunea că e o variantă pe care nu exclude, dar nu vede rostul alegerilor anticipate. Acum, sondaj, tur de studio, cum sunt cifrele? 40% la AUR nu surprinde pe nimeni. După aia apar surprizele, cred diferențele că... față de ce știam, ce ne așteptam, cifrele pe care mizau cei de la partide. Anca Orhean, te rog.
1: Cred, Cosmin, că cifrele sunt exact ceea ce vrea să audă PSD. De ce spun asta? PSD pe locul 2. Am văzut alte sondaje recente în care PSD trecuse deja pe locul 3. Deci asta e un avantaj, să spunem, pentru PSD. AUR, scot sperietoarea. AUR, 40%, nu vreți să mergeți acolo, mai gândiți-vă odată, vreți cu

0: să ne fi tâmpit ca popor în mod limpede. 20-20 ceva la sută dintre compatrioții noștri cred că scăparea lor stă în această relație simbiotică cu un partid care, de la fondarea sa, ca Venus din spuma mării prin Ion Iliescu, a avut un singur scop: să mențină această țară într-o stare de subdezvoltare. Acum observă creșterea AUR, îl folosește pe post de șantaj, dar nu va ezita să-l folosească pe post de colaborator. Întrebarea este: va fi sau nu PSD-ul pentru prima dată în istoria sa în poziția de a fi partener secund al altui partid, respectiv AUR? Pentru că niciodată, când colaborau cu PRM, cu PSM și cu PUNR, nu erau acele erau creațiile lor. Erau creațiile lor, după cum Vadim Tudor a fost creația lui Ion Iliescu. Ar fi bine ca în școlile din România, pe lângă alte lucruri interesante pe care le învață tinerii noștri, să învețe și un rudiment de istorie contemporană. Ca să nu stea după aceea pe TikTok și să se uite la uriașii din poveste, în loc să-și amintească de rolul nefast pe care președintele Iliescu l-a jucat cel puțin în primele sale două mandate. 90-96. 2000-2004 este poate un Ion Iliescu care a fost capabil de oarecare evoluție internă. Și oricum Dumnezeu să-l ierte. Știți că anul trecut toată lumea aștepta să moară. A murit, Dumnezeu să-l ierte, se prezintă, era să zic, în fața unui judecător în care n-a crezut, dar judecata istoriei nu va putea scăpa.
1: Daniel Zamfir e liderul senatorilor Partidului Social Democrat și într-un interviu la RFI azi dimineață vorbea despre următorul scenariu. Apropo de sperietoare AUR. Da, este folosit AUR drept sperietoare pentru că Daniel Zamfir spunea la anticipate, în urma anticipatelor, AUR va da prim-ministrul, asta și apropo de sondajul pe care l-am făcut, l-am văzut adineauri. Dacă putem să-l urmărim pe Daniel Zamfir, o facem acum.
2: Vântura acum și Irie Bolojan și cei de la USR, ideea legii anticipate. Chiar nu suntem conștienți ce înseamnă alegeri anticipate? Cum ar arăta toată scena politică dacă am avea loc alegeri anticipate? Evident, un scor mult superior al celor de la AUR. PSD probabil va scădea câteva procente. PNL cu USR probabil tot în jurul la 25, probabil, nu știu, cred că nu vor lua mai mult de 30%. AUR ar fi aproape de un scor de 40%. Și nu cred că în momentul în care AUR obține acest scor, Nicușor Dan nu va nominaliza primul ministru de la AUR. Așadar, facem alegeri anticipate ca să avem un prim-ministru AUR.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
3: Da, păi parcă nu se temeau de anticipate. Doamna Olguța Vasilescu, călare pe situație, posedând instalația de care ne vorbea atât de mult înainte, iată, ne spune că nu se teme de așa ceva. Dincolo avem voci care, cu mai mult realism, își dau seama ce înseamnă, până la urmă, metamorfozarea peisajului politic românesc. Și stăteam să mă gândesc dacă nu cumva, până la urmă, pe cei din PSD, dacă s-ar întâmpla să avem anticipate și, într-adevăr, au să ajungă într-o poziție în care să fie cotroceniul nevoit să aleagă un prim-ministru din rândul său, ce din PSD probabil cu mare curtoazie și cu spirit la fel de curtean s-ar pune la dispoziția acestui partid pentru a-l ghida firește în guvernarea în care AUR nu are neapărat practică, în măsura în care oricum o parte din membrii AUR provin din spațiul PSD și întrețin relații foarte tandre cu PSD-ul. Nu știu de ce, până la urmă, cele două partide nu admit, nici nu știu dacă ar trebui să fie tentația de a lucra împreună, de a gusta un pic din fructul interzis sau necesitatea de a lucra împreună. Și în acest caz să își asume într-adevăr într-un spirit care până la urmă clarifică ceea ce înseamnă procesul democratic din România, capacitatea lor de guvernare. Problema este alta. În 2 ani care ar rămâne la dispoziție acestor două partide, oare câte conexiuni tipic PSD-iste, capilare, care intră în bugetul statului, ceea ce înseamnă companiile de stat, în tot ceea ce înseamnă resursa publică, nu vor fi create pentru a genera o nouă entitate.

0: state care să perpetueze exact tipul de comportament și politic, și economic, și legislativ, și juridic, pe care îl vedem promovat de PSD. Deci chestiunea este cine pe cine intoxică. Cele două partide, practic, provin dintr-un stoc atât de ne-european, atât de neoccidental în fond, pentru că AUR reprezintă un naționalism suveranist care știm bine cu toate nuanțările lui are puțină simpatie pentru lumea occidentală pe care nu o înțelege, vehiculează și într-o zonă mimetică ceea ce înseamnă occidentalismul, dar nu o face, și trumpismul este tot o mască asumată și o știm foarte bine, iar PSD-ul are oroare de ceea ce înseamnă transparență, responsabilitate, audit și deschis ușa cămării pentru a arăta unde se găsesc, citez, șobolanii, și am văzut reacția la acest lucru. Deci sunt două partide care nu au o relație constructivă cu ideea de europeană, cu ideea de guvernare constructivă, de guvernare pozitivă pentru cetățeanul român. Și apropo de ceea ce spunea domnul Stanomir, putem continua ideea că, într-adevăr, deformațiile statului român din anii 90, din anii 2000, fac parte dintr-un patrimoniu post-comunist atât de bine reprezentat de PSD și partidele naționaliste, încât până la urmă tot ce însemna campania electorală a PNL, a USR, chiar a UDMR, care n-are cum să fie la 3%, acolo s-au înșelat sau au voit să se înșele cei care au făcut sondajul. Deci, cele trei partide pot să construiască, deci, o campanie electorală în jurul acestei moșteniri, care, iată, a ajuns la punctul de putrefacție, care trebuie respins și trebuie înlocuit cu adevărate reforme și cu o linie, o rută politică complet diferită. Dacă vor avea înțelepciunea unui nou discurs politic și a unui nou contract social cu românii, cu atât mai bine. Dar asta rămâne de văzut.
1: Dacă îmi permiteți o observație, apropo de originile PSD, priviți puțin Telormanul și pe Liviu Dragnea și pe doamna Dăncilă. Telormanul face parte din România. Și întâmplător sau nu, a dat oameni însemnați acestei țări. Nu mă refer la Liviu Dragnea și la doamna Dăncilă. Ce au făcut doi, un fiu și o fiică a Telormanului pentru zona din care provin? Nu au făcut decât să adâncească prăpastia de sărăcie în care sunt ținuți prizonieri locuitorii de acolo. Mi se pare că una dintre capcanele pe care trebuie să le evităm este să-i tratăm de sus și cu dispreț pe compatrioții noștri. Pornind de la premiza că dacă te-ai născut în sărăcie, vei rămâne în sărăcie. Țările mari, și în primul rând Statele Unite, se bazează pe principiul exact invers. Mă ridic ca să fiu mai sus decât strămoșii mei. Și nu, precum zicea Mark Twain, precum cartoful care are partea cea mai bună sub pământ. PSD-ul, în toate zonele unde a guvernat îndelungat, nu a dus decât un plus de sărăcie și un plus de nedemnitate umană pentru cei pe care a pretins că i-a reprezentat. Astăzi înțeleg că domnul Liviu Dragnea, pe care eu nu-l urmăresc, face pe comentatorul politic și își reglează conturile cu foștii colegi din PSD. Are dreptate să o facă. Pentru că domnul Liviu Dragnea, spre deosebire de domnul Grindeanu, era un președinte de partid eficient. Întrebarea este: eficient pentru cine? Eficient pentru clica din jurul domnii sale. Ne mai amintim de cazul insulei Belina? S-a întâmplat ceva cu acea anchetă? Vă întreb pe dumneavoastră. S-a dat un răspuns clar sau este în continuare în discuție? Modul în care domnul Dragnea și-a devalizat propriul județ are un răspuns din partea autorităților noastre? Astăzi doamna Dăncilă este într-un partid naționalist conservator, nu mai este în PSD.
2: Domnul Dragnea a intrat la închisoare din cauza unei afaceri din județul Telorman.
1: Atenție, nu din cauza unei afaceri care îl definea, din pricina unei afaceri, cea mai mică afacere dintre afacerile domnului Dragnea, ca și domnul premier, colecționar de tablou și profesor universitar Adrian Năstase. Nu că domnul Năstase îi place să se erigeze în colecționar erudit, până ce face comentariile din care reiese de fapt profunda sa admirație pentru Rusia. Să ne amintim cumva că în primii ani Iliescu Năstase, la începutul anilor 90, România era printre puținele țări care dorea să încheie un tratat politic cu